0: lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân trước ngày 15 tháng 12. Đến hôm qua thì toàn thành phố đã khám sức khỏe cho hơn 732.000 người. Từ nay đến cuối năm, thành phố huy động 480 cơ sở y tế và khoảng 10.000 cán bộ y tế tham gia chương trình. Việc khám sức khỏe được triển khai theo từng nhóm đối tượng, trong đó người lao động và học sinh, sinh viên sẽ hoàn thành trước ngày 31 tháng 10. Người cao tuổi, người khó khăn trong đi lại và các nhóm yếu thế sẽ được tổ chức khám lưu động hoặc khám tại nhà.
1: Từ ngày mai đến ngày 26 tháng 7, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị triển khai 3 trạm và 18 điểm thu nhận mẫu ADN cho hơn 3.900 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn. Hoạt động nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Đến nay, tỉnh đã quy tập được 42 hải cốt liệt sĩ, lấy mẫu ADN đối với 84 phần mộ chưa xác định được danh tính tại 10 nghĩa trang liệt sĩ, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.
0: Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương có hơn 1.000 cơ sở nhà đất dôi dư bỏ trống hoặc chưa sử dụng, 14 cơ sở có dấu hiệu bị lấn chiếm, 1 cơ sở sử dụng sai mục đích và 10 cơ sở vướng mắc pháp lý hoặc bàn giao sai địa bàn. Thanh tra cũng chỉ ra nhiều tồn tại trong quản lý tài sản công như 678 cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều đơn vị chưa đăng ký biến động đất đai và 199 cơ sở vẫn chưa có phương án xử lý. Thanh tra kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai kiểm điểm trách nhiệm các đơn vị liên quan, đồng thời đẩy nhanh việc sắp xếp xử lý nhằm tránh lãng phí tài sản công.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, chính phủ Nga đã đưa hai nhà ngoại giao Italia vào danh sách sẽ bị trục xuất vì cáo buộc liên quan tới hoạt động gián điệp. Động thái nhằm đáp trả việc Italia trục xuất hai nhân viên đại sứ quán Nga tại Italia trước đó.
0: Tổng thống Liban Joseph Aoun đang có chuyến công du tại Mỹ và dự kiến có cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump trong hôm nay. Trong khi đó, quân đội Liban bắt đầu tiếp quản vùng thí điểm tại miền nam nước này. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Liban Joseph Aoun và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đánh dấu cuộc gặp song phương đầu tiên giữa một Tổng thống Mỹ và một Tổng thống Liban tại Nhà Trắng kể từ năm 2009. Nội dung cuộc hội đàm tập trung vào tình hình ở Liban và các biện pháp để tăng cường lệnh ngừng bắn, cũng như về việc Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ mà nước này chiếm đóng ở Liban. Trước đó, hôm 19 tháng 7, ông Joseph Aoun đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người cho rằng tương lai của Liban phụ thuộc vào việc củng cố quyền lực nhà nước, giải giáp Hezbollah và khôi phục quyền độc quyền sở hữu vũ khí. Cuộc gặp này cũng thảo luận về việc thu hút đầu tư lớn hơn từ Mỹ và quốc tế vào Liban, cũng như khôi phục các chuyến bay thương mại trực tiếp giữa hai nước. Còn tại miền nam Liban, quân đội Liban đã bắt đầu tiếp quản và chịu trách nhiệm về an ninh tại ba ngôi làng theo thỏa thuận khung ba bên giữa Liban, Israel và Mỹ được ký kết hôm 26 tháng 6.
1: Khủng hoảng nợ vay sinh viên tại Mỹ ngày càng nghiêm trọng khi số người không trả được nợ lên tới 9 triệu 500.000 người, tương đương khoảng 20% người vay theo chương trình cho vay sinh viên liên bang. Theo Văn phòng Hỗ trợ Sinh viên Liên bang, tổng dư nợ vay sinh viên của Mỹ hiện khoảng 1.700 đô la, trong đó hơn 233 tỷ đô la đã rơi vào tình trạng không trả được nợ. Giới chuyên gia cho rằng áp lực chi phí sinh hoạt, việc chấm dứt một số chương trình hỗ trợ trả nợ và thay đổi chính sách cho vay đã khiến nhiều người mất khả năng thanh toán, làm gia tăng nguy cơ một làn sóng vỡ nợ mới.
0: Liên minh châu Âu EU chính thức cấm các doanh nghiệp lớn tiêu hủy quần áo và giày dép tồn kho nhằm giảm rác thải từ ngành thời trang nhanh và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Quy định áp dụng với doanh nghiệp có trên 250 nhân viên và doanh thu hàng năm trên 50 triệu euro. Thay vì tiêu hủy, doanh nghiệp phải bán giảm giá hoặc quyên góp từ thiện.
1: Chính phủ Ấn Độ đang xây dựng khung chính sách nhằm đưa ethanol trở thành một trong những loại nhiên liệu nấu ăn phổ biến bên cạnh khí hóa lỏng, đánh dấu bước đi mới trong chiến lược mở rộng sử dụng nhiên liệu sinh học. Phóng viên Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ thông tin chi tiết.
3: Theo lãnh đạo Bộ Dầu mỏ và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ, cơ quan này đang phối hợp với các doanh nghiệp trong ngành để hoàn thiện cơ chế triển khai. Chính sách mới dự kiến bao gồm các nội dung về tiêu chuẩn kỹ thuật, phát triển hệ thống phân phối, cơ chế hỗ trợ tài chính và xây dựng hạ tầng cung ứng nhằm thúc đẩy việc sử dụng bếp nấu chạy bằng ethanol trong các hộ gia đình. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năng lực sản xuất ethanol của Ấn Độ tăng nhanh nhờ chương trình pha trộn ethanol vào xăng, khi mục tiêu pha trộn E20 đang dần được hoàn thành. Sản lượng ethanol dư thừa buộc chính phủ phải tìm kiếm thêm các lĩnh vực tiêu thụ mới ngoài giao thông vận tải.
0: Và sau đây sẽ là một số thông tin về tình hình thời tiết các địa phương trên cả nước trong ngày hôm nay.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, hôm nay khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày trên 35 độ. Dự báo ngày mai, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên

0: 37 độ. Từ ngày 23 tháng 7, nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ ở Trung Bộ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ trong khoảng từ 20 đến 35 độ.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
3: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
2: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
3: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
2: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
3: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
2: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trường.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng tiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
7: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
8: Phải biết giữ gìn thanh quản.
7: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
8: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
7: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
8: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
7: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
10: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Câu chuyện thời sự.
13: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh rằng Đại hội 14 của Đảng đã xác định đường lối, mục tiêu và các định hướng chiến lược của nhiệm kỳ 5 năm 2026-2031. Hội nghị Trung ương 2 về đặt nền tảng, tổ chức và cơ chế vận hành và nhiệm vụ của Hội nghị Trung ương 3, đó là chuyển những định hướng đó thành những quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo năng lực phát triển mới.
14: Vâng, cùng với đó thì người đứng đầu Đảng và nhà nước ta cũng nhấn mạnh các quyết sách được thông qua cần phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược, gồm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng, bộ máy nhà nước, quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực quốc gia, xác lập mô hình phát triển dựa trên năng suất, tri thức, công nghệ và con người, đồng thời chủ động

0: phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và bảo vệ vững chắc đất nước.
1: Những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho thấy là để đạt được các mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 đề ra thì cần phải xác lập một mô hình mới để phát triển quốc gia nhằm đảm bảo phát triển nhanh, bền vững và bao trùm. Vậy thì những mũi nhọn nào cần tập trung trong giai đoạn trước mắt và giải pháp nào cho sự phát triển đất nước trong dài hạn? Và đây cũng là nội dung chúng tôi đề cập trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam. Và trước hết thì xin chào và cảm ơn tiến sĩ Lê Duy Bình đã tham gia chương trình.
2: Dạ vâng, xin chào biên tập viên Thanh Huyền và kính chào các quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng ạ, nhìn vào các cái mục tiêu khát vọng mà Đại hội 14 của Đảng đã đặt ra thì đặc biệt là cái mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số thì có thể thấy là các động lực tăng trưởng cũ thì đã chạm trần và không thể gánh vác nổi. Vậy nhưng nếu duy trì cái mô hình tăng trưởng theo cái chiều rộng như trước đây ạ thì thưa ông, nền kinh tế sẽ phải đối mặt với những hệ lụy nào và tại sao cái việc chuyển đổi mô hình phát triển lại trở thành cái yêu cầu mệnh lệnh sống còn ngay trong cái giai đoạn hiện nay ạ?
2: Chúng ta đặt cái mục tiêu là Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia phát triển, một nền kinh tế phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Thì lịch sử thế giới thì chúng ta thấy rằng là lịch sử kinh tế thế giới trong những cái thập niên vừa qua thì chúng ta thấy rằng là chỉ có khoảng 20-30 nước đã vượt được cái bẫy thu nhập trung bình trong vòng 3-4 thập niên vừa qua để trở thành quốc gia phát triển và thu nhập cao. Tuy nhiên thì để phát triển như vậy, để đạt được cái mục tiêu như vậy thì cái việc duy trì cái mô hình tăng trưởng cũ mà phát triển theo chiều rộng dựa vào tài nguyên thiên nhiên giá rẻ, dựa vào vốn và sẽ đẩy nền kinh tế vào cái bẫy thu nhập trung bình. Thì đây là một cái rủi ro rất lớn, đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện nay Việt Nam đã được công nhận trở thành một quốc gia thu nhập trung bình cao. Nhưng cái điều này không có nghĩa rằng là chúng ta đã thoát được cái bẫy thu nhập trung bình. Như vậy thì nó có một số những cái hệ lụy nếu như mà chúng ta không có những cái nỗ lực đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, đó là thứ nhất, đó là sự cạn kiệt về mặt tài nguyên. Chúng ta thấy rằng là nguồn tài nguyên thiên nhiên đó là hữu hạn. Vì việc là chúng ta nếu tiếp tục dựa vào cái lợi thế như là nhân công lao động giá rẻ, rồi nguồn tài nguyên thiên nhiên, rồi cái tiêu chuẩn thấp về mặt môi trường sẽ không phải là một cái mô hình tăng trưởng bền vững nữa. Và đặc biệt là chúng ta sẽ phải chuyển sang một số những cái mô hình tăng trưởng khác để đảm bảo được rằng chúng ta sẽ thoát ly được cái rủi ro này về cái vấn cạn kiệt về mặt tài nguyên. Một cái hệ lụy nữa nếu như chúng ta cứ dựa vào cái mô hình tăng trưởng cũ, đó là chúng ta sẽ bị tụt hậu về mặt công nghệ, đặc biệt trong cái bối cảnh sự thay đổi rất lớn về cái công nghệ trong toàn cầu hiện nay, về công nghiệp 4.0, rồi là những cái công nghệ như AI và những cái ngành kinh tế số như hiện nay thì sẽ tạo ra cho chúng ta những áp lực rất lớn nếu chúng ta không nhanh chóng xác lập cái mô hình tăng trưởng mới. Rồi là những cái áp lực về mặt môi trường, về cái chất lượng tăng trưởng, chúng ta dựa vào mô hình tăng trưởng cũ, dựa nhiều vào tài nguyên, dựa vào tiêu chuẩn môi trường thấp, dựa vào cái tiêu chuẩn lao động thấp thì sẽ không thể đảm bảo được những cái yếu tố như là chúng ta thoát ly được những yếu áp lực về mặt môi trường. Và rõ ràng là chúng ta có những cái động lực tăng trưởng cũ và đã giúp cho chúng ta đạt được cái vị thế của nền kinh tế như hiện nay. Nhưng quả thực thì những cái động lực của cái sự tăng trưởng cũ đã đến cái mức giới hạn. Ví dụ như là nhân công giá rẻ, rồi đất đai, rồi là những cái tài nguyên thiên nhiên. Thế rồi là chúng ta có một cái áp lực rất lớn là trở thành một quốc gia phát triển, một quốc gia thu nhập cao trong 1-2 thập niên tới, thì chúng ta phải có cái áp lực để biến những cái áp lực này trở thành những hành động cụ thể, những cái chiến lược cũng như là hành động cụ thể để đạt được cái mục tiêu này.
1: Dạ vâng, với những cái áp lực mà như ông vừa phân tích thì rõ ràng chúng ta thấy là cái yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh mới thì không chỉ nhấn mạnh cái tốc độ tăng trưởng kinh tế cao mà còn phải đặt trọng tâm vào chất lượng tăng trưởng. Và nhiều ý kiến cho rằng là giai đoạn 2026-2031 là cơ hội vàng cuối cùng để đất nước chuyển đổi mô hình phát triển. Ông đánh giá như thế nào về cái tầm quan trọng mang tính bước ngoặt của cái thời điểm hiện tại 26-31? Và nếu như chúng ta bỏ lỡ cái nhịp cải cách mô hình tăng trưởng trong 5 năm này thì sẽ thế nào?
2: Tôi thì không nghĩ rằng là đây là một cơ hội cuối cùng, nhưng thực sự đây là một cơ hội vàng. Đây sẽ là một cái thời điểm mang tính chất là bước ngoặt nếu như chúng ta tận dụng những cơ hội mà chúng ta đang có hiện nay. Đặc biệt với những cái nỗ lực về cải cách thể chế, những nỗ lực mà Đảng và Nhà nước chúng ta hiện nay đang triển khai trong bối cảnh hiện nay. Thì giai đoạn này thì đó là một thời điểm mang tính chất bước ngoặt, bởi vì đó là cái giao điểm, cái thời kỳ đỉnh cao của chúng ta về cái cơ cấu dân số vàng. Và chúng ta đang có một cái chứng kiến một cái sự định hình lại của cái cấu trúc kinh tế trên toàn cầu. đặc biệt trong những sau những cuộc khủng hoảng vừa qua, thì đây là một cơ hội để chúng ta có thể tận dụng những cơ hội về đến từ nền kinh tế toàn cầu, cũng như là phát huy cái nỗ lực của nền kinh tế của Việt Nam để chúng ta thoát được cái bẫy thu nhập trung bình. Chúng ta có những cơ hội rất là đặc biệt để chúng ta chứng minh được rằng đây là cái cơ hội vàng, đó là những cái thời kỳ đỉnh cao về cơ cấu dân số vàng của chúng ta. Thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng là có những cái cuộc cách mạng về

0: công nghiệp 4.0, rồi những cái nhu cầu phát triển mới của thị trường toàn cầu, việc tái định hình lại những cái chuỗi cung ứng, cũng như là những cơ hội đến từ công nghiệp 4.0, thế rồi là những cái cơ hội đến từ kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số đang mang lại những cơ hội để cho chúng ta có thể đi tắt đón đầu, đi được những cái bước mà nó đảm bảo được là chúng ta sẽ có những bước dài trong cái sự phát triển về mặt kinh tế. Thế nên là chúng ta có cơ hội để bứt phá với những cái công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, hoặc là chip bán dẫn, hoặc là năng lượng xanh, hoặc là những cái mô hình tăng trưởng mới. Và chúng ta cũng thấy rằng là nền kinh tế của chúng ta trong thời gian vừa qua đã có một cái sự mở rộng rất lớn về thị trường. Đây cũng một cơ hội rất lớn, chúng ta đã có gần 20 những cái hiệp định thương mại tự do đã được ký kết với rất nhiều những cái nền kinh tế khác nhau trên thế giới. Và đây là những cái cơ hội mà chúng ta mở ra để mở rộng cái thị trường quốc tế. Và chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta không không không nắm bắt được cơ hội này, không nắm bắt được cơ hội vàng này, thì chúng ta sẽ dễ bị rơi vào cái bẫy thu nhập trung bình, chúng ta sẽ mất cái cơ hội về dân số vàng, rồi chúng ta mất cái cơ hội để thu hút cái nguồn vốn FDI, phát huy cái nội lực của nền kinh tế ở trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân, rồi khu vực kinh tế ở trong nước. Thế rồi là chúng ta có thể mất cái cơ hội để đuổi kịp được cái công nghệ đang hiện là đang đang diễn ra rất là mạnh mẽ trong cái thời điểm hiện nay.
1: Vâng, chúng ta có rất là nhiều áp lực, nhưng mà đồng thời thì cái động lực cũng có rất nhiều. Và chúng ta cũng nhắc nhiều đến cái mô hình tăng trưởng mới. Và mô hình tăng trưởng mới thì luôn phải đòi hỏi cách quản trị phải là tương thích. Vậy thì để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng hai con số đến năm 2030 ạ, thì thúc đẩy tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững đất nước, thì cá nhân ông cho rằng cái mô hình quản trị quốc gia cần phải được chuyển đổi như thế nào?
0: Tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu rất là quan trọng là chúng ta sẽ cần phải biến cái thể chế thành nguồn lực, cái điều khai thông nguồn lực, và cái điều này là đóng một vai trò đặc biệt quan trọng để chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu tăng trưởng hai con số. Cái mô hình quản trị quốc gia như vậy thì phải đáp ứng được cái nhu cầu này. Nó sẽ phải chuyển mạnh từ những cái tư duy là quản lý, tư duy kiểm soát, sang cái tư duy đó là kiến tạo phát triển, đồng hành và phục vụ đối với doanh nghiệp, đối với người dân. Với cái tư duy này nó sẽ giúp cho chúng ta khai thông được cái nguồn lực của nền kinh tế. Và đây là cái chìa khóa để chúng ta có thể tháo gỡ được những cái nút thắt về mặt thể chế, khai thông được nguồn lực để đóng góp cho cái sự tăng trưởng kinh tế này. Như vậy thì chúng ta phải định hình một cái tư duy quản trị mới. Cái tư duy này nó phải chuyển từ kiểm soát sang kiến tạo phát triển, khơi thông nguồn lực. Cái tư duy này nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ có một cái mô hình quản trị mới, đặc biệt là nhấn mạnh vào việc cải thiện cái môi trường kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ pháp luật, giảm chi phí thủ tục hành chính. Và điều này sẽ giúp cho chúng ta có một cái môi trường kinh doanh hấp dẫn hơn, có sức cạnh tranh hơn, đạt chuẩn quốc tế và cái chi phí thấp. Nó sẽ mang một cái sinh khí mới, một cái nỗ lực mới cho toàn bộ nền kinh tế của chúng ta. Thế rồi là chúng ta sẽ cần phải đảm bảo được cái sự phân cấp phân quyền một cách mạnh mẽ hơn, để cho cái quyết định của cơ quan công quyền để hỗ trợ một cách mạnh mẽ hơn cho quá trình quyết định kinh doanh của các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế. Và điều này cũng sẽ giúp cho cái việc mà đưa cái nguồn lực vào cái quá trình phát triển một cách nhanh chóng hơn. Thế rồi chúng ta cũng sẽ cần phải có những biện pháp để phát triển được những cái nguồn nhân lực của nền kinh tế của chúng ta, với hơn 100 triệu dân, không chỉ là hơn 100 triệu người tiêu dùng, mà 100 triệu những cái bộ óc mà với bàn tay mà sẽ giúp cho nền kinh tế chúng ta có thể chuyển đổi sang được một cái mô hình tăng trưởng mới và đạt được cái mục tiêu là tăng trưởng hai con số trong cái thời gian tới.
1: Dạ vâng, ông nhấn mạnh rất nhiều đến tư duy quản trị, đúng không ạ? Chúng ta cũng phải thay đổi những cái rất là nhiều thứ về thể chế nữa và nguồn nhân lực. Và phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 3 thì đã nhấn mạnh 4 bước chuyển chiến lược nhằm khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển mới. Và bây giờ thì chúng ta cùng nghe.
2: Các quyết sách được Trung ương thông qua tạo ra 4 cái chuyển biến chiến lược. Thứ nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng và bộ máy nhà nước. Thứ hai, quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực của quốc gia. Thứ ba, xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người. Thứ tư, chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và khả năng thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước. 4 bước chuyển chiến lược nêu trên tạo thành một chỉnh thể, tổ chức và con người, tạo năng lực hành động, không gian và thể chế, khơi thông nguồn lực, mô hình phát triển chuyển nguồn lực thành năng suất của cải và chất lượng sống, năng lực phòng ngừa và bảo vệ cho quá trình đó an toàn, liên tục và bền vững.
1: Dạ vâng, thưa tiến sĩ Lê Duy Bình, ông nhận thấy rằng cái ý nghĩa của cái 4 bước chuyển chiến lược này là như thế nào ạ?
0: Tôi nghĩ là thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có một ý nghĩa giúp cho cả nền kinh tế của chúng ta sẽ định hình một cái tư duy quản trị mới.

0: đó là nhấn mạnh cái việc là quản trị theo cái hình thức là phản ứng và xử lý tình huống sang một cái tư duy đó là chủ động trong việc kiến tạo phát triển, chủ động trong cái việc mà nắm bắt được những nguồn lực, những cơ hội để phát triển một cách bứt phá hơn trong giai đoạn tới. Thì cái cách tiếp cận này thì chúng ta thấy rằng là sẽ giúp cho các yếu tố thành phần của nền kinh tế trong cái tư duy quản trị, các yếu tố thành phần của công tác quản trị quốc gia trở thành một cái chỉnh thể thống nhất, nó không rời rạc giống như trước đây nữa. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng cái quan điểm này cho thấy rằng là cái tư duy thứ nhất đó là tổ chức, bộ máy và con người, đây là cái điểm khởi đầu để tạo ra những cái năng lực để chúng ta hành động. Bộ máy tinh gọn và con người phù hợp sẽ là động cơ để kích hoạt được toàn bộ cái hệ thống, kích hoạt được những cái nguồn lực để tăng trưởng của chúng ta. Thế như vậy thì đây là một cái điểm đầu tiên. Thứ hai, đó là cái thể chế và cái không gian phát triển sẽ là cái chìa khóa để chúng ta có thể khơi thông cái nguồn lực. Chúng ta chỉ không chỉ trông chờ vào những cái nguồn lực như trước đây nữa, như là tài nguyên, rồi lao động, rồi những yếu tố khác, nhưng chúng ta đã coi đó là thể chế và không gian phát triển, đó là một trong những cái chìa khóa để khơi thông cái nguồn lực. Thế rồi là chúng ta cũng thấy rằng là những cái mô hình phát triển, đó là cái mô hình phát triển là dựa nhiều hơn vào năng suất các yếu tố tổng hợp, dựa nhiều hơn vào khoa học và công nghệ, dựa nhiều hơn vào đổi mới sáng tạo, sẽ là một cái mô hình để cho chúng ta có thể chuyển tải được những cái nguồn lực hiện nay của nền kinh tế chúng ta trở thành cái động lực tăng trưởng, thay đổi cái động lực so với trước đây, mở rộng những cái động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Chúng ta không chỉ dựa vào cái động lực mang tính chất truyền thống nữa, mà những cái động lực mới, và cái điều này có một ý nghĩa rất là quan trọng. Và cái điểm cuối cùng tôi nghĩ rằng là chúng ta tăng trưởng, chúng ta phát triển được, và chúng ta cần phải bảo vệ được cái tăng trưởng này và tạo một cái nền tảng để cho cái sự tăng trưởng. Như vậy cái năng lực phòng ngự của nền kinh tế, cái sức chống chọi của nền kinh tế về mặt kinh tế, về mặt kinh tế vĩ mô, cũng như là về mặt năng lực chống chịu của các cơ quan quản lý, năng lực trong điều hành, năng lực của các doanh nghiệp của chúng ta cũng sẽ phải được nâng cao, và rồi cái vấn đề về an ninh kinh tế cũng sẽ phải được đảm bảo. Và đây là một cái lá chắn để bảo vệ cái quá trình phát triển an toàn và bền vững. Chúng ta chỉ có thể phát triển an toàn bền vững khi chúng ta có những cái yếu tố cái năng lực chống chọi cao hơn như vậy, và an ninh kinh tế chúng ta được đảm bảo.
1: Vâng, đó là những bước chuyển rất là đồng bộ, phải nói là như vậy, đồng bộ và đồng nhất. Và một trong những điều mà chúng ta cũng rất là quan tâm đấy, cái bước quản trị quốc gia mà đã được thực hiện gần đây nhất, đó là việc tinh gọn bộ máy để chuyển đổi sang mô hình chính quyền 3 cấp như hiện nay. Theo ông thì điều này có tạo ra cái không gian để mà chúng ta thúc đẩy các cái động lực mới của kinh tế phát triển như thế nào?
0: Tôi nghĩ là cái việc tinh gọn bộ máy và chuyển sang cái mô hình 3 cấp như hiện nay thì chúng ta không còn cấp huyện nữa, thì đây là một cái bước chuyển mà đã được ấp ủ rất lâu, và đây là một cái giai đoạn mà chúng ta đã thực hiện một cái rất là mạnh mẽ trong cái việc bước chuyển này. Thì nó sẽ tạo ra một không gian tốt hơn, không gian tối ưu hơn để thúc đẩy cái động lực tăng trưởng cái nền kinh tế mới. Chúng ta cái bước đi, tôi nghĩ rằng là đêm bước đi có thể mang tính chất là cách mạng này sẽ trực tiếp tháo gỡ được những cái điểm nghẽn về mặt thể chế, giải phóng các nguồn lực để hỗ trợ cho cái mô hình tăng trưởng mới, nhờ cắt giảm những cái chi phí không cần thiết, cắt giảm những cái tầng nấc trung gian không cần thiết. Thì đây là một cái điểm mà tôi nghĩ rằng là rất là đáng chú ý, đặc biệt về cái góc độ đóng góp cho cái mục tiêu tăng trưởng trong cái thời gian tới đây. Thì cái không gian tăng trưởng này nó sẽ được mở rộng, chúng ta thấy rằng là thể hiện qua một số yếu tố như sau. Thứ nhất, nó là nó tăng cái tốc độ phản ứng về mặt chính sách, về mặt quản trị. Thế nên là cái mà chúng ta thấy rằng là giảm bớt được những cái trung gian, để giúp ngắn được cái thời gian để phê duyệt dự án, tạo cái môi trường linh hoạt hơn trong môi trường kinh tế số, rồi kinh tế chia sẻ, rồi cũng như là cái việc mà thúc đẩy cái hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp và của người dân. Thứ hai, nó cũng mở rộng được không gian về kinh tế vùng. Chúng ta thấy rằng đây là một cái điểm mà chúng ta cũng nhấn mạnh được cái việc mà sáp nhập các tỉnh thành, rồi là đổi mới cái bộ máy kinh tế của chúng ta. Thế rồi là giải phóng được nguồn lực về mặt tài chính, giảm chi phí dẫn vận hành, nâng cao được cái quá trình mà ra quyết định của cơ quan công quyền, và giúp hỗ trợ cho các quyết định đầu tư của các doanh nghiệp, và đặc biệt nó nâng cao được cái hiệu lực hiệu quả của cơ quan chính quyền, cũng nâng cao được cái năng lực thực thi và giám sát trong quá trình thực hiện. Thì đây là những cái mà chúng ta kỳ vọng là những cái việc đổi mới này sẽ đóng góp về cái góc độ tăng trưởng theo cái góc độ như vậy.
1: Vâng. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì qua một năm vận hành chính quyền 3 cấp thì cũng cho thấy cái áp lực rất lớn dồn lên cấp cơ sở. Nếu như năng lực của đội ngũ cán bộ cấp xã không theo kịp với yêu cầu của một nền kinh tế số thì liệu cấp cơ sở có trở thành một cái nút thắt mới để làm chậm cái quá trình lưu thông các cái dự án đầu tư cũng như là các cái chính sách hay không ạ?
0: Rõ ràng là trong quá trình dịch chuyển và quá trình chuyển đổi chúng ta thì không tránh khỏi những cái khó khăn và những cái thách thức. Thì điều đấy là tôi nghĩ rằng là nó sẽ đương nhiên, đặc biệt là trong cái bối cảnh chúng ta thực hiện những cái bước đi, những cái cải cách mang tính chất gần như là có tính chất

0: là cách mạng như vậy, bởi vì nó ảnh hưởng đến rất là nhiều những các tỉnh thành, những các xã, rồi là các cơ quan cấp huyện, rồi con người và bộ máy, rồi là cơ sở vật chất, tất cả những điều đó khoảng thời gian ngắn như vậy thì chúng ta đã làm một cái điều rất là ấn tượng như vậy, nhưng mà cũng không thể tránh khỏi những cái khó khăn và thách thức. Thì chúng ta thấy rằng là việc là bỏ những cái cơ quan cấp trung gian hoặc là sát nhập bộ máy như vậy thì nó sẽ đẩy hàng trăm cái nhiệm vụ, cái thẩm quyền của về như là quản lý dân cư, rồi đất đai, rồi thủ tục đầu tư quy mô nhỏ được đưa xuống cấp xã. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cấp xã trước đây chỉ là một cơ quan mang tính chất là chấp hành, thực hiện, thì nay trở thành cấp quản trị và thực thi trực tiếp. Như vậy thì nó sẽ có những cái khó khăn, đặc biệt là chúng nó có thể tạo ra những cái điểm nghẽn tạm thời trong cái trước mắt, bởi vì là có thể cái năng lực ở cấp xã chưa chuẩn bị một cách sẵn sàng. Thì cái điều đó chúng ta thấy rằng là nó là cái điều mà chúng ta nhìn nhận một cách thẳng thắn để chúng ta có những cái biện pháp chủ trương đã đúng, và chúng ta sẽ cần phải nhìn vào những cái khó khăn như vậy. Mặc dù là đã rất nhiều xã, rất nhiều những các địa phương đã trở lại vận hành một cách hết sức là thông suốt so với trước đây, nhưng cũng không tránh khỏi những xã, những một số những cái cơ quan cấp trung gian gặp những khó khăn như vậy. Thì đó là do những cái độ vênh về mặt năng lực, độ vênh về mặt quản trị số, rồi về những cái độ vênh về mặt cơ sở vật chất, thì điều này cũng có một số những khó khăn.
1: Vâng, đó là một số rào cản như ông đã phân tích. Vậy thì theo ông, cái mô hình phát triển mới của Việt Nam mà lấy con người làm trung tâm ấy, vừa là mục tiêu và con người vừa là động lực và nguồn lực của phát triển, tốc độ phát triển thì phải nhanh nhưng mà bền vững, bao trùm và không để ai bị bỏ lại phía sau, thì theo ông các đột phá chiến lược nào sẽ đảm bảo được những yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và bao trùm như vậy?
0: Tôi nghĩ chúng ta phát triển, và cái mục tiêu của chúng ta từ trước đến nay một cách nhất quán đó là phát triển lấy con người làm trung tâm. Và như vậy thì cái việc mà phát triển nền kinh tế của chúng ta phải lấy con người làm trung tâm luôn là một cái mục tiêu luôn luôn là xuyên suốt. Và chúng ta để làm điều đó thì nó sẽ phải đảm bảo được rằng là quá trình phát triển phải gắn với những cái mục tiêu như là an sinh và xã hội phải bao trùm. Đặc biệt là đổi mới căn bản về những vấn đề về giáo dục, y tế, văn hóa, như là những cái nghị quyết vừa qua của Đảng của chúng ta đã nhấn mạnh trong cái thời gian vừa qua. Thì và chúng ta tập trung vào đào tạo vào những cái ngành công nghệ đỉnh cao, nhưng cũng tập trung vào những cái vấn đề như là những kỹ năng, rồi những nhu cầu đào tạo dành cho những cái nhóm người khác nhau trong xã hội. Và tôi nghĩ rằng là đây là một cái mục tiêu để đảm bảo được rằng là mặc dù chúng ta vươn đến một cái nấc thang mới trong quá trình phát triển, nhưng chúng ta sẽ không bỏ lại phía sau những cái nhóm yếu thế, những cái nhóm người mà có ít cơ hội tiếp cận đến với những cái quá trình phát triển của nền kinh tế.
1: Vâng. Vậy thì cái mũi nhọn nào mà theo ông chúng ta cần phải tập trung trong cái giai đoạn trước mắt để đổi mới cái mô hình phát triển đất nước ạ?
0: Tôi nghĩ là một trong những mục tiêu đặc biệt quan trọng, thứ nhất là chúng ta thấy là chúng ta phải tập trung vào cái việc là cải cách về mặt thể chế về kiến tạo, và nhấn mạnh về những cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, trong đó là cho phép các doanh nghiệp, người dân thực hiện những mô hình kinh doanh mới, rồi là những cái ý tưởng kinh doanh mới một cách an toàn. Thì đây là một cái đầu tiên, tiên quyết mà chúng ta có thể thực hiện. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ phải thực hiện một số những biện pháp, ví dụ như là chúng ta sẽ phải phát triển nguồn nhân lực và tri thức và kỹ năng, đặc biệt vấn đề về mặt kỹ năng. Thì điều đó tôi nghĩ rằng là đấy là một cái mũi nhọn đặc biệt quan trọng. Rồi là chúng ta sẽ cần phải thực hiện những cái mục tiêu như là kích hoạt cái động lực từ thị trường trong nước, với một cái thị trường hơn 100 triệu dân, coi đó là một trong động lực vô cùng quan trọng, song song với mục tiêu là phải mở rộng cái thị trường xuất khẩu và nâng cao được cái vai trò của các doanh nghiệp ở trong nước, cái năng lực của doanh nghiệp của trong nước, để nâng cao được cái tính chủ động cũng như là cái tính tự cường của các doanh nghiệp ở trong nước, của người dân và các chủ thể kinh tế ở trong nước. Thế đây là những cái mà tôi nghĩ rằng là mang tính chất là chiến lược cũng như là một cái mũi nhọn để đảm bảo chúng ta được mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững.
1: Vâng, trong số 13 nội dung được trình lên hội nghị Trung ương 3 lần này thì có nhiều lĩnh vực, nhưng mà hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, quản trị và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Vậy thì ông có kỳ vọng như thế nào về những quyết sách tại hội nghị lần này để có thể chúng ta mở ra một chương mới cho sự phát triển của đất nước?
0: Kỳ vọng lớn nhất là chúng tôi mong muốn là cái mô hình quản trị mới, đặc biệt cái mô hình sau khi chúng ta chuyển đổi thành mô hình 3 cấp như hiện nay, sẽ nhanh chóng vận hành một cách thực sự là trơn tru, thực sự là hiệu quả, và thực sự là sẽ mang lại cái lợi ích lớn nhất cho doanh nghiệp và người dân, đúng như chủ trương mà chúng ta đã đặt ra đối với cái mô hình này. Và khi đó thì chúng tôi nghĩ rằng là nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp cũng như người dân sẽ yên tâm, cũng như là đẩy mạnh hơn những cái quyết định đầu tư của mình, khai phóng được cái nguồn lực và đóng góp cho cái mục tiêu về chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cũng như đóng góp cho việc nâng cao cái chất lượng tăng trưởng của chúng ta trong bối cảnh hiện nay.
1: Dạ vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi ạ. Thưa quý vị, để hiện thực hóa những cột mốc mà Đại hội 14 của Đảng hướng tới vào năm 2030-2045 và tầm nhìn 2050, không thể tiếp tục vận hành bằng những tư duy

0: và động cơ cũ. Và 4 bước chuyển mà Hội nghị Trung ương 3 định hình thì sẽ xác lập một mô hình phát triển mới của đất nước, khơi thông nguồn lực, tạo năng lực phát triển mới. Và một lần nữa thì xin cảm ơn Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam đã tham gia chương trình hôm nay với rất nhiều ý kiến đóng góp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Và trước khi chúng tôi trở lại với những nội dung đáng chú ý khác của Theo dòng thời sự sáng nay là ít phút dành cho quảng cáo.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: bình xịt côn trùng Turbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với một số thông tin trong nước và quốc tế. Kim ngạch xuất khẩu rau củ quả của cả nước trong tháng 7 ước đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất từ trước đến nay. Động lực chính đến từ mặt hàng sầu riêng khi giá thu mua tăng 5.000 đến 7.000 đồng một kg so với tuần trước trong bối cảnh Thái Lan kết thúc vụ thu hoạch, giúp cho sầu riêng Việt Nam chiếm ưu thế trên thị trường. Hiệp hội rau quả Việt Nam cho biết việc triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc sầu riêng trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 7 đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và minh bạch của các thị trường xuất khẩu, đặc biệt là Trung Quốc.
4: Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh xác định giá đất, hoàn tất thủ tục đấu giá 50 khu đất trong năm nay, dự kiến thu gần 97.000 tỷ đồng để tăng nguồn thu ngân sách. Để hoàn thành mục tiêu này, thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xây dựng kế hoạch xác định giá đất cụ thể với các dự án dự kiến trình hội đồng thẩm định. Sở Tài chính thành phố cũng đang phối hợp với các đơn vị đẩy nhanh tiến độ hoàn tất hồ sơ, thủ tục đấu giá các khu đất công trước tháng 9 để tạo nguồn thu.
3: Thành phố Hải Phòng đang đổi mới chất lượng đội ngũ chính quyền 2 cấp, lấy hiệu quả công việc và ứng dụng khoa học công nghệ làm

0: thước đo. Điểm nhấn là việc áp dụng đánh giá cán bộ theo chỉ số hiệu quả công việc, làm căn cứ cho thi đua, khen thưởng, đào tạo và luân chuyển. Cùng với đó, Hải Phòng đẩy mạnh số hóa hồ sơ cán bộ, tăng cường nhân lực, hỗ trợ chuyển đổi số tại cấp xã và tiếp tục triển khai các chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, đáp ứng với yêu cầu xây dựng chính quyền số.
1: Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương bố trí nguồn lực tăng cường giám sát, vệ sinh môi trường và xử lý ổ dịch tay chân miệng sau khi ghi nhận hơn 3.070 ca mắc từ đầu năm và 2 trường hợp tử vong do virus EV71 tại xã Tà Năng. Sở Y tế chỉ đạo đẩy mạnh giám sát dịch, truyền thông phòng bệnh, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc và trang thiết bị điều trị, đồng thời yêu cầu các địa phương huy động lực lượng cơ sở triển khai chiến dịch gõ cửa từng nhà để sàng lọc trẻ dưới 5 tuổi, phát hiện sớm ca bệnh và xử lý kịp thời không để phát sinh thêm trường hợp tử vong.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Ả Rập Xê Út đêm qua đã lên án mạnh mẽ việc lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố áp đặt phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của quốc gia Ả Rập. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Chiều qua, lực lượng Houthi ở Yemen bất ngờ tuyên bố áp đặt hạn chế hàng hải với Ả Rập Xê Út. Người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saleh nói rằng nhóm này quyết định cấm vận hàng hải với quốc gia thù địch dựa trên nguyên tắc ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên, biện pháp phong tỏa cụ thể không được đề cập. Truyền thông và giới phân tích khu vực cảnh báo nếu căng thẳng giữa Ả Rập Xê Út và Houthi không được kiểm soát tốt, một điểm nóng xung đột mới có thể bùng phát tại khu vực. Trước đó, giai đoạn 2023-2025, khi chiến tranh Gaza nổ ra, Houthi đã tấn công tuyến hàng hải trên Biển Đỏ, gây gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung hàng hóa toàn cầu.
1: Quân đội Đức đang lên kế hoạch mở rộng sư đoàn phòng thủ nội địa từ khoảng 6.500 quân hiện nay lên 10.000 quân vào năm 2035, nhằm tăng cường bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu như cảng biển, sân bay, đường sắt và các công trình năng lượng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Berlin đẩy mạnh năng lực phòng thủ trước những diễn biến an ninh phức tạp tại châu Âu. Cùng với việc thành lập thêm các đơn vị phòng thủ, Đức cũng tăng cường tuyển quân hướng tới mục tiêu nâng quân số thường trực lên khoảng 260.000 người và lực lượng dự bị lên tới 200.000 người.
0: Bộ Nhân lực Indonesia đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để phân tích thị trường lao động, lập kế hoạch đào tạo và xây dựng các chính sách việc làm dựa trên dữ liệu đáp ứng với yêu cầu của thị trường lao động hiện nay. AI sẽ hỗ trợ lập bản đồ nhu cầu nhân lực theo từng ngành, xác định khoảng trống về kỹ năng, xây dựng chương trình đào tạo phù hợp và nâng cao chất lượng ra quyết định dựa trên dữ liệu.
1: Các nhà khoa học Australia đang nghiên cứu phát triển nhau thai nhân tạo nhằm nâng cao tỷ lệ sống và cải thiện sức khỏe lâu dài cho trẻ sinh non. Công nghệ này cho phép trẻ tiếp tục nhận oxy và dưỡng chất tương tự như trong tử cung, giúp kéo dài khoảng 3 đến 4 tuần phát triển trước khi tự thở và tự bú. Hệ thống đang được thử nghiệm trên cừu. Theo các nhà nghiên cứu thì đây là công nghệ đầy triển vọng nhưng sẽ cần ít nhất là khoảng 10 năm nữa, thậm chí là 10 đến 15 năm nữa trước khi có thể ứng dụng trong điều trị lâm sàng.
3: Chuyên mục Tuyên chiến với gian lận thương mại.
0: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phụ gia thực phẩm giả, đường cát giả quy mô lớn. Ninh Bình khởi tố hộ kinh doanh giày giả mạo. Bắc Ninh thì quyết liệt ngăn chặn sách lậu, đồ dùng học tập giả kém chất lượng trước thềm năm học mới. Đây là những nội dung có trong chuyên mục Tuyên chiến với gian lận thương mại hôm nay.
4: Thưa quý vị và các bạn, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất, buôn bán phụ gia thực phẩm giả tại vùng giáp danh với tỉnh Tây Ninh do đối tượng Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1987, cầm đầu. Thủ đoạn của nhóm này là thu mua nguyên liệu trôi nổi gồm bột ngọt, hạt nêm, sau đó đóng gói vào các bao bì giả thương hiệu nổi tiếng rồi phân phối ra thị trường. Nhóm đối tượng hoạt động khép kín và liên tục thay đổi địa điểm để né tránh lực lượng chức năng. Qua khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ gần 150 kg bột ngọt giả, hơn 50 kg hạt nêm giả, cùng nhiều máy móc đóng gói. Bước đầu xác định các đối tượng đã tiêu thụ hơn 1,1 tấn bột ngọt và 300 kg hạt nêm trôi nổi, nguy cơ đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
5: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Cà Mau vừa kiểm tra phát hiện vụ sản xuất, buôn bán đường cát giả quy mô lớn tại các kho hàng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thu Ngân Bạc Liêu do bà Châu Bích Ngà làm giám đốc. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 10 đối tượng đang dùng máy trộn đường cát trắng, sau đó đóng gói vào các bao bì giả mạo thông tin của doanh nghiệp khác. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 1.500 bao đường nguyên liệu, hơn 900 bao đường thành phẩm, hàng trăm bao bì in giả nhãn mác cùng nhiều máy móc dụng cụ và con dấu phục vụ cho việc làm giả. Hiện toàn bộ tang vật đã bị tạm giữ để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
4: Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình vừa tiến hành kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh do

Phạm Minh Tuấn, sinh năm 1990 làm chủ. Tại đây, đoàn liên ngành phát hiện và thu giữ hơn 3.500 đôi giày thể thao mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Adidas, Nike có dấu hiệu giả mạo. Tổng giá trị lô hàng vi phạm ước tính hơn 1,2 tỷ đồng. Tại cơ quan

0: công ty trên địa bàn cung cấp, bao gồm cả máy tính tại một cơ sở giáo dục trên địa bàn có cài đặt sẵn hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office bằng các công cụ kích hoạt bản quyền trái phép. Kết quả điều tra cho thấy từ năm 2022 đến nay, các doanh nghiệp liên quan đã bán ra thị trường hơn 13.000 máy tính vi phạm bản quyền cho hơn 500 cơ quan tổ chức cá nhân trên cả nước, thu về khoản doanh thu bất chính hàng trăm tỷ đồng. Hiện vụ án đã được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố 5 bị can, trong đó có nhiều giám đốc doanh nghiệp về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
1: Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm học mới 2026-2027 đang đến gần. Đây cũng là thời điểm thị trường sách giáo khoa, văn phòng phẩm và dụng cụ học tập trở nên sôi động. Để bảo vệ quyền lợi của các em học sinh và phụ huynh, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã đồng loạt ra quân kiểm tra, quyết liệt đấu tranh với các hành vi buôn lậu và hàng giả.
2: Ngày 16 tháng 7 vừa qua, các đội quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã đồng loạt kiểm tra và phát hiện hàng loạt sai phạm tại 25 cơ sở kinh doanh sách giáo khoa, văn phòng phẩm trên địa bàn. Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 18.000 sản phẩm vi phạm bao gồm ba lô, bút máy, thước kẻ, tẩy chì. Phần lớn trong số đó không rõ nguồn gốc xuất xứ, là hàng nhập lậu, thậm chí giả mạo các nhãn hiệu lớn. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm và số tiền xử phạt hành chính đợt này lên tới hơn 408 triệu đồng. Đáng chú ý, thủ đoạn của các đối tượng kinh doanh sách lậu, sách giả ngày càng tinh vi. Nói về kẽ hở và nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, Thượng tá Thân Văn Quân, Phó trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bắc Ninh đánh giá.
3: Việc làm giả cũng rất là dễ, thế và việc buôn bán cũng rất là dễ. Vì vậy là các đối tượng đã tranh thủ. Đồng thời nữa là việc kiểm soát của các cơ quan chức năng của ngành giáo dục cho việc phân phối sách cũng như là cung cấp lượng sách này đến với các em học sinh chưa được chặt chẽ. Vì vậy là cũng là cái kẽ hở để các đối tượng buôn bán sách giả lợi dụng.
2: Thực tế cho thấy các đối tượng thường mua một lượng nhỏ sách thật để lấy hóa đơn chứng từ hợp pháp, sau đó trà trộn số lượng lớn sách in lậu kém chất lượng vào để bán cho người tiêu dùng và các cơ sở giáo dục. Trước thềm năm học mới, để ngăn chặn triệt phá tình trạng này, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đang thắt chặt phối hợp, tăng cường kiểm tra diện rộng. Ông Tạ Văn Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
4: Lực lượng quản lý thị trường sẽ chủ trì phối hợp với lực lượng công an, sở thông tin và truyền thông kiểm tra, kiểm soát các tổ chức cá nhân kinh doanh các sản phẩm sách giáo khoa cũng như là văn phòng phẩm ở trên địa bàn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích người dân thông tin kịp thời cho các lực lượng chức năng để kiểm tra và xử lý các vi phạm khi phát hiện các dấu hiệu của việc sách lậu như sách giả ở trên thị trường.
1: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch thì hôm nay, Tổng thống Liban Joseph Aoun sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ bắt đầu từ cuối tuần qua. Trong bối cảnh việc thực thi thỏa thuận hòa bình giữa Liban và Israel do Mỹ làm trung gian được ký kết ngày 26 tháng 6 vừa qua vẫn chưa đạt được nhiều tiến triển, và chuyến thăm này của Tổng thống Liban được xem là bước đi nhằm tìm kiếm sự hậu thuẫn lớn hơn từ phía Mỹ trong việc thúc đẩy triển khai thỏa thuận và củng cố an ninh lâu dài cho Liban. Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn các tính toán của Liban cũng như là lập trường của Mỹ, ngay sau đây, biên tập viên Thu Hà có cuộc trao đổi với chuyên gia phân tích quốc tế, đại sứ Nguyễn Quang Khai, người am hiểu sâu về tình hình Trung Đông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Xin chào đại sứ Nguyễn Quang Khai ạ.
2: Xin chào biên tập viên Thu Hà và các quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa ông ạ, dự kiến là trong hôm nay thì Tổng thống Liban Joseph Aoun và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc hội đàm tại Nhà Trắng. Đây là lần đầu tiên sau gần 20 năm một nguyên thủ quốc gia Liban mới có chuyến thăm Mỹ. Hẳn là phía Liban đang đặt ra rất là nhiều kỳ vọng cho chuyến đi này, thưa ông ạ.
2: Vâng, đây là cái chuyến đi thăm đầu tiên của người đứng đầu nhà nước Liban đến Washington sau gần 20 năm. Nó diễn ra vào cái thời điểm hết sức quan trọng đối với khu vực Trung Đông, đánh dấu một cái bước ngoặt quan trọng trong quan hệ giữa Bê

0: rút vào Washington, đồng thời đặt ra rất nhiều kỳ vọng cho chuyến thăm. Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng hôm nay, thì Tổng thống Liban Joseph Aoun hy vọng là Washington sẽ sử dụng ảnh hưởng của mình để thúc ép Israel thực hiện thỏa thuận Israel-Liban ký ngày 26 tháng 6 năm 2026 vừa qua, tiến tới ngừng bắn, chấm dứt các cái cuộc tấn công xuyên biên giới và rút quân khỏi miền Nam Liban. Ông Aoun cũng tìm kiếm sự hỗ trợ của Mỹ trong việc khôi phục chủ quyền, đảm bảo sự ổn định và mở rộng quyền kiểm soát của quân đội Liban trên toàn bộ lãnh thổ Liban. Đồng thời là hy vọng sẽ nhận được cái sự hỗ trợ về tài chính và hậu cần của Mỹ để triển khai và mở rộng sự hiện diện của lực lượng vũ trang Liban ở miền nam của đất nước và giải quyết cái cuộc khủng hoảng kinh tế. Trong chuyến thăm Mỹ thì ông Aoun sẽ trình bày lên Tổng thống Trump một cái đề xuất bằng văn bản về cách thức giải giáp Hezbollah và chuyển giao quyền kiểm soát khu vực do Hezbollah kiểm soát cho quân đội chính quy của Liban. Theo ông ấy, thì chỉ có Tổng thống Donald Trump mới đủ ảnh hưởng để thúc đẩy Israel rút quân và giúp Liban khôi phục hoàn toàn chủ quyền của mình đối với toàn bộ lãnh thổ của đất nước. Trước cái cuộc gặp gỡ Tổng thống Trump ấy, thì ông Aoun đã có một số cuộc đàm phán quan trọng, đặc biệt là với Ngoại trưởng Marco Rubio để tranh thủ cái sự hỗ trợ của chính quyền Mỹ. Và ông rất hy vọng là cái chuyến thăm Mỹ lần này sẽ đạt cái kết quả tích cực.
1: Vâng, thưa ông ạ. Có thể nói là nút thắt lớn nhất trong vấn đề thực thi cái thỏa thuận khung mà Liban và Israel ký kết dưới sự bảo trợ của Mỹ, đó là vấn đề rút quân của Israel khỏi khu vực miền Nam Liban ạ. Vậy theo ông thì mức độ hậu thuẫn của Mỹ đối với Liban tới đâu và Mỹ có gia tăng sức ép với phía Israel trong vấn đề này hay không ạ?
0: Ông Trump đã có các cái cuộc đàm thoại với Thủ tướng Israel Netanyahu thúc giục Israel rút quân khỏi miền Nam Liban, chuyển giao từng phần quyền kiểm soát cho quân đội Liban, coi đây là cái bước đi thiết yếu để ổn định tình hình biên giới giữa hai nước. Việc Israel rút quân ấy, tùy thuộc hoàn toàn vào việc giải giáp các cái lực lượng Hezbollah. Tiến trình này vẫn đối mặt với những thách thức to lớn do những toan tính an ninh trên thực địa, đặc biệt là chính quyền Mỹ gắn việc rút quân Israel khỏi miền Nam Liban với việc mà chấm dứt ảnh hưởng của Iran. Trong mọi trường hợp thì Washington không thể làm suy yếu vị thế của Israel cho đến khi mà chính phủ Liban có các cái bước đi thực sự nhằm phi quân sự hóa miền Nam Liban. Mặt khác thì Israel không chịu đơn phương rút quân hoàn toàn khi mà cái mối đe dọa của Hezbollah đối với an ninh của họ ở biên giới phía Bắc vẫn còn. Đây mới chỉ là thỏa thuận khung giữa Israel và Liban thôi. Việc thực hiện sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn và phức tạp. Sự thành bại của thỏa thuận vẫn phụ thuộc rất nhiều vào việc chính phủ Liban có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cam kết của mình và khả năng quân đội Liban tiếp quản và kiểm soát an ninh hiệu quả các cái khu vực mà Israel rút quân và có giải giáp được các cái lực lượng Hezbollah hay không. Và liệu Washington có thực sự gây được sức ép buộc Israel tuân thủ lộ trình rút quân khỏi các cái khu vực thí điểm ở miền Nam Liban hay không?
1: Vậy thì trong cái bối cảnh mà cuộc xung đột Mỹ-Iran vẫn diễn ra ác liệt trên thực địa, thì Liban liệu có thể trở thành mắt xích mở đầu cho một cái tiến trình ổn định lâu dài trong khu vực, hay là vẫn sẽ tiếp tục là nơi phản ánh cái cuộc cạnh tranh ảnh hưởng giữa các nước lớn và các lực lượng trong khu vực, thưa ông?
0: Liban ấy là một đất nước đa sắc tộc và tôn giáo, chịu ảnh hưởng của nhiều quốc gia trên khu vực và thế giới. Các cái diễn biến chiến sự gần đây cho thấy quốc gia này đang bị kẹt giữa các cái toan tính chiến lược của Mỹ, Iran và Israel. Trong lịch sử thì Liban đã đóng một cái vai trò là tiền đồn của Tehran ở Trung Đông. Hezbollah đại diện cho cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite, trung thành với Iran và là đồng minh hết sức quan trọng trong cái trục kháng chiến do Iran lãnh đạo. Tehran sử dụng Hezbollah như là một cái đòn bẩy để gây sức ép trong các cái cuộc đàm phán và xung đột với Mỹ và Israel. Hệ thống chính trị của Liban ấy bị phân cực sâu sắc. Hezbollah là cái lực

0: tượng chính trị và quân sự có vai trò hết sức quan trọng tại Liban. Nhóm này không chỉ tham gia vào quốc hội và chính phủ Liban, mà còn có lực lượng vũ trang riêng mạnh hơn cả quân đội quốc gia. Chính phủ Liban không thể độc lập giải quyết được những cái chính sách đối nội cũng như đối ngoại của đất nước nếu mà không có được cái sự đồng thuận của Hezbollah, một cái tổ chức gắn liền với ảnh hưởng của Iran. Chính sách của Mỹ là ủng hộ đồng minh Israel, loại bỏ ảnh hưởng Iran, củng cố chủ quyền của quân đội Liban. Điều này khiến Liban trở thành một cái đấu trường tranh giành ảnh hưởng địa chính trị giữa các nước lớn, đặc biệt là giữa Mỹ và Iran, chứ không phải là một mắt xích mở đầu cho một cái tiến trình ổn định lâu dài trong khu vực.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Đại sứ Nguyễn Quang Khai với những phân tích vừa rồi ạ.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
8: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
6: mới được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Bell Collins, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
11: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
10: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam, và trong phần tiếp theo chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau.
1: Mục thời sự toàn cảnh hôm nay chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn bài 1 của loạt phóng sự Tiếng gọi từ lòng đất và Bước chân đi tìm đồng đội chưa ngơi nghỉ.
0: Phần cuối chương trình chúng tôi phát sóng số đầu tiên của chuyên mục Công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật với nội dung Viện kiểm sát trung tâm kiểm soát quyền lực trong hoạt động tư pháp. Và bây giờ xin được tiếp tục thông tin tới quý vị một số tin tức trong nước và quốc tế.
1: Phóng viên Hờ Xíu đưa tin, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk vừa phát động xây dựng thêm 300 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từ nguồn quỹ vì người nghèo do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 80 triệu đồng. Dịp này, tỉnh cũng tổng kết chương trình xây dựng 475 căn nhà đại đoàn kết từ nguồn hỗ trợ 38 tỷ đồng của thành phố, Đồng Nai và các doanh nghiệp. Các căn nhà đã được hoàn thành tại 99 xã phường, góp phần giúp nhiều hộ nghèo ổn định chỗ ở, yên tâm phát triển kinh tế và cải thiện đời sống.
0: Tại hội thảo về các quy định thuế mới, thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử, bán hàng đa kênh, ngành thuế khẳng định các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7 này không đặt ra sắc thuế mới đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, mà tập trung hoàn thiện phương thức quản lý dựa trên dữ liệu, hóa đơn điện tử và bản chất hoạt động kinh doanh.
1: Sở Giáo dục Đào tạo Cà Mau sẽ tiến hành hủy kết quả thi của một thí sinh học sinh trường Trung học phổ thông Hồ Thị Kỷ, đồng thời xử lý các tổ chức cá nhân liên quan theo đúng quy định sau khi xác định học sinh này có hành vi gian lận.
0: Cục Đổi mới sáng tạo chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương cho biết cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026 tiếp tục thu hút sự tham gia của nhiều nhóm đối tượng thuộc các lĩnh vực ngành nghề và độ tuổi. Tính đến nay, qua 5 năm tổ chức, cuộc thi đã thu hút hơn 1,5 triệu lượt trả lời trực tuyến. Kết quả này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của xã hội đối với vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Liên minh châu Âu đã quyết định phạt sàn thương mại điện tử AliExpress của Trung Quốc 550 triệu euro vì không ngăn chặn hiệu quả việc kinh doanh hàng giả và các sản phẩm không đảm bảo an toàn.
0: Mỹ quyết định áp mức thuế mới lên tới 50% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Canada. Động thái này được chính quyền Mỹ mô tả là nhằm đáp trả sự phân biệt đối xử mà Canada dành cho ô tô, rượu và các sản phẩm sữa của Mỹ. Theo thông tin của Nhà Trắng, danh mục các mặt hàng bị áp mức thuế mới khá đa dạng, từ rượu vang, gậy khúc côn cầu cho đến xi măng.
1: Các nhà khoa học do Viện Hải Dương học Scripps thuộc Đại học California San Diego, Mỹ dẫn đầu vừa đưa ra cảnh báo lượng oxy đang biến mất nhanh chóng khỏi các đại dương và hệ thống nước ngọt có nguy cơ đẩy hành tinh của chúng ta vào một không gian không an toàn. Đáng lo ngại hơn là một số thay đổi do tình trạng này gây ra có thể kéo dài hàng thế kỷ và không thể đảo ngược trong vòng đời của con người.
0: Malaysia có thể ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục năm tới khi hiện tượng El Nino được dự báo đạt đỉnh trong giai đoạn tháng 3 đến tháng 5 năm 2027. Cục khí tượng Malaysia cảnh báo nhiệt độ có thể vượt mức kỷ lục 40,1 độ C từng ghi nhận vào năm 1998, trong khi lượng mưa giảm mạnh làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Và bây giờ thì trở lại với những tình hình thời tiết các địa phương trên cả nước trong ngày hôm nay với biên tập viên Hiền Lương.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, hôm nay nắng nóng tiếp tục duy trì tại khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Nhiều nơi xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ. Dự báo ngày mai, nắng nóng có xu hướng dịu dần. Ở các khu vực vừa nêu vẫn còn có nắng nóng nhưng nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Từ ngày 23 tháng 7, nắng nóng ở Trung Bộ tiếp tục suy giảm, chỉ còn xảy ra cục bộ ở một số nơi. Trong mưa dông, tại tất cả các khu vực trên cả nước đều có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Riêng khu vực Bắc Bộ cần đề phòng thêm hiện tượng mưa đá có thể xuất hiện cục bộ trong đêm và sáng sớm. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng chống nóng khi di chuyển ngoài trời tại khu vực Trung Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ vào khung giờ trưa và chiều.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa?

0: em có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
0: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
5: Ông Đôn à,
4: vâng.
5: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
4: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
5: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
4: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
5: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
6: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
7: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
8: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
9: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thèm khổ lắm.
8: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi, nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
9: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
8: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
12: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
13: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
12: Bị sao hả chị?
13: Là u xơ tử cung.
12: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
13: Ôi thế à,
12: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
13: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
14: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị, các định chế tài chính toàn cầu muốn mở rộng đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chính sách mới giúp cho doanh nghiệp tối ưu hóa dòng vốn huy động từ trái phiếu. Những thông tin này và một số hoạt động đầu tư tài chính đáng chú ý khác sẽ được các biên tập viên của chúng tôi cập nhật cùng quý vị trong bản tin trước giờ mở cửa sáng nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, hàng loạt định chế tài chính và công nghệ hàng đầu thế giới như Deutsche Bank, Morgan Stanley, Qualcomm đã cam kết rót vốn mở rộng đầu tư các dự án lớn tại Việt Nam. Đây là ghi nhận tại chương trình Bàn tròn tài chính do Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tổ chức mới đây tại New York, Mỹ. Đơn cử như Deutsche Bank, ngân hàng lớn nhất nước Đức, dự kiến mở rộng mảng ngân hàng đầu tư, cam kết cung cấp nguồn vốn vay quy mô lớn để phục vụ các dự án phát triển trong nước. Còn Warburg Pincus, quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới, cũng tái khẳng định mong muốn sớm thành lập quỹ tín thác đầu tư bất động sản tại Việt Nam.
2: Tập đoàn truyền thông và công nghệ Trump, đơn vị sở hữu mạng xã hội Truth Social, đang lên kế hoạch cung cấp dịch vụ dữ liệu trả phí dành cho các tổ chức tài chính, cho phép tiếp cận nhanh hơn các bài đăng có khả năng tác động tới thị trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Gói dịch vụ có giá lên tới 100.000 đô la Mỹ mỗi tháng. Mới đây, tập đoàn truyền thông và công nghệ Trump đã công bố sản phẩm mang tên Truth API, dự kiến chính thức hoạt động từ ngày 1 tháng 8, cung cấp dữ liệu thời gian thực từ 10 tài khoản có ảnh hưởng lớn nhất trên nền tảng Truth Social.
1: Một điểm mới đáng chú ý tại Nghị định 200/2026 là cho phép doanh nghiệp tạm thời gửi tiền tiết kiệm hoặc mua chứng chỉ tiền gửi đối với khoản vốn từ phát hành trái phiếu nhưng chưa đến thời điểm giải ngân dự án. Quy định này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa dòng tiền khi có lãi gửi tiền để bù đắp một phần chi phí sử dụng vốn trong khi chờ giải ngân, đặc biệt quan trọng với những đợt phát hành lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Song song với đó, bà Phạm Thị Thanh Hương, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lưu ý.
3: Đặc biệt cũng phải lưu ý với các doanh nghiệp là khi đến thời điểm giải ngân theo tiến độ thì doanh nghiệp phát hành phải đảm bảo sử dụng vốn thu được theo đúng mục đích phát hành tại phương án phát hành.

0: và nội dung công bố thông tin cho nhà đầu tư. Bởi vì chúng ta không thay đổi mục đích phát hành, chúng ta không thông qua nghị quyết đại được đông hay bộ đồng quản trị thay đổi phương án phát hành, mà chúng ta chỉ sử dụng vốn tạm thời nhàn rỗi theo phương án sử dụng vốn mà chúng ta đã thông qua ngay từ ban đầu. Thì chúng ta khi mà kết thúc cái việc mà sử dụng vốn trong cái thời gian mà nhàn rỗi đó thì chúng ta phải quay lại theo đúng cái tiến độ, theo đúng cái phương án đại đồng ở đâu mà hội đồng quản trị thông qua.
1: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, VN Index phiên hôm qua ngập trong sắc đỏ giảm điểm với áp lực bán liên tục tăng mạnh và chốt phiên giảm tới gần 44 điểm so với phiên trước đó. Các cổ phiếu VCB, VHM, BID và TCB là những mã có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN Index. Còn hỗ trợ chỉ số tích cực nhất là LPB, VGC, SAB và HCM, nhưng tác động không đáng kể. Thanh khoản có cải thiện nhẹ với giá trị giao dịch khớp lệnh của VN Index đạt gần 18.000 tỷ đồng. Với kết quả đóng cửa phiên chiều qua, thị trường chứng khoán nước ta sẽ mở cửa phiên giao dịch sáng nay với VN Index khởi động từ 1.743,51 điểm, HNX Index bắt đầu ở 284,41 điểm, còn Upcom Index là 126,34 điểm.
2: Thời sự toàn cảnh.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ giữa đại ngàn Trường Sơn hay những nơi tọa độ lửa Quảng Trị năm xưa. Tiếng giả kim loại vẫn âm thầm vang lên trong từng tấc đất. Một chiếc cúc áo ngả màu, một kỷ vật úa xương hay một mẩu xương nhỏ lặng im đều là những tiếng gọi nghẹn ngào từ lòng đất, thúc giục bước chân những người lính chạy đua với thời gian trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Với họ, chừng nào đồng đội còn nằm lại giữa đại ngàn thì lòng họ chưa thể thảnh thơi và những bước chân chưa thể ngơi nghỉ.
4: Mở đầu loạt phóng sự tiếng gọi từ lòng đất và bước chân đi tìm đồng đội chưa ngơi nghỉ của nhóm phóng viên Vinh Thông, Thanh Hiếu tại miền Trung. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự đầu tiên với nhan đề Theo chân người lính đi tìm đồng đội.
5: Ven quốc lộ 1A đoạn qua xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, hơn nửa thế kỷ trước từng là tọa độ lửa. Tại đây, 93 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 đã anh dũng hy sinh trong trận chiến khốc liệt đêm 26 tháng 5 năm 1972 dưới chân cầu Cầu Nhi. Bà Đỗ Thị Thiền, quê huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây cũ, nay là xã Thường Tín, thành phố Hà Nội, lặng lẽ đứng trước khoảng đất vừa được khoanh vùng. Sau hơn 50 năm lặn lội tìm kiếm, bà Thiền tin rằng mình đã đến gần người anh họ, liệt sĩ Nguyễn Văn Toán. Năm 1970, chàng sinh viên năm 2 trường Đại học Nông nghiệp Nguyễn Văn Toán lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của Tổ quốc. Hai năm sau, gia đình nhận tin anh hy sinh trên chiến trường Quảng Trị. Từ đó, hành trình tìm người thân kéo dài hơn nửa thế kỷ. Bà Đỗ Thị Thiền nhớ lại.
6: Cũng có lúc tôi còn cũng có nằm mơ thấy anh ấy, nên là tôi cũng quyết tâm đi tìm kiếm rất là nhiều. Thì tôi cũng đã đến Quảng Trị. Lúc đấy tôi chỉ nghĩ là anh bảo hy sinh ở trên sông Thạch Hãn thôi, nhưng mà không tìm được thì cũng thất vọng lắm.
5: Trong lần điện thoại nói chuyện với người anh ruột của liệt sĩ Nguyễn Văn Toán, bà đã bật khóc khi nghe tin người anh họ hy sinh trên vùng đất Cầu Nhi. Và tại cuộc hội thảo khoa học mới đây về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, bà tự nhận mình là khách không mời đến dự hội thảo. Nhưng cũng chính tại đó, lần đầu tiên sau hơn 50 năm, bà được nhìn thấy vị trí người anh họ nằm lại, được đánh dấu ở ô số 16 trên bản đồ hiện trường.
6: Bây giờ đã tìm thấy định danh anh ở số 16 rồi. Rất là mừng chứ ạ, bởi vì không thể tưởng tượng được là sau 50 năm mới tìm lại được.
5: Phía sau niềm hy vọng của gia đình bà Đỗ Thị Thiền và biết bao gia đình khác là cuộc hành quân đi tìm đồng đội bền bỉ của những người lính đội quy tập 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị. Giữa nắng gắt, tiếng máy dò kim loại vang lên, từng lớp đất được bóc tách, từng tín hiệu nhỏ đều được kiểm tra cẩn trọng. Bên dưới lòng đất ấy có thể là chiếc khuy thắt lưng, chiếc bi đông, một khẩu súng hay những mẩu xương còn sót lại của những người lính đã ngã xuống. Thiếu tá Nguyễn Hoàng, đội phó đội quy tập 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, bộc bạch. Tại khu vực Câu Nhi, các hài cốt liệt sĩ nằm rất sâu trong lòng đất do hiện trường từng bị máy ủi san lấp sau trận đánh.
7: Thì thông tin dân địa phương cung cấp lại đó, thì chứ trong quân vùng quân khu vực này là cũng có đưa máy radar vào tại hiện trường để quét nghi ngờ một số khu vực đó.
5: Trên mảnh đất Quảng Trị và nhiều nơi từng là chiến trường xưa, vẫn còn biết bao những người lính còn nằm lại những nơi này, chờ được gọi tên và trở về cùng gia đình sau hơn nửa thế kỷ ly biệt. Tờ mờ sáng, những người lính đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 quân khu 4 hối hả lên đường. Cán bộ chiến sĩ đội quy tập vẫn miệt mài lần theo từng dấu tích nhỏ nhất. Một chiếc cúc áo quân phục đã ngả màu thời gian. Một mảnh tăng mục, đoạn dây võng, đôi dép cao su, lọ thuốc Becilin, kèm mảnh giấy úa màu, tấm ảnh, chiếc lược, cây bút máy khắc tên, v.v. được tìm thấy là những di vật quý giá, có thể là chìa khóa giúp xác định danh tính sau này. Rồi những mảnh xương nhỏ xuất hiện, những ánh mắt trùng xuống, những bàn tay chậm chậm nâng niu hiện vật vừa tìm thấy. Như thế những người lính hôm nay đang sợ làm đau đồng đội của mình lần nữa sau hơn nửa thế kỷ nằm lại giữa đại ngàn. Trung tá Phan Đình Phi, đội trưởng đội quy tập hài cốt liệt sĩ phòng chính trị Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 tâm sự, công việc này không cho phép nóng vội. Việc tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sĩ được tiến hành theo đúng quy trình. Từng phần hài cốt được làm sạch, từng di vật được đánh số, từng vị trí được đo đạc, lập hồ sơ, chụp ảnh và ghi chép cẩn trọng.
8: Cái cảm giác mà khi phát hiện cái di vật của hai cốt liệt sĩ ấy, thì mình nói xúc động và cảm thấy nó dâng trào.
5: Những bước chân không mỏi của người lính quy tập hôm nay tiếp tục in dấu trên các chiến trường xưa. Ở phía nam thành phố Huế, từng mét đất được lắng nghe bằng radar xuyên đất với hy vọng tìm ra những hố chôn tập thể còn nằm lại sau chiến tranh. Trên những sườn đồi phía tây Đà Nẵng, những cựu chiến binh tóc đã bạc vẫn tìm về, nâng niu những tấm bản đồ cũ, chia sẻ từng ký ức về nơi đồng đội đã ngã xuống. Giữa núi rừng Quảng Ngãi, Kon Tum, Ba Tơ, Sơn Hà, Trà Bồng, những cuộc tìm kiếm bền bỉ đi qua bao núi cao khe sâu, chạy đua với thời gian khi nhân chứng ngày một ít đi và dấu tích chiến tranh dần chìm sâu trong lòng đất. Xa hơn nữa, trên đất bạn Lào và Campuchia, những chuyến đi đặc biệt không ngừng tiếp nối, đưa những người con đã hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế trở về với đất mẹ sau hàng chục năm nằm lại nơi xứ người. Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 cho biết:
9: đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng, tình cảm, trách nhiệm, ý nghĩa. Và cái việc mà Trung ương phát động chiến dịch 500 ngày đêm đã đi vào lòng người, nó chạm đến trái tim, cảm xúc của tất cả cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là nhân dân và cựu chiến binh ở trên địa bàn.
5: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, tiếng súng đã lùi xa, nhưng cuộc hành quân đi tìm đồng đội vẫn chưa có ngày kết thúc. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình tri ân, không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của cả dân tộc.

0: Và thưa quý vị, việc đưa các anh ra khỏi lòng đất lạnh mới đi được một nửa chặng đường, tìm thấy hài cốt đã khó, trả lại danh tính cho các anh giữa lớp bụi thời gian hơn nửa thế kỷ còn gian nan gấp bội. Khi mà ký ức nhân chứng dần phai nhạt, công nghệ ADN và ngân hàng dữ liệu gen đã trở thành cầu nối linh thiêng, biến những hy vọng mong manh nhất thành lời hồi đáp cho hậu phương. Và câu chuyện tiếp theo của hành trình tri ân ấy sẽ có trong kỳ 2 với nhan đề Trả lại tên cho anh. Mời quý vị và các bạn đón nghe trong chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngành kiểm sát nhân dân giữ vai trò quan trọng trong thực hành quyền công tố, kiểm sát, hoạt động tư pháp, bảo vệ công lý, quyền con người và góp phần kiểm soát quyền lực tư pháp. Từ hôm nay, kênh thời sự VOV1 phát sóng chuyên mục Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật vào sáng thứ ba hàng tuần trong chương trình Theo dòng thời sự, giúp làm rõ những vấn đề pháp luật đang được dư luận quan tâm. Số đầu tiên với chủ đề

0: Viện Kiểm sát, Trung tâm Kiểm soát Quyền lực trong hoạt động tư pháp, có cuộc trao đổi với Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến về ý nghĩa của chỉ thị 06 của Bộ Chính trị đối với công tác kiểm sát trong giai đoạn mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Có bao giờ bạn tự hỏi khi một vụ án xảy ra, ai là người đứng ra buộc tội trước tòa? Điều gì bảo đảm một người vô tội không bị kết án oan? Ai kiểm tra, giám sát để quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án diễn ra đúng pháp luật? Và kiểm tra, giám sát ngay từ khi có tin báo, tố giác tội phạm? Đó là những câu hỏi mà không phải lúc nào chúng ta cũng có câu trả lời đầy đủ. Từ hôm nay, trên sóng kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng đồng hành với chuyên mục Công tố Kiểm sát Thượng tôn Pháp luật. Trong chương trình Theo dòng Thời sự thứ ba hàng tuần, nơi mỗi tuần mở ra một hồ sơ công tố kiểm sát, lý giải những vấn đề vụ việc được dư luận quan tâm, đồng thời khám phá vai trò của cán bộ, kiểm sát viên, công chức ngành kiểm sát nhân dân, những người âm thầm thực thi nhiệm vụ bảo vệ hiến pháp và pháp luật, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, bảo vệ người yếu thế, bảo vệ lợi ích công, góp phần xây dựng một xã hội kỷ cương, đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Số đầu tiên của chương trình được thực hiện đúng vào dịp kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống của ngành Kiểm sát Nhân dân Việt Nam, 26 tháng 7 năm 1960, 26 tháng 7 năm 2026. Đây cũng là dịp để cùng nhìn lại hành trình xây dựng và trưởng thành của một thiết chế tư pháp, đồng thời hiểu rõ hơn về sứ mệnh của Viện Kiểm sát Nhân dân trong nhà nước pháp quyền, thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, để mỗi bản án được ban hành dựa trên nền tảng của sự thật khách quan và pháp luật được thượng tôn.
3: Kính thưa hội đồng xét xử, trên cơ sở nghiên cứu kỹ các chứng cứ trong hồ sơ vụ án và qua kết quả hỏi tại phiên tòa,
2: ít ai biết rằng một vụ án hình sự không bắt đầu ở phiên tòa. Trước đó là cả một hành trình từ tiếp nhận tin báo, khởi tố, điều tra đến truy tố. Ở tất cả các giai đoạn ấy đều có vai trò, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát Nhân dân với hai chức năng: thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, nhằm bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tuy nhiên, đây lại là một mắt xích quan trọng nhưng ít được công chúng hiểu đầy đủ.
4: Công an điều tra thì chắc công an tự chịu trách nhiệm thôi chứ. Tôi không biết có cơ quan nào kiểm tra được cái quá trình điều tra này hay không ấy.
5: Theo tôi thì việc đảm bảo cái việc truy tố không oan sai nó sẽ được các cơ quan tiến hành tố tụng đảm bảo. Đó là cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án. Bên cạnh đấy thì bản thân người bị buộc tội và luật sư bào chữa cũng sẽ đóng vai trò trong việc bảo vệ sự an toàn này.
6: Theo tôi thì muốn không oan sai thì phải có nhiều cơ quan cùng kiểm tra, giám sát lẫn nhau. Nhưng cụ thể cái cơ quan nào mà chịu trách nhiệm thì chính tôi cũng không thể nắm được.
2: Có lẽ những câu trả lời vừa rồi cũng là suy nghĩ của không ít người. Chúng ta thường biết đến một vụ án hình sự khi phiên tòa bắt đầu. Nhưng ít ai biết rằng, trước khi cánh cửa phòng xử án mở ra, đã có một hành trình rất dài kiểm sát hoạt động tư pháp. Cơ chế quan trọng để phòng ngừa oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, bảo vệ hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Vậy ai thực hiện nhiệm vụ đó? Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính pháp cho biết.
7: Viện Kiểm sát Nhân dân có hai chức năng cơ bản là thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Trong lĩnh vực tố tụng hình sự thì hai chức năng này được thực hiện xuyên suốt từ cái quá trình là giải quyết tin báo, tố giác tội phạm cho đến khi thi hành án hình sự. Vai trò của thực hành quyền công tố thì không đơn thuần là việc buộc tội mà còn nhằm đảm bảo truy cứu trách nhiệm hình sự được thực hiện đúng căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng trình tự thủ tục. Và trong thực hành quyền công tố thì nếu phát hiện ra những chứng cứ hoặc là không đủ căn cứ khởi tố thì Viện Kiểm sát có trách nhiệm yêu cầu cơ quan điều tra bổ sung hoặc là đình chỉ được cái vụ án, đình chỉ bị can theo quy định của pháp luật. Cho nên là ngoài cái việc là truy tố buộc tội đối với người phạm tội thì Viện Kiểm sát còn thực hiện chức năng gỡ tội, chức năng là bảo vệ pháp luật, đảm bảo việc xử lý tội phạm không oan sai và cũng không bỏ lọt tội phạm. Và ngoài cái lĩnh vực là tố tụng hình sự thì Viện Kiểm sát còn tham gia kiểm sát hoạt động tư pháp ở trong các lĩnh vực tố tụng dân sự, tố tụng hành chính.

0: là cơ chế quan trọng để phát hiện, ngăn chặn, yêu cầu khắc phục những cái hành vi vi phạm pháp luật ở trong quân tư pháp.
1: Nếu như luật sư phân tích từ góc độ pháp lý, thì mới nhất ở tầm chiến lược, chỉ thị 06 ngày 6 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị đã tiếp tục khẳng định, xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát Nhân dân là thiết chế hiến định, đặc trưng của hệ thống chính trị và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng. Về nội dung quan trọng này, chúng tôi có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Lời đầu tiên xin được cảm ơn đồng chí Viện trưởng đã nhận lời tham gia phỏng vấn của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước hết, xin đồng chí cho biết về ý nghĩa cũng như là điểm cốt lõi của chỉ thị số 06 của Trung ương ạ.
3: Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị là cái văn kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành kiểm sát nhân dân. Sau hơn 60 năm kể từ khi có nghị quyết 68 Trung ương năm 2003 thì Bộ Chính trị ban hành một cái chỉ thị chuyên đề để xác định toàn diện cái vị trí, rồi vai trò, sứ mệnh và định hướng phát triển của ngành kiểm sát dân trong cái giai đoạn phát triển mới. Có thể nói cái điểm mới và cốt lõi của chỉ thị là khẳng định cái ngành kiểm sát dân không chỉ thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm soát bộ tư pháp mà còn là một thiết chế quan trọng để bảo vệ công lý, bảo vệ hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, tham gia kiểm soát quyền lực nhà nước, đặc biệt là trung tâm kiểm soát quyền lực trong các hoạt động tư pháp. Trong cái bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với ngành kiểm sát là không chỉ là xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, mà phải góp phần xây dựng một cái nền tư pháp công bằng, liêm chính, nhân văn và tạo một môi trường pháp lý an toàn, ổn định để phát triển đất nước.
2: Vậy trong thời gian tới thì toàn ngành kiểm sát sẽ tập trung những nhiệm vụ trọng tâm như thế nào để triển khai chỉ thị số 06 ạ?
3: Điều quan trọng nhất là phải đưa cái tinh thần của chỉ thị vào cuộc sống, phải từ nhận thức thành hành động, từ chủ trương thành những kết quả cụ thể mà người dân và xã hội có thể cảm nhận được. Trong thời gian tới thì toàn ngành kiểm sát nhân dân sẽ tập trung vào ba cái nhiệm vụ trọng tâm sau đây. Cái thứ nhất ấy, là phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cái việc thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp, bảo đảm mọi hoạt động tư pháp phải được thực hiện đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai và không bỏ lọt tội phạm. Cái thứ hai là phải xây dựng cái đội ngũ cán bộ kiểm sát có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, liêm chính, trách nhiệm và thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ kiểm sát là công minh, chính trực, khách quan, thận trọng và khiêm tốn. Thứ ba là phải đẩy mạnh cái chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng ngành kiểm sát hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn phát triển mới. Và mục tiêu cuối cùng ấy là để pháp luật được thực hiện nghiêm minh, thống nhất, quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân được bảo vệ tốt hơn.
2: Thưa Viện trưởng, người dân sẽ cảm nhận về sự đổi mới của ngành kiểm sát như thế nào ạ?
3: Người dân thì sẽ cảm nhận sự đổi mới của ngành kiểm sát dân không phải là qua khẩu hiệu mà phải bằng những kết quả cụ thể. Đó là mỗi vụ án, vụ việc thì được giải quyết phải khách quan hơn, công bằng hơn, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được bảo vệ tốt hơn, hoạt động tư pháp thì ngày càng minh bạch và chuyên nghiệp và gần dân hơn. Đặc biệt là trong năm tới thì cùng với lại việc hoàn thiện các cái thể chế theo các chủ trương lớn của Đảng, và nhiều cơ chế mới đang được nghiên cứu để đưa vào pháp luật về tố tụng hình sự như là phân hóa xử lý trách nhiệm hình sự, rồi là thủ tục đối với người nhận tội chấp nhận hình phạt để được hưởng chế khoan hồng, rồi là tăng cường cái tố tụng điện tử, rồi xét xử trực tuyến, rút ngắn cái thời gian giải quyết vụ án. Đặc biệt ấy là toàn ngành sẽ tập trung thực hiện tốt cái nhiệm vụ thí điểm bảo vệ lấy công và những người yếu thế theo cái tinh thần nghị quyết 205 của Quốc hội, và sẽ sớm tổng kết để đề xuất rút ngắn cái thời hạn thí điểm để mà triển khai thực hiện trong toàn quốc. Và đồng thời thì chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và đề xuất thực hiện những cơ chế về khởi kiện hành chính để bảo vệ lấy công, trình Quốc hội thông qua nghị quyết về thu hồi tài sản thông qua cái thủ tục kết tội. Những đổi mới đó hướng tới một cái nền tư pháp nghiêm minh nhưng phải nhân văn hơn, hiện đại hơn và phục vụ người dân tốt hơn.
2: Cuối cùng, thưa viện trưởng sẽ gửi thông điệp gì tới người dân về ngành kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới ạ?
3: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát thì đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Toàn ngành kiểm sát dân sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự là công minh, chính trực, khách quan, thận trọng và khiêm tốn, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự nhân dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
2: Xin cảm ơn Viện trưởng về cuộc trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với chức năng công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân còn có thêm một chức năng hoàn toàn mới, khởi kiện vụ án dân sự công ích để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công. Chức năng nhiệm vụ mới này của Viện Kiểm sát giúp bảo vệ lợi ích công cũng như những người yếu thế không có khả năng khởi kiện ra sao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong khung giờ này vào thứ ba tuần sau. Còn bây giờ xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại.
4: Thưa quý vị, những nội dung trong chuyên mục Công tố Kiểm sát Thượng tôn Pháp luật đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hương Lan, Nguyễn Cường, Thanh Huyền thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
5: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
6: Bản tin văn hóa xã hội.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung chính sau đây. Lai Châu xây dựng khẩn cấp khu tái định cư cho người dân vùng lũ Mường Than. Cần Thơ tăng tốc xây dựng công dân số từ dữ liệu số. Đồng Tháp chi hơn 537 tỷ đồng khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Chiếu phim tài liệu trên chiếc xe lăn, lan tỏa thông điệp tri ân. Sau thiên tai, điều người dân cần nhất là một nơi ở an toàn và một cuộc sống sớm ổn định trở lại. Tại Lai Châu, khi tâm lũ gây thiệt hại ở xã Mường Than, tỉnh đã quyết định xây dựng khẩn cấp khu tái định cư tập trung cho 24 hộ dân bị mất nhà. Khu tái định cư được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và nhà ở với tổng kinh phí khoảng 19 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Ông Hà Quang Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết.
8: Về lâu dài, phương án tái định cư là chúng ta sẽ lựa chọn chuyển mục đích điểm tái định cư để bố trí toàn bộ dân của khu vực này và khu vực đấy. Đề nghị các đồng chí rà soát tổng hợp từng đối tượng một và phải đánh giá rất cụ thể chi tiết.
7: Sau 2 tháng triển khai chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin, dữ liệu trên VNEID mức 2, thành phố Cần Thơ đã cấp gần 2,8 triệu tài khoản định danh điện tử mức 2, đạt hơn 85% chỉ tiêu, tích hợp hơn 518.000 thông tin an sinh xã hội và triển khai hơn 1 triệu sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID. Chuyển sang lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 59 quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng. Đây là lần đầu tiên có cơ chế pháp lý cho phép các cơ sở giáo dục ký hợp đồng toàn thời gian với nhà giáo sau khi nghỉ hưu nhằm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là ở các môn học đặc thù và vùng sâu, vùng xa. Trong khi đó, trên đấu trường quốc tế, giáo dục Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn nổi bật khi các đội tuyển Việt Nam tiếp tục đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi Olympic quốc tế năm 2026. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 58, cả 4 học sinh Việt Nam đều giành huy chương vàng, đưa đoàn Việt Nam đồng hạng nhất toàn đoàn cùng Trung Quốc và Ấn Độ. Ở Olympic sinh học quốc tế, cả 4 học sinh tham dự đều giành huy chương bạc, giúp Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm 8 quốc gia có thành tích cao nhất. Chỉ còn hơn một tháng nữa là bước vào năm học 2026-2027, công tác chuẩn bị cho năm học mới đang được đẩy nhanh tiến độ. Tại Quảng Ngãi, địa phương này đang gấp rút hoàn thiện cơ sở vật chất, tuyển sinh và chuẩn bị đội ngũ giáo viên để đưa 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới vào hoạt động đúng kế hoạch. Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
9: Tỉnh đã có cái chỉ đạo huy động mọi lực lượng tăng ca, tăng kíp phấn đấu để xong cuối tháng 7 và cố gắng trong tháng 8 là chúng ta thực hiện các cái bước rà soát là các quy trình thủ tục dọn dẹp đưa vào khai giảng năm học mới đúng theo cái chủ trương của tỉnh.
7: Không chỉ đầu tư giáo dục, nhiều địa phương cũng đang dành nguồn lực lớn để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Theo kế hoạch khám sức khỏe

0: phải định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân năm 2026 vừa được Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp điều chỉnh, bổ sung. Dự kiến gần 3,85 triệu lượt người sẽ được khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí trong năm nay. Tổng kinh phí thực hiện hơn 537 tỷ đồng.
1: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
0: Chuyển sang những thông tin văn hóa đáng chú ý, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7, Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ biểu diễn chương trình nghệ thuật Đi cùng năm tháng số 8 với chủ đề Vó ngựa biên cương tại Rạp Xiếc Trung ương. Bằng sự kết hợp giữa nghệ thuật xiếc và ca múa nhạc, chương trình tôn vinh những chiến sĩ bộ đội biên phòng đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Tiếp nối mạch nguồn tri ân ấy, hãng phim tài liệu và khoa học trung ương phối hợp với Beat Network tổ chức chiếu phim tài liệu Trên chiếc xe lăn của cố đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Lê Mạnh Thích. Bộ phim kể về nghị lực vượt lên số phận của những thương binh trong cuộc sống thời bình, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả, đặc biệt là người trẻ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đang triển khai đồng bộ các giải pháp chuẩn bị cho kỳ tái thẩm định công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông dự kiến diễn ra trong năm 2027. Trọng tâm là thực hiện 7 nhóm khuyến nghị của UNESCO nhằm bảo tồn di sản, hoàn thiện hạ tầng, phát triển du lịch địa chất và mở rộng hợp tác quốc tế. Còn tại Hà Nội, công chúng yêu mỹ thuật đang có cơ hội thưởng thức triển lãm Cùng một chặng đường của hai họa sĩ Lê Văn Thìn và Trần Luân Tín tại nhà triển lãm mỹ thuật số 16 Ngô Quyền. Triển lãm giới thiệu những sáng tác mới, phản ánh hơn nửa thế kỷ gắn bó với hội họa của hai nghệ sĩ và kéo dài đến ngày 7 tháng 8. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
3: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
2: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
3: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
2: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
3: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm thì bằng cái công nghệ hiện đại thì tiến sĩ

0: nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm lai châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái thiamin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu hữu cơ được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: Mười phút sự kiện luận bàn.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, từng được biết đến là một quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh, thiếu tài nguyên thiên nhiên và phụ thuộc vào các ngành công nghiệp chế tạo. Hàn Quốc ngày nay đã tạo nên kỳ tích khi biến văn hóa thành vũ khí chiến lược để chinh phục toàn cầu. Ở đó, làn sóng Han Lưu không phải là sự bùng nổ tự phát, mà là kết quả của một chiến lược quốc gia bài bản suốt 3 thập kỷ, nơi văn hóa được vận hành như một ngành kinh tế mũi nhọn với hệ sinh thái sáng tạo hoàn chỉnh. Với tư duy đưa văn hóa trở thành sức mạnh cốt lõi, Hàn Quốc đã khéo léo chuyển hóa bản sắc truyền thống thành nguồn lực kinh tế mạnh mẽ, khẳng định vị thế một đế chế quyền lực mềm hàng đầu thế giới. Những kinh nghiệm và bài học quản trị quốc gia nhìn từ công nghiệp văn hóa của Hàn Quốc sẽ được lý giải trong chương trình hôm nay.
4: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
5: Năm 1994, một báo cáo gây chấn động đã được gửi tới Tổng thống Hàn Quốc khi đó, đưa ra phép so sánh lịch sử. Chỉ trong một năm, lợi nhuận từ bộ phim viễn tưởng Jurassic Park của Mỹ đã lên tới 850 triệu đô la, tương đương xuất khẩu 1,5 triệu chiếc xe ô tô Hyundai. Cú sốc này đã làm thay đổi hoàn toàn tư duy của giới chức lãnh đạo Hàn Quốc, đưa văn hóa từ vị thế giải trí đơn thuần trở thành một ngành công nghiệp của tương lai. Phép so sánh này đã khiến hơn 20 doanh nghiệp tập đoàn lớn của Hàn Quốc, bao gồm cả Daewoo, SKC, Sehan, dịch chuyển sang lĩnh vực điện ảnh, văn hóa, giải trí. Đến tháng 4 năm 1995, tập đoàn Cheongjaedang, nay là CJ Group, đã quyết định liều lĩnh khi đầu tư 300 triệu đô la Mỹ vào hãng phim DreamWorks do Steven Spielberg, đạo diễn của Jurassic Park, đồng sáng lập. Sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, Hàn Quốc chính thức từ bỏ mô hình phát triển phụ thuộc quá nhiều vào công nghiệp nặng để dồn lực xây dựng hạ tầng quốc gia cho sáng tạo. Dấu mốc quan trọng tiếp theo là tháng 6 năm 2013, khi chính phủ Hàn Quốc chính thức đóng vai trò đầu tàu với kế hoạch hành động xây dựng hệ sinh thái công nghiệp sáng tạo với làn sóng Hallyu sau này lan khắp thế giới. Với ngân sách 5,3 tỷ đô la, Seoul tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm, từ bồi dưỡng tài năng quốc tế đến việc thành lập cơ quan nội dung sáng tạo Hàn Quốc để hỗ trợ toàn diện cho K-pop, điện ảnh và game. Trong kỷ nguyên số, Hàn Quốc tiếp tục bứt phá với K-Initiative, sáng kiến Hàn Quốc, trong đó văn hóa là một trong những trụ cột tăng trưởng quan trọng nhất. Trong nhiều bài phát biểu, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đều bày tỏ tham vọng.
6: Văn hóa Hàn Quốc đang thu hút toàn thế giới. Văn hóa cũng chính là kinh tế, là khả năng cạnh tranh và sức mạnh của một quốc gia. Chúng ta phải chuyển làn sóng văn hóa toàn cầu thành tăng trưởng công nghiệp và việc làm chất lượng để đưa Hàn Quốc vào top 5 cường quốc quyền lực mềm thế giới, thiết lập các tiêu chuẩn toàn cầu.
3: Vâng, thưa anh Tuấn Nhật ạ, như chúng ta vừa nghe từ thực tế quan sát tại địa bàn, động lực và nền tảng cốt lõi nào đã giúp Hàn Quốc chuyển đổi thành công ạ?

0: thời trang ẩm thực Hàn Quốc, sự nhanh nhạy trong việc ứng dụng công nghệ cao, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo vào sản xuất phim, âm nhạc, truyền hình, trò chơi điện tử. Bên cạnh đó là khâu đào tạo nguồn nhân lực có quy trình khép kín, tuyển chọn và đào tạo nhân tài khắt khe để tạo ra các tài năng lớn ở tầm quốc tế. Còn về yếu tố mang tính nền tảng, điều đầu tiên cần nhấn mạnh là tầm nhìn chiến lược và những việc lệ thuộc vào công nghiệp nặng và đã thiết lập một cơ chế hỗ trợ toàn diện cho công nghiệp văn hóa. Tiếp theo là sự năng động, nhạy bén của các doanh nghiệp công nghiệp văn hóa Hàn Quốc trước sự thay đổi của thị trường. Đến đây lại cần nhấn mạnh một yếu tố nữa, vừa mang tính phương tiện, vừa mang tính nền tảng, đó là báo chí. Các cơ quan báo chí của Hàn Quốc đang đóng góp to lớn vào việc giúp Hàn Quốc trở thành thanh nam châm có sức hút mạnh đối với du khách từ khắp thế giới, giữ một vai trò không thể thiếu trong công nghiệp văn hóa khi trở thành những công xưởng sản xuất các văn hóa phẩm hấp dẫn với nội dung đa dạng như video clip, podcast, v.v. Trong năm 2025, chỉ riêng ngành phát thanh truyền hình Hàn Quốc đã có kim ngạch xuất khẩu văn hóa phẩm lên tới hơn 1,25 tỷ đô la Mỹ. Giới chuyên môn còn nhận định các diễn viên, phim ảnh và ban nhạc nổi như cồn trên toàn thế giới là nhờ những chiến dịch truyền thông bài bản rộng khắp do các cơ quan báo chí Hàn Quốc triển khai một cách có chủ đích.
1: Vâng, có thể thấy là điểm cốt lõi tạo nên khác biệt của Hàn Quốc đó là không xuất khẩu từng sản phẩm văn hóa riêng lẻ mà xuất khẩu cả một hệ sinh thái văn hóa. Trong tư duy phát triển của Hàn Quốc thì âm nhạc, điện ảnh hay game không đơn thuần chỉ là văn hóa nghệ thuật mà được vận hành bằng logic của công nghiệp hiện đại theo một lộ trình tính toán bài bản. Bà Michelle Cho, chuyên gia văn hóa đại chúng Hàn Quốc tại Đại học Toronto, bình luận về những dấu mốc bùng nổ của văn hóa Hàn Quốc trên toàn cầu như thế này.
2: Rất nhiều người chỉ ra thời điểm năm 2020 khi mà bộ phim Parasite, ký sinh trùng, một bộ phim không nói tiếng Anh đã lần đầu tiên trong lịch sử giành giải Oscar cho hạng mục phim hay nhất. Và đó cũng là năm mà nhóm nhạc BTS có bước đột phá với bản hit đầu tiên Dynamite đứng đầu các bảng xếp hạng toàn cầu. Sau đĩa đơn hoàn toàn bằng tiếng Anh này thì nhóm tiếp nối thành công với hàng loạt đĩa đơn đình đám khác. Nhưng tôi muốn lùi lại thời điểm sớm hơn một chút vào những năm 2010. Đó là khi mà mọi người bắt đầu xem phim truyền hình Hàn Quốc, K-dramas, nhận thức về truyền thông đại chúng Hàn Quốc tăng lên, rồi ca khúc Gangnam Style ra mắt vào mùa hè năm 2012. Khi YouTube thực sự bắt đầu mở rộng như một nền tảng thì ca khúc đã trở thành video âm nhạc đầu tiên đạt con số vô cùng ấn tượng là 1 tỷ lượt xem. Đây thực sự là một phần của lịch sử Internet mà tất cả chúng ta đều cần phải ghi nhận. Và công thức bí mật của Hàn Quốc không dừng lại ở các mặt trận như là phim truyền hình K-drama, YouTube, Oscar. Các bạn thấy là sau này là series hai phần phim Squid Game trên nền tảng Netflix cũng giống như cách mà Gangnam Style từng càn quét YouTube, và gần đây nhất là K-pop Demon Hunters được mô tả là Frozen của thế hệ hiện đại ngày nay.
1: Từ những làn sóng bùng nổ trong quá khứ, liệu cần duy trì và phát huy hơn nữa ra sao trong bối cảnh mới đang là vấn đề đặt ra? Thưa anh Tuấn Nhật, trong tầm nhìn K-Initiative, tức là sáng kiến Hàn Quốc nhằm đưa Hàn Quốc vào top 5 cường quốc quyền lực mềm, thì anh có thể phân tích vai trò đặc biệt của chính phủ như là một nhạc trưởng vốn đã duy trì sức mạnh điều phối hiệu quả làn sóng Hàn Lưu trong 3 thập kỷ qua.
0: Vâng, có thể khẳng định trong bất cứ một sự nghiệp phát triển nào, chính sách của nhà nước bao giờ cũng là yếu tố đi đầu và quan trọng nhất. Và như tôi nêu trên, yếu tố nền tảng đầu tiên cần nhấn mạnh của Hàn Quốc là tầm nhìn chiến lược và những bước hỗ trợ cụ thể hiệu quả từ chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước đối với công nghiệp văn hóa. Tầm nhìn chiến lược được thể hiện ở chỗ, chính phủ Hàn Quốc coi công nghiệp văn hóa là trụ đỡ, có tầm quan trọng chiến lược không kém gì công nghiệp quốc phòng, công nghệ cao, v.v. Trong thông điệp đầu năm nay, Tổng thống Lee Jae-myung nhấn mạnh Hàn Quốc bắt buộc phải thay đổi kịch bản phát triển từ lối mòn quen thuộc cũ sang một con đường mới thênh thang hơn. Sự đổi mới này cũng bao gồm sự chuyển đổi từ tư duy tăng trưởng bằng mọi giá sang tư duy phát triển bền vững không chỉ dựa vào các sản phẩm mà còn nhờ vào văn hóa. Từ tầm nhìn này, hàng loạt các biện pháp hỗ trợ đồng bộ đã đang và sẽ được triển khai rộng khắp một cách thực chất. Trong đó nổi lên là một mạng lưới hỗ trợ toàn diện bao gồm các quỹ giao lưu quốc tế, các hội đồng chuyên môn về nghệ thuật, thời trang, điện ảnh, âm nhạc. Đi kèm với đó là chính sách ưu đãi về thuế, bảo hộ sở hữu trí tuệ mạnh mẽ, hỗ trợ đào tạo, tuyên truyền, quảng bá, v.v. Chính phủ Hàn Quốc luôn đặt công nghiệp văn hóa trong tổng thể phát triển kinh tế xã hội của đất nước, lồng ghép nhiều lĩnh vực như du lịch, thời trang, ẩm thực để nâng cao tính tương hỗ giữa các mảnh ghép, tạo ra một sức vươn tổng hợp, giảm thiểu sự cạnh tranh không lành mạnh dẫn đến triệt tiêu động lực phát triển. Hiện nay, có thể thấy một cục diện mang tính song kiếm hợp bích giữa công nghiệp quốc phòng và công nghiệp văn hóa, khi công nghiệp quốc phòng với các loại trọng pháo, xe tăng, tàu chiến được xuất khẩu ngày một rộng rãi, đem về cho Hàn Quốc không chỉ một lượng ngoại tệ hàng trăm tỷ đô la Mỹ mỗi năm, mà còn giúp quảng bá sức mạnh quân sự và công nghệ quốc phòng. Còn công nghiệp văn hóa lại lan tỏa nét đẹp và quyền lực mềm của Hàn Quốc đến nhiều ngõ ngách của cả thế giới. Trong đó, vai trò chỉ huy dàn nhạc của chính phủ Hàn Quốc là rất sắc nét.
1: Vâng, thưa anh, Hàn Quốc thì đã rất thành công trong việc đóng gói những giá trị bản sắc truyền thống như là hanbok, kim

0: chi thành các sản phẩm văn hóa xuất khẩu chiến lược. Vậy theo quan sát của anh ạ, bí quyết nào của Hàn Quốc trong việc kết hợp hài hòa giữa bảo tồn truyền thống và tư duy toàn cầu hóa mà Việt Nam chúng ta có thể học hỏi ạ?
1: Vâng, theo tôi, Việt Nam của chúng ta hội đủ mọi yếu tố điều kiện cần và đủ để phát triển công nghiệp văn hóa, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đảm bảo tôn vinh nét đẹp truyền thống trong đời sống hiện đại, bao gồm cả chiến lược, quyết tâm và cam kết chính trị từ những người đứng đầu đất nước. Về mặt chính sách, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã và đang triển khai nhiều nghị quyết, chủ trương, đường lối, sự ưu đãi hướng tới phát triển công nghiệp văn hóa, bao gồm cả thúc đẩy hợp tác quốc tế. Nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Hàn Quốc hồi tháng 8 năm ngoái, Việt Nam và Hàn Quốc đã đồng tổ chức một tọa đàm về hợp tác phát triển công nghiệp văn hóa và đã ký kết một số văn bản hợp tác giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Về nguồn lực con người, chúng ta có thể tự tin vào trí tuệ Việt Nam có đủ tầm mức để đưa công nghiệp văn hóa đến những đỉnh cao mới. Những gì còn lại phải làm là những nỗ lực bền bỉ, những bước đi thực chất hiệu quả của các cơ quan doanh nghiệp để cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương, đường lối chính sách nêu trên. Tuy nhiên, thiết nghĩ cũng có một số kinh nghiệm mà chúng ta có thể áp dụng từ mô hình của Hàn Quốc. Đầu tiên là vấn đề bản quyền. Nếu còn tình trạng băng đĩa, ấn phẩm lậu, đánh cắp bản quyền, công nghiệp văn hóa không thể phát triển. Đã đến lúc coi việc ăn cắp bản quyền là quốc nạn, cản trở sự phát triển của quốc gia và phải có những chế tài mạnh tay hơn để xóa sổ. Chính phủ Hàn Quốc đã rất thành công trong việc giải quyết vấn đề này trong suốt hơn 30 năm qua. Thứ hai là tiếp tục lan truyền và duy trì văn hóa nghe và đọc, bao gồm cả sách điện tử. Cũng nằm trong nhóm vấn đề này, các cơ quan, đặc biệt là báo chí, cần đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục hướng tới xóa bỏ tư duy mang màu sắc từ thời bao cấp là dùng miễn phí của một bộ phận công chúng. Nếu chỉ đọc, nghe, xem miễn phí thì lấy đâu ra thực để mà vực được đạo? Còn nếu công chúng bỏ tiền ra thụ hưởng văn hóa phẩm giống như mua thức ăn, nước uống, công nghiệp văn hóa mới có nguồn lực để đi tiếp vào giai đoạn mới và trở thành trụ đỡ của cả nền kinh tế.
0: Vâng ạ, cảm ơn phóng viên Tuấn Nhật với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, khi nhóm nhạc BTS khuấy động mọi bảng xếp hạng âm nhạc, bộ phim Parasite giành Oscar hay Squid Game trở thành hiện tượng toàn cầu thông qua nền tảng Netflix. Thế giới đã không chỉ nhắc tới văn hóa, ca nhạc hay điện ảnh Hàn Quốc mà nhìn xứ sở Kim Chi như một trung tâm sáng tạo mới của châu Á. Có thể nói câu chuyện của Hàn Quốc là minh chứng sống động cho công thức. Văn hóa khi được vận hành với tầm nhìn dài hạn và tư duy công nghiệp hiện đại sẽ trở thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ hàng đầu của quốc gia. Không chỉ là lợi nhuận kinh tế, làn sóng Hàn lưu đã giúp nâng tầm vị thế Hàn Quốc trên bản đồ quyền lực mềm thế giới. Và đây cũng là bài học về khát vọng tự cường và khả năng biến di sản thành tài sản trong kỷ nguyên kinh tế sáng tạo hiện nay. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 10 phút sự kiện luận bàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: 오빤 강남 스타일.
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp. Tuy nhiên, cùng với thời gian, sự suy giảm của năng lượng và sự gia tăng các bệnh lý nền đã kéo theo một thực tế đáng quan ngại, nhưng chẳng biết thổ lộ cùng ai của các quý ông, đó là suy giảm sinh lý. Sinh lực vốn là vũ khí khẳng định phái mạnh, nay lại trở thành điểm yếu cất sâu vào lòng, không muốn nhắc tới.
3: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
2: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
4: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi, thì việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau. Trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu. Chứ không phải chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
3: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
4: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxy R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên nó nâng

0: cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm lai châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm lai châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm lai châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
1: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm lai châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
2: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
1: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, tăng hoạt động của trục nội tiết, cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho quý ông trong suốt hành trình, từ đó cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý nam giới, phục hồi phong độ, bản lĩnh phái mạnh, lấy lại sự tự tin trước bạn đời. 3. Là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu, nâng cao khả năng duy trì phong độ một cách bền vững.
2: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
1: Dương sâm linh đan được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh. Dương sâm linh đan, viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308, xin nhắc lại 1800-8308, chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
6: Về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
5: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Chuyển dịch năng lượng là xu thế tất yếu hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Cùng với tiết kiệm xăng dầu, điện năng cần ưu tiên sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Người dân và doanh nghiệp chính là trung tâm của quá trình chuyển đổi này. Từ những lựa chọn tiêu dùng thông minh hôm nay sẽ hình thành nền tảng cho hệ thống năng lượng hiện đại, an toàn và thân thiện môi trường. Năng lượng xanh, tương lai xanh.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ, phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở Trung ương và địa phương.

0: phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, giá vàng biến động trong biên độ hẹp, lời khuyên nào cho nhà đầu tư. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, phát huy vai trò của địa phương trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, vai trò của công tác khám nghiệm hiện trường, giám định tư pháp trong điều tra khám phá án, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, tri ân người có công bằng sự quan tâm hỗ trợ nghĩa tình, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, khi hiệu quả công việc trở thành thước đo bản lĩnh cán bộ, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, cần giải pháp để giúp hợp tác xã chuyển đổi số hiệu quả, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Gia Lai siết chặt quản lý tàu cá, nâng cao ý thức chống khai thác IUU. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Việt Nam phấn đấu đến năm 2045 trở thành trung tâm văn hóa hàng đầu khu vực. Cháy xe khách trên địa bàn Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai khiến 7 người tử vong. Bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang chuyển sang giai đoạn đáng lo ngại khi ghi nhận 930 trường hợp tử vong. Nhiều quốc gia siết chặt các biện pháp kiểm soát biên giới. Bây giờ là tin chi tiết.
2: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định phê duyệt chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn 2045, với mục tiêu quảng bá văn hóa Việt Nam, phát huy sức mạnh mềm quốc gia và nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Theo chiến lược, đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu trở thành một trong những trung tâm văn hóa sáng tạo hàng đầu khu vực, lọt top 3 ASEAN và top 30 thế giới về chỉ số sức mạnh mềm. Giai đoạn 2026-2030, Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng ít nhất 10 điểm đến du lịch văn hóa, di sản có sức cạnh tranh toàn cầu, có thêm 5 di sản được quốc tế ghi danh và thiết lập từ 1 đến 3 trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài.
1: Việt Nam và Timor-Leste mở hướng phát triển về an ninh lương thực và thủy hải sản. Thông tin đáng chú ý trong cuộc gặp của đại biện Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm với Phó Thủ tướng Bộ trưởng Điều phối các vấn đề xã hội, kiêm Bộ trưởng Phát triển Nông thôn và Nhà ở Cộng đồng Timor-Leste. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam, theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
3: Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Timor-Leste đang chú trọng nâng cao năng lực sản xuất trong nước, từng bước giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và khai thác hiệu quả hơn tiềm năng biển. Trao đổi tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Asanami Sabino cho biết sản xuất trong nước hiện mới đáp ứng khoảng 40% nhu cầu lương thực của Timor-Leste. Trong bối cảnh đó, nâng cao năng lực sản xuất không chỉ nhằm tăng mức độ tự chủ về lương thực, mà còn gắn chặt với các mục tiêu phát triển xã hội như là cải thiện dinh dưỡng, giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo thu nhập ổn định cho hộ gia đình ở khu vực nông thôn. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi, sớm xác định các nội dung ưu tiên để triển khai thành những chương trình hợp tác cụ thể. Hợp tác về an ninh lương thực cần được triển khai đồng bộ với phát triển nông thôn, mở rộng sinh kế, tạo việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, qua đó góp phần củng cố nền tảng ổn định và phát triển lâu dài tại Timor-Leste.
2: Sau hơn 3 ngày triển khai tìm kiếm tại khu vực xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai, đội K72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã phát hiện 2 vị trí mộ tập thể cùng nhiều di vật có giá trị, mở ra thêm cơ sở để xác định danh tính các liệt sĩ đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Kết quả bước đầu tiếp thêm động lực để lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm với quyết tâm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình.
1: Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt cán bộ công chức là con thương binh liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026.
4: Tại buổi họp mặt, ban tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 42 cán bộ công chức là con thương binh, con liệt sĩ đang công tác tại Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Thông qua hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tạo điều kiện để cán bộ công chức là con thương binh, con liệt sĩ.

0: sĩ giao lưu chia sẻ, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan đơn vị. Tại buổi họp mặt, Đại tá Phạm Ngọc Quang, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết, những ngày tới, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố sẽ phối hợp với các sở ngành đoàn thể thành phố và các cơ quan đơn vị tiếp tục tổ chức thêm nhiều hoạt động tri ân sâu sắc ý nghĩa nhằm thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Nổi bật là mô hình bữa cơm bên mẹ do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Sở Nội vụ tổ chức.
1: Sáng nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 phút sáng nay, xe khách biển kiểm soát 50H lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hưng Thịnh hướng từ Đồng Nai đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi tới khu vực ngã ba sông Thao, vị trí cách cây xăng 100m, tài xế phát hiện khói và lửa bốc lên từ phần đầu xe nên đã dừng phương tiện. Ngọn lửa sau đó bùng phát mạnh lan ra phần thân xe. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có nhiều hành khách, một số người kịp thời thoát ra, trong khi đó nhiều nạn nhân mắc kẹt trong xe. Phát hiện sự việc, người dân sống gần hiện trường nhanh chóng mang bình chữa cháy và các phương tiện sẵn có đến hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên ngọn lửa lan quá nhanh, bao trùm chiếc xe nên việc chữa cháy tại chỗ không thành công. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hưng Thịnh xác nhận bước đầu ghi nhận vụ hỏa hoạn khiến 7 người tử vong. Hiện trường được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra.
2: Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 tại thành phố Hồ Chí Minh đang được thúc đẩy nhanh quá trình hoàn thiện đền bù giải phóng mặt bằng. Người dân kỳ vọng chờ đợi tháo gỡ điểm nghẽn giao thông này và được tái định cư để bắt đầu một cuộc sống mới.
3: Là một trong những cửa ngõ phía đông lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, có vai trò kết nối giao thông từ trung tâm thành phố đến tỉnh Đồng Nai, khu vực Bình Phước cũ và các tỉnh Tây Nguyên, quốc lộ 13 có vai trò quan trọng trong hệ thống hạ tầng giao thông tại thành phố. Dự án thành phần mở rộng quốc lộ 13 theo hình thức BO dân mong sớm ổn định cuộc sống mới. Chính quyền địa phương cũng đang tăng tốc hoàn tất giải phóng mặt bằng. Theo Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh, khu vực thành phố Thủ Đức cũ, mọi việc vẫn đang triển khai thuận lợi. Tới ngày 16 tháng 7, địa phương cơ bản hoàn thành giải phóng hơn 70% tổng diện tích mặt bằng phải thu hồi. Đại diện Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Hiệp Bình nói.
4: Đối với những cái trường hợp khó thì mình sẽ đưa ra hội đồng, rồi mình phân tích, mình đánh giá, rồi mình đưa ra những cái giải pháp nào nó phù hợp nhất. Ví dụ như cái hồ sơ, trường hợp người dân người ta chưa hiểu rõ vấn đề,

0: đổi mới sáng tạo. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, Hải Phòng cần xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên phù hợp với xu hướng dịch.
1: Cơ thể của bà bị suy nhược, mệt mỏi và mắc bệnh hô hấp nhiều ngày liền. Bà cảm giác uể oải, mệt mỏi, ho liên tục nên đã đến phòng khám gần nhà để thăm khám. Tuy nhiên, hơn 4 ngày uống

0: để tăng sản lượng, hướng tới mục tiêu xuất khẩu. Dù chặng đường phía trước không ít những thách thức, nhưng niềm tin của chị em phụ nữ Thái ở Mường Chanh không hề phai nhạt.
1: Bản thân của tôi thì cũng rất mong muốn là sau này có nhiều chị em phụ nữ thì cũng mạnh mẽ lên và tự tin như tôi, làm chủ kinh tế xong là mang được cái sản phẩm cà phê ra thế giới á.
0: Thưa quý vị, tạm biệt những phụ nữ Thái ở Mường Chanh, chúng ta cùng gặp gỡ những phụ nữ Lào, những đóa hoa của núi rừng Điện Biên cũng đang viết nên một câu chuyện đẹp về tinh thần tự lực.
2: Đây là sản phẩm dệt hay là thêu em?
3: Vâng, cái này là sản phẩm dệt chị ạ. Cái này là nguyên liệu chúng em dệt từ sợi bông. Đây là các màu, cái này là chúng em tự nhuộm chàm đây này. Đây là màu trắng thì màu nguyên bản của bông.
0: Trong trang phục Lào truyền thống, chị Lò Thị Viên, thành viên điều hành hợp tác xã dệt thổ cẩm Lào, bản Na Sang 2, xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên, đon đả giới thiệu với du khách thủ đô từng chiếc khăn nếp thổ cẩm đượm mùi chàm tại không gian 62 Tràng Thi, Hà Nội. Rời nếp nhà sàn xa xôi, người phụ nữ Lào ấy tự tin đứng đây, tự hào giới thiệu từng sợi chỉ, từng nếp gấp chứa đựng hồn cốt văn hóa của dân tộc mình.
3: Cảm xúc của tôi mà ngày hôm nay tôi được đưa cái sản phẩm xuống Hà Nội để giới thiệu sản phẩm, tôi cũng rất là phấn khởi và vui khi được đi giới thiệu các sản phẩm cho khách trong nước và cả nước ngoài.
0: Để có được sự tự tin bước ra không gian lớn hôm nay là cả một hành trình hồi sinh đầy nước mắt. Mối duyên với tiếng thoi đưa từ thuở ấu thơ cùng những câu chuyện cổ tích ẩn sau từng nét hoa văn đã ngấm vào máu thịt chị Viên. Năm 2001, khi nghề dệt đứng trước nguy cơ thất truyền, các dự án khôi phục bắt đầu. Nhưng đến năm 2005, khi dự án kết thúc, sản phẩm làm ra không bán được, chị em chán nản, muốn bỏ không cửi trở lại làm nương rẫy. Chính lúc ấy, chị Viên đã đưa ra một quyết định liều lĩnh.
3: Lúc đấy là chị có đầy hai cái tủ đồ hồi môn, như là cái tấm vải, với lại là cái tấm váy này, tấm khăn này. Chị cũng đã đem ra đi bán để lấy vốn, chị bán hết một cái tủ luôn. Chị để lấy vốn để mua lại cái sản phẩm mới của bà con dệt được.
0: Bán sạch tủ đồ hồi môn, một mình lặn lội sang tận Viêng Chăn, Lào, mua từng chiếc lược dệt, con thoi, chị Viên đã kéo cả bản làng trở lại với khung cửi, chính thức thành lập Hợp tác xã dệt thổ cẩm Lào, bản Na Sang 2 vào năm 2007. Từ 7 thành viên nòng cốt ban đầu, đến nay, Hợp tác xã đã tạo việc làm cho hơn 30 hộ dân dệt quanh năm và lan tỏa sang cả các xã lân cận như Pa Thơm cũ, nay là xã Thanh Yên, xã Mường Luân. Mô hình tổ chức linh hoạt theo năng lực, người dệt trơn, người làm sợi, người dệt hoa văn, giúp chị em phụ nữ, đặc biệt là các bà, các mẹ lớn tuổi, có thu nhập từ 1 triệu rưỡi đến 7 triệu đồng một tháng. Chị Lường Thị Buôn và chị Lò Thị Inh không giấu nổi niềm vui khi làng nghề được hồi sinh, cuộc sống của nhiều chị em trong xã thêm khấm khá.
4: Chị rất là vui có hợp tác xã xong là có việc làm cho chị em thu nhập thêm. Bản Na Sang đã nhờ có em Biên đứng lên giúp chị em thì tốt hơn. Thổ cẩm hồi sinh.
5: Có làng nghề thổ cẩm dệt máu má mới được bán nhiều. Máu nào đẹp em Viên chọn vào, các bà dệt được bán nhiều.
0: Sự hồi sinh của Hợp tác xã dệt thổ cẩm Lào Na Sang 2 không chỉ dừng lại ở quy mô một bản làng hay câu chuyện tự phát của một cá nhân, mà đã trở thành điểm sáng tiêu biểu cho chính sách phát triển kinh tế gia đình và bảo tồn di sản của tỉnh Điện Biên. Bà Pờ Diệu Ninh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên cho biết.
6: Trong suốt thời gian vừa qua, thì chị Viên đã giúp cho rất nhiều chị em hội viên phụ nữ ở địa bàn lân cận trong cái việc giải quyết việc làm. Thời điểm cao điểm nhất thì có hơn 50 chị em hội viên phụ nữ được chị Viên quy tập lại để đào tạo, bồi dưỡng cũng như là truyền dạy nghề truyền thống. Và bên cạnh đó thì cũng tạo cái thu nhập, tạo việc làm để nâng cao thu nhập cho chị em hội viên phụ nữ. Và trong đó thì có hơn 30 các bà, các mẹ, những người có tuổi hay là chúng ta gọi đó là những người có tay nghề để truyền dạy lại cho các thế hệ sau. Đối với hội phụ nữ tỉnh Điện Biên thì chúng tôi rất là quan tâm đến cái việc là phát triển nghề truyền thống, đặc biệt là chị em hội viên phụ nữ làm chủ. Thì trong đó có gia đình chị Lò Thị Viên và hợp tác xã của chị Viên thì đã có đóng góp những cái vai trò rất là lớn, không chỉ với việc là tạo công ăn việc làm cho chị em hội viên phụ nữ mà còn là cái

0: người giữ được cái hồn cốt của văn hóa dân tộc.
1: Nhờ sự đồng hành từ các cấp ủy chính quyền địa phương và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, qua việc hỗ trợ nguồn vốn vay, kết nối kênh tiêu thụ và đưa sản phẩm tham gia các hội chợ, triển lãm du lịch lớn, hợp tác xã đã đạt doanh thu từ 600 đến 700 triệu đồng một năm. Không dừng lại ở đó, sản phẩm thổ cẩm Na Sang Hai còn giúp chị Viên mang về giải nhì tại hội thi dệt thổ cẩm quốc tế ba nước Việt, Lào, Trung.
0: Trong các đợt trưng bày xúc tiến các sản phẩm du lịch thì cũng được tỉnh rồi địa phương mời chị để giới thiệu quảng bá sản phẩm của chị. Và bên cạnh đó thì cũng có tạo điều kiện cũng như là giới thiệu những cái nguồn vốn để chị vay hỗ trợ cho chị trong quá trình mà chị đầu tư cho hợp tác xã của chị.
1: Tiếp nối đà phát triển đó, chị Viên hiện đang kê 12 máy khâu công nghiệp tại bản, cử chị em xuống Hà Nội học kỹ thuật may hiện đại để chế tác các mẫu túi, ví, trang phục theo thiết kế mới, đáp ứng thị hiếu thị trường và hướng tới làm du lịch cộng đồng.
2: Mục đích của chúng tôi thì cũng muốn là chị em là muốn hiểu biết thêm, muốn được đi đâu đi đó, được học hỏi kinh nghiệm để có được biết thêm, để có tâm huyết thêm cho bản thân và trong hợp tác xã. Thì nếu mà nhắc đến cái sản phẩm thổ cẩm thì chị xúc động, chị chỉ muốn khóc thôi, chả biết nói gì hơn nữa. Vâng, bây giờ hồi sinh rồi, rất là vui, rất là phấn khởi.
1: Từ gian nhà sàn ở Na Sang Hai cho đến không gian văn hóa giữa lòng thủ đô tại 62 Tràng Tiền, hành trình của chị Lào Thị Viên và những người phụ nữ Lào là minh chứng sống động cho sức sống mãnh liệt của di sản. Bằng đôi bàn tay khéo léo, sự kiên trì và tư duy chủ động, họ không chỉ giữ gìn hồn cốt dân tộc mà đang tự tin dệt nên vị thế hoàn toàn mới cho chính mình trong xã hội hôm nay.

0: trình dân tộc và phát triển,
1: những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số,
0: dân tộc và phát triển,
1: đường ngắn nhất đến vùng xa.
2: Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
4: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
5: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở Trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm một giải đặc biệt

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn, đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.

0: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
0: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay, thứ ba ngày 21 tháng 7, có những nội dung chính sau. Công an tỉnh Lai Châu hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ quét. Phỏng vấn Thượng tá Nguyễn Hồng Hải, Phó trưởng phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh về vai trò của công tác khám nghiệm hiện trường, giám định tư pháp trong điều tra khám phá án. Nơi gieo trồng hạt giống tri thức và tình hữu nghị. Công an phường An Khánh, thành phố Hồ Chí Minh giữ bình yên địa bàn trung tâm bằng những giải pháp đồng bộ. Mở đầu chương trình, mời quý vị nghe điểm tin tức về tình hình an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Đồng thời, khởi tố bị can đối với Trần Đức Lực và Đoàn Thị Thanh Bình, đều là giáo viên trường Trung

học phổ thông Lê Trực để điều tra về hành vi liên quan. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin nghi vấn tiêu cực tại điểm thi này. Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi. Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp triệt phá nhiều đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng. Từ ngày 11 đến 18 tháng 7, Công an Thanh Hóa đã triệt xóa 4 chuyên án, làm rõ nhiều đường dây cá độ liên tỉnh. Các đối tượng sử dụng tài khoản trên các trang web cá cược để tổ chức đánh bạc, số tiền giao dịch lên tới hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng mỗi ngày. Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 3 bị can, tạm giữ hình sự 21 đối tượng liên quan và đang tiếp tục mở rộng điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa khởi tố vụ án bắt tạm giam Trần Hữu Thắng, trú tại phường Phù Liễn, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Từ năm 2023 đến 2024, Thắng tự nhận có nhiều mối quan hệ để nhận làm sổ đỏ trong thời gian ngắn, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều người. Đối tượng thậm chí còn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa các bị hại tiếp tục chuyển tiền, sau đó chiếm đoạt và không hoàn trả. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án khởi tố 6 bị can về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm liên quan đường dây mua bán, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Theo điều tra, các đối tượng đã thu mua lợn mắc bệnh, tổ chức vận chuyển giết mổ rồi đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính, với thủ đoạn hoạt động khép kín quy mô lớn để che giấu nguồn gốc lợn bệnh. Chỉ trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2026, đường dây này đã đưa ra thị trường hơn 250 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Hiện Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố 6 bị can, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang điều tra vụ việc một đối tượng dùng búa đập tủ kính lấy nhiều trang sức tại tiệm vàng Miên Vĩnh Phát thuộc ấp Huỳnh Hữu Nghĩa, thành phố Mỹ Tú, thành phố Cần Thơ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ tối ngày 18 tháng 7 tại tiệm vàng Miên Vĩnh Phát. Theo điều tra ban đầu, Lê Chí Hiếu điều khiển xe mô tô đến tiệm vàng mang theo búa và túi sách. Khi vào bên trong, đối tượng bất ngờ dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày, cướp 5 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, tổng giá trị ước tính khoảng 100 triệu đồng. Ngay sau khi gây án, Hiếu bị chủ tiệm vàng, người dân xung quanh cùng lực lượng chức năng kịp thời khống chế bắt giữ. Qua xác định hành vi của đối tượng có dấu hiệu của tội cướp tài sản, vụ việc đã được chuyển tới cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, mưa lớn kéo dài trong 2 ngày 16 và 17 đã gây lũ ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh Lai Châu, đặc biệt tại xã Mường Than. Theo thông tin chúng tôi cập nhật được, thiên tai đã làm 4 người tử vong, 4 người mất tích, 7 người bị thương, nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi, hàng trăm hecta lúa và hoa màu bị ngập úng, vùi lấp. Cùng với các lực lượng và chính quyền địa phương, công an tỉnh Lai Châu đã nhanh chóng hỗ trợ những hộ dân bị thiệt hại, di rời những hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Công tác hỗ trợ cứu nạn được tiến hành gần như xuyên đêm.
1: 4 ngày sau lũ quét, khung cảnh tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu vẫn rất tan hoang. Cùng với các lực lượng khác của công an tỉnh Lai Châu, 5 tổ tuần tra của cảnh sát giao thông đã thay phiên nhau túc trực tại hai đầu sạt lở trên quốc lộ 32 suốt đêm 18 tháng 7, nhằm điều tiết hướng dẫn giao thông và cảnh báo những người dân không đi lại qua khu vực nguy hiểm này. Từ lực lượng chức năng đến nhiều người dân ở quanh xã Mường Than, ai ai cũng muốn đóng góp công sức để sớm ổn định đời sống người dân. Anh Trịnh Văn Nghiệp, lái xe xúc xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết.
2: Tôi muốn thông đường cho bà con, muốn bà con quay lại trở lại cuộc sống bình thường. Dù giờ rất muộn rồi nhưng mà rất mệt nhưng mà vẫn muốn phục vụ cho bà con.
1: Đến hơn 20 giờ tối 18 tháng 7, lực lượng chức năng cũng đã tiếp tục di rời 219 hộ dân của bản Nong Thăng, xã Mường Than đến nơi an toàn để tránh nguy cơ

0: sạt lở. Trước đó, qua kiểm tra tình hình, phía trên bản Nong Thăng là những đỉnh núi dốc đứng, nước từ ba luồng rãnh nước từ trên đỉnh cao đổ xuống bản. Vết sạt lở nằm ở lưng chừng dốc, nguy cơ sạt lở là rất lớn. Đêm xuống ở vùng lũ, nước từ suối cao vẫn chảy về. Nguy cơ lũ quét vẫn còn hiển hiện, nhưng những người dân vùng lũ giờ đã yên tâm hơn vì bên cạnh họ đang có sự chung tay giúp sức của các lực lượng chức năng và của cả cộng đồng. Như sáng 18 tháng 7, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Lai Châu đã tiếp cận giải cứu an toàn 4 người dân bị mắc kẹt giữa dòng lũ tại xã Mường Than. Bất chấp nước lũ chảy xiết, địa hình bị chia cắt, các tổ công tác đã vượt nhiều điểm ngập sâu để tiếp cận vị trí các nạn nhân. Hay như tại xã Mường Kim, trước nguy cơ sạt lở đất do mưa lớn kéo dài, công an xã đã phối hợp lực lượng dân quân và chính quyền địa phương hỗ trợ tháo dỡ, di rời hai ngôi nhà sàn của các hộ, ông Hoàng Văn È và bà Hà Thị Thanh tại bản Nà Khương đến nơi an toàn. Có mặt tại xã Mường Than, Trung tá Vũ Văn Lân, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lai Châu cho biết, hiện tại, hành trình tìm kiếm những người còn mất tích đang được tập trung khẩn trương nhất. Trên vùng đất vừa trải qua trận lũ lịch sử, từng gầu máy xúc, từng bước chân của lực lượng cứu hộ vẫn đang miệt mài với hy vọng đưa những người còn nằm lại giữa đất đá trở về với gia đình.
1: Do thời mưa lũ phức tạp, chúng tôi đã bố trí cán bộ chiến sĩ thực hiện 24/24 để đảm bảo công tác hướng dẫn điều tiết giao thông và hướng dẫn bà con di chuyển trong khu vực đảo an toàn.
0: Theo báo cáo, tỉnh Lai Châu đã huy động hơn 500 cán bộ chiến sĩ công an cùng lực lượng quân sự, dân quân và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai công tác cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Đến nay, công tác cứu nạn cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai vẫn đang được công an tỉnh Lai Châu phối hợp với các lực lượng triển khai khẩn trương. Theo Đại tá Hoàng Văn Thương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, bên cạnh việc tìm kiếm người mất tích, các đơn vị tiếp tục hỗ trợ người dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm, khơi thông các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông và tuyên truyền khuyến cáo người dân không đi qua ngầm tràn, khu vực ven sông suối hoặc trở lại những nơi đã được cảnh báo có nguy cơ lũ quét sạt lở.
2: Rất khó khăn trong công tác cứu nạn. Tuy nhiên, chúng tôi đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn, khắc phục và gian khổ để động viên cán bộ chiến sĩ kịp thời để khắc phục và giúp người dân cứu hộ cứu nạn. Đặc biệt là số người dân đang mất tích, chúng tôi đang tiếp tục để triển khai lực lượng để cứu hộ cứu nạn bằng cách tốt nhất và khắc phục hậu quả, đó là giúp người dân ổn lại nơi ăn chỗ ở và vệ sinh để phòng dịch bệnh trong thời gian tới.
0: Thưa các bạn, sự quan tâm của chính quyền địa phương, lực lượng công an, bộ đội và tinh thần đoàn kết sẻ chia của nhân dân địa phương đang tiếp thêm niềm tin để Lai Châu từng bước vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống.
3: Vì an ninh tổ quốc,
4: thông tin tin cậy,
3: góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
5: Thưa quý thính giả, trong mỗi vụ án, dấu vết tại hiện trường luôn là chìa khóa quan trọng để làm sáng tỏ sự thật. Dù tội phạm tìm mọi cách che giấu, xóa dấu vết, lực lượng kỹ thuật hình sự vẫn kiên trì giải mã những chứng cứ nhỏ nhất bằng khoa học và nghiệp vụ. Phóng viên Dương Định có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Hồng Hải, Phó trưởng phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh về vai trò của công tác khám nghiệm hiện trường, giám định tư pháp trong điều tra khám phá án. Mời quý vị cùng theo dõi.
6: Vâng, thưa đồng chí, thì trong nhiều vụ án phức tạp ấy, thì dấu vết hiện trường rất là ít hoặc là bị các đối tượng xóa sạch. Vậy thì lực lượng phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã có những bước đột phá nào trong cái công tác khám nghiệm và giám định để lần theo những cái dấu vết nhỏ nhất có phần làm rõ vụ án?
7: Tất cả hiện trường đối tượng có thể xóa thì nó vẫn có cái dấu vết, vì cái quy luật hình thành cái dấu vết là sự tác động qua lại sẽ tạo ra dấu vết. Trong cái thời gian gần đây thì đối với một số cái đối tượng chuyên nghiệp thì thường khi gây án các đối tượng thường hay xóa những dấu vết. Chúng tôi thì với cái trách nhiệm với tinh thần là trong tất cả các vụ án vụ việc, không phải là những cái vụ việc quan trọng những cái việc gì lớn, chúng tôi đều xác định rõ khi đến một hiện trường một việc xảy ra với cái vai trò trách nhiệm rất cao, cái tinh thần, cái phương châm là thận trọng, tỉ mỉ, chính xác, khách quan toàn diện. Chúng tôi cán bộ chiến sĩ công tác khám nghiệm trường luôn luôn là sẽ quan sát kỹ hiện trường, nghiên cứu đánh giá và quy luật, xác định những vị trí nào có thể tồn tại các dấu vết. Từ đó là chúng tôi tiến hành các biện pháp khám nghiệm hiện trường theo các quy trình khám nghiệm từng bước một, làm sao thận trọng tỉ mỉ, từng bước lật từng cái vật chất nhỏ nhất để tìm phát hiện các dấu vết vật chứng. từ những dấu vết to đến dấu vết vi vết như là dấu vết ADN hoặc dấu vết

0: lông tóc trong công tác, từ đó làm sao để về để phân tích cụ thể đánh giá ra. Điển hình như là một cái vụ việc liên quan đến cái vụ cướp tài sản xảy ra ngày 20 tháng 10 năm 2025 tại cái phường Quảng Yên, thì khi bà nạn nhân là bà Lẫn này là hơn 90 tuổi ở nhà một mình, cái đối tượng nó lợi dụng vào và nó cướp tài sản như vàng bạc của đại trong tủ. Quá trình việc kiểm tra đánh giá thì sau khi mà đối tượng nó, chúng tôi cũng xuống tập trung kiểm tra cùng với các cơ quan điều tra phối hợp khám nghiệm tỉ mỉ từng tí một, lật từng chút dấu vết, thu từng tí những cái mẩu, và các anh là thường có thể thu những cái mẩu nhỏ đánh giá từng cái, xác định được vị trí nào đối tượng có thể chạm vào.
1: Vâng.
0: Thế từ đó chúng tôi thu thập và phân tích được một số cái ADN của cái đối tượng trên tinh thần là đánh giá các cái camera tại hiện trường cũng như là những cái quy dấu vết để thể hiện cái việc nó vào ra và tẩu thoát đối tượng. Cô điều tra đã dựng được cái đối tượng, khi xác định thì đối tượng ngoan cố là không nhận. Thì chúng tôi phân tích và phát hiện được rằng là trong cái ngăn kéo phía sau bên trong nó có một cái ADN đối tượng để lại dấu vết ADN của đối tượng trong đó, và từ đó là buộc đối tượng phải nhận.
1: Thưa đồng chí, thì hiện nay ấy, những cái trang thiết bị kỹ thuật của mình cùng với lại chuyên môn nghiệp vụ của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Quảng Ninh ấy, thì đồng chí đánh giá là cái sự vai trò của đơn vị trong cái việc làm rõ những cái vụ án như thế nào?
0: Được cái sự quan tâm của Viện Hội sự của Công an cũng như Công an tỉnh, Ủy ban tỉnh, thì chúng tôi được trang bị rất nhiều cái thiết bị hiện đại, trong đó có những cái thiết bị liên quan đến cái việc là phát hiện dấu vết mà không xâm lấn. Vì sao biết thì hiện tại bây giờ thì đối với lại những hiện trường bây giờ thì đối với những dấu vết truyền thống gần như bây giờ rất khó phát hiện, thì đối tượng thường sử dụng những biện pháp để xóa. Thì chúng tôi sử dụng các cái thiết bị phát hiện dấu vết ẩn, phát hiện qua cái nguồn sáng để xác định đánh giá xem có dấu vết không, cái dấu vết có được dấu vết đường vân không, hay có dấu vết gì đó không được ghi nhận lại. Sau khi ghi nhận xong rồi để phân tích cái giám định thì chúng ta lại tiếp tục thu cái dấu vết đấy bằng nhiều biện pháp, có thể là cái dấu vết làm để ADN hoặc là một số cái biện pháp khác. Như vậy là làm sao là cái triệt để khai thác được dấu vết. Trước đây thì đối với dấu vết đường vân thì chúng ta thường hay thu bằng bột, và khi thu bằng bột vào rồi thì lập tức là nó sẽ không thể làm được thêm cái ADN nữa. Thế khi một cái mặt đánh giá thì ta dùng bột thu vào thì các phương pháp khác không làm được. Hiện tại bây giờ là chúng tôi đã triển khai được rất nhiều dấu vết đường vân cũng như dấu vết tất cả những dấu vết liên quan, thì cũng đã có vai trò rất quan trọng, đặc biệt là được thủ trưởng cơ quan điều tra cũng như các cơ quan điều tra ghi nhận đánh giá cao trong cái quan hệ phối hợp. Và thực tế rằng là chúng tôi bây giờ thì nhiều anh em có nói trêu rằng là thật sự là cái điều mới có cái thời sự tham gia trong công việc là cảm thấy rất yên tâm.
1: Vâng.

0: có nhiều cái đóng góp rất thầm lặng liên quan đến việc với hai là cái nghề, cái thực sự là một cái nghề làm việc trong cái môi trường độc hại. Chúng tôi có rất nhiều lĩnh vực, ví dụ là khám nghiệm hiện trường này, giám định pháp y này, giám định hóa ma túy, tất cả các lĩnh vực giám định. Đấy là một cái lĩnh vực thầm lặng,
1: Vâng.
0: cung cấp các cái chứng cứ để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử, tránh oan sai và không để bỏ
1: Vâng.
0: lọt. Thế thì ở một cái môi trường độc hại như vậy, với tính chất phức tạp như vậy, trên hết là cái sự yêu ngành, yêu nghề. Trên hết là các em sau mỗi một cái vụ việc, sau khi nào ra được một cái vấn đề, cảm thấy rất thoải mái, rất thích, rất sung sướng những cái thành quả của mình. Thế do vậy là cán bộ chiến sĩ ở phòng nhân sự chúng tôi là thực tế rằng là bây giờ anh em đều yêu ngành, sâu sắc đánh giá. Chúng tôi có một đội ngũ giám định viên là về cơ bản có rất nhiều cái kinh nghiệm, đặc biệt một số lĩnh vực giám truyền thống, giám định người hóa và giám định về ADN. Chúng tôi là một trong 8 tỉnh mà được Viện Phòng sự Bộ Công an đánh giá là có cái năng lực giám định ADN tốt và được là giao cho là triển khai thực hiện cái đề án hiện đại hóa được cái thành sự, trong đó là có cái dự án thành phần là mở rộng tàng thư ADN tội phạm.
1: Vâng, xin cảm ơn đồng chí.
2: Thưa các bạn, Việt Nam có hơn 4.500 km đường biên giới trên đất liền tiếp giáp với ba nước Trung Quốc, Lào và Campuchia. Không chỉ là ranh giới lãnh thổ, ba tuyến biên giới giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội và hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với các nước láng giềng cũng như khu vực và trên thế giới. Những năm gần đây, bảo vệ chủ quyền không chỉ được nhìn dưới góc độ quốc phòng an ninh mà đặt trong tổng thể phát triển bền vững, giáo dục đang trở thành một trụ cột đặc biệt. Xây dựng các trường dân tộc nội trú liên cấp trên tuyến biên giới, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cả những trẻ em nước bạn Lào trong mái ấm nhân ái hữu nghị là những quyết sách và mô hình giàu tầm nhìn, thể hiện tư duy phát triển, lấy con người làm trung tâm, lấy tri thức làm nền tảng, lấy tình hữu nghị làm sức mạnh để xây dựng tuyến biên giới bình yên và phát triển lâu dài. Hãy cùng chúng tôi đến với Tây Bắc, nơi giáo dục không chỉ thay đổi cuộc đời của một đứa trẻ, mà còn góp phần vun đắp niềm tin giữa nhân dân hai nước, kiến tạo hòa bình, gắn kết các dân tộc và viết tiếp câu chuyện hữu nghị trên dải đất biên cương của Tổ quốc qua bài viết đầu tiên có tựa đề Nơi gieo trồng hạt giống tri thức và tình hữu nghị.
3: Các con học lớp mấy rồi?
4: Dạ,
3: sáu. Thế chứ bằng tuổi nhau hết á?
5: Vâng, không tuổi như thế là bằng nhau, nhưng mà tất cả là sáu.
3: Thế con tên gì?
6: Rất khó để nhận ra những đứa trẻ người Lào trong đám đông ríu rít ấy, bởi các em đều 11 tuổi và sau gần một năm học tiếng, nhiều em đã nói và viết khá thành thạo tiếng Việt. Bun Pạ Sợt Vông Say là một trong 12 học sinh người Lào được Công an tỉnh Điện Biên nhận nuôi từ ngày 21 tháng 8 năm 2025. Làn da trắng, đôi mắt nhỏ hơi xếch, có tiếng là tinh nghịch. Song Bun Pạ Sợt cũng là học sinh nổi trội trong lớp tiếng Việt bởi khả năng tiếp thu nhanh và giao tiếp tự tin.
7: Mọi người ở đây rất tốt, rất vui. Họ cha, họ mẹ, đi sông mà hiền.
6: Cùng với việc chăm sóc nuôi dưỡng học sinh người Lào, Công an tỉnh Điện Biên tiến hành song song việc tiếp nhận 28 con em vùng đồng bào dân tộc thuộc xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa trên tuyến biên giới Mường Nhé, Nậm Pồ cũ. Phần đông các em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt có 13 trong số 28 em thuộc diện mồ côi. Sau gần một năm ăn, ở, sinh hoạt và học tập cùng nhau, 40 em nhỏ đã quen với nội quy và quy chế học tập ở mái ấm nhân ái hữu nghị. Đó là việc thức dậy vào lúc 6 giờ sáng để tập thể dục, ăn sáng, rồi lên xe đến trường. Đó là thói quen chơi thể thao vào cuối giờ chiều để rèn luyện sức khỏe và tự học vào 7 giờ mỗi tối. Việc ăn uống đầy đủ, học tập và sinh hoạt theo đúng giờ giấc giúp các em phát triển tốt cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhiều em như Thảo A Súa, Vàng Thành Long lúc đầu vào mái ấm, gầy gò, suy dinh dưỡng, nay đã tăng cân, tăng cả chiều cao.
8: Gia đình cháu rất khó khăn, bố cháu thì mất, còn mẹ cháu bỏ đi. Ở môi trường này rất vui và rất sạch đẹp, tăng chiều cao và cân nặng bây giờ là cao 1m40.
9: Con thích là có đông bạn chơi của mình và có nhiều môn học hơn ạ, và được ăn uống đầy đủ. Con nhớ nhà thì con gọi cho gia đình con, gọi cho bố, con gọi cho ông bà bố mẹ.
6: Thưa các bạn, mái ấm nhân ái hữu nghị

0: được thành lập trên cơ sở trụ sở cũ của Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Điện Biên. Khu nhà rộng rãi, khang trang, sạch đẹp, đủ để 40 đứa trẻ có chỗ ăn, chỗ ngủ và cả khoảng sân rộng để chơi bóng đá. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2025, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên giao cho Phòng Cảnh sát Cơ động quản lý chăm sóc, nuôi dưỡng 40 cháu tại mái ấm nhân ái hữu nghị.
1: Từ ngày đầu về thì các cháu còn bỡ ngỡ, là thứ nhất là xa gia đình, xa cái nơi sinh sống thì các cháu còn chưa hòa nhập được, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì các cháu hòa nhập rất là tốt, tinh thần tự giác rất là cao và có tinh thần đoàn kết. Cái lời ăn tiếng nói là được các chú ở đây là dạy bảo nên là các cháu ở đây hoạt bát rất nhanh.
2: Cũng chỉ mất là 1-2-3 tháng đầu thì đến giờ phút này cơ bản tiếng Việt 12 cháu học sinh nào thì các cháu đã nghe được và đã hiểu được, thì động viên các cháu này cơ bản về cách sống sinh hoạt cũng như là ở mái ấm thì chăm lo chăm sóc cho các cháu, và chúng tôi luôn yêu thương coi các cháu như một cái mái ấm gia đình đúng theo cái tên gọi của mà mái ấm như này hữu nghị.
0: 12 lưu học sinh Lào sau một năm học dự bị tiếng Việt tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên tỉnh Điện Biên sẽ vào học tại trường tiểu học và trung học cơ sở Hekman Khmer thuộc làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ cùng với các học sinh Việt Nam. Theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Ngọc, Phó trưởng phòng Cảnh sát Cơ động, công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các em nhỏ ở mái ấm nhân ái hữu nghị được tổ chức bài bản, quy củ và chặt chẽ trên tâm huyết của những cán bộ chiến sĩ được giao nhiệm vụ.
3: Ban quản lý này có tất cả 12 đồng chí phòng cơ động bố trí cán bộ chiến sĩ canh gác bảo vệ mục tiêu mái ấm này, và có 2 đồng chí cấp dưỡng nữ, có 1 y bác sĩ của bệnh viện 75 công an tỉnh bố trí thường trực ở đây ăn ngủ ở đây để các cháu ốm đau hoặc như nào thì chăm sóc ngay. Quản lý các cháu nó như một cái mầm non, một như cây măng. Các cháu ở những cái xã khó khăn như Đậm Pồ, Mường Nhé trước đây gia đình rất hoàn cảnh, các cháu ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, nhưng mà về đây được hưởng cái chế độ là cao hơn chiến sĩ cảnh sát cơ động 85.000 một ngày. Các cháu ăn chế độ như vậy, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Và các cháu về đây thì ngày đầu còn bỡ ngỡ, còn rụt rè, còn chưa quen môi trường mới thì các cháu đang còn nhớ nhà. Có cháu thì còn sụt sịt khóc, là các cháu nhớ nhà, nhớ người thân. Nhưng sau thời gian hòa nhập ở đây thì các cháu rất phấn khởi, vui vẻ. Cả bạn Việt Nam, cả bạn Lào rất là đoàn kết. Và hiện nay là qua nắm bắt của nhà trường với các ban quản lý thì có 2 cháu là cũng đang đào tạo để nó có năng khiếu và cũng có tố chất để môn toán, đang đào tạo để xây dựng học sinh giỏi môn toán của cấp tỉnh.
0: Là người phụ trách mái ấm, thường xuyên quan tâm theo dõi sự phát triển của các em nhỏ, Thượng tá Nguyễn Mạnh Ngọc, Phó trưởng phòng Cảnh sát Cơ động không khỏi xúc động khi nhìn thấy hình ảnh các em nhỏ trò chuyện vui đùa với nhau trên sân bóng. Không còn sự rụt rè, bỡ ngỡ hay cảm giác tự ti, không phân biệt vùng miền, ngôn ngữ, quốc tịch. Sự gắn kết giữa những đứa trẻ cho thấy giáo dục đã góp phần thu hẹp khoảng cách vùng biên, nâng cao dân trí và tạo cơ hội cho trẻ em dân tộc thiểu số cũng như trẻ em Lào được phát triển trong điều kiện tốt nhất.
3: Tổ chức mái ấm con nuôi này mục đích là cũng để chung tay với các cấp ủy chính quyền và xã hội để an sinh xã hội. Cái thứ hai là vấn đề nuôi 12 cháu của Lào này cũng là mục đích là để cánh tay nối dài của công an Điện Biên đến 6 tỉnh Bắc Lào nuôi các cháu để gắn kết thêm, và sau này để những cái công dân này, những cái chiến sĩ này là về phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân, và cũng là cái cầu nối của công an Điện Biên, cánh tay nối dài của công an Điện Biên đến với 6 tỉnh Bắc Lào, tăng cường cái mối quan hệ. Trong cái kế hoạch công an tỉnh thì 28 cháu Việt Nam này sẽ nuôi dạy các cháu lớn khôn và sẽ đi học các trường chuyên nghiệp trong nước, và riêng của Lào thì là cũng ý tưởng ban đốc là cũng sẽ đào tạo hết học hết 12 đấy gửi đến các trường công an nhân dân của Việt Nam để đào tạo lâu dài, sau này về phục vụ đất nước.
0: Thưa các bạn, việc tiếp nhận, nuôi dưỡng, giáo dục lưu học sinh Lào và các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo mô hình con nuôi công an Điện Biên thể hiện trách nhiệm chính trị, tính nhân văn sâu sắc, đồng thời là minh chứng sống động cho tình đoàn kết Việt-Lào. Đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là bồi dưỡng nhân tài, nuôi dưỡng mầm non, đầu tư cho tương lai, góp phần vun đắp nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo dựng niềm tin, xây dựng thế trận lòng dân từ sớm, từ xa. Chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong chương trình ngày mai với bài viết Những cột mốc đặc biệt trên tuyến biên giới.
4: Thưa các bạn, trong bối cảnh đô thị phát triển nhanh, mật độ dân cư ngày càng đông, cùng với sự gia tăng của các loại hình kinh doanh, dịch vụ và người nước ngoài đến sinh sống, công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các địa bàn trung tâm đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với lực lượng công an cơ sở. Với phương châm lấy phòng ngừa là giải pháp trọng tâm, Công an phường An Khánh, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn.
5: Vâng, thưa đồng chí trưởng quan phường An Khánh, đồng chí có thể đánh giá về đặc điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường của mình hiện nay.
6: Phường Khánh là địa bàn trung tâm của thành phố, là nơi tập trung đông dân cư cũng như có nhiều trung tâm thương mại lớn và các chung cư cao tầng trên địa bàn. Mặt khác là có nhiều người nước ngoài đến đây sinh sống và làm ăn. Đây là điều kiện để cho địa phương phát triển về kinh tế xã hội, nhưng cũng là vừa là yêu cầu đặt ra để đảm bảo về công tác an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn phường. Trong thời gian vừa qua thì tình hình an ninh chính trị trật tự trên địa bàn phường được giữ vững, chưa phát sinh những vụ việc nào phức tạp về an ninh trật tự. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì có nhiều vụ trộm cắp tài sản hoặc là các vụ án lừa đảo qua mạng. Ngoài ra có nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác tiềm ẩn phát sinh. Trước tình hình đó, công an phường luôn chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho đảng ủy ban dân phường triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, qua đó tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Trong 6 tháng đầu năm 2006, số vụ tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2025 là giảm 11 vụ, tương đương là 24%. Trong đó công tác điều tra khám phá là đạt tỷ lệ cao trên 95%.
5: Đúng như đồng chí vừa nói, đây là địa bàn trọng điểm. Vậy thì cách trong công tác đảm bảo an ninh trật tự đấy, thì Công an phường An Khánh đã triển khai những giải pháp trọng tâm nào để mà chủ động nắm tình hình, phòng ngừa tội phạm và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh tại cơ sở?
6: Trong thời gian vừa qua, sự chỉ đạo của đảng ủy ban đốc công an thành phố, sự hướng dẫn về nghiệp vụ của các phòng nghiệp vụ thuộc công an thành phố, sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của đảng ủy chính quyền địa phương, công an phường xác định công tác phòng ngừa là giải pháp căn cơ lâu dài. Vì vậy, công an phường tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như tăng cường công tác nắm hộ, nắm người, nắm địa bàn, duy trì các tổ tuần tra khép kín trên địa bàn. Đặc biệt là hiện nay công an phường An Khánh là đang duy trì 5 tổ công tác tuần tra 363, tuần tra khép kín địa bàn. Bên cạnh đó thì đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền cảnh báo các phương thức thủ đoạn, các hoạt động của các loại tội phạm thông qua các cuộc họp khu phố và trên các nền tảng xã hội như Zalo, Facebook. Công an phường luôn chú trọng phát huy hiệu quả hệ thống camera an ninh, an ninh trật tự, mô hình tự quản và nâng cao vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở nhằm phát hiện giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh.
5: Vâng, và thưa đồng chí Nguyễn Thế Vinh, để mà xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, Công an phường cũng đã duy trì vai trò của người dân cũng như là những cái tổ an ninh trật tự trên địa bàn phường như thế nào để mà có thể xử lý nhanh những cái vụ việc xảy ra, đảm bảo an ninh trật tự?
6: Thực tế cho thấy là muốn giữ vững an ninh trật tự cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Trong thời gian qua, cấp ủy, ban điều hành các khu phố, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở đã làm rất tốt vai trò trách nhiệm. Đây là cánh tay nối dài của lực lượng công an, đã góp phần tích cực trong công tác đảm bảo trật tự tại địa phương. Bên cạnh đó, công an phường còn trực tiếp tiếp nhận nhiều nguồn tin quan trọng liên quan đến an ninh trật tự do người dân cung cấp, như qua số điện thoại, đường dây nóng của công an phường và đặc biệt là qua phần mềm SOS an ninh trật tự của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, nên nhiều mâu thuẫn được hòa giải ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành những vụ việc phức tạp. Điều đó cho thấy việc xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc, hiệu quả đã góp phần tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường.
5: Vâng, xin cảm ơn đồng chí.
4: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Lê Dung biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Giờ đây, chỉ cần chiếc điện thoại có kết nối Internet và cài đặt ứng dụng nghe VV1 là bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại tất cả những chương trình của Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam rất thuận tiện, ở mọi lúc, mọi nơi và hoàn toàn miễn phí.
8: Việc tải và cài đặt ứng dụng nghe VOV1 trên điện thoại rất đơn giản. Đối với hệ điều hành Android, quý vị và các bạn vào Google Play, ở ô tìm kiếm, gõ từ khóa VOV1, sau đó ấn nút cài đặt. Đối với hệ điều hành iOS, quý vị và các bạn vào App Store và thực hiện tương tự như vậy. Chỉ sau vài giây cài đặt, trên điện thoại của bạn đã có biểu tượng VOV1. Lúc này, bạn đã có thể truy cập và nghe trực tuyến hoặc nghe lại được toàn bộ các chương trình trên VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Mời quý vị nghe bản tin thể thao với những tin đáng chú ý. Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có mặt tại Chonburi của Thái Lan chuẩn bị cho trận ra quân ASEAN Cup gặp Timor-Leste vào ngày 24 tháng 7. FIFA xác định 6 đội tuyển đầu tiên góp mặt tại World Cup 2030. Bây giờ là tin chi tiết. Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có mặt tại Chonburi của Thái Lan, nơi đội tuyển Timor-Leste chọn làm sân nhà ASEAN Cup 2026 sau hành trình di chuyển từ Hà Nội qua Bangkok. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik nhanh chóng ổn định nơi lưu trú và bước vào buổi tập đầu tiên nhằm hoàn thiện khâu chuẩn bị cho trận gặp ra quân Timor-Leste vào ngày 24 tháng 7. Tại vòng bảng, đội tuyển Việt Nam còn lần lượt gặp Singapore trên sân Mỹ Đình, làm khách trước Indonesia và khép lại vòng bảng bằng trận đấu với Campuchia. Việt Nam tham dự giải với tư cách là đương kim vô địch ASEAN Cup. Vé xem các trận đấu của đội tuyển Việt Nam trên sân nhà với đội tuyển Singapore và Campuchia được phát hành độc quyền trên ứng dụng Techcombank One U. Người hâm mộ có thể mua vé trực tuyến qua tính năng mua vé trên ứng dụng. Trận đấu với đội tuyển Singapore mở bán trực tuyến đến 23:59 ngày 25 tháng 7. Trận đấu với đội tuyển Campuchia mở bán trực tuyến đến 23:59 ngày 29 tháng 7. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết đội tuyển bóng đá nam và nữ Việt Nam đã xác định nhóm hạt giống trước lễ bốc thăm môn bóng đá ASEAN 2026 diễn ra ngày 23 tháng 7. Đội tuyển U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc nhờ thành tích tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3. ASEAN 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tại Aichi và Nagoya của Nhật Bản, quy tụ những đội tuyển mạnh nhất của châu lục tranh tài. Giải U21 quốc gia 2026 đã xác định hai đội đầu tiên giành quyền vào bán kết sau các trận tứ kết diễn ra chiều qua tại Hưng Yên. Ở trận đấu tâm điểm, Hà Nội vượt qua Công an Hà Nội 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức. Trong khi đó, Thể Công Viettel đánh bại PVF Công an Nhân dân với tỷ số 1-0 để ghi tên vào vòng 4 đội mạnh nhất. Hai cặp tứ kết còn lại giữa PVF gặp Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An gặp SHB Đà Nẵng sẽ diễn ra trong ngày hôm nay để xác định hai suất bán kết còn lại. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 sẽ chỉ xác định nhà vô địch ở vòng đấu cuối sau khi Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh 5-2 ở vòng áp chót. Kết quả này giúp đương kim vô địch có 33 điểm, tiếp tục bám sát đội đầu bảng Thái Sơn Bắc với khoảng cách 1 điểm. Ở vòng cuối, Thái Sơn Bắc chỉ cần giành chiến thắng trước Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh để lên ngôi, trong khi Thái Sơn Nam buộc phải đánh bại Sahako và chờ đối thủ xảy chân. Trước đó, Sahako đã thắng đậm Luxury Hạ Long 14-0 để vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Giải Pickleball quốc tế PPA Asia 500 MB Hồ Chí Minh City Open sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 8 tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 500 vận động viên đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giải có tổng quỹ thưởng là 70.000 đô la Mỹ cùng 500 điểm thưởng trên bảng xếp hạng PPA Tour toàn cầu dành cho nhà vô địch. Điểm nhấn của giải là sự góp mặt của cựu tay vợt số 1 đôi nam thế giới Colin John cùng nhiều tay vợt hàng đầu khu vực. Ban tổ chức cũng bố trí các nội dung dành cho vận động viên phong trào, mở rộng cơ hội tranh tài cho người chơi ở nhiều trình độ.
1: Thể thao là cuộc sống.
2: FIFA đã xác định 6 đội tuyển đầu tiên góp mặt tại World Cup 2030 gồm Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Maroc, Uruguay, Argentina và Paraguay. Đây đều là các quốc gia đồng đăng cai giải đấu, trong đó Uruguay, Argentina và Paraguay sẽ tổ chức 3 trận đấu mở màn nhân kỷ niệm 100 năm kỳ World Cup đầu tiên năm 1930. Với việc diễn ra trên 3 châu lục gồm có châu Âu, châu Phi và Nam Mỹ, World Cup 2030 sẽ trở thành kỳ World Cup có quy mô tổ chức đặc biệt nhất trong lịch sử, mở đầu cho vòng loại của các khu vực còn lại trong thời gian tới. Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 đã khép lại sau 104 trận đấu. Giải đấu năm nay cho thấy sự chuyển dịch về sức mạnh, chiến thuật và cách vận hành của bóng đá hiện đại, tạo cơ hội cho bóng đá các châu lục, khoảng cách trình độ giữa các nền bóng đá đang rút ngắn.
3: Giải đấu kết thúc với chức vô địch của Tây Ban Nha. Nhà vô địch chinh phục ngôi vương bằng lối chơi hiện đại với khả năng pressing cường độ cao, chuyển đổi trạng thái nhanh và chiến thuật linh hoạt. Trong khi đó, đội Á quân Argentina tiếp tục khẳng định vị thế của một cường quốc bóng đá khi lần thứ hai liên tiếp vào chung kết. Anh và Pháp, hai đội đứng thứ hạng 3 và 4, cũng cho thấy tiềm năng của thế hệ cầu thủ trẻ. World Cup 2026 không chỉ ghi dấu kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự, mà còn phản ánh những chuyển biến rõ nét của bóng đá hiện đại. Theo giới chuyên môn, World Cup 2026 không chỉ xác lập nhà vô địch mới, mà còn mở ra một chu kỳ phát triển mới của bóng đá thế giới. nơi chiến thuật, thể lực, tốc độ và chiều sâu đội hình

0: ngày càng đóng vai trò quyết định. Sau 104 trận đấu, giải đấu cho thấy khoảng cách trình độ giữa các nền bóng đá đang dần thu hẹp khi nhiều đội lần đầu góp mặt đã thi đấu tự tin và tạo nên bất ngờ. Việc mở rộng quy mô lên 48 đội, dù còn gây tranh luận, đã góp phần tăng cơ hội cho nhiều nền bóng đá và nâng cao tính cạnh tranh của giải. Tuy nhiên, lịch thi đấu dày đặc, quãng đường di chuyển xa giữa ba nước đồng chủ nhà là Mỹ, Canada và Mexico cùng chi phí cao vẫn là những vấn đề FIFA sẽ điều chỉnh trong các giải đấu sắp tới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
3: Quý vị thính giả thân mến, có một thực tế mà rất nhiều người cao tuổi đang gặp phải, đó là những rắc rối dai dẳng do bệnh đại tràng đem lại. Không ít người chia sẻ rằng chỉ cần ăn một món lạ là lập tức đi ngoài, hay buổi sáng vừa thức dậy đã phải vào nhà vệ sinh, ăn xong lại tiếp tục đau bụng. Vì sao lại như vậy? Khi tuổi tác tăng lên, hoạt động co bóp của đại tràng dần suy giảm, hệ vi sinh đường ruột dễ mất cân bằng, niêm mạc tiêu hóa cũng trở nên nhạy cảm hơn trước những tác động nhỏ. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều loại thuốc điều trị các bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường, huyết áp cũng khiến hệ tiêu hóa càng dễ bị ảnh hưởng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chú Đỗ Hữu Sửu, thành phố Hà Nội, người đã nhiều năm sống chung với viêm đại tràng co thắt, đồng thời chuyên gia của chương trình, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, sẽ đưa ra những phân tích và tư vấn cụ thể về tình trạng mà chú đang gặp phải.
4: Tôi bị từ tháng 12 năm 2024, sau khi mà bị đầu tiên rối loạn tiêu hóa, thì tôi bây giờ kiểm tra về vấn đề khoa tiêu hóa, các bác sĩ kết luận viêm đại tràng co thắt có hai polyp to, thì bác sĩ đã cắt cho tôi cái polyp ấy. Cái viêm đại tràng co thắt, nhất là cái bữa ăn mà có chất tanh chất mỡ, sau khoảng 30 phút hoặc là một tiếng là bắt đầu nó báo, thì một ngày có khả năng đi 2-3 lần. Khi mà nó rối loạn tiêu hóa thì nó ảnh hưởng đến cái giấc ngủ, thế rồi đến cái sinh hoạt của mình. Tôi đang bị cái bệnh nền của tôi là huyết áp cao, thứ hai nữa là cái bệnh phi đại tràng trực tuyến, cái thứ ba là trào ngược dạ dày thực quản độ A. Mà bị bệnh như thế mà uống một lúc như thế là nhiều thuốc cái gì nhiều lúc cũng sợ, cái chỗ là nó không ổn định cái tư tưởng.
5: Thưa chuyên gia, hiện tại bác Sửu đang gặp nhiều vấn đề về tiêu hóa như trào ngược dạ dày thực quản, đồng thời đã từng cắt polyp đại tràng. Vậy những yếu tố này có khiến quá trình điều trị viêm đại tràng co thắt trở nên khó khăn và phức tạp hơn không ạ?
6: Hội chứng ruột kích thích với lại trào ngược dạ dày có quan hệ biểu lý với nhau, cùng hệ thống đường tiêu hóa, cái hội chứng ruột kích thích nó cũng sẽ dễ trầm trọng hơn khi nó xảy ra trào ngược dạ dày thực quản, và đặc biệt bác ấy lại bị cái polyp đại tràng. Khi hội chứng ruột kích nó tăng nhu động, tăng co bóp lên thì nó dễ làm tái tạo ra những cái polyp khác.
3: Vâng, thưa chuyên gia, qua câu chuyện của bác Sửu có thể thấy một thực tế khá phổ biến ở người bệnh đại tràng cao tuổi là thường mắc phải đồng thời nhiều bệnh lý. Vậy trong trường hợp này thì khi điều trị đại tràng co thắt, người bệnh cần lưu ý những gì để đạt hiệu quả tốt, hạn chế tái phát và cải thiện chất lượng cuộc sống ạ?
6: Để hỗ trợ điều trị tốt cho hội chứng ruột kích thích thì bệnh nhân cần phải ăn uống ngủ nghỉ một cách khoa học, không lạm dụng các chất kích thích, tránh những cái chất như là chua, cay. Cái thứ hai là phải tuân thủ đến khám các thầy thuốc chuyên khoa theo cái phác đồ điều trị, tham khảo giải pháp kết hợp giữa các hoạt chất của y học hiện đại với các thảo dược tự nhiên của y học cổ truyền hỗ trợ điều trị bệnh lý hội chứng ruột kích thích. Cụ thể đó là 5-HTP hỗ trợ cho cái thần kinh não ruột, từ đó sẽ giảm được các triệu chứng co thắt của ruột, đẩy hơi trướng bụng, hoạt chất imu gamma tăng khả năng miễn dịch của hệ tiêu hóa nói chung và của ruột dạ nói riêng, cân bằng được cái tỷ lệ lợi khuẩn và hại khuẩn trong cơ thể, phối ngũ với lại 4 cái thảo dược tự nhiên là bạch chuột, bạch thược, bạch phục linh và hoàng bá. Đặc biệt là bạch chuột, người ta đã nghiên cứu thấy rằng đối với trường hợp táo bón thì cũng hỗ trợ làm cho tăng nhu động ruột để cho nhuận tràng hơn, mà tiêu chảy thì nó nằm giảm tiêu chảy.
5: Xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích từ chuyên gia. Hy vọng rằng qua những tư vấn vừa rồi, chú Sửu cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm những thông tin cần thiết, từ đó lựa chọn được giải pháp phù hợp, an toàn và hiệu quả. Hiện nay, xu hướng kết hợp giữa Đông và Tây y đang được nhiều chuyên gia đánh giá cao trong hỗ trợ điều trị các bệnh lý tiêu hóa. Sự kết hợp giữa hoạt chất của y học hiện đại như 5-HTP cùng các thảo dược Việt Nam như bạch chuột cũng đã được nghiên cứu và ứng dụng trong sản phẩm trang phục Link Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng thường gặp như đau bụng, chướng bụng đi ngoài nhiều lần. Trang phục Link Plus được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Đặc biệt, năm 2024, sản phẩm còn vinh dự đạt danh hiệu thương hiệu quốc gia, một dấu mốc khẳng định uy tín và chất lượng của sản phẩm. Để tìm mua sản phẩm chính hãng tại nhà thuốc gần nhất, quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ nhanh chóng.
3: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng

0: ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp tràng phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ 80 viên.
1: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Xã hội chuyển động.
3: Xã hội chuyển động.
4: Kính chào và cảm ơn quý vị đến với chương trình Xã hội chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 là tháng cao điểm của các hoạt động tri ân trên khắp cả nước. Nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn lại diễn ra sôi nổi. Nhưng hơn cả trách nhiệm hay nghĩa vụ, việc chăm lo cho các mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh và gia đình có công với cách mạng từ lâu đã là một nhu cầu tự thân, là mạch nguồn bền bỉ, thấm sâu vào đời sống thường nhật của mỗi người dân địa phương. Những câu chuyện mà chúng tôi kể trong một vấn đề xã hội hôm nay là những lát cắt chân thực và xúc động về hành trình nghĩa tình ấy. Cuối chương trình là bài viết Trên chiếc xe lăn khi nghị lực của người lính viết tiếp bản hùng ca thời bình.
3: Vấn đề xã hội.
4: Thưa quý vị và các bạn, sự tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc không chỉ thể hiện qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa mà còn bằng việc chăm lo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có công. Ở nhiều địa phương trên cả nước, những việc làm ấy đang được nối dài mỗi ngày bằng sự chung tay của chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và cộng đồng.
5: Bạn thấy trong người khỏe không?
6: Khỏe. Chiều ăn được nhiều không? Nhiều, ăn chứ hơn chán.
7: Những ngày này, căn nhà của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Kim Mai ở khóm 7, phường 7, thành phố Cà Mau lúc nào cũng rộn ràng tiếng nói cười. Con cháu quây quần, bà con lối xóm, cán bộ địa phương thường xuyên ghé thăm, hỏi han sức khỏe. Đặc biệt, mới đây mẹ còn vinh dự được đón Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đến thăm, động viên nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Ở tuổi 93, mẹ vẫn minh mẫn, vẫn giữ nếp sinh hoạt giản dị mỗi ngày. Ít ai biết, phía sau nụ cười hiền hậu ấy là những hy sinh lớn lao khi cả chồng và người con trai của mẹ đều đã ngã xuống trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những mất mát ấy không gì có thể bù đắp, nhưng sự quan tâm thường xuyên của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương cùng tình cảm của cộng đồng đã trở thành nguồn động viên để mẹ thêm vui, thêm khỏe trong những năm tháng tuổi già.
6: Hồi nghe tin đó là con tôi nó mất rồi đó, là tôi không còn biết gì chân. Ở ngay cũng có mà người giúp đỡ, rồi trò chuyện thì giờ nó cũng khuây khỏa được. Chính quyền rồi cũng lo đàng hoàng, chăm sóc rồi cũng đi thăm hỏi hoài à. Cảm ơn chính phủ giúp đỡ tôi vậy, tôi cũng cảm ơn nhiều lắm.
7: Không dừng lại ở những lời thăm hỏi, sự tri ân còn được hiện thực hóa bằng những hành động thiết thực. Từ dựng xây, sửa chữa mái ấm đến hỗ trợ sinh kế, giúp các gia đình chính sách vững vàng ổn định cuộc sống. Đã hơn một năm kể từ ngày chuyển về ngôi nhà mới, cựu chiến binh Trần Thị Dậu ở xã Thanh An, tỉnh Điện Biên vẫn vẹn nguyên niềm xúc động. Căn nhà rộng gần 70m2 được xây dựng từ nguồn hỗ trợ của chương trình Ngôi nhà 1.000 đồng, cùng sự chung tay góp sức của Hội cựu chiến binh địa phương và đồng đội.
8: Tôi cảm thấy phấn khởi, cảm ơn các doanh nghiệp, nhà nước, các cơ đoàn sẽ quan tâm đến tôi xin cảm ơn.
7: Cùng với việc hỗ trợ ổn định cuộc sống, chính sách chăm sóc sức khỏe cũng được duy trì thường xuyên. Bên cạnh chế độ khám, chữa bệnh, người có công còn được điều dưỡng định kỳ, phục hồi chức năng và chăm sóc tại các trung tâm chăm sóc người có công trên cả nước. Những ngày tháng 7 này, nhiều địa phương cũng tổ chức các đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người có công.
9: Tôi là Trần Thị Phúc, tôi là thương binh, cựu thanh niên xung phong. Tôi thấy được cái sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước cũng như là của phường mà chúng tôi được đến đây, được các cháu bác sĩ trẻ đây đón tiếp và hướng dẫn rất là nồng nhiệt.
10: Tôi là Nguyễn Văn Tíu, thương binh và chất độc da cam. Hàng năm là để tổ chức khám định kỳ về sức khỏe. Chúng tôi cảm ơn Đảng và chính quyền.
7: Đằng sau những việc làm nghĩa tình ấy là một hệ thống chính sách được duy trì thường xuyên. Cùng trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc bảo đảm quyền lợi và chăm lo đời sống người có công. Tại Đồng Tháp, hơn 194 người có công và thân nhân người có công đang được quản lý, thực hiện các chế độ, chính sách, trong đó hơn 20.000 người được hưởng trợ cấp hàng tháng. Mỗi năm, địa phương dành hàng chục tỷ đồng từ ngân sách và nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa để tiếp tục chăm lo, hỗ trợ người có công và các gia đình còn khó khăn. Bà Nguyễn Thị Kiều Loan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp cho biết.
2: Ngoài cái việc đảm bảo chi trả trợ cấp thường xuyên cho người có công thì nhiều chính sách khác cũng được tỉnh Đồng Tháp thực hiện tốt. Thì hàng năm tỉnh vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa để thực hiện chăm lo các cái chính sách về nhà ở, về sổ tiết kiệm, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng thì hàng năm vận động của tỉnh là trên 10 tỷ đồng.
11: Có một bài ca không bao giờ quên.
7: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự tri ân với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc vẫn được bồi đắp mỗi ngày bằng những việc làm thiết thực. Từ một lời hỏi thăm, một mái nhà nghĩa tình, một lần khám sức khỏe đến những chính sách được thực hiện bền bỉ, tất cả đều góp phần để đạo lý uống nước nhớ nguồn không chỉ được nhắc nhở trong tháng 7 mà tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong cuộc sống thường ngày.

0: Vấn đề xã hội.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, không chỉ là những mái nhà nghĩa tình, những đợt khám sức khỏe hay hoạt động thăm hỏi tri ân tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình, sự chăm lo dành cho người có công còn được thể hiện theo một cách rất đặc biệt. Khoảng 2 năm trở lại đây, sau khi được đầu tư nâng cấp toàn diện về cơ sở vật chất, nơi đây đã trở thành mái ấm của nhiều gia đình thương binh. Trong những căn phòng nhỏ, các cặp vợ chồng thương binh nặng cùng sinh hoạt, sẻ chia cuộc sống như ở chính ngôi nhà của mình. Chỉ khác là phía sau mỗi cánh cửa luôn có đội ngũ y bác sĩ túc trực để mỗi khi bệnh tật hay biến cố bất ngờ ập đến, họ không chỉ còn phải một mình xoay sở.
2: Ông đau chỗ nào thì để tôi xoa bóp cho.
3: Đầu đừng vào ăn năng đốt.
2: Đau bả vai này thì.
4: Trong căn phòng nhỏ ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình, cựu chiến binh Vũ Xuân Thủy, thương binh hạng 1/4 và vợ là bà Trần Thị Tình vẫn lặng lẽ chăm sóc nhau qua từng việc nhỏ của cuộc sống. Bà Tình kể, trước khi chuyển về đây, điều khiến bà ám ảnh nhất là những đêm ông Thủy bất ngờ đổ bệnh. Vết thương cũ tái phát, khi ấy các con đều đi làm ăn xa, việc đưa ông đi cấp cứu vô cùng chật vật. Nhưng kể từ ngày được đón về trung tâm sinh sống, gánh nặng tâm lý và nỗi lo canh cánh bấy lâu của bà mới thực sự được chút bỏ.
2: Như cái hôm nọ đây, thiếp đang tự nhiên ông khó thở quá, xong việc các cháu khoa một đây thì là cấp cứu kịp thời luôn. Thế là một lúc là bác sĩ tiêm cho cái thuốc khoảng 15-20 phút là ông dịu đi.
3: Một là cao tuổi rồi, hai sức khỏe càng ngày càng yếu đi, nhiều khi ở già nhà nó cũng tái phát, điều kiện đi viện không kịp, cho nên nó vào đây ở trực tiếp trong này cần thiết là có y sĩ bác sĩ chăm sóc. Thứ nhất, thứ hai là nếu như vượt khả năng họ đưa đi bệnh viện là nhanh chóng hơn, xe cộ lúc nào cũng thường trực.
4: Chính sự an tâm, điểm tựa y tế vững vàng ấy đã gắn kết các gia đình thương binh, biến nơi đây thành tổ ấm thứ hai của họ.
5: Buổi sáng thì nhắc ông uống thuốc, xong ông quên.
6: Tôi nhớ rồi.
4: Ở một căn phòng khác, gia đình ông Bùi Trọng Quyền, thương binh hạng 1/4 và bà Bùi Thị Vòng cũng chọn Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng làm nơi gắn bó. Sống giữa những người hàng xóm đều là thương bệnh binh và gia đình người có công, họ tìm thấy sự gần gũi trong những câu chuyện đời thường và sự giúp đỡ dành cho nhau mỗi khi đau yếu.
5: Được vào trong này, bác cũng như tất cả vợ các thương binh, bệnh binh đấy rất là phấn khởi. Cứ như một ngôi nhà chung, tức là tất cả anh em thương bệnh binh đoàn kết giúp đỡ nhau, rất là vui vẻ.
7: Đảng nhà nước luôn luôn là coi có chính sách đối với người có công. Thì chúng tôi thấy là cái sự quan tâm này là chúng tôi phấn khởi và an tâm để vượt qua mọi cái thương tật, bệnh tật để mà nghĩa là sống vui, sống khỏe.
4: Để các thương bệnh binh có được sự an tâm ấy,

0: đội ngũ y bác sĩ và điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng gần như không có khái niệm ngày hay đêm. Chỉ cần một căn phòng có người gọi, họ đều nhanh chóng có mặt. Với hơn 100 người có công đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, phần lớn là thương binh, bệnh binh nặng, tuổi cao, mang thương tật trên 81%. Đó đã trở thành công việc thường ngày. Đặc biệt, khoảng 60-70% bác còn mang di chứng thần kinh, tâm thần kéo dài, khiến việc chăm sóc ở đây có những yêu cầu rất riêng. Bác sĩ Chu Trung Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng chia sẻ.
1: Đặc thù là các bác là bị tâm thần, thì các bác không có khả năng hợp tác với thầy thuốc, tức là đau các bác không biết kẻ đau. Đấy là cái mà chúng tôi khó nhất, tức là chúng tôi không có được cái sự hợp tác của bệnh nhân với bác sĩ, mà chúng tôi khám bệnh bằng cái sự cảm nhận, bằng cái kinh nghiệm, bằng cái kỹ năng, nhìn cái dáng đi của bác ấy, nhìn cái bữa ăn của bác ấy, có thể đoán ra là bác đang có một cái vấn đề gì đó, mình phải tìm vào đấy và xoáy vào đấy để mà tìm ra.
0: Nhưng cũng chính những yêu cầu đặc thù trong việc chăm sóc thương bệnh binh nặng ở trung tâm đã khiến khoảng cách giữa người thầy thuốc và người bệnh gần như không còn. Điều dưỡng Đỗ Thị Thúy cho biết, muốn chăm sóc được các bác, ngoài chuyên môn còn phải trở thành người thân, hiểu từng thói quen, từng ký ức và cả những thay đổi rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.
2: Ở đây có những bác mà gần như các bác ấy không nhớ được về, không biết gì về thời hiện tại của mình cả, mà chỉ biết về nhớ về thời quá khứ thôi. Đến bây giờ có bác hơn 60 tuổi rồi, những văn bản năm nay chỉ có 24 tuổi hay là 35 tuổi. Và có những bác thì bố mẹ mất hết rồi nhưng vẫn hỏi là chị ơi mẹ em có gọi điện không hay là gì. Nên là thật sự là bọn mình chăm sóc các bác bằng ngoài, bằng trách nhiệm ra là phần lớn là bằng tình thương này và lòng biết ơn nữa. Thì mới có thể vượt qua được hết những cái khó khăn đấy ạ.
0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng có những vết thương vẫn còn theo người lính đến hết cuộc đời. Ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, những vết thương ấy không chỉ được chăm sóc bằng thuốc men hay những lần điều trị, mà còn được xoa dịu bởi sự đồng hành của người bạn đời, của đội ngũ y bác sĩ và của một mái nhà mà nhiều gia đình thương binh đã lựa chọn để gắn bó suốt những năm tháng tuổi già. Với nhiều người, Kim Bảng là một trung tâm điều dưỡng, còn với những gia đình thương binh đang sống ở đây, đó đơn giản là một mái nhà để họ bình yên ở bên nhau.
3: Sắc màu cuộc sống.
4: Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương phối hợp với Beat Network tổ chức chương trình chiếu bộ phim tài liệu trên chiếc xe lăn của cố đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Lê Mạnh Thích. Bộ phim là một phần trong nỗ lực làm sống lại những giá trị lịch sử vô giá và đưa phim tài liệu đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
5: Cuộc sống của những thương binh nặng loại đặc biệt thực chất là một cuộc chiến. Cuộc chiến không chỉ với bệnh tật mà với cả những khát vọng, ước muốn.
6: Với thời lượng 25 phút, bộ phim tài liệu trên chiếc xe lăn đưa người xem đến với những lát cắt chân thực và giàu cảm xúc về cuộc sống của những người thương binh sau khi trở về từ khói lửa chiến tranh. Những câu chuyện dung dị nhưng đầy sức nặng trong bộ phim đã để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả trẻ.
7: Từ trước đến nay thì đây là bộ phim mà để lại cho tôi cái sự sâu sắc nhất. Những người chiến sĩ trên những chiếc xe lăn vẫn tiếp tục sống với nghị lực phi thường.
8: Khi quay đến cái cận cảnh là chiếc xe lăn chỉ còn không và không có người, cái cảnh đấy làm tôi rất là bồi hồi và xúc động.
6: Là một trong những nhân vật xuất hiện trong bộ phim, ông Phạm Hồng Tư, chiến sĩ công binh chiến thuật thuộc Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3, thương binh với tỷ lệ thương tật là 91%, không giấu được xúc động khi nhớ về những năm tháng chiến đấu ác liệt.
9: Nghệ sĩ nhân dân Lê Mạnh Thích, những ngày quay phim là về hẳn đơn vị chúng tôi làm đấy. Phải nói là bác làm cái bộ phim này, những người cựu chiến binh, những người thương binh như chúng tôi. Quá trình mà chúng tôi sống một cái đời thường, nó như thế nào thì chúng tôi xem rất là cảm động. Để lại trong tim chúng tôi rất nhiều cái hình ảnh, chúng tôi rất là khích lệ chúng tôi vượt lên được những cái vết thương của thương tật.
6: Trong thời gian tới, hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sẽ tiếp tục giới thiệu nhiều tác phẩm mới về các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng, đặc biệt là những câu chuyện hậu chiến. Đây sẽ là cầu nối để phim tài liệu đến gần hơn với công chúng, góp phần gìn giữ ký ức lịch sử và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho các thế hệ hôm nay.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, mỗi thước phim tư liệu là một lát cắt lịch sử để hôm nay chúng ta hiểu hơn giá trị của hòa bình và trân trọng hơn những hy sinh của các thế hệ đi trước. Chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
2: Xin chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng An Đường Tiên Phúc. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, quý vị có thể gọi đến hotline 1900252585. Mở đầu chuyên mục ngày hôm nay là chia sẻ của anh Lê Nam Khánh ở Trường Mỹ Hà Nội. Anh có chia sẻ như sau: tôi mới phát hiện bị tiểu đường cách đây 2 tháng. Vừa qua tôi có đi kiểm tra lại tại bệnh viện, kết quả lượng đường trong máu là 5,2 mmol/L. Trong quá trình điều trị, tôi luôn kiểm tra đường huyết bằng cách tự đo thì thấy đường huyết luôn nằm trong khoảng an toàn. Vậy thì tôi có thể dừng thuốc và chỉ ăn uống điều độ, tập luyện thể dục thể thao được không?
3: Vâng, với trường hợp của anh Khánh, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Huy Cường, nguyên phó trưởng khoa nội tiết đái tháo đường, bệnh viện nội tiết trung ương sẽ có lời giải đáp cho anh.
4: Trường hợp cụ thể của mình thì chúng ta cần phải xem xét ví dụ đường máu lúc đói, đường máu sau khi ăn, HB1C và cái lượng thuốc chúng ta đang dùng là bao nhiêu. Nhưng mà đường máu ở đây tôi thấy chỉ báo cáo lúc đói mà chưa thấy báo cáo đường máu sau ăn và HB1C, cho nên nó cũng không chắc chắn là đã hoàn toàn bình thường. Nhưng cứ cho là các cái chỉ số bình thường kia thì chúng ta cần phải để ý đến một yếu tố nữa là chúng ta đang dùng bao nhiêu viên thuốc để nó được bình thường. Nếu càng nhiều thuốc để đường máu bình thường thì cái khả năng bỏ thuốc nó sẽ càng nhỏ đi.
2: Bác sĩ Cường cho rằng người bệnh cần phải xin ý kiến của bác sĩ điều trị, không nên tự ý dừng hoặc điều chỉnh liều thuốc vì như vậy rất nguy hiểm.
4: Đa số chúng ta đều phải sống chung với thuốc thì chúng ta mới có thể kiềm chế được cái đường máu chúng ta không tăng và chúng ta đỡ bị các biến chứng lên trên mắt, thận, thần kinh. Vậy thì chúng ta cần phải đi khám thôi và chúng ta xem xét cùng với cả bác sĩ xem là chọn cái nhóm thuốc nào nó thích hợp cái thể trạng của mình. Những cái thuốc đấy đối với mình nó ít tác dụng phụ và nó kiểm soát đường máu tốt.
3: Người bệnh có thể sử dụng thêm sản phẩm An Đường Thiên Phúc để hỗ trợ kiểm soát đường huyết với thành phần chính là nano đông trùng hạ thảo kết hợp với cao dây thiều canh, cao khổ qua rừng, cao giảo cổ lam, cao linh chi, cao mạch môn có trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Đường Thiên Phúc, có tác dụng trong hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do bệnh đái tháo đường.
2: Quý vị cũng có thể tham khảo thêm sản phẩm qua website andường.thienphuc.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 1900252585. Cảm ơn nhãn hàng An Đường Thiên Phúc đã đồng hành cùng chuyên mục.
5: Này, đường huyết của ông thế nào rồi?
6: Vẫn thế thôi, chán quá. Tình trạng cứ kéo dài như thế này thì tôi lo biến chứng lắm ông ạ. Còn ông thì sao rồi?
5: Ôi trời ơi, mới dùng được 2 tháng mà đường huyết của tôi đã giảm và ổn định thôi. Tất cả là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Đường Thiên Phúc đấy.
6: An Đường Thiên Phúc là sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc, doanh nghiệp khoa học công nghệ và có nguồn đông trùng hạ thảo đạt chuẩn GACP WHO, đúng không ông?
5: Đúng vậy. Đặc biệt sản phẩm còn có nano đông trùng hạ thảo giúp tăng khả năng hấp thu tối đa, kết hợp với các thành phần từ thảo mộc quý như là cao dây thiều canh, cao khổ qua rừng, cao linh chi giúp hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do bệnh tiểu đường đấy.
6: Tốt quá, tôi phải mua dùng luôn mới được.
5: Đã có An Đường Thiên Phúc, sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc, sản phẩm hiện có bán tại tất cả các cửa hàng và hiệu thuốc trên toàn quốc. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
7: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
5: Ui giời ơi, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang tâm bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
10: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
10: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Bản tin kinh tế.
12: Biên tập viên Xuân Lan và anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý. Hà Nội gỡ điểm nghẽn, phấn đấu mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Cần Thơ tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Mỹ áp thêm thuế 50% đối với nhiều hàng hóa từ Canada.
13: Sau đây là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng kinh tế địa phương GRDP của Hà Nội đạt 8,22%, là mức tăng cao nhất trong 10 năm qua. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 11% trở lên, Hà Nội xác định từng ngành, từng địa phương phải rà soát lại kịch bản tăng trưởng, nhận diện rõ điểm nghẽn và có giải pháp cụ thể để tháo gỡ. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
1: Điểm mới lớn nhất trong cái chính sách thu hút đầu tư của Hà Nội là chuyển từ tư duy thu hút vốn sang thu hút giá trị, từ ưu tiên số lượng dự án sang ưu tiên chất lượng, công nghệ đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Hà Nội không chỉ tìm kiếm nhà đầu tư mà mong muốn có sự đồng hành với các đối tác chiến lược để cùng kiến tạo một cái động lực tăng trưởng mới cho thủ đô.
2: Theo kế hoạch số 16 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về triển khai thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026, đến hết quý 2 năm 2026, giải ngân đầu tư công đạt tỷ lệ 50%, nhưng thực tế thực hiện mới đạt gần 22%. Để thực hiện mục tiêu giải ngân đến hết quý 3 là 75% kế hoạch, số vốn cần giải ngân gần 10.500 tỷ đồng, trung bình mỗi tháng giải ngân hơn 3.000 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh.
3: Mục tiêu của mình là trong quý 3 này giải ngân tăng cao, kế hoạch là 75%, cũng phấn đấu mà mình và cố gắng mình làm, phải có cái cải thiện thứ hạng. Mà để làm được thì trách nhiệm của chủ đầu tư, trách nhiệm của các sở ngành, các xã phường, trách nhiệm của thường trực ủy ban cũng lớn. Cái quan trọng nhất của chúng ta đẩy mạnh cái giải ngân vốn đầu tư công, vừa cải thiện thứ hạng nhưng giải ngân đầu tư công, vừa có góp phần cái tăng trưởng kinh tế của thành phố.
0: Cục Thuế công bố bộ tài liệu điện tử, thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh. Đây là cẩm nang được biên soạn dựa trên luật quản lý thuế mới và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, trưởng ban pháp chế Cục Thuế cho biết.
4: Bộ sản phẩm này chúng tôi xây dựng trên cơ sở các quy định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, bám sát được những quy định pháp luật, đồng thời được thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tra cứu và dễ áp dụng. Và chúng tôi thiết kế một bộ câu hỏi, câu giải đáp để tổng hợp tất cả những tình huống thường gặp trong thực tiễn, phân nhóm theo từng chủ đề mô hình kinh doanh, để giúp cho người nộp thuế và cơ quan thuế có thể thuận tiện tra cứu.
5: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
2: Xin chuyển sang một số thông tin kinh tế quốc tế đáng chú ý. Chính quyền Mỹ hôm qua thông báo sẽ áp mức thuế bổ sung đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Canada. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
6: Phía Mỹ cho biết mức thuế mới này được ban hành theo điều 338 của đạo luật thuế quan năm 1930, cho phép Tổng thống áp mức thuế bổ sung tối đa 50% với hàng hóa từ các quốc gia có các biện pháp bị coi là phân biệt đối xử thương mại với Mỹ. Theo đó, chính quyền của Tổng thống Trump muốn buộc Canada phải chịu trách nhiệm trước những hành động trả đũa mà Washington cho là gây tổn hại tới nỗ lực tái công nghiệp hóa, đưa hoạt động sản xuất trở lại Mỹ và hỗ trợ ngành chế tạo trong nước. Mỗi sắc lệnh của Tổng thống Trump áp dụng mức thuế 50% đối với một nhóm hàng hóa khác nhau từ rượu vang, gậy khúc côn cầu cho tới xi măng.
0: Theo báo cáo mới công bố của Bộ Tài chính, Kinh tế Quốc tế Hàn Quốc, tổng sản phẩm quốc nội GDP bình quân đầu người của nước này đang là 39.164 đô la, tăng 7,6% so với năm 2025, là mức tăng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, nếu tỷ giá trung bình năm giữa nội tệ Hàn Quốc và đô la Mỹ được duy trì ở mức 1.456,1 won đổi 1 đô la, thì GDP bình quân đầu người của nước này sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử vượt 40.000 đô la. Nội dung này cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
7: Xây dựng Đảng.
8: Xây dựng Đảng.
9: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Xây dựng Đảng hôm nay có những nội dung sau. Khi hiệu quả công việc trở thành thước đo bản lĩnh cán bộ. Bí thư xã ở Phú Thọ đánh thức tiềm năng địa phương trên không gian số. Nêu gương để việc học Bác trở thành sức mạnh nơi đầu sóng.
10: Từ nghị quyết đến cuộc sống.
9: Thưa Thưa quý vị và các bạn, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, công tác xây dựng đảng đứng trước những yêu cầu mới. Không chỉ kiện toàn tổ chức bộ máy, điều quan trọng hơn là xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Mỗi cán bộ đảng viên phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thước đo không còn là những bản báo cáo hay quy trình hành chính mà là hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân. Từ thực tiễn ở nhiều địa phương, công tác cán bộ đang được đổi mới theo hướng đánh giá bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đó cũng là nền tảng để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao năng lực lãnh đạo ở cơ sở. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
11: Mời công dân số.
12: Buổi sáng đầu tuần tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, có khá nhiều người dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Khối lượng công việc tăng lên sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhưng điều dễ nhận thấy là tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Mỗi hồ sơ được cán bộ hướng dẫn tận tình, mỗi vướng mắc được giải đáp kịp thời. Sự chủ động ấy không chỉ giúp công việc thông suốt mà còn phản ánh sự chuyển biến trong xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Anh Kim Nhật Lệ, một người dân địa phương chia sẻ.
13: Sau cái giai đoạn mà sát nhập, tôi có đi xử lý các thủ tục hành chính thì cũng khá là bất ngờ khi mà cái không gian cũng như là trang thiết bị cảm thấy là được cải tiến hiện đại và các cán bộ chuyên viên ở ủy ban hỗ trợ cho công dân cũng khá là nhiệt tình, nhanh gọn và đúng hạn. Và đặc biệt đó là khi mà công nghệ được áp dụng vào thì cái việc khai báo cũng như là hỗ trợ các cái dịch vụ online rất là thuận tiện, tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức, thậm chí cả về chi phí. Công dân như tôi cảm thấy rất là hài lòng.
12: Sự hài lòng của người dân đang trở thành một trong những thước đo quan trọng đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy và năng lực thực thi nhiệm vụ của cán bộ. Tại xã Yên Phong, việc phân công bố trí cán bộ được thực hiện theo hướng lấy năng lực thực tiễn, khả năng đáp ứng nhiệm vụ và hiệu quả công việc làm căn cứ. Cùng với giao nhiệm vụ là giao quyền, gắn với trách nhiệm và yêu cầu kiểm tra bằng kết quả cụ thể. Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Bắc Ninh Ngô Văn Nam cho biết, trong bối cảnh bộ máy mới vận hành, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ, bảo đảm khách quan, thực chất, tránh hình thức.
14: Khi lựa chọn bố trí bí thư cấp ủy cấp xã phường thì chúng tôi không chỉ xem xét tiêu chuẩn về cán bộ, tiêu chuẩn về chính trị theo quy định mà đặc biệt coi trọng cái bản lĩnh chính trị, tức là sự sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ khi tổ chức phân công, thực hiện nhiệm vụ có sản phẩm cụ thể là thước đo để đánh giá cán bộ. Điều chúng tôi quan tâm nhất là cán bộ đó có tạo được niềm tin trong cán bộ đảng viên và nhân dân hay không, có dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và có khả năng hoạch định, định hướng, dự báo và dẫn dắt địa phương phát triển hay không.
12: Tinh thần này cho thấy sự đổi mới trong công tác cán bộ, đánh giá không chỉ dựa vào quá trình mà bằng kết quả và sản phẩm cụ thể. Đây là giải pháp quan trọng để khắc phục tình trạng nể nang Cao Bằng, tạo động lực cho cán bộ đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tại Hải Phòng, cùng với việc kiện toàn tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính, Thành ủy xác định xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm bộ máy mới vận hành thông suốt. Phó trưởng ban tổ chức Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Hồng Vinh nhấn mạnh, kết quả đánh giá cán bộ bằng sản phẩm là đầu vào quan trọng để thực hiện các khâu trong công tác cán bộ, nhất là trong quy hoạch, đào tạo, bố trí, sắp xếp cán bộ.
15: Đối với công tác quy hoạch, ban tổ chức Thành ủy đã tham mưu để đưa cán bộ có năng lực nổi trội vào các vị trí quan trọng, kể cả quy hoạch vượt cấp, đồng thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ có phẩm chất năng lực kém. Sau khi nhận diện đúng về năng lực cán bộ thì chúng tôi đã tham mưu có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng về những nội dung cán bộ còn đang yếu và đang thiếu để cán bộ có thể đáp ứng được tiêu chuẩn của chức danh đang đảm nhiệm và chức danh quy hoạch. Về bố trí sử dụng cán bộ thì ban tổ chức Thành ủy đã tham mưu để sắp xếp bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, phát huy điểm mạnh, khắc phục các hạn chế của cán bộ.
12: Thực tế cho thấy khi thước đo thay đổi thì cách làm cũng thay đổi. Hiệu quả công việc trở thành động lực để mỗi cán bộ tự rèn luyện, nâng cao năng lực. Ở chiều ngược lại, cấp ủy các cấp cũng có cơ sở khách quan hơn để đánh giá đúng cán bộ, phát hiện nhân tố tích cực và kịp thời chấn chỉnh những trường hợp thiếu trách nhiệm. Đó chính là điều kiện để xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Theo ông Phạm Văn Thọ, Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Quảng Ninh, phương pháp này còn là cầu nối giữa nghị quyết của Đảng với đời sống thực tiễn.
16: Công tác đánh giá cán bộ được Ban Thường vụ tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm chú trọng, nhất là đánh giá cán bộ liên tục, xuyên suốt đa chiều bằng sản phẩm cụ thể. Đây cũng chính là cơ sở quan trọng cho việc tuyển chọn và quy hoạch đào tạo bồi dưỡng và luân chuyển sử dụng cán bộ, bổ nhiệm khen thưởng kỷ luật cán bộ được khách quan chính xác với các mục tiêu, khắc phục cái tình trạng nể nang né tránh ngại va chạm và cào bằng trong quá trình đánh giá lấy cái kết quả thực tế thông qua sản phẩm làm thước đo chính. thì cái mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị được lượng hóa, đong đo đếm bằng sản phẩm. Ở đây nó thể hiện trong các cái công trình đề án, cái chương trình, giải pháp và cái hiến kế cho cái việc triển khai các nhiệm vụ được tập thể và nhân dân thừa nhận.
12: Sức mạnh của Đảng được tạo nên từ chất lượng đội ngũ

0: cán bộ đảng viên. Một bộ máy tinh gọn sẽ không thể phát huy hiệu lực nếu thiếu những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Và ngược lại, khi mỗi cán bộ đảng viên được đặt vào đúng vị trí, được đánh giá công bằng bằng kết quả công việc và được rèn luyện trong thực tiễn, thì bộ máy sẽ vận hành hiệu quả hơn, niềm tin của nhân dân sẽ được củng cố bền chặt hơn. Đó là yêu cầu mới trong công tác xây dựng đảng. Cán bộ được đánh giá bằng hiệu quả công việc, bằng kết quả phục vụ nhân dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước sự chuyển động mạnh mẽ của chuyển đổi số, hình ảnh một bí thư đảng ủy xã sắn quần lội suối băng rừng tự quay những thước phim giới thiệu quê hương đã tạo nên dấu ấn đặc biệt trong lòng người dân và cộng đồng mạng. Ông Nguyễn Duy Tư, bí thư đảng ủy xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, người đang góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất xứ Mường bằng cách làm mới, sáng tạo và đầy trách nhiệm.
2: Những ngày gần đây, kênh Bí thư xứ Mường của ông Nguyễn Duy Tư, bí thư đảng ủy xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ đã gây bão mạng khi liên tục đăng tải các video giới thiệu cảnh sắc thiên nhiên, đời sống và tiềm năng du lịch của địa phương. Chỉ trong thời gian ngắn, những video quảng bá du lịch do ông Tư trực tiếp thực hiện đã thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Chia sẻ với phóng viên VOV, ông Nguyễn Duy Tư cho biết, sau hơn một năm gắn bó với cơ sở, điều khiến ông chăn trở là Vân Sơn mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng lại có tiềm năng thế mạnh mà vẫn không phát triển, đặc biệt là đánh thức tiềm năng về du lịch. Từ đó, ông cũng hình thành và ấp ủ ý tưởng tự làm các video để quảng bá về du lịch và kinh tế của xã nhà.
3: Tôi quyết định lựa chọn xây dựng những video và mình là cái người mà trực tiếp truyền cảm hứng vào cái video đấy để góp phần từng bước quảng bá du lịch Vân Sơn, đưa hình ảnh Vân Sơn đến với lại du khách thập phương. Từ đó, du khách sẽ về để trải nghiệm ở Vân Sơn và đặc biệt là du lịch ở Vân Sơn thì cũng đem lại cái sinh kế cho người dân, có thêm thu nhập từ các hoạt động dịch vụ.
2: Cũng theo ông Tư, để người dân thấy hiệu quả, đặc biệt là việc chuyển đổi số không hề xa vời và khó khăn, chỉ cần hành động rất nhỏ sẽ đưa người dân trở thành công dân số, xa hơn sẽ là kinh tế số. Chị Đinh Thị Quyết, người dân xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, chia sẻ.
4: Hiện nay xu hướng thì nội dung số đang là một cái rất là quan trọng, mà hiện nay tôi cũng như là bà con ở đây thì cũng chưa có nhiều những cái mà gọi là nắm bắt được. Hiện nay có bác bí thư đấy, tôi thấy bác bí thực sự là đi đầu. Trong những năm tới thì tôi mong muốn lãnh đạo ở đây thì sẽ có nhiều những cái chương trình đổi mới để làm sao mà bà con ở đây sẽ có nguồn thu nhập ổn định và phát triển hơn.
2: Là một trong những người đi đầu trong phát triển du lịch cộng đồng ở địa phương, anh Bùi Văn Khánh ở xóm Bắc Thung, xã Vân Sơn cho biết.
5: Trước đây chưa ai dám nghĩ, dám làm, nhưng mà hiện tại ngoài giờ hành chính thì đồng chí bí thư có bỏ chút thời gian ra để đồng chí đi quảng bá cho địa phương. Và trực tiếp tôi là người được song hành thì tôi thấy là cái hiệu quả nó rất là cao.
2: Tiềm năng là vậy. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành sinh kế, cần có đầu tư, có quy hoạch, có người dân tham gia và có cách quảng bá phù hợp, đặc biệt là hạ tầng giao thông vẫn là bài toán lớn. Bởi Vân Sơn hiện có nhiều điểm đến giàu tiềm năng như đồi mâm xôi, khu phòng không ở xóm Lở, các điểm săn mây, hệ thống suối thác, danh thắng quốc gia Động Nam Sơn, danh thắng cấp tỉnh Hang Núi Kiến và các tuyến trekking dọc suối qua rừng, v.v. Thực tiễn từ Vân Sơn cho thấy, khi người đứng đầu thực sự tiên phong, đổi mới và hành động bằng trách nhiệm, những tiềm năng tưởng chừng còn ngủ yên sẽ được đánh thức. Những video mộc mạc được quay bằng điện thoại hôm nay không chỉ góp phần đưa hình ảnh xứ Mường đến với bạn bè gần xa, mà còn truyền đi một thông điệp mạnh mẽ về khát vọng phát triển, về tinh thần đổi mới của đội ngũ cán bộ cơ sở trong giai đoạn hiện nay.
6: Học tập và làm theo Bác.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa mênh mông biển cả, nơi mỗi nhiệm vụ đều đòi hỏi bản lĩnh, ý chí và sự đoàn kết cao độ, hình ảnh người cán bộ, đảng viên nêu gương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện ở nhận thức mà phải được chuyển hóa thành hành động cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ, trong tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân. Với Hải đoàn Biên phòng 38, việc học Bác đã được cụ thể hóa ra sao để trở thành động lực xây dựng đơn vị vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Thượng tá Phạm Trung Hiền, Phó Chính ủy Hải đoàn Biên phòng 38, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: vị trí công tác trong hải đoàn. Chúng tôi xác định học bác trước hết là học về tinh thần trách nhiệm, về ý thức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Từ đó xây dựng động cơ đúng đắn cho mỗi cán bộ, đảng viên và chiến sĩ. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, Ban chỉ huy hải đoàn đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị đưa nội dung học đảng viên đều xây dựng cái bản cam kết tu dưỡng rèn luyện hàng năm và trong cả nhiệm kỳ, xác định rõ những việc làm cụ thể như nâng cao chất lượng huấn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, nâng cao hiệu quả tuần tra kiểm soát, tích cực giúp đỡ nhân dân trên biển. Chúng tôi luôn coi trọng việc làm theo, tức là biến những điều học được thành hành động cụ thể trong thực tiễn. Từ những việc tưởng chừng rất nhỏ như giữ gìn nền nếp chính quy, tác phong công tác, đến những nhiệm vụ khó khăn như xử lý tình huống trên biển, như cứu hộ cứu nạn, tất cả đều phải thể hiện được tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và bản lĩnh của người lính biên phòng.
1: Theo Thượng tá, đâu là yếu tố then chốt để việc học và làm theo lời Bác thực sự đi vào chiều sâu và trở thành việc làm thường xuyên, chứ không chỉ dừng lại ở những cái phong trào hay là khẩu hiệu ạ?
0: Yếu tố then chốt để việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu chính là sự thống nhất giữa nhận thức và hành động. Trong đó, vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, hết sức quan trọng. Nếu cán bộ chỉ dừng lại ở việc nói mà không làm, hoặc làm không đến nơi đến chốn, thì rất khó tạo được sự lan tỏa trong đơn vị. Chính vì vậy, chúng tôi luôn yêu cầu cán bộ chủ trì các cấp phải thực sự gương mẫu trong mọi mặt công tác và sinh hoạt. Từ chấp hành kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trên từng cương vị công tác, đến thái độ ứng xử với đồng chí, đồng đội và nhân dân. Khi cán bộ làm gương tốt, sẽ tạo sức thuyết phục và động lực để cấp dưới noi theo. Bên cạnh đó, cần duy trì cái việc học Bác một cách thường xuyên, liên tục, gắn với từng nhiệm vụ cụ thể. Việc kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết cũng được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc và khách quan để kịp thời biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến, đồng thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm.
1: Hải đoàn biên phòng 38 thì là cái đơn vị mà thường xuyên làm nhiệm vụ dài ngày ở trên biển. Thì cái vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên được thể hiện ra sao để giữ vững kỷ luật, bản lĩnh và cái sự đoàn kết của đơn vị, thưa đồng chí ạ?
0: Trong môi trường đặc thù của hải đoàn, cán bộ chiến sĩ thường xuyên làm nhiệm vụ dài ngày trên biển, điều kiện sinh hoạt rất khó khăn, xa đất liền, xa gia đình, xa sự chỉ huy chỉ đạo của đơn vị. Nên cái vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên càng có ý nghĩa quan trọng. Cán bộ không chỉ là người chỉ huy mà còn là điểm tựa tinh thần cho cán bộ chiến sĩ trong mọi hoàn cảnh. Sự nêu gương được thể hiện trước hết là ở bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn kiên định trước mọi tình huống, ở tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và sự gần gũi, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ cấp dưới. Trong những lúc khó khăn, gian khổ, nếu cán bộ bản lĩnh, quyết đoán, dám làm, dám chịu trách nhiệm thì sẽ tạo niềm tin rất lớn đối với cán bộ chiến sĩ. Chính từ sự gương mẫu đó sẽ góp phần giữ vững kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đơn vị. Khi mỗi cán bộ đảng viên đều có ý thức rõ trách nhiệm nêu gương của mình thì tập thể sẽ trở thành một khối thống nhất, đủ sức vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Xin cảm ơn Thượng tá.
2: Chương trình xây dựng Đảng hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Chuyên mục tư vấn sức khỏe đường hô hấp.
4: Xin kính chào và cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chuyên mục tư vấn sức khỏe bệnh đường hô hấp mãn tính. Thưa quý vị thính giả, viêm phế quản mãn tính là bệnh hô hấp đang có xu hướng ngày càng gia tăng ở nước ta. Trong thời gian vừa qua, chuyên mục tư vấn sức khỏe đường hô hấp đã nhận được rất nhiều thắc mắc quanh vấn đề làm thế nào để điều trị khỏi hoàn toàn bệnh viêm phế quản mãn tính.
5: Trả lời câu hỏi trên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, viêm phế quản mãn tính là tình trạng viêm tăng tiết nhầy mãn tính của niêm mạc phế quản, gây ho và khạc đờm liên tục hoặc hay tái phát ít nhất 3 tháng trong một năm và ít nhất trong 2 năm liên tiếp. Bệnh viêm phế quản mãn tính hiện nay chưa có biện pháp điều trị khỏi hoàn toàn, tuy nhiên người bệnh có thể kiểm soát tốt căn bệnh này.
4: Và để giúp cho người bị viêm phế quản mãn tính có thêm kinh nghiệm kiểm soát tốt bệnh viêm phế quản mãn tính, chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện của bác Lê Khanh ở khoa tâm lý của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, người đã tìm ra bí quyết thoát khỏi những ám ảnh của bệnh viêm phế quản mãn tính.
5: Bác Lê Khanh năm nay hơn 80 tuổi, nhà ở số 5 ngách 178/45 Tây Sơn, Hà Nội, có hơn 60 năm gắn bó với nghề giáo viên, một công việc mà bác nói đùa là nghề bán phổi nuôi dạ dày, bởi đặc thù của nghề là phải nói to, nói nhiều, lại

0: hay hít phải bụi phấn nên hệ hô hấp bị suy giảm. Khi trẻ tuổi, bác thường xuyên mắc bệnh viêm phế quản cấp, dần ra khi tuổi cao, bệnh trở thành viêm phế quản mạn tính lúc nào không hay. Bác Khanh tâm sự, bác bị viêm phế quản mạn hơn 20 năm nay, đêm thường mất ngủ vì ho, ho cả đêm, đêm phải dậy 2-3 lần, dùng đủ kháng sinh, khí dung vẫn không khỏi. Cứ thời tiết chuyển mùa là lại lên cơn tái phát đợt cấp, rất khổ sở. Một lần tình cờ nghe chương trình tư vấn sức khỏe trên đài, bác Khanh có nghe các chuyên gia nhắc đến Bảo Khí Khang là sản phẩm chiết xuất từ lá hen, giúp giảm ho, đờm, khó thở, giảm tái phát đợt cấp của bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn tính, COPD. Thấy đúng bệnh tình của mình, bác Khanh ra nhà thuốc gần nhất và hỏi mua Bảo Khí Khang về dùng. Sau 1-2 tuần sử dụng Bảo Khí Khang với liều mỗi ngày 4 viên chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút, các cơn ho giảm dần. Bác tiếp tục uống Bảo Khí Khang theo đúng liệu trình từ 3-6 tháng. Bây giờ đường thở của bác thông thoáng hơn, bác ngủ cũng ngon giấc. Đặc biệt bác không còn tái phát đợt cấp, không phải nhập viện. Gần đây bác đi đo chức năng hô hấp, thấy phục hồi rất tốt. Bác rất mừng.
1: Vâng, thưa quý vị, Bảo Khí Khang đã được chứng minh lâm sàng, giúp 96,7% người dùng giảm đờm ho khó thở sau 30 ngày. Vì vậy, quý vị thính giả có thể yên tâm sử dụng Bảo Khí Khang.
0: Chúng tôi có một tin vui cho người bệnh bị đờm ho khó thở. Mỗi ngày, tổng đài 1800-00055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp Bảo Khí Khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hô hấp mãn tính. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800-00055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin nhắc lại 1800-00055. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
2: Bảo Khí Khang giúp giảm ho khó thở.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: acid bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 18001125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
5: Chỉ mỗi cái đầu gối nó đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là ngã, không dùng gậy là không thể đi được.
3: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
5: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng. Đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì bái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm, tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
3: Thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
4: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất cariotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 18001.

0: 197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
1: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
2: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất và có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
0: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
1: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800 1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
3: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị rức, đi có thể đi bộ hàng cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngủ ngon hơn trước.
1: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá, chuyên mục xin được chúc mừng cô.
0: Khương thảo đan gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Xin thông tin đến quý vị, Khương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
0: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
0: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương thảo đan gôn đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
1: Để được tư vấn về sản phẩm Khương thảo đan gôn, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197. Nhân dịp này, Khương thảo đan gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương thảo đan gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương thảo đan gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
0: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương thảo đan gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Hà Nội gỡ điểm nghẽn, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay. Đà Nẵng đầu tư gần 2.000 tỷ đồng nâng cấp tuyến tránh Nam Hải Vân nối cảng Liên Chiểu. Ít nhất 7 người thiệt mạng trong vụ cháy xe khách xảy ra rạng sáng nay trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai. Trong phần tin quốc tế, khai mạc hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 với chủ đề Cùng nhau định hướng tương lai. Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế 50% đối với Canada, gia tăng sức ép trước thềm đàm phán thương mại. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt tri ân cựu chiến binh, thương binh tiêu biểu, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phóng viên Hà Nam đưa tin.
3: Thành phố Hà Nội có số thương binh liệt sĩ lớn nhất cả nước với trên 800.000 người, chiếm gần 10% cả nước. Trong đó có 6.721 mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 60.000 thương binh, hơn 80.000 liệt sĩ, hơn 13.000 người nhiễm chất độc hóa học. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Hội cựu chiến binh thành phố chủ động rà soát các hội viên cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong còn khó khăn để có những hỗ trợ, nâng cao về vật chất và tinh thần cho người có công.
4: Tôi cũng đề nghị các đồng chí mạnh dạn tham mưu và đề xuất với thành phố những cái cơ chế chính sách riêng có của thủ đô Hà Nội với các điều kiện, các cái tiêu chuẩn có thể cao hơn. Và chúng tôi cũng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội rà soát lại tất cả các cái cơ chế chính sách liên quan đến gia đình người có công rồi thương binh. Chúng ta có được một cái hệ thống cơ chế chính sách mà theo luật thủ đô cho Hà Nội có cái thẩm quyền được ban hành với những cái cơ chế chính sách đặc thù vượt trội để chúng ta tri ân với các thế hệ đi trước đã có công đóng góp cho cái sự phát triển của thủ đô và đất nước một cách thiết thực nhất.
3: Dự buổi gặp mặt thương binh hạng 3/4 Lê Văn Lang, cựu chiến binh tổ dân phố Kim Động, xã Thanh Oai, đảng viên 53 tuổi đảng, chia sẻ.
5: Dịp 27 tháng 7 năm nay thì tôi thấy là Hà Nội là cũng có quan tâm đặc biệt đấy. Là ngoài cái quà của Chủ tịch nước là 300.000 thì Hà Nội còn cho những cái đối tượng chúng tôi đây là 3 triệu một người. Đến hội nghị hôm nay thì trước hết là tôi rất cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Hội cựu chiến binh Hà Nội đã tạo điều kiện như thế này là chúng tôi được có dịp mà gặp nhau và chia sẻ những cái kỷ niệm sâu sắc với nhau. Thế và như vậy động viên mình phải làm thế nào mà phấn đấu, rèn luyện, tiếp tục để làm sao mà tuổi cao nhưng mà với cái khả năng của mình làm gương được đến đâu thì ta cứ cố gắng. Thế và tất cả các đại biểu hôm nay cũng đều là suy nghĩ như thế. Đấy là những điều mà tri ân với các đồng chí đã ngã xuống vì sự nghiệp độc lập và tự do của dân tộc.
3: Nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng và 130 cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu. Thành phố cũng hỗ trợ sửa chữa 79 nhà cho cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tặng 79 xe lăn cho cựu chiến binh tuổi cao khó khăn về đi lại với tổng số tiền 2 tỷ 658 triệu đồng. Cũng nhân dịp này, Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội sử dụng kinh phí của đề án 03 đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sửa 20 nhà, tặng 21 sổ tiết kiệm và bò giống với tổng số tiền 1 tỷ 400

0: 86 triệu đồng.
1: Cũng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức gặp mặt cán bộ công chức là con thương binh liệt sĩ. Phóng viên Tuấn Phong thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
2: Ban tổ chức đã thăm hỏi, tặng quà cho 42 cán bộ công chức là con thương binh, con liệt sĩ đang công tác tại Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Thông qua hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tạo điều kiện để cán bộ công chức là con thương binh, con liệt sĩ giao lưu chia sẻ, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan đơn vị. Đại tá Phạm Ngọc Quang, thành ủy viên, chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết, những ngày tới, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố sẽ phối hợp với các sở ngành đoàn thể thành phố và các cơ quan đơn vị tiếp tục tổ chức thêm nhiều hoạt động tri ân sâu sắc ý nghĩa nhằm thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Nổi bật là mô hình bữa cơm bên mẹ do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Sở Nội vụ tổ chức.
3: Bữa cơm bên mẹ thì tổ chức mâm cơm cúng liệt sĩ, sau đó là tặng quà và cùng ngồi ăn cơm với những bà mẹ đang anh hùng. Mặc dù chúng ta không đủ khả năng để làm tròn trách nhiệm hết đối với các mẹ, nhưng mà ít nhiều gì chúng ta cũng có những cái nghĩa cử, những cái hành động để hướng về mẹ trong những cái ngày ý nghĩa này.
1: Thưa quý vị và các bạn, hành trình tìm lại các anh hùng liệt sĩ vẫn đang được các lực lượng chức năng nỗ lực thực hiện. Tại tỉnh Quảng Trị, địa phương từng là chiến trường ác liệt, vừa tiếp tục phát hiện thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, mở ra thêm hy vọng xác định danh tính những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Tin của phóng viên Vinh Thông.
4: 3 hài cốt được phát hiện ở độ sâu từ 20 đến 50cm, cách nhau gần 4 mét. Cùng với hài cốt, lực lượng tìm kiếm thu được nhiều di vật như là đế giày, thắt lưng, cúc áo, hộp tiếp đạn AK, lựu đạn chày, lọ thuốc và nhiều vật dụng quân trang khác. Các hài cốt đã được đưa về đội 584 để bảo quản, hương khói. Thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN nếu đủ điều kiện nhằm xác định danh tính các liệt sĩ. Theo kết quả xác minh, khu vực Câu Nhi là nơi các chiến sĩ đại đội 9, tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308 hy sinh trong trận đánh rạng sáng ngày 26 tháng 5 năm 1972. Trong khoảng 93 cán bộ chiến sĩ hy sinh, đến nay đã quy tập được 29 hài cốt, vẫn còn khoảng 64 liệt sĩ chưa được tìm thấy. Việc phát hiện thêm 3 hài cốt là cơ sở quan trọng để tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trong thời gian tới.
1: Tại thành phố Đồng Nai, trong quá trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, đội K72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã phát hiện 2 vị trí mộ tập thể cùng nhiều di vật như là súng, dép cao su, bình tông, bút, răng và nhiều hiện vật quân dụng khác. Các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm theo những dấu vết mới nhằm xác định thêm vị trí chôn cất liệt sĩ. Và trong khi công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh thì việc xác định danh tính các liệt sĩ bằng công nghệ ADN cũng đang được nhiều địa phương triển khai với quyết tâm cao.
4: Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 7, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai 3 trạm và 18 điểm thu nhận mẫu ADN cho hơn 3.900 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đây là hoạt động thuộc chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Để chuẩn bị cho đợt cao điểm, Công an tỉnh đã phối hợp với các địa phương, rà soát thông tin liệt sĩ, cập nhật dữ liệu dân cư, bố trí nhân lực, trang thiết bị phục vụ việc lấy mẫu ADN. Đến nay, tỉnh Tuyên Quang đã tìm kiếm trên hơn 935 hectare, quy tập được 42 hài cốt liệt sĩ, đồng thời lấy mẫu tại 84 phần mộ chưa xác định thông tin ở 10 nghĩa trang để phục vụ giám định ADN. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện còn 162 phần mộ cần xác định danh tính bằng phương pháp ADN.
1: Trong khi đó, từ ngày 26 tháng 3 đến đầu tháng 7 này, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ K-72 đã quy tập được 62 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại tỉnh Krathie Krambong Thom, Vương quốc Campuchia, nơi từng là chiến trường trọng điểm năm xưa. Tất cả thể hiện một sứ mệnh thiêng liêng từ trái tim, tìm kiếm, quy tập và đưa các anh trở về vòng tay ấm áp của đất mẹ. Phóng sự của phóng viên Thiên Lý.
5: Trong đợt 2, mùa khô 2025-2026, bước chân của các cán bộ chiến sĩ đội K-72 cùng đội chuyên trách nước bạn đã in dấu qua hơn 90 phân, 46 xã phường thuộc 16 huyện thị xã thành phố của hai tỉnh Krathie, Krambong Thom, Vương quốc Campuchia. Hàng trăm thông tin được tiếp nhận sàng lọc chặt chẽ. Đơn vị đã tiến hành khảo sát, đào tìm tại 37 khu vực trọng điểm, lật tìm hàng vạn mét khối đất đá để xác định chính xác các vị trí có hài cốt liệt sĩ.

0: nhưng, thử thách lớn nhất chính là thời gian. Chiến trường Rache Kamonthom khốc liệt năm xưa, giờ đã thay da đổi thịt. Những cánh rừng hoang hóa, nay thành nương rẫy xanh tươi, khiến những dòng ghi chú trên sơ đồ tác chiến hay ký ức của những người cựu binh trở nên mờ mịt. Thượng tá Vũ Văn Thọ, đội trưởng đội K-72, chia sẻ.
1: Cái việc khó khăn nhất trong quá trình tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ là công tác tiếp nhận, sàng lọc, xác minh và khảo sát thông tin. Sau khi xác minh thông tin đúng có thật thì đơn vị tiến hành khảo sát tại thực địa. Thì thực hiện là căn cứ đối chiếu thông tin nhân chứng cung cấp, căn cứ vào kinh nghiệm thực tiễn, căn cứ vào địa hình thực tế và căn cứ vào nghệ thuật tác chiến của bộ đội trong thời kỳ chiến tranh thì mình sẽ xác định được các khu vực mà mình nghi ngờ.
0: Không chỉ địa hình thay đổi, các nhân chứng lịch sử người bản địa hầu hết đã già yếu, trí nhớ phai mờ theo năm tháng. Nhiều chuyến đi, các chiến sĩ mang theo sơ đồ, lội bộ cả ngày đường rừng, nhưng đến nơi thì cảnh vật đã khác xưa hoàn toàn. Mọi việc lại phải bắt đầu lại từ đầu, kiên nhẫn lần mò, theo từng manh mối nhỏ nhất. Hành trình đi tìm đồng đội không chỉ gian nan vất vả, mà còn luôn tiềm ẩn những hiểm nguy rình rập. Dưới những tán rừng già, bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, nằm im lìm dưới lòng đất, trực chờ kích nổ trước mỗi nhát cuốc, nhát xẻng. Bên cạnh đó, các cán bộ chiến sĩ còn phải đối mặt với sự khắc nghiệt của thời tiết. Mùa khô, cái nắng lên tới hơn 40 độ C, không khí như thiêu, như đốt, nước sinh hoạt khan hiếm. Khi mùa mưa đến, những trận sốt rét rừng, mũi vằn, vắt xanh luôn bám riết lấy da thịt các anh. Đáng sợ nhất là những trận lũ quét bất ngờ tràn về trong đêm, có thể cuốn phăng láng trại bất cứ lúc nào. Thượng úy Lê Nguyễn Thanh Bình, phân đội trưởng đội K-72 cho biết.
2: Thì trong cái đợt vừa rồi đi công tác quy tập tìm kiếm hải cốt liệt sĩ bên Campuchia, thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng, rồi có những địa bàn là đường đi rất xa, thì phải chuẩn bị về tất cả mọi mặt từ con người cho đến vật chất, phương tiện phải đảm bảo để cho quá trình đến công tác thực hiện tốt, quy tập được các bác về với lại quê hương đất nước.
0: Trước thử thách của thời gian và thiên nhiên, vũ khí duy nhất của những người lính chính là sự kiên trì và lòng tôn kính vô hạn đối với các bậc cha anh.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.
6: Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, đến 8 giờ sáng nay, mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm 6 người thiệt mạng, 2 người mất tích và 10 người bị thương đều tại tỉnh Lai Châu. Thiên tai cũng làm 40 nhà sập, hơn 700 ngôi nhà hư hỏng, hơn 700 hecta lúa, hoa màu bị thiệt hại, nhiều tuyến quốc lộ và đường tỉnh bị sạt lở, gây chia cắt giao thông. Tổng thiệt hại ước tính trên 502 tỷ đồng. Lai Châu đã chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm người mất tích, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, khắc phục hạ tầng và thông tuyến giao thông. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh này. Các bộ ngành, lực lượng quân đội, công an đã huy động gần 3.800 người cùng hàng trăm phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn.
5: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 27 và 28 tháng 7 tại Hà Nội, với khoảng 500 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu cán bộ hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước. Thông tin tại buổi họp báo sáng nay, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh cho biết, đại hội sẽ tổng kết nhiệm kỳ 2022-2026, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm kỳ mới và bầu ban chấp hành khóa 12. Nhiệm kỳ 2026-2031 xác định phương châm đoàn kết, đổi mới, chuyên nghiệp, tự cường với 3 khâu đột phá gồm chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái nhân đạo xanh và phát triển lực lượng tình nguyện viên chuyên nghiệp. Phóng viên Nguyên Long đưa tin, Bộ Công Thương sẽ công bố bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do, gọi tắt là FTA Index của các địa phương năm 2025 vào cuối tháng 7 này. Kết quả cho thấy, chất lượng thực thi các FTA tiếp tục được cải thiện với 5 địa phương xếp nhóm tốt, 13 địa phương nhóm khá và không có địa phương nào thuộc nhóm yếu. Bộ Công Thương cũng sẽ nghiên cứu mở rộng đánh giá FTA Index đối với các hiệp hội ngành hàng từ năm nay nhằm nâng cao hiệu quả thực thi các FTA và hỗ trợ doanh nghiệp

0: tận dụng tốt hơn các hiệp định thương mại tự do. Hà Nội đang bước vào giai đoạn then chốt để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay. Sau nửa đầu năm đạt kết quả tích cực nhưng vẫn thấp hơn kịch bản, Hà Nội xác định 6 tháng cuối năm thời điểm bứt phá, tháo gỡ điểm nghẽn và khơi thông các động lực phát triển mới. Ghi nhận của phóng viên Huy Nam.
1: Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 11% trở lên trong 6 tháng cuối năm đang đặt ra yêu cầu rất cao cho Hà Nội. Không chỉ giữ đà phục hồi, Hà Nội phải tạo bứt phá. Trọng tâm là đẩy nhanh đầu tư công, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, hỗ trợ doanh nghiệp và tận dụng hiệu quả các cơ chế đặc thù từ luật thủ đô. 6 tháng năm 2026, GDP của Hà Nội tăng 8,22%. Đây là mức tăng cao nhất trong 10 năm qua. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thủ đô, đặc biệt chưa đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số mà Trung ương và Chính phủ giao. Vì vậy, Hà Nội xác định không điều chỉnh mục tiêu theo hướng thấp hơn và 6 tháng cuối năm là giai đoạn tăng tốc. Từng ngành, từng địa phương phải rà soát lại kịch bản tăng trưởng, nhận diện rõ điểm nghẽn và có giải pháp cụ thể để tháo gỡ. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
2: Điểm mới lớn nhất trong cái chính sách thu hút đầu tư của Hà Nội là chuyển từ cái tư duy thu hút vốn sang thu hút giá trị, từ ưu tiên số lượng dự án sang ưu tiên chất lượng, công nghệ đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Hà Nội không chỉ tìm kiếm nhà đầu tư mà mong muốn có sự đồng hành với các đối tác chiến lược để cùng kiến tạo một cái động lực tăng trưởng mới cho thủ đô.
1: Một điểm sáng nổi bật của Hà Nội trong 6 tháng qua là kết quả tích cực trong giải ngân đầu tư công. Với 64.000 tỷ đồng, đạt gần 54% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đây là mức giải ngân cao nhất của Hà Nội trong nhiều năm trở lại đây. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, Hà Nội không phát triển bằng những công trình đơn lẻ. Mục tiêu là tạo dựng các động lực phát triển có sức lan tỏa, dẫn dắt toàn bộ không gian kinh tế xã hội của thủ đô trong nhiều thập kỷ tới.
3: Khi các dự án hạ tầng chiến lược hoàn thành, Hà Nội sẽ không chỉ giải quyết những điểm nghẽn về giao thông và đô thị, mà còn hình thành các cấu trúc phát triển mới, kết nối hiệu quả các cực tăng trưởng, nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt cho thủ đô trong khu vực. Điều đó khẳng định quyết tâm của Hà Nội trong chuyển hóa quy hoạch thành hiện thực, chuyển hóa lợi thế về thể chế thành động lực phát triển và chuyển hóa tiềm năng thành những giá trị phát triển cụ thể cho thủ đô.
1: Nhằm góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số, Hà Nội đã đưa vào vận hành bản đồ đầu tư. Hệ thống này số hóa 360 độ các dự án đầu tư. Thay vì phải tìm kiếm thông tin qua nhiều đầu mối, nhà đầu tư có thể tiếp cận dữ liệu về quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng và điều kiện đầu tư ngay trên nền tảng số. Theo các chuyên gia, minh bạch thông tin là yếu tố then chốt để cải thiện môi trường đầu tư. Khi thông tin rõ ràng, thủ tục được rút ngắn, chi phí giảm, niềm tin của doanh nghiệp sẽ được củng cố. Một động lực thể chế quan trọng khác là luật thủ đô năm 2026. Với luật này, Hà Nội có thêm công cụ để chủ động hơn trong tổ chức bộ máy, quản lý tài chính, ngân sách, huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng, quản lý đất đai và tổ chức không gian đô thị. Những cơ chế đặc thù này không phải là đặc quyền mà là điều kiện cần thiết để Hà Nội xử lý những vấn đề của một đô thị đặc biệt, có quy mô dân số và kinh tế lớn nhất cả nước. Chuyên gia kinh tế, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên phân tích.
4: Về hướng tới một cái cấu trúc gọi là thể chế mà nó hiện đại và có thể cạnh tranh được với thế giới. Tất nhiên là không phải một chốc một nhát, nhưng mà đặt ra một cái đích hướng như thế thì cái lúc đó là chúng ta mới chọn được cái giải pháp, chúng ta mới chuẩn bị cái nguồn lực thật sự là thích hợp, chúng ta mới chuẩn bị được những cái lực lượng mà tham gia vào cái quá trình này là thích hợp.
1: Đầu tư công, cải cách hành chính, chuyển đổi số đến khai thác các cơ chế đặc thù, Hà Nội đang dồn lực cho chặng nước rút 6 tháng cuối năm. Áp lực tăng trưởng rất lớn, nhưng sự quyết tâm, điều hành linh hoạt và tinh thần chính quyền kiến tạo, Hà Nội hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt dự án nâng cấp mở rộng đường tránh Nam Hải Vân đoạn từ nút giao Hòa Liên đến nút giao đường ven biển nối cảng Liên Chiểu với tổng mức đầu tư là hơn 1.950 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Tin của phóng viên Đình Thiệu thường trú tại miền Trung.
5: Dự án do Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư, triển khai trong giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2029 với tổng mức đầu tư hơn 1.951 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Dự án dài hơn 5,3 km, điểm đầu tại nút giao đường ven biển nối cảng Liên Chiểu,

0: điểm cuối đấu nối với đường vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn-Túy Loan. Đường được nâng cấp thành 6 làn xe cơ giới, nền đường rộng 27,5m, tốc độ thiết kế 80 km/h. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tăng cường kết nối giữa cảng Liên Chiểu, trung tâm logistics, khu thương mại tự do, khu công nghệ cao với các tuyến giao thông quốc gia và cao tốc Bắc Nam, góp phần nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics. Dự án còn giảm áp lực giao thông tại khu vực Nam Hầm, Hải Vân, Túy Loan và quốc lộ 1, cải thiện khả năng phân luồng phương tiện, hạn chế ùn tắc và nâng cao an toàn giao thông trên các tuyến hiện hữu.
1: Sáng nay tại tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình tổ chức diễn đàn Khuyến nông A cộng Nông nghiệp với chủ đề Giải pháp phát triển nuôi ong bền vững gắn với thương hiệu sản phẩm. Phóng viên Trần Long đưa tin.
2: Hiện cả nước có khoảng 1.300.000 đến 1.400.000 đàn ong, hơn 35.000 hộ nuôi và 31 doanh nghiệp xuất khẩu mật ong. Dù nằm trong nhóm các quốc gia xuất khẩu mật ong lớn, ngành ong vẫn đối mặt nhiều khó khăn như sản xuất nhỏ lẻ, chất lượng chưa đồng đều, liên kết chuỗi còn yếu, trong khi yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và phát triển bền vững từ các thị trường nhập khẩu ngày càng khắt khe. Là địa phương có lợi thế phát triển nghề nuôi ong dưới tán rừng ngập mặn, ông Vũ Quốc Đạt, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Xuân Thủy cho rằng muốn nâng cao giá trị nghề nuôi ong cần thay đổi tập quán sản xuất, tăng cường đào tạo kỹ thuật và xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ.
3: Các cái hoạt động của sinh kế nuôi ong thì đa phần mang tính chất là nhỏ lẻ. Cái tập quán canh tác của bà con thì chưa đi vào quy củ đầy đủ. Cái quá trình này thì cần phải có một giai đoạn nhất định để đào tạo, chuyển giao, định hướng cái ý thức, tư tưởng về cái sinh kế bền vững, tạo ra cái chất lượng ổn định, hoạt động sản xuất theo chuỗi, theo liên kết cho cộng đồng địa phương.
2: Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, hệ thống khuyến nông sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và hỗ trợ người nuôi ong kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu.
4: Hiện nay thì Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã có những cái mô hình sản xuất về nuôi ong mật ở khá phổ biến ở các vùng sinh thái khác nhau. Thì đã có mô hình thì chúng tôi cũng đề nghị là lực lượng khuyến nông ở các địa phương thì đưa bà con đến để tham quan học tập, chia sẻ kinh nghiệm. Thứ hai là phải cung cấp cho bà con đầy đủ các cái kiến thức, các cái quy trình công nghệ được cập nhật nhất, là tại vì quy trình công nghệ cũng được liên tục cập nhật đổi mới và phải giúp cho bà con kết nối được với thị trường, nhất là vấn đề xây dựng thương hiệu sản phẩm.
1: Tiếp theo là cụm tin về giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
0: Điểm đáng chú ý, dự thảo quy định tuyệt đối không được sử dụng các hoạt động này để dạy trước chương trình, ôn luyện thi hoặc tổ chức các nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định về dạy thêm học thêm. Theo dự thảo, hoạt động giáo dục tăng cường tập trung phát triển kỹ năng sống, năng lực số, trí tuệ nhân tạo, STEM, ngoại ngữ, giáo dục truyền thống, thể chất và thẩm mỹ. Trong khi đó, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được tổ chức ngoài giờ chính khóa, trên cơ sở tự nguyện nhằm phát triển năng khiếu, sở thích và kỹ năng của học sinh.
1: Liên quan đến vụ việc tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai giáo viên của trường để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
0: Kết quả điều tra ban đầu xác định có 9 thí sinh liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Nếu vi phạm quy chế được xác nhận, các thí sinh sẽ bị hủy kết quả thi theo quy định. Sau vụ việc, tỉnh Quảng Trị triển khai rà soát toàn bộ công tác tổ chức kỳ thi trên địa bàn nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm, bảo đảm tính công bằng, minh bạch của kỳ thi. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan.
1: Sáng nay, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã đến thăm động viên các nạn nhân bị thương trong vụ cháy xe khách trên quốc lộ 1 khiến 7 người tử vong và 5 người bị thương. Tin của phóng viên Thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Theo Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, đơn vị tiếp nhận 3 nạn nhân, trong đó một người bị thương nhẹ đã xin xuất viện để lo hậu sự cho con tử vong. Hai nạn nhân còn lại bị bỏng khoảng 20%, sức khỏe ổn định và đang được điều trị tích cực. Trung tâm Y tế Trảng Bom cũng đang điều trị một nạn nhân, tình trạng sức khỏe ổn định. Tại các điểm đến thăm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út gửi lời chia buồn, động viên các gia đình và trao hỗ trợ ban đầu. Đoàn công tác cũng kiểm tra hiện trường, chỉ đạo lực lượng công an khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút rạng sáng nay trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai. Sau khi va chạm với ta luy,

0: xe khách bốc cháy dữ dội khiến 7 người tử vong và 5 người bị thương. Trong số các nạn nhân bị thương, 4 người điều trị tại Đồng Nai và một trẻ em được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ trưa nay Hà Nội tiếp tục có nắng, cục bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao 34-36 độ. Đến chiều tối và tối, thành phố có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Các khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục là tâm điểm nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao 36-39 độ. Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa cũng có nắng nóng trên 35 độ. Và dự báo sang ngày mai, nắng nóng ở Trung Bộ sẽ dịu dần nhưng vẫn còn xuất hiện cục bộ. Từ ngày 23 tháng 7, nắng nóng chỉ còn xảy ra ở một số nơi. Tây Nguyên, thời tiết ban ngày có nắng, về chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Còn tại Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, trưa chiều trời nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông cục bộ. Người dân cần hạn chế làm việc ngoài trời trong khoảng thời gian từ trưa đến đầu giờ chiều, bổ sung đủ nước và theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh mưa dông, lốc sét và gió giật mạnh vào cuối ngày.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Sức mạnh và khả năng phục hồi nằm trong sự hợp tác. Hành động cùng nhau là lá chắn để ASEAN chống lại áp lực trong một thế giới bất ổn và khó lường. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teresa Lazaro trong phiên khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các cuộc họp liên quan sáng nay tại Manila, Philippines. Thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, trưởng SOM ASEAN Việt Nam, dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự các cuộc họp. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, theo dõi khu vực ASEAN, thông tin chi tiết.
3: Trong ngày hôm nay, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tiếp tục ngày làm việc thứ hai với lễ khai mạc phiên toàn thể và phiên họp hẹp của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59, cùng với phiên tham vấn không chính thức mở rộng về triển khai đồng thuận 5 điểm về Myanmar. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teresa Lazaro nhấn mạnh, hội nghị sẽ thảo luận các kết quả cụ thể cần thiết để trình lên các nhà lãnh đạo ASEAN vào tháng 11 tới. Với tư cách là Chủ tịch ASEAN, Philippines cam kết thúc đẩy đối thoại, đảm bảo rằng ASEAN tiếp tục dựa trên các nguyên tắc đã giúp ASEAN vượt qua những thách thức. Điểm tựa đáng tin cậy nhất vẫn là Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á hay còn gọi là TAC. Kỷ niệm 50 năm thành lập, chúng ta tôn vinh những nguyên tắc cơ bản đã thành công trong việc dẫn dắt ASEAN hơn 5 thập kỷ qua, tôn trọng chủ quyền lẫn nhau, không can thiệp và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Những chuẩn mực đã được kiểm chứng thời gian qua này vẫn là nền tảng của khu vực, đảm bảo bộ quy tắc ứng xử vững mạnh trước những biến động của thế giới. Chúng ta phải tiếp tục hành trình này cùng nhau bởi vì hợp tác không còn là một sự lựa chọn, đó là một nhu cầu chiến lược. Trong cuộc họp báo trước thềm hội nghị, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao kiêm người phát ngôn ASEAN Dominic Xavier Imperial cho biết, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 sẽ xem xét tiến độ đạt được trên 3 trụ cột cộng đồng của ASEAN, đánh giá quan hệ đối ngoại và trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế cấp bách. Các bộ trưởng dự kiến thông qua hai văn kiện kết quả quan trọng bao gồm thông cáo chung AMM-59 và hướng dẫn về các phương thức hợp tác của ASEAN với các quốc gia ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á TAC.
1: Các cuộc thăm dò dư luận do hàng loạt cơ quan báo chí Nhật Bản thực hiện công bố cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với nội các của nữ thủ tướng Takaichi Sanae đều giảm mạnh và lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 50% kể từ khi nhậm chức vào tháng 7 năm ngoái. Phóng viên Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản thông tin chi tiết.
4: Theo cuộc thăm dò dư luận mới nhất do hãng thông tấn All Nippon News Network của Nhật Bản công bố, tỷ lệ ủng hộ đối với nội các của Thủ tướng Takaichi Sanae đã giảm 10,9 điểm phần trăm so với tháng trước đó và xuống mức 49,2%, mức dưới 50% lần đầu tiên kể từ khi chính quyền này nhậm chức vào tháng 10 năm 2025. Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ tăng 11,8 điểm phần trăm và lên mức 34,8%, mức không ủng hộ cao nhất kể từ khi nội các do bà Takaichi lãnh đạo được thành lập. Trước đó, hãng thông tấn GG Press cũng công bố kết quả thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ của người dân đối với nội các của Thủ tướng Takaichi Sanae đã giảm 5,3 điểm phần trăm so với tháng 6 trước đó và xuống còn 49%. Báo Mainichi Shimbun cũng công bố kết quả thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với nội các của bà Takaichi giảm 10 điểm phần trăm và xuống còn 41% so với cuộc thăm dò vào tháng trước, trong khi tỷ lệ không ủng hộ tăng 9 điểm phần trăm lên mức 44%. Giới phân tích nhận định, trong bối cảnh các đảng đối lập tại Nhật Bản đang nhận sự thất vọng và hoài nghi lớn của người dân liên quan đến mâu thuẫn, chia rẽ và sự manh mún, thiếu các gương mặt lãnh đạo đủ tầm để có thể thay thế, khiến tỷ lệ ủng hộ đối với các đảng này

0: vẫn duy trì ở mức rất thấp. Trong thời gian tới, thế trận chính trị tại Nhật Bản vẫn sẽ tiếp tục nghiêng hẳn về phía liên minh đảng cầm quyền.
1: Về chính trường nước Anh, ngay sau khi được vua Charles III chính thức bổ nhiệm làm người đứng đầu chính phủ tại cung điện Buckingham, ông Burnham đã có các cuộc điện đàm riêng với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky trước khi công bố đội ngũ bộ trưởng mới. Trong cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Donald Trump, ông Burnham nhấn mạnh cam kết của Anh đối với quốc phòng và an ninh. Còn trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky, ông Burnham tái khẳng định cam kết kiên định của Anh đối với Ukraine trong cuộc chiến chống lại chiến dịch quân sự của Nga. Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham nhanh chóng khẳng định quyền lực sau khi tiếp quản phố Downing bằng việc tiến hành một cuộc cải tổ nội các sâu rộng, loại bỏ nhiều nhân vật trung thành với người tiền nhiệm Keir Starmer và phát đi tín hiệu rõ rệt về một đường hướng chính trị thiên về cánh tả. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
2: Phát biểu trước đám đông ủng hộ, tân thủ tướng thuộc công đảng cam kết sẽ hành động ngay lập tức để giảm bớt gánh nặng và giúp người dân đối phó với chi phí sinh hoạt. Đồng thời, ông Andy Burnham đề ra một kế hoạch 10 năm đầy tham vọng nhằm vực dậy đất nước, bao gồm cải cách giáo dục, tái công nghiệp hóa, xây dựng nhà ở xã hội và cam kết chấm dứt tình trạng vô gia cư. Ngay trong tối nhậm chức, tân thủ tướng Andy Burnham đã công bố những quyết định bất ngờ về nhân sự nội các. Ông John Hayley, cựu bộ trưởng quốc phòng từng từ chức vào tháng 6 để phản đối chính sách ngân sách quốc phòng của ông Keir Starmer, đã được bổ nhiệm làm bộ trưởng tài chính. Sự lựa chọn này gây ngạc nhiên cho giới truyền thông khi trước đó báo chí dự đoán vị trí này sẽ thuộc về bà Sabana Mahmood. Bên cạnh đó, ông Ed Miliband được bổ nhiệm làm bộ trưởng bộ ngoại giao, trong khi bà Sabana Mahmood vẫn tiếp tục giữ chức bộ trưởng nội vụ nhờ lập trường cứng rắn về chính sách di cư. Trong thời gian tới, ông Andy Burnham sẽ phải tìm cách giải quyết tình trạng tăng trưởng kinh tế trì trệ và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt kéo dài. Thêm vào đó, đảng lãnh đạo đang trông cậy vào sự ủng hộ của công chúng dành cho ông để ngăn chặn sự trỗi dậy mạnh mẽ của đảng cải cách Vương quốc Anh do ông Nigel Farage lãnh đạo, vốn đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào năm 2029.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh áp thuế 50% đối với hàng hóa Canada nhằm đáp trả những chính sách mà nước này cho là phân biệt đối xử đối với ô tô, rượu và các sản phẩm sữa của Mỹ. Động thái có nguy cơ làm rạn nứt hơn nữa mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng, đồng thời làm gia tăng sức ép trước các cuộc đàm phán về tương lai Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ, Mexico và Canada. Biên tập viên Thu Hoài, tổng hợp thông tin.
3: Theo sắc lệnh, mức thuế mới sẽ có hiệu lực sau 30 ngày và áp dụng đối với nhiều mặt hàng như rượu vang, gậy khúc côn cầu, xi măng cùng nhiều sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng khác. Tuy nhiên, năng lượng, kali, khoáng sản thiết yếu và các mặt hàng đã chịu thuế theo các biện pháp ngành trước đó sẽ được miễn trừ. Đáng chú ý, chính quyền Mỹ lần này viện dẫn điều 338 của đạo luật thuế quan năm 1930, một điều khoản pháp lý hiếm khi được sử dụng cho phép Tổng thống áp dụng các biện pháp đáp trả đối với những quốc gia bị cho là có chính sách thương mại phân biệt đối xử với hàng hóa Mỹ. Biện pháp lần này sẽ tác động cả tới nhiều sản phẩm từng được hưởng ưu đãi theo hiệp định. Điều này có thể gây thêm áp lực lên chuỗi cung ứng gắn kết chặt chẽ giữa Mỹ và Canada, đồng thời phủ bóng lên quá trình rà soát và đàm phán tương lai của Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ-Mexico-Canada. Động thái mới cũng diễn ra chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ tăng thuế đối với Canada vì cho rằng khói từ các vụ cháy rừng tại nước này đã ảnh hưởng đến chất lượng không khí ở Mỹ.
4: Tôi có mối quan hệ tốt với ông Mark Carney. Nếu Canada cần, chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ để kiểm soát các đám cháy. Nhưng có lẽ họ cũng nên bồi thường cho những thiệt hại mà Mỹ phải gánh chịu. Hoặc chúng ta cần xem xét áp dụng một số biện pháp thuế quan. Tình hình thực sự rất nghiêm trọng. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt tại bang Michigan, đã buộc phải đóng cửa. Nếu nhìn vào khu vực Detroit, các nhà máy sản xuất ô tô và nhiều cơ sở khác đã phải tạm dừng hoạt động vì chất lượng không khí bị ảnh hưởng.
3: Phản ứng trước quyết định của Mỹ, Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định nước này vẫn tin tưởng vào nguyên tắc thương mại tự do và công bằng, đồng thời đề ngỏ khả năng tiếp tục đàm phán nhằm tháo gỡ các bất đồng.
4: Chúng tôi vẫn đang nỗ lực để đạt được một thỏa thuận phù hợp với Mỹ. Chúng tôi nhận thấy phía Mỹ đã có sự thay đổi trong cách tiếp cận, nhưng Canada sẽ tiếp tục đàm phán để tìm ra giải pháp không chỉ cho vấn đề này mà còn cho nhiều vấn đề khác trong quan hệ song phương. Song song với đó, chúng tôi cũng đang thúc đẩy chiến lược đa dạng hóa nền kinh tế thông qua tái đầu tư. Chúng tôi muốn bảo đảm các biện pháp hỗ trợ có phạm vi toàn diện, bởi chính phủ nhận thức rất rõ quy mô cũng như mức độ nghiêm trọng của những thách thức mà nền kinh tế đang phải đối mặt.
3: Khoảng thời gian 30 ngày trước khi mức thuế mới có hiệu lực được xem là cơ hội để Mỹ và Canada tìm kiếm một thỏa hiệp, qua đó hạn chế nguy cơ căng thẳng thương mại tiếp tục lan rộng trên toàn khu vực Bắc Mỹ.
1: Về điểm nóng Trung Đông, phóng viên Bá Thi thường trú Ai Cập cho biết, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa ra thông báo khẳng định có hai tàu chở dầu gặp sự cố và bị cháy tại eo biển Hormuz. Nguyên nhân các tàu gặp sự cố là đã không đi theo lộ trình do Iran chỉ định.
5: Thông báo khẳng định

0: Các tàu đã cố tình phớt lờ cảnh báo của Iran và đi theo hướng dẫn không an toàn của quân đội Mỹ. Lực lượng cứu hộ Iran đã kịp thời tiếp cận hai tàu và sơ tán thủy thủ đoàn một cách an toàn. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết khác như quốc tịch con tàu và số lượng thủy thủ đoàn không được đề cập. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng không nói rõ các tàu đã gặp sự cố gì nên bị cháy. Trước đó, sáng hôm qua, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng thông báo có hai tàu hàng gặp sự cố và phát nổ tại eo biển Hormuz vì đã đi theo lộ trình không an toàn do quân đội Mỹ chỉ định. Tuy nhiên, lực lượng Mỹ tại khu vực đã lập tức bác bỏ. Truyền thông khu vực dẫn một số phân tích hàng hải quốc tế khẳng định số tàu đi qua eo Hormuz ở thời điểm hiện tại không quá 10 chiếc mỗi ngày, tức chưa bằng 10% lưu lượng trong giai đoạn trước khi chiến tranh nổ ra.
1: Cơ quan quản lý không gian mạng của Trung Quốc vừa ra thông báo về việc phát động một chiến dịch đặc biệt nhằm tạo môi trường trực tuyến lành mạnh cho trẻ vị thành niên và tăng cường bảo vệ không gian mạng cho nhóm đối tượng này. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Chiến dịch sẽ được triển khai trong cả nước và kéo dài 4 tháng, với trọng tâm trấn áp các phim hoạt hình độc hại và việc tạo ra các nhân vật trẻ em gây tranh cãi. Chiến dịch được chia làm hai giai đoạn, gồm chấn chỉnh môi trường trực tuyến dịp nghỉ hè dành cho trẻ vị thành niên và chấn chỉnh thông tin trực tuyến gây hại cho sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ vị thành niên. Giai đoạn 1 tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm trong 3 quy trình: đăng phát, tương tác và tiếp thị các nội dung trực tuyến. Liên quan đến việc tạo và đăng phát, các hành vi được xác định là sai trái, bao gồm sử dụng AI tạo ra các phim hoạt hình độc hại, cố tình nhại lại các nhân vật hoạt hình kinh điển hoặc cố ý khuếch đại các yếu tố bạo lực hoặc kinh dị. Trong giai đoạn 2, CAC sẽ tập trung vào việc chuẩn hóa hành vi đề xuất nội dung trên nền tảng, các nội dung liên quan đến học tập và giáo dục, cũng như phát triển các chế độ dành cho trẻ vị thành niên.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% một năm trong giai đoạn 2026-2030 không chỉ đòi hỏi quyết tâm chính trị mà còn đặt ra yêu cầu phải chuyển đổi căn bản mô hình tăng trưởng. Nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng xác định lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu, tạo bước chuyển từ tăng trưởng dựa vào vốn, tài nguyên và lao động giá rẻ sang tăng trưởng dựa trên năng suất, tri thức và công nghệ. Đổi mới mô hình tăng trưởng vì thế không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là chìa khóa để thực hiện khát vọng phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Bài viết của biên tập viên Nguyên Long đề cập nội dung này.
5: Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Để đạt được mục tiêu này, Đảng ta định hướng đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cùng với định hướng hình thành các động lực tăng trưởng mới, một yêu cầu cốt yếu được đặt ra đó là làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống bằng khoa học công nghệ. Ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương đặc biệt nhấn mạnh tới vai trò của ứng dụng công nghệ vào các ngành công nghiệp nền tảng như luyện kim hóa chất, năng lượng, cơ khí chế tạo, vật liệu.
6: Thế bây giờ chúng ta muốn gia tăng giá trị thì chúng ta đầu tư khoa học công nghệ để tập trung vào khoáng sản, vì khoáng sản đóng góp rất là nhanh và trực tiếp vào tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Mà làm chủ được công nghệ thì vừa đóng góp trực tiếp vào GDP và giải quyết bài toán thứ hai là chúng ta tự chủ vào nguyên liệu, thiết bị đầu vào, cũng là một cái chuyển đổi mô hình tăng trưởng.
5: Theo các chuyên gia, đây không chỉ là động lực phát triển mà là nền tảng của mô hình tăng trưởng mới, là yêu cầu mang tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và bảo đảm phát triển nhanh bền vững trong kỷ nguyên mới. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam cho rằng
7: nghị quyết của Đảng về việc đổi mới khoa học công nghệ đã đánh đúng vào những cái hạn chế của nền kinh tế của chúng ta hiện nay, mà nó khơi dậy một cái nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp cũng như của cơ quan quản lý để chúng ta sẽ cùng có một cái biện pháp để giúp cho khoa học công nghệ thực sự trở thành một cái chìa khóa để đẩy mạnh hơn nữa việc hấp thụ công nghệ, phổ biến công nghệ và tiến tới sáng tạo ra những cái công nghệ, đặc biệt những công nghệ mang tính chất là cơ bản, truyền thống, rồi những cái công nghệ có tính hiện đại, tính mới hơn như là trong lĩnh vực bán dẫn hay lĩnh vực về khoa học công nghệ thông tin mà chúng ta đã làm tương đối tốt trong thời gian vừa qua.
5: Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thanh Hương, trưởng khoa kinh tế và kinh doanh quốc tế, trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội nhìn nhận.
8: Công nghệ nó là cái nền tảng cho đổi mới sáng tạo, và khi chúng ta đưa cái công nghệ, khi chúng ta đưa cái đổi mới sáng tạo vào trong sản phẩm thì cái giá trị gia tăng của những cái sản phẩm chúng ta có thể đưa ra thị trường thế giới nó mới tăng lên, và từ đó nó mới tăng được cái lợi nhuận cho doanh nghiệp, nâng cao cái thu nhập của những người lao động tham gia vào cái lĩnh vực xuất khẩu.
5: Rõ ràng, đổi mới mô hình tăng trưởng không còn là điều chỉnh cách tăng trưởng, mà là chuyển sang một mô hình phát triển mới. Trong đó, khoa học công nghệ đổi

0: mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp và động lực tăng trưởng chủ yếu. Thế nhưng, không thể có mô hình tăng trưởng mới nếu vẫn vận hành bằng tư duy quản lý cũ. Điều này cũng đồng nghĩa phải tháo gỡ điểm nghẽn thể chế để khơi thông giải phóng mọi nguồn lực. Cùng với đó, phải phát triển doanh nghiệp và con người là trung tâm của mô hình tăng trưởng mới. Tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam kỳ vọng.
1: Nhiều doanh nghiệp đã xác định tái cấu trúc sản xuất kinh doanh của mình. Nhìn thấy cái sự chuyển mình trong cái cách tiếp cận, thứ nhất là tiếp cận với công nghệ mới. Thứ hai là tiếp cận với thị trường mới, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Tiếp cận với những chiến lược tính toán dài hạn hơn. Cái thứ ba ấy là nó thể hiện cái chuyển dịch sang cái sản xuất xanh. Sản xuất có yếu tố bền vững, số hóa nó diễn ra mạnh mẽ hơn.
0: Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng đề ra chỉ tiêu đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế đạt trên 55% vào năm 2030. Điều này cho thấy mục tiêu tăng trưởng trên 10% không phải chỉ bằng tăng đầu tư mà bằng tăng năng suất. Xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người cũng chính là con đường để Việt Nam không chỉ tăng trưởng nhanh hơn mà còn phát triển bền vững hơn, tự chủ hơn và có vị thế cạnh tranh cao hơn trong nền kinh tế toàn cầu.
2: Tiếp nối chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giao dịch tăng cao lên 4.022 đô la Mỹ một ounce. Trong nước, giá vàng SJC niêm yết ở mức 143-146 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, không thay đổi so với kết phiên hôm qua.
5: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 25.252 đồng một đô la, giảm 2 đồng so với phiên hôm qua.
4: Trong báo cáo đánh giá kinh tế mới nhất, Ngân hàng Standard Chartered đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 9,5%, phản ánh động lực tăng trưởng vững chắc của nền kinh tế và các chính sách hỗ trợ tăng trưởng được duy trì. Ngân hàng kỳ vọng động lực tăng trưởng này sẽ tiếp tục được duy trì trong năm tới với dự báo tăng trưởng GDP năm 2027 đạt 11%.
5: Trên thị trường chứng khoán, mở cửa phiên sáng nay với sắc đỏ là chủ đạo. Tuy vậy, lực mua đã nhanh chóng trở lại thị trường, đưa chỉ số về vùng tham chiếu. Sắc xanh đỏ đan xen là tình trạng chung ở hầu hết các nhóm ngành, trong đó nổi bật là nhóm ngành lớn của thị trường như tài chính, bất động sản, công nghiệp, tiêu dùng. Sự phân hóa cũng thể hiện qua nhóm cổ phiếu tác động tới chỉ số. VHM là mã kéo VN Index mạnh nhất với mức đóng góp gần 1 điểm. Ngược lại thì VIC lại kéo giảm chỉ số tới hơn 3 điểm. Dù vậy, nếu nhìn tổng quan, một số nhóm ngành như tài chính, nguyên vật liệu, bảo hiểm vẫn đang mang sắc xanh chủ đạo nhờ lực kéo của các cổ phiếu trụ. Vào lúc 11 giờ trưa nay, VN Index ở mức 1.737,73 điểm, HNX Index ở mức 284,3 điểm.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn 2026-2030, theo tính toán, nguồn vốn cần cho đầu tư phát triển lên tới khoảng 38,5 triệu tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách chỉ đáp ứng được khoảng 20%, khoảng 80% còn lại cần huy động từ các kênh khác. Do vậy, quá trình tái cấu trúc nguồn vốn cần tập trung vào các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu và quỹ đầu tư để huy động nguồn lực cho nền kinh tế, giảm áp lực cho kênh tín dụng. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Anh Khoa, giám đốc phân tích công ty cổ phần chứng khoán Agribank về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa ông, để mà săn thêm sản phẩm hàng hóa có chất lượng trên thị trường chứng khoán ấy, thì cái việc mà IPO, cái cơ hội và cái triển vọng như thế nào ông có thể phân tích đối với các cái doanh nghiệp Việt Nam?
8: Để tăng thêm chất lượng hàng hóa trên chứng khoán thì theo tôi sắp tới chúng ta sẽ đẩy mạnh về cổ phần hóa IPO thoái vốn doanh nghiệp nhà nước ấy. Thì những cái doanh nghiệp đấy đều có những cái nền tảng vị thế rất là tốt trên kinh tế Việt Nam, thì nhà đầu tư nước ngoài hoặc những nhà tổ chức sẽ có thể là rất quan tâm những thương vụ IPO đó, thì đấy là những cái hàng hóa chất lượng nhất của thị trường trong các quý tới.
7: Thưa ông, ngoài ra thì cũng nâng cái tỷ lệ sở hữu của các cái nhà đầu tư ngoại trên thị trường ấy, thì liệu là theo ông thì cái nhóm ngành nào ạ sẽ hấp dẫn các cái nhà đầu tư ngoại?
8: Thực tế thì 2-3 năm vừa rồi tỷ lệ sở hữu của nhà tư nước ngoài đang giảm dần, hiện nay đang thấp kỷ lục. Thì trong giai đoạn tới thì nhà tư nước ngoài nếu quay trở lại thị trường Việt Nam thì có lẽ sẽ tập trung nhiều vào những ngành nghề mà có cái đang theo một xu hướng chung trên toàn thế giới như là AI, công nghệ, hoặc là đặc thù riêng của Việt Nam như là những ngành nghề liên quan trực tiếp đến đầu tư công như hạ tầng, cảng biển, logistics, là những ngành nghề có thể thu hút dòng tiền vốn ngoại trong thời gian tới.
7: Thưa ông, là các chuyên gia cho rằng là cái cơ hội phát triển các cái quỹ đầu tư

0: trong nước rất là triển vọng, thì theo ông xu hướng sẽ diễn biến như thế nào và cái triển vọng cụ thể ra sao ạ?
1: Xu hướng phát triển quỹ đầu tư Việt Nam đang tăng trưởng hàng năm. Tuy nhiên thì so với tỷ trọng, so với các quốc gia phát triển thì vẫn còn đang rất là thấp. Thì trong nhiều thập kỷ qua thì cái xu hướng dịch chuyển dòng tiền từ kênh đầu tư cá

0: được thì liệu rằng là cái kênh này thì sẽ có cơ hội phát triển như thế nào ạ?
1: Kênh thị trường trái phiếu thì sau các vụ việc của Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát năm 2022 thì đang dần hồi phục. Thế thì năm 2025 vừa rồi thì cũng đã tăng trưởng 34% quy mô phát hành. Mặc dù thì nhiều nhà đầu tư vẫn đang tỏ ra thận trọng trong các kênh về trái phiếu, đặc biệt trong cái việc mà phân phối bán lẻ trái phiếu doanh nghiệp. Thì tuy nhiên thì kênh này thì tầm xuống tất yếu sẽ trở thành một kênh huy động vốn trong chung và dài hạn của nền kinh tế để gánh một phần so với kênh tín dụng hiện nay đang chiếm đến 150% tổng GDP, và các cái chính sách hành lang pháp lý đang theo hướng minh bạch hóa, là thị trường lành mạnh hơn, củng cố niềm tin nhà đầu tư. Tôi tin rằng những cái đợt phát hành trái phiếu sắp tới sẽ có thể là dần dần hồi phục lại, trở thành một kênh huy động chủ chốt của nền kinh tế. Hiện nay thị trường trái phiếu doanh nghiệp chiếm trọng khoảng chưa đến 10% của GDP, trong khi quy mô của tín dụng ngân hàng lên đến 150%, thì có lẽ mục tiêu chúng ta sẽ phải thu dần thu hẹp khoảng cách này.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại đội tuyển Việt Nam đang có mặt tại Chonburi, Thái Lan để chuẩn bị cho trận ra quân bảng A, giải bóng đá vô địch Đông Nam Á, ASEAN Hyundai Cup 2026. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik ở trận đấu đầu tiên diễn ra vào tối 24 tháng 7 là Timor-Leste. Do cơ sở vật chất trong nước chưa đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, nên tại giải năm nay, đội tuyển Timor-Leste chọn sân vận động Chonburi làm sân nhà. Sau trận gặp Timor-Leste, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt đọ sức với Singapore trên sân nhà Mỹ Đình vào tối 31 tháng 7, làm khách trên sân Gelora Bung Karno của Indonesia vào tối 3 tháng 8 và khép lại vòng bảng bằng cuộc tiếp đón Campuchia vào tối 7 tháng 8. Nói về mục tiêu của toàn đội tại giải đấu, thủ môn Lê Giang Patrick và tiền vệ Đỗ Hoàng Hên chia sẻ.
3: Chúng tôi có một tháng chuẩn bị tốt và nghiêm túc trước giải đấu. Ban huấn luyện đã chuẩn bị tốt cho đội về tất cả các khía cạnh. Chúng tôi vừa có chiến thắng quan trọng trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm giải đấu với Myanmar. Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch. Và tất nhiên, mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ ngôi vô địch.
4: Chúng ta có nhiều cầu thủ tốt. Bây giờ có cầu thủ Nhập Tích, Thái Lộc, Sơn Sơn và cũng có nhiều cầu thủ trẻ tốt, Dimba và Hải Long. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Bốn tuần trước, chúng ta tập rất tốt, rất chăm chỉ và chắc chắn và chúng ta sẽ cố gắng đá tốt và cố gắng hỗ trợ Việt Nam là vô địch lại.
2: Chiều qua tại nhà thi đấu phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hai trận đấu còn lại thuộc lượt trận thứ 13 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Thái Sơn Nam thắng đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh 5-2. Kết quả này giúp Thái Sơn Nam nâng tổng điểm lên con số 33, tiếp tục đứng nhì bảng xếp hạng. Ở trận đấu còn lại, Sahako thắng đậm Luxury Hạ Long 14-0. Chiến thắng này giúp Sahako vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 26 điểm. Hơn đội đang đứng thứ 4 là Sài Gòn Titans 3 điểm. Với cục diện hiện tại, cuộc đua vô địch chỉ có thể ngã ngũ ở vòng 14. Thái Sơn Bắc đang nắm quyền tự quyết khi hơn Thái Sơn Nam 1 điểm. Ở vòng đấu cuối diễn ra vào chiều các ngày 24 và 25 tháng 7, đương kim vô địch Thái Sơn Nam buộc phải thắng Sahako và chờ Thái Sơn Bắc sẩy chân trước Tân Hiệp Hưng để nuôi hy vọng bảo vệ ngôi vương.
3: Ngày hôm qua, vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 tiếp tục mang đến cho khán giả những màn so tài kịch tính tại lượt trận thứ 2 vòng bảng. Cái tên đầu tiên ghi danh vào vòng bán kết đã chính thức lộ diện sau chiến thắng tưng bừng.
2: Tại bảng B, Thảo Vi Organic thắng cách biệt Thái Huy Bảo 5-2. Kết quả này giúp Thảo Vi Organic có được 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, chính thức trở thành đội bóng đầu tiên góp mặt ở vòng bán kết. Dù thắng đậm, tiền vệ Mai Tuấn Vũ của Thảo Vi Organic vẫn giữ thái độ khiêm tốn khi đánh giá về đối thủ.
5: Với mấy vòng chung kết lần này thì em thấy 8 đội không đội nào yếu cả. Chỉ là thế trận này tụi em có bàn thắng trước. Là đội của mấy anh em bên Huy Bảo người ta phải dồn lên tấn công thì tụi em phản công ngược lại nên có nhiều bàn thắng. Thực sự là kinh nghiệm hay là trận mạc đồ hay là trình độ thì không thể nào mà mình nói là mình hơn hẳn mấy anh em đó được. Đội hình của bên Thảo Vi Organic anh em đông và đều nên là tụi em có nhiều thế lực hơn.
2: Ở cặp đấu còn lại bảng B, HG La Giang và Bamboo hòa nhau 2 đều. Với kết quả này, tấm vé vào bán kết thứ hai của bảng B sẽ chia đều cho cả Thái Huy Bảo, HG La Giang và Bamboo ở lượt trận cuối. Ở các trận đấu tại bảng A diễn ra trước đó, SHB và Xổ số Kiến thiết Đắk Lắk cầm chân nhau qua tỷ số hòa 1 đều. Tại sân bên cạnh, DTS đánh bại An Biên 2-0 trong trận cầu mang tính chất sống còn. Khép lại lượt trận thứ hai, ngoại trừ Thảo Vi Organic đã an bài, cục diện tại các bảng đấu của VPL một giải thứ 7 vẫn đang vô cùng khó lường. Ba cái tên còn lại giành quyền vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất sẽ được xác định sau vòng đấu cuối cùng.
3: Chiều qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, New Sport cùng UBA ASEAN tổ chức lễ ra mắt giải đấu quốc tế PPA

0: ASEAN 500 MB Hồ Chí Minh City Open 2026, đánh dấu sự trở lại của hệ thống pickleball chuyên nghiệp hàng đầu khu vực tại Việt Nam.
1: Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 8 tại New Sport Club, The Global City, phường Bình Chưng, với tổng quỹ thưởng dành cho nội dung chuyên nghiệp trị giá 70.000 đô la Mỹ và tối đa 500 điểm dành cho nhà vô địch trên bảng xếp hạng PPA Tour toàn cầu. Sau hơn 3 tuần mở đăng ký, giải đấu đã thu hút hơn 500 vận động viên đến từ trên 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nội dung dành cho vận động viên chuyên nghiệp và phong trào được tổ chức song song, tạo điều kiện để người chơi ở nhiều trình độ cùng tranh tài trên hệ thống sân đạt chuẩn quốc tế. Tâm điểm của giải là sự tái hợp của cặp đôi Trương Vinh Hiển, Sophia Huỳnh sau lần gần nhất cùng thi đấu tại PPA Asia 1000 MB Hà Nội Cup 2026. Giải đấu cũng dự kiến có sự góp mặt của Colin John, cựu tay vợt số 1 đôi nam thế giới, và Jack Wong, tay vợt Hồng Kông, Trung Quốc, với nhiều danh hiệu trong hệ thống PPA Tour Asia.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, chiều nắng có nơi nắng nóng, riêng khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, phía Nam chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
3: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, đến sáng nay, mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm 6 người thiệt mạng, 2 người mất tích và 10 người bị thương. Trong bối cảnh mưa lớn còn có thể tiếp diễn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở nhiều khu vực miền núi vẫn ở mức rất cao, đòi hỏi các địa phương tiếp tục chủ động ứng phó, không để bị động bất ngờ. Ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong vụ cháy xe khách xảy ra rạng sáng nay trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai. Vụ việc một lần nữa sóng lên hồi chuông cảnh báo về công tác đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ đối với phương tiện vận tải hành khách, nhất là trên các tuyến đường dài. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Phát biểu tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các cuộc họp liên quan sáng nay tại Philippines, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines khẳng định sức mạnh và khả năng phục hồi nằm trong sự hợp tác. Với tư cách là chủ tịch ASEAN, Philippines cam kết thúc đẩy đối thoại, bảo đảm rằng ASEAN tiếp tục dựa trên các nguyên tắc đã giúp ASEAN vượt qua những thách thức. Và phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh, Thu Hòa, Hằng Nga và kỹ thuật viên Tuyết Mai thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
4: thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
5: Quý vị đang đồng hành cùng với Lê Thông và Hoài Thu khám phá những bí quyết để chúng ta có một hàm răng chắc khỏe và một nụ cười tự tin. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương cùng với số hotline 1800 1799 luôn sẵn sàng tư vấn cho quý vị các vấn đề về răng miệng.
1: Dạ vâng, anh Lê Thông này, nhiệt miệng là vấn đề rất phổ biến. Một người bạn của tôi thậm chí còn bị tái phát hàng tháng, gây ảnh hưởng rất lớn đến ăn uống và công việc. Như vậy thì nguyên nhân nào khiến cho nhiệt miệng thường xuyên tái phát như vậy ạ?
5: Vâng, tình trạng này có thể bắt nguồn từ rất là nhiều nguyên nhân như thiếu hụt dinh dưỡng, vô tình làm tổn thương niêm mạc, dị ứng với kem đánh răng hóa chất hay là do căng thẳng và thói quen sinh hoạt kém lành mạnh làm suy giảm sức đề kháng. Đáng lo ngại hơn, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cảnh báo, nhiệt miệng không chỉ gây đau đớn mà còn tạo ra mùi hôi khó chịu.
6: Khi nhiệt miệng thì các cái loại vi khuẩn nó dễ dàng trú ngụ và kết hợp với các cái tế bào chết này, các cái dịch viêm tạo ra những hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi và tạo ra những cái mùi hôi. Thứ hai là khi mà chúng ta bị nhiệt miệng thì thường là sẽ giảm tiết nước bọt và cái cảm giác đau này, khi mà chúng ta ngại nói này, ít nhai này, ít uống nước này và khó vệ sinh trong răng miệng tạo thành một cái môi trường mà cho vi khuẩn nó sẽ gây ra các cái mùi khó chịu.
5: Do đó, để ngăn nhiệt miệng tái phát thì việc bổ sung chất dinh dưỡng và chăm sóc răng miệng, thay đổi lối sống là rất quan trọng. Đáng chú ý, thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình khuyến cáo người bị nhiệt miệng nên lựa chọn kem đánh răng dược liệu Thái Dương.
7: Đây là một cái sản phẩm rất là hiệu quả để điều trị và phòng ngừa các cái biến chứng, ví dụ như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, những trường hợp răng nhạy cảm, ngăn ngừa những cái mảng bám ở trên răng. Đối với nano bạc thì với kích thước rất là nhỏ, từ 1 đến 100 nanomet, có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm rất là tốt và kháng virus. Rồi chiết xuất lược vàng thì có cái tác dụng chính là thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng và giảm tình trạng đau và kháng viêm.
1: Vâng, thưa quý vị, chính nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa nano bạc và chiết xuất cây lược vàng như chuyên gia vừa chia sẻ, kem đánh răng dược liệu Thái Dương mang đến một cơ chế tác động kép toàn diện giúp đẩy lùi hiệu quả tình trạng nhiệt miệng. Trong đó, các hạt nano bạc với kích thước siêu phân tử có trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ dễ dàng len lỏi sâu, phá hủy cấu trúc và ức chế sự phát triển của vi khuẩn. Nhờ khả năng kháng khuẩn mạnh mẽ này, các vết loét do nhiệt miệng sẽ nhanh chóng được làm sạch một cách an toàn. Đồng thời, chiết xuất cây lược vàng có trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương lại phát huy trọn vẹn vai trò thanh nhiệt và tiêu viêm tự nhiên. Dưỡng chất này giúp làm giảm sưng tấy, xoa dịu tức thì cảm giác đau rát, đồng thời kích thích quá trình tăng sinh tế bào để mau chóng chữa lành các tổn thương ở niêm mạc miệng. Duy trì thói quen vệ sinh răng miệng với kem đánh răng dược liệu Thái Dương đều đặn mỗi ngày không chỉ giúp đánh bay nỗi lo nhiệt miệng mà còn khóa chặt nguy cơ tái phát, bảo vệ sức khỏe răng nướu toàn diện cho cả gia đình.
5: Quý vị có thể liên hệ đến tổng đài miễn cước 1800 1799 để nhận thông tin về sản phẩm. Xin được cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với chuyên mục. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
9: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
8: đi. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Bản tin nông nghiệp.
11: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Xã Hùng Châu, Nghệ An tiêu hủy gần 18.000 con gia cầm mắc cúm H5N1. Lai Châu xây dựng khẩn cấp khu tái định cư cho người dân vùng lũ Mường Than. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 kỳ vọng thu hút hơn 200.000 lượt du khách. Sau đây là tin chi tiết, thưa quý vị, thưa các bạn. Giá phân ure tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long liên tục giảm khoảng 3.000 đồng kg, mang lại tín hiệu tích cực cho nông dân chăm sóc lúa hè thu. Nguyên nhân chủ yếu do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông hạ nhiệt, giúp nguồn cung và việc nhập khẩu nguyên liệu sản xuất phân bón được cải thiện. Việc giá vật tư hạ nhiệt đúng thời điểm giúp bà con giảm đáng kể gánh nặng chi phí đầu vào để chăm sóc lúa hè thu. Xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An ghi nhận số lượng lớn gia cầm bị nhiễm cúm H5N1. Đến nay, buộc phải tiêu hủy gần 18.000 con. Công tác khống chế dịch đang gặp nhiều khó khăn do đàn gia cầm chăn thả di chuyển diện rộng và tình trạng vứt xác gia cầm ra sông.
12: Để ngăn chặn nguy cơ bùng phát, xã Hùng Châu đã tạm dừng mua bán gia cầm sống tại các chợ, đồng thời phun hóa chất tiêu

0: độc khử trùng. Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Nghệ An cũng đã cấp 8.000 liều vaccine cùng hóa chất hỗ trợ địa phương dập dịch. Trước yêu cầu cấp bách ổn định đời sống người dân vùng bị thiên tai, mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường Than. Dự án dự kiến xây dựng khu tái định cư tập trung cho khoảng 24 hộ dân bị mất nhà với diện tích san tạo mặt bằng 10.000 m2. Công trình bao gồm nhà ở cấp 4 cùng hệ thống giao thông, cấp điện, cấp thoát nước và san nền. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 19 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác, ông Hà Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu cho biết.
1: Về lâu dài, phương án tái định cư là chúng ta sẽ lựa chọn chuyển mục đích điểm tái định cư để bố trí toàn bộ dân của khu vực này và khu vực đấy. Những nơi ở đấy thì phải khảo sát, đảm bảo đầy đủ các cái điều kiện về giao thông, hạ tầng, điện, nước và các cái văn hóa khác để đảm bảo nhu cầu phong tục tập quán của người dân.
2: Tin tức nông nghiệp,
3: kết nối nông sản vùng miền.
0: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn. Chiều qua ngày 20 tháng 7 tại Hà Nội, UBND tỉnh Đắk Lắk họp báo thông tin về lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa. Sự kiện diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 với nhiều hoạt động như diễn đàn kết nối tiêu thụ, không gian ô cốp và livestream bán hàng trực tuyến. Lễ hội hướng tới tăng cường các tour trải nghiệm nông nghiệp kết hợp với văn hóa bản địa, kỳ vọng thu hút trên 200.000 lượt khách. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.
4: Đây là sự kiện văn hóa, thương mại, đầu tư và du lịch có quy mô lớn, đồng thời là diễn đàn được kết nối giữa chính quyền, người sản xuất, doanh nghiệp, nhà phân phối, nhà đầu tư và các đối tác trong nước, quốc tế, góp phần nâng cao giá trị ngành hàng sầu riêng, mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy xuất khẩu, quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Đắk Lắk.
0: Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quốc tế năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 8 tới đây. Sự kiện quy tụ khoảng 60 gian hàng cùng 10 hoạt động trọng tâm nhằm tôn vinh cây sâm quý của Việt Nam. Dù là dược liệu đặc hữu quý hiếm, hiện nay Sâm Ngọc Linh vẫn chưa có mã số vùng trồng. Việc xuất khẩu ra thị trường quốc tế còn gặp nhiều khó khăn, vẫn tồn tại tình trạng sâm giả ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm và người trồng. Ông Hồ Quang Biểu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, địa phương đang tích cực hoàn thiện nhãn hiệu chứng nhận và khảo sát mở rộng chỉ dẫn địa lý để tháo gỡ khó khăn cho cây sâm Ngọc Linh.
5: Đà Nẵng chúng ta rất là may mắn, trung tâm công nghiệp dược liệu của quốc gia. Và chúng tôi cũng đang chỉ đạo Sở Y tế làm nhanh kế hoạch đề án chương trình.
0: Tỉnh Vĩnh Long hiện có hơn 970 sản phẩm ô cốp còn hiệu lực, trong đó vừa có thêm 2 sản phẩm được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công nhận đạt 5 sao cấp quốc gia. Giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu phát triển thêm 250 sản phẩm mới, phấn đấu 100% sản phẩm ô cốp được quảng bá trên nền tảng số và sàn thương mại điện tử. Ông Võ Tiến Sĩ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết.
6: Các cái chủ thể đã nâng cấp về các cái tiêu chuẩn, số lượng và chất lượng sản phẩm, từ đó cũng đã góp phần giúp tạo được dùng nguyên liệu để xúc tiến thương mại bán trên cái thị trường trong và ngoài nước.
0: Vừa rồi là một số thông tin nông nghiệp đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Hương Lan và Đình Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Câu chuyện trong ngày đề cập nội dung cần giải pháp để giúp hợp tác xã chuyển đổi số hiệu quả. Thúc đẩy đồng quản lý trong lĩnh vực thủy sản có trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Chuyên mục Nhịp sống nông thôn ở cuối chương trình sẽ gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện về nghĩa đồng bào sau cơn lũ dữ ở xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số là yêu cầu khách quan của quá trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Thực hiện chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã nhằm từng bước hình thành mô hình quản trị sản xuất kinh doanh, có thể thích ứng linh hoạt với bối cảnh thị trường liên tục biến động.
1: Thời gian qua, nhiều tổ chức hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào thực tiễn sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản. Điều này giúp người nông dân giảm công lao động, nâng cao chất lượng nông sản để đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường trong nước và xuất khẩu.
3: Sau gần 10 năm hoạt động, Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Cây Chôm ở xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh có hơn 100 thành viên tham gia liên kết sản xuất lúa chất lượng cao với quy mô trên 500 hectare, doanh thu đạt khoảng 50 tỷ đồng một năm. Trước đây, các thành viên hợp tác xã chủ yếu sản xuất theo kinh nghiệm nên việc lựa chọn giống, quy trình canh tác chưa đồng bộ. Sản phẩm làm ra phụ thuộc nhiều vào thương lái khiến giá cả bấp bênh, lợi nhuận thấp. Từ thực tế đó, Ban Giám đốc Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Cây Chôm đã quyết tâm số hóa quy trình sản xuất. Các thành viên hợp tác xã được hướng dẫn sử dụng nhật ký điện tử, cập nhật thông tin canh tác, theo dõi thời tiết và dịch bệnh bằng thiết bị điện thoại thông minh. Anh Bùi Văn Tuấn, Giám đốc Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Cây Chôm cho biết, chuyển đổi số từng bước giúp nông dân tiếp cận các tiêu chuẩn chất lượng cao của thị trường. Nhờ quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ từ đồng ruộng đến khâu thu hoạch, nên nông sản của hợp tác xã từng bước xây dựng uy tín thương hiệu trên thị trường xuất khẩu.
4: Tới thời điểm này thì khoảng là 99% cái sản lượng lúa của hợp tác xã đã đạt được cái tiêu chuẩn về SRB nè, hoặc là một số về đảm bảo về cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật để mà đi vào những cái thị trường mà nó cao cấp hơn, ví dụ là đặc biệt vào những thị trường như là châu Âu hoặc một số nước mà có cái tiêu chuẩn nó cao, ví dụ như Mỹ. Như hiện tại bây giờ thì những cái diện tích mà tham gia vào cái chuỗi liên kết nghị định 98 thì cái giá lúa bao tiêu thì nó sẽ được chênh lệch từ cộng giá cho nông dân từ 200 đến 300 đồng cho một ký lúa so với giá thị trường.
3: Trong bối cảnh ngành nông nghiệp nước ta đẩy mạnh sản xuất công nghệ cao, hệ thống hóa dữ liệu vùng trồng, chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng. Điều này đang tạo ra bước chuyển biến nhận thức của người nông dân, hợp tác xã về phương thức tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại. Người nông dân từng bước chuyển từ tư duy sản xuất dựa vào kinh nghiệm sang sản xuất dựa trên dữ liệu, kế hoạch sản xuất được xây dựng theo tín hiệu và xu hướng thị trường. Ông Mai Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam nhấn mạnh, chuyển đổi số đang giúp người nông dân hợp tác xã minh bạch hóa quy trình sản xuất. Điều này về lâu dài sẽ đem lại lợi ích kinh tế và sự tăng trưởng bền vững cho ngành nông nghiệp nước ta.
5: Báo cáo gần đây nhất là có đến 97% nông sản Việt Nam mới là sản xuất không có tiêu chuẩn, không có giám sát như các nước phát triển. Thế và dẫn tới là người nông dân tùy tiện canh tác. Thì hiện nay là đã có một hệ thống công nghệ khá tự động trên 4.000 cái trạm thời tiết và có rất nhiều hợp tác xã tự động, tự giác, ứng dụng thì mang lại doanh thu từ 30 đến 100%, thậm chí là gấp đôi, gấp 3 lần. Đây là những các cái nơi mà ứng dụng chuyển đổi số thành công.
3: Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2024 đặt mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, minh bạch và có thể tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Vì vậy, chuyển đổi số phải trở thành nền tảng trong toàn bộ chuỗi giá trị từ khâu sản xuất, quản lý vùng trồng, giám sát chất lượng và kết nối thị trường. Khi dữ liệu vùng trồng được quản lý tập trung, kế hoạch sản xuất được điều phối thống nhất sẽ giúp tổ chức hợp tác xã chủ động ký kết hợp đồng với doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu. Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, chuyển đổi số không chỉ giúp nông dân hợp tác xã minh bạch quy trình sản xuất mà còn giúp cơ quan quản lý theo dõi sản xuất, dự báo cung cầu, từ đó hạn chế tình trạng được mùa rớt giá. Đây là yếu tố quan trọng để chúng ta tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hàng hóa quy mô lớn và phát triển bền vững. Ông Lê Đức Thịnh nhấn mạnh.
6: Nếu như là không ứng dụng công nghệ số thì không thể nào truy xuất nguồn gốc và để tham gia vào thị trường một cách minh bạch, nhất là các thị trường xuất khẩu. Cho nên là các hợp tác xã đã chuyển từ cái tình trạng thụ động trước đây sang cái tình trạng chủ động để tìm kiếm công nghệ. Và chúng tôi cũng nhận thấy rằng là cái khu vực lãnh đạo trẻ các hợp tác xã thì cực kỳ quan tâm.
3: Chuyển đổi số đang tạo ra bước chuyển quan trọng về tư duy sản xuất của người nông dân hợp tác xã. Từ chỗ phụ thuộc vào thương lái, giờ đây tổ chức hợp tác xã, bà con nông dân đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, tự tin bán hàng trên sàn thương mại điện tử để tăng tính kết nối với người tiêu dùng. Đây là nền tảng để nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững trong những năm tới.
7: Nông nghiệp chuyển động.
2: Nông nghiệp chuyển động.
0: Thưa quý vị và các bạn, nguồn lợi thủy sản ven bờ của nước ta đang chịu sức ép ngày càng lớn bởi khai thác quá mức, biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, lực lượng quản lý của nhà nước không thể hiện diện thường xuyên trên hàng nghìn km bờ biển và hàng triệu hecta mặt nước. Chính vì vậy, đồng quản lý, phương thức trao quyền để cộng đồng cùng tham gia bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản được xem là một trong những giải pháp hiệu quả hiện nay.
3: Tại Hồ Thác Bà, tỉnh Lào Cai nhiều năm trước,

0: Tình trạng khai thác thủy sản bằng sung điện lưới mắt nhỏ từng khiến nguồn lợi suy giảm nghiêm trọng. Nhưng khi người dân được trao quyền cùng chính quyền quản lý mặt nước, chính họ trở thành những kiểm ngư tại chỗ, tự tuần tra, ngăn chặn khai thác tận diệt, thả giống tái tạo nguồn lợi và xây dựng quy ước khai thác chung. Chị Nguyễn Thị Hà ở thôn 13 xã Yên Bình, hộ nuôi thủy sản trên lòng hồ Thác Bà cho biết.
1: Nói chung là có hướng như thế thì nhà nước đã có hướng là người ta đã, các cấp trên người ta đã nghiên cứu rồi. Thực ra là đi có tổ thì nó đi xa hơn được rất nhiều.
0: Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đánh giá, mô hình đồng quản lý không chỉ tạo sinh kế bền vững cho người dân, mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản và hoạt động khai thác một cách chặt chẽ đúng quy định.
2: Tổ quản lý cộng đồng này sẽ là người trực tiếp phối hợp cùng doanh nghiệp tổ chức khai thác và đánh bắt thủy sản. Sau đó thì sẽ có một cái cơ chế hưởng lợi giữa doanh nghiệp và cũng dành một nguồn kinh phí cho cộng đồng để tổ chức triển khai thực hiện việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
0: Hiệu quả là rõ ràng, nhưng trên phạm vi cả nước, việc triển khai mô hình đồng quản lý thủy sản còn gặp nhiều khó khăn với số lượng hạn chế. Trước khi được quy định cụ thể trong luật thủy sản 2017, nhiều tổ chức quốc tế đã hỗ trợ Việt Nam xây dựng hàng trăm mô hình đồng quản lý tại các địa phương ven biển. Thế nhưng không ít mô hình chỉ hoạt động hiệu quả trong thời gian có dự án. Khi nguồn tài trợ kết thúc, hoạt động cũng dần lắng xuống. Ông Lê Trần Nguyên Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng
3: sau khi mà dự án mà triển khai thì nó không có đủ cái nguồn kinh phí để chi trả cho cái hoạt động của cái tổ cộng đồng đấy. Thế bây giờ luật thủy sản là cái cơ sở vô cùng quan trọng để nhà nước công nhận và giao quyền cho cộng đồng. Và ở đây người dân tổ chức để mà khai thác, để bảo vệ, để nuôi trồng gắn với cái du lịch sinh thái.
0: Không ít chuyên gia nhìn nhận, đồng quản lý chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi cộng đồng nhìn thấy lợi ích trực tiếp từ việc bảo vệ nguồn lợi. Đó không chỉ là nguồn thủy sản được phục hồi mà còn là cơ hội phát triển các sinh kế mới như du lịch sinh thái, dịch vụ môi trường hay khai thác thủy sản theo hướng bền vững. Bà Thân Thị Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Sinh vật Biển và Phát triển Cộng đồng MCD nêu quan điểm.
4: Cần phải có hướng dẫn và là hỗ trợ nhiều hơn nữa từ các cơ quan quản lý nhà nước thì chúng tôi thấy rằng là cái việc xác định nhu cầu và năng lực của cộng đồng trong cái công tác đồng quản lý rất là quan trọng. Cộng đồng người ta phải cho rằng đấy là một cái nhu cầu cấp thiết của người ta. Người ta mong muốn được hưởng lợi từ cái việc người ta bảo vệ như thế nào, một cái kế hoạch lâu dài cho một cái tương lai bền vững hơn.
0: Khi người dân thực sự được trao quyền, được hưởng lợi và được đồng hành với chính quyền, đồng quản lý sẽ không còn là những mô hình thí điểm mà sẽ trở thành nền tảng quan trọng để phục hồi nguồn lợi thủy sản, phát triển kinh tế bền vững và góp phần xây dựng một ngành thủy sản có trách nhiệm trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
5: Nhịp sống nông thôn.
6: Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày mưa lũ khủng khiếp, bùn đất, cây cối gãy đổ vẫn còn phủ kín nhiều ngôi nhà ở đội 11, tâm lũ của xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Trên nền đất ngổn ngang đá hộc và những thân cây gỗ lẫn mái tôn, đồ đạc, tiếng máy xúc, tiếng cuốc xẻng cùng tiếng gọi nhau của lực lượng cứu hộ vẫn không ngừng vang lên. Sau cơn cuồng nộ của thiên nhiên, điều động lại không chỉ là mất mát mà còn là sự sẻ chia, trách nhiệm và tình người. Ghi nhận của phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Trước ngôi nhà ngập đầy bùn đất của gia đình, chị Triệu Thị Xính, hộ kinh doanh quần áo tại đội 11 vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại khoảnh khắc dòng lũ ập đến.
8: Thì nhà cửa em đi hết rồi, đồ hàng, quần áo, giày dép. Em có 4 cái tủ lạnh, 2 xe, xe lít, 1 xe Yamaha với 1 con xe đạp điện. Tiền của em thì có 20 triệu trong ba lô. Sáng qua em thấy nước tràn đến là em chỉ kịp là gọi con ra thôi chứ không kịp lấy cái gì cả. Em chẳng biết nói gì nhiều đâu, em chỉ biết nói cảm ơn mọi người rất là nhiều.
7: Ngoài chị Xính, hàng chục hộ dân ở đội 11 cũng gần như mất trắng sau trận lũ quét lịch sử. Những gì tích cóp nhiều năm chỉ trong phút chốc đã bị dòng nước lũ cuốn đi. Đứng lặng người bên nền ngôi nhà cũ, nơi từng là cửa hàng sửa xe và mái ấm của gia đình, anh Triệu Văn Nhất, hộ bị thiệt hại nặng nề về tài sản, chia sẻ.
9: Nhà em thì về tiền mặt em thiệt hại 186 triệu với cả một số từ giấy tờ, rồi máy ảnh, thiết bị, máy tính các thứ cũng để bên này. Còn là bên quán sửa xe của em là cũng mất hết rồi, không còn cái gì nữa. Mà chỉ biết đứng nhìn tài sản mình trôi đi thôi. Để xem nhờ cán bộ cùng bà con đây hỗ trợ đào ra xem có cái gì tận dụng được hay không.
7: Trong cơn cuồng nộ của thiên tai, giữa những mất mát đau thương nơi vùng lũ Mường Than, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an,

0: dân quân tự vệ cùng lực lượng y tế, đoàn viên thanh niên đã có mặt ngay từ những giờ đầu khi cơn lũ xảy ra. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, nghĩa tình đồng bào, họ đã quên đi những hiểm nguy, lao vào tâm lũ để cứu người, di dời tài sản, tìm kiếm nạn nhân và hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa. Những tuyến đường bị chia cắt khẩn trương được san gạt, điện được khôi phục trở lại, những khu vực nguy hiểm được lập chốt kiểm soát để đảm bảo an toàn cho người dân. Toàn bộ các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở đã được di dời đến nơi an toàn. Không chỉ lực lượng tại chỗ, khắp các địa phương trong tỉnh, dù giao thông đi lại khó khăn do sạt lở, nhưng những chuyến xe nghĩa tình vẫn nối nhau hướng về Mường Than với mong muốn sẻ chia những mất mát đau thương và khó khăn của người dân vùng lũ. Vượt hơn 80 km qua nhiều điểm sạt lở, nhóm cháo từ thiện Lai Châu đã mang theo nhu yếu phẩm, quần áo và những suất cháo nóng hổi đến với bà con. Anh Nguyễn Đức Hùng, thành viên trong nhóm chia sẻ.
1: Chúng em mang đến nhu yếu phẩm gồm có lương khô, mì tôm, cháo, nước lọc, sữa và một số đồ ăn liền, quần áo và tiền mặt nữa. Mong muốn của nhóm chúng em là đến là chia sẻ những khó khăn, mất mát cùng với tất cả bà con trong cái đợt lũ này.
0: Thống kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu cho biết, mưa lũ đã làm 4 người thiệt mạng, 4 người mất tích, 8 người bị thương. Riêng tại xã Mường Than, có 29 hộ bị thiệt hại nặng về nhà ở, hơn 400 hectare lúa và hoa màu bị cuốn trôi, nhiều tuyến quốc lộ bị sạt lở, ách tắc. Tổng thiệt hại ước tính trên 120 tỷ đồng. Trước những mất mát to lớn đó, cùng với những nỗ lực tìm kiếm người mất tích, tỉnh Lai Châu xác định ưu tiên cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng và ổn định cuộc sống cho người dân. Ông Hà Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu khẳng định.
2: Đến thời điểm hiện nay thì tất cả những người dân ở khu điểm sạt lở cũng đã được đến nơi an toàn và cũng đảm bảo được đầy đủ lương thực, thực phẩm cũng như nhu yếu phẩm thiết yếu để phục vụ người dân. Còn giải pháp trước mắt thì đối với các hộ dân bị mất nhà thì chúng tôi cũng đã di chuyển đến các trường học và trạm văn hóa trên địa bàn, đồng thời đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho người dân. Về giải pháp lâu dài thì chúng tôi đã lựa chọn các vị trí địa điểm để ngay sau khi cơn lũ rút thì chúng tôi sẽ xây dựng nhà để đảm bảo ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân.
0: Mường Than vẫn còn ngổn ngang khó khăn ở phía trước, nhưng giữa vùng tâm lũ hôm nay, điều hiện hữu rõ nhất là sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự dấn thân của lực lượng cứu hộ và những tấm lòng nhân ái đang hướng về. Tất cả đều mong muốn bà con sớm vượt qua đau thương mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống.
3: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do biên tập viên Hữu Hưng, Hương Giang và nhóm phóng viên kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
4: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
5: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
6: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
7: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
6: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm như lửa đốt, thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng về uống thì cũng chỉ thời gian nó dịu thôi, hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
5: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
8: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là sao? Là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
7: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
8: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng nopal và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mu glucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm

0: được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể. Các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
2: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
3: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
1: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dòng chảy kinh tế.
7: Biên tập viên Anh Tú kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Giá vàng biến động trong biên độ hẹp, lời khuyên cho nhà đầu tư. Bài toán chênh lệch giữa tăng trưởng và huy động vốn của hệ thống ngân hàng. Hải Phòng thu hút FDI thế hệ mới tạo động lực tăng trưởng. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc phiên cuối tuần vừa rồi, vàng giao ngay đứng quanh ngưỡng 4.017 đô la Mỹ một ounce, phục hồi nhẹ so với phiên giảm sâu trước đó. Tuy nhiên, thị trường vàng thế giới và trong nước đang bước vào giai đoạn giằng co mạnh mẽ trong biên độ hẹp. Trước xu hướng tích lũy này, các chuyên gia tài chính đồng loạt đưa ra lời khuyên nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro thay vì tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn.
8: Ghi nhận diễn biến thị trường thời gian qua cho thấy, giá vàng thế giới trong và ngoài nước đang có sự đồng điệu rõ nét về xu hướng tích lũy ổn định. Cụ thể, giá vàng thế giới liên tục dao động giằng co quanh ngưỡng từ 4.010 đô la Mỹ đến 4.057 đô la Mỹ mỗi ounce. Sự điều chỉnh này kéo theo thị trường vàng trong nước cũng biến động hẹp và giữ nhịp ổn định trong biên độ từ 144 triệu đến 148 triệu đồng một lượng. Theo các nhà phân tích, sự trầm lắng này phản ánh tâm lý vô cùng thận trọng của các tổ chức tài chính lớn khi dòng tiền toàn cầu chủ động dừng lại để nghe ngóng thêm các tín hiệu kinh tế vĩ mô mới. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà đánh giá thị trường vàng thời gian tới sẽ còn diễn biến khó lường.
9: Giá vàng vẫn biến động phức tạp, chúng ta biết thì gắn liền với các cái biến động về căng thẳng địa chính trị, rồi xung đột quân sự, rồi sự cạnh tranh chiến lược trên phạm vi toàn cầu, cho nên là vẫn tiếp tục là diễn biến rất là phức tạp và khó lường. Trong bối cảnh đó thì Ngân hàng Nhà nước đã theo dõi sát tình hình và có các cái biện pháp tăng cường công tác quản lý và ổn định thị trường vàng theo thẩm quyền, cũng như công tác phối hợp với các cơ quan chức năng để quản lý thị trường vàng.
8: Theo các chuyên gia kinh tế, khuyến nghị đầu tiên và quan trọng nhất dành cho các nhà đầu tư trong nước ở thời điểm hiện tại là hạn chế tối đa hoạt động giao dịch ngắn hạn. Với biên độ biến động chỉ trong khoảng vài triệu đồng một lượng, kết hợp với khoảng cách chênh lệch giữa giá mua và giá bán tại Việt Nam thường được duy trì ở mức cao, việc mua đi bán lại liên tục trong thời gian ngắn khó mang lại hiệu quả kinh tế. Thậm chí hành vi này còn khiến nhà đầu tư chịu thiệt hại từ chi phí chênh lệch giao dịch. Thay vì tìm kiếm lợi nhuận tức thời, dòng vốn lúc này cần được duy trì ở trạng thái ổn định để

0: chờ đợi những tín hiệu định hình xu hướng rõ ràng hơn từ các chính sách vĩ mô toàn cầu. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu phân tích.
1: Khi mà cảm thấy bất an trước những khủng hoảng tài chính và kinh tế và chính trị của thế giới, thì các nhà đầu tư chạy vào vàng như là một nơi trú ẩn an toàn để chống lạm phát, chống khủng hoảng. Tại vì trong bất cứ trường hợp nào, vàng cũng vẫn giữ được cái vị thế là một trong những cái loại tài sản mà có thể nói là quý giá nhất. Khi mà lạm phát tăng lên thì giá vàng cũng tăng lên. Và chính vì thế mà nắm giữ vàng là nắm giữ một cái loại tài sản chống lạm phát. Và nó cũng là một cái loại tài sản sử dụng tại bất cứ đâu và trong bất cứ thời điểm nào.
0: Một rủi ro khác thường thấy tại thị trường Việt Nam là tâm lý đám đông và xu hướng mua đuổi theo dòng sự kiện. Khi giá vàng có những nhịp tăng nhẹ lên vùng đỉnh của biên độ tích lũy là hơn 148 triệu đồng một lượng, nhiều người dễ nảy sinh tâm lý lo ngại giá sẽ tiếp tục tăng cao nên vội vàng tham gia thị trường. Các chuyên gia cảnh báo, việc giải ngân vào những thời điểm giá chạm cận trên của biên độ tích lũy rất dễ khiến người mua chịu bất lợi về giá ngay trong một thị trường đi ngang. Khuyến nghị được đưa ra là nhà đầu tư nên giữ sự kiên nhẫn, chỉ cân nhắc phân bổ vốn khi giá vàng điều chỉnh về các vùng hỗ trợ thấp hơn. Chuyên gia tài chính Nguyễn Duy Truyền đưa ra lời khuyên.
2: Giai đoạn này là giai đoạn đang điều chỉnh mạnh về giá vàng nên thận trọng lướt sóng vàng ngay lúc này. Nếu lướt sóng thì hạn chế tối đa hoặc là xem xét cái thị trường nó bình ổn như nào. Còn trường hợp tích sản lâu dài từ 3 đến 5 năm có thể là trung bình giá ngay lúc này được, có là mua từ từ. Và đặc biệt nhất là không dùng đòn bẩy để mua vàng ngay lúc này nha. Phải dùng tiền mặt là 1, tiền tích lũy là 2, tiền tiết kiệm là 3 và có tư duy đầu tư dài hạn. Tất cả các chỉ số và tâm lý hoang mang nó đang trên toàn thế giới luôn. Và khi tình hình chính trị bắt đầu bình ổn là giá dầu hạ xuống thì bắt đầu giá vàng nó sẽ hạ. Nguyên lý vàng sẽ tăng khi tình hình kinh tế chính trị của thế giới bất ổn.
0: Trong bối cảnh xu hướng bứt phá chưa thực sự rõ ràng, việc cố gắng lướt sóng kiếm lời ngắn hạn được cảnh báo có nhiều rủi ro cho nguồn vốn. Chính vì vậy, các chuyên gia tài chính khuyến nghị người dân và các nhà đầu tư nên chuyển dịch danh mục sang trạng thái phòng thủ chủ động nhằm bảo toàn tài sản. Chiến lược này yêu cầu người tham gia thị trường phải đặt mục tiêu quản trị rủi ro dòng vốn lên hàng đầu, đồng thời hạn chế tối đa việc sử dụng đòn bẩy tài chính hoặc vay mượn tiền để đầu tư vào vàng.
3: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, ghi nhận tại nhiều ngân hàng, trong đầu tháng 7 năm 2026, mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục được điều chỉnh tăng. Đáng chú ý, mức lãi suất huy động mà người gửi có thể nhận được thậm chí cao hơn tới vài phần trăm so với mức lãi suất niêm yết trên website của các ngân hàng. Lãi suất huy động vẫn đang tăng trong bối cảnh tỷ lệ dư nợ tín dụng, huy động, tiền gửi của hệ thống tăng lên 1,16 lần, mức cao nhất từ trước tới nay. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
0: Khảo sát tại một số ngân hàng thương mại, người gửi tiết kiệm được chào lãi suất huy động lên tới 8,5% một năm đối với khoản tiết kiệm từ 200 triệu đồng trở lên. Một số ngân hàng khác cũng chào lãi suất huy động lên tới hơn 10% một năm với khách hàng gửi từ 1 tỷ đồng trở lên. Lãi suất huy động vẫn đang nóng bất chấp, nhà điều hành liên tục chỉ đạo các ngân hàng giảm mặt bằng lãi suất. Kéo theo đó, lãi suất cho vay cũng vẫn tiếp tục neo ở mức cao, cho thấy nhu cầu bổ sung vốn chung và dài hạn vẫn hiện hữu, nhất là trong bối cảnh tín dụng đang được thúc đẩy mở rộng như hiện nay. Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ Ngân hàng Nhà nước cho biết những giải pháp của Ngân hàng Nhà nước để mở rộng dòng vốn.
6: Đầu tư công và có những tiến triển rất là tốt, nhưng tuy nhiên nó chưa đạt được như kỳ vọng đề ra. Do đó cái số dư tiền gửi kho bạc nhà nước tại hệ thống ngân hàng tăng khá nhanh. Chính phủ đã có nghị quyết để cho phép kho bạc nhà nước nâng cái mức 50% tại hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước lên mức cao hơn, thì qua đó cũng đã góp phần cho các ngân hàng thương mại chúng tôi cải thiện được các hệ số an toàn, đặc biệt là hệ số LDR. Ngân hàng nhà nước đã ban hành ngay thông tư 25 cho phép tính 20% cái số dư tiền gửi kho bạc nhà nước vào cái hệ số LDR. Và trong thời gian tới, trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh, đảm bảo hỗ trợ các tỷ lệ an toàn của hệ thống ngân hàng thương mại.
0: Tính đến hết tháng 4, tăng trưởng huy động tiền gửi của toàn hệ thống chỉ đạt 1,68% so với đầu năm, khiến chênh lệch với tăng trưởng tín dụng ngày càng mở rộng. Trong đó, tăng trưởng tiền gửi khách hàng của 27 ngân hàng thương mại niêm yết trong quý 1 năm nay ở mức thấp, tăng 0,5% so với đầu năm, bất chấp mặt bằng lãi suất huy động đầu năm tăng mạnh 2-2,5% so với cuối năm 2025. Điều này dẫn

0: đến tỷ lệ LDR thuần ở hầu hết các ngân hàng thương mại tăng lên mức trên 100%, qua đó khiến tỷ lệ dư nợ tín dụng trên huy động tiền gửi của hệ thống tăng lên 1,16 lần, mức cao nhất trong lịch sử. Ông Nguyễn Quang Huy, khoa tài chính ngân hàng, trường Đại học Nguyễn Trãi cho rằng
1: trong thời gian rồi cũng có một số ngân hàng đã phải đi vay trên thị trường ngân hàng với lãi suất khoảng 10 hoặc là trên 10%. Nhưng mà tuy nhiên đây nó chỉ là cái con số thiểu số và nó mang tính là cục bộ chứ không phải là lan rộng trên toàn hệ thống. Và ngân hàng nhà nước đã bơm thanh khoản rất là kịp thời và chỉ sau có một thời gian ngắn thì nó lại quay trở lại là mức ổn định.
0: Các chuyên gia nhận định tình trạng căng thẳng thanh khoản có thể hạ nhiệt trong nửa cuối năm nay, kéo theo lãi suất huy động sẽ giảm dần từ đầu quý 4. Nguyên nhân đầu tiên là do tiến triển tích cực trong cục diện xung đột Mỹ-Iran được kỳ vọng sẽ giảm bớt áp lực lên giá dầu và lạm phát. Cùng với việc tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ vẫn đang duy trì trạng thái ổn định, ngân hàng nhà nước sẽ có thêm dư địa để hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống. Bên cạnh đó, giải ngân đầu tư công dự kiến sẽ tăng tốc trong phần còn lại của năm để đạt được mục tiêu tăng trưởng 10%, qua đó giải phóng nguồn vốn dồi dào từ ngân sách nhà nước chảy vào hệ thống ngân hàng. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, giám đốc phân tích công ty chứng khoán An Bình cho rằng
2: cái chênh lệch giữa tăng trưởng huy động và tăng trưởng tín dụng, trong khi là lợi suất đồng USD trên thế giới nó đã tăng cao trong những ngày gần đây. Thế thì theo chúng tôi thì ngân hàng nhà nước cần phải thứ nhất là can thiệp linh hoạt, sử dụng các cái biện pháp thị trường mở để bơm thanh khoản khi mà cái lãi suất liên ngân hàng nó tăng quá nóng.
0: Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã có một loạt động thái hỗ trợ thanh khoản và tạo dư địa mở rộng tín dụng như nâng tỷ lệ tối đa sử dụng vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn từ 30 lên 40%, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng mở cơ chế tín dụng đặc biệt cho 18 dự án trọng điểm, nghiên cứu tăng tiền gửi kho bạc tại ngân hàng. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng cho phép loại dư nợ cho vay nhà ở xã hội và bất động sản khu công nghiệp ra khỏi room tín dụng bất động sản. Gần đây, nhà điều hành cũng lấy ý kiến sửa đổi nghị định về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước theo hướng linh hoạt hơn. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại cũng đẩy mạnh chuyển dịch sang các nguồn huy động khác như phát hành giấy tờ có giá, vay liên ngân hàng và gia tăng tiền gửi kho bạc tại các nhóm ngân hàng quốc doanh.
3: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, với khoảng 54 tỷ đô la vốn FDI lũy kế, Hải Phòng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài. Trong giai đoạn phát triển mới, thành phố ưu tiên các dự án công nghệ cao, xanh, có khả năng chuyển giao công nghệ, liên kết với doanh nghiệp trong nước và tạo giá trị gia tăng lớn.
4: Trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu có nhiều biến động, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng của Hải Phòng. Theo Ủy ban nhân dân thành phố, 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI trên địa bàn ước đạt gần 3,1 tỷ đô la Mỹ, đạt gần 80% kế hoạch năm. Lũy kế đến tháng 6 năm 2026, thành phố Hải Phòng có gần 1.870 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 54 tỷ đô la Mỹ. Không chỉ tăng về quy mô, cơ cấu dòng vốn FDI thu hút vào Hải Phòng cũng đang chuyển dịch theo hướng tích cực. Đặc biệt, đầu tháng 7 năm 2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất đế mạch đóng gói bán dẫn LG Innotech Hải Phòng tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ với tổng vốn 1 tỷ đô la Mỹ. Theo ông Ko Tae-yoon, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, việc tăng cường liên kết giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước tại Hải Phòng sẽ giúp mở rộng hệ sinh thái sản xuất và nâng cao sức lan tỏa của dòng vốn đầu tư.
5: Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động hiệu quả tại Hải Phòng nhờ sự hỗ trợ tích cực của chính quyền thành phố và các cơ quan liên quan. Chúng tôi mong muốn tăng cường kết nối với doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, để cùng tham gia chuỗi cung ứng, qua đó từng bước hình thành hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao, giúp doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
4: Quy mô và sự chuyển dịch tích cực của dòng vốn FDI đã tạo nền tảng để Hải Phòng bước vào giai đoạn mới trong thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt khi cạnh tranh FDI giữa các quốc gia và địa phương ngày càng gay gắt. Hải Phòng đang chuyển mạnh từ thu hút vốn đơn thuần sang lựa chọn những dự án có hàm lượng công nghệ cao, phương thức quản trị hiện đại và có khả năng tạo sức lan tỏa đối với khu vực kinh tế trong nước. Định hướng này phù hợp với tinh thần Nghị quyết 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, góp phần đưa Hải Phòng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Dư địa phát triển, hạ tầng và cơ chế ưu đãi đang tạo lợi thế cho Hải Phòng trong thu hút đầu tư. Để biến những lợi thế này thành dòng vốn FDI thế hệ mới, dòng vốn có chất lượng cao, gắn với công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển giao công nghệ và liên kết với doanh nghiệp trong nước. Thành phố cũng đang đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm nguồn năng lượng xanh và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, Hải Phòng cần xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên phù hợp với xu hướng dịch chuyển của dòng vốn quốc tế.
6: Để tối ưu hóa lợi thế và nâng tầm cái vai trò của mình trong bản đồ thu hút đầu tư nước ngoài, thành phố Hải Phòng trong thời gian tới cần tập trung thu hút FDI thế hệ mới theo 3 nhóm lĩnh vực trọng tâm. Đó là về phát triển công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo, trong đó ưu tiên thu hút các dự án bán dẫn AI, tự động hóa, nghiên cứu phát triển R&D và các ngành công nghiệp hỗ trợ. Thứ hai đó là phát triển kinh tế biển thành trung tâm logistics thông minh. Thứ ba đó là phát triển bền vững FDI xanh, đẩy mạnh thu hút các dự án sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố cảng xanh và trung hòa carbon.
4: Thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu thu hút bình quân từ 4 đến 5 tỷ đô la Mỹ vốn FDI mỗi năm, ưu tiên các dự án công nghệ cao, xanh và có sức lan tỏa. Những định hướng tại Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị sẽ mở thêm cơ hội để Hải Phòng nâng cao chất lượng dòng vốn FDI, hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực có sức cạnh tranh cao tại châu Á.
3: Thưa quý vị, nội dung Hải Phòng thu hút FDI thế hệ mới tạo động lực tăng trưởng cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
7: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
8: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong điểm hẹn chăm sóc sức khỏe, nơi những kinh nghiệm quý của y học cổ truyền được nhìn nhận dưới góc độ khoa học và dễ áp dụng nhằm giúp mỗi gia đình chủ động chăm sóc sức khỏe an toàn, bền vững.
9: Thưa quý vị, tuần hoàn máu chính là mạch nguồn nuôi dưỡng cơ thể mỗi ngày. Khi dòng chảy ấy bị cản trở, sức khỏe có thể bị suy giảm từ những biểu hiện rất quen thuộc như hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ cho đến những vấn đề nặng nề hơn như huyết áp cao hay đột quỵ. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Tích sau đây là một trường hợp như vậy.
10: Sáng dậy là hắn cứ quay quay, toát mồ hôi ra và run tay run chân. Ban đêm chỉ ngủ được 1 đến 2 tiếng. Đi khám bệnh ở bệnh viện thì bác sĩ phát hiện áp huyết 180 đến 185, sức khỏe nó quật quẹ. Sau một thời gian thấy là khả năng của mình khó mà chống đỡ, ăn không ngon miệng.
9: Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ thời gian để nhận ra những dấu hiệu cảnh báo này. Có trường hợp biến cố thuyên tắc mạch nghiêm trọng có thể ập đến bất ngờ chỉ sau một giấc ngủ, ngay cả khi người bệnh còn rất trẻ, như trường hợp của bác Vũ Hồng Cơ.
11: Năm 36 tuổi, tôi bị tai biến. Sáng tôi ngủ dậy là thấy người nó như đứng ở trên thuyền, không là tự nhiên hoa mắt chóng mặt không nói được, gia đình đưa đi cấp cứu. Bác sĩ nói là tôi không sống được, bỏ gia đình là đưa về. Tự nhiên sau một tiếng là thấy chân động đậy là vợ tôi gọi bác sĩ. Tôi cứ hồi phục, nhưng mà sau khi ra viện thì về là tôi không đi được.
8: Như vậy, suy giảm tuần hoàn máu có thể diễn biến khác nhau ở mỗi người. Vậy đâu là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu tâm? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
12: Khi thiếu máu thì biểu hiện mệt mỏi lớn. Bên cạnh đó, nó còn có các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên vân vân và vân vân. Từ đó nó gây ra có thể là rối loạn nhịp tim, có thể là rung nhĩ, có thể là suy tim, có thể có những cơn đau thắt ngực điển hình và cuối cùng nữa là gì? Đột quỵ. Đồng thời chúng ta phải phát hiện ra những cái biến chứng bất thường. Tôi nói ví dụ, như tự nhiên bây giờ thấy mình đau ngực một cách nó như bị bóp nghẹt ngực lại, đang đi phải dừng lại, hay hoặc là mù một bên đột ngột, điếc một bên đột ngột, hay hoặc là chân tay nó yếu liệt, đang cầm cái bát đũa để rơi xuống không biết.
8: Chúng ta cần chủ động chăm sóc sức khỏe tuần hoàn và nâng đỡ thể trạng như thế nào để bồi bổ an toàn và bền vững, thưa chuyên gia?
12: Đầu tiên là đời sống tinh thần phải rất lạc quan, hiểu bệnh, có một tư tưởng tích cực. Cái thứ hai là ăn uống, cái thứ ba là tập luyện. Rồi nữa, ngoài cái việc kiểm soát bằng tái khám thường xuyên thì chúng ta tìm đến những thứ thảo dược có tác dụng bồi dưỡng, trong đó chúng ta phải nói đến sâm. Ở đây tôi muốn nói đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Nhưng điều đặc biệt hơn, sâm Lai Châu của chúng ta lại còn có một saponin, đó là MR2. Nó bồi bổ cho sức đề kháng của chúng ta, hỗ trợ cùng với tân dược để kiểm soát các chỉ số về huyết áp, về đường máu, về mỡ máu, và qua đó thì nó gián tiếp nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ.
8: Vậy sử dụng sâm như thế nào để cơ thể hấp thu thuận lợi và đạt hiệu quả chăm sóc sức khỏe tốt hơn? Chia sẻ về nội dung này, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam cho biết.
13: Chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenosid thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể.
9: Từ công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Dược phẩm Thái Minh đã tiên phong chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ những củ sâm từ 5 năm tuổi tại vùng trồng tiêu chuẩn của Dược phẩm Thái Minh. Dạng nước tinh chất tiện lợi, giúp cơ thể hấp thu thuận lợi hơn so với dạng dùng truyền thống. Hồng sâm Việt Nam là lựa chọn bồi bổ phù hợp cho nhiều thành viên trong gia đình, từ ông bà, cha mẹ cần nâng đỡ thể trạng, đến người trưởng thành thường xuyên mệt mỏi, áp lực, ăn không ngon, ngủ kém, hay người cần tăng cường sức đề kháng và chăm sóc sức khỏe tuần hoàn. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha cùng nước ấm, cả gia đình đã có thêm một thói quen bồi bổ đơn giản tiện lợi với chi phí tiết kiệm.
8: Quý vị muốn tìm hiểu về hồng sâm Việt Nam và trải nghiệm hiệu quả ngay hôm nay, hãy gọi tới số 1800 1120 để được tư vấn. Trong ngày hôm nay, 30 người gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
9: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể hoặc sau khi điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800 1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh, chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại 1800 1120.
14: Biển đảo Việt Nam.
15: Biển đảo Việt Nam.
16: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có các nội dung đáng chú ý. Gia Lai siết chặt quản lý tàu cá, nâng cao ý thức chống khai thác IUU, giảm cường lực và đội tàu giúp phục hồi nguồn lợi thủy sản. Cán bộ chiến sĩ đảo Tiên Nữ B vượt mọi khó khăn, giữ màu xanh cho đảo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, tỉnh Gia Lai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm siết chặt quản lý tàu cá, tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động của ngư dân trong chấp hành các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Việc tuân thủ pháp luật của mỗi chủ tàu, thuyền trưởng đang trở thành yếu tố quan trọng, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn chủ quyền biển đảo và cùng cả nước hướng tới mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Hoàng Quy, phóng viên thường trú Tây Nguyên có bài đề cập.
17: Từ sáng sớm, tại cảng cá Quy Nhơn, ngư dân Đỗ Lanh ở phường Hoài Nhân Đông, tỉnh Gia Lai tất bật hoàn tất các thủ tục xuất bến cho mùa khai thác cá ngừ quan trọng nhất trong năm. Sau khi kiểm tra nhiên liệu, ngư lưới cụ, ông dành thời gian rà soát giấy tờ, kiểm tra tín hiệu thiết bị giám sát hành trình trước khi đưa tàu ra khơi. Với ông Lanh, việc chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản không còn là yêu cầu bắt buộc, mà đã trở thành thói quen trong mỗi chuyến biển.
18: Anh em trong đồn nhắc nhở để đi làm coi là đừng xâm phạm nước ngoài, thì cứ làm vùng biển của Việt Nam của mình. Máy móc thì tranh thủ để coi rồi ngó rồi nó mất giám sát này, nó mất hành trình rồi đấy, thì cái đấy mình cũng tranh thủ để coi. Bên đây thì hầu vừa thì cũng chưa có xâm phạm về cái việc nước ngoài nữa vậy đó.
17: Tại trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn thuộc đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, mỗi tàu cá trước khi rời bến đều phải vượt qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt về hồ sơ, giấy phép, tín hiệu thiết bị giám sát hành trình và các điều kiện an toàn theo quy định. Đại úy Lê Văn Hòa, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn cho biết.
18: Khi mà làm thủ tục xuất nhập bến thì kiểm tra tín hiệu của thiết bị giám sát hành trình, đảm bảo có tín hiệu thì mới làm thủ tục xuất bến cho phương tiện đi biển. Khi mà phương tiện về nhập bến tại trạm thì cũng tiến hành kiểm tra các thủ tục giấy tờ về người và phương tiện và kiểm tra cái tín hiệu thiết bị giám sát hành trình.
17: Bên cạnh kiểm soát chặt chẽ tại cửa biển, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền pháp luật và chống khai thác IUU. Hàng nghìn lượt chủ tàu, thuyền trưởng đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Các tổ tàu thuyền an toàn tiếp tục phát huy hiệu quả trong hỗ trợ khai thác và giám sát việc chấp hành pháp luật trên biển. Thượng tá Phạm Bảo Ân, Phó phòng nghiệp vụ, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết.
19: Thông qua cái công tác kiểm tra kiểm soát kết hợp với công tác tuyên truyền

0: Cùng với công tác tuyên truyền cũng đẩy mạnh cái công tác xử lý triệt để và nghiêm túc các cái trường hợp vi phạm.
1: Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Gia Lai không có tàu cá hay ngư dân bị lực lượng nước ngoài bắt giữ. Tuy nhiên, nguy cơ vi phạm IUU vẫn hiện hữu khi một số tàu cá hoạt động dài ngày trên biển. Đại tá Trần Tiến Hải, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai khẳng định, lực lượng tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng quản lý chặt nhóm tàu có nguy cơ cao, theo dõi dữ liệu giám sát hành trình 24/7, kiểm soát nguồn gốc thủy sản, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm hoặc tái phạm.
2: Quán triệt cái quan điểm của Trung ương, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền. Lần này chúng tôi chỉ đạo tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, trên loa, tờ rơi và gặp gỡ trực tiếp các chủ tàu, thuyền trưởng, những cái nhóm có cái nguy cơ cao về cái vi phạm IUU để tuyên truyền đặc biệt, giáo dục, tuyên truyền về cái việc xử lý hết sức nghiêm khắc đối với cả hành vi vi phạm IUU. Với những cái biện pháp kiên quyết như vậy, chắc chắn rằng cái tình trạng khai thác IUU sẽ được hạn chế đến mức thấp nhất và cùng với cái nỗ lực gỡ bỏ cái thẻ vàng của EC.
1: Sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của ngư dân cùng với việc siết chặt quản lý của các lực lượng chức năng đang tạo nền tảng quan trọng để xây dựng nghề cá phát triển theo hướng hiện đại, có trách nhiệm và bền vững tại vùng biển Gia Lai, hướng tới mục tiêu chung của cả nước là đáp ứng các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu tiến tới gỡ cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 15 năm qua, nguồn lợi thủy hải sản liên tục sụt giảm. Cụ thể, nguồn lợi giai đoạn 2000-2005 hơn 5 triệu tấn, đến giai đoạn 2016-2020 chỉ còn hơn 3,9 triệu tấn, giảm 22%. Vậy nguồn lợi hải sản trên biển đang bị suy giảm ở mức độ như thế nào? Đâu là nguyên nhân của vấn đề? Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về nội dung này.
4: Theo thống kê của cơ quan chức năng, ở nước ta, nhiều loài sinh vật biển đang giảm mạnh về số lượng, có loài đã tuyệt chủng cục bộ. Có đến hơn 200 loài thủy sinh quý hiếm bị đe dọa ở cấp độ khác nhau, trong đó có hơn 70 loài sinh vật biển đã bị liệt kê trong sách đỏ Việt Nam. Anh Nguyễn Văn Tuấn, ngư dân ở đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, và ông Nguyễn Quang Thiên, ngư dân ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, nêu thực tế về hoạt động khai thác thủy sản thời gian qua.
5: Từ 50 năm đổ lại, ngờ đông quá đông, bắt hết rồi. Chứ giờ còn ít lắm. Khác người ta đâu có làm như mình đâu. Mình là tàn sát luôn. Bắt rồi lấy không hết, cũng bỏ nó chết, chìm dưới đáy biển luôn. Còn các nước người ta bắt có, kiểu bắt là bắt hợp pháp đàng hoàng.
6: Bà con cũng như lộng lộng ở đây mà, ảnh sách cầu đó, anh cầu quá tay luôn, cho nên là dân ở đây cũng không có ăn nổi. Bờ ghe nhỏ bây giờ cũng khó ăn. Bởi vì có cái con mực lao hay là cái mực lái nhỏ nhỏ ở trong bờ đây, ấm sách cầu chung. Mà cầu đâu anh quét qua chừng hai cái thì hết mất. Cầu sắt dưới đất luôn, cầu là trứng mực.
4: Những năm qua, số lượng và công suất tàu cá đánh bắt trên biển không ngừng tăng. Trong khi ngư trường, nguồn lợi có hạn nên dẫn đến mất cân bằng trong khai thác gây suy giảm nguồn lợi. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hải sản, trong nhiều năm qua, các nhóm nguồn lợi hải sản bị suy giảm khá nhiều. Nhóm hải sản tầng đáy giảm tới 40% so với năm 2005. Ông Nguyễn Viết Nghĩa, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, năng suất khai thác gia tăng, thời gian khai thác của tàu kéo dài đã đe dọa đến nguồn lợi hải sản.
7: Kết quả điều tra thì cho thấy rằng là các cái nhóm nguồn lợi hải sản chủ yếu thì cũng đã bị suy giảm khá nhiều. Và cái nhóm nguồn lợi hải sản tầng đáy là giảm nhiều nhất, khoảng chừng độ 40%. Ở đây cái sự suy giảm ấy, nó không chỉ là về số lượng mà nó còn có suy giảm cả về chất lượng nguồn lợi. Thì trước đây có rất nhiều các cái loài hải sản có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên thì trong thời gian gần đây, nhóm loài cá kinh tế đấy tỷ trọng bắt gặp ở trong các cái chuyến điều tra là rất thấp. Và thay vào đó là những cái loài cá tạp, rồi những cái loài ít có giá trị kinh tế. Như vậy thì chất lượng nguồn lợi và số lượng về nguồn lợi nó cũng đang có dấu hiệu suy giảm rất là rõ rệt.
4: Để khôi phục nguồn lợi hải sản, cần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định trong Luật Thủy sản 2017, nâng cao ý thức chấp hành của ngư dân trong khai thác và đánh bắt. Ông Phạm Ngọc Tuấn, trưởng phòng khai thác thủy sản, Cục Thủy sản và Kiểm ngư cho biết, vấn đề giảm cường lực khai thác, giảm số lượng tàu cá đang được thực hiện, một số địa phương đã tạm dừng đóng mới và cải hoán tàu.

0: cá. Hiện nay, nước ta cần cân bằng giữa khai thác và bảo tồn nguồn lợi thủy hải sản.
1: Tuy nhiên, đến năm 2017, cơ bản là chúng ta khai thác tới ngưỡng của sự phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản. Và một số loài cũng đã có một cái dấu hiệu suy giảm. Và chúng ta cũng thấy rất là rõ, đó là năm 2003 thì cái lượng tàu mà là cái tàu xa bờ trên 90 cv là chỉ khoảng là dưới 10.000 tàu. Và cái công suất của nhóm tàu này thì cũng rất là thấp, chỉ dưới 400 cv. Nhưng đến năm 2017 thì cái lượng tàu mà trên 90 cv đã khoảng 37.000 tàu và rất nhiều tàu là trên 1.000 cv.
0: Để đảm bảo nghề cá phát triển bền vững, bảo tồn được nguồn lợi, theo các chuyên gia, cần có sự thay đổi trong tư duy từ nghề cá nhân dân sang nghề cá có trách nhiệm. Tàu cá ra khơi phải đảm bảo khai thác đúng theo vùng, hạn ngạch được giao, tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Luật Thủy sản 2017 đã có quy định đầy đủ về việc bảo tồn và khôi phục nguồn lợi hải sản. Các địa phương, ngành chức năng cần đảm bảo thành lập và duy trì các khu bảo tồn thủy sản để tái tạo nguồn lợi, ngăn chặn việc đánh bắt tại những khu vực này. Các nghiên cứu về số lượng, sản lượng thủy hải sản cần được thực hiện theo chu kỳ phù hợp, theo từng địa phương, theo vùng khai thác để có đánh giá rõ, cân bằng giữa hoạt động khai thác với bảo tồn và khôi phục nguồn lợi thủy hải sản.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, đảo Tiên Nữ B là một trong những điểm đảo tiền tiêu của quần đảo Trường Sa. Giữa điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt như nắng gắt, gió mạnh, hơi muối biển và nguồn nước ngọt khan hiếm, việc chăm sóc cây xanh, xây dựng cảnh quan môi trường luôn là nhiệm vụ đầy thử thách. Thế nhưng bằng ý chí, sự kiên trì và tinh thần vượt khó, cán bộ chiến sĩ đã vượt qua mọi khó khăn từ ngày vun trồng, chăm sóc cây xanh, tăng gia sản xuất. Những vườn rau đã góp phần làm thay đổi diện mạo của đảo và nâng cao đời sống tinh thần của bộ đội. Phong trào xanh hóa Trường Sa không chỉ tạo nên một môi trường xanh, sạch, đẹp, mà còn trở thành biểu tượng của sức sống, niềm tin và ý chí bám biển giữ đảo của người lính hải quân. Để hiểu rõ hơn về những nỗ lực ấy, phóng viên Thu Lan phỏng vấn Trung tá Nguyễn Đức Hoài, chính trị viên đảo Tiên Nữ B, quần đảo Trường Sa.
3: Thưa đồng chí, trong cái điều kiện công tác nơi đầu sóng ngọn gió thì cán bộ chiến sĩ ở đảo Tiên Nữ B đang phải đối mặt những cái khó khăn như thế nào trong thực hiện nhiệm vụ?
4: Trong điều kiện công tác nơi tuyến đầu của Tổ quốc thì cán bộ chiến sĩ gặp cũng không ít những khó khăn, như về thời tiết thì khắc nghiệt, nắng nóng thì kéo dài, gió mạnh, hơi muối, biển độ cao, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa và bão, biển động. Tác động cũng trực tiếp đến sức khỏe cũng như quá trình thực hiện nhiệm vụ. Song, đảo luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy cấp trên và sự quan tâm giúp đỡ của nhân dân cả nước, các bộ, ban ngành, chính quyền địa phương trong suốt những năm vừa qua, với tinh thần và trách nhiệm, ý chí kiên cường và niềm tự hào của người chiến sĩ hải quân. Cán bộ chiến sĩ của đảo luôn đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, duy trì nghiêm chế độ, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
3: Trong điều kiện nắng gió khan hiếm nước ngọt thì việc chăm sóc cây xanh trên đảo đã được cán bộ chiến sĩ triển khai như thế nào để mà đảo xanh sạch đẹp?
4: Công tác xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp trên đảo luôn được cán bộ chiến sĩ xác định là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và xây dựng đơn vị chính quy. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đất đai chủ yếu là san hô, nhiễm mặn, thiếu nước ngọt, nhưng với quyết tâm cao, cán bộ chiến sĩ đã chủ động cải tạo đất, tận dụng tối đa nguồn nước ngọt để trồng và chăm sóc cây xanh, vườn ươm, bồn hoa, cây cảnh của đơn vị, tạo bóng mát và việc xanh hóa Trường Sa theo đúng chủ trương, đường lối, nghị quyết đảng các cấp và tổ chức thực hiện chương trình xanh hóa Trường Sa của đơn vị. Đơn vị đã duy trì tốt các hoạt động, trong đó có các nội dung trọng tâm là trồng và chăm sóc cây xanh. Bên cạnh đó thì cái hoạt động vệ sinh doanh trại, thu gom và xử lý rác thải đúng quy định, hướng dẫn của cơ quan cấp trên để xây dựng môi trường chính quy, ngăn nắp, xanh, sạch, đẹp.
3: Được biết là ở đảo mấy tháng ấy không có mưa, nhưng mà cây xanh thì vẫn phải được chăm sóc hàng ngày. Như vậy thì cái kinh nghiệm để mà

0: chăm sóc cây xanh cũng như là vườn rau tăng gia ấy, thì được cán bộ chiến sĩ ở đảo mình thực hiện như thế nào?
1: Chúng tôi ngoài việc tiết kiệm nước, đồng thời thì cũng lo cho bộ đội đủ nước sinh hoạt theo quy định của trên, thì chúng tôi cũng tận dụng tối đa các nguồn nước để bảo đảm chăm sóc cây xanh. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm và chủ yếu. Do vậy thì để góp phần thay đổi rõ nét diện mạo đảo xanh hơn, sạch hơn và gần gũi với đất liền hơn, thì chúng tôi thường xuyên chăm sóc các loại cây để bảo đảm cây sống và phát triển tốt.
0: Vâng, và phong trào xanh hóa Trường Sa thì đã góp phần thay đổi diện mạo của đảo như thế nào?
1: Phong trào không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế những tác động của nắng, gió và hơi muối nước biển, mà còn nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa. Màu xanh trên đảo trở thành biểu tượng của ý chí, nghị lực và tinh thần vượt khó của người lính Trường Sa.
0: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí ạ.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Tuấn Nam, Thu Lan biên soạn và thực hiện.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 20 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút đối thoại, đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói, mô hình mới, không khoảng cách trong tiếp xúc cử tri. 14 giờ 50 hồ sơ sự kiện quốc tế, nước Anh có tân thủ tướng kỳ vọng là gió mới. 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thiên tai. 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, quản trị quốc gia, kiến tạo phát triển, phát huy nguồn lực quốc gia. 17 giờ cuộc sống 365, mục dòng chảy sự kiện, miễn phí sách giáo khoa, chính sách nhân văn, quản trị thế nào cho hiệu quả. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 chính phủ với người dân, phát huy vai trò của địa phương trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. 19 giờ 25 xã hội chuyển động, tri ân người có công bằng sự quan tâm hỗ trợ nghĩa tình. 19 giờ 40 dân tộc và phát triển.
7: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế với những tin đáng chú ý sau. Các quốc gia thành viên Ủy ban Di sản Thế giới nhất trí thông qua tuyên bố Busan. Ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Toronto công bố danh sách hơn 60 bộ phim được lựa chọn trình chiếu, mở màn cho mùa giải điện ảnh và cuộc đua Oscar 2027. Bây giờ là tin chi tiết. Ngày 20 tháng 7, tại kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới diễn ra ở thành phố Busan, Hàn Quốc, các quốc gia thành viên đã nhất trí thông qua tuyên bố Busan về Di sản Thế giới. Văn kiện nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác quốc tế nhằm ứng phó với những thách thức ngày càng lớn đối với các di sản văn hóa và thiên nhiên trên toàn cầu. Tuyên bố nêu rõ các mối đe dọa như biến đổi khí hậu, xung đột vũ trang, thiên tai, quá tải du lịch và đô thị hóa đang đặt nhiều di sản thế giới trước nguy cơ xuống cấp hoặc bị hủy hoại. Vì vậy, các quốc gia cần thúc đẩy hợp tác đa phương, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong công tác giám sát, bảo tồn và quản lý di sản. Văn kiện cũng đề cao vai trò của cộng đồng địa phương trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản. Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới diễn ra từ ngày 19 đến ngày 29 tháng 7 tại Busan với sự tham dự của đại diện gần 200 quốc gia thành viên Công ước Di sản Thế giới. Phiên họp năm nay của Ủy ban Di sản Thế giới sẽ xem xét đề cử đưa núi Olympus của Hy Lạp vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO với tư cách là một địa điểm hỗn hợp có cả giá trị tự nhiên và văn hóa. Từ năm 2014, Hy Lạp đã đệ trình đề cử đưa toàn bộ khối núi Olympus vào danh sách di sản của UNESCO. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cần thêm bằng chứng để chứng minh tầm quan trọng quốc tế của các đặc điểm địa chất, đa dạng sinh học và các quá trình sinh thái trong khu vực. Đồng thời, họ kêu gọi làm rõ hơn nữa giá trị văn hóa của ngọn núi. Thị trưởng Dio Olympos Evangelos Geroliouklios chia sẻ mối quan hệ của cộng đồng địa phương với ngọn núi này.

0: Núi Olympus là cuộc sống của chúng tôi, đó là nơi chúng tôi lớn lên, nơi chúng tôi nhìn thấy mỗi ngày. Đồng thời, đó cũng là nơi lưu giữ những huyền thoại, lịch sử, sự đa dạng sinh học, vẻ đẹp tự nhiên độc đáo và ý nghĩa văn hóa to lớn.
1: Ban tổ chức Liên hoan phim Toronto lần thứ 51 vừa công bố danh sách hơn 60 bộ phim được lựa chọn trình chiếu ở các hạng mục Gala và Special Presentation mở màn cho mùa giải điện ảnh và cuộc đua Oscar 2027. Đáng chú ý, Liên hoan năm nay sẽ ra mắt toàn cầu bộ phim Misty Green do đạo diễn Chris Rock thực hiện cùng tác phẩm I Play Rocky của đạo diễn Peter Farrelly kể về quá trình ra đời bộ phim kinh điển Rocky. Ngoài ra còn có Being Human của đạo diễn Sean Herer được chọn chiếu khai mạc cùng nhiều tác phẩm mới của các nhà làm phim tên tuổi như là Lee Chang-jong, Andrew Hay, Mike Lay và Jay Entenberg. Liên hoan phim quốc tế Toronto 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 9 tại thành phố Toronto, Canada. Đây là một trong những liên hoan phim uy tín nhất thế giới, được xem là bệ phóng quan trọng cho các tác phẩm tranh giải Oscar và các giải thưởng điện ảnh lớn vào cuối năm. Liên hoan nghệ thuật quốc tế Hồng Kông 2026, một trong những sự kiện nghệ thuật thường niên lớn nhất dành cho trẻ em và gia đình tại đặc khu, đã chính thức khai mạc mở đầu bằng vở diễn Starchitect của đoàn nghệ thuật Motion House của Vương quốc Anh. Chương trình kéo dài đến ngày 16 tháng 8. Năm nay, liên hoan quy tụ các đoàn nghệ thuật và nghệ sĩ đến từ Hồng Kông, Trung Quốc, Đại Lục, cùng nhiều quốc gia như là Anh, Tây Ban Nha, Canada và Hàn Quốc, mang đến hơn 100 chương trình biểu diễn và hoạt động trải nghiệm. Các loại hình nghệ thuật gồm xiếc, múa, âm nhạc, sân khấu, múa rối, nghệ thuật đa phương tiện, triển lãm, tương tác, chiếu phim, các lớp học sáng tạo và hoạt động trực tuyến dành cho trẻ em và gia đình. Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc vừa ra thông báo về việc phát động một chiến dịch đặc biệt nhằm tạo môi trường trực tuyến lành mạnh cho trẻ vị thành niên và tăng cường bảo vệ không gian mạng cho nhóm đối tượng này, với trọng tâm là xử lý các bộ phim hoạt hình AI độc hại. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Thông báo của Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc, gọi tắt là CAC, cho biết chiến dịch sẽ được triển khai trong cả nước và kéo dài 4 tháng. Theo một quan chức của CAC, chiến dịch được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm trong 3 quy trình đăng phát, tương tác và tiếp thị các nội dung trực tuyến. Liên quan đến việc tạo và đăng phát, các hành vi được xác định là sai trái, bao gồm sử dụng AI tạo ra các phim hoạt hình độc hại, cố tình nhại lại các nhân vật hoạt hình kinh điển hoặc cố ý khuếch đại các yếu tố bạo lực hoặc kinh dị. Theo thông báo, một số tài khoản ở Trung Quốc đã thổi phồng những hình tượng trẻ em gây tranh cãi, giàn dựng các video mô tả việc trốn học, bỏ học và cổ vũ các giá trị tiêu cực, sản xuất loạt phim ngắn AI giật gân và phản cảm, ảnh hưởng xấu đến tâm lý trẻ vị thành niên. Một số ứng dụng AI tạo ra các nhân vật không phù hợp hoặc các nội dung mơ hồ, tục tĩu. Cũng theo thông báo, một số nền tảng và nhóm trực tuyến bị phát hiện có hành vi không đúng mực. Một số cá nhân sử dụng những lý do như tìm bạn thân để dụ dỗ trẻ vị thành niên gửi ảnh riêng tư. Trong giai đoạn 2, CAC sẽ tập trung vào việc chuẩn hóa hành vi đề xuất nội dung trên nền tảng, các nội dung liên quan đến học tập và giáo dục, cũng như phát triển các chế độ dành cho trẻ vị thành niên.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đối thoại.
4: Đối thoại.
5: Thưa quý vị và các bạn, ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên đang thực hiện một mô hình tiếp xúc cử tri mới thu hút sự quan tâm của dư luận. Đó là mô hình đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói. Không hội trường, không buộc phát biểu, không trình bày báo cáo một chiều. Các cuộc gặp diễn ra quây quần ngay tại khu dân cư bên bàn trà mộc mạc. Sau hơn 2 tháng thực hiện, mô hình này bước đầu cho thấy một hình thức tiếp xúc cử tri thiết thực, gần gũi, trở thành kênh đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền, đại biểu dân cử với nhân dân. Vậy làm thế nào để mô hình này thực sự phát huy hiệu quả, tránh hình thức và không rơi vào tình trạng đánh trống bỏ rùi? Đây là vấn đề được bàn luận trong chương trình đối thoại hôm nay với sự tham gia của hai vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên.
6: Vâng, xin chào ban biên tập và quý thính giả.
5: Và ông Phan Hùng Sơn, trưởng thôn Minh Quang, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên.
7: Vâng, xin chào MC và xin chào thính giả đang nghe đài.
5: Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cùng bàn luận trong chương trình đối thoại hôm nay. Thưa bà Phạm Thị Như Phong, không hội trường, không buộc phát biểu, không khoảng cách giữa cán bộ với người dân. Mô hình đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói đang được dư luận quan tâm. Vì sao Thường trực Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư lại tiên phong triển khai mô hình này và lúc đầu thực hiện thì có gặp khó khăn gì không ạ?
6: Vâng, chúng tôi thì cũng nghĩ là khi mà

0: Thực hiện cái mô hình chính quyền hai cấp thì cái nguy cơ là cái khoảng cách xa dân là hiện hữu nếu như cấp ủy chính quyền không có cái giải pháp phù hợp. Thế thì chúng tôi với cái tư duy là người đại biểu Hội đồng Nhân dân chính là cánh tay nối dài của cấp ủy chính quyền với nhân dân và phản ánh những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân đối với cấp ủy chính quyền. Trên cơ sở đó thì có những cái giải pháp phù hợp với địa phương. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng người đại biểu Hội đồng Nhân dân thì phải phát huy cái vai trò của mình, cái sự cam kết của mình khi mà tranh cử, ứng cử ở các đơn vị. Vì thế cho nên là người đại biểu Hội đồng Nhân dân thì phải xác định rõ cái vị trí, vai trò của mình trong lòng dân cũng như là trước Hội đồng Nhân dân, trước Thường trực Hội đồng Nhân dân. Ở đây thì đối với Vũ Thư có nhiều cái phương pháp để chúng tôi lắng nghe dân. Đối với cấp ủy thì chúng tôi có tháng nghe dân nói, và đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân thì là uống trà nghe dân nói. Và chúng tôi với cái tâm niệm là nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin, và đồng bộ các giải pháp như vậy để gần dân, sát dân một cách thực chất. Và ở đây chúng tôi cũng chọn cái mô hình đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói với một cái ý nghĩ là người dân khi được mình tìm đến để lắng nghe thì đấy là cái tinh thần cầu thị. Và chính cái việc đó thì nó xóa nhòa cái khoảng cách giữa cán bộ và người dân, giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân với người dân, để người dân ở ngay trên mảnh đất của nhà mình, xóm mình, thôn mình thì nói lên những cái tâm tư, tình cảm bộc bạch, và như vậy thì người dân dễ bộc bạch hơn, dễ nói hơn, không cần hội nghị cao siêu thì người dân đỡ áp lực hơn và tiếng nói ấy thì thật hơn.
1: Đúng như đồng chí Phong đã trao đổi, tôi xin được cụ thể hóa tình hình ở thôn. Nếu mà khó khăn thì như các đồng chí nêu ấy, thì nó chỉ có khó khăn là mỗi một cái thôn ấy thì mời được 25 đến 30 người. Thế nhưng mà nhà dân thì báo cáo các đồng chí rằng là dân thì dân ở phố, cho nên một cái nhà rộng là nó có ít thôi. Thế cho nên là cũng khi tôi mời 2-30 người đấy, nhưng mà phải đến 40 người người ta đến cơ. Thế là no không biết, thế là chúng tôi này phải có dự kiến là phải chuẩn bị thêm trước một ít ghế. Đấy, nếu mà có dân đến thì ngoài trong nhà ra ngồi ngoài sân. Đấy, chúng tôi chuẩn bị như thế. Mà như anh Quý là bí thư của cái thôn Minh Hưng là anh chuẩn bị hàng chục cái ghế ra ngoài. Đấy, thế là cuối cùng cũng hết. Đấy, no cái là nhân dân đến mà mình không có ghế cho người ta ngồi. Đấy, người ta muốn hỏi mình chưa trả lời hết. Người ta muốn trao đổi chưa đáp ứng được. Đấy, lăn tăn ở chỗ đó mà có vẻ như là mình có lỗi với dân. Đấy, thì báo cáo công chí như vậy.
2: Thưa ông Phan Hùng Sơn, khi mà xã có chủ trương triển khai mô hình đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói thì lúc đó quan điểm của ông thế nào?
1: Thưa các đồng chí, nếu mà nói về quan điểm của tôi thì khi nghe cái chủ trương là uống trà nghe dân nói, tôi cảm thấy rất vui. Và thưa các đồng chí rằng là cái mô hình uống trà nghe dân nói, đây là một mô hình hay đấy, được áp dụng tại địa phương và đây cũng là lần đầu tiên được áp dụng ở địa bàn chúng tôi. Và riêng cái thôn tôi là đã làm được 2 lần rồi.
2: Vâng, ủng hộ mô hình này, nhưng mà có khi nào ông lo ngại người dân sẽ nói ra những vấn đề mà cán bộ thôn chưa làm tốt theo kiểu vạch áo cho người xăm lưng không ạ?
1: Tôi không lo ngại vấn đề này. Trước đó thì chúng tôi có thành lập một nhóm Zalo toàn dân trong thôn. Hàng ngày tiếp nhận ý kiến của nhân dân 24/24. Tôi đã công bố cả số điện thoại cá nhân, tiếp nhận và giải quyết các vấn đề. Tất cả đều phục vụ nhân dân. Do vậy, tôi không ngại ý kiến trái chiều. Thậm chí những ý kiến trái chiều này còn giúp tôi nắm thêm nhiều thông tin. Có nhiều ý kiến phản biện hay để giúp cho tôi giải quyết công việc thấu đáo hơn, đầy đủ hơn và trách nhiệm hơn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi tháng ít nhất một lần, đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói, luân phiên tại các thôn, khu dân cư. Gần đây nhất thì xã Vũ Thư đã tổ chức buổi uống trà nghe người dân thôn Hồng Phong nói tại nhà thờ Nguyệt Lãng trong thôn. Đây cũng là lần đầu tiên mô hình tiếp xúc cử tri mới này được tổ chức ở một vùng có đông đồng bào theo đạo Công giáo. Sau đây xin mời bà Phạm Thị Như Phong và ông Phan Hùng Sơn cùng quý vị thính giả đến với một phóng sự

0: của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về buổi uống trà nghe dân nói này.
1: Mấy cái cây nhãn này chắc lâu lâu.
2: Vâng ạ.
3: Một sáng mùa hè tại góc sân nhà thờ Nguyệt Lãng, thôn Hồng Phong, dưới tán cây nhãn xanh mát, gần chục bộ bàn ghế được xếp ngay ngắn thành hình chữ nhật, nơi đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư cùng cán bộ thôn và người dân quây quần bên chén nước chè xanh, dâm gian những lời hỏi thăm ân cần. Một trong những người đến sớm nhất là ông Đặng Văn Xuyền, cựu chiến binh khuyết tật, đi xe ba bánh đến. Chưa lần nào được tham dự các buổi tiếp xúc cử tri tại hội trường do gặp khó khăn trong đi lại. Lần này, ông Xuyền được gặp đại biểu dân cử ngay tại thôn quê, trong không khí thân mật, gần gũi, dễ dàng mở lời, kiến nghị những vấn đề mà gia đình ông và chòm xóm quan tâm.
4: Tôi từ trước đến giờ chưa được tham gia một lần nào tiếp xúc cử tri với Hội đồng Nhân dân cả. Bởi vì làm sao đi đến một hội trường, người đông, lên bậc, xuống bậc, thực sự là không thể tham gia nổi. Mà có tham gia được thì nó đau, nó lệch người ngồi thì cũng không thể phát biểu được cái gì nữa. Nhưng có cái uống trà và nói chuyện như thế này thì một cái cách mà vừa gần gũi, vừa dễ nói. Bà con chúng tôi cũng ngồi xen kẽ quây quần bên cán bộ, được nói chuyện. Tôi có cảm giác như là cái khoảng cách giữa người dân chúng tôi với cán bộ nó không còn một cái khoảng cách xa lạ như trước. Chúng tôi được tự nhiên, vui vẻ, uống nước, nói chuyện, cởi mở. Tôi cảm thấy là rất ấn tượng.
3: Khi khoảng cách được thu hẹp bằng sự gần gũi và chân tình, những người dân bình dị nhất cũng dễ dàng chia sẻ những câu chuyện thật nhất, những vấn đề nóng nhất từ thực tiễn cơ sở. Cũng tại mô hình mới này, một số vấn đề cử tri quan tâm được cán bộ xã giải quyết ngay trên bàn trà. Cũng có những kiến nghị cần phải có thời gian mới thực hiện được. Nhưng khi ra về, mỗi người dân đều cảm thấy mình được tôn trọng và tin tưởng vào kế hoạch giải quyết của Đảng ủy, chính quyền địa phương.
4: Tôi cũng rất là tin tưởng, bởi vì các đồng chí cũng đã tiếp thu ý kiến của tôi và ghi chép lại. Và cái tin tưởng mạnh hơn nữa là tôi ngồi ngay cạnh đồng chí Bí thư là đi nói với tôi một câu là nếu bác có gì khó khăn lâu hoặc là có gì vướng mắc thì bác cứ lấy số điện của tôi để điện cho tôi cùng hướng giải quyết. Đấy là tôi rất tin tưởng.
5: Tên tôi là Ngô Thị Tin, thôn Hồng Phong. Ấn tượng nhất thì là có tất cả các ban lãnh đạo từ bí thư đến chủ tịch các thứ là xuống để trực tiếp để nghe dân nói về những cái tình trạng của thôn nhà. Chúng tôi là rất phấn khởi. Công việc các thứ là sát thực với dân là rất tốt.
6: Tôi là Linh Mục Phạm Văn Điệp, trực thuộc giáo phận Thái Bình, trông coi hai giáo xứ Nguyệt Lãng và Thọ Lộc, thôn Hồng Phong, xã Vũ Thư. Sau khi mà kết thúc cái cuộc uống trà để chính quyền nghe dân nói, thì đã nhìn trên cái sự khuôn mặt của chính các đại biểu, của nhân dân ở đây, thấy mọi người vui tươi, phấn khởi. Điều đó đã cho thấy rằng là cái mô hình mà chính quyền xuống với dân thì thấy nó rất là gần gũi với dân, thì dân rất là cởi mở, chính quyền cởi mở, thì Linh Mục thấy nó cũng là hữu ích.
0: Chúng ta vừa nghe một phóng sự ngắn. Thưa bà Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư. Lần đầu tiên tổ chức uống trà nghe Linh Mục và bà con giáo dân nói vào ngày 13 tháng 7 vừa qua thì Hội đồng Nhân dân xã đã tiếp nhận được những vấn đề gì ạ?
7: Đối với chúng tôi thì đây là buổi uống trà thứ 5. Việc tổ chức mô hình đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói tại giáo xứ thì chúng tôi cho rằng có ý nghĩa rất là đặc biệt trong việc tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa đại biểu dân cử, chính quyền với đồng bào công giáo. Và thông qua những cái buổi gặp gỡ trong cái không khí cởi mở, thân tình thì đại biểu Hội đồng Nhân dân, cấp ủy, chính quyền có điều kiện lắng nghe tâm tư nguyện vọng, những kiến nghị chính đáng của bà con giáo dân, của Linh Mục, và đồng thời cũng kịp thời thông tin tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và định hướng phát triển của địa phương. Và đây thì cũng là dịp để xây dựng cái sự đồng thuận, củng cố cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy tinh thần sống tốt đời đẹp đạo, khuyến khích đồng bào công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Vũ Thư ngày một phát triển. Đối với những cái kiến nghị của người dân hôm nay thì chúng tôi thấy là rất là chính đáng, bởi vì đều liên quan đến sinh hoạt cũng như là cái cuộc sống hàng ngày của người dân được tốt hơn. Thế ở đây thì đối với cái nhà văn hóa thôn thì khi mà sáp nhập vào cái quy mô lớn hơn thì cái dung chứa rồi cái cơ sở tầng cũng chưa được đầy đủ, nhưng trong khi để chờ cái tiêu chuẩn mới của nhà văn hóa thì chúng tôi ngay trong tuần này là anh em phòng kinh tế hạ tầng là sẽ

0: rà soát và có cái tu sửa bước đầu. Còn đối với đoạn đường thì khi mà chuẩn bị sáp nhập thôn, chúng tôi đã lắng nghe được cái việc này và đang thực hiện. Tuy nhiên hôm nay thì người dân cũng mong muốn là đẩy nhanh tiến độ, thì cái này chúng tôi sẽ vào cuộc quyết liệt để làm sao mà vừa là đẩy nhanh tiến độ, vừa đảm bảo chất lượng và vừa là cái đường liên thôn đấy, thậm chí là có rà soát đến cái việc tránh xe ô tô ở một số cái điểm như người dân là mong muốn. Còn đối với một số cái hạng mục hạ tầng giao thông thì cần có lộ trình đầu tư công với cái nguồn vốn cũng lớn và nó ảnh hưởng đến cái mương máng, thì lâu dài thì trong cái việc mà thực hiện cái đường giao thông lớn thì chúng tôi sẽ có hoàn trả cái mương máng làm sao cho đảm bảo sản xuất. Tuy nhiên để đáp ứng ngay cái mùa vụ thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo là trước ngày 25 tháng 7 là phòng kinh tế sẽ phải rà soát tổng thể và có giải pháp trước mắt cho việc tưới tiêu cho những cánh đồng để đảm bảo cái việc sản xuất là không bị gián đoạn.
1: Như Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư vừa cho biết, thì đến nay địa phương đã tổ chức được 5 buổi uống trà nghe dân nói. Vì sao Thường trực Hội đồng Nhân dân xã lại chọn thời điểm uống trà nghe dân nói từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ sáng, thưa bà Phạm Thị Như Phong?
0: Vâng, cái thời điểm chúng tôi chọn như thế này thực ra là cũng được tư duy một cách kỹ lưỡng. Ở đây ấy, thì đối với lại người dân thì thường là cũng ở thôn quê thì dậy cũng khá sớm và còn nhiều cái công việc trong một ngày. Cho nên là chúng tôi xuống với người dân là từ 6 giờ 30 cũng là trên cơ sở có cái ý là người dân sau cái buổi uống trà thì còn đi vào những công việc lao động sản xuất để khỏi phải ngắt quãng trong một cái ngày làm việc. Còn đối với xã thì hiện nay chúng tôi làm việc từ 7 giờ 30 cho nên cái khoảng thời gian từ 6 rưỡi đến 8 giờ thì cơ bản là chúng tôi vẫn vận hành cái công việc ở cơ quan của ngày hôm đó khá bình thường. Có cuộc họp thì nếu như rơi vào đúng ngày uống trà thì chúng tôi lùi 30 phút, 40 phút thì vẫn đảm bảo được cái tiến độ công việc. Và thứ hai là đối với cán bộ xã thì cũng phải là tiếp cận người dân ở các khung giờ khác nhau để hiểu dân hơn.
1: Còn với ông Phan Hùng Sơn thì các cuộc gặp gỡ giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân xã với người dân bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng, có quá sớm không ạ?
2: Riêng tôi nghĩ thế này. Thường trực Hội đồng Nhân dân ấy chọn cái thời gian 6 giờ 30 và đến 8 giờ, đây cũng là vấn đề mà các đồng chí cân nhắc. Thế thì tôi nghĩ là 6 giờ 30 đến cái thời điểm này là cái thời điểm rất hay, tức là nó chưa đến giờ làm việc buổi sáng. Đấy. Thế nhưng nó lại chuẩn bị chớm đến công việc buổi sáng, mọi công việc giải quyết đã bắt đầu tiến hành. Đấy. Nhưng lại có một cái nhưng là nhân dân thì 6 giờ 30 đến 8 giờ, nhân dân vẫn, nếu ta nói theo cách nào, là vẫn nói thêm. Thế cho nên thì nhiều đến giờ, đến 8 giờ rồi đồng chí đứng lên nó chuẩn bị kết thúc, còn nhiều dân vẫn cứ nói thêm. Thế cho nên có khi phải đến 8 giờ 30 ấy, báo cáo công chí thế. Thế cho nên là tôi thấy là đây là cái chủ trương mà hợp lòng dân, đi vào nhân dân và được nhân dân mong mỏi. Chứ nếu không mong mỏi thì người ta đến người ta về ngay, như đây đến hôm 8 giờ 30 thì người ta vẫn cứ ý kiến, cho nên là vẫn phải lán lại một tí. Đấy, báo cáo đồng chí như vậy.
3: Tôi nghĩ là cái mô hình này đáp ứng với nguyện vọng người dân. Cái suy nghĩ của các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Nhân dân ấy trùng với ý kiến của người dân. Tức là chúng ta nói là ý đảng đã chạm vào lòng dân, cho nên dân rất ủng hộ. Đấy, báo cáo đồng chí như vậy.
1: Thưa bà Phạm Thị Như Phong, nếu xét về quy mô thì những buổi uống trà nghe dân nói chắc chắn là nhỏ hơn các buổi tiếp xúc cử tri tại hội trường theo luật định. Nhưng mà nếu xét về chất lượng thì sao thưa bà?
0: Chúng tôi thì thấy rằng là đúng là có nhiều hình thức. Nếu như trên hội trường thì là cái ý kiến ấy được chuẩn bị một cách công phu và người dân cũng đã tập hợp ý kiến của nhiều cử tri quanh mình để kiến nghị. Thì những vấn đề nghiêng về là cơ sở hạ tầng này, nghiêng về chế độ chính sách nhưng mà của tổng thể hơn. Còn những cái vấn đề

0: mà góc cạnh nhỏ của thôn, của xóm, của gia đình thì có khi cũng ngại. Tuy nhiên là khi mà về với bàn trà thì là chúng tôi được lắng nghe hết cả ý kiến rất là bình dị của người dân, rồi đóng góp ý kiến cho xây dựng cái thôn quê của mình, cái ngõ xóm của mình tốt hơn. Và từ những cái ý kiến đó thì thực ra cũng là phản ánh được tâm tư của nhiều người dân trong xóm cũng như là trong xã. Và người dân thì không gì thích bằng là được ngồi ngay ở xóm ngõ của mình với cái chén trà bình dị mà nói ra cái tâm tư, không phải đi xa. Mà đặc biệt ở đây ấy, là có những người tuổi rất cao, nếu mà cái hội nghị đi là cả một quãng đường đấy, lên bục phát biểu là rất ngại. Tuy nhiên ở đây là thậm chí là xe lăn đẩy đến địa điểm uống trà ngay nhà ba hàng xóm thôi. Thế thì cái tâm lý này rất thoải mái và cũng đáp ứng được mong mỏi của các tầng lớp nhân dân.
1: Vâng, rõ ràng là gần dân thì hiệu quả vẫn hơn, nhưng mà cũng đồng nghĩa với việc là cán bộ sẽ vất vả hơn. Bản thân các đại biểu Hội đồng Nhân dân đã phải sắp xếp thời gian như thế nào để ngồi bên ấm trà nghe dân nói? Xin mời bà Phạm Thị Như Phong.
0: Ở đây thì khi mà chính quyền hai cấp cũng vận hành được 1 năm rồi, tuy nhiên là một số nội dung thì vẫn còn bộn bề. Hơn nữa thì trong cái bối cảnh cũng vừa là chạy vừa xếp hàng, với cái mong muốn là cái thời gian này rút ngắn đi để đường thẳng hàng thông, đồng lòng cùng tiến, thì cái việc mà sắp xếp cái thời gian ở đây thì chúng tôi phải có kế hoạch. Và cái kế hoạch của Thường trực Hội đồng Nhân dân, kế hoạch của từng tổ đại biểu và kế hoạch của từng thôn. Và trên cơ sở là phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền thì các bộ phận là tiến hành vào việc. Bản thân tôi thì cũng với nhiều vai, tuy nhiên là cái việc mà cũng như mục tiêu ngay từ ban đầu là chúng tôi xác định chính quyền hai cấp mà mục tiêu là gần dân, sát dân thì phải tìm một con đường ngắn nhất để thực hiện cái mục tiêu này. Và với cái phương châm đó thì chúng tôi phải bố trí một cách khoa học. Và ở đây chúng tôi cũng xác định là đi là phải có kết quả chứ không phải là hình thức. Và có cái cơ chế lắng nghe dân, tổng hợp về phân loại ý kiến, giao nhiệm vụ cho các phòng ban ngành, sau đó giám sát đến cùng. Thực ra thì nói là sắp xếp thời gian, nhưng ở đây thực tế sâu trong mô hình là phải là trách nhiệm. Ở đây đại biểu Hội đồng Nhân dân, người cán bộ đi nghe nhân dân phản ánh phải chuẩn bị tâm thế làm việc vì dân với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tức là cái hiệu quả ở đây người dân nói thì mình phải phản hồi, phải lý giải để người dân hiểu bản chất của vấn đề. Và cái đó thì yêu cầu rất cao của đại biểu hội đồng, của người cán bộ là phải nâng cao cái chuyên môn nghiệp vụ, cái khả năng linh hoạt và cái nắm bắt rất chắc, vừa là cái quy định chính sách nhưng đồng thời cũng phải bồi dưỡng thêm nghiệp vụ về dân vận khéo, về tuyên truyền, về vận động người dân để người dân hiểu. Và từ đó thì cái mô hình này mới đạt được kết quả. Có nghĩa là cái trách nhiệm rất lớn của đại biểu Hội đồng Nhân dân, các tổ đại biểu và lãnh đạo xã cũng như là các phòng ban trong quyết tâm xử lý những vướng mắc cho người dân, những vướng mắc từ cơ sở, quyết tâm tháo gỡ những cái nút thắt, những điểm nghẽn thì mới đạt được cái kết quả như mong đợi.
1: Xin mời ông Phan Hùng Sơn chia sẻ ý kiến của mình ạ.
2: Xin phép MC, đồng chí Phong là nữ giới, vừa là bí thư, lại vừa là chủ tịch Hội đồng Nhân dân, là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nữa.

0: mà đồng chí còn thu xếp được để hàng tháng đều tham gia được. Chúng tôi là nam giới thì hoàn toàn có thể thu xếp được. Báo cáo như thế này, tôi vẫn nghe bác dạy, cái gì có lợi cho dân thì hết sức làm, cái gì mà có hại cho dân thì hết sức tránh. Thì những năm tháng còn trẻ chúng tôi công tác trong quân đội, đi khắp đất nước, thế nhưng năm tháng mà có tuổi rồi hay là về hưu thì về quê hương. Trong tôi vẫn nghĩ thế này, lúc còn trẻ sức dài vai rộng mình đi khắp nơi trên đất nước này, khi có tuổi rồi mình chưa làm được việc gì cho quê hương. Đấy. Tôi nghĩ là những năm tháng còn sức, còn trí tuệ, còn sức khỏe, còn kinh nghiệm, cái phần này mình tri ân nơi mình đã sinh ra mình. Đấy. Thế cho vậy, khi được đảng phân công, giới thiệu ra làm ứng cử trưởng thôn, khi được nhân dân bầu, đấy, tôi cũng rất no. Đấy. No là làm sao mà nhân dân tin mình như vậy, mình phải cố gắng thế nào để đáp ứng được lòng tin của nhân dân. Cái chương trình uống trà nghe dân nói đã được lên kế hoạch, và lên kế hoạch theo từng tháng, từng quý và cả năm. Do vậy tất cả những đồng chí trong hội đồng này đều nắm được kế hoạch này, và nắm được kế hoạch này do nên là người ta có chuẩn bị thời gian, công việc, sắp xếp và chuẩn bị đón cái ngày này rất chu đáo. Và ngay cá nhân tôi thế thôi, báo cáo đồng chí rằng là mình là đại biểu, thế rồi là chuẩn bị nghe cái ngày mà nghe nhân dân nói thì là có lẽ là phải chuẩn bị trước một ngày. Đấy, về xem là nếu như dân hỏi những vấn đề này thì mình sẽ giải quyết như thế nào, và những cái việc này mình không đoán được thì báo cáo tình trạng ra sao, thì tất cả đó chúng tôi đoán trước và chuẩn bị. Và nhưng mà thưa các đồng chí rằng là không có vấn đề gì đâu, nhân dân mừng lắm, nhân dân ở quê hương chúng tôi là gắn kết. Đấy, nhưng có những vấn đề gì bức xúc là người chúng ta gặp riêng chúng tôi, chứ người ta không làm mầm đấy đâu, người ta góp ý rất chân thành, đặc biệt là những cái bác và những đồng chí mà là cán bộ đã có nhiều năm công tác gắn bó với nhân dân, và đặc biệt những người dân ở đây, đấy, người ta cũng rất chia sẻ, và có những vấn đề gì người ta cũng đều nói, người ta chân thành chia sẻ và góp ý, chúng tôi thấy rất mừng cái đấy.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình đối thoại với chủ đề Đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói, mô hình mới không khoảng cách trong tiếp xúc cử tri. Khách mời của chương trình là bà Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, và ông Phan Hùng Sơn, trưởng thôn Minh Quang, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị, thưa các bạn, đã hơn 2 tháng xã Vũ Thư thực hiện mô hình Đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói. Vậy kết quả ban đầu ra sao, và cử tri có hài lòng với kết quả giải quyết của cấp ủy đảng chính quyền hay không? Tiếp theo chương trình, mời bà Phạm Thị Như Phong và ông Phan Hùng Sơn cùng quý vị thính giả đến với những ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo địa phương, kính thưa các vị đại biểu cùng cử tri và nhân dân, buổi sáng ngày hôm nay thì tổ đại biểu Hội đồng Dân số 02 tổ chức buổi uống trà nghe dân nói.
3: Vẫn là một cuộc gặp diễn ra quây quần ngay tại khu dân cư, bên bàn trà mộc mạc, nơi cán bộ và nhân dân xã Vũ Thư cùng ngồi lại, lắng nghe, chia sẻ và tìm được tiếng nói chung. Từ những vấn đề trong sản xuất nông nghiệp, vệ sinh môi trường đến trùng tu di tích, nhiều vấn đề dân sinh được người dân trao đổi thẳng thắn, không khoảng cách, không e dè.
4: Tôi là Nguyễn Xuân Đa. Những cái vấn đề mà nhân dân phản ánh trong buổi hôm nay đó là những cái ý kiến về hội trưởng thôn. Sau khi mà sát nhập thôn mới thì số lượng cán bộ cũng đông hơn và nhân dân cũng đông hơn. Thế cho nên là cái khuôn viên của cái hội trường cũ thì nó sẽ không thể đáp ứng được các cái buổi sinh hoạt cộng đồng do nó hạn hẹp về diện tích và cơ sở vật chất.
3: Sau khi nhận được kiến nghị này, ngay trên bàn trà trong sân nhà thờ Nguyệt Lãng, bà Phạm Thị Như Phong đã chỉ đạo phòng kinh tế của xã triển khai giải pháp tạm thời, dựng thêm mái tôn để mở rộng diện tích hội trường thôn phục vụ người dân đến họp và tham gia các hoạt động cộng đồng.
5: Linh Mục thấy rằng là hôm nay cấp ủy với lại chính quyền là làm việc rất là rõ ràng. Trong lúc mà chờ đợi phía nhà nước có những cái chương trình, có những quỹ đất để dành cho một cái nhà văn hóa thôn tầm cỡ hơn thì chính quyền giải quyết ngay trong tuần này sẽ cho xuống để bắn ra những cái mái tôn ra ngoài sân cho rộng để phù hợp cho vấn đề khi nắng mưa thì mọi người đến có chỗ để mà hội nghị.
6: Tôi là Nguyễn Tiến Lập, thôn Hồng Phong. Thế thì thấy rằng tổ chức được cái mô hình mà uống trà nghe dân nói như thế này là rất là hợp lý. Một là nó không cầu kỳ hình thức gì cả, đến là trao đổi với nhau thẳng về các cái nội dung mà mình quan tâm. Như vậy là đáp ứng được cái nguyện vọng cơ bản của bà con nhân dân.
3: Là người tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và giám sát chính quyền giải quyết những ý kiến kiến nghị chính đáng, ông Thiệu Nam Thái,

0: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vũ Thư khẳng định, trong giai đoạn mới của đất nước hiện nay, mỗi cách làm, mỗi mô hình đều cần được đo đếm bằng hiệu quả thực tế. Đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói ở xã Vũ Thư cũng vậy.
1: Tâm huyết nhất là trong cái cuộc uống trà nghe dân nói tại thôn Trung Hưng, là sau khi có ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân thì lãnh đạo địa phương trực tiếp giải quyết ngay ở điểm đó và cũng đã giải quyết thành công, đó là về cái rãnh nước thì trước đây là ách tắc sát vào hộ gia đình thì người ta cũng không muốn cho làm sát vào cái tường nhà. Sau đó thì cũng đã làm công tác tư tưởng vận động thì hộ gia đình cũng đã đồng thuận và cho khơi thông cái rãnh tiêu thoát nước đó. Trước đấy thì chưa được giải quyết thì mỗi một lần mưa thì lại úng sũng nước không tiêu được và bà con nhân dân rất là bức xúc.
0: Có thể nói những chén trà buổi sáng sớm tại xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên không chỉ mang hương vị mộc mạc của làng quê mà còn chuyên trở niềm tin của người dân gửi gắm đến cấp ủy đảng chính quyền. Người dân tin rằng những vấn đề dân sinh sẽ được lắng nghe và giải quyết kịp thời hiệu quả. Đây thực sự là một mô hình thể hiện tinh thần gần dân, sát dân, lắng nghe dân để phục vụ dân tốt hơn, đồng thời góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở.
2: Thưa bà Phạm Thị Như Phong, qua nghe phóng sự vừa rồi thì bà có thể cho biết thêm những kết quả giải quyết kiến nghị của người dân tại các buổi uống trà nghe dân nói mà Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo và thực hiện ạ?
3: Đối với chúng tôi thì đây là buổi uống trà thứ 5. Thế thì buổi uống trà đầu tiên là ngày 14 tháng 5. Thế thì khi mà nhân dân ý kiến thì các bộ phận đã vào cuộc và những ý kiến thậm chí là bức xúc của người dân từ lâu thì đã được giải quyết, như việc là đấu nối cái đường ống nước thải và khơi thông để mỗi dịp mưa là không bị ngập lụt. Và một số nội dung thì chúng tôi thấy ý kiến của người dân rất xác đáng và rất cấp thiết, cho nên đã từng bước có kế hoạch để thực hiện. Cái mà chúng tôi cảm thấy cái mô hình này tiếp tục sẽ được thực hiện trong cái thời gian tới là người dân rất tin tưởng vào đại biểu Hội đồng Nhân dân, vào cấp ủy chính quyền địa phương. Bởi vì ý kiến của người dân được tiếp thu, được lắng nghe một cách trực tiếp đầy đủ và có lộ trình giải quyết, có kết quả. Và người dân cũng rất mong muốn là cái mô hình này được thường xuyên hơn ở tất cả các thôn trên địa bàn. Chúng tôi cảm thấy rất là phấn khởi khi mà đi kiểm tra cái kết quả đã được giải quyết kiến nghị của người dân ở cái cuộc uống trà đầu tiên. Thì sau khi nghe ý kiến của người dân phản ánh thì chúng tôi ra luôn hiện trường và ghi nhận thực tế ở hiện trường, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn trực tiếp. Đấy. Sau đó thì các bộ phận chuyên môn về tham mưu cho ủy ban để có kế hoạch giải quyết dứt điểm. Và rất là vui mừng phấn khởi là sau hơn 2 tháng thì cái việc mà đấu nối đường ống nước và khơi thông rãnh nước mà gây ngập lụt mỗi khi mưa đối với các hộ dân ở ngõ xóm thì đã được giải quyết một cách triệt để. Và người dân thì rất là vui mừng phấn khởi về cái việc này.
2: Còn với ông Phan Hùng Sơn thì những kiến nghị nào của người dân thôn Minh Quang đã được giải quyết sau buổi đại biểu Hội đồng Nhân dân xã uống trà nghe dân nói tại khu dân cư mà ông phụ trách ạ?
4: Tôi thấy cái kiến nghị của người dân có thể là được giải quyết triệt để. Thứ nhất mà tôi thấy giải quyết kịp thời ngay, thứ nhất là cái hệ thống thoát nước ở chỗ khu Minh Hưng. Đấy. Khi họp tiếp xúc với nhân dân xong, các đồng chí thường trực cùng với ủy ban ra kiểm tra ngay. Đấy. Và kết luận ngay, đồng chí kết luận là trong tháng này phải xong. Thế thì nay là mới có mùng 10, đã xong rồi. Đấy. Tức là phải trước 20 ngày. Còn một cái hệ thống nước cách đây vừa rồi cũng họp, cũng ý kiến. Tôi thấy là đồng chí Phong, đồng chí Uyên, đồng chí Trịnh ra ngay, các đồng chí ủy ban ra ngay và tìm hiểu tại sao cái đoạn đường này lại tắc. Là tắc là do sao? Đấy, thì cách đây một ngày thì các đồng chí ủy ban xuống kiểm tra, rà soát tất cả và các đồng chí nói là sẽ xử lý trong vòng tháng 7 này. Tức là tháng 7 này triển khai, chứ còn nếu xong thì nó phải ra nữa, bởi vì đây là phải xây không nên phải tìm đường ống nước ra cho nó. Còn trước đây là một đoạn dài gần 700-800 mét nhưng mà nó lại không có đường thoát ra. Có đường ống nước nhưng lại không có đường thoát. Thì khi mưa to nó đẩy lên. Đấy, thì đấy là cái mà chúng tôi thấy là cái công việc mà các đồng chí giải quyết rất triệt để với nhân dân. Có những vấn đề liên quan đến đất đai. Ta liên quan đến đất đai thì nó phải liên quan pháp luật. Mà đã liên quan đến pháp luật

0: phải rà soát kỹ. Thì các đồng chí đều hứa với nhân dân là chúng tôi sẽ đi đến cùng của sự việc. Đấy. Những vấn đề gì chúng tôi giải quyết được ngay, chúng tôi xử lý ngay cho bà con. Nhưng vấn đề nó nảy sinh, những vấn đề nó tồn tại do lịch sử để lại, chúng tôi sẽ nghiên cứu cùng bà con giải quyết đến tận cùng. Đấy, có những vấn đề nhà tôi thấy đồng chí chủ tịch hội đồng ấy hứa với nhân dân thế, nhân dân rất mừng. Có những cụ già nói là cái vấn đề đất của tôi là lâu lắm rồi mà chưa giải quyết được. Hôm nay gặp đồng chí chúng tôi mừng lắm. Hôm thế là đồng chí nói là hết thời gian này bác nên gặp riêng tôi. Bác mang toàn bộ hồ sơ lên cho tôi. Ngoài cái hồ sơ bác mang cho tôi, bác còn có mang cả hồ sơ cho cơ quan chuyên môn để người ta giả soát. Còn bác mang trực tiếp cho tôi. Đấy là một cái con người có lẽ thì nói rằng là rất trách nhiệm. Chứ bình thường thì có cơ quan người ta báo cáo. Nhưng đây đồng chí bảo vừa mang cơ quan chức năng, vừa mang trực tiếp cho tôi để tôi nghiên cứu. Và đồng chí nói với bác là bác cứ yên tâm, chúng cháu sẽ giải quyết đúng pháp luật và có tình có lý. Đấy, báo cáo đồng chí thế.
1: Vâng, thế còn những vấn đề nào thì đang chờ được giải quyết thưa ông?
0: Cái vấn đề là nhân dân ý kiến là hiện nay sát nhập thôn do nên là các nhà văn hóa là dôi dư. Đấy, thì ưu tiên của Đảng và Nhà nước là những nhà văn hóa dôi dư là ưu tiên cho giáo dục, ưu tiên cho y tế. Đấy, thế thì hiện nay thì những cái khu đó hiện nay là đang dư thừa. Đấy, cái lo lắng của các đồng chí cũng như lo lắng của chúng tôi là phải sao sử dụng tiết kiệm và hiệu quả. Thế thì cái này nó thuộc thẩm quyền của trên, tức là thẩm quyền của tỉnh chứ không phải thẩm quyền của xã. Nhưng mà chúng tôi toàn bộ những nội dung về cái chúng tôi vẫn cho nhân dân hoạt động, vẫn tạo mọi điều kiện nhưng đảm bảo nguyên trạng, khi nhà nước có chủ trương chúng tôi sẽ bàn ra. Đấy, thì báo cáo như thế.
1: Thưa hai vị khách mời, một vấn đề được nhiều người quan tâm là làm thế nào để đảm bảo những ý kiến kiến nghị của người dân được xử lý dứt điểm và được phản hồi như đã cam kết ạ. Câu hỏi này xin được dành cho bà Phạm Thị Như Phong ạ.
2: Ở đây để tránh tình trạng nghe rồi để đó thì thường trực hội đồng dân xã đã quy định rõ quy trình 5 bước: tiếp nhận ý kiến, phân loại, tổng hợp chuyển xử lý và theo dõi giám sát và phản hồi kết quả. Thường trực hội đồng dân thì theo dõi đôn đốc và đưa vào nội dung chất vấn tại kỳ họp khi cần thiết để bảo đảm các kiến nghị được giải quyết một cách thực chất. Đồng thời thì sẽ chỉ đạo toàn diện công khai kết quả để người dân biết và giám sát. Và Ủy ban dân xã có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết, trả lời các kiến nghị thuộc thẩm quyền. Còn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức đoàn thể có trách nhiệm tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng.
1: Như bà Phạm Thị Như Phong vừa cho biết thì để tránh tình trạng nghe xong rồi để đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư đã xây dựng được quy trình 5 bước gồm phân loại tổng hợp, chuyển xử lý, theo dõi giám sát và phản hồi kết quả những kiến nghị của người dân. Một quy trình nhằm đảm bảo mỗi ý kiến của người dân đều được tiếp nhận, giải quyết và trả lời rõ ràng. Thưa bà, nhiều người cho rằng nên sử dụng kết quả của mô hình đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói để chấm điểm cán bộ dân cử và những người thực thi công vụ. Quan điểm của bà về vấn đề này như thế nào và xã Vũ Thư có sử dụng kết quả thực hiện mô hình này để đánh giá chất lượng cán bộ bắt đầu từ năm nay không ạ?
2: Cái này thì chúng tôi, cái mô hình này là Thường trực Hội đồng Nhân dân đang đề ra. Và đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân thì chúng tôi cũng có kế hoạch cụ thể cho từng tổ và mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân trong tổ. Thì trong đó có số lượt tham gia và cái ý kiến phản hồi cũng như là quá trình đôn đốc theo dõi giám sát đối với vụ việc của tổ mình. Thế thì trên cái cơ sở đó thì là một cái căn cứ để chúng tôi đánh giá về đại biểu Hội đồng Nhân dân. Còn đối với các phòng ban đơn vị thì ở đây khi mà giao nhiệm vụ chúng tôi có thời gian và cái chậm muộn cũng được chúng tôi kiểm soát, và trên cơ sở tổng thể các việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức thì góp phần đánh giá cán bộ cuối năm.
1: Thế còn ý kiến của ông Phan Hùng Sơn về vấn đề này như thế nào ạ?
0: Thưa các đồng chí nhỉ? Đối với tỉnh là cấp chiến thuật, cấp trung ương là cấp chiến lược, thế thì phải đào tạo cán bộ, phải trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Theo quy luật tự nhiên là cha già mong mọc, những đồng chí như thế hệ chúng tôi là dần dần phải rời khỏi vị trí để cho anh em nó trẻ nó lên chứ. Nói như bác Hồ nói là bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc rất quan trọng và rất cần thiết. Do vậy, các cấp ủy đảng phải chăm lo bồi dưỡng cán bộ kế cận, nhất là những đồng chí trẻ, nhất là đồng chí nhiệt tình, nhất là đồng chí đảng viên trẻ,

0: nhất là những cán bộ trong lực lượng vũ trang hết nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, đề nghị các cấp ủy đảng chăm lo giáo dục bồi dưỡng đối tượng này, đề nghị những cấp ủy đảng phải chăm lo giáo dục động viên các cháu học sinh sinh viên tốt nghiệp các trường đại học có thể về tham gia tại thôn để tổ trẻ hóa cán bộ chúng tôi. Trước mắt có thể các cháu nó còn trẻ 24-25 tuổi nó không thích về thôn, nhưng qua quá trình học tập, quá trình công tác, quá trình cống hiến, có khi các bạn ấy lại muốn là ta mang chính cái tài, cái đức, cái hiểu biết của mình để xây dựng quê hương mình, xây dựng mô hình mới đối với quê hương, đất nước.
1: Thưa ông Phan Hùng Sơn, nhiệm vụ sáp nhập đơn vị hành chính cấp thôn vừa được thực hiện trong thời gian gần đây. Với thôn Minh Quang thì thông qua buổi đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói vừa qua thì đã kịp thời tiếp nhận và giải quyết những vấn đề mà người dân quan tâm khi sáp nhập thôn ra sao. Chẳng hạn như là tên gọi của thôn mới là gì cũng phải bàn đi bàn lại đúng không ạ?
0: Thưa các nhà báo thế này, mới đầu chỉ nhân dân bảo ô thôi chết rồi, thôn mình giờ này không còn tên này rồi. Thế con thôn kia thôn mình không tên này rồi. Thế nhưng mà nghe chúng tôi nói chuyện và thưa các bác, để mở rộng phát triển không gian thì thôn ta vẫn còn nguyên đấy thì có ai đi đâu. Cái địa bàn của ta vẫn còn nguyên đấy thì đấy. Trước đây là thị trấn Vũ Thư thì bây giờ là xã Vũ Thư. Trước đây là xã Minh Quang thì bây giờ là thôn Minh Quang. Chứ có mất đi đâu đấy. Dân đầu tiên là có lan tan, nhưng sau đó thì vui vẻ đấy. Cảm thấy là cái thôn của ta vẫn còn nguyên, không có gì mà phải đáng lo lắng cả. Đấy, thì báo cáo các đồng chí như thế. Cái sát nhập thôn khó hơn sát nhập xã. Cái thôn này làm bánh cuốn, cái thôn này cấy lúa, cái thôn này đan. Thế cho nên là cái phong tục tập quán, nét văn hóa của mỗi thôn khác nhau. Thế cho vậy là uống trà nghe dân nói này, cán bộ được nghe nhiều tiếng nói của dân hơn. Đấy, tôi được nghe cái làng này người ta đan nát hơn, cái làng này chẳng đũa tương, cái làng này là sửa chữa xe ra đạp. Thế thì tất cả những cái làng như thế, cán bộ được nghe nhiều hơn. Từ đó có cách tổng hợp, có cách đề xuất, có cách lãnh đạo quản lý chắc hơn, sát dân hơn như thế.
1: Vâng, nói gì thì nói, những người dân được tham gia các cuộc đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói vẫn chỉ là đại diện cử tri và có thể sẽ không phản ánh hết được những kiến nghị chính đáng của người dân. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để mỗi buổi uống trà nghe dân nói không trở thành hoạt động mang tính hình thức. Thưa bà Phạm Thị Như Phong.
2: Cái này thì chúng tôi cũng lường đón cái việc đó. Thế thì đối với các thôn thì chúng tôi sẽ triển khai có cái hoạt động uống trà nghe dân nói này rồi. Tuy nhiên là để tiếp nhận được nhiều cái ý kiến của cử tri thì chúng tôi cũng có nhiều cái hình thức để tuyên truyền về địa điểm này, về thời gian cuộc uống trà nghe dân nói và trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên đài truyền thanh của xã rồi trên fanpage. Người dân biết được cái điều đó. Và trên cơ sở thì có thể người dân bận việc và người dân đồng ý kiến hoặc vì những cái lý do khác thì người dân có thể gửi gắm những cử tri ở ngõ xóm mình, ở gần nhà mình để mang tâm tư nguyện vọng của mình đến với đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng như là các cấp lãnh đạo. Và việc này thì cũng được công khai. Cho nên là chúng tôi thì cũng lường đón cái việc đó. Nhưng mà sẽ có những cái để là hạn chế cái việc là hình thức đấy, bằng cách là uống trà nghe dân nói được công khai thời gian, địa điểm, không hạn chế đối tượng để làm sao mà lắng nghe được nhiều ý kiến của người dân. Còn nữa là chúng tôi cũng không chỉ là uống trà nghe dân nói mà tiếp nhận các phản hồi của người dân qua các kênh Zalo, fanpage của xã rồi thậm chí là qua điện thoại cá nhân của người đứng đầu.
1: Ở cấp thôn thì việc lựa chọn đại diện cử tri tham dự các cuộc đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói được tiến hành ra sao, thưa ông Phan Hùng Sơn?
0: Chúng tôi thế này, chúng tôi mời các bác trong ban công tác mặt trận. Đấy, vì các bác trong ban công tác mặt trận là dân bầu lên. Đấy, tôi mời các đồng chí, các bác trưởng các ngõ, đấy, trưởng các khu, đấy, mời đoàn thanh niên, đấy, mời hội nông dân. Nói chung là các bác ở trong ban công tác mặt trận là chúng tôi mời hết. Còn những cái bác mà khu vực gần ở cái nơi, cái địa điểm ấy, gần ở cái nơi cái địa điểm mà chúng tôi trao đổi đấy, chúng tôi mời các bác ấy cũng đến. Đấy. Thế tất nhiên là các bác ấy đến thì ai cũng mang theo một cái niềm hy vọng là được tiếp xúc với đoàn đại biểu, cũng muốn xem bí thư của mình là ai. Chỉ nghe là tên bí thư Phạm Thị Như Phong thôi, thế nhưng mà không biết thế nào, bởi vì là họp thành thì chỉ làm việc với công chức ấy. Đấy, cái mô hình uống trà nghe dân nói, đấy, đồng chí xuống tận nơi, đấy, là dân biết và đây cô Phong đây hả, đấy, cho người ta biết cho người ta lại càng gắn bó, người ta lại càng tin tưởng. Mà có những vấn đề đồng chí ấy giải quyết, có những vấn đề đặt

0: vấn đề họp xong cái chị xuống luôn, quyết luôn, làm ngay, dân đi theo, người ta mừng lắm. Báo cáo chị vậy.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trò chuyện bên chén trà, khoảng cách giữa chính quyền với người dân đôi khi không nằm ở địa lý mà nằm ở

0: những chính sách thiết thực mà còn là cảm giác được lắng nghe từ những điều nhỏ nhất. Và như ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, một chén trà nóng giữa cán bộ và người dân có thể mở ra rất nhiều cánh cửa của sự đồng thuận xã hội. Có lẽ từ những mô hình thiết thực như vậy, mới đây Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng nghe dân nói trên phạm vi toàn quốc nhằm phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Theo kế hoạch này thì các hoạt động tháng nghe dân nói sẽ được tổ chức định kỳ hàng năm, triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã, đảm bảo thực chất, hiệu quả. Duy trì đổi mới các hoạt động đối thoại trực tiếp giữa cán bộ và người dân, mở rộng nội dung đối thoại vào những vấn đề chính sách tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân. Đồng thời, lấy kết quả giải quyết kiến nghị cũng như mức độ hài lòng của người dân làm thước đo để đánh giá cán bộ. Một lần nữa thì xin cảm ơn bà Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên và ông Phan Hùng Sơn, trưởng thôn Minh Quang, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên đã tham gia bàn luận trong chương trình đối thoại hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý thính giả có thể nghe lại chương trình này trên trang web tại địa chỉ vov1.vov.vn. Xin được kính chào tạm biệt.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 7 năm 2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng trên chính trường Anh khi ông Andy Burnham chính thức nhậm chức thủ tướng thứ 57, trở thành nhà lãnh đạo thứ 7 của nước này chỉ trong vòng một thập kỷ. Bước vào số 10 phố Downing với thương hiệu Vua Phương Bắc, ông Burnham mang theo cam kết về một mô hình chính trị và kinh tế mới nhằm tạo bước ngoặt đưa nước Anh thoát khỏi sự trì trệ. Tất nhiên, từ tuyên bố đến hiện thực hóa những cam kết sẽ là một chặng đường dài. Liệu nước Anh có thể đón nhận những làn gió mới? Chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay sẽ góp thêm góc nhìn cùng quý vị.
1: Ngày 20 tháng 7, ông Andy Burnham chính thức trở thành tân Thủ tướng Anh sau khi chấp nhận lời đề nghị thành lập chính phủ từ vua Charles III tại cung điện Buckingham. Sau các nghi lễ truyền thống, ông Burnham có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị người đứng đầu chính phủ tại số 10 phố Downing. Đáng chú ý, tân Thủ tướng Anh đã chọn một cách khởi đầu có phần khác biệt. Ông đứng phát biểu mà không sử dụng chiếc bục diễn thuyết thường lệ, một chi tiết được giới quan sát xem là tín hiệu cho phong cách làm việc mới mà ông theo đuổi. Trong bài phát biểu, ông Burnham thẳng thắn thừa nhận thất vọng của người dân đối với chính trường sau nhiều năm bất ổn, đồng thời cam kết.
2: Chúng ta sẽ biến thời điểm này thành bước ngoặt cho nước Anh, thúc đẩy nhanh những thay đổi lớn nhất trong 40 năm qua. Một mô hình chính trị mới và một mô hình kinh tế mới, chúng ta sẽ thay đổi nền chính trị mang tính hợp tác hơn, tập trung vào giải quyết vấn đề cụ thể, thực tiễn hơn. Chúng ta sẽ chuyển quyền lực ra khỏi đây và đưa đến mọi khu vực trên cả nước.
1: Để nhanh chóng bắt tay vào công việc mới khi tiếp quản phố Downing, tân Thủ tướng đã tiến hành một cuộc cải tổ nội các sâu rộng, loại bỏ nhiều nhân vật trung thành với người tiền nhiệm Keir Starmer và phát đi tín hiệu rõ rệt về một đường hướng chính trị thiên về cánh tả. Những thay đổi đáng chú ý gồm việc bổ nhiệm ông John Healey làm Bộ trưởng Tài chính thay bà Rachel Reeves, ông Ed Miliband giữ chức Ngoại trưởng, ông Wes Redding, người từng từ bỏ ý định tranh cử vị trí lãnh đạo công đảng với ông Burnham, được giao trọng trách Bộ trưởng Quốc phòng, trong khi bà Sabana Mahmood tiếp tục giữ

0: trước Bộ trưởng Nội vụ để thực hiện các cải cách về hệ thống tị nạn của Anh. Nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới nhằm khôi phục lòng tin của công chúng, Thủ tướng Burnham cho biết.
1: Cuối năm nay, tôi sẽ đưa ra kế hoạch mới cho nước Anh, một kế hoạch 10 năm vạch ra con đường từ vị trí hiện tại đến nơi mà tôi tin rằng tất cả chúng ta đều muốn nước Anh hướng tới, bất kể chúng ta đến từ đâu, bất kể chúng ta ủng hộ đảng nào. Còn trước mắt, tôi sẽ làm ngay điều gì đó để giúp người dân có thể cảm thấy thoải mái hơn, ví dụ như là một số hỗ trợ về chi phí sinh hoạt.
2: Thưa quý vị, việc kiện toàn nhân sự nội các cùng những định hướng chính sách thời gian tới của tân Thủ tướng Anh được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố sự ổn định và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của nước Anh. Nhìn lại, quyết tâm này của ông Andy Burnham có lẽ đã được bồi đắp trong cả một quãng đường dài với hành trình bền bỉ của một chính trị gia xuất thân từ tầng lớp lao động.
0: Sinh ra tại vùng ngoại ô Liverpool trong một gia đình có cha là kỹ sư điện thoại và mẹ là nhân viên lễ tân, những đặc trưng của tầng lớp lao động miền Bắc đã thấm nhuần trong tư duy chính trị của ông Andy Burnham từ sớm. Dù theo học chuyên ngành văn học Anh tại Đại học Cambridge danh tiếng, ông vẫn luôn giữ thói quen bình dân là mặc áo bóng đá đi học.
2: Năm 2001, sự nghiệp chính trị của ông Burnham bắt đầu thăng tiến khi đắc cử nghị sĩ vùng Leigh. Sau đó, ông trải qua nhiều vị trí chính phủ dưới thời nội các Thủ tướng Tony Blair và Gordon Brown như Bộ trưởng Văn hóa và Bộ trưởng Y tế.
0: Một dấu ấn lớn trong sự nghiệp của ông Burnham là cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân thảm họa Hillsborough năm 2009, giúp thay đổi định kiến tiêu cực về người hâm mộ bóng đá tầng lớp lao động miền Bắc.
2: Sau hai lần thất bại trong cuộc đua giành ghế lãnh đạo công đảng vào năm 2010 và 2015, ông quyết định rời Westminster, London để trở về quê nhà và đắc cử thị trưởng vùng Greater Manchester vào năm 2017.
0: Tại đây, ông Burnham xây dựng danh tiếng với biệt danh là Vua Phương Bắc, thành công trong việc cải tổ hệ thống giao thông công cộng, thúc đẩy kinh tế khu vực phát triển vượt bậc thông qua mô hình Manchesterism kết hợp đầu tư công và tư nhân.
2: Đặc biệt, hình ảnh một chính trị gia của người dân đã bùng nổ trong giai đoạn đại dịch COVID-19 khi ông Burnham quyết liệt bảo vệ quyền lợi người lao động địa phương trước chính phủ lúc bấy giờ của Thủ tướng Boris Johnson.
0: Với những gì đã thể hiện suốt nhiều năm qua, sự trở lại phố Downing lần này của ông Burnham nhận được nhiều phản hồi tích cực nhưng cũng vẫn có những quan điểm thận trọng từ công chúng.
3: Tôi cảm thấy lạc quan, tôi thích cách tiếp cận khác biệt của ông ấy. Ông ấy rất lôi cuốn và có phong cách gần gũi hơn người tiền nhiệm. Ông Keir Starmer đã làm tốt, nhưng ông Andy Burnham dường như thân thiện với ống kính và công chúng hơn. Điều này rất quan trọng trong thế giới chúng ta đang sống.
1: Tôi muốn điều tốt nhất cho đất nước, nhưng thành thực mà nói, tôi chưa thấy lãnh đạo công đảng nào thực sự thuyết phục được tôi về một sự thay đổi dài hạn.
2: Thưa quý vị, sau gần một thập kỷ đảm nhiệm cương vị thị trưởng vùng Greater Manchester, ông Andy Burnham đã chính thức nắm giữ vị trí chính trị quyền lực nhất đất nước. Gây thiện cảm nhờ phong cách gần gũi cùng khả năng kết nối với cử tri, ông còn gây ấn tượng bởi cam kết theo đuổi đường lối chính trị khác biệt, chú trọng hơn đến tâm tư và lợi ích của những người dân lao động vốn cho rằng tiếng nói của họ chưa thực sự được lắng nghe. Chẳng thế mà chỉ vài giờ trước khi nhậm chức, ông Andy Burnham đã đến thăm tổ chức từ thiện hỗ trợ người vô gia cư The Passage ở London và cam kết sẽ chấm dứt tình trạng vô gia cư thông qua hành động tập thể. Tất nhiên, đây mới chỉ là những khởi động đầu tiên với hàng loạt thách thức đối nội, đối ngoại đang chờ tân Thủ tướng Anh. Liệu nhà lãnh đạo mới của Anh sẽ tận dụng những lợi thế sẵn có ra sao để đối diện với những bài toán khó tới đây? Phần cuối chương trình chúng tôi có một vài phân tích.
4: Là Thủ tướng thứ 7 của Anh chỉ trong vòng một thập kỷ kể từ sau sự kiện Brexit, Anh rời khỏi Liên minh châu Âu năm 2016, ông Burnham đối mặt với nhiệm vụ cấp bách nhất là khôi phục sự ổn định cho một hệ thống chính trị mà chính ông thừa nhận là không đủ tốt và khiến người dân cảm thấy thất vọng, chán ngán. Bởi thế, thử thách đầu tiên mang tính quản trị đó là ông phải chuyển đổi từ vai trò điều hành một vùng đô thị 3 triệu dân tại Manchester sang quản lý một quốc gia tới 70 triệu dân với những vấn đề có quy mô và tính chất phức tạp hơn gấp nhiều lần. Về đối nội, bài toán kinh tế có thể nói là thách thức lớn nhất. Thực tế, nền kinh tế Anh đang rơi vào tình trạng trì trệ với dự báo tăng trưởng GDP chỉ đạt khoảng 0,8% vào năm 2026. Trong các tuyên bố, ông Burnham cam kết triển khai mô hình Manchesterism, một triết lý quản trị thân thiện với doanh nghiệp nhằm tái công nghiệp hóa đất nước. Thế nhưng, giới quan sát vẫn hoài nghi về khả năng tạo ra tăng trưởng đột phá trong bối cảnh hậu

0: Brexit và khủng hoảng tài chính toàn cầu. Theo giới quan sát, áp lực tài chính là vô cùng lớn khi nhà lãnh đạo mới vừa phải giữ lời hứa không tăng các loại thuế chính, vừa phải tìm nguồn lực cho kế hoạch 10 năm đầy tham vọng, bao gồm xây dựng nhà ở xã hội và cải cách hệ thống giáo dục. Đặc biệt, chỉ thị đầu tiên của ông Burnham về việc chấm dứt tình trạng vô gia cư được đánh giá là một cam kết nhân văn nhưng đầy rủi ro, đòi hỏi sự phối hợp rộng khắp cùng nguồn ngân sách bổ sung ngay lập tức. Về đối ngoại, bài toán mang tên Donald Trump được cho vẫn là ưu tiên hàng đầu của tân Thủ tướng Anh. Sự khó đoán của Tổng thống Mỹ buộc chính phủ của ông Burnham phải chuẩn bị nhiều kịch bản đối phó. Dù ông Trump đã sớm dành những lời ca ngợi cho kế hoạch mở rộng khai thác dầu khí biển Bắc của ông Burnham, gọi đây là chìa khóa để đưa nước Anh trở thành quốc gia giàu có hàng đầu thế giới, nhưng những bất đồng về thuế quan và các cam kết khí hậu có thể khiến mối quan hệ này gặp sóng gió. Với các vấn đề quốc tế khác, nhà lãnh đạo mới của Anh khẳng định sự hỗ trợ kiên định 100% dành cho Ukraine, đảm bảo tính liên tục trong chính sách của London đối với Kiev. Tuy nhiên, với xung đột tại Trung Đông, quan điểm chỉ trích của ông Burnham đối với cách tiếp cận trước đây của người tiền nhiệm dự báo một sự điều chỉnh chính sách có thể tạo ra những va chạm nhất định trong quan hệ với các đồng minh. Cuối cùng, áp lực tăng chi tiêu quốc phòng lên mức hàng trăm tỷ bảng trong những năm tới để hiện đại hóa quân đội và đáp ứng các tiêu chuẩn của NATO cũng sẽ là một gánh nặng ngân sách khổng lồ, đòi hỏi tân thủ tướng phải có những quyết định phân bổ nguồn lực hợp lý. Như thế, tân Thủ tướng Anh Andy Burnham đang nắm giữ cơ hội để trở thành người xoay chuyển tình thế, mang lại hy vọng cho nước Anh sau một thập kỷ bất ổn. Tuy nhiên, để biến những bài phát biểu đầy cảm hứng thành kết quả thực tế, nhà lãnh đạo Anh cần phải chứng minh rằng phong cách quản trị vì dân từ miền Bắc có thể thực sự vận hành hiệu quả tại trung tâm quyền lực Westminster, và sự thành bại của ông sẽ phụ thuộc vào việc liệu kế hoạch 10 năm sắp tới có thể mang lại một làn gió mát lành thực sự cho người dân Anh hay không.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI vào top 5 cả nước trong năm nay. Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong do tài xế buồn ngủ. Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra tuyên bố về tình hình Trung Đông. Bây giờ là tin chi tiết. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch 382 đặt mục tiêu đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI vào top 5 cả nước trong năm 2026 và vươn lên nhóm rất tốt về chỉ số chất lượng điều hành vào năm 2030. Để hiện thực mục tiêu này, thành phố Hồ Chí Minh xác định việc nâng cao PCI là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Các giải pháp bao gồm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình đầu tư sản xuất kinh doanh. Đồng thời, thành phố sẽ công khai minh bạch các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, danh mục dự án đầu tư cùng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Khâu chuyển đổi số trong quản lý nhà nước được đặc biệt chú trọng. Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tăng cường chia sẻ dữ liệu liên thông giữa các cơ quan, từ đó nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm tiếp xúc trực tiếp, hạn chế tối đa phát sinh chi phí không chính thức. Sáng nay, đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, các sở ngành chức năng thành phố về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Tin của phóng viên Tấn Phong.
5: Các đại biểu thảo luận về những vấn đề bất cập được các thành viên trong đoàn giám sát đặt ra thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố trong công tác chỉ đạo điều hành, đặc biệt là công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, chất thải rắn, xử lý nước thải, các vấn đề liên quan đến môi trường trong khu công nghiệp cũng như trong các cơ sở y tế trên toàn địa bàn thành phố. Công tác quy hoạch của thành phố trong thời gian tới liên quan đến các nhà máy xử lý rác, các nhà máy xử lý nước thải. Theo ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, trưởng đoàn giám sát, để có cái nhìn tổng thể chung về công tác bảo vệ môi trường cho địa bàn thành phố, nhất là công tác thu gom, xử lý rác thải và nước thải.
6: Sau khi khảo sát xong thì chúng tôi cũng đã thực hiện cái công tác giám sát đối với các sở ngành mà trực tiếp tham mưu cho ủy ban về công tác bảo vệ môi trường. có liên quan đến Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu chế xuất và Công nghiệp, Sở Xây dựng, Sở Y tế. Trong buổi giám sát ngày hôm nay đó, chúng tôi trao đổi những cái khó khăn thách thức thành phố chúng ta đang vướng, tinh thần là đi

0: thẳng vào những vấn đề mà hiện nay đang là điểm nghẽn về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố, bàn những cái giải pháp trong thời gian tới liên quan đến công tác bảo vệ môi trường.
1: Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng các bộ, Công an, Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố Đồng Nai, Khánh Hòa chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Theo công điện, để kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn vừa nêu và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng bố trí ngay mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn, phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe đối với xe ô tô trong vụ tai nạn vừa nêu. Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương, đơn vị khẩn trương điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với lái xe, chủ xe, doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong vụ tai nạn vừa nêu. Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai, chiều nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đồng Nai thông tin, nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là do tài xế Trần Thanh Hải, 41 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa, buồn ngủ dẫn đến xe lao vào giải phân cách sát lề đường bên phải theo chiều đi hướng Bắc Nam. Kết quả kiểm tra tài xế không có nồng độ cồn, âm tính ma túy. Phụ xe Lê Quốc Đạt, 18 tuổi cho biết, sau cú va chạm, động cơ xe bị tắt khiến hệ thống hơi không hoạt động. Cửa chính của xe vận hành bằng hơi nên không thể mở theo cách thông thường. Do khói và lửa xuất hiện rồi nhanh chóng lan ra khắp xe nên phụ xe và tài xế đã phá cửa, đưa nhiều hành khách ra ngoài. Tuy nhiên ngọn lửa và khói lan nhanh khiến người bên trong không thể tiếp cận khu vực cuối xe để cứu các nạn nhân còn mắc kẹt, khiến 7 người chết, 5 người bị thương. Số người đi trên xe chưa xác định. Về sức khỏe hai trẻ em bị bỏng trong vụ tai nạn, các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện sức khỏe của hai bé đã tạm thời ổn định và đang tiếp tục điều trị theo dõi. Khoảng 10 giờ 30 phút trưa nay, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực lán tạm gần cầu Thanh Trì, Hà Nội, tạo thành cột khói đen cuồn cuộn cao hàng chục mét. Vụ cháy khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang khu vực bãi xe tải và các công trình lân cận. Đến khoảng 11 giờ 15 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song nhiều hàng hóa và tài sản bên trong lán tạm đã bị thiêu rụi. Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, từng bước ổn định giao thông qua khu vực cầu Thanh Trì. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, mưa lũ từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 7 tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La đã khiến 6 người tử vong, 2 người mất tích, hàng trăm nhà dân và nhiều diện tích sản xuất bị thiệt hại. Tổng thiệt hại ước tính trên 50-500 tỷ đồng. Về công tác ứng phó, hôm nay đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm trưởng đoàn đã kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mường Than, Lai Châu. Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng và ổn định cuộc sống của người dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, Phó Thủ tướng đề nghị các lực lượng khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, sớm thông tuyến giao thông, khôi phục điện nước, thông tin liên lạc, đồng thời rà soát kỹ các khu vực có nguy cơ sạt lở để chủ động phương án di dời, không để người dân quay trở lại những nơi chưa bảo đảm an toàn. Thị sát khu vực dự kiến xây dựng khu tái định cư tập trung dành cho các hộ dân bị mất nhà do thiên tai tại xã Mường Than. Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương khẩn trương triển khai các thủ tục theo quy định, bảo đảm tiến độ xây dựng khu tái định cư, đồng thời quan tâm đến chất lượng công trình, hạ tầng thiết yếu và điều kiện sinh hoạt để người dân sớm ổn định cuộc sống lâu dài. Và tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước. Từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục là tâm điểm nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ khá cao 36 đến trên 39 độ. Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa cũng có nơi trên 35 độ. Thành phố Hà Nội, nắng nóng duy trì trong buổi chiều với nhiệt độ cao 34 đến 36 độ. Về chiều tối và tối có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng và một số nơi ở Đông Bắc Bộ cũng cần đề phòng mưa dông cục bộ, có nơi mưa to kèm lốc sét, gió giật. Tây Bắc Bộ chiều nay có nắng, tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong khi đó, Tây Nguyên, Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh duy trì hình thái thời tiết chiều nắng. Về chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông nhiều nơi. Người dân cần chủ động sắp xếp việc đi lại và các hoạt động ngoài trời để ứng phó kịp thời với mưa dông và thời tiết cực đoan. Chuyển sang phần tin thế giới. Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đang họp tại Manila, Philippines, hôm nay ra tuyên bố về tình hình diễn biến ở Trung Đông, trong đó quan ngại về bất kỳ biện pháp phân biệt đối xử hoặc đơn phương nào có thể cản trở hoặc gây khó khăn cho các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz hoặc bất kỳ

0: ỷ eo biển nào được sử dụng cho ngài quốc tế, trái với luật pháp quốc tế. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
1: Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teresa Lazaro chiều nay đã có cuộc họp báo thông báo kết quả phiên họp toàn thể của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 diễn ra vào sáng nay. Bà Lazaro cho biết, thứ nhất, trước tình hình leo thang xung đột ở Trung Đông, đặc biệt là giữa Mỹ và Iran, theo đề xuất của nước Chủ tịch Philippines, chúng tôi đã nhất trí ban hành tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về tình hình đang diễn biến ở Trung Đông. Thứ hai, ASEAN cũng đã thông qua các hướng dẫn về phương thức tham gia của ASEAN và các bên ký kết cấp cao của Hiệp ước Hợp tác Đông Nam Á TAC. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử TAC các hướng dẫn được thiết lập để cụ thể hóa các nguyên tắc cơ bản của Hiệp ước, đặc biệt là hợp tác hiệu quả. Trong tuyên bố về tình hình diễn biến ở Trung Đông, Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN kêu gọi khôi phục việc đi lại an toàn, không bị cản trở vào hoạt động của tàu thuyền và máy bay qua eo biển Hormuz, phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, cũng như tất cả các bên phải đảm bảo an toàn cho thuyền viên và tàu thuyền theo Công ước Quốc tế về An toàn Sinh mạng trên biển. ASEAN cũng ghi nhận cam kết chung của Tổ chức Hàng hải Quốc tế trong việc đảm bảo, bảo vệ và thúc đẩy an toàn phúc lợi của thuyền viên trong khu vực. ASEAN tái nhấn mạnh cam kết chung trong việc cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho công dân các nước ASEAN, tăng cường phối hợp các phản ứng và lập trường của ASEAN, bao gồm cả việc sử dụng hiệu quả các cơ chế do ASEAN dẫn dắt để thúc đẩy đối thoại, phối hợp và hợp tác nhằm xây dựng khả năng phục hồi của khu vực.
0: Gần 15 tháng sau khi đình chỉ thực hiện Hiệp ước nước sông Ấn với Pakistan, Ấn Độ tuyên bố Hiệp ước theo hình thức hiện nay đã chấm dứt, đồng thời khẳng định sẽ không quay trở lại cơ chế cũ. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
2: Chính phủ Ấn Độ đang đẩy nhanh chiến lược khai thác nguồn nước thuộc lưu vực sông Chenab, 4 dự án thủy điện trọng điểm với tổng công suất 4.870 MW đang được thúc đẩy triển khai cùng một số dự án mới. Chính phủ Ấn Độ đã chỉ đạo rút ngắn thời gian phê duyệt, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và thi công nhằm sớm đưa các công trình vào vận hành. Giới chức Ấn Độ cho rằng việc tăng tốc các dự án trên sông Chenab sẽ giúp nước này khai thác tối đa quyền sử dụng nguồn nước, phục vụ phát triển năng lượng và quản lý tài nguyên theo lợi ích quốc gia, trong bối cảnh Hiệp ước nước sông Ấn đang bị đình chỉ. Về phía Pakistan, Islamabad cho rằng Ấn Độ không có quyền đơn phương đình chỉ hoặc thay đổi Hiệp ước nước sông Ấn, đồng thời bác bỏ việc gắn vấn đề chia sẻ nguồn nước với các cáo buộc về khủng bố. Pakistan nhiều lần kêu gọi khôi phục đầy đủ việc thực thi Hiệp ước, đồng thời cảnh báo mọi hoạt động làm thay đổi dòng chảy hoặc hạn chế nguồn nước có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh nguồn nước và sản xuất nông nghiệp của nước này.
0: Ủy ban châu Âu quyết định phạt nền tảng thương mại điện tử AliExpress 550 triệu euro vì vi phạm đạo luật dịch vụ số. Đây là mức phạt kỷ lục mà Liên minh châu Âu áp dụng theo đạo luật này kể từ khi đạo luật dịch vụ số được triển khai đầy đủ vào tháng 2 năm 2024. Phóng viên Anh Tuyển thường trú tại Pháp đưa tin.
3: Theo kết quả điều tra, Ủy ban châu kết luận AliExpress đã không thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm ngăn chặn việc buôn bán hàng giả, hàng hóa không an toàn và các sản phẩm bất hợp pháp. Hệ thống kiểm duyệt xác minh người bán cũng như cơ chế phát hiện sản phẩm vi phạm của nền tảng này còn nhiều lỗ hổng lớn. Phó chủ tịch điều hành Ủy ban châu phụ trách chủ quyền công nghệ an ninh và dân chủ Henna Virkkunen cho biết, mức phạt 550 triệu euro là lời cảnh báo nghiêm khắc, đồng thời yêu cầu nền tảng AliExpress phải trình bày kế hoạch khắc phục trước tháng 10 năm nay, tăng cường kiểm soát người bán và loại bỏ các sản phẩm vi phạm. Nếu không đáp ứng yêu cầu, AliExpress có thể tiếp tục đối mặt với các biện pháp xử lý bổ sung. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu đang quyết liệt siết chặt quản lý các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới nhằm bảo vệ tối đa người dùng và chặn đứng hàng giả, hàng kém chất lượng xâm nhập thị trường châu Âu.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thế giới, khu vực biến động nhanh, phức tạp và khó dự báo, cạnh tranh chiến lược, xung đột địa chính trị, chuyển dịch công nghệ, năng lượng và dữ liệu đang định hình lại môi trường phát triển. Việt Nam không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% năm 2026, mà còn tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số bền vững, nhằm hiện thực hóa hai mục tiêu trăm năm của đất nước. Những lời mở của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 sáng qua về bước chuyển sang phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người cần được nghiêm túc nghiên cứu và cấp thiết hành động. Biên tập viên Nguyên Long có bình luận nhan đề đổi mới mô hình tăng trưởng, mệnh lệnh của giai đoạn phát triển mới qua giọng đọc của phát thanh viên Kim Phượng.
4: Tăng trưởng kinh tế cao gắn với ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế luôn là mục tiêu quan trọng. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Việt Nam phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP

0: hàng năm phải đạt từ 10% trở lên cho cả giai đoạn 2026-2030. Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã đạt những thành tựu đáng ghi nhận nhờ mở rộng đầu tư, khai thác lợi thế tài nguyên, lao động dồi dào và hội nhập kinh tế sâu rộng. Tuy nhiên, những động lực truyền thống ấy đang dần bộc lộ giới hạn khi tài nguyên hữu hạn, chi phí lao động ngày càng đắt đỏ và sức ép cạnh tranh ngày càng lớn. Nếu vẫn phát triển theo mô hình cũ, chắc chắn sẽ rất khó tạo nên bước bứt phá để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số bền vững. Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, mặc dù ghi nhận kết quả tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 8,18% là tích cực, song Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đồng thời chỉ rõ mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% cả năm là nhiệm vụ rất thách thức. Nhấn mạnh việc phải hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 2016 tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số bền vững, người đứng đầu Đảng ta yêu cầu phải trả lời được câu hỏi: đất nước sẽ tạo ra của cải và sức cạnh tranh bằng cách nào trong dài hạn? Đồng thời, gợi mở những nhóm giải pháp trọng tâm cho cả trước mắt và lâu dài, đó chính là đổi mới mô hình tăng trưởng. Không còn dựa chủ yếu vào vốn, tài nguyên hay lao động giá rẻ, mà phải chuyển sang phát triển dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao. Bản chất là thay đổi cách thức tạo ra giá trị gia tăng từ phát huy nội lực của nền kinh tế. Thực tế cho thấy, Việt Nam đã trở thành một nền kinh tế có tốc độ lớn trên thế giới, nhưng giá trị gia tăng trong nhiều ngành sản xuất vẫn còn khiêm tốn. Khu vực FDI đóng góp phần lớn kim ngạch xuất khẩu, song khả năng lan tỏa công nghệ và sự tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi giá trị toàn cầu còn rất hạn chế. Bởi vậy, đổi mới mô hình tăng trưởng không chỉ là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ mà còn là làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp Việt Nam đủ sức tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Việc đầu tư chế biến sâu tài nguyên khoáng sản, phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, lựa chọn dòng vốn MBE chất lượng cao gắn với chuyển giao công nghệ hay thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất đều hướng tới một mục tiêu chung, tạo ra nhiều giá trị hơn trên cùng một nguồn lực. Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu lượng hóa kịch bản tăng trưởng đến từng ngành, từng địa phương, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và coi tổ chức thực hiện là khâu cốt tử. Điều đó cho thấy, đổi mới mô hình tăng trưởng không thể dừng ở chủ trương hay khẩu hiệu, mà phải được cụ thể hóa bằng hành động, bằng những chương trình, dự án và kết quả cụ thể đo đếm được. Khát vọng tăng trưởng hai con số sẽ không thể hiện thực hóa nếu chỉ đi nhanh hơn trên con đường cũ. Khi dư địa của vốn, tài nguyên và lao động giá rẻ dần thu hẹp, đổi mới mô hình tăng trưởng từ năng suất, tri thức, công nghệ và chất lượng nhân lực, con người trở thành yêu cầu, mệnh lệnh của giai đoạn phát triển mới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận của biên tập viên Nguyên Long nhan đề Đổi mới mô hình tăng trưởng, mệnh lệnh của giai đoạn phát triển mới. Tới đây chúng tôi kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800-1197, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của thính giả về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Trí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
5: Từ năm 2019 trở về đây, tôi bị đau lưng rất nhiều. Nó cứ đau của hai cột sống, ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau. Chân bên trái này nó cũng tê buốt nên nó không đi được nữa. Các bác mới khám thấy như vậy là thoái hóa hai đốt sống và thoát vị đĩa đệm. Nhiều hôm còn bò không đi được.
4: Đau đến mức đứng cũng đau, ngồi cũng đau, đau đến độ phải bò. Căn bệnh thoái hóa đã khiến cuộc sống của ông Chí bị đảo lộn đến đáng sợ.
5: Sức khỏe nó xuống yếu, thậm chí là khoảng có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc tây nó quá nhiều thời gian, nó ảnh hưởng dạ dày. Bệnh viện kết luận là bị loét dạ dày.
3: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Chưa hết cảnh đau xương khớp giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc tây kéo dài.
4: Vâng, để có giải pháp điều trị cho ông Chí, chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn. Vâng, thưa chuyên gia, với trường hợp của ông Chí thì chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
6: Về cái điều trị thoái hóa cột sống cũng như là thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng ấy, để mà an toàn, thực ra chúng tôi đang áp dụng một cái điều trị gọi là điều trị tổng hợp. Ngày nay thì các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ấy cũng đã chiết xuất được các hoạt chất từ các cái thảo dược quý.
3: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt chất đã được nghiên cứu chiết xuất từ Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam được không ạ?
6: Đầu tiên phải kể đến đấy là phủ điện liền. Phủ điện liền thì các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra hoạt chất KGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đùng đỉnh. Từ cây đùng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất cariotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà KGA1 kết hợp với cả cariotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín. Đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình mà phục hồi sụn khớp ở cấp độ phân tử.
4: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Kiên trì gần 3 tháng, cuộc sống sinh hoạt của ông đã thay đổi tích cực.
5: Về cái sức khỏe giờ thì nó cũng tương đối ổn định, người nó cũng thấy nó dễ chịu hơn. Nói chung là nó cũng bớt căng thẳng nhiều, đỡ đần được con cháu nhiều. Tôi thấy như thế là cũng rất là phấn khởi.
3: Chuyên mục rất vui mừng khi nghe ông chia sẻ câu chuyện của mình. Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800 1197 để được tư vấn và giải đáp.
4: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn.
3: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
4: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
3: Thật sự rất ấn tượng. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
4: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
3: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
7: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Chuyên gia của bạn.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm gần đây, thiên tai tại Việt Nam diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường. Bão mạnh, mưa lớn cực đoan, lũ quét hay sạt lở đất xảy ra với tần suất dày hơn, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Theo thống kê, thiên tai mỗi năm gây thiệt hại khoảng từ 1 đến 1,5% GDP. Vậy làm thế nào để thông tin cảnh báo thiên tai đến được với người dân một cách kịp thời và chính xác nhất? Chương trình hôm nay sẽ cùng bàn về chủ đề này với hai vị khách mời của chương trình. Vâng, xin giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Ngà, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn Môi trường và Biển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
1: Xin kính chào Phương Chi và quý thính giả của VOV.
0: Vâng, vị khách mời thứ hai là ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
2: Vâng, xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình của VOV.
0: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Vâng, thưa ông Mai Văn Khiêm ạ, những năm gần đây thì chúng ta chứng kiến nhiều hiện tượng thiên tai cực đoan như là bão mạnh, mưa lớn kỷ lục hay là lũ sạt lở đất xảy ra với tần suất ngày càng dày hơn. Từ góc độ cơ quan dự báo thì ông có thể phác họa bức tranh tổng thể về diễn biến thiên tai ở Việt Nam hiện nay.
2: Có thể nói ngắn gọn một câu đúc kết về cái tính chất của thiên tai trên toàn cầu cũng như Việt Nam những năm qua, đó là cái ngày càng cực đoan hơn và bất thường hơn.

0: khó lường hơn. Điều này thể hiện dẫn chứng chúng ta thấy rằng là thứ nhất ý, trước đây nếu bão vẫn hoạt động trên các cái vùng biển và tác động đến các cái khu vực đất liền, nhưng trước đây những cái cơn mà bão mạnh và rất mạnh, tức là đạt đến cấp siêu bão, ví dụ lên đến cấp 15 trở lên, cũng có thể xuất hiện, trước đây có thể xuất hiện nhưng nó cũng không có nhiều. Vâng. Nhưng chúng ta thấy rằng là trong 10-15 năm qua trên các vùng biển trên thế giới cũng như là ở khu vực Biển Đông, chúng ta đã xuất hiện các cái cơn bão mạnh này, và cái tần suất xuất hiện của các cơn bão mạnh này ngày càng nhiều hơn. Gần như là chúng ta năm 2024 chúng ta đã đối diện với cái siêu bão tác động trên Biển Đông, rồi đến 2025 lại có, thậm chí là trong một mùa bão thậm chí chúng ta còn phải đối mặt với không chỉ một mà tức là trên một cái siêu bão bão mạnh và tác động đến khu vực vùng biển của nước ta. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trước đây nếu như cái mưa thì họ phân bố rất là mang tính chất quy luật, tức là có mùa mưa mùa khô rất rõ rệt. Thế bây giờ ấy thì là gần như cái sự phân hóa về mưa, về mặt không gian và thời gian nó cũng bị thay đổi rất khá nhiều. Cụ thể rằng là về thời gian ấy, thì có thậm chí là trước đây trong mùa khô thì làm gì có những cái đợt mưa lớn mà gây lũ, thì những năm vừa qua chúng ta thậm chí là ngay trong mùa khô cũng có khu vực là xuất hiện mưa rất lớn và gây ra lũ. Đây là một cái hết sức là kỳ lạ. Hai là cái mưa cực đoan, thời đoạn ngắn với cường suất rất là lớn. Trước đây với cái lượng mưa mà trong một tiếng đồng hồ khoảng 5 mm là đã thấy là khủng khiếp. Chúng ta đã xác định cơ quan khí tượng thủy văn thế giới đã thống nhất là chúng ta sẽ với các ngưỡng mưa lớn khác nhau, ví dụ trên 5 mm trong 24 giờ đã là lớn rồi, và trên 100 mm luôn. Tuy nhiên thì trong 24 giờ ấy, tuy nhiên thì bây giờ cái lượng mưa mà trong 1 giờ chúng ta đã có thể ghi nhận là xuất hiện có lượng mưa trên 100 mm. Ví dụ như là năm ngoái một cái trạm ở Hà Tĩnh đã ghi nhận lên gần 174 mm trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Chúng ta tưởng tượng rằng với cái lượng mưa nó như vậy, nó gần như là giống như chúng ta cầm cái xô nước mà chúng ta xô xuống ấy. Thế với cái lượng mưa như thế thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái hoạt động cái cơ sở hạ tầng, sức chống chịu của các cơ sở hạ tầng đối với cái mưa cực đoan như thế là hiện nay là phải nói là nhiều nơi là có vượt qua cái sức chống chịu của cái hệ thống cơ sở hạ tầng. Rồi thì cái cực đoan về nắng nóng, chúng ta thấy nắng nóng nền nhiệt năm nào cũng cao hơn. 10 năm, 11 năm vừa qua là 11 năm được nóng nhất trong lịch sử hơn 170 mấy năm quan trắc khí tượng thế giới. Và năm 2023, 2024, 2025 là 3 năm nóng nhất trong lịch sử. Và cái nền nhiệt nóng đó rồi lại gắn với lại những cái hiện tượng nóng kỷ lục, nhiệt độ kỷ lục, ví dụ như là liên tục bị phá vỡ. Trước đây chúng ta chỉ 39-40 độ là đã cao, thì bây giờ ấy, trong mùa hè ở khu vực Trung Bộ, thậm chí ở ngoài Bắc Bộ này, với cái nắng nóng có thể ghi nhận cái nhiệt độ cao nhất trong ngày có lên đến 43, thậm chí là gần 44 độ là cũng có thể đã thấy xuất hiện. Điều đó chứng tỏ rằng là cái tính chất cực đoan nó ngày càng là bất thường, khốc liệt, cực đoan hơn. Còn cái này nó không chỉ ở Việt Nam mà xuất hiện ở nhiều nước trên thế giới trong những năm vừa qua.
1: Vâng, như những gì mà ông Mai Văn Khiêm vừa phân tích thì chúng ta có thể thấy rõ rằng là thiên tai thì đang ngày càng có xu hướng cực đoan, bất thường cũng như là khó lường hơn. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Nga, trong bối cảnh đó thì khoa học khí tượng thủy văn hiện nay thì đang phải đối mặt với những thách thức lớn nào trong việc dự báo các hiện tượng cực đoan như là bão mạnh, mưa lớn hay là lũ quét ạ, thưa bà?
2: Vâng, như chúng tôi cũng đã phân tích đấy, thì các cái hiện tượng thì chúng ta đã thấy, tức là cái quy luật nó bất thường, tần suất cao và cường độ mạnh. Như anh Khiêm nói là rất nhiều cái cơn bão mạnh mà cái tần suất xảy ra nó thường xuyên hơn, và đặc biệt là ở những cái khu vực mà trước đây nó chưa từng có, chưa từng xảy ra, hay là những cái hiện tượng mưa lớn, những cái kỷ lục mà chúng ta ghi nhận đến cái lượng mưa là trên 1.700 mm ở Việt Nam là cũng ta chưa từng ghi nhận trong vòng 1-24 giờ, mà trong tức là có cái sự tương tác nó phức tạp hơn của các cái hệ thống thời tiết. Mà trong khi đó thì cái việc mà cái công nghệ dự báo từ trước đến nay là chúng ta dựa trên cái tri thức mà chúng ta đã hiểu biết từ trong lịch sử, trên những cái công cụ là những cái mô hình, ví dụ như là mô hình phân tích thống kê hay là mô hình dự báo động lực, cũng dựa trên những cái mô phỏng vật lý mà chúng ta đã hiểu biết từ trước đến nay.

0: mà những cái đấy bây giờ nó sẽ trở nên là không còn đúng nữa, và nó dẫn đến cái sai số rất là lớn. Đấy là vì vậy nên là cái việc, cái thách thức của cái công tác dự báo hiện nay là rất lớn. Và chính vì vậy lại cộng thêm với như tôi đề cập, tức là cái hiệu ứng của địa phương, dưới cái tác động của địa hình, mặt đệm, sử dụng đất thay đổi, thì nó dẫn đến cái việc tác động của thiên tai nó cũng thay đổi. Và nó cái, ngoài với cái việc là quy luật ra, quy luật thì nó không còn đúng nữa. Đây là những cái mô hình hiện nay chúng ta đang phải đối mặt với cái sự là dẫn đến là cái khó dự báo. Và chính vì vậy nên là chúng ta cần phải có một cái nền tảng dữ liệu và công nghệ mới để có thể kịp thời phát hiện, nắm bắt cũng như là dự báo được các những cái hiện tượng cực đoan này.
1: Vâng, ngoài những yếu tố biến đổi khí hậu thì cũng có nhiều ý kiến cho rằng là mạng lưới quan trắc thì vẫn còn những cái hạn chế nhất định. Vậy thì điều này ảnh hưởng như thế nào đến độ chính xác của các bản tin dự báo hả thưa ông Khiêm?
2: Đúng như vậy, thì số liệu quan trắc là cái yếu tố đầu vào, cốt lõi, quyết định cái tính chất, cái độ chính xác của tin cậy của các bản tin thông tin dự báo trong tương lai. Thế thì đến thời điểm hiện tại thì với sự được sự đầu tư của nhà nước thì mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn chúng ta trên toàn quốc cũng đã được tăng cường và mở rộng khá nhiều. Tuy nhiên thì đối với các khu vực vùng núi thì vẫn còn thừa. Bởi vì là chúng ta tưởng tượng rằng các khu vực vùng núi có thể xuất hiện các cái mưa rông, mưa cục bộ và gây ra lũ quét, sạt lở đất ở một những cái vị trí rất là hẹp. Tuy nhiên thì đối với cái mạng lưới quan trắc mưa chúng ta hiện nay chẳng hạn, thì chúng ta mới dần tiệm cận với lại quy mô đến cấp xã, phường. Có nghĩa rằng là hiện nay trong cái hệ thống cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia của chúng tôi đang vận hành, cảnh báo cái nguy cơ về lũ quét và sạt lở đất, và cái hệ thống này được cập nhật một tiếng một lần dựa trên cái mạng lưới quan trắc khoảng gần 4.000 trạm đo mưa được cập nhật liên tục 30 phút đến một tiếng một lần cái lượng mưa đó. Để căn cứ vào đó chúng ta khoanh được các là trong một cái phạm vi một xã nào đó, một phường nào đó, cái nguy cơ sắp tới có thể xảy ra các hiện tượng như là sạt lở đất trong 1 đến 6 giờ tới ở mức là nguy cơ thấp, nguy cơ cao và nguy cơ rất cao để ứng phó. Nhưng thực tế mà cái hiện tượng nó lũ quét sạt lở đất nó có thể xảy ra trong một cái phạm vi, một cái vị trí nào đó thôi, không phải là toàn xã đó. Thì hiện nay các mạng lưới trạm quan trắc chúng ta không chỉ là khí tượng thủy văn mà đòi hỏi cả các quan trắc về địa chất, địa hình, lớp phủ bề mặt để chúng ta mới có thể tính toán được các cái yếu tố liên quan đến lũ quét và sạt lở đất. Thì hiện nay vẫn còn rất là thiếu, và chúng ta bởi vì đầu tư cho cái đầy đủ cái mạng lưới trạm quan trắc như vậy là nó rất là tốn kém.
1: Vâng, với những khó khăn cũng như là với những thông tin như là ông Mai Văn Khiêm vừa chia sẻ thì bà Phạm Thị Thanh Ngà có suy nghĩ cũng như là có những cái quan điểm ra sao ạ? Theo bà thì khoa học công nghệ thì có thể giúp giải quyết những hạn chế này bằng như thế nào ạ?
0: Vâng, như phân tích của ông Khiêm thì cũng thấy rõ, tức là các loại hình thiên tai thì nó có thể phân ra thành các loại. Thứ nhất là về quy mô không gian cũng như là quy mô thời gian, có những cái nó rất là nhỏ ở tập trung ở một địa phương, có những cái nó trên quy mô rộng, có những cái thiên tai như là lũ quét thì nó lại xảy ra rất là nhanh, hoặc là có cái những loại hình thiên tai như là xâm nhập mặn hay là hạn hán thì nó xảy ra trong cái quá trình dài. Thì đấy nó cũng là cái hệ quả của cái việc là các cái quy mô thời tiết, cái quy mô của các cái loại hình thế khác nhau, nhưng không đơn giản là nó hoạt động độc lập mà nó lại có cái sự tương tác với nhau rất là phức tạp. Thế thì chính vì vậy nên là để dự báo được hay là cảnh báo được tốt những cái đấy thì rõ ràng là chúng ta phải có đầy đủ cái hiểu biết về các cái chi tiết về những cái hiện tượng đó, thì không còn cách nào khác là bằng cái số liệu thực tế, tức là cái quan trắc. Và như anh Kiều cũng đã chia sẻ về cái việc là cái mạng lưới quan trắc hiện nay nó là một hạn chế, bởi vì nó là cái thời tiết ở một địa điểm, nó không phải là các cái quá trình xảy ra tại đấy mà nó là hệ quả của một cái quá trình trên quy mô lớn và tương tác với cả địa phương. Thì chính vì vậy nên là tôi cũng rất là chia sẻ về cái việc là cái hệ thống, cái mạng lưới quan trắc là cái đầu vào quan trọng nhất đầu tiên mà chúng ta cần phải tăng cường ở cái mức độ, tức là nó phải với tần suất cao hơn, nó phải chi tiết hơn và cập nhật nhanh nhất, tức là sử dụng các cái công nghệ IoT để làm

0: cho dữ liệu là tức thời, là real time, để chúng ta có thể nắm bắt được ngay những cái diễn biến của các cái thay đổi của các cái thiên tai để chúng ta đưa ra các dự báo cảnh báo. Tiếp theo là khi mà có dữ liệu rồi thì cái dữ liệu đấy nó phải được tích hợp, được sử dụng một cách hiệu quả, tức là chúng ta phải có cái hệ thống mà phân tích xử lý nhanh, đồng bộ và đưa vào được cái gọi là đồng hóa dữ liệu, tức là tích hợp được các cái dữ liệu ở đa nguồn, đa nền tảng. Như anh Khiêm nói, từ quan trắc mặt đất, quan trắc trên cao, vệ tinh, radar, rồi thám sát, bằng thám sát, thì tất cả những cái dữ liệu đấy nó đều phải được tích hợp một cách kịp thời ở đa nền tảng, thì nó mới có thể giúp là làm cái đầu vào tốt hơn cho các cái mô hình dự báo. Và đồng thời cái công nghệ dự báo cũng phải cải tiến, tức là phải có cái được hiệu chỉnh. Hiện nay chúng ta đang mô tả các cái quá trình bằng các cái sơ đồ tham số hóa chẳng hạn, những cái quy mô nhỏ như cái quy mô mây hay là quy mô bức xạ, thì chúng ta phải, bởi vì bây giờ nó đã thay đổi rồi đấy, thì chúng ta phải có những cái sơ đồ và tham số hóa phù hợp hơn với cái điều kiện thay đổi hiện nay của thời tiết. Thì đấy chính là những cái hướng mà chúng ta có thể cải thiện được cái công tác dự báo hơn nữa. Thì với cái AI đang phát triển hiện nay thì đấy là một cái công cụ để chúng ta hướng tới cái việc thay đổi cái công nghệ dự báo.
1: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, thưa các bạn, thưa hai vị khách mời, thiên tai thì có thể là gây ra những hậu quả rất nặng nề. Tuy nhiên là thực tế cũng cho thấy là nhờ dự báo sớm và cảnh báo kịp thời thì nhiều địa phương cũng đã giảm được đáng kể thiệt hại. Việc dự báo chính xác thì đã giúp nhiều địa phương chủ động sơ tán người dân trước khi cơn bão đổ bộ. Và từ góc độ cơ quan dự báo thì ông Mai Văn Khiêm có đánh giá vai trò của việc dự báo sớm trong công tác phòng chống thiên tai hiện nay như thế nào ạ, thưa ông?
2: Đúng là dự báo cảnh báo sớm đó là cái tuyến phòng thủ ban đầu trong cái công tác phòng chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại cho cộng đồng, người dân. Không phải ngẫu nhiên mà cách đây 3 năm, Liên Hợp Quốc và Tổ chức Khí tượng Thế giới đã xây dựng cái chiến lược và chương trình hành động chung cho tất cả các quốc gia thành viên với một mục tiêu hướng đến là cảnh báo sớm cho tất cả. Tức là cùng đồng lòng, cùng phối hợp, cùng chia sẻ để làm sao chúng ta tăng cường cái mạng lưới cảnh báo sớm ở các quốc gia để đảm bảo rằng là khi có thiên tai thì các thông tin thiên tai phải đến được với cộng đồng và người dân nơi cái khu vực mà có thể chịu tác động của thiên tai. Điều đó thể thấy rằng là cái tính chất, cái vai trò quan trọng của cảnh báo sớm như thế nào trong cái công tác phòng chống thiên tai. Tuy nhiên ý, góc độ làm công tác khí tượng văn và trực tiếp thực hiện các cái thông tin cảnh báo sớm này thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là mặc dù rất quan trọng nhưng nó không phải là tất cả. Chúng ta cũng có thể phải khẳng định rằng là cảnh báo sớm phải đi liền với hành động sớm thì cái hiệu quả về ứng phó thiên tai, giảm thiểu thiệt hại nó mới đạt được ở mức cao. Tức là làm thế nào để cái việc khi có thông tin rồi thì thông tin đấy được truyền tải đến đúng người, đúng cơ quan, đến đúng cái đơn vị mà cần thiết, và truyền tải thông tin đấy phải nhanh nhất, kịp thời nhất và dễ hiểu nhất, và biết được là hành động gì, và sau đó thì phải triển khai thực hiện các cái hành động, thì nó phải qua một chuỗi cái công việc, cái quá trình triển khai như vậy thì cái việc cảnh báo sớm nó mới hiệu quả. Nếu chúng ta cảnh báo sớm mà có chính xác đến bao nhiêu mà chúng ta không đến được với người dân ở nơi đó và đến được rồi mà không triển khai được các cái hành động kịp thời thì cái cảnh báo sớm dù chính xác bao nhiêu thì cũng không có tác dụng.
1: Vâng, thưa bà Phạm Thị Thanh Hà, vậy thì bà có ý kiến như thế nào về câu chuyện mà chúng ta đang bàn tới ở đây? Theo bà thì một hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả thì cần phải đáp ứng những điều kiện nào ạ?
0: Tôi hoàn toàn nhất trí cái thông điệp mà quan trọng nhất là cảnh báo sớm nhưng mà phải hành động sớm. Và như chúng ta cũng biết là một cái hệ thống cảnh báo sớm ấy thì nó gồm 4 hợp phần cơ. Thứ nhất là đầu tiên là phải nhận diện được rủi ro, tức là phải nắm chắc được là cái mức độ rủi ro sẽ như thế nào, khu vực nào, chi tiết ở đâu và cái đối tượng chịu tác động nó sẽ khác nhau, dễ bị tác động, dễ bị tổn thương. Đến thứ hai tức là

0: và cái hệ thống quan trắc, phân tích và dự báo. Thì đấy, như thế thì mới đưa ra được những cái bản tin mà sớm, chi tiết, cũng như là cái tăng cường cái chất lượng hơn. Đến thứ ba là cái hệ thống thông tin truyền tin. Thì làm sao cái bản tin có rồi thì phải được truyền tải nhanh nhất, kịp thời nhất và một cách dễ hiểu nhất đến với người dùng. Đây là ở từ các cấp, từ trung ương đến địa phương và thậm chí là người dân. Và cuối cùng là cái hệ thống mà ứng phó hành động, tức là có phải chuẩn bị sẵn các cái kịch bản ứng phó, và cái việc chủ động ở đây rất quan trọng. Và muốn chủ động thì nó lại liên quan ngay đến cái bước đầu tiên, cái hệ thống đầu tiên, tức là phải nhận diện được cái rủi ro thì chúng ta mới có thể chủ động được ứng phó được. Và với cái đặc biệt là với cái phương châm là bốn tại chỗ thì nó mới nhanh nhất được, nó mới có thể triển khai hiệu quả nhất được. Thì có như vậy thì trong cả cái hệ thống này thì cả bốn thành phần này đều quan trọng và đều phải đáp ứng được những cái yêu cầu như tôi vừa đề cập, thì nó mới có được một cái hệ thống mà sớm hiệu quả, để mà có thể giảm thiểu được cái thiệt hại do thiên tai gây ra.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, thưa hai vị khách mời, một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm hiện nay chính là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong dự báo thời tiết. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Ngà, bà đánh giá tiềm năng của các công nghệ này như thế nào?
0: Tôi cho rằng là hiện nay nó cũng không còn là tiềm năng nữa, mà AI thực tế nó đã đi vào thực tế ở rất nhiều lĩnh vực đời sống. Và đối với cái ngành khí tượng thủy văn thì là một cái ngành mà có cái cơ sở nền tảng rất là tốt để ứng dụng AI, bởi vì chúng ta có một cái lượng dữ liệu khổng lồ, và để thực hiện được AI tức là chúng ta phải có cái nguồn dữ liệu lớn. Thì chính vì vậy nên là cái tương lai, cái nền tảng tốt nhưng mà cái tương lai triển khai nó cũng rất là rộng. Thì trước tiên là AI sẽ cho phép cái việc là chúng ta xử lý trên một cái dữ liệu lớn, với cái khối lượng khổng lồ, đa nền tảng, với cái tốc độ xử lý nhanh. Và cái điều này rất là quan trọng trong cái bối cảnh mà đặt ra là phải cảnh báo sớm. Đấy, thì vì vậy nên là cái khả năng ứng dụng là rất lớn. Và như chúng ta thấy, với cái lượng dữ liệu lớn như thế thì cái việc mà nhận dạng nhanh các cái tín hiệu nguy hiểm, thì cũng như là hiệu chỉnh các cái sai số và cái phân tích, phân vùng rủi ro chi tiết hóa, thì đấy là cái công cụ của AI có thể hỗ trợ. Tiếp theo, chúng ta biết là những cái thế hệ AI mà tạo sinh, rồi bây giờ đến cái thế hệ AI live, tức là chúng ta phải có cái sự kết hợp giữa AI và các mô hình, thì chúng ta sẽ cùng với cái nền tảng dữ liệu lớn thì chúng ta mới tích hợp với các cái dữ liệu khác nữa, chứ không phải mỗi dữ liệu khí tượng thủy văn. Tác động nó có thể xảy ra rất là nhanh, rất là diễn biến rất là phức tạp, mà có nó không phải là loại hình thiên tai đơn mà nó là đa thiên tai. Đấy, thì khi đấy thì chúng cái việc mà phân tích và xử lý tình huống và đưa ra những cái chi tiết hóa rất là quan trọng mà AI có thể hỗ trợ được. Tất nhiên thì chúng ta cũng biết là cái gì cũng phải có cái kiểm định. Đấy, thì trước kia thì chúng ta sử dụng các cái mô hình dự báo trên cái cơ sở vật lý, thì chúng ta có cái đánh giá kiểm định để chúng ta biết tích lũy được là khi nào nó đúng, khi nào nó sai. Thêm về cái kiến thức chuyên gia nữa, thì với AI bây giờ khi chúng ta sử dụng, chúng ta cũng vẫn phải qua những cái bước thử nghiệm và quá trình như vậy để đánh giá được một cách chính xác cái hiệu quả của AI ứng dụng được đến đâu.
1: Vâng, cũng có một vấn đề mà chắc hẳn là hiện tại bây giờ cũng có nhiều thính giả quan tâm, đó chính là việc ứng dụng AI hiện nay thì đang được triển khai ở mức độ nào ạ? Ông Mai Văn Khiêm thì có thể thông tin thêm về nội dung này.
2: Hiện nay thì từ cái mùa mưa bão năm 2025 vừa qua, cơ quan khí tượng thủy văn Việt Nam thông qua các cái phối hợp với lại các cái đối tác quốc tế cũng như là trong nước, vừa là phát triển vừa là ứng dụng các cái công cụ về AI trong cái công tác dự báo cảnh báo khí tượng văn và thiên tai. Ví dụ như hiện nay thì dựa trên các dữ liệu quan trắc 10 phút 1, 15 phút 1 của ảnh mây vệ tinh, khí tượng, radar thời tiết, rồi các trạm quan trắc tự động về mặt, thì công cụ AI hiện nay chúng ta đang sử dụng để đưa ra được cái diễn đoán, dự báo về cái xuất hiện các cái mưa rông trong 1 đến 3 giờ tới. Thì hiện nay thì trên cái hệ thống thông tin khí tượng văn, mọi người dân ở Việt Nam hoàn toàn có thể truy cập được là cái thông tin là khu vực nhà mình trong 1 đến 3 giờ tới có nguy cơ mưa.

0: rồng hay không, thì đây là một trong những cái ví dụ. Cái thứ hai đó là thông qua cái nghiên cứu được tài trợ của Bộ Khoa Công Nghệ, một đề tài cấp nhà nước, cuối năm 2025 thì chúng tôi bước đầu đang vào thử nghiệm cái việc là nhận diện tự động cái sự hình thành của các cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông. Rồi thì cũng từ mùa bão 2025 vừa qua, chúng tôi đã thử nghiệm phối hợp với các cơ quan khí tượng các nước trong cái khuôn khổ hợp tác của Tổ chức Thế giới, đó là khai thác sử dụng AI trong dự báo bão áp thấp nhiệt đới. Tức là cũng AI cũng đưa ra được các dự báo về quỹ đạo, về cường độ tương tự như các cái mô hình dự báo số trị mà những năm vừa qua chúng ta đang sử dụng chính. Thì qua cái năm 2025 vừa qua, qua mùa bão vừa qua, thì chúng tôi đánh giá rằng là cái dự báo về quỹ đạo, tức là cái hướng di chuyển của các cơn bão áp thấp nhiệt đới bằng AI thì tương đối là phù hợp, khá sát với lại thực tế. Và chúng đây là những cái nguồn thông tin tham khảo rất là quý, quan trọng đối với các cái dự báo viên, bởi vì như tôi đã nói thì là một cơn bão nó có thể cùng một lúc có thể hàng trăm cái đường đi khác nhau, bởi vì từ hàng trăm cái phương án tính toán của mô hình hay AI, nhưng dự báo viên phải phân tích, phải lựa chọn, phải xác định được là cái đường nào là có khả năng nhất xảy ra, sẽ xảy ra nhất, thì thêm cái phân tích tại dự báo từ AI nữa thì giúp cho dự báo viên có thêm cái độ tin tưởng, độ chắc chắn để đưa ra cái quyết định cuối cùng. Tất nhiên cái quyết định đó cũng chưa chắc là 100%, nhưng nó là thêm cái niềm tin để cho dự báo viên chúng ta quyết định được các cái dự báo tốt nhất, phù hợp nhất đến thời điểm hiện tại lúc đó. Đấy, và tuy nhiên thì cái cường độ thì mô hình AI cũng chúng tôi cũng tham khảo, cũng đã sử dụng, nhưng nó chưa đưa ra dự báo tốt như là quỹ đạo. Thì cái này, bài toán này có lẽ là còn phải tiếp tục trong thời gian tới để cải thiện hơn. Còn các cái AI trong ứng dụng các cái dự báo lũ, đặc biệt là diện tích ngập, độ sâu ngập đối với mỗi đợt lũ, thì cái này là một bài toán khó, phức tạp, bởi vì nó liên quan đến các cái dữ liệu về cơ sở hạ tầng ở các cái địa phương. Thì chúng tôi vẫn đang trong quá trình xử lý các cái bài toán này, thì hy vọng rằng là trong cái mùa mưa lũ sắp tới thì chúng ta có thể có những thêm những cái công cụ AI để ứng dụng vào thực tiễn, giúp cho các cái dự báo viên có thêm cái năng lượng, cái độ tin tưởng để đưa ra những quyết định phù hợp nhất, tốt nhất trong công tác dự báo cảnh báo thiên tai.
1: Vâng, vâng, thưa bà Phạm Thị Thanh Ngà, vậy thì để nâng cao được năng lực dự báo thiên tai trong thời gian tới thì Việt Nam cần ưu tiên những hướng nghiên cứu nào ạ, thưa bà?
2: Vâng, như từ đầu chúng ta đã đề cập đến những cái thách thức hiện nay đối với cả do cái biến đổi khí hậu, do cái phát triển kinh tế xã hội, các loại hình thiên tai, một cái bức tranh rất là khốc liệt và phức tạp, thì rõ ràng là cái việc nâng cao cái năng lực dự báo và cảnh báo thiên tai rất là quan trọng để cho giúp cho người dân có thể ứng phó một cách hiệu quả, bảo đảm cái tính mạng và tài sản. Thì khoa học công nghệ đóng vai trò rất là quan trọng, và như chúng ta cũng đã nói đến đầu tiên là cái hệ thống quan trắc của chúng ta còn đang thiếu, còn đang có những cái khoảng trống, vì vậy nên là chúng ta cần phải có những cái phát triển công nghệ quan trắc cũng như là giám sát hiện đại tự động kết hợp với IoT và AI và công nghệ số để làm sao mà nâng cao được cái chất lượng của nguồn dữ liệu, cái tính tin cậy của dữ liệu cũng như là cái liên tục và cái tính liên tục của số liệu kịp thời. Thế tiếp theo là trên cái nền tảng dữ liệu đấy thì chúng ta phải có cái hệ thống cơ sở dữ liệu mà gắn kết được với các cái công cụ mạnh để phân tích, khai thác và chia sẻ dữ liệu phục vụ không những cảnh báo thiên tai mà phục vụ cho cái quá trình ứng phó. Thì cái dữ liệu mà được chia sẻ cũng rất là quan trọng. Đặc biệt cần chú trọng vẫn là phải đào tạo được cái nguồn nhân lực, kể cả từ là nguồn nhân lực nghiên cứu cho đến phát triển, để phát triển công nghệ, cho đến nguồn nhân lực là các dự báo viên, là những người trực tiếp mà đưa ra các cái cảnh báo dự báo thiên tai, rồi đến cái nguồn nhân lực mà triển khai ra cái quyết định ở các cái địa phương cũng như là ứng phó.
1: Vâng, vậy thì ngành khí tượng thủy văn Việt Nam thì đang có những kế hoạch gì để có thể tiếp tục nâng cao được năng lực dự báo trong những năm tới ạ? Vâng, câu hỏi này thì xin được dành cho ông Mai Văn Khiêm.
0: Các cái kế hoạch cụ thể thì đã được đề cập trong chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn, đã được Thủ tướng phê duyệt. Rất nhiều các hành động được đặt ra. Ở đây tôi xin nêu một số các cái mấu chốt, cái điểm quan trọng. Thứ nhất là cái mạng lưới trạm quan trắc. Không có quan trắc thì chúng ta không làm được cái gì. Có số liệu quan trắc thì chúng ta mới có phân tích, có đánh giá được

cho tương lai, cho ngày mai. Và chính vì thế đây là một trong những cái chủ đề của ngày khí tượng thế giới năm nay, quan trắc hôm nay bảo vệ ngày mai là như vậy. Thì với cái kế hoạch phát triển mạng lưới trạm quan trắc trong thời gian tới, thứ nhất là tăng

0: quan trắc ở các khu vực tương đối là phủ đều. Tuy nhiên một số khu vực do cái tác động của các cái chắn của các địa hình núi cao nó bị khuất, nên là cái việc tăng cường thêm cái trạm radar cũng hết sức là cần thiết. Song song với lại tăng cường mạng lưới trạm quan trắc thì ứng dụng các cái công nghệ mới, công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo, phân tích đánh giá để đưa ra được các công cụ dự báo cảnh báo về khí tượng thủy văn cũng như là thiên tai. Đây là một trong những cái bài toán trọng tâm chính của ngành khí tượng văn trong những năm tới. Cái điểm thứ ba đó là cái phối hợp với các cái cơ quan khí tượng thủy văn các quốc gia trong khuôn khổ hợp tác của Tổ chức Thế giới. Hiện nay ví dụ như là trong cái hoạt động dự báo chẳng hạn, chúng tôi phối hợp với Nhật Bản, với Trung Quốc, với Philippines và các nước trong khu vực để chia sẻ các cái nguồn thông tin dữ liệu. Cái điều này rất quan trọng bởi vì là khí tượng thủy văn chúng nói là không có biên giới.
1: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý vị, thưa các bạn, thiên tai ngày càng cực đoan và khó lường đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực dự báo và cảnh báo sớm thiên tai. Bên cạnh việc đầu tư cho hệ thống quan trắc và công nghệ dự báo hiện đại, vai trò của con người, đặc biệt là các dự báo viên và sự phối hợp của các địa phương vẫn là yếu tố then chốt. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Mấy anh em còn nói bảo nếu mà còn thằng nào mà sống thì thằng sống phải về báo cho gia đình biết. Thế là cái lời hứa với lại lời thề đến các đồng đội của mình.
3: Lời hứa giữa lằn danh sinh tử với đồng đội, ai còn sống sẽ đi tìm người nằm lại, đã theo ông Nguyễn Quang Tuệ suốt 25 năm qua. Bất cứ lúc nào có thể, ông lại xách ba lô trở lại chiến trường xưa cùng đội quy tập 515 của tỉnh Tuyên Quang kiếm tìm đồng đội.
4: Thế là mình may mắn còn sống. Mong muốn nhất chúng tôi để các đồng đội đã hy sinh về tổ quốc nằm nhập khe sâu thì để về với nghĩa trang, với đồng đội, ngôi nhà chung.
5: Thời kỳ 85-86 thì đánh nhau trong ấy thì cũng hơi vất vả tí. Anh em thì toàn ăn hang ở hố, ở lại mình được cái là may mắn hơn anh em là sống sót trở về. Những ngày kỷ niệm là mình phải luôn luôn nhớ đến anh em đã, đồng đội đã hy sinh.
6: Tôi thì cũng chưa nghĩ cái chuyện dừng lại, là đồng đội của tôi vẫn còn làm trên kia, là tôi vẫn cứ đi.
3: Có những con người đi suốt cuộc đời chỉ để tìm một con đường để trở về với đồng đội, trở về với cội nguồn và trở về với chính mình. Tháng 7 vì thế không chỉ là mùa của những vòng hoa và nén hương thơm, đó còn là mùa của lòng biết ơn, của những cuộc hội ngộ lặng thầm và của những lời hứa tiếp tục sống tử tế thay cho những người đã ngã xuống. Từ những câu chuyện được kể bằng ký ức và tình đồng đội, thanh âm ký sự, lời hẹn tháng 7 sẽ đưa quý vị đến với hành trình trở về đầy xúc động, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong sự tri ân và lòng biết ơn. Đón nghe trên kênh Thời sự VOV1 vào lúc 10 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2026 và trên các nền tảng số của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện

0: đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
0: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
0: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
3: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
4: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau. Ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ. Nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng thợ và ngủ kém, không ngủ được.
5: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
6: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
4: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng thôi chứ còn gì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy cuộc sống lúc nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
3: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
7: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Nopan và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
3: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
4: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa và đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon. Không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại. Không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
3: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
6: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong

0: Chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
1: Bình vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
0: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
2: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Các biên tập viên Bích Ngọc và Đỗ Minh xin chào và cảm ơn quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ quen thuộc của chương trình Theo dòng thời sự.
1: Những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong bài phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương 3 ngày hôm qua cho thấy, để đạt các mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 đề ra, cần phải xác lập một mô hình tăng trưởng mới để phát triển quốc gia nhằm bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, bao trùm. Vậy những mũi nhọn nào cần tập trung trong giai đoạn trước mắt và giải pháp nào cho sự phát triển đất nước trong dài hạn? Đây là nội dung của câu chuyện thời sự sau ít phút nữa.
0: Đi siêu thị để mua thực phẩm và đồng thời khám phá những tác phẩm mới của các nghệ sĩ tại Singapore. Câu chuyện thú vị này sẽ có trong Thế giới đa chiều.
1: Cùng với đó là những tin tức thời tiết quốc tế đáng chú ý.
0: Trước tiên mời quý vị cùng nghe một số tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý do các phóng viên đang thường trú tại Đài Tiếng nói Việt Nam tại nước ngoài thực hiện.
1: Sáng nay tại Manila, Philippines, khai mạc hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59. Thưa ủy quyền của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, trưởng nhóm SAM ASEAN Việt Nam dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự các cuộc họp. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
2: Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teresa Lazaro nhấn mạnh, hội nghị sẽ thảo luận các kết quả cụ thể cần thiết để trình lên các nhà lãnh đạo ASEAN vào tháng 11 tới. Bộ trưởng khẳng định thế giới đang trong một thời kỳ hỗn loạn, bất ổn và khó lường, gây căng thẳng cho hòa bình, an ninh và ổn định toàn cầu. Chủ đề cùng nhau định hướng tương lai của nước Chủ tịch Philippines 2026 rất kịp thời, thể hiện cam kết của ASEAN đối với việc giải quyết vấn đề một cách chủ động, có chủ đích, tìm kiếm các giải pháp sáng tạo và những con đường khả thi, ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất. Điểm tựa đáng tin cậy nhất vẫn là Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á hay còn gọi là TAC. Kỷ niệm 50 năm thành lập, chúng ta tôn vinh những nguyên tắc cơ bản đã thành công trong việc dẫn dắt ASEAN hơn 5 thập kỷ qua, tôn trọng chủ quyền lẫn nhau, không can thiệp và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Những chuẩn mực đã được kiểm chứng thời gian qua này vẫn là nền tảng của sự ổn định khu vực, đảm bảo bộ quy tắc ứng xử vững mạnh trước những biến động của thế giới.
0: Tổng thống Liban Joseph Aoun đang có chuyến công du tại Mỹ và dự kiến có cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump trong hôm nay. Trong khi đó, quân đội Liban bắt đầu tiếp quản vùng thí điểm tại miền nam nước này. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Nội dung cuộc hội đàm tập trung vào tình hình ở Liban và các biện pháp để tăng cường lệnh ngừng bắn, cũng như về việc Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ mà nước này chiếm đóng ở Liban. Trước đó, hôm 19 tháng 7, ông Joseph Aoun đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người cho rằng tương lai của Liban phụ thuộc vào việc củng cố quyền lực nhà nước, giải giáp Hezbollah và khôi phục quyền độc quyền sở hữu vũ khí. Cuộc gặp này cũng thảo luận về việc thu hút đầu tư lớn hơn từ Mỹ và quốc tế vào Liban, cũng như khôi phục các chuyến bay thương mại trực tiếp giữa hai nước. Còn tại miền nam Liban, quân đội Liban đã bắt đầu tiếp quản và chịu trách nhiệm về an ninh tại ba ngôi làng theo thỏa thuận khung ba bên giữa Liban,

0: Israel và Mỹ được ký kết hôm 26 tháng 6. Theo thỏa thuận khung này, dự kiến Israel sẽ rút quân theo từng giai đoạn khỏi các vị trí ở miền Nam Liban. Đổi lại, lực lượng vũ trang Liban sẽ nắm quyền kiểm soát an ninh đối với các khu vực được giải phóng và đảm bảo các khu vực này không còn vũ khí và cơ sở hạ tầng của Hezbollah. Tuy nhiên, thỏa thuận này bị Hezbollah bác bỏ, trong khi Israel cũng tuyên bố tiếp tục đóng quân tại vùng an ninh sâu 10 km dọc theo biên giới với Liban nếu Hezbollah chưa bị giải giáp.
1: Cùng với các vụ việc do các băng đảng tội phạm xuyên quốc gia tiến hành nhằm vào công dân Hàn Quốc, số lượng người Hàn Quốc trở thành nạn nhân của các vụ buôn bán người cũng đang gia tăng đáng báo động. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
2: Theo báo cáo do Bộ Bình đẳng Giới và Gia đình Hàn Quốc vừa công bố, trong khoảng 4 năm trở lại đây, số lượng công dân Hàn Quốc bị bắt và đem bán với các mục tiêu như mại dâm, bóc lột sức lao động, nô lệ tình dục, v.v. đang gia tăng nhanh chóng và nghiêm trọng. Chỉ riêng trong nửa đầu năm nay, con số nạn nhân đã là 30 người. Nếu tính một cách cơ học, trong cả năm 2026 này, số nạn nhân sẽ tăng ít nhất gấp 2 lần con số của 6 tháng đầu năm. Trong một diễn biến có liên quan, theo một báo cáo khác của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, từ năm 2021 đến cuối năm 2025, số lượng các vụ bắt cóc, giam cầm công dân Hàn Quốc ở nước ngoài gia tăng đột biến. Nếu như trong năm 2021 chỉ có 31 vụ được báo cáo, thì đến cuối năm 2025, con số này đã tăng hơn 20 lần lên mức 624 vụ. Các cơ quan chức năng của Hàn Quốc cảnh báo người dân cần hết sức chú ý đề phòng khi đi ra nước ngoài, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay khi mùa du lịch hè 2026 đang trong thời kỳ cao điểm.
3: Tại Hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới năm 2026 ở Thượng Hải, Trung Quốc đã cho ra mắt một robot có hình dạng đặc biệt lai giữa bánh xe và chân kiểu nhân mã đầu tiên trên thế giới. Phóng viên Bích Thuận đưa tin.
4: Robot này do công ty Run Robotics có trụ sở tại Thượng Hải phát triển. Đây là robot hỗ trợ trí tuệ nhân tạo. Phần thân trên có khả năng chuyển động linh hoạt như cánh tay người, trong khi phần thân dưới bốn bánh có thể di chuyển trên mọi địa hình, bao gồm mặt đất bằng phẳng, dốc, bậc thang, đường núi gồ ghề và bề mặt băng tuyết. Robot có thể được triển khai trong các môi trường khắc nghiệt và tình huống đặc biệt rủi ro cao, từ sản xuất thép nhiệt độ cao và kiểm tra mỏ dầu đến bức xạ hạt nhân, khai thác mỏ, chữa cháy và cứu hộ khẩn cấp. Robot nhân mã có thể mang tải trọng trung bình từ 100 đến 120 kg với tải trọng tĩnh tối đa là 210 kg. Đồng thời được trang bị hệ thống nhận thức môi trường đầu cuối tích hợp LiDAR, thị giác hai mắt và camera chiều sâu, tạo thành khả năng hiểu môi trường xung quanh theo thời gian thực. Run Robotics cho biết đã lên kế hoạch hoàn thành dây chuyền lắp ráp robot vào quý 4 năm nay và đã nhận được các đơn đặt hàng thực tế.
1: Mưa gió kéo dài tiếp tục gây lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực Himalaya, khiến nhiều người thiệt mạng, hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng và làm tê liệt nhiều tuyến giao thông huyết mạch ở cả Ấn Độ và Nepal. Phóng viên Đình Nam đưa tin.
5: Tại vùng lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ, số người thiệt mạng do mưa lũ và sạt lở đất đã tăng lên 28 người sau khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm các nạn nhân tại các huyện Bunj và Doda. Nhiều người vẫn mất tích trong khi hàng chục ngôi nhà, cầu cống và đường giao thông bị phá hủy. Mưa lớn cũng gây ra lũ lụt và sạt lở đất tại bang Nagaland và Assam của Ấn Độ. 7 huyện của bang Assam đã bị ngập lụt nghiêm trọng, dẫn đến hơn 57.000 người bị ảnh hưởng. Cơ quan khí tượng Ấn Độ cho biết gió mùa Tây Nam đang hoạt động rất mạnh và dự báo mưa lớn đến rất lớn sẽ tiếp tục xảy ra tại các khu vực Tây Bắc, miền Đông và Đông Bắc Ấn Độ trong ít nhất 6 đến 7 ngày tới, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Tại Nepal, mưa lũ, sạt lở đất và sét đánh từ giữa tháng 6 đến nay, trong đó xác nhận 27 người thiệt mạng, 1 người mất tích và 69 người bị thương. Giới khí tượng nhận định gió mùa vẫn đang hoạt động mạnh trên toàn khu vực Himalaya. Vì vậy, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại Ấn Độ và Nepal sẽ tiếp tục ở mức cao trong những ngày tới.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài thực hiện. Tình hình thời tiết một số thành phố trên thế giới thì có gì đặc biệt ạ? Ngay sau đây, biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển tới chúng ta.
6: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, thế giới tiếp tục ghi nhận nhiều hình thái thời tiết cực đoan. Khói cháy rừng bao phủ nhiều khu vực ở Mỹ, nắng nóng thì tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại châu Âu, trong khi mưa lớn gây lũ lụt ở Trung Quốc. Những diễn biến này cho thấy là thời tiết cực đoan vẫn đang tác động mạnh tới nhiều nơi trên thế giới. Như tại Mỹ, khói từ các đám cháy rừng ở Canada vẫn ảnh hưởng đến chất lượng không khí nhiều bang miền Đông, trong khi bang Texas đang hứng chịu mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng. Tại châu Âu, nắng nóng kéo dài cùng với gió mạnh đang làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Tây Ban Nha, Pháp và một số khu vực của Đức đã cảnh báo khi mà nhiều đám cháy tiếp tục bùng phát. Các nhà khoa học nhận định biến đổi khí hậu đang khiến mùa hè ở châu Âu nóng hơn, khô hạn hơn và làm tăng nguy cơ cháy rừng. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục đối mặt với mưa lớn và lũ lụt ở thành phố Trùng Khánh. Thời tiết cực đoan đang đặt ra yêu cầu cấp bách về nâng cao năng

0: năng lực dự báo, cảnh báo sớm và thích ứng để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai trên toàn cầu. Bây giờ là nhiệt độ một số thành phố lớn trên thế giới. Thủ đô Paris của Pháp 15 độ, Bắc Kinh Trung Quốc 28 độ, Tokyo Nhật Bản 34 độ, Singapore 30 độ, Moscow Nga 20 độ, London Anh 16 độ và New York Mỹ 22 độ.
1: Chương trình chiều nay tiếp tục với những thông tin y tế đáng chú ý. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long với tổng số tiền 189 triệu đồng do có đến 5 hành vi vi phạm liên quan đến đăng ký lưu hành thuốc, kinh doanh dược, báo cáo xuất nhập khẩu và kê khai giá thuốc. Cùng đó, công ty còn không thực hiện thủ tục thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các thay đổi nhỏ thuộc trường hợp phải thông báo trước khi lưu hành đối với 8 loại thuốc.
2: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh sinh con ở tất cả các lần sinh dự kiến sẽ được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng. Riêng trường hợp sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ đề xuất kiến nghị vẫn giữ vững là 5 triệu đồng như trước. Một số quyền lợi khác cũng được áp dụng như phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh sẽ được hỗ trợ miễn phí khi tham gia chương trình sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh theo quy định. Chính sách này bao gồm sàng lọc 4 bệnh trước sinh và 5 bệnh sơ sinh. Lao động nữ sinh con sẽ được nghỉ thai sản 7 tháng thay vì 6 tháng như hiện nay. Lao động nam có vợ sinh con cũng được nghỉ tối đa 10 ngày. Riêng trường hợp sinh con thứ nhất, thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ vẫn giữ nguyên 6 tháng.
1: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM HCDC cho biết thành phố ghi nhận 5 trường hợp không qua khỏi do bệnh dại trong 6 tháng đầu năm. Phân tích các trường hợp không qua khỏi cho thấy 100% nạn nhân đều không tiêm vaccine phòng dại và không sử dụng huyết thanh kháng dại sau khi bị động vật cắn hoặc cào. Đáng chú ý khoảng 40% trường hợp còn xử trí vết thương không đúng cách như tự lấy nọc, bôi dầu gió, đắp lá hoặc dùng thuốc nam. Những biện pháp này không có tác dụng phòng bệnh, thậm chí là chậm việc đến cơ sở y tế, bỏ lỡ thời điểm vàng để tiêm phòng.
2: Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, tính đến tháng 7 năm 2026, tình hình bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp với 3.072 trường hợp mắc, tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, trên địa bàn xã Tà Năng đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong do nhiễm enterovirus 71. Theo Sở Y tế Lâm Đồng, kết quả điều tra dịch tễ cho thấy các trường hợp tử vong có liên quan đến việc phát hiện, theo dõi và xử trí chưa kịp thời. Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng yêu cầu triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
1: Hơn 114.000 người dân tại các phường thuộc khu vực Nam Khánh Hòa gồm Phan Rang, Đông Hải, Đô Vinh và Bảo An sẽ được khám sức khỏe miễn phí nhằm góp phần phát hiện sớm bệnh lý, quản lý sức khỏe liên tục và toàn diện. Chương trình kéo dài đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Trong đợt này, người dân được kiểm tra các chỉ số sức khỏe ban đầu như huyết áp, chiều cao, cân nặng, khám lâm sàng, nội khoa, ngoại khoa và thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng như siêu âm, điện tim, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu cùng nhiều chỉ số sức khỏe cần thiết khác. Từ đó giúp phát hiện sớm các bệnh lý, tư vấn điều trị kịp thời, đồng thời lập hồ sơ sức khỏe điện tử và cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID, góp phần nâng cao chất lượng quản lý chăm sóc sức khỏe toàn dân.
2: Các nhà nghiên cứu tại Đại học Hồng Kông đã phát triển một công cụ AI có thể giúp dự đoán các vấn đề tim mạch nghiêm trọng nhiều năm trước khi các triệu chứng xuất hiện. Hệ thống này sử dụng thông tin từ một xét nghiệm máu duy nhất để ước tính nguy cơ mắc 6 bệnh tim mạch chính trong tương lai của một người: bệnh động mạch vành, đột quỵ, suy tim, rung nhĩ, bệnh động mạch ngoại biên và huyết khối tĩnh mạch. Hệ thống này hoạt động tốt hơn đáng kể so với các phương pháp tính điểm rủi ro đa gen thông thường. Độ chính xác của nó còn được cải thiện hơn nữa khi các nhà nghiên cứu bổ sung thêm thông tin lâm sàng như tuổi tác và giới tính.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: côn trùng Jumbo Bed công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bed G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bed G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Câu chuyện thời sự.
5: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương 3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội 14 của Đảng đã xác định đường lối, mục tiêu và các định hướng chiến lược của nhiệm kỳ 5 năm 2026-2031. Hội nghị Trung ương 2 đặt nền tảng về tổ chức và cơ chế vận hành, và nhiệm vụ của Hội nghị Trung ương 3 là chuyển những định hướng đó thành các quyết sách, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo năng lực phát triển mới.
6: Đồng thời, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các quyết sách được thông qua cần tạo ra 4 bước chuyển chiến lược gồm: nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng, bộ máy nhà nước, quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực quốc gia, xác lập mô hình phát triển dựa trên năng suất, tri thức, công nghệ và con người, chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và bảo vệ vững chắc đất nước.
5: Những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho thấy, để đạt các mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 đề ra, cần phải xác lập một mô hình mới để phát triển quốc gia, nhằm bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, bao trùm. Vậy những mũi nhọn nào cần tập trung trong giai đoạn trước mắt và giải pháp nào cho sự phát triển đất nước trong dài hạn? Đây là nội dung được đề cập trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam. Bây giờ, xin mời biên tập viên Thanh Huyền bắt đầu trao đổi cùng vị khách mời.
7: Và trước hết thì xin chào và cảm ơn tiến sĩ Lê Duy Bình đã tham gia chương trình.
8: Dạ vâng, xin chào biên tập viên Thanh Huyền và kính chào các quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Vâng ạ, nhìn vào các cái mục tiêu khát vọng mà Đại hội 14 của Đảng đã đặt ra, thì đặc biệt là cái mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số, thì có thể thấy là các động lực tăng trưởng cũ thì đã chạm trần và không thể gánh vác nổi. Vậy nhưng nếu duy trì cái mô hình tăng trưởng theo cái chiều rộng như trước đây ạ, thì thưa ông, nền kinh tế sẽ phải đối mặt với những hệ lụy nào, và tại sao cái việc chuyển đổi mô hình phát triển lại trở thành cái yêu cầu mệnh lệnh sống còn ngay trong cái giai đoạn hiện nay ạ?
8: Chúng ta đặt cái mục tiêu là Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia phát triển, một nền kinh tế phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Thì lịch sử thế giới thì chúng ta thấy rằng là lịch sử kinh tế thế giới trong những cái thập niên vừa qua thì chúng ta thấy rằng là chỉ có khoảng 20-30 nước đã vượt được cái bẫy thu nhập trung bình trong vòng 3-4 thập niên vừa qua để trở thành quốc gia phát triển và thu nhập cao. Tuy nhiên thì để phát triển như vậy, để đạt được cái mục tiêu như vậy, thì cái việc duy trì cái mô hình tăng trưởng cũ mà phát triển theo chiều rộng, dựa vào tài nguyên thiên nhiên giá rẻ, dựa vào vốn và sẽ đẩy nền kinh tế vào cái bẫy thu nhập trung bình. Thì đây là một cái rủi ro rất lớn, đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện nay Việt Nam đã được công nhận trở thành một quốc gia thu nhập trung bình cao. Nhưng cái điều này không có nghĩa rằng là chúng ta đã thoát được cái bẫy thu nhập trung bình. Như vậy thì nó có một số những cái hệ lụy nếu như mà chúng ta không có những cái nỗ lực đặc biệt trong bối cảnh hiện nay. Đó là thứ nhất, đó là sự cạn kiệt về mặt tài nguyên. Chúng ta thấy rằng là nguồn tài nguyên thiên nhiên đó là hữu hạn. Thì việc là chúng ta nếu tiếp tục dựa vào cái lợi thế như là nhân công lao động giá rẻ, rồi nguồn tài nguyên thiên nhiên, rồi cái tiêu chuẩn thấp về mặt môi trường, sẽ không phải là một cái mô hình tăng trưởng bền vững nữa. Và đặc biệt là chúng ta sẽ phải chuyển sang một số những cái mô hình tăng trưởng khác để đảm bảo được rằng chúng ta sẽ thoát ly được cái rủi ro này về cái vấn cạn cuột về mặt tài nguyên. Một cái hệ lụy nữa nếu như chúng ta cứ dựa vào cái mô hình tăng trưởng cũ, đó là chúng ta sẽ bị tụt hậu về mặt công nghệ, đặc biệt trong cái bối cảnh sự thay đổi rất lớn về cái công nghệ trong toàn cầu hiện nay, về công nghiệp 4.0, rồi là những cái công nghệ như AI và những cái ngành kinh tế số như hiện nay, thì sẽ tạo ra cho chúng ta những áp lực rất lớn nếu chúng ta không nhanh chóng xác lập cái mô hình tăng trưởng mới. Rồi là những cái áp lực về mặt môi trường, về cái chất lượng tăng trưởng, chúng ta dựa vào mô hình tăng trưởng cũ, dựa nhiều vào tài nguyên, dựa vào tiêu chuẩn môi trường thấp, dựa vào cái tiêu chuẩn lao động thấp, thì sẽ không thể đảm bảo được những cái yếu tố như là chúng ta thoát ly được những yếu áp lực về mặt môi trường. Và rõ ràng là chúng ta có những cái động lực tăng trưởng cũ và đã giúp cho chúng ta đạt được cái vị thế của nền kinh tế như hiện nay. Nhưng quả thực thì những cái động lực của cái sự tăng trưởng cũ đã đến cái mức giới hạn. Ví dụ như là nhân công giá rẻ, rồi đất đai, rồi là những cái tài nguyên thiên nhiên. Thế rồi là chúng ta có một cái áp lực rất lớn là trở thành một quốc gia phát triển, một quốc gia thu nhập cao trong một hai thập niên tới, thì chúng ta phải có cái áp lực để biến những cái áp lực này trở thành những hành động cụ thể, những cái chiến lược cũng như là hành động cụ thể để đạt được cái mục tiêu này.
7: Dạ vâng. Với những cái áp lực mà như ông vừa phân tích thì rõ ràng chúng ta thấy là cái yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh mới thì không chỉ nhấn mạnh cái tốc độ tăng trưởng kinh tế cao mà còn phải đặt trọng tâm vào chất lượng tăng trưởng. Và nhiều ý kiến cho rằng là giai đoạn 2026-2031 là cơ hội vàng cuối cùng để đất nước chuyển đổi mô hình phát triển. Ông đánh giá như thế nào về cái tầm quan trọng mang tính bước ngoặt của cái thời điểm hiện tại 26-31? Và nếu như chúng ta bỏ lỡ cái nhịp cải cách mô hình tăng trưởng trong 5 năm này thì sẽ thế nào?
8: Tôi thì không nghĩ rằng là đây là một cơ hội cuối cùng, nhưng thực sự đây là một cơ hội vàng. Đây sẽ là một cái thời điểm mang tính chất là bước ngoặt nếu như chúng ta tận dụng những cơ hội mà chúng ta đang có hiện nay. Đặc biệt với những cái nỗ lực về cải cách thể chế, những nỗ lực mà Đảng và Nhà nước chúng ta hiện nay đang triển khai trong bối cảnh hiện nay. Thì giai đoạn này thì đó là một thời điểm mang tính chất bước ngoặt, bởi vì đó là cái giao điểm, cái thời kỳ đỉnh cao của chúng ta về cái cơ cấu dân số vàng. Và chúng ta đang có một cái chứng kiến một cái sự định hình lại của cái cấu trúc kinh tế trên toàn cầu. Đặc biệt trong sau những cuộc khủng hoảng vừa qua, thì đây là một cơ hội để chúng ta có thể tận dụng những cơ hội về đến từ nền kinh tế toàn cầu, cũng như là phát huy cái nỗ lực của nền kinh tế của Việt Nam để chúng ta thoát được cái bẫy thu nhập trung bình. Chúng ta có những cơ hội rất là đặc biệt để chúng ta chứng minh được rằng đây là cái cơ hội vàng, đó là những cái thời kỳ đỉnh cao về cơ cấu dân số vàng của chúng ta. Thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng là có những cái cuộc cách mạng về công nghiệp 4.0, rồi những cái nhu cầu phát triển mới của thị trường toàn cầu, việc tái định hình lại những cái chuỗi cung ứng, cũng như là những cơ hội đến từ công nghiệp 4.0, thế rồi là những cái cơ hội đến từ kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số đang mang lại những cơ hội để cho chúng ta có thể đi tắt đón đầu, đi được những cái bước mà nó đảm bảo được là chúng ta sẽ có những bước dài trong cái sự phát triển về mặt kinh tế. Thế nên là chúng ta có cơ hội để bứt phá với những cái công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, hoặc là chip bán dẫn, hoặc là năng lượng xanh, hoặc là những cái mô hình tăng trưởng mới. Và chúng ta cũng thấy rằng là nền kinh tế của chúng ta trong thời gian vừa qua đã có một cái sự mở rộng rất lớn về thị trường. Đây cũng một cơ hội rất lớn, chúng ta đã có gần 20 những cái hiệp định thương mại tự do đã được ký kết với rất nhiều những cái nền kinh tế khác nhau trên thế giới. Và đây là những cái cơ hội mà chúng ta mở ra để mở rộng cái thị trường quốc tế. Và chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta không nắm bắt được cơ hội này, không nắm bắt được cơ hội vàng này, thì chúng ta sẽ dễ bị rơi vào cái bẫy thu nhập trung bình. Chúng ta sẽ mất cái cơ hội về dân số vàng, rồi chúng ta mất cái cơ hội để thu hút cái nguồn vốn FDI, phát huy cái nội lực của nền kinh tế ở trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân, rồi khu vực kinh tế ở trong nước. Thế rồi là chúng ta có thể mất cái cơ hội để đuổi kịp được cái công nghệ đang diễn ra rất là mạnh mẽ trong cái thời điểm hiện nay.
7: Vâng, chúng ta có rất là nhiều áp lực, nhưng mà đồng thời thì cái động lực cũng có rất nhiều. Và chúng ta cũng nhắc nhiều đến cái mô hình tăng trưởng mới. Và mô hình tăng trưởng mới thì luôn phải đòi hỏi cách quản trị phải là tương thích. Vậy thì để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng hai con số đến năm 2030 thì thúc đẩy tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững đất nước, thì cá nhân ông cho rằng cái mô hình quản trị quốc gia cần phải được chuyển đổi như thế nào?
8: Tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu rất là quan trọng là chúng ta sẽ cần phải biến cái thể chế thành nguồn lực, cái điều khai thông nguồn lực, và cái điều này là đóng một vai trò đặc biệt quan trọng để chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu tăng trưởng hai con số. Cái mô hình quản trị quốc gia như vậy thì phải đáp ứng được cái nhu cầu này. Nó sẽ phải chuyển mạnh từ những cái tư duy là quản lý, tư duy kiểm soát, sang cái tư duy đó là kiến tạo phát triển, đồng hành và phục vụ đối với doanh nghiệp, đối với người dân. Với cái tư duy này nó sẽ giúp cho chúng ta khai thông được cái nguồn lực của nền kinh tế. Và đây là cái chìa khóa để chúng ta có thể tháo gỡ được những cái nút thắt về mặt thể chế, khai thông được nguồn lực để đóng góp cho cái sự tăng trưởng kinh tế này. Như vậy thì chúng ta phải định hình một cái tư duy quản trị mới. Cái tư duy này nó phải chuyển từ kiểm soát sang kiến tạo phát triển, khơi thông nguồn lực. Cái tư duy này nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ có một cái mô hình quản trị mới, đặc biệt là nhấn mạnh vào việc cải thiện cái môi trường kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ pháp luật, giảm chi phí thủ tục hành chính. Và điều này sẽ giúp cho chúng ta có một cái môi trường kinh doanh hấp dẫn hơn, có sức cạnh tranh hơn, đạt chuẩn quốc tế và cái chi phí thấp. Nó sẽ mang một cái sinh khí mới, một cái nỗ lực mới cho toàn bộ nền kinh tế của chúng ta. Thế rồi là chúng ta sẽ cần phải đảm bảo được cái sự phân cấp phân quyền một cách mạnh mẽ hơn, để cho cái quyết định của cơ quan công quyền để hỗ trợ một cách mạnh mẽ hơn cho quá trình quyết định kinh doanh của các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế. Và điều này cũng sẽ giúp cho cái việc mà đưa cái nguồn lực vào cái quá trình phát triển một cách nhanh chóng hơn. Thế rồi chúng ta cũng sẽ cần phải có những biện pháp để phát triển được những cái nguồn nhân lực của nền kinh tế của chúng ta, với hơn 100 triệu dân, không chỉ là hơn 100 triệu người tiêu dùng, mà 100 triệu những cái bộ óc mà với bàn tay mà sẽ giúp cho nền kinh tế chúng ta có thể chuyển đổi sang được một cái mô hình tăng trưởng mới và đạt được cái mục tiêu là tăng trưởng hai con số trong cái thời gian tới.
7: Dạ vâng, ông nhấn mạnh rất nhiều đến tư duy quản trị, đúng không ạ? Chúng ta cũng phải thay đổi những cái rất là nhiều thứ về thể chế nữa và nguồn nhân lực. Và phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 3 thì đã nhấn mạnh 4 bước chuyển chiến lược nhằm khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển mới. Và bây giờ thì chúng ta cùng nghe.
9: Các quyết sách được Trung ương thông qua tạo ra 4 bước chuyển biến chiến lược. Thứ nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng và bộ máy nhà nước. Thứ hai, quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực của quốc gia. Thứ ba, xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người. Thứ tư, chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và khả năng thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước. 4 bước chuyển chiến lược nêu trên tạo thành một chỉnh thể, tổ chức và con người, tạo năng lực hành động, không gian và thể chế, khơi thông nguồn lực, mô hình phát triển chuyển nguồn lực thành năng suất của cải và chất lượng sống, năng lực phòng ngừa và bảo vệ cho quá trình đó an toàn, liên tục và bền vững.
7: Dạ vâng, thưa tiến sĩ Lê Duy Bình, ông nhận thấy rằng cái ý nghĩa của cái 4 bước chuyển chiến lược này là như thế nào ạ?
8: Tôi nghĩ là thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có một ý nghĩa giúp cho cả nền kinh tế của chúng ta sẽ định hình một cái tư duy quản trị mới. Đó là nhấn mạnh cái việc là quản trị theo cái hình thức là phản ứng và xử lý tình huống sang một cái tư duy đó là chủ động trong việc kiến tạo, phát triển, chủ động trong cái việc mà nắm bắt được những nguồn lực, những cơ hội để phát triển một cách bứt phá hơn trong giai đoạn tới. Thì cái tiếp cận này thì chúng ta thấy rằng là sẽ giúp cho các yếu tố thành phần của nền kinh tế trong cái tư duy quản trị, các yếu tố thành phần của công tác quản trị quốc gia trở thành một cái chỉnh thể thống nhất, nó không rời rạc giống như trước đây nữa. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng cái quan điểm này cho thấy rằng là cái tư duy thứ nhất đó là tổ chức, bộ máy và con người, đây là cái điểm khởi đầu để tạo ra những cái năng lực để chúng ta hành động. Bộ máy tinh gọn và con người phù hợp sẽ là động cơ để kích hoạt được toàn bộ cái hệ thống, kích hoạt được những cái nguồn lực để tăng trưởng của chúng ta. Thế như vậy thì đây là một cái điểm đầu tiên. Thứ hai, đó là cái thể chế và cái không gian phát triển sẽ là cái chìa khóa để chúng ta có thể khơi thông cái nguồn lực. Chúng ta chỉ không chỉ trông chờ vào những cái nguồn lực như trước đây nữa, như là tài nguyên, rồi lao động, rồi những yếu tố khác, nhưng chúng ta đã coi đó là thể chế và không gian phát triển, đó là một trong những cái chìa khóa để khơi thông cái nguồn lực. Thế rồi là chúng ta cũng thấy rằng là những cái mô hình phát triển, đó là cái mô hình phát triển là dựa nhiều hơn vào năng suất, các yếu tố tổng hợp, dựa nhiều hơn vào khoa học và công nghệ, dựa nhiều hơn vào đổi mới sáng tạo, sẽ là một cái mô hình để cho chúng ta có thể chuyển thể được những cái nguồn lực hiện nay của nền kinh tế chúng ta trở thành cái động lực tăng trưởng, thay đổi cái động lực so với trước đây, mở rộng những cái động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Chúng ta không chỉ dựa vào cái động lực mang tính chất truyền thống nữa, mà những cái động lực mới, và cái điều này có một ý nghĩa rất là quan trọng. Và cái điểm cuối cùng tôi nghĩ rằng là chúng ta tăng trưởng, chúng ta phát triển được, và chúng ta cần phải bảo vệ được cái tăng trưởng này và tạo một cái nền tảng để cho cái sự tăng trưởng. Như vậy cái năng lực phòng ngự của nền kinh tế, cái sức chống chọi của nền kinh tế về mặt kinh tế, về mặt kinh tế vĩ mô, cũng như là về mặt năng lực chống chịu của các cơ quan quản lý, năng lực trong điều hành, năng lực của các doanh nghiệp của chúng ta cũng sẽ phải được nâng cao, và rồi cái vấn đề về an ninh kinh tế cũng sẽ phải được đảm bảo. Và đây là một cái lá chắn để bảo vệ cái quá trình phát triển an toàn và bền vững. Chúng ta chỉ có thể phát triển an toàn bền vững khi chúng ta có những cái yếu tố cái năng lực chống chọi cao hơn như vậy, và an ninh kinh tế chúng ta được đảm bảo.
7: Vâng, đó là những bước chuyển rất là đồng bộ, phải nói là như vậy, đồng bộ và đồng nhất. Vâng, qua một năm vận hành chính quyền 3 cấp thì cũng cho thấy cái áp lực rất lớn dồn lên cấp cơ sở. Nếu như năng lực của đội ngũ cán bộ cấp xã không theo kịp với yêu cầu của một nền kinh tế số thì liệu cấp cơ sở có trở thành một cái nút thắt mới để làm chậm cái quá trình lưu thông các cái dự án đầu tư cũng như là các cái chính sách hay không ạ?
8: Rõ ràng là trong quá trình di chuyển và quá trình chuyển đổi chúng ta thì không tránh khỏi những cái khó khăn và những cái thách thức. Thì điều đấy là tôi nghĩ rằng là nó sẽ đương nhiên, đặc biệt là trong cái bối cảnh chúng ta thực hiện những cái bước đi, những cái cải cách mang tính chất gần như là có tính chất là cách mạng như vậy. Bởi vì nó ảnh hưởng đến rất là nhiều những các tỉnh thành, những các xã, rồi là các cấp huyện, rồi con người và bộ máy, rồi là cơ sở vật chất. Tất cả những điều đó khoảng thời gian ngắn như vậy thì chúng ta đã làm một cái điều rất là ấn tượng như vậy, nhưng mà không thể tránh khỏi những cái khó khăn và thách thức. Thì chúng ta thấy rằng là việc là bỏ những cái cơ quan cấp trung gian hoặc là sát nhập bộ máy như vậy thì nó sẽ đẩy hàng trăm cái nhiệm vụ, cái thẩm quyền của về như là quản lý dân cư, rồi đất đai, rồi thủ tục đầu tư quy mô nhỏ được đưa xuống cấp xã. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cấp xã trước đây chỉ là một cơ quan mang tính chất là chấp hành, thực hiện, thì nay trở thành cấp quản trị và thực thi trực tiếp. Như vậy thì nó sẽ có những cái khó khăn. Đặc biệt là chúng nó có thể tạo ra những cái điểm nghẽn tạm thời trong cái trước mắt, bởi vì là có thể cái năng lực ở cấp xã chưa chuẩn bị một cách sẵn sàng. Thì cái điều đó chúng ta thấy rằng là nó là cái điều mà chúng ta nhìn nhận một cách thẳng thắn để chúng ta có những cái biện pháp chủ trương đã đúng, và chúng ta sẽ cần phải nhìn vào những cái khó khăn như vậy. Mặc dù là đã rất nhiều xã, rất nhiều những các địa phương đã trở lại vận hành một cách hết sức là thông suốt so với trước đây, nhưng cũng không tránh khỏi những xã, những một số những cái cơ quan cấp trung gian gặp những khó khăn như vậy. Thì đó là do những cái độ vênh về mặt năng lực, độ vênh về mặt quản trị số, rồi về những cái độ vênh về mặt cơ sở vật chất, thì điều này cũng có một số những khó khăn.
7: Vâng, đó là một số rào cản như ông đã phân tích. Vậy thì theo ông, cái mô hình phát triển mới của Việt Nam mà lấy con người làm trung tâm ấy, vừa là mục tiêu và con người vừa là động lực và nguồn lực của phát triển, tốc độ phát triển thì phải nhanh nhưng mà bền vững, bao trùm và không để ai bị bỏ lại phía sau, thì theo ông các đột phá chiến lược nào sẽ đảm bảo được những yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và bao trùm như vậy?
8: Tôi nghĩ chúng ta phát triển và cái mục tiêu của chúng ta từ trước đến nay một cách nhất quán, đó là phát triển lấy con người làm trung tâm. Và như vậy thì cái việc mà phát triển nền kinh tế của chúng ta phải lấy con người làm trung tâm luôn là cái mục tiêu luôn luôn là xuyên suốt. Và chúng ta để làm điều đó thì nó sẽ phải đảm bảo được rằng là quá trình phát triển phải gắn với những cái mục tiêu như là an sinh và xã hội phải bao trùm. Đặc biệt là đổi mới căn bản về những vấn đề về giáo dục, y tế, văn hóa, như là những cái nghị quyết vừa qua của Đảng của chúng ta đã nhấn mạnh trong cái thời gian vừa qua. Thì và chúng ta tập trung vào đào tạo những cái ngành công nghệ đỉnh cao, nhưng cũng tập trung vào những cái vấn đề như là những kỹ năng, rồi những nhu cầu đào tạo dành cho những cái nhóm người khác nhau trong xã hội. Và tôi nghĩ rằng là đây là một cái mục tiêu để đảm bảo được rằng là mặc dù chúng ta vươn đến một cái nấc thang mới trong quá trình phát triển, nhưng chúng ta sẽ không bỏ lại phía sau những cái nhóm yếu thế, những cái nhóm người mà có ít cơ hội tiếp cận đến với những cái quá trình phát triển của nền kinh tế.
7: Vâng. Vậy thì cái mũi nhọn nào mà theo ông chúng ta cần phải tập trung trong cái giai đoạn trước mắt để đổi mới cái mô hình phát triển đất nước?
8: Tôi nghĩ là một trong những mục tiêu đặc biệt quan trọng, thứ nhất là chúng ta thấy là chúng ta phải tập trung vào cái việc là cải cách về mặt thể chế về kiến tạo và nhấn mạnh về những cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, trong đó là cho phép các doanh nghiệp, người dân thực hiện những mô hình kinh doanh mới, rồi là những cái ý tưởng kinh doanh mới một cách an toàn. Thì đây là một cái đầu tiên, tiên quyết mà chúng ta có thể thực hiện. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ phải thực hiện một số những biện pháp, ví dụ như là chúng ta sẽ phải phát triển nguồn nhân lực và tri thức và kỹ năng, đặc biệt vấn đề về mặt kỹ năng. Thì điều đó tôi nghĩ rằng là đấy là một cái mũi nhọn đặc biệt quan trọng. Rồi là chúng ta sẽ cần phải thực hiện những cái mục tiêu như là kích hoạt cái động lực từ thị trường trong nước với một cái thị trường hơn 100 triệu dân. Coi đó là một trong động lực vô cùng quan trọng, song song với mục tiêu là phải mở rộng cái thị trường xuất khẩu và nâng cao được cái vai trò của các doanh nghiệp ở trong nước, cái năng lực của doanh nghiệp của trong nước để nâng cao được cái tính chủ động cũng như là cái tính tự cường của các doanh nghiệp ở trong nước, của người dân và các chủ thể kinh tế ở trong nước. Thế đây là những cái mà tôi nghĩ rằng là mang tính chất là chiến lược cũng như là một cái mũi nhọn để đảm bảo chúng ta được mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững.
7: Vâng, trong số 13 nội dung được trình lên hội nghị Trung ương 3 lần này thì có nhiều lĩnh vực, nhưng mà hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, quản trị và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Vậy thì ông có kỳ vọng như thế nào về những quyết sách tại hội nghị lần này để có thể chúng ta mở ra một chương mới cho sự phát triển của đất nước?
8: Kỳ vọng lớn nhất là chúng tôi mong muốn là cái mô hình quản trị mới, đặc biệt cái mô hình sau khi chúng ta chuyển đổi thành mô hình 3 cấp như hiện nay, sẽ nhanh chóng vận hành một cách thực sự là trơn tru, thực sự là hiệu quả và thực sự là sẽ mang lại cái lợi ích lớn nhất cho doanh nghiệp và người dân, đúng như chủ trương mà chúng ta đã đặt ra đối với cái mô hình này. Và khi đó thì chúng tôi nghĩ rằng là nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp cũng như người dân sẽ yên tâm cũng như là đẩy mạnh hơn những cái quyết định đầu tư của mình, khai phóng được cái nguồn lực và đóng góp cho cái mục tiêu về chuyển đổi mô hình tăng trưởng cũng như đóng góp cho việc nâng cao cái chất lượng tăng trưởng của chúng ta trong bối cảnh hiện nay.
7: Dạ vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi ạ. Thưa quý vị, để hiện thực hóa những cột mốc mà Đại hội 14 của Đảng hướng tới vào năm 2030-2045 và tầm nhìn 2050, không thể tiếp tục vận hành bằng những tư duy và động cơ cũ, và bốn bước chuyển mà Hội nghị Trung ương 3 định hình thì sẽ xác lập một mô hình phát triển mới của đất nước, khơi thông nguồn lực, tạo năng lực phát triển mới. Và một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc Economica Việt Nam đã tham gia chương trình hôm nay với rất nhiều ý kiến đóng góp.
6: Xin cảm ơn biên tập viên Thanh Huyền và tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc Economica Việt Nam với câu chuyện thời sự hôm nay. Và trước khi đến với những nội dung khác của chương trình, mời quý vị dành ít phút với quảng cáo.
10: Thông tin quảng cáo.
11: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
12: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
13: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
14: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
13: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
14: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
13: Ủa?
14: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
11: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
14: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
13: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
14: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
15: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
14: Hotline 1900 8095.
16: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
17: Thế à?
16: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
18: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
16: được. Đi mua ngay đi.
18: Nước súc miệng Valentine,
16: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
15: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
19: Ông Sang ơi.
20: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
19: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
20: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
19: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
21: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
22: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
23: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
24: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
23: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
24: Dùng cho cả gia đình á?
23: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
24: Để tôi đi mua về luôn.
23: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
25: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
26: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
5: Theo dòng thời sự sẽ tiếp tục với những thông tin thời sự đáng chú ý.
6: Sáng nay, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, thăm hỏi động viên người dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét, thăm hỏi động viên người dân tại khu vực sơ tán, thị sát khu vực dự kiến xây dựng khu

0: tái định cư tập trung tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tuyệt đối không để người dân đứt bữa, khẩn trương hoàn thành nhà tái định cư trước Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
1: Ngồi lại rà soát, xây dựng một kịch bản chi tiết, quân sự là phải phê duyệt giống như là chiến tranh, phương án tác chiến. Khi xảy ra là đưa dân đi đâu mà đúng giờ là bây giờ dân không đi là cưỡng chế. Làm chỉ cứ làm thế đi, không có vấn đề gì mà chúng ta, vì dân chứ đâu phải là mình cưỡng chế để bắt dân đi đâu đâu. Cưỡng chế đến nơi an toàn. Ông chỉ phải lên phương án mà tôi nói các ông chí là phải làm quyết liệt. Chứ còn các ông chí mà cứ vận động rồi dân người ta cứ ở lại thế thì nó xảy ra hậu quả rồi đó các ông chí là rất là thương tâm.
2: Tiếp tục thông tin về các nạn nhân trong vụ cháy xe khách ở Đồng Nai xảy ra sáng nay. Hiện Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM đang điều trị cho hai anh em ruột bị bỏng. Trong đó, bé trai 7 tuổi bị bỏng khoảng 50% diện tích cơ thể và rơi vào sốc bỏng. Các bác sĩ đã hồi sức tích cực, truyền dịch chống sốc, thở oxy, dùng kháng sinh và thuốc giảm đau. Hiện tình trạng sốc đã được kiểm soát, sức khỏe tạm ổn định. Bé gái 2 tuổi bị bỏng khoảng 10% diện tích cơ thể, không bị sốc bỏng nhưng đang được theo dõi do nghi ngờ tổn thương đường hô hấp. Theo gia đình, khi xe khách bốc cháy, người mẹ đã che chắn cho các con, còn người cha đưa hai bé thoát khỏi xe. Hiện cha mẹ hai bé đang được điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất, thành phố Đồng Nai.
0: Thanh tra thành phố Huế vừa kết luận, dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam có nhiều vi phạm trong đầu tư, đấu thầu, mua sắm thiết bị và quản lý tài sản công, gây lãng phí ngân sách nhà nước. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 169 tỷ đồng, đưa vào sử dụng từ năm 2015, nhưng đến nay vẫn chưa quyết toán do 29 trong số 54 gói thầu không đủ hồ sơ. Thanh tra xác định nhiều hạng mục công trình bỏ trống, 35 thiết bị y tế đã mua sắm nhưng không đưa vào sử dụng vì không có nhu cầu, thiếu nhân lực vận hành hoặc đã hư hỏng lạc hậu. Kết luận thanh tra cũng chỉ ra hàng loạt sai phạm trong điều chỉnh tổng mức đầu tư, đấu thầu, quản lý hợp đồng, nghiệm thu và thanh toán. Đáng chú ý, một số thiết bị được nghiệm thu thanh toán khi chưa lắp đặt vận hành thực tế có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.
2: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa chỉ đạo các sở ngành và địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khắc phục vụ sạt lở bờ sông Gành Hào, xã Định Thành. Theo chỉ đạo, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì kiểm tra hiện trường, đánh giá nguyên nhân, mức độ nguy hiểm và đề xuất giải pháp xử lý, đồng thời hướng dẫn địa phương rà soát thiệt hại báo cáo trước ngày 24 tháng 7. Chính quyền xã Định Thành tiếp tục khoanh vùng nguy hiểm, cấm biển cảnh báo, tổ chức di rời người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Trước đó, rạng sáng ngày 19 tháng 7, sạt lở bờ sông Gành Hào đã ảnh hưởng đến 5 hộ dân với 21 nhân khẩu. Hiện khu vực vẫn xuất hiện nhiều vết nứt tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp diễn.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, chứng khoán châu Á và châu Âu đồng loạt tăng điểm trong ngày hôm nay khi giá dầu rời mức cao nhất trong một tháng nhờ những tín hiệu mới về nỗ lực hòa giải giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn thận trọng trước nguy cơ xung đột lan rộng và loạt báo cáo kết quả kinh doanh sắp công bố của các tập đoàn công nghệ lớn.
2: Nội các Nhật Bản hôm nay thông qua định hướng chính sách kinh tế và tài khóa đầu tiên dưới thời Thủ tướng Sanae Takaichi, ưu tiên nhanh tăng mạnh chi tiêu công cho các lĩnh vực chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Chính phủ đạt mục tiêu huy động 370.000 tỷ yên đầu tư công và tư nhân đến năm tài khóa 2040, tập trung vào các ngành như bán dẫn và an ninh kinh tế. Đáng chú ý, văn kiện không còn đề cập mục tiêu củng cố tài khóa như các chính sách trước đây.
0: Cơ quan chức năng Thái Lan đang đẩy mạnh điều tra và triển khai đồng loạt nhiều chiến dịch truy quét các doanh nghiệp nước ngoài núp bóng người bản địa để hoạt động trái pháp luật. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
3: Hơn 250 cảnh sát và cán bộ chính quyền địa phương được huy động tham gia chiến dịch truy quét các doanh nghiệp nước ngoài lợi dụng người bản địa để đứng tên hoặc tìm cách lách luật để thu lợi bất chính tại tỉnh Chiang Mai. Theo kết quả điều tra ban đầu, 16 doanh nghiệp có dấu hiệu sử dụng người bản địa đứng tên hộ, trong khi 15 doanh nghiệp khác có dấu hiệu vi phạm quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Cơ quan điều tra đã xác định hơn 70 nghi phạm liên quan vụ án, trong đó đã phê chuẩn lệnh bắt giữ với 22 người, gồm 2 công dân Thái Lan và 20 công dân nước ngoài. Đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ 5 nghi phạm. Các chiến dịch tương tự cũng đang được đẩy mạnh tại các tỉnh Krabi, Phanga, Chonburi và Surat Thani, xử lý nghiêm mọi tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.
2: Một vụ nổ xảy ra trong đường hầm thuộc dự án thủy điện tại bang Sikkim, Đông Bắc Ấn Độ đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 15 công nhân vẫn mắc kẹt dưới lòng đất. Đến trưa nay, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân. Giới chức địa phương cho biết nguyên nhân ban đầu nhiều khả năng do rò rỉ khí tự nhiên trong đường hầm, song vẫn đang được điều tra làm rõ. Hàng trăm nhân viên cứu hộ cùng thiết bị chuyên dụng đã được huy động. Tuy nhiên, nồng độ khí độc cao, thiếu oxy và không gian chật hẹp đang gây nhiều khó khăn cho công tác cứu nạn, trong khi cơ hội sống sót của những người còn mắc

0: kẹp ngày càng giảm.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức thời sự trong nước và quốc tế mới nhất. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với những tin tức chứng khoán vừa được chúng tôi cập nhật. Xin mời biên tập viên Hà Nho.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Trong phiên chiều nay, sức ép ở các cổ phiếu lớn có phần chững lại, đặc biệt là ngành dầu khí, bất động sản, xây dựng, chứng khoán, nguyên vật liệu đã khiến VN Index thêm một lần bị đẩy ngược xuống sắc đỏ tại vùng quanh ngưỡng 1.730 điểm. Sau đó rung lắc nhẹ cho đến khi đóng cửa, chốt phiên sàn Thành phố Hồ Chí Minh có 104 mã tăng và 196 mã giảm. VN Index giảm 12,95 điểm xuống 1.730,56 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 789 triệu đơn vị, giá trị hơn 23.092 tỷ đồng, giảm hơn 8% về khối lượng nhưng tăng gần 18% về giá trị so với phiên hôm qua. Nhóm blue chip với bộ ba cổ phiếu ngành dầu khí chịu sức ép lớn nhất với GAS, BSR và PLX, theo sau là FPT với mức giảm hơn 3% xuống 64.800 đồng một cổ phiếu và GVR giảm 2% xuống 27.350 đồng một cổ phiếu. Phần còn lại của nhóm VN30 biến động nhẹ với chiều hướng tăng chỉ LPB và SSI tích cực nhất khi nhích hơn 2% lên lần lượt là 23.200 đồng và 54.600 đồng một cổ phiếu. Trong khi đó, cổ phiếu SHB vẫn là mã khớp lệnh tốt nhất và bỏ xa những tên tuổi khác trên sàn với hơn 66,7 triệu đơn vị, nhưng giá cổ phiếu chỉ dừng lại ở tham chiếu 11.800 đồng một cổ phiếu. Trên sàn Hà Nội, HNX Index sau khi giằng co nhẹ quanh tham chiếu ở những phút đầu phiên chiều cũng đã nới đà giảm trước khi có nhịp thu hẹp đà giảm ở những phút cuối. Đóng cửa sàn Hà Nội có 59 mã tăng và 88 mã giảm. HNX Index giảm 3,67 điểm xuống 280,74 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 71,8 triệu đơn vị, giá trị hơn 1.219 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm gần 4,8 triệu đơn vị, giá trị gần 42 tỷ đồng.
3: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình theo dòng thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với thế giới đa chiều. Trước hết, biên tập viên Thanh Huyền sẽ điểm những thông tin nổi bật trên các báo quốc tế.
4: Thưa quý vị và các bạn, việc nước Anh có thủ tướng mới là ông Andy Burnham thu hút sự quan tâm của nhiều hãng thông tấn và tờ báo quốc tế. Dù có cách tiếp cận khác nhau, nhưng các bình luận đều thống nhất rằng chính phủ mới ở Anh khởi đầu với nhiều kỳ vọng, nhưng cũng phải đối mặt với những phép thử lớn về kinh tế, chính trị và đối ngoại, trong bối cảnh nước Anh vẫn đang tìm kiếm hướng đi mới sau Brexit. Hãng tin Reuters nhận định ưu tiên hàng đầu của Thủ tướng Burnham đó là nhanh chóng ổn định bộ máy chính phủ sau giai đoạn biến động chính trị. Theo hãng tin này, thì việc điều chỉnh nhân sự nội các không chỉ nhằm xây dựng một ekip điều hành mới mà còn phát đi tín hiệu về sự thay đổi trong cách điều hành. Tờ Financial Times thì cho rằng chính phủ mới sẽ phải giải quyết bài toán khó nhất, đó là cân bằng giữa các cam kết cải thiện đời sống người dân với yêu cầu giữ kỷ luật tài khoá. Tờ báo nhận định ông Burnham muốn chuyển trọng tâm từ chính sách thắt lưng buộc bụng sang đầu tư cho nhà ở, y tế và phân quyền cho địa phương, nhưng nguồn lực tài chính hạn hẹp sẽ khiến cho các mục tiêu này không dễ thực hiện. Tờ The Guardian lại nhìn nhận thách thức của chính phủ mới ở tầm chiến lược hơn. Theo tờ báo, thì điều mà nước Anh cần không chỉ là nội các mới, mà là một tầm nhìn mới sau Brexit. Tờ báo cũng cho rằng nếu chỉ tập trung xử lý các vấn đề trước mắt mà chưa xác định rõ vai trò của Anh trong trật tự quốc tế đang thay đổi, thì chính phủ mới cũng sẽ khó tạo được dấu ấn lâu dài. Báo Le Monde của Pháp thì đánh giá ông Andy Burnham là gương mặt tiêu biểu cho xu hướng phát triển dựa trên công bằng xã hội và phân quyền. Tuy nhiên, tờ báo cũng cho rằng chương trình nghị sự của chính phủ mới khá là tham vọng trong khi dư địa tài chính còn hạn chế. Tờ báo cũng lưu ý việc Anh liên tục thay đổi thủ tướng trong những năm gần đây phản ánh sự bất ổn chính trị kéo dài. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này của tân thủ tướng đó là mang lại sự ổn định cho bộ máy lãnh đạo. Thưa quý vị, việc lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê Út cũng trở thành tâm điểm đáng chú ý của truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Các chuyên gia nhận định động thái này cho thấy xung đột ở Trung Đông đang lan rộng từ Vịnh Ba Tư sang Biển Đỏ, đe dọa trực tiếp các tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới. Hãng tin Reuters cho biết là Houthi tuyên bố mọi hoạt động hàng hải liên quan đến Ả Rập Xê Út sẽ trở thành mục tiêu, với lý do đáp trả điều mà nhóm này gọi là các cuộc phong tỏa kéo dài nhiều năm của Ả Rập Xê Út đối với Yemen. Reuters dẫn đánh giá của các chuyên gia năng lượng cho rằng nếu eo biển Bab al-Mandeb cũng bị phong tỏa, thì nguồn cung dầu toàn cầu có thể tiếp tục sụt giảm khoảng 7%, trong khi thị trường đã mất khoảng 10% nguồn cung do bất ổn tại Hormuz. Reuters cũng dẫn phản ứng của Liên quân do Ả Rập Xê Út đứng đầu khẳng định tuyên bố của Houthi là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và mang bản chất cướp biển, đồng thời cam kết triển khai các biện pháp quân sự để bảo vệ tự do hàng hải. Trong khi đó, hãng tin AP nhận định Houthi đang tìm cách mở thêm sức ép đối với Ả Rập Xê Út bằng cách đe dọa tuyến đường xuất khẩu dầu chủ lực của nước này. Nhiều chuyên gia được AP trích dẫn

0: 2025 do kho tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng này đã bị tiêu hao đáng kể. Tuy nhiên, họ cho rằng mục tiêu thực sự của Houthi không phải là phong tỏa tuyệt đối, mà là tạo ra tâm lý bất ổn trên thị trường và buộc các doanh nghiệp vận tải phải tự hạn chế hoạt động. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng việc Houthi tham gia mạnh hơn vào cuộc đối đầu khu vực cho thấy là Iran vẫn còn khả năng sử dụng các lực lượng đồng minh để có thể gây sức ép lên các tuyến vận tải quốc tế, ngay cả khi Tehran chịu nhiều tổn thất trong cuộc xung đột hiện nay.
1: Xin chuyển sang các vấn đề đời sống quốc tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, đi siêu thị để mua thực phẩm và đồng thời khám phá những tác phẩm mới của các nghệ sĩ trong nước. Đó là cách Singapore đang đưa nghệ thuật đến gần hơn với cuộc sống thường nhật, biến những không gian quen thuộc thành nơi quảng bá văn hóa, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận công chúng cho nền âm nhạc nội địa.
0: Nếu như trước đây âm nhạc tại siêu thị chủ yếu là những bản nhạc quốc tế quen thuộc, thì nay người dân Singapore sẽ được thưởng thức các ca khúc của chính các nghệ sĩ trong nước ngay khi đi mua sắm. Trong 3 năm tới, 159 siêu thị thuộc hệ thống Fairprice trên khắp Singapore sẽ phát ca khúc nội địa qua hệ thống loa công cộng. Đây là sáng kiến do Hội đồng Nghệ thuật Quốc gia Singapore phối hợp với tập đoàn Fairprice triển khai tiếp nối chiến dịch iPlay Singapore Music. Chương trình đã thu hút hơn 6,6 triệu lượt nghe cho hơn 700 ca khúc kể từ khi ra mắt vào năm 2023. Đối với các nghệ sĩ thì việc âm nhạc của mình vang lên ở những địa điểm công cộng mang ý nghĩa lớn hơn những con số thống kê.
2: Tôi thấy đây là điều rất mới mẻ, không chỉ giúp mở rộng cộng đồng người hâm mộ mà việc biết rằng có nhiều người đang cùng chung tay quảng bá âm nhạc Singapore khiến tôi có thêm động lực để viết những bài hát hay hơn, kể những câu chuyện ý nghĩa hơn. Bạn có khán giả từ các buổi biểu diễn trực tiếp, có người nghe nhạc trên các nền tảng trực tuyến. Nhưng chiến dịch iPlay Music thực sự đã tạo ra tác động, lượng người nghe của tôi đã tăng khoảng 25-30%.
0: Để giúp người dân dễ dàng khám phá âm nhạc nội địa, các siêu thị sẽ trưng bày hình ảnh nghệ sĩ cùng mã QR dẫn đến các danh sách phát được tuyển chọn. Chỉ cần quét mã, khách hàng có thể lưu lại những ca khúc yêu thích và tiếp tục nghe sau khi rời siêu thị. Các playlist cũng được cập nhật thường xuyên với sự góp mặt của cả nghệ sĩ nổi tiếng và những gương mặt mới ở nhiều ngôn ngữ và thể loại khác nhau. Sự hợp tác với Fairprice được kỳ vọng sẽ mang thêm khoảng 500.000 lượt nghe mỗi ngày. Theo đại diện của Fairprice, ông Vipul Chala, thì đây là mục tiêu hoàn toàn khả thi nhờ mạng lưới bán lẻ rộng khắp của tập đoàn này.
2: Thông qua 570 điểm phục vụ trên cả nước, chúng tôi đón khoảng 1 triệu khách hàng mỗi ngày. Điều đó cho thấy phạm vi tiếp cận cũng như sức ảnh hưởng rất lớn mà chúng tôi có thể tạo ra.
0: Theo Hội đồng Nghệ thuật Quốc gia Singapore, xây dựng một thành phố có bản sắc không chỉ là bảo tồn kiến trúc hay các công trình lịch sử, mà còn là tạo nên những trải nghiệm văn hóa trong cuộc sống hàng ngày để người dân thêm gắn bó với nơi mình đang sống.
1: Thưa quý vị, những biến động địa chính trị tại Trung Đông đang tạo ra những tác động lan tỏa đến chuỗi cung ứng toàn cầu, buộc nhiều doanh nghiệp phải nhanh chóng thích ứng. Tại Nhật Bản, tình trạng gián đoạn nguồn cung nguyên liệu sản xuất mực in đã khiến một số doanh nghiệp chuyển sang sử dụng bao bì đen trắng thay cho thiết kế nhiều màu sắc như trước. Không chỉ là giải pháp ứng phó trước mắt, đây còn được xem là hướng đi mới, giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí, tối ưu quy trình sản xuất và thúc đẩy xu hướng thiết kế tối giản trong bối cảnh nhiều bất ổn.
3: Tại một chuỗi cửa hàng bán lẻ giảm giá ở Nhật Bản, nhiều sản phẩm mang nhãn hiệu riêng đã khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới. Những bao bì nhiều màu sắc quen thuộc này đã được thay thế bằng thiết kế tối giản với nền trắng, chữ đen và kiểu trình bày thống nhất trên toàn bộ dòng sản phẩm. Theo doanh nghiệp, việc tiêu chuẩn hóa thiết kế giúp giảm khoảng 7% chi phí sản xuất bao bì. Với một số mặt hàng như chai nước uống dung tích 500ml, khoản tiết kiệm này đủ để doanh nghiệp giảm giá bán hơn 20%, mang lại lợi ích trực tiếp cho người tiêu dùng. Chị Azuki, một khách hàng, chia sẻ.
4: Tôi đã mua các sản phẩm này từ trước khi thay đổi bao bì. Thiết kế đen trắng có vẻ đơn giản hơn, nhưng tôi rất vui vì giá bán đã thấp hơn trước.
3: Tuy nhiên, sự tối giản cũng đi kèm những bất tiện. Không ít khách hàng cho biết họ gặp khó khăn khi phân biệt các hương vị hoặc chủng loại sản phẩm vì bao bì quá giống nhau. Các doanh nghiệp cho biết họ đang điều chỉnh thiết kế theo hướng vẫn giữ phong cách đơn giản nhưng tăng kích thước tên sản phẩm và thông tin về hương vị để người tiêu dùng dễ nhận biết hơn, đồng thời duy trì mức giá thấp. Anh Nomura Juto, giám đốc chiến lược marketing của công ty PIS ở Nhật Bản, cho biết:
4: Người tiêu dùng đón nhận sáng kiến này tích cực hơn chúng tôi dự tính. Đây là động lực để công ty tiếp tục triển khai, đồng thời cải thiện chất lượng và trải nghiệm của khách hàng.
3: Không chỉ thay đổi diện mạo bao bì, một số doanh nghiệp Nhật Bản còn đi xa hơn khi thay đổi cả cách sử dụng bao bì. Tại một cửa hàng trà truyền thống do một nhà sản xuất bao bì vận hành, khách hàng giờ đây không cần mua túi đựng mới mỗi lần mua trà.

0: Sau khi sử dụng hết, họ chỉ cần mang túi cũ trở lại cửa hàng để được nạp đầy sản phẩm. Để khuyến khích khách hàng tham gia, cửa hàng đã áp dụng chính sách ưu đãi đặc biệt. Với cùng một mức giá, khách hàng mang túi cũ đến sẽ nhận được 6 túi trà thay vì 5 túi trà như trước đây. Ý tưởng này được triển khai sau khi nhà máy của công ty gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nguyên liệu như nắp tha, thành phần quan trọng để sản xuất bao bì nhựa. Thay vì chỉ tìm kiếm nguồn cung mới, doanh nghiệp lựa chọn kéo dài vòng đời của bao bì hiện có. Sau thời gian triển khai, mô hình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ khách hàng và doanh nghiệp đang xem xét mở rộng dịch vụ. Chị Sunaga Fumiko, quản lý công ty trà Yoshimura cho biết.
1: Chúng tôi luôn cảm thấy việc chỉ sử dụng bao bì một lần là rất lãng phí. Những khó khăn về nguồn cung nguyên liệu do tình hình Trung Đông là một nguyên nhân, nhưng quan trọng hơn chúng tôi muốn mọi người coi việc tái sử dụng là một lựa chọn thiết thực trong cuộc sống hàng ngày.
0: Từ những bao bì đen trắng giúp giảm chi phí đến mô hình tái sử dụng nhằm kéo dài vòng đời sản phẩm, các doanh nghiệp Nhật Bản đang cho thấy một hướng thích ứng mới trước áp lực từ chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị vẫn còn kéo dài, những giải pháp từng được xem là tình thế đang dần trở thành động lực thúc đẩy đổi mới, tiết kiệm tài nguyên và hướng tới một mô hình tiêu dùng bền vững hơn.
2: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Bích Ngọc và Đỗ Minh trong gần một giờ đồng hồ qua. Sau ít phút quảng cáo, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong chương trình Cuộc sống 365.
3: Bí mật những sợi tóc.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Xin chào quý vị thính giả, chúng ta đang lắng nghe chuyên mục Bí mật những sợi tóc với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Để được tư vấn thêm về sản phẩm, quý vị có thể gọi tới tổng đài 1800 1799.
7: Quý vị thân mến, đối với phụ nữ, mái tóc có một vị trí rất quan trọng. Mái tóc không chỉ đơn giản là để bảo vệ đầu mà còn có ý nghĩa về mặt thẩm mỹ. Một mái tóc dài, dày dặn và suôn mượt luôn bắt mắt và khiến cho chúng ta tự tin. Tuy nhiên, vì rất nhiều lý do, trong đó có gội đầu sai cách, khiến cho một số chị em gặp phải tình trạng tóc rụng, thậm chí là rụng nhiều từng nắm.
6: Vâng, vậy theo Lê Thông thì thế nào là gội đầu sai cách ạ?
7: Vâng, đầu tiên là để dầu gội tiếp xúc trực tiếp với da đầu. Nhiều người thường bóp dầu gội đầu trực tiếp lên tay khi gội đầu, sau đó thì thoa dầu gội lên tóc mà không xoa trước đó. Và chúng ta hay quen thoa dầu gội đầu vào cùng một vị trí, thế nên hầu hết hóa chất trong dầu gội đầu sẽ tập trung ở một vùng nhất định trên đầu. Sau một thời gian dài như vậy, bạn có thể nhận thấy vùng này sẽ có ít tóc hơn. Và về vấn đề này, chuyên gia làm tóc khuyên bạn trước tiên là nên bóp dầu gội đầu lên tay, xoa một chút để tạo bọt, sau đó xoa các bọt từ đuôi tóc lên đến da đầu. Và đây là phương pháp gội đầu tốt nhất.
6: Vâng, đúng vậy ạ. Và một sai lầm tiếp theo nữa đó là gội đầu bằng dầu gội quá thường xuyên. Hành động này không những khiến cho mái tóc trở nên khô và trẻ ngọn mà theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh, gội đầu nhiều còn là một trong những nguyên nhân gây ra rụng tóc.
8: Những người mà gội đầu quá nhiều lần trong một tuần, quá nhiều lần như thế nào, có những người ngày nào cũng gội hoặc là một ngày có thể gội 2 đến 3 lần, như thế là không tốt rồi, làm cho dễ bị rụng tóc. Thông thường thì thường là cứ 2 ngày gội một lần, tóc sẽ phát huy được tác dụng, tức là làm cho tóc nó được nuôi dưỡng và được mạnh khỏe. Thứ hai nữa là trong quá trình chúng ta gội đầu thì chúng ta gãi quá mạnh, chúng ta sử dụng dầu gội không phù hợp. Điều này rất quan trọng, đã làm ảnh hưởng đến sự phát triển cũng như sự nuôi dưỡng nang tóc, từ đó làm cho tóc của chúng ta yếu và dễ bị gãy rụng. Hoặc là chúng ta dùng lược chải đầu khi chúng ta gội đầu, tức là tóc còn ướt mà chúng ta đã chải, thì điều này cũng làm cho tóc dễ gãy rụng.
7: Vâng, dùng móng tay gãy mạnh hoặc là vò tóc bằng khăn khô cũng là một trong những thói quen mà rất nhiều người mắc phải. Da đầu của chúng ta thì rất mỏng manh, nếu gãi quá mạnh sẽ khiến da bong tróc hết lớp bảo vệ bên ngoài, từ đó khiến bộ phận này ngày càng mỏng, không đủ sức giữ tóc, từ đó dẫn đến tóc rụng, dễ sinh gầu và ngứa.
6: Việc sử dụng sai dầu gội cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho tóc dễ gãy rụng. Bác sĩ Hằng khuyên, tốt nhất nên lựa chọn các dầu gội từ thảo dược.
8: Tốt nhất là chúng ta nên sử dụng các loại dầu gội đầu có nguồn gốc từ thảo dược, bởi vì những các cái loại dầu gội đầu thảo dược thường là có pH cân bằng, trung tính, và các cái loại thảo dược mà có trong dầu gội dược liệu như là bồ kết, hương nhu, tăng bạch bì, trầu rừng hoặc là núc nắc vân vân, thì chúng ta biết là các cái thành phần này có công dụng cung cấp độ ẩm, cung cấp chất dinh dưỡng cho nang tóc cũng như là cho sợi tóc, giúp cho tóc của chúng ta trở nên khỏe mạnh hơn, óng mượt hơn, mềm mại hơn và đặc biệt là giữ được màu tóc nhuộm. Và cuối cùng, sau khi chúng ta gội đầu xong thì chúng ta hạn chế dùng nhiệt để sấy tóc khi tóc vẫn còn quá ướt.
7: Các loại thảo dược như là bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nác, tang bạch bì trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp làm sạch sâu hiệu quả, hỗ trợ phục hồi chân tóc và da đầu bị hư tổn, cải thiện rõ rệt tình trạng ngứa và rụng tóc sau một thời gian dài sử dụng. Ngoài ra có được hiệu quả đó là bởi trong dầu gội Thái Dương Gold còn có sự kết hợp giữa hai hoạt chất chống nấm và chống gầu hàng đầu, đó là pyridoxolamin và clinbazole, ngăn chặn sự hình thành của gầu và ngứa.
6: Không những vậy, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn có chứa các thành phần như keratin, vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc, cung cấp dưỡng chất cần thiết giúp cho mái tóc trở nên chắc khỏe. Sử dụng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ làm sạch sâu hiệu quả, hỗ trợ phục hồi chân tóc và da đầu bị hư tổn, cải thiện rõ rệt tình trạng ngứa và rụng tóc sau một thời gian sử dụng.
7: Và đến đây chuyên mục của chúng tôi xin được khép lại. Quý vị quan tâm đến sản phẩm có thể gọi đến hotline 1800 1799. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc chỉ dụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội, không gầu không ngứa, đã đồng hành cùng chuyên mục.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi dụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Cuộc sống 365.
10: Cuộc sống 365.
11: Các biên tập viên Đỗ Minh và Bích Ngọc tiếp tục đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong khung giờ của Cuộc sống 365. Chương trình được phát sóng hàng ngày trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Với chính sách hỗ trợ tiền sách giáo khoa đầu năm cho các con là tôi cảm thấy rất có ý nghĩa, vì sẽ giúp giảm thiểu khó khăn đầu năm cho các gia đình, đặc biệt là các gia đình khó khăn.
13: Từ năm học 2029-2030, học sinh phổ thông trên cả nước sẽ được miễn phí sách giáo khoa. Đây được xem là một chính sách nhân văn, góp phần giảm gánh nặng chi phí cho hàng triệu gia đình. Miễn phí sách giáo khoa, chính sách nhân văn, quản trị thế nào để hiệu quả? Nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện do Ít Phút.
14: Ngoài góc độ tiện lợi của hệ thống Troika, điều quan trọng hơn cả là sự liền mạch trong hệ thống giao thông công cộng của Moscow.
11: Trong chuyên mục Muôn màu cuộc sống, mời quý vị cùng tìm hiểu về Troika, chiếc thẻ giao thông kết nối triệu hành trình ở Moscow.
15: Đầu tiên làm thì tôi gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay mình cũng cảm thấy rằng cũng rất vui, công ty đã được ổn định sau 21 năm.
13: Trong chuyên mục Niềm vui mỗi ngày là câu chuyện về những thương binh trên mặt trận không tiếng súng.
11: Trước tiên, chúng tôi cập nhật tới quý vị dòng thông tin được dư luận quan tâm.
13: Hôm nay, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ 2. Buổi sáng, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về 4 nội dung quan trọng, trong đó có đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Chiều nay, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về đề án tổng kết nghị quyết 36 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam và đề án tổng kết nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
11: Ban vận động cứu trợ Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa phân bổ số tiền 5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Số tiền này là tình cảm, tấm lòng của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, người lao động, tổ chức thành viên mặt trận từ trung ương đến cơ sở, doanh nhân, văn nghệ sĩ, trí thức, đồng bào ta ở nước ngoài và người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại Việt Nam, cùng phát huy truyền thống, nhân ái, chung tay, ủng hộ.
13: Liên quan đến thông tin về sắp xếp các xã phường trên địa bàn tỉnh Sơn La, cụ thể là từ 75 xã phường xuống còn 35 xã phường, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La khẳng định thông tin này là không chính xác, đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo 35 của tỉnh tiếp tục theo dõi xử lý các thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội không đúng sự thật.
16: Thứ nhất, về thẩm quyền sắp nhập các xã phường là thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, không thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thứ hai là ngày 17 tháng 7 năm 2026 thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì đã họp nghe ý kiến và kết luận về nội dung này. Và theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì đến giờ phút này

0: Trên địa bàn tỉnh Sơn La là không có chủ trương sáp nhập các xã phường và việc này chỉ triển khai thực hiện khi có chủ trương mới của Trung ương.
1: Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa truy tố cựu giám đốc Sibank chi nhánh Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Hương Giang về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cùng vụ án, cựu giám đốc công ty An Việt Úc Lê Anh Tâm bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, các bị can đã lập hồ sơ vay vốn tài sản bảo đảm khống để Sibank Hai Bà Trưng giải ngân gần 30 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng. Hai bị can hiện đang bỏ trốn và sẽ bị truy tố xét xử vắng mặt theo quy định nếu không ra đầu thú.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Iran đã đề xuất lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày với Mỹ nhằm hạ nhiệt căng thẳng liên quan đến eo biển Hormuz. Theo truyền thông Israel, đề xuất đã được Qatar, Ai Cập, Oman và Pakistan chuyển tới Washington. Tuy nhiên, Mỹ muốn một lệnh ngừng bắn dài hơn và yêu cầu đạt thỏa thuận ban đầu về bảo đảm tự do hàng hải trước khi ngừng bắn có hiệu lực. Trong khi đó, căng thẳng leo thang tiếp tục ảnh hưởng đến hàng không khu vực. Nhiều hãng bay quốc tế tiếp tục hoãn hoặc cắt giảm các chuyến bay đến Trung Đông do lo ngại rủi ro an ninh.
1: Trong một diễn biến khác hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đang họp tại Manila, Philippines ra tuyên bố về tình hình diễn biến ở Trung Đông, trong đó quan ngại về bất kỳ biện pháp phân biệt đối xử hoặc đơn phương nào có thể cản trở hoặc gây khó khăn cho các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz hoặc bất kỳ eo biển nào được sử dụng cho hàng hải quốc tế trái với luật pháp quốc tế.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh áp thuế 50% với các hàng hóa Canada nhằm đáp trả những chính sách mà nước này cho là phân biệt đối xử với ô tô, rượu và các sản phẩm sữa của Mỹ. Động thái có nguy cơ làm rạn nứt hơn nữa mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng, đồng thời làm gia tăng sức ép cho các cuộc đàm phán về tương lai Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ-Mexico-Canada. Phản ứng trước quyết định của Mỹ, Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định.
3: Chúng tôi vẫn đang nỗ lực để đạt được một thỏa thuận phù hợp với Mỹ. Chúng tôi nhận thấy phía Mỹ đã có sự thay đổi trong cách tiếp cận, nhưng Canada sẽ tiếp tục đàm phán để tìm ra giải pháp, không chỉ cho vấn đề này mà còn cho nhiều vấn đề khác trong quan hệ song phương. Song song với đó, chúng tôi cũng đang thúc đẩy chiến lược đa dạng hóa nền kinh tế thông qua tái đầu tư.
1: Bộ Y tế Ấn Độ hôm nay thông báo nước này đã phê duyệt vaccine đầu tiên phòng sốt xuất huyết, cho phép sử dụng vaccine Qdenga của hãng dược phẩm Takeda, Nhật Bản. Vaccine được cấp phép cho người từ 4 đến 60 tuổi, tiêm 2 liều cách nhau 3 tháng, sau khi đáp ứng các tiêu chí về chất lượng, an toàn và hiệu quả. Qdenga có khả năng bảo vệ trước cả 4 tuýp virus gây sốt xuất huyết. Hiện vaccine đã được cấp phép tại 42 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời được Tổ chức Y tế Thế giới đưa vào danh sách tiền thẩm định.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tiếp ngay sau đây, biên tập viên Phương Anh sẽ trở lại để cập nhật tới chúng ta những thông tin thời tiết hữu ích.
4: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, khi nắng nóng trong ngày dần hạ nhiệt, thời tiết nhiều khu vực cũng bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển trạng thái. Từ chiều tối đến đêm nay, mưa rào và dông có khả năng xuất hiện trở lại nhiều nơi. Người dân cần lưu ý các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm. Riêng thủ đô Hà Nội sau một ngày nắng có nơi nắng nóng với nền nhiệt độ khá cao 34-36 độ, thì chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Ở Trung Bộ, từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đang trải qua một ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa thì cũng ghi nhận nắng nóng cục bộ, nhưng từ bây giờ đến tối nắng sẽ dịu lại và trời sẽ mát mẻ hơn. Dự báo sang đến ngày mai, nắng nóng ở Trung Bộ sẽ giảm dần về cường độ và sau đó sẽ chỉ còn xảy ra cục bộ một vài nơi. Còn trong tối và đêm nay, người dân các khu vực có mưa dông cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, nhất là khi di chuyển hoặc tổ chức các hoạt động ngoài trời.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
10: Ông Đôn à,
9: vâng.
10: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
9: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống

0: bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đéo mà.
1: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
0: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
1: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
2: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
3: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
4: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
5: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
4: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
5: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
4: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dòng chảy sự kiện.
8: Dòng chảy sự kiện.
9: Thưa quý vị và các bạn, sau chính sách miễn học phí, một quyết sách lớn khác của ngành giáo dục vừa được chính phủ cụ thể hóa. Theo nghị định mới, từ năm học 2029-2030, học sinh phổ thông trên cả nước sẽ được miễn phí sách giáo khoa. Điểm đáng chú ý là sách sẽ không còn là tài sản của từng cá nhân như trước, mà trở thành tài sản công, được tổ chức theo mô hình mượn trả. Nhà nước đầu tư sách cho thư viện nhà trường, học sinh mượn đầu năm, hoàn trả cuối năm để tiếp tục sử dụng cho các khóa sau.
10: Đây được xem là một chính sách nhân văn góp phần giảm gánh nặng chi phí cho hàng triệu gia đình. Nhưng phía sau mỗi bộ sách miễn phí là bài toán quản trị khối tài sản công khổng lồ và chất lượng hàng chục triệu cuốn sách được luân chuyển mỗi năm. Làm thế nào để vừa bảo đảm mọi học sinh đều được tiếp cận sách giáo khoa, vừa sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, tránh lãng phí? Đây là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Việt Nam. Bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời.
11: Trước hết xin cảm ơn ông Đặng Tự Ân đã tham gia chương trình hôm nay.
12: Xin kính chào quý thính giả của VOV1. Xin chào biên tập viên Lê Thu.
11: Vâng thưa ông ạ, Chính phủ vừa ban hành nghị định số 271 quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí giáo trình môn giáo dục quốc phòng và an ninh tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Và trước khi mà trao đổi thì xin mời ông và quý vị nghe một số thông tin để rõ hơn về nghị định này.
13: Từ năm học 2029-2030, học sinh phổ thông trên cả nước sẽ được sử dụng sách giáo khoa miễn phí theo hình thức mượn trả.
14: Mỗi đầu năm học, học sinh được thư viện nhà trường cho mượn đầy đủ sách giáo khoa và hoàn trả sau khi kết thúc năm học để tiếp tục phục vụ các khóa sau.
13: Nhà trường có trách nhiệm kiểm kê, phân loại, sửa chữa và điều chuyển sách giữa các thư viện trước khi mua sắm bổ sung.
14: Chính phủ dự kiến dành hơn 4.000 tỷ đồng để triển khai chính sách, đồng thời khuyến khích các địa phương đủ điều kiện thực hiện sớm hơn lộ trình.
11: Vâng thưa ông, nếu mà nhìn rộng hơn cái câu chuyện miễn tiền mua sách thì nghị định lần này cho thấy cái sự thay đổi trong tư duy chính sách như là từ hỗ trợ một nhóm đối tượng sang đảm bảo quyền cho mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận với sách giáo khoa. Vậy theo ông thì sự thay đổi này mang ý nghĩa như nào?
12: Theo tôi nghĩ thì cùng với miễn học phí cho học sinh phổ thông thì vấn đề miễn phí sách giáo khoa thì theo cá nhân tôi thì nó thể hiện cái tính nhân văn và tính ưu việt rất cao của giáo dục. Nói chung là rộng ra có là cả một chế độ ta về cái quan điểm đối với giáo dục. Đây chính là một cái chính sách nằm trong một cái chủ đề rộng lớn hơn của toàn cầu, đó là giáo dục miễn phí, là tạo cơ hội học tập công bằng cho mọi người, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội. Giáo dục phát triển trên thế giới đều hướng theo cái mục tiêu này.
11: Dạ vâng ạ. Ông vừa phân tích những cái ý nghĩa nhân văn của chính sách miễn phí sách giáo khoa. Một cái điểm mới của chính sách lần này đó là chính sách giáo khoa sẽ trở thành tài sản công của nhà trường và được sử dụng theo mô hình mượn trả. Vậy theo ông thì cách quản lý cũng như là trách nhiệm của các nhà trường sẽ ra sao để cái việc sử dụng

0: dụng tài nguyên giáo dục có thể phát huy được hiệu quả và bền vững?
1: Trước hết, mô hình mượn trả sách giáo khoa, như biên tập viên vừa nói, đó là một chính sách mới. Mặc dù chúng ta đã có một thời kỳ đã có cái phong trào tủ sách dùng chung, tuy còn nhỏ lẻ, dẫu sao nhiều trường đã trải nghiệm, mang lại cơ hội học tập và bình đẳng cho nhiều chị em, nhất là các vùng khó khăn. Nay ta có nghị định 271 của chính phủ, thì phạm vi hưởng lợi cho trẻ em rộng lớn hơn, nên cần phải có tư duy phù hợp để quản lý một khối tài sản lớn nhưng lại khó bảo quản và phức tạp trong khâu cho mượn và thu hồi sách về một cách bền vững. Có chính sách rồi, có nguồn lực rồi, thì việc quản lý chính sách để có hiệu quả là một trách nhiệm của các nhà trường và toàn ngành giáo dục.
0: Cái mô hình mượn trả này là một cái hình thức mới nhưng mà cũng đòi hỏi là các nhà trường phải nâng cao trách nhiệm hơn nữa, đúng không ạ? Để có thể sử dụng tài nguyên này một cách hiệu quả hơn và đặc biệt là bền vững hơn nữa. Thưa ông, thực tế trước khi mà nghị định 271 được ban hành thì một số địa phương đã chủ động triển khai mô hình thư viện dùng chung, ví dụ như là tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh hay là xã Hòa Vang của thành phố Đà Nẵng. Quảng Ninh một trong những địa phương đi đầu khi mà năm học 2026-2027 đã thực hiện cấp miễn phí sách giáo khoa theo hình thức học sinh mượn và hoàn trả sau năm học. Xin mời ông Đặng Tự Ân cùng quý vị nghe ý kiến của chị Hoàng Thanh Hằng ở phường Móng Cái 2 và ông Mai Hoàng Lâm, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Trần Phú.
2: Với chính sách hỗ trợ tiền sách giáo khoa đầu năm cho các con, tôi cảm thấy rất có ý nghĩa vì sẽ giúp giảm thiểu khó khăn đầu năm cho các gia đình, đặc biệt là các gia đình khó khăn.
3: Trường Trung học Phổ thông Trần Phú thì cũng rất là nhiều đối tượng học sinh, đặc biệt là trong đó thì có cả cái đối tượng các em học sinh là ở cả cái vùng miền núi hải đảo, cái điều kiện cuộc sống cũng nó còn khó khăn, và như vậy với cái chính sách hỗ trợ theo cái nghị quyết 93 thì đây cũng là một cái phần hỗ trợ rất là tốt cho các em học sinh. Thì nhà trường cũng đã triển khai là cái tuyên truyền đến phụ huynh và học sinh.
0: Vâng, qua thực tế triển khai ở Quảng Ninh thì có thể thấy là việc cấp phát sách không quá khó, đúng không ạ? Nhưng mà để sách được sử dụng nhiều năm và bảo quản tốt cũng như là luân chuyển hiệu quả lại là câu chuyện khác. Theo ông Đặng Tự Ân thì đâu là khâu khó khăn nhất khi mà triển khai mô hình này nếu mà áp dụng trên phạm vi cả nước
1: ạ? Trước hết tôi muốn nhắc lại một cái video nói về cái cho mượn sách dùng chung của Quảng Ninh và cũng như là thành phố Hồ Chí Minh. Thì thực chất cái này cũng là một điểm trong cái nghị quyết của Bộ Chính trị số 71 mà có từ cuối năm 2025. Cho nên cái việc thực hiện cái chính sách này trước khi có nghị định của chính phủ thì tôi nghĩ cũng là thực hiện một trong những điểm đột phá của Bộ Chính trị. Thế và theo tôi thì trong thực tế thì có nhiều cái khó khăn chứ không phải là một khó khăn. Nhưng mà bản thân tôi thì tập hợp lại thì có hai cái khó khăn lớn nhất. Thứ nhất là phải bảo đảm cái nguồn kinh phí bền vững cũng như cơ sở vật chất để giữ gìn mà sách giáo khoa bền và đẹp, và nó sẽ thực hiện một cái lâu dài. Ở đây có thể coi là một thách thức lớn nhất. Nhà nước tất nhiên phải cần bố trí một lượng ngân sách hàng năm như chúng ta vừa đề cập là tới khoảng 4-5 ngàn tỷ đồng để mua hoặc cấp sách cho hàng triệu học sinh. Và cái số kinh phí này hàng năm còn cần phải bổ sung. Tại vì sách nó sẽ hao mòn, thế rồi nó mất, rồi nó sách nát. Và chi phí sẽ tăng mà khi số lượng học sinh tăng. Khi có điều chỉnh chương trình hoặc thay đổi một điểm nào đó trong sách khoa mà ta cần phải biên tập lại thì lúc giờ cũng phải là có ngân sách để mà mua sách mới. Thì cho nên cái điều đầu tiên là tôi thấy là quan trọng nhất và khó khăn nhất ấy, là đảm bảo nguồn kinh phí. Cái điểm thứ hai nữa là việc quản lý việc tái sử dụng sách. Đây là việc điểm cực kỳ quan trọng. Và cái này là theo tôi trách nhiệm rất lớn lao của các trường và của ngành giáo dục. Phải cần giáo dục cho học sinh giữ gìn sách. Và tôi suy nghĩ là học sinh bây giờ phải có tình cảm với sách giáo khoa. Có quy trình kiểm kê sửa chữa và bổ sung sách bị hỏng hoặc thất lạc. Phải hạn chế tình trạng viết, thế rồi vẽ trên sách nếu sách được dùng cho nhiều năm và nhiều khoa học.
0: Dạ vâng ạ. Như phân tích của ông thì có rất là nhiều khó khăn khi mà triển khai miễn phí sách giáo khoa trên phạm vi toàn quốc, nhưng mà ông có nêu hai cái khó khăn nổi bật, đó là về kinh phí phải thực sự bền vững để có thể duy trì được, và cái thứ hai nữa là về cơ sở vật chất. Và điều này thì lại quay trở lại về cái trách nhiệm của các nhà trường ạ. Vậy băn khoăn đặt ra nữa là để mà quản lý hàng chục triệu cuốn sách với mô hình thư viện dùng chung thì theo ông các nhà trường phải chuẩn bị những cái điều kiện gì về cơ sở vật chất, về nhân lực hay là vật lực ạ?
1: Theo tôi thì như đặt vấn đề thì rõ ràng cái việc khó khăn nhất bây giờ là phạm vi của các nhà trường. Thế nhà nước đã đầu tư rồi, nhà nước đã quan tâm đối với thế hệ trẻ rồi, thì vấn đề anh tổ chức quản lý cái đạo đó thì là một cái trách nhiệm của nhà trường. Vì vậy cho nên là vấn đề quản lý sách thì rất cần thiết phải là chuẩn bị cơ sở hạ tầng là rất quan trọng. Kho sách phải được bảo quản nơi khô ráo để tránh mưa lũ, rồi tránh mối ẩm. Và trong thực tế khi mà mùa bão lũ đến thì ta từng chứng kiến những cái cảnh mà các trường là lũ cuốn sách ở thư viện. Mà thư viện này lúc nào rất là nhỏ thôi. Nhưng mà đến dịp hè khi mà sách mà cho mượn thu về, mà sách để cho mượn năm học mới thì chưa phát, thì tức là khối lượng sách giáo khoa dùng chung trong nhà trường phải nói rất lớn. Nếu chúng ta không quan tâm đến cái cơ sở vật chất hạ tầng để lưu giữ sách này, chẳng hạn đưa nó lên là cái phần tầng học trên cao để bảo quản, thì sẽ rất là khó khăn và rất là ảnh hưởng đến đảm bảo cái nguồn lực của nhà nước đã hỗ trợ cho các nhà trường.
0: Dạ, vâng. Như vậy là các nhà trường có trách nhiệm chuẩn bị cơ sở hạ tầng thật tốt, đặc biệt là như ông phân tích là phải bảo quản thật tốt, đúng không ạ? Vâng, nhất là với những cái điều kiện hay là những cái vùng điều kiện thời tiết hoặc là những vùng khó khăn mà có thể có mưa lũ xảy ra ạ. Bây giờ thì để có thêm góc nhìn thì chúng tôi kết nối điện thoại với tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Thưa bà Nguyễn Thị Việt Nga, theo bà thì nếu chính sách này được triển khai hiệu quả thì giá trị lớn nhất mà người học cũng như là xã hội nhận được sẽ là gì ạ?
4: Trong nhiều năm qua thì chúng ta nói rất nhiều đến quyền được học tập của trẻ em. Thế nhưng mà trên thực tế thì để một học sinh được đến trường thì gia đình cũng phải gánh khá nhiều chi phí. Trong đó thì sách giáo khoa là khoản bắt buộc và cái chi phí này tăng đều qua từng năm học. Nếu chính sách miễn phí sách giáo khoa mà được triển khai hiệu quả thì không chỉ là cái việc chúng ta hỗ trợ vật chất đơn thuần mà nó còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn, đấy là đảm bảo công bằng trong giáo dục. Tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng là điều quan trọng là chúng ta phải tổ chức thực hiện thật chặt chẽ để tránh tình trạng có những cái kẽ hở để có thể xảy ra việc lãng phí, thế và tránh tình trạng thiếu sách hay là cấp phát chậm hoặc là phát sinh cơ chế xin cho tiêu cực.
0: Vâng, bà cũng có nêu là để chính sách này thực sự thực hiện tốt thì phải tổ chức thật chặt chẽ để có thể tránh lãng phí. Nghị định cũng đã quy định khá rõ cái trách nhiệm của các bên để mà tránh thất thoát, tránh lãng phí, cũng như là điều bà vừa băn khoăn vừa nêu đấy ạ. Tuy nhiên thì từ quy định đến thực tế luôn có một khoảng cách. Vậy theo bà thì đâu sẽ là những cái khâu cần được kiểm soát chặt ngay từ đầu để chính sách có thể vận hành hiệu quả?
4: Trong lĩnh vực giáo dục thì điều người dân lo nhất không chỉ là cái việc có chính sách hay không, mà là chính sách đó khi đi vào thực tế thì có bị biến tướng hay là phát sinh lạm thu hay không. Vì vậy mà việc quy định rõ các hành vi như là thu phí trái quy định, lập hồ sơ khống, cung ứng sách sai danh mục hay là gây thất thoát tài sản công thì đều là những quy định vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, theo tôi thì cần làm rõ hơn trách nhiệm của từng chủ thể trong quá trình triển khai. Và trong thời đại chuyển đổi số hiện nay thì chúng ta hoàn toàn có thể ứng dụng công nghệ để quản lý cái việc cấp phát sách để tránh việc thất thoát hoặc là trùng lặp.
0: Vâng, xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Việt Nga. Sau khi mà nghe ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga thì ông Đặng Tự Ân có cái suy nghĩ gì khi mà cũng có một vấn đề mà dư luận đang rất là quan tâm và đặt ra, đó là nghị định cũng khuyến khích địa phương có điều kiện triển khai sớm hơn lộ trình, trong khi những nơi khó khăn có thể phải chờ đến năm 2029. Như vậy thì liệu có ảnh hưởng đến mục tiêu mà chúng ta đề ra là đảm bảo mọi học sinh đều được tiếp cận chính sách một cách công bằng và tránh, đặc biệt là tránh những cái điều lãng phí như bà Việt Nga cũng có nêu ạ?
1: Tôi nghĩ cái vấn đề triển khai cái lộ trình sớm hơn theo cái nghị định của chính phủ thì tôi nghĩ cái điều đó là hoàn toàn là tốt đẹp và nên cần khuyến khích các địa phương làm. Bởi vì có triển khai sớm đó thì chúng ta mới có cái phần gọi là làm thử, thế rồi thay đổi nhận thức. Và mà bởi vì như vừa rồi tôi đặt vấn đề đó là vấn đề rất lớn và rất khó khăn khi triển khai. Vì vậy cho nên nếu chúng ta triển khai sớm là chúng ta có điều kiện ta rút kinh nghiệm, có điều kiện ta điều chỉnh. Cái mà tôi thấy cần thiết nhất đó là cái quy định sử dụng sách giáo khoa miễn phí. Phải có quy định là nói, và cái quy định này là phải xuất phát từ các trường và tự các trường xây dựng là trên cơ sở chỉ đạo chung của Sở Giáo dục Đào tạo. Vì vậy cho nên triển khai sớm là tôi nghĩ rằng cái điều rất là đáng

0: mừng và nên các địa phương nên khuyến khích và nên nên nên là gì nên ta có một cái lộ trình, các trường nên có lộ trình năm học này thì ta làm cái gì, năm học sau làm cái gì và năm học thứ ba làm cái gì, sau đó là ta sẽ triển khai đại trà cho 100% số học sinh của trong trường.
1: Vâng, như vậy cũng có thể thí điểm những cái tháng đầu đúng không ạ? Và như ông cũng có phân tích đó là cần phải có quy định sử dụng sách giáo khoa rất là rõ ràng, lộ trình cũng phải rõ ràng theo từng năm học, có thể áp dụng linh hoạt với các nhà trường phù hợp với điều kiện của địa phương. Một cái vấn đề đặt ra nữa thưa ông ạ, theo dự kiến là nguồn lực để mà triển khai chính sách là hơn 4.000 tỷ đồng. Vậy để đảm bảo cái gói ngân sách mang lại giá trị cao nhất thì nguồn vốn theo ông được sử dụng tập trung, cần phải được sử dụng tập trung tránh lãng phí thì nên quan tâm đến những cái điều gì ạ?
0: Theo tôi cái quan tâm điều vừa rồi tôi đã nói là hai cái khó khăn đấy. Thì hai cái khó khăn nó thực chất là hai cái nhiệm vụ mà nó đòi hỏi cái sự thách thức rất lớn cho cái việc thực hiện chính sách này. Vì vậy cho nên là mà chúng ta làm thử trước là cái điều mà rất cần thiết. Chẳng hạn năm học này thì ta sẽ làm cấp sách miễn phí cho những cái học sinh và đầu cái bậc học. Thí dụ như là tiểu học thì ta sẽ cấp sách miễn phí cho học sinh lớp 1. Thế rồi trung học cơ sở thì chúng ta cũng cấp sách miễn phí cho học sinh lớp 6. Và trung học phổ thông thì ta cấp sách miễn phí cho học sinh lớp 10. Bởi vì các em này là đầu tiên mới vào và chắc chắn là chưa có sách. Đấy, vì vậy chúng ta phải làm thử như vậy. Vì vậy cho nên cái khâu gọi là tập dượt ấy. Nhưng khâu mà làm thử như trước thì tôi nghĩ là rất cần thiết để chúng ta thực hiện cái chính sách này nó có hiệu quả nhất.
1: Vâng, cái điều ông nêu thì tôi nhớ đến cái việc mà thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo hình thức cuốn chiếu đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Khi mà ở bậc tiểu học thì có thể phát miễn phí sách giáo khoa cho học sinh lớp 1 trước,
0: vâng.
1: Và ở cấp 2 thì có thể
0: lớp
1: phát
0: 6.
1: Cho lớp 6 trước.
0: Dạ, vâng.
1: Đấy cũng là một cái kinh nghiệm có thể áp dụng cho việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh nếu mà đến năm 2029-2030 có thể áp dụng trên toàn quốc ạ. Thưa ông có ý kiến cho rằng là điều quyết định thành công của một chính sách không phải là số tiền đầu tư mà là cách tổ chức thực hiện, và bà Việt Nga cũng có nêu là phải có việc tổ chức thực hiện phải thực sự rõ ràng minh bạch ấy. Theo ông thì cái cơ chế nào để quyết định thành công của một chính sách, chúng ta đã nói về cơ sở vật chất, về kinh phí rồi ạ, nhưng mà tôi muốn đi theo cái hướng là đối với các nhà trường và các địa phương ấy, đó là trong những cái yếu tố các khâu như là kiểm kê rồi công khai dữ liệu rồi trách nhiệm của nhà trường hay là cần thêm cái sự giám sát của xã hội nữa.
0: Theo các cá nhân tôi thì vấn đề phải kết hợp giữa các cái cơ chế. Cho nên là cái cơ chế mà bảo quản tài sản công cũng như là chia sẻ nguồn lực cho thế hệ sau thì tôi nghĩ rất cần thiết cái sự phối hợp. Phối hợp ở đây thì là quan trọng nhất là phối hợp các cái chủ thể trong môi trường giáo dục. Đó là học sinh với nhà trường. Thế rồi cha mẹ học sinh với nhà trường. Thế rồi cha mẹ học sinh với con em mình.
1: Wow.
0: Thì phải có một sự hiểu biết và hiểu ý nghĩa được cái chính sách lớn và rất nhân văn của nhà nước ta. Và trên cơ sở đó thì thực hiện tất cả các quy định mà như nhà trường đã xây dựng và được bàn bạc công khai. Vì vậy cho nên tôi vẫn nhắc lại lần nữa, để thực hiện tốt cái điều này thì cũng vẫn phải là giáo dục nhận thức.
1: Wow.
0: Sau đó là triển khai, thực hiện một cách rất cụ thể, tỉ mỉ từng bước và có lộ trình.
1: Vâng, theo những ý kiến của ông thì có thể thấy là muốn sách mà được sử dụng nhiều năm thì ngoài kinh phí này, ngoài cơ chế quản lý thì rất cần ý thức của mỗi học sinh, đặc biệt là sự đồng hành của phụ huynh đúng không ạ? Nhưng mà câu hỏi đặt ra là theo ông làm thế nào để cái việc mà giữ gìn sách trở thành ý thức bảo quản tài sản công và chia sẻ nguồn lực cho các thế hệ sau?
0: Tôi nghĩ cái điều rất quan trọng là các nhà trường phải coi cái thực hiện chính sách mới này là một nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, nhà viện trọng tâm. Và nó tương tự như là cái hoạt động đổi mới giáo dục theo chương trình 2018. Và thiết nghĩ là theo tôi là mỗi một cái đợt nhận sách, tức là thu sách về đấy, thế rồi là cho học sinh mượn thì ta phải tổ chức coi đấy như là một ngày hội. Đấy, bởi vì vừa rồi tôi đã nói là phải giáo dục cho học sinh nó có tình cảm với sách giáo khoa.
1: Vâng.
0: Đấy, tình cảm qua. Chứ không nên coi là đây là nhà nước cho không, nhà trường cho không, thì chúng ta sử dụng một cách nó thoải mái, không cần giữ gìn. Đấy, và thực tế thì tôi đã trong một cái thời gian đi địa phương thì tôi thấy rằng có những cha mẹ học sinh ở dân tộc còn gì, còn xé sách giáo khoa của con em mình để làm cái giấy để hút thuốc chẳng hạn, thì tôi nghĩ điều đó là rất không nên. Cho nên là vấn đề là giáo dục ý thức là rất rất quan trọng.
1: Vâng.
0: Thế và cái ngày hội đó là cái ngày hội mà

0: mà nó thể hiện thực hiện cái chính sách này nó rất là tình cảm, rất là hiệu quả. Thế ngoài ra thì theo tôi cũng đề xuất là nhà xuất bản giáo dục trang thứ hai của cuốn sách cũng nên ghi rõ họ và tên học sinh sử dụng cuốn sách này và năm học nào. Thế cho nên là khi hết năm học rồi thì ta chuyển cái sách đó cho năm học thứ hai thì tự nhiên nó có sự kế thừa, có sự kết nối của cái lớp học sinh đi trước và lớp đi sau, thì cái đó cũng chỉ cần một động tác nhỏ thôi nhưng mà có tính giáo dục rất lớn đối với các em học sinh.
1: Vâng, quan trọng nhất vẫn là giáo dục và bồi dưỡng cho các em cái tình yêu sách đúng không ạ? Không không phải là miễn phí sách mà là không yêu quý sách. Thưa ông, chính sách miễn phí sách giáo khoa theo hình thức mượn trả thì sẽ chính thức áp dụng từ năm học 2029-2030. Vậy trong 3 năm chuẩn bị tới đây thì theo ông cái điều quan trọng nhất mà ngành giáo dục rồi các địa phương và cả phụ huynh nữa cần làm gì để khi mà chính sách chính thức được triển khai thì chủ trương đúng này sẽ thực sự phát huy được hiệu quả.
0: Như vừa rồi chúng tôi đề cập thì bây giờ tôi xin nhắc nhắc lại thôi, thì tức là các nhà trường phải xây dựng một cái lộ trình
1: Vâng ạ.
0: triển khai cái chính sách miễn phí sách giáo khoa, và cái lộ trình này thì phải phải là có cái thời gian thực hiện ngay từ năm học 2026-2027. Thế và nếu như mà chúng ta thực hiện như thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ninh là miễn sách cho một bộ phận học sinh khó khăn hoặc là bộ phận học sinh đầu cấp trước thì tôi nghĩ cái điều rất tốt. Điểm thứ hai nữa là chúng ta phải phải có những cái buổi sinh hoạt về thay đổi nhận thức trong trước hết là gì? Trong tập thể hội đồng giáo dục, tập thể giáo viên và cán bộ quản lý. Thứ hai nữa là đối với cha mẹ học sinh. Và một điểm nữa rất quan trọng là chúng ta phải cần liên kết giữa các trường trong phạm vi địa phương mình để làm sao có trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm. Thế bởi vì như lúc đầu tôi đã nói là đã có một thời gian chúng ta sử dụng tủ sách dùng chung, chúng ta đã
1: Vâng.
0: có trải nghiệm rồi, đã có kinh nghiệm rồi, mà bây giờ thực hiện một chính sách lớn, nó rộng lớn hơn thì chúng ta cần phải chia sẻ kinh nghiệm giữa trường nọ với trường kia. Thế và cái người mà trách nhiệm và quan trọng nhất triển khai cái chính sách này chính là hiệu trưởng các trường phổ thông. Vì vậy cho nên là hai cái việc đó theo tôi phải cần sớm làm tốt. Thế và cái quy định sử dụng sách giáo khoa thì có lẽ dùng một cái từ nó mạnh mẽ hơn thì tôi còn có thể coi đây là một cái đề án chẳng hạn, đề
1: Vâng.
0: án triển khai về cái miễn phí sách giáo khoa làm đề án, bởi vì tôi vừa rồi tôi đã xác nhận nó là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường mà
1: Vâng.
0: thực hiện một cái chính sách phải nói là rất ưu việt, rất nhân văn của nhà nước ta đối với giáo dục. Đó. Và đây nó là một trong những cái gọi là chính sách nó nằm trong một cái chính sách chung của nhà nước ta, của đảng ta đối với gì, đối với quan điểm về giáo dục như thế nào, coi quan điểm về giới trẻ như thế nào trong cái việc sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước ta.
1: Dạ vâng ạ. Như vậy là trong 3 năm chuẩn bị tới đây thì có rất là nhiều công việc mà ngành giáo dục rồi các địa phương và cần cả sự đồng hành của phụ huynh nữa là cần để chuẩn bị như ông có phân tích đó là phải có lộ trình rõ ràng rồi quy định sách giáo khoa có thể nâng lên là đề án triển khai với việc miễn phí sách giáo khoa như thế nào. Đặc biệt có một yếu tố quan trọng đối với các trường nữa đó là cần có sự liên kết của các trường ở trong cùng một địa phương có thể trao đổi kinh nghiệm, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, qua phân tích của khách mời thì có thể thấy là miễn phí sách giáo khoa không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí cho các gia đình mà còn thể hiện cách tiếp cận mới trong đầu tư cho giáo dục, đó là đảm bảo mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận tri thức, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn lực công. Và để mỗi bộ sách có thể đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh thì cần sự chuẩn bị đồng bộ từ cơ chế quản lý, cơ sở hạ tầng đến ý thức của mỗi học sinh. Khi đó thì giá trị của chính sách sẽ không chỉ được đo bằng số tiền tiết kiệm mà còn bằng sự công bằng, bền vững và văn hóa sẻ chia mà giáo dục đang hướng tới. Xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Việt Nam đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Xin cảm ơn biên tập viên Lê Thu và vị khách mời với dòng chảy sự kiện chiều nay. Trước khi đến với các nội dung hấp dẫn khác, mời quý vị dành ít phút với quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data.
4: cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất

0: chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng MyiTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyiTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.

0: Gap 1 cam giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Muôn màu cuộc sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày, hàng triệu người dân ở Moscow, thủ đô của nước Nga đều bắt đầu hành trình của mình bằng một thao tác quen thuộc. Chạm vào một chiếc thẻ nhỏ vào máy đọc vé tại các ga metro, trên xe buýt hay tàu điện. Đó là Troika, tấm thẻ giao thông đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống đô thị Moscow. Ghi nhận của Hương Trà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Liên bang Nga.
6: Với diện tích hơn 2.500 km2 và dân số trên 13 triệu người, Moscow sở hữu một trong những hệ thống giao thông công cộng lớn và hiện đại trên thế giới. Trong mạng lưới đó, thẻ Troika đã trở thành tấm vé thông hành quen thuộc của người dân và du khách. Ra đời năm 2013, Troika ban đầu được thiết kế nhằm đơn giản hóa việc thanh toán khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Tên gọi Troika trong tiếng Nga có nghĩa là bộ ba, đồng thời cũng gợi nhắc đến hình ảnh cỗ xe ba ngựa từng xuất hiện trong văn học và văn hóa dân gian Nga. Ngày nay, cái tên ấy lại đại diện cho một hình thức di chuyển hiện đại, kết nối hàng triệu hành trình mỗi ngày. Sau hơn một thập kỷ, chiếc thẻ này không chỉ là công cụ đi lại mà còn trở thành biểu tượng của một

0: Moscow hiện đại, năng động và kết nối. Thẻ Troika được sử dụng trên hầu hết các phương tiện giao thông công cộng của thủ đô, từ hệ thống metro ngầm hay các phương tiện trên mặt đất như xe buýt, tàu điện đến các tuyến đường sắt đô thị, thậm chí cả hệ thống xe đạp điện và scooter công cộng. Người sử dụng có thể nạp tiền để di chuyển theo chuyến hoặc mua các gói vé phù hợp với nhu cầu di chuyển. Bà Ksenia Edman, Giám đốc Hiệp hội các nhà vận hành giao thông Vimo Nga cho biết. Ngoài góc độ tiện lợi của hệ thống Troika, điều quan trọng hơn cả là sự liền mạch trong hệ thống giao thông công cộng của Moscow, nghĩa là bạn có thể coi thẻ Troika như chìa khóa để sử dụng tất cả các phương tiện giao thông trên mặt đất và dưới lòng đất của thành phố. Cùng với việc tích hợp vào hệ thống xe điện và xe scooter sẽ thực sự mở rộng khả năng sử dụng phương tiện giao thông công cộng của người dùng chỉ với một chiếc thẻ duy nhất. Trong nhiều năm qua, Moscow đã phát hành nhiều phiên bản Troika với thiết kế đặc biệt gắn với các sự kiện văn hóa, lịch sử và những biểu tượng của thành phố. Với nhiều du khách, một chiếc thẻ Troika sau hành trình khám phá Moscow còn là một món quà lưu niệm nhỏ mang dấu ấn nước Nga. Đối với du khách nước ngoài, trong đó có người Việt Nam, thẻ Troika thường là một trong những vật dụng đầu tiên cần có khi làm quen với cuộc sống tại Moscow. Cầm chiếc thẻ màu xanh nước biển, du khách có thể sử dụng hệ thống giao thông công cộng rộng khắp, dễ dàng di chuyển đến nhiều địa điểm nổi tiếng như Quảng Trường Đỏ, Nhà hát Bolshoi, Công viên Gorky hay các khu vực xa trung tâm. Năm 2021, Moscow cho ra mắt phiên bản điện tử của thẻ Troika cho phép người dùng thanh toán vé tàu điện và phương tiện công cộng mà không cần thẻ cứng.
1: Niềm vui mỗi ngày.
2: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
3: Thưa quý vị và các bạn, rời chiến trường với những vết thương còn hằn trên cơ thể, nhiều thương binh ở Hải Phòng không chọn nghỉ ngơi mà tiếp tục bước vào một mặt trận khác, đó là lao động sản xuất và kinh doanh. Từ những ngày đầu thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, họ đã gây dựng doanh nghiệp, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và tiếp tục chia sẻ với đồng đội, cộng đồng. Bài viết của Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực Đông Bắc.
4: Trên đường Mạc Đăng Doanh, phường Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, trung tâm đào tạo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Đại Việt đã đào tạo, bồi dưỡng hàng nghìn nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp trong và ngoài thành phố. Ít ai biết, người gây dựng doanh nghiệp này là cựu chiến binh, thương binh Đào Quang Huynh, người từng trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên, nơi chiến trường ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Tháng 3 năm 1984, ông Đào Quang Huynh lên đường nhập ngũ, sau đó được tăng cường chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên. Có những ngày, trận địa hứng chịu hàng trăm quả đạn pháo, ông Huynh bị thương 3 lần, may mắn trở về với gia đình. Nhưng những mảnh đạn và di chứng chiến tranh vẫn theo ông suốt cuộc đời. Xuất ngũ với sức khỏe giảm sút, không có nghề nghiệp ổn định, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Ông cùng một số đồng đội thương binh quyết định thành lập doanh nghiệp bảo vệ. Những ngày đầu, vốn ít, thiếu kinh nghiệm quản trị, ai thuê việc gì thì làm việc đó. Có thêm hợp đồng, ông lại trực tiếp tuyển người, tổ chức đào tạo rồi đưa đến các đơn vị. Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Đại Việt được gây dựng từng bước từ chính ý chí của những người lính trở về sau chiến tranh.
5: Đầu tiên làm thì tôi gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay thì mình cảm thấy rằng cũng rất vui. Công ty đã được ổn định sau 21 năm. Mình đi làm các tỉnh, phục vụ chủ yếu chính là tổ chức bảo vệ các nhà máy, khu công nghiệp, đa số phục vụ người nước ngoài là chính. Công ty mình lại được Cục Cảnh sát cho mình được đủ điều kiện đào tạo nhân viên bảo vệ để cấp chứng chỉ. Cái hai nữa là mình cũng thực hiện cho thuê lao động, ký quỹ 2 tỷ.
4: 21 năm sau ngày thành lập, từ một doanh nghiệp nhỏ, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Đại Việt đã mở rộng hoạt động tới nhiều tỉnh thành phía Bắc, tạo việc làm ổn định cho gần 1.000 lao động, trong đó có nhiều thương binh và quân nhân xuất ngũ, với mức lương tối thiểu là 10 triệu đồng mỗi tháng. Mỗi năm, doanh nghiệp đóng góp ngân sách nhà nước từ 4 đến 5 tỷ đồng, đồng thời duy trì nhiều hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách và đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Với ông Huynh, hành trình ấy cũng giống như một cuộc chiến khác, không còn tiếng súng, không còn chiến hào, nhưng vẫn đòi hỏi lòng dũng cảm, sự kiên trì và kỷ luật của người lính.
5: Chúng tôi là những người lính trong chiến đấu, gần như là có chết trở về. Thế thì nghĩ cái việc đấy còn khó như thế nào thì cũng việc về làm kinh tế. Tất nhiên

0: thương trường là chiến trường, nhưng chúng tôi nghĩ rằng cái việc đấy với các người đảng viên mà trong chiến đấu lại như thế nữa thì tôi nghĩ rằng không có gì không làm được. Chỉ như thế thôi, chúng tôi cố gắng.
1: Nếu ông Đào Quang Huynh chọn lĩnh vực dịch vụ bảo vệ để tiếp tục cống hiến, thì với thương binh Nguyễn Huy Giáp, hành trình sau chiến tranh lại gắn với giáo dục, sản xuất và những dự án vì cộng đồng. Từng tham gia chiến dịch mùa xuân năm 1975, làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào và bị thương trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Nhưng ở tuổi ngoài 70, ông Giáp vẫn chưa cho phép mình nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ hưu năm 2018, ông thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và thu mua phế liệu làm nguyên liệu cho ngành thép. Khi công việc dần ổn định, ông tiếp tục triển khai các dự án năng lượng mặt trời tại nhiều tỉnh thành phía Bắc, đồng thời xây dựng một cơ sở đông y để chăm sóc sức khỏe cho cựu chiến binh và những người có hoàn cảnh khó khăn. Dù tuổi cao, sức khỏe không còn như trước, những vết thương chiến tranh nhiều lần tái phát, nhưng có những giai đoạn, ông vẫn bám công trường hàng chục ngày liền để theo sát tiến độ. Với ông Giáp, lao động không chỉ là cách làm kinh tế, mà còn là cách để ông tiếp tục cống hiến khi đất nước đã hòa bình.
2: Có những lúc bệnh tình và vết thương tái phát làm đau đớn thân thể, đôi khi có lúc chán trường. Nhưng cũng không vì cái chán trường đó mà mình không tự mình rèn luyện để mà mình có một cái sức khỏe tốt hơn nữa. Trong cuộc sống thì con người ta luôn luôn hướng đến cái thiện, để hướng đến cái đẹp. Cuộc sống thực sự mang tính nhân văn, với tôi là như vậy.
1: Hai câu chuyện của ông Đào Quang Huynh và Nguyễn Huy Giáp chỉ là hai lát cắt trong bức tranh rộng hơn về những người thương binh, bệnh binh và người khuyết tật đang bền bỉ làm kinh tế tại Hải Phòng. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, hơn 300 doanh nghiệp, doanh nhân thuộc Hiệp hội đã đạt doanh thu gần 500 tỷ đồng, đóng góp ngân sách khoảng 30 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 2.000 lao động với thu nhập bình quân từ 5 đến 7 triệu đồng mỗi tháng. Dù hoạt động sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp vẫn dành gần 150 triệu đồng cho hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người nghèo và những gia đình chính sách. Những con số ấy cho thấy, sau chiến tranh, nhiều thương binh không chỉ vượt lên hoàn cảnh của chính mình, mà còn góp phần tạo sinh kế cho người khác, tiếp tục gìn giữ tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình đồng đội trong cuộc sống đời thường. Ông Bùi Duy Tư, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng cho biết, với các thành viên của Hiệp hội, làm kinh tế không chỉ để ổn định cuộc sống hay khẳng định mình, mà còn để đồng đội có thêm việc làm, người yếu thế có thêm điểm tựa.
3: Hiệp hội xác định ba cái điều danh dự, đó là bộ đội cụ hồ, hai nữa là thương binh tàn nhung phế, thứ ba nữa là nghĩa tình đồng đội. Vì lý do đó thì Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh của thành phố này đã quy tụ anh em lại, trao đổi kinh nghiệm về sản xuất kinh doanh, hỗ trợ nhau về cách thức kinh doanh, thậm chí là hỗ trợ nhau cả về vốn. Chúng tôi cũng đã quán triệt rất sâu rộng đến các thành viên là tiếp tục cống hiến, góp phần vào bảo vệ vững chắc thành quả của cách mạng.
1: Đằng sau doanh nghiệp của ông Đào Quang Huynh, ông Nguyễn Huy Giáp hay hàng trăm thương binh khác ở Hải Phòng là những hành trình vượt lên chính mình. Nhiều người trong số họ vẫn giữ nguyên tắc phong của người lính năm nào, kỷ luật trong công việc, trách nhiệm với xã hội và sẵn sàng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Chính những giá trị ấy giúp họ đứng vững trên thương trường, dù xuất phát điểm là thương tật, thiếu vốn và không ít lần đối mặt với thất bại. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với những thương binh ấy, hành trình cống hiến chưa bao giờ dừng lại. Trên mặt trận phát triển kinh tế hôm nay, họ vẫn lặng lẽ viết tiếp phẩm chất bộ đội Cụ Hồ bằng những doanh nghiệp làm ăn chân chính, những việc làm được tạo ra và những nghĩa cử dành cho đồng đội, người yếu thế. Đó cũng là cách những người lính năm xưa tiếp tục cống hiến cho đất nước trong thời bình.
4: Tới đây, thời lượng của chương trình Cuộc sống 365 hôm nay cũng đã hết. Chương trình do các biên tập viên Bích Ngọc, Tạ Lan, Đỗ Minh và các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai trên VOV1.
5: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.

hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức.

0: tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
1: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
0: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN.
1: Thăm hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
0: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
0: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Hỡi các bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc, bạn có mơ ước lập nghiệp vững chắc ngay tại thủ đô Hà Nội?
4: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, trường công lập đào tạo chất lượng cao với hơn 50 năm truyền thống, chính thức tuyển sinh toàn quốc năm 2026.
3: Với hệ thống hơn 60 ngành nghề đa dạng từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin đến kinh tế số và dịch vụ thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, HCM mở rộng cánh cửa tương lai cho mọi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước.
4: Dù bạn chọn ngành học nào, HCM cam kết 100% giới thiệu việc làm tại các tập đoàn lớn với mức thu nhập khởi điểm thực tế cực kỳ hấp dẫn, từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng. Sinh viên được học thực hành đến 70% thời lượng và thực tập có lương ngay từ năm thứ hai.
3: Nhà trường có hệ thống ký túc xá hiện đại, an ninh tiện nghi ngay trong khuôn viên trường, giúp phụ huynh và học sinh xa nhà hoàn toàn yên tâm học tập.
5: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
4: Hotline 1900 866 854, đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đấy à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Người thì đau nhức.

0: ơi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914 00 1080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.

0: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.

0: bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
2: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
3: Phải biết giữ gìn thanh quản.
2: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
3: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
2: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
3: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
2: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: À, mẹ đi trở về rồi.
6: Mẹ có quà cho con đây.
5: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
6: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
5: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
6: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
5: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
6: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
5: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
6: Phải rồi, thịt rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
5: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
6: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Ban chấp hành Trung ương thảo luận về đề án sửa đổi bổ sung quy định thi hành điều lệ Đảng cùng nhiều nội dung về xây dựng Đảng, đổi mới mô hình phát triển và hoàn thiện thể chế. Hà Tĩnh, Ninh Bình và Hải Phòng dẫn đầu tăng trưởng kinh tế cả nước trong nửa đầu năm nay nhờ động lực từ công nghiệp chế biến, hạ tầng và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn cháy xe khách ở Đồng Nai rạng sáng nay làm 7 người tử vong. Hơn 125.000 thí sinh chưa được duyệt minh chứng ưu tiên hay chứng chỉ ngoại ngữ để cộng điểm xét tuyển đại học năm nay. Trong phần tin thế giới, Mỹ áp thuế 50% đối với hàng hóa của Canada, làm gia tăng sức ép trước thềm đàm phán thương mại. Australia chào đón ca sinh tư cùng chứng tự nhiên vô cùng hiếm gặp trên thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai của hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
1: Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm điều hành hội nghị, Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về 4 nội dung. Thứ nhất, quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về những điều đảng viên không được làm, thay thế quy định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Thứ hai, đề án sửa đổi bổ sung quy định số 20 ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ đảng. Thứ ba, đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Thứ tư, đề án sơ kết nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Quan điểm, định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật liên quan. Chiều nay, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về các nội dung. Đề án tổng kết nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án tổng kết nghị quyết số 24 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Ngày mai, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.
0: Vào cuối buổi chiều nay tại trụ sở Chính phủ diễn ra lễ công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
2: Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang được điều động về công tác tại Bộ Nội vụ và giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ông Nguyễn Tiến Hải được chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh

0: Thanh Hóa được điều động bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Cùng với đó, ông Nguyễn Hoài Anh được chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhiệm kỳ 2025-2030. Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị các đồng chí được trao quyết định hôm nay nhanh chóng tiếp cận, bắt nhịp với công việc mới. Lãnh đạo chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác có trọng tâm trọng điểm, nhất là tập trung xử lý các việc quan trọng cấp bách cần giải quyết ngay. Bên cạnh đó, tập trung triển khai những nhiệm vụ chiến lược quan trọng, trong đó quyết tâm kiên trì, kiên định thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số bền vững, đảm bảo giải ngân 100% vốn đầu tư công, tập trung tháo gỡ ngay các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển, nhất là các dự án tồn đọng kéo dài.
1: Đối với đồng chí quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cần tập trung lãnh đạo và chỉ đạo tiếp tục tham mưu việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đảm bảo vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp. Thứ hai là phải tập trung nỗ lực để thúc đẩy phối hợp với các bộ ngành để đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện sắp xếp các cái đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và y tế, và tiếp tục tăng cường công tác phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, gắn chặt chẽ với việc đánh giá thực chất cái năng lực, trình độ, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc đội ngũ cán bộ cấp cơ sở.
0: Thủ tướng cũng đề nghị quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện cơ chế đánh giá cán bộ thực chất dựa trên sản phẩm kết quả cụ thể, kiên quyết thay thế những cán bộ yếu kém né tránh đùn đẩy trách nhiệm, xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở, sớm trình Trung ương chiến lược quốc gia về thu hút trọng dụng nhân tài, nhất là các lĩnh vực chiến lược, có cơ chế thực chất để khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Tập trung cao độ hoàn thiện nhiệm vụ đề án rất quan trọng về cải cách thực chất tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội với tư duy đổi mới, lộ trình cụ thể, có chế độ ưu đãi thỏa đáng, ưu tiên hơn cho cán bộ cơ sở, nhất là các địa bàn khó khăn, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đặc biệt công tác chăm lo đối với người có công với cách mạng. Đối với tân Thứ trưởng Thường trực cùng tập thể lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thủ tướng yêu cầu kịp thời tham mưu sửa đổi bổ sung các cơ chế chính sách, rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc tôn giáo phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện tốt chính sách đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo các dân tộc tôn giáo được quyền tiếp cận bình đẳng tự do, không để các thế lực thù địch phản động lợi dụng, chia sẻ và kích động. Đại diện cho các đồng chí được nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đã phát biểu trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và cam kết sẽ nỗ lực hết mình, nâng cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt mọi công việc.
2: Hôm nay, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký công điện số 51 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng các bộ, Công an, Xây dựng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Đồng Nai, Khánh Hòa chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Đồng Nai.
3: Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào lúc 2 giờ sáng nay tại km số 1839 trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai, do cháy xe ô tô chở khách biển kiểm soát 50E44702 làm 7 người chết và nhiều người bị thương. Nguyên nhân ban đầu là do lái xe buồn ngủ, không làm chủ tốc độ và đâm vào ta luy. Chủ xe là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Nam Lu, tỉnh Khánh Hòa. Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng đã gửi lời thăm hỏi đối với người bị thương và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong, đồng thời chỉ đạo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các thành phố, Đồng Nai và lực lượng công an, y tế tới hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Để kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn vừa nêu và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng bố trí ngay mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn. Kiểm tra tình hình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại công điện số 48 ngày 17 tháng 7 liên quan đến triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Pháp Vân, Cầu Rẽ, Cao Bồ, Mai Sơn, quốc lộ 45, Nghi Sơn thuộc địa bàn xã Trương Dương, thành phố Hà Nội. Trên cơ sở đó, kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể cá nhân có liên quan nếu chậm triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ dẫn đến xảy ra vụ tai nạn nêu trên do các nguyên nhân tương tự. phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe đối với xe ô tô trong vụ tai nạn nêu trên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe trong vụ tai nạn nêu trên, nhất là kiểm tra về điều kiện an toàn của phương tiện, thời gian lái xe liên tục của tài xế, công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên các tuyến đường địa phương, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm. Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương khẩn trương điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với lái xe, chủ xe, doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong vụ tai nạn nêu trên. Bộ trưởng các bộ, Công an, Xây dựng tiếp tục triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 48, lưu ý thực hiện siết chặt các hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa khối lượng lớn, nhất là phương tiện hoạt động vào ban đêm, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm, không để xảy ra các vụ tai nạn tương tự.
2: Mưa lớn kéo dài những ngày qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm ít nhất 6 người thiệt mạng, 2 người mất tích và 10 người bị thương. Ước tổn thất về kinh tế là hơn 500 tỷ đồng. Lai Châu là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả. Nhiều đoàn công tác của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo cứu hộ cứu nạn. Và vào sáng nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã có cuộc làm việc với cấp ủy chính quyền của tỉnh Lai Châu về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Phản ánh của nhóm phóng viên An Kiên và Khắc Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc.
4: Lãnh đạo tỉnh Lai Châu cho biết, đến nay công tác khắc phục hậu quả trận lũ quét tàn khốc tại xã Mường Than đang được đẩy nhanh. Các lực lượng chức năng đã cơ bản thông tuyến bước 1 tại các điểm sạt lở sung yếu trên quốc lộ 32 và 279. Ông Hà Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu nhấn mạnh.
5: Hiện nay thì hệ thống mạng viễn thông, rồi điện, rồi nước thì đã cơ bản khắc phục, và đến thời điểm hiện nay thì không còn cái điểm bản nào mà bị chia cắt, và tất cả các điểm bản thì cũng đã được các lực lượng chức năng tiếp cận và hỗ trợ người dân trong vấn đề đảm bảo tài sản cũng như di chuyển.
4: Đánh giá cao nỗ lực của lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương trong việc sơ tán an toàn gần 1.700 người dân, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các lực lượng tiếp tục bám sát địa bàn, tuyệt đối không để người dân quay lại khu vực nguy hiểm khi chưa bảo đảm an toàn. Về chiến lược tái thiết lâu dài, tỉnh Lai Châu kiến nghị Trung ương hỗ trợ ngân sách để di rời khẩn cấp khoảng 200 hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Đồng ý với chủ trương này, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu chính quyền địa phương và các bộ ngành cần đảm bảo nguyên tắc cốt lõi để việc tái định cư thực sự bền vững.
6: Rà soát kỹ, đánh giá tổng thể là trường hợp nào, di dời đến đâu. Không thể cùng một lúc chúng ta đưa hết 200 hộ dân đến một cái khu dân cư mới mà nó xa cái nơi sản xuất thì cũng ảnh hưởng đến dân. Thì cái này là tôi đề nghị là Ủy ban tỉnh Lai Châu với là Bộ Nông nghiệp Môi trường là trong tuần này phải có báo cáo nhận diện đầy đủ về cái việc là di dời. Mà nếu đúng là cần phải di dời 200 hộ dân này thì Chính phủ là đồng ý. Tôi xin ý kiến Thủ tướng là nó đồng ý. Không để vì chúng ta không di dời mà dân sạt lở bị lũ ống, lũ quét dẫn đến bị chết là chúng ta phải chịu trách nhiệm.
4: Cùng với nguồn lực từ nhà nước, Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tiếp tục kêu gọi huy động các nguồn lực xã hội hóa, nhanh chóng trang bị lại các vật dụng sinh hoạt thiết yếu nhất, giúp bà con vùng lũ Mường Than sớm ổn định cuộc sống. Trước đó, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đi kiểm tra thực địa vùng lũ xã Mường Than, thăm hỏi động viên các hộ gia đình bị ảnh hưởng về người và tài sản, kiểm tra tiến độ dự án tái thiết khẩn cấp khu dân cư cho 24 hộ bị mất nhà do thiên tai. Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương khẩn trương triển khai các thủ tục theo quy định, bảo đảm tiến độ xây dựng khu tái định cư, đồng thời quan tâm đến chất lượng công trình, hạ tầng thiết yếu và điều kiện sinh hoạt để người dân sớm ổn định cuộc sống lâu dài.
2: Chính quyền xã Mường Than cũng đã xây dựng phương án khôi phục sản xuất theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên bảo đảm lương thực cho người dân trong thời gian tới.
3: Ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cho biết, đang từng bước chuyển trọng tâm từ cứu trợ khẩn cấp sang phục hồi đời sống và sinh kế. Đây được xác định là nhiệm vụ cấp thiết nhằm giúp người dân vùng lũ vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống và từng bước khôi phục sản xuất sau thiên tai.
7: Trước mắt thì đối với các cái hộ gia đình bị thiệt hại và không đảm bảo lương thực thì Ủy ban xã sẽ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc đoàn thể và cả thống chính trị sẽ huy động chung tay ủng hộ và đồng hành đảm bảo cái an ninh lương thực cho bà con. Hiện nay Ủy ban xã cũng đã phối hợp với các sở ngành, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai phương án khắc phục hậu quả đối với các cái diện tích mà bị thiệt hại. Xã đang cố gắng đưa ra những cái giải pháp khắc phục hữu hiệu nhất, như là có thể là trồng cây màu hoặc là những cái cây ngô gắn với cái chuỗi để đảm bảo về cái cung ứng lương thực cho bà con trong cái thời gian tới.
2: Hôm nay, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân bổ số tiền 5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Số tiền này cùng với các nguồn hỗ trợ khác do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lai Châu vận động sẽ được phân bổ kịp thời, công khai, minh bạch

0: để hỗ trợ gia đình có người chết, mất tích, bị thương, cũng như hỗ trợ các hộ gia đình có nhà bị sập, hư hỏng, phải sơ tán di dời và hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất, sinh kế, sớm tái thiết cuộc sống.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Công tác tìm kiếm và lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được các ban ngành địa phương khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
3: Tại khu vực hang đá sập, xã Hà Nha, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ. Đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện 7 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo lực lượng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và nhân chứng lịch sử, kiên trì mở rộng tìm kiếm, quy tập, quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội, gia đình và quê hương. Hôm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Bảo An tổ chức lễ truy điệu đưa hài cốt liệt sĩ Mai Văn Điệu ở tổ dân phố 12, phường Bảo An về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ninh Thuận thuộc xã Xuân Hải. Đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã lấy mẫu 5 trên 7 Nghĩa trang Liệt sĩ có mộ chưa biết thông tin. Theo đó, đã khai quật 501 mộ trong số gần 2.200 mộ cần lấy mẫu, đạt gần 23%. Gần 280 mộ có mẫu đạt tiêu chuẩn. Hiện việc xác định vị trí quy tập liệt sĩ gặp nhiều khó khăn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã tham mưu Ban chỉ đạo thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Chính sách các xã, phường thành lập các tổ đội tuyên truyền khảo sát tìm kiếm ở những nơi có thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ, trực tiếp xuống hiện trường, xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Gia Lai đã rà soát 119 nghĩa trang liệt sĩ, cập nhật dữ liệu của gần 42.000 phần mộ, trong đó có gần 12.000 mộ chưa có thông tin và gần 12.000 mộ có một phần thông tin. Các lực lượng chức năng địa phương đã lấy hơn 2.700 mẫu ADN, trong đó gần 1.600 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội. Chiến dịch đang đối mặt với áp lực lớn khi chỉ còn 104 ngày để lấy mẫu 9.200 ngôi mộ còn lại. Công tác tìm kiếm tại nhiều địa bàn trọng điểm như Đắk Pơ, đồi Xuân Sơn, xã Ân Tường, đồi 547, tỉnh Stung Streng, Campuchia vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu thông tin và nhân chứng. Thượng tá Nguyễn Xuân Toản, đội trưởng đội K52 nêu khó khăn trong triển khai chiến dịch ở Campuchia.
4: Thì rất nhiều nguồn thông tin, một cựu chiến binh trước là trinh sát mà đi sang thăm lại chiến trường xưa thì bác nói là ngày đó còn khoảng 39 đồng đội bác nằm ở trên cái đỉnh đó. Nhưng mà vào cái đó bây giờ để góp phần giảm tải cho chiến dịch 500 ngày đêm thì mìn ở xung quanh nó rất là nhiều. Còn cái nguồn thông tin của Campuchia này thì cũng trải qua 24-25 năm rồi, là khan hiếm.
0: Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội gặp mặt tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng và 130 cựu chiến binh tiêu biểu đại diện cho hơn 25.000 cựu chiến binh của thủ đô. Phóng viên Hà Nam thông tin.
5: Thành phố Hà Nội có số thương binh liệt sĩ lớn nhất cả nước với trên 800.000 người, chiếm gần 10% cả nước, trong đó có 6.721 mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 60.000 thương binh, hơn 80.000 liệt sĩ, hơn 13.000 người nhiễm chất độc hóa học. Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, các cấp lãnh đạo thành phố đã đi thăm và tặng hơn 114.500 suất quà tới các gia đình chính sách người có công với tổng kinh phí 273.562.000.000 đồng. Bằng ý chí tự lực tự cường, nhiều cựu chiến binh đã vượt lên thương tật, tiếp tục cống hiến, nêu gương sáng trong lao động sản xuất, công tác xã hội. Thương binh hạng 3/4 Lê Văn Lang, cựu chiến binh tổ dân phố Kim Động, xã Thanh Oai, đảng viên 53 tuổi đảng, chia sẻ.
6: Phải làm thế nào mà phấn đấu, rèn luyện, tiếp tục để làm sao mà tuổi cao nhưng mà với cái khả năng của mình, làm gương được đến đâu thì ta cứ cố gắng. Các đại biểu hôm nay cũng đều là suy nghĩ như thế. Đấy là những điều mà tri ân với các đồng chí đã ngã xuống vì sự nghiệp độc lập và tự do của dân tộc.
5: Nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng và 130 cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu. Thành phố cũng hỗ trợ sửa chữa 79 nhà cho cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tặng 79 xe lăn cho cựu chiến binh tuổi cao khó khăn về đi lại với tổng số tiền 2.658.000.000 đồng. Cũng nhân dịp này, Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội sử dụng kinh phí của đề án 03 đoàn kết giúp

0: nhau xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sửa 20 nhà, tặng 21 sổ tiết kiệm và bò giống với tổng số tiền 1 tỷ 486 triệu đồng.
1: Hôm nay, tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ trao tặng danh hiệu nhà nước cho 14 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hiện toàn tỉnh có hơn 194.000 người có công với cách mạng và người hưởng trợ cấp một lần theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Hơn 20.000 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thành lập các đoàn thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng. Phóng viên Tuấn Long, thường trú khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
2: Tỉnh Đắk Lắk hiện quản lý trên 128.000 hồ sơ người đang hưởng chế độ chính sách, trong đó hơn 94.000 hồ sơ người có công và thân nhân người có công với cách mạng, khoảng 34.000 hồ sơ người thuộc chính sách khác. Ông Phan Đại Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, tỉnh Đắk Lắk sẽ trao gần 36.000 suất quà với tổng kinh phí 21 tỷ 500 triệu đồng tặng các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và các đối tượng chính sách khác. Toàn bộ kinh phí trao quà được trích từ ngân sách tỉnh Đắk Lắk. Ngoài quà của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, dịp này, Chủ tịch nước cũng tặng quà hơn 27.200 gia đình chính sách ở Đắk Lắk với tổng số tiền là hơn 8 tỷ 230 triệu đồng.
3: Thì Sở Nội vụ đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh tập trung vào các cái hoạt động thăm, tặng quà, chăm sóc cho các cái đối tượng người có công, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Qua đó thì tạo cái sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, mang ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tri ân đối với công ơn của các người có công và các gia đình thương binh liệt sĩ. Đó là đạo lý ngàn đời của dân tộc ta.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, 9 trong 34 tỉnh, thành phố ghi nhận tổng sản phẩm trên địa bàn tăng trên 10% trong nửa đầu năm nay. Hà Tĩnh dẫn đầu với gần 12,8%, tiếp theo là Ninh Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh. Nhóm còn lại gồm Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Tây Ninh và Thái Nguyên. Trong số này chỉ có Hà Tĩnh, Ninh Bình và Tây Ninh vượt mục tiêu tăng trưởng đề ra.
6: Công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ lực của nhóm dẫn đầu. Với mức tăng hơn 24%, khu vực công nghiệp xây dựng đã đóng góp 9,4% vào GDP, đưa Hà Tĩnh vươn lên dẫn đầu cả nước. Đại bứt phá này gắn với loạt dự án quy mô lớn được vận hành, tăng tốc triển khai như nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2, nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast, hạ tầng khu công nghiệp Bắc Thạch Hà, Gia Lách mở rộng. Nhóm tăng trưởng hai chữ số còn có Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên và Thái Nguyên. Đây đều là những thủ phủ công nghiệp thu hút FDI hàng đầu cả nước nhờ thế mạnh sản xuất thiết bị điện tử. Theo số liệu của Cục Thống kê, sản xuất công nghệ tại Bắc Ninh, Thái Nguyên tăng gần 20%, trong khi Hải Phòng thu hút 3 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, gấp gần 2 lần so với cùng kỳ. Cùng với công nghiệp, dịch vụ ngày càng thể hiện đóng góp vào tăng trưởng của nhiều địa phương. 6 tháng qua, du lịch của tỉnh Ninh Bình ghi nhận phục hồi mạnh khi đón gần 18 triệu lượt khách với doanh thu gần 18.000 tỷ đồng. Quảng Ninh tiếp tục kết hợp giữa công nghiệp và du lịch để duy trì mức tăng trưởng trên 11%, trong khi Hải Phòng cũng hưởng lợi từ hoạt động vận tải, kho bãi và thương mại nhờ lợi thế cảng biển.
1: Dù giữ vai trò đầu tàu, đóng góp khoảng 1/3 quy mô của nền kinh tế, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa đạt được kịch bản tăng trưởng hai con số trong nửa đầu năm nay. Theo tính toán của Bộ Tài chính thì cứ mỗi 1% tăng trưởng của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đóng góp gần 0,4 điểm phần trăm vào GDP của cả nước. Lãnh đạo thủ đô đặt mục tiêu tháo gỡ điểm nghẽn quy hoạch, môi trường đầu tư và hạ tầng để tăng trưởng hai con số trong nửa cuối năm nay. Phản ánh của phóng viên Huy Nam.
7: Theo các chuyên gia kinh tế, Hà Nội vẫn còn dư địa tăng trưởng ở nhiều khu vực, trong đó có công nghiệp chế biến, chế tạo, thương mại, dịch vụ, tài chính, ngân hàng, vận tải, kho bãi và xây dựng. Thành phố cũng tập trung mạnh mẽ chuyển đổi số với chính quyền số, xã hội số, giúp giảm chi phí giao dịch, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đây được xem là nền tảng quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
8: Điểm mới lớn nhất trong cái chính sách thu hút đầu tư của Hà Nội là chuyển từ cái tư duy thu hút vốn sang thu hút giá trị, từ ưu tiên số lượng dự án sang ưu tiên chất lượng, công nghệ đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Hà Nội không chỉ tìm kiếm nhà đầu tư mà mong muốn có sự đồng hành với các đối tác chiến lược để cùng kiến tạo một cái động lực tăng trưởng mới cho thủ đô.
7: Nhằm góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số, Hà Nội đã đưa vào vận hành bản đồ đầu tư. Hệ thống này số hóa 360 độ các dự án đầu tư. Thay vì phải tìm kiếm thông tin qua nhiều đầu mối, nhà đầu tư có thể tiếp cận dữ liệu về quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng và điều kiện đầu tư ngay trên nền tảng số. Theo các chuyên gia, minh bạch thông tin là yếu tố then chốt để cải thiện môi trường đầu tư. Khi thông tin rõ ràng, thủ tục được rút ngắn, chi phí giảm, niềm tin của doanh nghiệp sẽ được củng cố. Một động lực thể chế quan trọng khác là luật thủ đô năm 2026. Với luật này, Hà Nội có thêm công cụ để chủ động hơn trong tổ chức bộ máy, quản lý tài chính, ngân sách, huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng, quản lý đất đai và tổ chức không gian đô thị. Những cơ chế đặc thù này không phải là đặc quyền mà là điều kiện cần thiết để Hà Nội xử lý những vấn đề của một đô thị đặc biệt, có quy mô dân số và kinh tế lớn nhất cả nước. Chuyên gia kinh tế, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên phân tích.
9: Về hướng tới một cái cấu trúc gọi là thể chế mà nó hiện đại và có thể cạnh tranh được với thế giới. Tất nhiên là không phải một chốc một nhát, nhưng mà đặt ra một cái đích hướng như thế thì cái lúc đó là chúng ta mới chọn được cái giải pháp, chúng ta mới chuẩn bị cái nguồn lực thật sự là thích hợp, chúng ta mới chuẩn bị được những cái lực lượng mà tham gia vào cái quá trình này là thích hợp.
7: Đầu tư công, cải cách hành chính, chuyển đổi số đến khai thác các cơ chế đặc thù, Hà Nội đang dồn lực cho chặng nước rút 6 tháng cuối năm. Áp lực tăng trưởng rất lớn, nhưng sự quyết tâm, điều hành linh hoạt và tinh thần chính quyền kiến tạo, Hà Nội hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.
1: Để định hình hệ giá trị con người trong thời kỳ mới, Thành phố Hồ Chí Minh cần tiến hành tổng điều tra để xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình và kiến tạo môi trường văn hóa số lành mạnh. Đây là đề xuất của các chuyên gia tại tọa đàm do Ban Tuyên giáo Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hôm nay. Phản ánh của phóng viên Kim Dung thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
10: Theo ông Nguyễn Quang Phi, Ủy viên Hội đồng Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, cần thực hiện một cuộc tổng điều tra nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ về gia đình trong bối cảnh chuyển đổi số. Dữ liệu này phải phản ánh toàn diện các mô hình hiện nay như gia đình hai thế hệ, nhiều thế hệ, đơn thân, người độc thân, sống chung không kết hôn, hay cha mẹ đi làm xa. Đây sẽ là căn cứ khoa học để thành phố nhận diện các vấn đề mới phát sinh và hoạch định chính sách sát thực tế.
11: Dự báo cái sự biến động của gia đình nó sẽ theo chiều hướng nào? Ngay Thành phố Hồ Chí Minh gia đình theo chiều hướng nào và cái tốc độ gia tăng của nó đến như thế nào? Từ đó thì chúng ta mới có những đề án, chương trình, kế hoạch để thích ứng với sự phát triển đó của gia đình. Và đặc biệt các dữ liệu đó cho phép chúng ta xây dựng một cái mô hình gia đình trong thời đại hiện nay.
10: Giáo sư tiến sĩ Trình Quang Phú, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông nhìn nhận, mạng xã hội đã trở thành một không gian văn hóa mới. Tại đây, giá trị truyền thống có cơ hội lan tỏa mạnh mẽ nhưng cũng đứng trước nguy cơ bị bóp méo bởi tin giả, ngôn từ cực đoan hay lối sống thực dụng. Sống đẹp trên mạng không thể dừng lại ở khẩu hiệu mà phải là một chiến lược văn hóa thực thụ nhằm xây dựng hình ảnh người dân Thành phố Hồ Chí Minh văn minh nghĩa tình.
12: Có thể nhìn nhận đó là một cơ hội để mà có thể tái định nghĩa và làm mới các chuẩn mực của truyền thống. Trong trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta, các giá trị trọng tình, năng động và cởi mở nó không chỉ tồn tại trong đời sống thực mà nó có khả năng lan tỏa mạnh mẽ trong môi trường số nếu như chúng ta được định hướng một cách đúng đắn.
1: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Quốc hội và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về dự án luật phát triển đô thị. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
6: Là người đề xuất đầu tiên ban hành cơ chế thí điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng dự án luật đã thể hiện những tư tưởng mới trong nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, tạo đột phá để thành phố phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng và trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước, đồng thời kế thừa phần lớn những cơ chế, chính sách nổi trội, đặc biệt của luật thủ đô và bổ sung thêm một số điểm mới.
13: Đặc biệt là cái hội nghị trung ba này, rất nhiều cái cơ chế chính sách mới ở trong các cái nghị quyết và các đề án ấy, thì nếu mà cập nhật được vào đây thì Thành phố Hồ Chí Minh là đi đâu thôi. Thì trong đó đã bổ sung cái yêu cầu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh về kinh tế biển. Cái này là tôi muốn đậm hơn tí nữa, mạnh hơn tí nữa. Nếu là kinh tế biển của Thành phố Hồ Chí Minh ấy, nó lại có cái đặc thù đặc biệt hơn, nó ưu đãi hơn so với lại các tỉnh có biển khác.
6: Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang mong muốn luật có giá trị vượt trội để thành phố thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao.
14: Chúng tôi cũng mong muốn

0: pháp hướng dẫn toàn diện cái việc thực thi cái luật này, ngoại trừ một số trường hợp rất cá biệt thì phải quy định trong nghị định và thông tư, bởi vì đây là cái điều kiện rất là quan trọng để chúng tôi có thể chủ động và tự chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Tôi mong muốn được thông qua trong kỳ họp tháng 8 này và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 10 năm nay, để chúng tôi có đủ thời gian để triển khai luôn một số cái nhiệm vụ đang rất cần thiết và ảnh hưởng đến chỉ tiêu phát triển của thành phố trong ngay trong năm 2026 này.
1: Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia đóng góp ý kiến trong dự thảo luật, đồng thời đề nghị lưu ý cần hoàn thiện bộ máy quản trị đô thị và cơ chế kiểm soát quyền lực để giao thẩm quyền tại chỗ cho chính quyền đô thị, thành phố tự duyệt chủ trương đầu tư, thu hồi giấy phép. Tuy nhiên cần quy định rõ tiêu chí định lượng về năng lực bộ máy thực thi khi được phân cấp, tránh tình trạng trao quyền nhưng thiếu nguồn lực hoặc thiếu nhân sự chuyên môn. Đây là trách nhiệm của Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Trong cái hoàn thiện bộ máy này là cái cơ chế kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình, trao cho cái cơ chế vượt trội phải đi đôi với cái cơ chế hậu kiểm độc lập, cần thiết là lập cái chỉ số đánh giá hiệu quả quản trị đô thị định kỳ công khai cho người dân, cho doanh nghiệp, rồi cho Quốc hội và Hội đồng Nhân dân giám sát. Cái này là hết sức quan trọng. Rồi quy định rõ giới hạn pháp lý giữa quyền chủ động thí điểm cơ chế mới và các điều cấm trong cái hiến pháp hay là trong cái bộ luật hình sự tới đây là sửa đổi để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
1: Theo Chủ tịch Quốc hội, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là đô thị thiếu cơ chế tự tạo nguồn vốn đầu tư phát triển, phụ thuộc quá lớn vào nguồn ngân sách truyền thống hoặc tín dụng ngân hàng. Để giải quyết bài toán này phải đa dạng công cụ tài chính, bổ sung quy định về trái phiếu chính quyền địa phương chuyên biệt, thí điểm mô hình quỹ đầu tư phát triển hạ tầng đô thị hoạt động theo nguyên tắc thị trường, cho phép hợp tác công tư PPP. Thành phố Hồ Chí Minh cần quan tâm hạ tầng mềm như chuyển đổi số, trung tâm đổi mới sáng tạo, cắt giảm các tầng nấc thủ tục đầu tư, rút ngắn các quy trình thẩm định, xử lý việc chồng chéo giữa các luật chuyên ngành.
3: Chuyển sang thông tin thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo. Dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, nhiều trường đại học dự đoán điểm chuẩn trúng tuyển có thể giảm so với những năm trước. Phản ánh của phóng viên Vũ Hường.
4: Theo tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, giám đốc trung tâm tư vấn tuyển sinh trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tổ hợp khối C00 của nhóm ngành khoa học xã hội dự kiến giảm so với năm trước. Thống kê phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, tổ hợp C00 mức điểm từ 27 trở lên chỉ chiếm 10%, 28 điểm trở lên chỉ chiếm 2% so với năm trước. Riêng tổ hợp D00 sẽ giảm không nhiều so với tổ hợp C00. Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ cho rằng mức điểm chuẩn giảm ít hay nhiều còn phụ thuộc vào số lượng thí sinh nộp nguyện vọng.
5: Nếu như nói là điểm chuẩn để mà 27, 28 thì chắc chắn nó khó xảy ra. Đối với những cái ngành mà các bạn cho là như báo chí hoặc là những cái ngành mà nó cao như năm vừa rồi á, thì các bạn thấy rằng dự báo nó sẽ có một cái điểm giảm. Mức giảm dự báo thì nó nằm đâu đó ở ngưỡng từ 1 đến 2 điểm.
4: Năm 2025, điểm chuẩn ngành báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ở mức 28,55 tổ hợp C00. Đối với khối ngành khoa học tự nhiên, điểm chuẩn được dự báo tăng dao động từ 1 đến 2 điểm. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong hơn 874.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học, đã có hơn 53% thí sinh đăng ký khối ngành STEM. Đây cũng là năm đầu tiên Bộ công bố số lượng thí sinh đạt nguyện vọng xét tuyển vào nhóm ngành này. Riêng khối ngành sức khỏe, tại phía Nam, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 17.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển, trong khi chỉ tiêu cần tuyển hơn 2.700, tăng gần gấp 6 lần. Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, những ngành từng có điểm chuẩn rất cao trong năm trước, từ 27 điểm trở lên, nhiều khả năng sẽ không còn cao trong năm 2026. Điều này xét trên việc điểm tốt nghiệp của tổ hợp như A00, A01, C00 giảm hoặc không biến động so với năm trước.
3: Một thông tin đáng chú ý đó là có hơn 125.000 thí sinh chưa được duyệt minh chứng ưu tiên hay là chứng chỉ ngoại ngữ để cộng điểm xét tuyển đại học năm nay.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hiện một số tồn tại về dữ liệu điểm học bạ, phiếu đăng ký, minh chứng ưu tiên và chứng chỉ ngoại ngữ khi rà soát trên hệ thống tuyển sinh. Cụ thể, với minh chứng ưu tiên và chứng chỉ ngoại ngữ, hơn 125.000 em chưa được duyệt, hơn 2.600 dữ liệu khu vực ưu tiên của thí sinh cần rà soát, hàng chục nghìn trường hợp có điểm môn ngoại ngữ 2.

0: 2 trong học bạ nhưng không có mã môn này. Để đảm bảo chính xác trong xét tuyển, Bộ đề nghị các địa phương ra soát cập nhật dữ liệu hoàn thành trước 17 giờ ngày 24 tháng 7. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác xét tuyển của trường đại học và kết quả của thí sinh. Theo đại diện tuyển sinh của một số trường, đây là khâu quan trọng. Như năm ngoái, có trường phát hiện một số thí sinh dùng chứng chỉ ngoại ngữ giả sau khi xét tuyển xong nên phải hủy kết quả. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các địa phương cập nhật kết quả của nhóm bị kỷ luật trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc nhóm phúc khảo dẫn đến thay đổi điểm thi, tuyệt đối không để chậm, muộn để sót đơn thư của thí sinh. Theo kế hoạch, các đại học sẽ tổ chức xét tuyển xử lý nguyện vọng từ ngày mùng 4 đến mùng 9 tháng 8 với 6 lần lọc ảo, sau đó các trường ra soát để công bố điểm chuẩn sau 17 giờ ngày mùng 10 tháng 8.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 5 ca tử vong vì bệnh dại trong nửa đầu năm nay bằng con số của cả năm ngoái. Tất cả đều không tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại khi bị chó mèo cắn.
0: Bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối không tự lấy nọc, bôi dầu gió, đắp lá hoặc áp dụng các mẹo dân gian lên vết cắn, vết cào của chó mèo. Ngay sau khi bị động vật cắn hoặc cào, cần rửa kỹ vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng trong ít nhất 15 phút. Sau đó sát khuẩn bằng cồn 45-70% hoặc dung dịch povidone iốt và đến cơ sở y tế sớm để đánh giá nguy cơ, chỉ định tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại nếu cần. Virus dại lây chủ yếu qua nước bọt của động vật mắc bệnh xâm nhập vào cơ thể qua vết cắn, vết cào hoặc vùng da, niêm mạc bị tổn thương. Khi bệnh khởi phát, người bệnh thường sốt, mệt mỏi, tê hoặc ngứa tại vị trí vết cắn. Sau đó xuất hiện tình trạng sợ nước, sợ gió, co thắt họng, rối loạn thần kinh và nhanh chóng tử vong.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, có những cuộc chia ly khép lại một cuộc đời nhưng lại mở ra hy vọng cho nhiều số phận khác. Ca ghép phổi xuyên Việt vừa được thực hiện thành công tại Bệnh viện Phổi Trung ương không chỉ là một kỳ tích của y học nước nhà, mà đó còn là câu chuyện đầy lay động về tình người, về nghĩa cử cao đẹp và hành trình giành lại sự sống cho một người bệnh đã đứng bên ranh giới sinh tử. Phóng sự của phóng viên Thúy Nga.
2: Suốt gần 2 năm, người bệnh 59 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh không còn biết đến cảm giác khi nằm ngủ trên chiếc giường của mình. Căn bệnh sơ phổi vô căn khiến lá phổi dần sơ cứng, cướp đi từng hơi thở. Ông phải ngồi tựa lưng trên chiếc ghế bố suốt ngày đêm, sống phụ thuộc hoàn toàn vào bình oxy và máy hỗ trợ hô hấp. Đầu năm 2025, ông được chẩn đoán suy hô hấp mãn tính do sơ phổi vô căn trên nền rối loạn lipid máu. Bệnh tiến triển rất nhanh. Các bác sĩ nhận định ghép phổi là cơ hội duy nhất để duy trì sự sống. Không thể đi máy bay vì tình trạng hô hấp quá nặng. Vào tháng 4 năm 2026, gia đình đã đưa ông vượt hơn 1.600 cây số từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội bằng đường bộ. Bà Huỳnh Thị Thanh Hoa, vợ của ông nhớ lại, chuyến đi kéo dài 4 ngày với nhiều bình oxy, máy hỗ trợ thở và sự đồng hành của nhân viên y tế. Từ đó, hai vợ chồng thuê một căn phòng trọ nhỏ gần Bệnh viện Phổi Trung ương, kiên nhẫn chờ đợi một cơ hội sống.
3: Quyết tâm ra đây vì sự sống của anh và niềm tin cũng rất lớn là ở đây sẽ cứu được anh. Đó, và đó là chúng tôi kiên quyết là đi. Những sự chăm sóc chỉ nội khoa, ngoại khoa của bệnh viện rất là chu đáo. Và mọi người đã bảo rằng có khó đó nhưng sẽ làm được. Do đó là cũng là một cái động lực. Bởi vì không hẳn là tôi muốn ghép, gia đình muốn ghép là sẽ ghép được. Cái điều kiện với cái người bệnh nhân có đủ để cho ghép hay không thì bác sĩ nói thật sự là cũng khó nhưng mà sẽ cố gắng.
2: Đến ngày 17 tháng 7, Bệnh viện Phổi Trung ương nhận được thông báo từ Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia về nguồn phổi hiến từ một nữ sinh viên 22 tuổi không may chết não. Trong nỗi đau tuột cùng của sự mất mát, gia đình cô gái đã đưa ra một quyết định đầy nhân văn hiến tặng các mô tạng để cứu những người đang cận kề cái chết. Ngay sau khi có nguồn tạng, hàng trăm cán bộ y tế của nhiều đơn vị đã lập tức bước vào cuộc chạy đua với thời gian. Lá phổi được bảo quản trong điều kiện đặc biệt. Xe cảnh sát dẫn đường ra sân bay, mẫu máu người hiến được chuyển khẩn cấp để thực hiện phản ứng chéo. Gần như cùng thời điểm, ekip phẫu thuật tại Hà Nội cắt bỏ lá phổi bệnh lý của người nhận, thì lá phổi hiến cũng vừa được đưa đến phòng mổ. Tiến sĩ bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, sau gần 8 giờ đồng hồ căng mình với tinh thần tập trung cao độ, ca phẫu thuật đã thành công.
4: Với phổi này tôi hình dung rồi, tức là đây là một lá phổi mới và rất là phù hợp với bác. Đúng là cái này là cái nhân viên, như những bệnh nhân cao nhất ở các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản, vân vân. Trong ca mổ thì đúng là thực hiện toàn các kỹ thuật, là các chuyên gia và cái kinh nghiệm tôi mổ nhiều ca rồi. Cho nên là đến bây giờ chỉ truyền có mất có 1,2 lít máu. Đấy, có những ca đấy là rất tuyệt vời, mổ ghép phổi mà như thế là hết ý luôn. Đấy. Thế và đến bây giờ là tất cả hệ thống thở tự thở rồi ổn hết. Ca này là thành công cao nhất trong cái 15 ca. Thế và sau đó 24 tiếng là rút ống nội khí quản cho bệnh nhân đây.
2: Lần đầu tiên, quy trình hồi sức và bảo tồn phổi hiến được triển khai bài bản ngay từ những phút đầu tiên sau khi xác định chết não. Đồng thời, ngay trong và sau ca phẫu thuật, Bệnh viện Phổi Trung ương đã đào tạo chuyển giao kỹ thuật ghép phổi và chăm sóc sau ghép cho Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, tạo nền tảng phát triển mạng lưới ghép phổi trên phạm vi toàn quốc. Đây cũng là tiền đề quan trọng để từng bước xây dựng trung tâm ghép phổi vùng, mở rộng cơ hội tiếp cận kỹ thuật ghép phổi hiện đại cho người bệnh ngay tại Việt Nam. Bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng khẳng định.
4: Và thành công nữa là chúng tôi kiện toàn phục hồi sức chết não. Để khi mà có thì lập tức hội toàn hệ thống luôn và cần tăng cường luôn cho cái hồi sức chết não cho đúng tiêu chuẩn thì mình giữ được cái phổi tốt nhất, giữ được ca tạng khá tốt nhất. Và cái nữa là cái đấy phối hợp là từ Đại học Y Dược và Bạch Mai thì có kíp ra vào và vẫn tham gia ở đây.
2: Một cô gái 22 tuổi đã không còn hiện diện trong cuộc đời này, nhưng nhờ quyết định đầy yêu thương của em và gia đình, nhiều người đã được trao thêm cơ hội sống. Với người bệnh, mỗi hơi thở hôm nay không chỉ là thành quả của y học hiện đại mà còn là sự tiếp nối của một tấm lòng nhân hậu. Bởi có những món quà sẽ không bao giờ mất đi. Đó là món quà của sự sống.
3: Cũng rất là biết ơn ban giám đốc, tất cả y bác sĩ, tất cả điều dưỡng, những người trong bệnh viện này đã hỗ trợ giúp đỡ. Và cũng cảm ơn, tri ân cái người hiến tạng và gia đình rất nhiều vì có tấm lòng vàng như vậy để rồi cho đi là còn mãi. Hy vọng là em không còn, nhưng mà việc làm của em còn mãi mãi.
1: Bộ Công an vừa phát thông báo tìm người bị hại trong vụ án xảy ra tại hệ thống nha khoa thẩm mỹ Đại Nam, đồng thời xác định số lượt khách hàng bị ảnh hưởng lên tới hơn 1 triệu 200 nghìn lượt, con số gây chấn động trong lĩnh vực khám chữa bệnh và thẩm mỹ.
0: Theo kết quả ban đầu, Hồ Ngọc Tiên Trung, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nha khoa thẩm mỹ Đại Nam, người từng được dư luận biết đến qua vụ tranh chấp ly hôn với khối tài sản khoảng 1.200 tỷ đồng, bị cáo buộc đã chỉ đạo quảng cáo sai sự thật về đội ngũ bác sĩ và nguồn gốc răng sứ cao cấp tại hệ thống 46 phòng khám trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Gia Lai, Khánh Hòa, khiến khách hàng tin tưởng chi trả mức giá tương ứng với sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ, Đức, Nhật Bản. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định, hệ thống này đã sử dụng phôi răng sứ có xuất xứ Trung Quốc với giá thành thấp để thay thế, đồng thời cấp thẻ bảo hành ghi sai nguồn gốc nhằm che giấu hành vi. Không chỉ dừng ở dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vụ án còn bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng khi doanh thu thực tế bị cáo buộc không được đi kê khai đầy đủ, gây thất thu ngân sách nhà nước.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhân kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 195 Vương quốc Bỉ 21 tháng 7, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới nhà vua Philip, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Bart de Quiver, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Vincent Blondel và Chủ tịch Hạ viện Peter de Rover. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ. Sáng nay tại Manila, Philippines khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59. Thưa ủy quyền của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, trưởng SOM ASEAN Việt Nam dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự các cuộc họp. Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã ra tuyên bố về tình hình diễn biến ở Trung Đông, trong đó quan ngại về bất kỳ biện pháp phân biệt đối xử hoặc đơn phương nào có thể cản trở hoặc gây khó khăn cho các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz hoặc là bất kỳ eo biển nào được sử dụng cho hàng hải quốc tế, trái với luật pháp quốc tế. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vừa xác nhận một hệ thống mạng của cơ quan này bị tin tặc xâm nhập suốt khoảng 9 tháng, làm rò rỉ dữ liệu cá nhân của hàng nghìn cán bộ ngoại giao và nhân sự thuộc các cơ quan an ninh và tình báo. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
5: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, bắt đầu từ khoảng tháng 4 đến tháng 5 năm ngoái, hệ thống giảng dạy trực tuyến của Viện Ngoại giao Quốc gia đã bị tin tặc xâm nhập bất hợp pháp và vụ tấn công này kéo dài đến tận tháng 2 vừa qua. Mặc dù thời gian bị tấn công kéo dài, nhưng vụ việc vừa mới được xác nhận vào ngày hôm qua 20 tháng 7. Điều đặc biệt nghiêm trọng là hệ thống nêu trên có lưu trữ toàn bộ thông tin của các cán bộ nhân viên ngoại giao đang làm việc tại trụ sở và các cơ quan đại diện ở nước ngoài, trong đó có cả các nhân sự thuộc các cơ quan tình báo và an ninh trực thuộc chính phủ Hàn Quốc. Thông tin bị đánh cắp bao gồm danh tính, địa chỉ, thư điện tử, các mật khẩu đã được mã hóa, đơn vị công tác, chức vụ, v.v. Do chưa xác định được các thông tin về tin tặc cũng như mức độ thiệt hại, nên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chưa khẳng định được chính xác có bao nhiêu thông tin bị rò rỉ. Nhưng theo tính toán ban đầu, có khả năng con số hồ sơ bị chiếm đoạt lên tới 10.000 bộ và đều là những tài liệu không được công bố. Hiện nay, toàn bộ hệ thống nêu trên đã bị phong tỏa hoàn toàn và các cơ quan chức năng của Hàn Quốc đã lập tức vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vẫn chưa thể khẳng định hệ thống này có được mở lại hay không và bao giờ mới được vận hành trở lại.
1: Xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran ngày càng mở rộng sang các tuyến vận tải biển chiến lược. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
6: Lực lượng Houthi hôm qua tuyên bố đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb đối với Ả Rập Xê Út nhằm đáp trả điều mà nhóm vũ trang gọi là sự phong tỏa kéo dài của Riyadh đối với Yemen, cũng như vụ không kích nhằm vào sân bay quốc tế Sana'a. Bab el-Mandeb là cửa ngõ nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và kênh đào Suez, nơi khoảng 12% thương mại toàn cầu cùng gần 1/4 lượng hàng hóa container quốc tế đi qua mỗi năm. Trong giai đoạn xung đột Israel-Hamas, các cuộc tấn công của Houthi từng khiến hàng trăm chuyến tàu phải đổi hướng vòng qua mũi Hảo Vọng, làm tăng đáng kể thời gian vận chuyển và chi phí logistics. Đáng chú ý, vai trò của Bab el-Mandeb hiện không còn dừng ở một tuyến hàng hải nối châu Âu với châu Á, mà đã trở thành tuyến thay thế quan trọng khi eo biển Hormuz liên tục bất ổn. Nhà nghiên cứu Petras Katinas tại Viện Các Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh nhận định.
7: Tuyến hàng hải qua Biển Đỏ hiện có ý nghĩa chiến lược lớn hơn nhiều so với trước đây. Trong quý 1/2026, lượng dầu vận chuyển qua eo biển Bab el-Mandeb được cho là đã tăng lên khoảng 5,4 triệu thùng mỗi ngày khi các nhà sản xuất và doanh nghiệp kinh doanh năng lượng tìm cách chuyển hướng dòng chảy thương mại do gián đoạn eo biển Hormuz. Nói cách khác, Bab el-Mandeb đang đóng vai trò như một cửa sau giúp duy trì hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.
6: Tại eo biển Hormuz, căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi Mỹ mở rộng các đợt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran, nước Cộng hòa Hồi giáo cũng tuyên bố sẽ không để một giọt dầu hay một bao phân bón hóa học nào được xuất khẩu khỏi khu vực chừng nào các hoạt động quân sự của Mỹ còn tiếp diễn. Cùng với đó, các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại khu vực tiếp tục xảy ra, khiến rủi ro đối với hoạt động vận tải biển ngày càng gia tăng. Theo chuyên gia Sean Kavonik, trưởng bộ phận nghiên cứu năng lượng của MST Maki, nếu tình trạng này kéo dài thêm vài tuần hoặc các cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực tiếp tục bị tấn công, giá dầu hoàn toàn có thể quay trở lại mốc $100 một thùng.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh áp thuế 50% đối với hàng hóa của Canada.
6: Theo sắc lệnh, mức thuế mới sẽ có hiệu lực sau 30 ngày và áp dụng đối với nhiều mặt hàng như rượu vang, gậy khúc côn cầu, xi măng cùng nhiều sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng khác. Tuy nhiên, năng lượng, kali, khoáng sản thiết yếu và các mặt hàng đã chịu thuế theo các biện pháp ngành trước đó sẽ được miễn trừ. Khác với các đợt áp thuế trước đây vốn dành nhiều ngoại lệ cho hàng hóa thuộc Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ-Mexico-Canada, biện pháp lần này sẽ tác động cả tới nhiều sản phẩm từng được hưởng ưu đãi theo Hiệp định. Động thái mới cũng diễn ra chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ tăng thuế đối với Canada vì cho rằng khói từ các vụ cháy rừng tại nước này đã ảnh hưởng đến chất lượng không khí ở Mỹ. Phản ứng trước quyết định của Mỹ, Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định nước này vẫn tin tưởng vào nguyên tắc thương mại tự do và công bằng, đồng thời đề ngỏ khả năng tiếp tục đàm phán nhằm tháo gỡ các bất đồng. Ông cho rằng tranh chấp thương mại đang làm gia tăng chi phí đối với người tiêu dùng, đặc biệt là tại Mỹ, và hai bên cần tận dụng khoảng thời gian 30 ngày trước khi thuế có hiệu lực để tìm kiếm một giải pháp.
8: Chúng tôi vẫn đang nỗ lực để đạt được một thỏa thuận phù hợp với Mỹ. Chúng tôi nhận thấy phía Mỹ đã có sự thay đổi trong cách tiếp cận, nhưng Canada sẽ tiếp tục đàm phán để tìm ra giải pháp không chỉ cho vấn đề này mà còn cho nhiều vấn đề khác trong quan hệ song phương. Song song với đó, chúng tôi cũng đang thúc đẩy chiến lược đa dạng hóa nền kinh tế thông qua tái đầu tư.
6: Nhiều quan chức và cộng đồng doanh nghiệp Canada đã kêu gọi chính phủ chuẩn bị các biện pháp đáp trả nếu Mỹ triển khai đầy đủ kế hoạch áp thuế.
1: Một cặp vợ chồng tại Australia vừa đón nhận tin vui khi sinh tới 4 bé gái cùng trứng với xác suất cực kỳ hiếm gặp, đó là 15 triệu ca mang thai thì mới có một trường hợp. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
9: 4 bé gái gồm Emily, Harriet, Alexa và Catherine chào đời bằng phương pháp sinh mổ vào ngày 14 tháng 7 sau 28 tuần và 4 ngày thai kỳ. Bác sĩ Alexa Bender, chuyên gia y học bào thai của Bệnh viện Hoàng gia Brisbane và Phụ nữ cho biết đây nhiều khả năng là trường hợp đầu tiên được ghi nhận tại Australia, trong khi trên thế giới cũng mới chỉ có rất ít ca tương tự.
10: Các bé là trường hợp sinh tư cùng trứng, cùng chung một nhau thai và đều phát triển từ một trứng đã thụ tinh rồi tách thành 4 phôi. Hiện tượng được đánh giá là cực kỳ hiếm. Chúng tôi chưa từng nghĩ điều này từng xảy ra ở Australia, dù có thể đã có một vài trường hợp tương tự ở những nơi khác trên thế giới. Đây có lẽ là trường hợp duy nhất chúng tôi từng biết ở Australia.
9: Theo bác sĩ Bender, đây là thai kỳ có nguy cơ rất cao do bốn thai nhi cùng chung một nhau thai, làm tăng nguy cơ chậm phát triển, biến chứng về tuần hoàn máu và tỷ lệ tử vong đối với cả mẹ và các bé. Tuy nhiên, cả bốn bé đều chào đời trong tình trạng sức khỏe tốt và hiện được chăm sóc tại khoa hồi sức sơ sinh. Gia đình sản phụ vốn đã có bốn người con và không có kế hoạch sinh thêm. Các bác sĩ

0: Thưa quý vị và các bạn, theo bảng xếp hạng mới nhất vừa được FIFA công bố, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ 99 thế giới, đạt 1.227,2 điểm nhờ chiến thắng 4-0 trước Myanmar ở trận giao hữu quốc tế vừa qua. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục giữ vị trí trên cục diện thế giới. Trước vô địch World Cup 2026 đã đưa đội tuyển Tây Ban Nha vươn lên chiếm ngôi số 1, đẩy Argentina xuống vị trí thứ 2, trong khi đội tuyển Pháp xếp thứ 3. Sau khi hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng với Quảng Nam, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chính thức đặt bút ký bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2029 với câu lạc bộ Công an Hà Nội. Sự cam kết lâu dài này khẳng định niềm tin lớn từ đội bóng ngành công an dành cho chân sút sinh năm 2004. Cập bến Công an Hà Nội từ sau mùa giải 2023-2024, Đình Bắc đã có sự tiến bộ vượt bậc, nổi bật là 10 bàn thắng ở lượt về V-League 2025-2026, góp công lớn đưa đội nhà đến ngôi vô địch. Ở tuổi 22, anh tiếp tục được kỳ vọng là trụ cột quan trọng của cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Đội tuyển bắn súng Việt Nam với 17 xạ thủ đang có mặt tại Hàng Châu, Trung Quốc để tham dự Cúp Thế giới 2026. Tâm điểm chú ý dồn vào xạ thủ Phạm Quang Huy khi anh trở lại trường bắn Hàng Châu, nơi từng ghi dấu mốc lịch sử với tấm huy chương vàng ASEAN 19 ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Là nhân tố trọng điểm chuẩn bị cho ASEAN 20, Quang Huy đã liên tục cọ sát tại các giải quốc tế lớn từ đầu năm tới nay nhằm duy trì sự ổn định. Giải đấu lần này được xem là thước đo chuyên môn quan trọng giúp ban huấn luyện đánh giá chính xác phong độ của Quang Huy cùng các đồng đội trước khi bước vào chiến dịch lớn tiếp theo. Cùng với bắn súng, đấu kiếm Việt Nam cũng đang bước vào tranh tài ở giải đấu lớn nhất trong năm khi cử 3 tuyển thủ tham dự giải vô địch thế giới 2026 tại Hồng Kông, Trung Quốc. 3 đại diện Việt Nam góp mặt gồm Nguyễn Xuân Lợi, nội dung kiếm chém nam, Nguyễn Phước Đến, kiếm ba cạnh nam và Trần Thị Thúy Trinh, kiếm ba cạnh nữ. Dù đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ hàng trăm kiếm thủ hàng đầu thế giới, giải đấu là cơ hội quý giá giúp các vận động viên tích lũy điểm số chuyên môn và cọ sát đỉnh cao nhằm chuẩn bị tốt nhất cho ASEAN 20 vào tháng 9 tới. Đội tuyển quần vợt Việt Nam vừa trở về sau khi hoàn thành mục tiêu trụ hạng thành công tại giải quần vợt Davis Cup 2026 nhóm 3 khu vực châu Á, châu Đại Dương. Đòn quyết định giúp tuyển Việt Nam chính thức ở lại nhóm 3 là chiến thắng 2-0 trước Uzbekistan trong trận playoff diễn ra tại Malaysia. Đánh giá về hành trình vừa qua, tay vợt Vũ Hà Minh Đức chia sẻ.
1: Em cảm thấy cũng rất là vui và mừng cho các đồng đội của em. Khi mà có bạn lần đầu tiên ra trận đấu mà cũng thi đấu được rất là tốt nên là em thấy rất là mừng và đội cũng đã hoàn thành được cái nhiệm vụ mà đội đề ra.
0: Dù chịu nhiều áp lực và đối mặt với không ít khó khăn trong giai đoạn khởi đầu, các tay vợt Việt Nam đã nhanh chóng xốc lại tinh thần để tạo nên bước ngoặt ở những lượt trận quyết định. Đội trưởng Nguyễn Phi Anh Vũ cho biết.
2: Các bạn cũng đã cố gắng thể hiện qua từng trận đấu. Tuy là những trận đầu là hơi chệch choạc vì chưa có cảm giác tốt, nhưng mà qua những trận 3 và trận 4, và đặc biệt là ở trận tranh hạng thì các bạn thể hiện quá xuất sắc.
0: Khép lại giải đấu, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải trẻ trong nước nhằm chú trọng công tác đào tạo, chuẩn bị lực lượng kế cận chất lượng cho tương lai. Giải vô địch trẻ vô địch các nhóm tuổi thể dục dụng cụ quốc gia 2026 vừa kết thúc tại Hà Nội. Giải năm nay ghi nhận điểm mới khi mở rộng đối tượng thi đấu xuống các lứa tuổi rất nhỏ như U4, U5. Việc tiếp cận thi đấu từ sớm giúp các em tích lũy khối lượng vận động và hoàn thiện kỹ thuật tốt hơn. Ông Bùi Trung Thiện, phụ trách môn thể dục, Cục Thể dục Thể thao, đánh giá.
3: Tập trung vào càng trẻ càng nhỏ thì cái lượng vận động sau này nó càng lớn thì cái độ ổn định và kỹ thuật động tác sẽ tốt hơn. Kỳ vọng thì tương lai là chúng ta sẽ có một lứa tuổi trẻ mà đã có nhiều năm tập luyện thì nó sẽ tích lũy được cái thứ nhất là về kỹ thuật, thứ hai là tâm lý thi đấu. Bởi vì chúng ta thi đấu từ nhỏ thì sau này chúng ta phát triển lên thì khả năng thi đấu sẽ tốt hơn.
0: Giải đấu khép lại nhưng mở ra tương lai hứa hẹn cho thể dục dụng cụ Việt Nam. Sự đầu tư bài bản từ ngành thể thao cùng sự đồng hành của các gia đình sẽ là nền tảng vững chắc để nuôi dưỡng những nhà vô địch trong tương lai.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng phía Nam có nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực duyên

0: Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Duy Quyền và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
4: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
3: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ chọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
4: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinsa, hotline 0899 169 555.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Sau đây chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày. Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ 2. Dưới sự điều hành của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sáng nay Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về những điều đảng viên không được làm, đề án sửa đổi bổ sung quy định số 20 về thi hành điều lệ đảng, đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, đề án sơ kết nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật liên quan. Chiều nay, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về đề án tổng kết nghị quyết số 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án tổng kết nghị quyết số 24 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Cuối buổi chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Theo quyết định số 1315 của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, được điều động về công tác tại Bộ Nội vụ và giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Theo quyết định số 1312 của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa được điều động bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Tại lễ công bố, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các đồng chí được trao quyết định nhanh chóng tiếp cận, bắt nhịp với công việc mới, lãnh đạo chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ công tác có trọng điểm trọng tâm, nhất là tập trung xử lý những việc quan trọng cấp bách cần giải quyết ngay. Về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Đồng Nai khiến 7 người tử vong, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi lời hỏi thăm đối với người bị thương và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong. Đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng bố trí ngay mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thương về người và tài sản của nhân dân, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm. Trưa nay, sau khi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, thăm hỏi động viên người dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh tập trung mọi nguồn lực khắc phục hậu quả mưa lũ, khẩn trương xây dựng lại 24 căn nhà bị sập hoàn toàn, đảm bảo hoàn thành trong vòng 30 ngày và bàn giao cho người dân trước dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới. Cùng với đó, chính phủ hỗ trợ tỉnh 50 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của nhân dân. Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, 9 trong 34 tỉnh thành phố ghi nhận GDP tăng trên 10% trong nửa đầu năm. Hà Tĩnh dẫn đầu với 12,79%, tiếp theo là Ninh Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh. Nhóm còn lại gồm Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Tây Ninh và Thái Nguyên. Trong số này, chỉ có Hà Tĩnh, Ninh Bình và Tây Ninh vượt mục tiêu tăng trưởng đề ra. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ lực của nhóm dẫn đầu. Quảng Ninh tiếp tục kết hợp giữa công nghiệp và du lịch để duy trì mức tăng trưởng trên 11%, trong khi Hải Phòng cũng hưởng lợi từ hoạt động vận tải kho bãi và thương mại nhờ lợi thế cảng biển. Trong phần tin thế giới, cuộc xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran ngày càng mở rộng sang các tuyến vận tải biển chiến lược, trong bối cảnh eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm căng thẳng. Việc lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb trên Biển Đỏ làm dấy lên lo ngại thương mại và năng lượng thế giới có thể đồng thời rơi vào bất ổn. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã phê duyệt giải ngân khoản vay 690 triệu đô la Mỹ cho Ukraine sau khi hoàn tất đợt rà soát mới nhất đối với chương trình hỗ trợ tài chính dành cho nước này. Đợt giải ngân mới diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục nỗ lực duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy cải cách và đảm bảo hoạt động của bộ máy nhà nước, trong khi xung đột với Nga vẫn kéo dài và các cuộc không kích nhằm vào nhiều khu vực của nước này gia tăng. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh áp thuế 50% đối với hàng hóa Canada nhằm đáp trả những chính sách mới nước này cho là phân biệt đối xử với ô tô, rượu và các sản phẩm sữa của Mỹ. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vừa công bố một thông tin gây ngỡ ngàng khi cho biết một hệ thống mạng thuộc cơ quan này bị tin tặc xâm nhập trong một thời gian dài khoảng 9 tháng. Điều đặc biệt nghiêm trọng là hệ thống có lưu trữ toàn bộ thông tin của các cán bộ nhân viên ngoại giao đang làm việc tại trụ sở và các cơ quan đại diện ở nước ngoài, trong đó có cả các nhân sự thuộc các cơ quan tình báo và an ninh trực thuộc chính phủ Hàn Quốc, bao gồm danh tính, địa chỉ, thư điện tử.

0: các mật khẩu đã được mã hóa, đơn vị công tác và chức vụ. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày.
1: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
4: Mới đầu nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu là cái gai nó nhọn ấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
2: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
4: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai mới thoái hóa này, phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
3: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
2: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
5: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên, cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu, có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ dụng khớp.
3: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
5: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng ở trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đủng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn Lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. À, có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen type 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
2: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
4: Sáng dậy thì cảm thấy nó được là thoải mái, nhẹ nhàng hơn trước. Đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng giờ là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng này cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì trong người được cảm thấy nó phấn chấn và sảng khoái, yêu đời hơn trước.
3: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai, sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
2: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ đều có trong khương thảo đan gôn, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
3: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800-1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800-1197.
2: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
3: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197. Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
8: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Chính phủ với người dân.
10: Chính phủ với người dân.
11: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường, mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là yêu cầu của năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030, mà còn là thước đo năng lực điều hành, khả năng huy động và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cùng với những quyết sách từ Trung ương, việc phát huy vai trò chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện đang trở thành yếu tố quyết định đưa chủ trương chính sách của chính phủ nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo động lực tăng trưởng ngay từ cơ sở. Tinh thần đó tiếp tục được khẳng định tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với Cộng đồng Doanh nghiệp diễn ra ngày 18 tháng 7 vừa qua với chủ đề Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, từ đối thoại sang hành động, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, thủ tục và môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển. Thông điệp này không chỉ là giải pháp cấp bách để thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm, mà còn là định hướng lâu dài nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của từng địa phương, khơi thông mọi nguồn lực và tạo động lực để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thưa quý vị, thưa các bạn, mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là yêu cầu của năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030, mà còn là nền tảng tạo đà bứt phá cho cả nhiệm kỳ. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, dư địa từ các chính sách vĩ mô không còn nhiều, chính phủ xác định phải khơi thông động lực tăng trưởng ngay từ địa phương, nơi trực tiếp tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.
12: Những tháng cuối năm là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng. Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương rà soát từng động lực tăng trưởng, từng dự án, từng lĩnh vực, chủ động tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả điều hành để mỗi địa phương thực sự trở thành một cực tăng trưởng của nền kinh tế. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chỉ đạo.
13: Chuyển mạnh từ nhận diện, tháo gỡ khó khăn sang là hoàn thiện nền tảng kiến tạo phát triển, từ đối thoại sang hành động quyết liệt. Từ cam kết phải sang có kết quả thực chất, cụ thể, có địa chỉ, có thời hạn và tất cả đều phải hướng tới thực hiện hóa mục tiêu là tăng trưởng hai con số một cách bền vững. Và tôi cũng đề nghị các bộ ngành và chính quyền địa phương các cấp khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả, không né tránh và không đùn đẩy.
12: Tinh thần chỉ đạo đó đang được nhiều địa phương cụ thể hóa bằng những chương trình hành động thiết thực. Tại Phú Thọ, sau khi kiện toàn mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh tập trung cải cách hành chính, hoàn thiện quy hoạch, đẩy mạnh chuyển đổi số và thu hút đầu tư. Nhờ đó, tăng trưởng 6 tháng đầu năm tăng 10,18%, đứng đầu khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Ở Tuyên Quang, địa phương ưu tiên tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Dù đạt mức tăng trưởng 7,72% trong 6 tháng đầu năm, cao nhất trong 5 năm qua, nhưng để hoàn thành mục tiêu cả năm, tỉnh vẫn phải nỗ lực bứt phá mạnh mẽ trong những tháng còn lại. Còn tại Lào Cai, lợi thế về kinh tế cửa khẩu, logistics và du lịch đang được khai thác song hành với việc phát triển các động lực tăng trưởng mới từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Địa phương cũng tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng và nâng cao hiệu quả điều hành để tạo dư địa phát triển bền vững. Không chỉ các địa phương miền núi phía Bắc, nhiều trung tâm kinh tế và vùng động lực khác của cả nước cũng đang chủ động tìm kiếm những dư địa tăng trưởng mới. Với lợi thế tập trung phần lớn các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ, thủ đô đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển cơ sở dữ liệu dùng chung và mở rộng kết nối, chia sẻ hạ tầng nghiên cứu với các địa phương. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết.
14: Với trách nhiệm của thủ đô, chúng tôi xin cam kết sẽ tiếp tục mở rộng chia sẻ hạ tầng nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm, dữ liệu, chuyên gia và các nguồn lực đổi mới sáng tạo, cùng đồng hành cùng với các bộ ngành và các địa phương xây dựng cái mạng lưới khoa học công nghệ quốc gia hiện đại, mở và liên thông để góp phần đưa

0: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành một động lực phát triển mới.
1: Ở khu vực Tây Nguyên, Lâm Đồng, xác định công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo là hai động lực cốt lõi để nâng cao giá trị nông nghiệp, công nghệ cao. Địa phương đang xây dựng cơ sở dữ liệu nông nghiệp, ứng dụng AI trong quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và dự báo thị trường, hướng tới xây dựng trung tâm giống công nghệ sinh học và nông nghiệp thông minh của cả nước. Bí thư tỉnh ủy Y Thanh Hà Nie Cơ Đam cho rằng, việc kết hợp công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu số sẽ tạo bước chuyển cho nông nghiệp công nghệ cao, mở rộng dư địa tăng trưởng của địa phương.
2: Lâm Đồng xác định công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo là hai động lực lõi để nâng cấp nông nghiệp công nghệ cao. Nếu kết hợp hiệu quả công nghệ sinh học, AI, dữ liệu số và đổi mới sáng tạo, tỉnh có thể chuyển từ vùng sản xuất lớn thành trung tâm giống công nghệ sinh học và nông nghiệp thông minh của cả nước.
1: Tại An Giang, địa phương phát huy lợi thế về nông nghiệp, du lịch và kinh tế biên giới, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành và phát triển các ngành kinh tế chủ lực. Cùng với chiến dịch số hóa dữ liệu quy mô lớn, tỉnh đang thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp, phát triển kinh tế tầm thấp và chế biến sâu nông sản nhằm nâng cao giá trị gia tăng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng chia sẻ.
3: Tỉnh An Giang tiếp tục tập trung các cái định hướng về khoa học công nghệ mà phục vụ trực tiếp cho cái sản xuất, cho đời sống. Trong đó tiếp tục tập trung trong việc phát triển kinh tế tầm thấp. Thì chúng tôi đang xây dựng đề án về kinh tế tầm thấp, trong đó có ứng dụng UAV trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả du lịch, cả quản lý về biên giới, quản lý các cái vườn quốc gia và cho sản xuất nông nghiệp.
1: Từ miền núi phía Bắc đến thủ đô, từ Tây Nguyên đến đồng bằng sông Cửu Long, tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết liệt trong triển khai các chủ trương của chính phủ đang được cụ thể hóa bằng những chương trình hành động phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Khi mỗi địa phương phát huy tốt lợi thế, chủ động đổi mới tư duy, khơi thông nguồn lực và đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số và tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Thưa quý vị và các bạn, nếu như việc phát huy vai trò của địa phương là điều kiện để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, thì hiệu quả của những chủ trương chính sách ấy phải được thể hiện bằng những chuyển biến cụ thể trong đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tăng trưởng chỉ thực sự bền vững khi môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, doanh nghiệp có thêm động lực phát triển và người dân được thụ hưởng từ việc làm, thu nhập cũng như chất lượng cuộc sống.
4: Thực tế cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đang từng bước được củng cố. 6 tháng đầu năm, cả nước có gần 170.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng hơn 11%. Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động vượt 1 triệu, đóng góp hơn 60% GDP và tạo việc làm cho trên 17,6 triệu lao động. Đây là nền tảng quan trọng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, từ thực tiễn sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cho rằng vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ. Điều được mong đợi không chỉ là những chính sách đúng mà còn là việc tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất và hiệu quả ở từng địa phương để mỗi chủ trương của chính phủ thực sự đi vào cuộc sống. Theo ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, cần có thêm các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng khả năng tiếp cận nguồn lực.
5: Hiệp hội kiến nghị chính phủ có thể quy định ngay trong luật về loại hình doanh nghiệp cá thể do một người làm chủ, các hộ kinh doanh và cá nhân doanh nhân đáp ứng tiêu chí về doanh thu trên 3 tỷ đồng trên một năm, có thể đăng ký là doanh nghiệp cá thể. Các doanh nghiệp cá thể vẫn được thực hiện nghĩa vụ thuế như quy định, nhưng được hưởng các chính sách hỗ trợ tốt như doanh nghiệp nhỏ vừa. Quy định này sẽ tạo điều kiện cho rất nhiều hộ kinh doanh đăng ký loại hình kinh doanh, doanh nghiệp cá thể không bị loại ngoại phía sau và được hưởng những chế độ chính sách của nhà nước.
4: Không chỉ doanh nghiệp trong nước, từ góc độ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ông Tsuchibashi Akito, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Điện tử Meiko Việt Nam cho rằng, cùng với việc duy trì môi trường đầu tư minh bạch ổn định, các địa phương cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ để nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
6: Việt Nam có tiềm năng lớn trở thành một trong những trung tâm hàng đầu của châu Á về công nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để đạt được những điều này, chúng tôi tin rằng có ba ưu tiên sau. Thứ nhất là phải phát triển những tài năng công nghiệp. Thứ hai là tăng cường doanh nghiệp, giúp các Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu hơn. Và thứ ba là duy trì một môi trường minh bạch, có thể dự đoán và thân thiện với doanh nghiệp.
4: Đối với các ngành kinh tế nền tảng, nhiều doanh nghiệp kiến nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế để khơi thông các nguồn lực phát triển. Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc

0: gia Việt Nam Lê Ngọc Sơn đề xuất sớm hoàn thiện khung pháp lý về dự trữ năng lượng quốc gia nhằm nâng cao khả năng ứng phó trước những biến động của thị trường thế giới.
1: Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm cụ thể hóa nghị quyết 70 bằng các cơ chế, chính sách cho lĩnh vực năng lượng, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, vốn, cơ chế giá và thủ tục đối với các dự án năng lượng trọng điểm.
0: Từ những kiến nghị về thể chế, nguồn vốn, nguồn nhân lực đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh có thể thấy, điều cộng đồng doanh nghiệp mong muốn không chỉ là tháo gỡ khó khăn trước mắt, mà còn là xây dựng một môi trường phát triển minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo. Đó cũng là tinh thần của Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp diễn ra ngày 18 tháng 7 vừa qua với chủ đề Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng. Những ý kiến từ thực tiễn sản xuất kinh doanh sẽ là cơ sở quan trọng để Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, nâng cao hiệu quả thực thi và khơi thông các nguồn lực phát triển. Thưa quý vị và các bạn, kết quả tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm là nền tảng quan trọng, nhưng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, những tháng cuối năm sẽ là giai đoạn mang tính quyết định. Bên cạnh việc phát huy các động lực truyền thống, như đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực và phát huy mạnh mẽ vai trò của từng địa phương trong tổ chức thực hiện.
2: Nếu như Trung ương hoạch định chính sách, thì địa phương chính là nơi quyết định hiệu quả thực thi, bởi mọi hoạt động sản xuất, đầu tư, mọi công trình, dự án đều diễn ra trên địa bàn các tỉnh, thành phố. Theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, mỗi địa phương cần chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng sát với điều kiện thực tiễn, khai thác hiệu quả lợi thế riêng và kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở phát triển.
3: Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có ý kiến chỉ đạo và đã có định hướng rõ ràng. Bây giờ là cái lúc cần phải có sự cải cách rất là mạnh mẽ, giảm mạnh các giấy phép con, giảm mạnh các thủ tục và vận dụng kinh tế số, chính phủ điện tử, doanh nghiệp điện tử, công dân điện tử để làm cho công việc nó trở nên thông suốt và tốn ít thì giờ cũng như là thủ tục đối với công dân và doanh nghiệp.
2: Đồng hành cùng doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình sản xuất kinh doanh, đó là quan điểm của chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh.
4: Chúng ta cần phải tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh thì rất cần có cái sự phối kết hợp giữa các bộ ngành trong quá trình mà triển khai thực thi các chính sách để từ đó làm cho một nền kinh tế tăng trưởng tốt hơn, bền vững hơn.
2: Kết quả 6 tháng đầu năm cho thấy nhiều động lực tăng trưởng tiếp tục được củng cố, giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp tăng 9,86%, đóng góp hơn 40% vào mức tăng của nền kinh tế, vốn FDI thực hiện đạt 13,03 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất trong 5 năm qua. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và lượng khách du lịch quốc tế đều tăng tích cực. Những kết quả này tạo nền tảng quan trọng, nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải khai thác hiệu quả hơn dư địa tăng trưởng của từng địa phương, từng ngành và từng dự án trong những tháng cuối năm. Theo Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương, Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật các nhiệm vụ tăng trưởng đối với từng địa phương trên cơ sở kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được xác định là động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế. Tuy nhiên, để những chủ trương này phát huy hiệu quả, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của các địa phương trong việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp làm chủ công nghệ và đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh nhấn mạnh.
5: Cần phải phát huy vai trò của doanh nghiệp, trong đó có đối tượng chính là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên lĩnh vực công nghệ lõi, có tiềm năng đột phá nhưng rủi ro cao. Chu kỳ đầu tư dài, khó tiếp vận với các nguồn vốn truyền thống. Loại hình này đòi hỏi công cụ tài chính đặc thù, trong đó quỹ đầu tư mạo hiểm sử dụng ngân sách nhà nước là thiết chế quan trọng.
2: Có thể thấy, mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ được quyết định bởi những chính sách đúng mà còn phụ thuộc vào hiệu quả tổ chức thực hiện ở từng địa phương. Khi thể chế tiếp tục được hoàn thiện, các điểm nghẽn được tháo gỡ, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực mới, mỗi địa phương sẽ có thêm điều kiện để phát huy lợi thế riêng, khơi thông nguồn lực và đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng chung của cả nước. Đó cũng là nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
0: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Xã hội chuyển động.
7: Xã hội chuyển động.
8: Kính chào và cảm ơn quý vị đến với chương trình Xã hội chuyển động.
6: Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 là tháng cao điểm của các hoạt động

0: tri ân trên khắp cả nước, nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn lại diễn ra sôi nổi. Nhưng hơn cả trách nhiệm hay nghĩa vụ, việc chăm lo cho các mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh và gia đình có công với cách mạng từ lâu đã là một nhu cầu tự thân, là mạch nguồn bền bỉ, thấm sâu vào đời sống thường nhật của mỗi người dân địa phương. Những câu chuyện mà chúng tôi kể trong một vấn đề xã hội hôm nay là những lát cắt chân thực và xúc động về hành trình nghĩa tình ấy. Cuối chương trình là bài viết Trên chiếc xe lăn, khi nghị lực của người lính viết tiếp bản hùng ca thời bình.
1: Vấn đề xã hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, sự tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc không chỉ thể hiện qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa mà còn bằng việc chăm lo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có công. Ở nhiều địa phương trên cả nước, những việc làm ấy đang được nối dài mỗi ngày bằng sự chung tay của chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và cộng đồng.
2: Bạn thấy trong người khỏe không?
3: Khỏe.
2: Chiều ăn được nhiều không?
3: Nhiều, ăn chứ hơn chán.
4: Những ngày này, căn nhà của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Kim Mai ở khóm 7, phường 7, thành phố Cà Mau lúc nào cũng rộn ràng tiếng nói cười. Con cháu quây quần, bà con lối xóm, cán bộ địa phương thường xuyên ghé thăm, hỏi han sức khỏe. Đặc biệt, mới đây mẹ còn vinh dự được đón Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đến thăm, động viên nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Ở tuổi 93, mẹ vẫn minh mẫn, vẫn giữ nếp sinh hoạt giản dị mỗi ngày. Ít ai biết, phía sau nụ cười hiền hậu ấy là những hy sinh lớn lao khi cả chồng và người con trai của mẹ đều đã ngã xuống trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những mất mát ấy không gì có thể bù đắp, nhưng sự quan tâm thường xuyên của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương cùng tình cảm của cộng đồng đã trở thành nguồn động viên để mẹ thêm vui, thêm khỏe trong những năm tháng tuổi già.
3: Hồi nghe tin đó là con tôi nó mất rồi đó, là tôi không còn biết gì chân. Ở ngay cũng có mà người giúp đỡ, rồi trò chuyện thì giờ nó cũng khuây khỏa được. Chính quyền rồi cũng lo đàng hoàng, chăm sóc rồi cũng đi thăm hỏi hoài à. Cảm ơn chính phủ giúp đỡ tôi vậy, tôi cũng cảm ơn nhiều lắm.
4: Không dừng lại ở những lời thăm hỏi, sự tri ân còn được hiện thực hóa bằng những hành động thiết thực. Từ dựng xây, sửa chữa mái ấm đến hỗ trợ sinh kế, giúp các gia đình chính sách vững vàng, ổn định cuộc sống. Đã hơn một năm kể từ ngày chuyển về ngôi nhà mới, cựu chiến binh Trần Thị Dậu ở xã Thanh An, tỉnh Điện Biên vẫn vẹn nguyên niềm xúc động. Căn nhà rộng gần 70m2 được xây dựng từ nguồn hỗ trợ của chương trình Ngôi Nhà 1.000 đồng, cùng sự chung tay góp sức của Hội Cựu Chiến binh địa phương và đồng đội.
5: Tôi cảm thấy phấn khởi và cảm ơn các doanh nghiệp, nhà nước, các cơ đoàn sẽ quan tâm đến tôi xin cảm ơn.
4: Cùng với việc hỗ trợ ổn định cuộc sống, chính sách chăm sóc sức khỏe cũng được duy trì thường xuyên. Bên cạnh chế độ khám, chữa bệnh, người có công còn được điều dưỡng định kỳ, phục hồi chức năng và chăm sóc tại các trung tâm chăm sóc người có công trên cả nước. Những ngày tháng 7 này, nhiều địa phương cũng tổ chức các đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người có công.
6: Tôi là Trần Thị Phúc, tôi là thương binh, cựu thanh niên xung phong. Tôi thấy được cái sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước cũng như là của phường mà chúng tôi được đến đây, được các cháu bác sĩ trẻ ở đây đón tiếp và hướng dẫn rất là nồng nhiệt.
7: Tôi là Nguyễn Văn Tíu, thương binh và chất độc da cam. Hàng năm là để tổ chức khám định kỳ về sức khỏe. Chúng tôi cảm ơn Đảng và chính quyền.
4: Đằng sau những việc làm nghĩa tình ấy là một hệ thống chính sách được duy trì thường xuyên. Cùng trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc bảo đảm quyền lợi và chăm lo đời sống người có công. Tại Đồng Tháp, hơn 194 người có công và thân nhân người có công đang được quản lý, thực hiện các chế độ, chính sách. Trong đó hơn 20.000 người được hưởng trợ cấp hàng tháng. Mỗi năm, địa phương dành hàng chục tỷ đồng từ ngân sách và nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa để tiếp tục chăm lo, hỗ trợ người có công và các gia đình còn khó khăn. Bà Nguyễn Thị Kiều Loan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp cho biết.
8: Ngoài cái việc đảm bảo chi trả trợ cấp thường xuyên cho người có công thì nhiều chính sách khác cũng được tỉnh Đồng Tháp thực hiện tốt. thì hàng năm tỉnh vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa để thực hiện chăm lo các cái chính sách về nhà ở, về sổ tiết kiệm, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, thì hàng năm vận động của tỉnh là trên 10 tỷ đồng.
9: Có một bài ca không bao giờ quên.
4: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự tri ân với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc vẫn được bồi đắp mỗi ngày bằng những việc làm thiết thực. Từ một lời hỏi thăm, một mái nhà nghĩa tình, một lần khám sức khỏe đến những chính sách được thực hiện bền bỉ, tất cả đều góp phần để đạo lý uống nước nhớ nguồn không chỉ được nhắc nhở trong tháng 7 mà tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong cuộc sống thường ngày.

0: Vấn đề xã hội.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, không chỉ là những mái nhà nghĩa tình, những đợt khám sức khỏe hay hoạt động thăm hỏi tri ân tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình, sự chăm lo dành cho người có công còn được thể hiện theo một cách rất đặc biệt. Khoảng 2 năm trở lại đây, sau khi được đầu tư nâng cấp toàn diện về cơ sở vật chất, nơi đây đã trở thành mái ấm của nhiều gia đình thương binh. Trong những căn phòng nhỏ, các cặp vợ chồng thương binh nặng cùng sinh hoạt, sẻ chia cuộc sống như ở chính ngôi nhà của mình. Chỉ khác là phía sau mỗi cánh cửa luôn có đội ngũ y bác sĩ túc trực để mỗi khi bệnh tật hay biến cố bất ngờ ập đến, họ không chỉ còn phải một mình xoay sở.
2: Ông đau chỗ nào thì để tôi xoa bóp cho.
3: Đầu đừng vào ăn năn đốt.
2: Đau vào vai này thì.
4: Trong căn phòng nhỏ ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình, cựu chiến binh Vũ Xuân Thủy, thương binh hạng 1/4 và vợ là bà Trần Thị Tình vẫn lặng lẽ chăm sóc nhau qua từng việc nhỏ của cuộc sống. Bà Tình kể, trước khi chuyển về đây, điều khiến bà ám ảnh nhất là những đêm ông Thủy bất ngờ đổ bệnh. Vết thương cũ tái phát, khi ấy các con đều đi làm ăn xa, việc đưa ông đi cấp cứu vô cùng chật vật. Nhưng kể từ ngày được đón về trung tâm sinh sống, gánh nặng tâm lý và nỗi lo canh cánh bấy lâu của bà mới thực sự được chút bỏ.
2: Như cái hôm nọ đây, thiếp đang tự nhiên ông khó thở quá, xong việc các cháu khoa một đây thì là cấp cứu kịp thời luôn. Thế là một lúc là bác sĩ tiêm cho cái thuốc khoảng 15-20 phút là ông dịu đi.
3: Một là cao tuổi rồi, hai sức khỏe càng ngày càng yếu đi, nhiều khi ở già nhà nó cũng tái phát, điều kiện đi viện không kịp, cho nên nó vào đây ở trực tiếp trong này cần thiết là có y sĩ bác sĩ chăm sóc. Thứ nhất, thứ hai là nếu như vượt khả năng họ đưa đi bệnh viện nhanh chóng hơn, xe cộ lúc nào thường trực.
4: Chính sự an tâm, điểm tựa y tế vững vàng ấy đã gắn kết các gia đình thương binh, biến nơi đây thành tổ ấm thứ hai của họ.
5: Sáng, buổi sáng thì nhắc ông uống thuốc, xong ông quên.
6: Tôi nhớ rồi.
4: Ở một căn phòng khác, gia đình ông Bùi Trọng Quyền, thương binh hạng 1/4 và bà Bùi Thị Vòng cũng chọn Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng làm nơi gắn bó. Sống giữa những người hàng xóm đều là thương bệnh binh và gia đình người có công, họ tìm thấy sự gần gũi trong những câu chuyện đời thường và sự giúp đỡ dành cho nhau mỗi khi đau yếu.
5: Được vào trong này, bác cũng như tất cả vợ các thương binh, bệnh binh đấy rất là phấn khởi, cứ như một ngôi nhà chung, tức là tất cả anh em thương bệnh binh đoàn kết giúp đỡ nhau, rất là vui vẻ.
7: Đảng, nhà nước luôn luôn là coi có chính sách đối với người có công, thì chúng tôi thấy là cái sự quan tâm này là chúng tôi phấn khởi và an tâm để vượt qua mọi cái thương tật, bệnh tật để mà nghĩa là sống vui, sống khỏe.
4: Để các thương bệnh binh có được sự an tâm ấy, đội ngũ y bác sĩ và điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng gần như không có khái niệm ngày hay đêm. Chỉ cần một căn phòng có người gọi, họ đều nhanh chóng có mặt. Với hơn 100 người có công đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, phần lớn là thương binh, bệnh binh nặng, tuổi cao, mang thương tật trên 81%. Đó đã trở thành công việc thường ngày. Đặc biệt, khoảng 60-70% bác còn mang di chứng thần kinh, tâm thần kéo dài, khiến việc chăm sóc ở đây có những yêu cầu rất riêng. Bác sĩ Chu Trung Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng chia sẻ.
8: Đặc thù là các bác lại bị tâm thần, thì các bác không có khả năng hợp tác với thầy thuốc, tức là đau các bác không biết kẻ đau. Đấy là cái mà chúng tôi khó nhất, tức là chúng tôi không có được cái sự hợp tác của bệnh nhân với bác sĩ, mà chúng tôi khám bệnh bằng cái

0: sự cảm nhận, bằng cái kinh nghiệm, bằng cái kỹ năng nhìn cái dáng đi của bác ấy, nhìn cái bữa ăn của bác ấy, có thể đoán ra là bác đang có một cái vấn đề gì đó. Mình phải tìm vào đấy và xoáy vào đấy để mà tìm ra.
1: Nhưng cũng chính những yêu cầu đặc thù trong việc chăm sóc thương bệnh binh nặng ở trung tâm đã khiến khoảng cách giữa người thầy thuốc và người bệnh gần như không còn. Điều dưỡng Đỗ Thị Thúy cho biết, muốn chăm sóc được các bác, ngoài chuyên môn còn phải trở thành người thân, hiểu từng thói quen, từng ký ức và cả những thay đổi rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.
2: Ở đây có những bác mà gần như các bác ấy không nhớ được về không không biết gì về thời hiện tại của mình cả mà chỉ biết về nhớ về thời quá khứ thôi. Đến bây giờ có bác hơn 60 tuổi rồi, những vẫn bảo năm nay chỉ có 24 tuổi hay là 35 tuổi. Và có những bác thì bố mẹ mất hết rồi nhưng vẫn hỏi là chị ơi mẹ em có gọi điện không hay là gì, nên là thật sự là bọn mình chăm sóc các bác bằng ngoài bằng trách nhiệm ra là phần lớn là bằng tình thương này và lòng biết ơn nữa thì mới có thể vượt qua được hết những cái khó khăn đấy ạ.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng có những vết thương vẫn còn theo người lính đến hết cuộc đời. Ở trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng, những vết thương ấy không chỉ được chăm sóc bằng thuốc men hay những lần điều trị, mà còn được xoa dịu bởi sự đồng hành của người bạn đời, của đội ngũ y bác sĩ và của một mái nhà mà nhiều gia đình thương binh đã lựa chọn để gắn bó suốt những năm tháng tuổi già. Với nhiều người, Kim Bảng là một trung tâm điều dưỡng, còn với những gia đình thương binh đang sống ở đây, đó đơn giản là một mái nhà để họ bình yên ở bên nhau.
3: Sắc màu cuộc sống.
4: Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương phối hợp với Beat Network tổ chức chương trình chiếu bộ phim tài liệu Trên chiếc xe lăn của cố đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Lê Mạnh Thích. Bộ phim là một phần trong nỗ lực làm sống lại những giá trị lịch sử vô giá và đưa phim tài liệu đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
5: Cuộc sống của những thương binh nặng loại đặc biệt thực chất là một cuộc chiến. Cuộc chiến không chỉ với bệnh tật mà với cả những khát vọng, ước muốn.
6: Với thời lượng 25 phút, bộ phim tài liệu Trên chiếc xe lăn đưa người xem đến với những lát cắt chân thực và giàu cảm xúc về cuộc sống của những người thương binh sau khi trở về từ khói lửa chiến tranh. Những câu chuyện dung dị nhưng đầy sức nặng trong bộ phim đã để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả trẻ.
7: Từ trước đến nay thì đây là bộ phim mà để lại cho tôi cái sự sâu sắc nhất. Những người chiến sĩ trên những chiếc xe lăn vẫn tiếp tục sống với nghị lực phi thường.
8: Khi quay đến cái cận cảnh là chiếc xe lăn chỉ còn không và không có người, cái cảnh đấy làm tôi rất là bồi hồi và xúc động.
6: Là một trong những nhân vật xuất hiện trong bộ phim, ông Phạm Hồng Tư, chiến sĩ công binh chiến thuật thuộc Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3, thương binh với tỷ lệ thương tật là 91%, không giấu được xúc động khi nhớ về những năm tháng chiến đấu ác liệt.
9: Nghệ sĩ nhân dân Lê Mạnh Thích, những ngày quay phim là về hẳn đơn vị chúng tôi làm đấy. Phải nói là bác làm cái bộ phim này, những người cựu chiến binh, những người thương binh như chúng tôi, quá trình mà chúng tôi sống một cái đời thường nó như thế nào thì chúng tôi xem rất là cảm động, để lại trong tim chúng tôi rất nhiều cái hình ảnh làm chúng tôi rất là khích lệ, chúng tôi vượt lên được những cái vết thương của thương tật.
6: Trong thời gian tới, hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sẽ tiếp tục giới thiệu nhiều tác phẩm mới về các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng, đặc biệt là những câu chuyện hậu chiến. Đây sẽ là cầu nối để phim tài liệu đến gần hơn với công chúng, góp phần gìn giữ ký ức lịch sử và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho các thế hệ hôm nay.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, mỗi thước phim tư liệu là một lát cắt lịch sử để hôm nay chúng ta hiểu hơn giá trị của hòa bình và trân trọng hơn những hy sinh của các thế hệ đi trước. Chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự

tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị, đưa hạt cà phê vươn xa, hồi sinh di sản thổ cẩm. Những người phụ nữ Thái, phụ nữ Lào ở Sơn La, Điện Biên đang vươn lên làm chủ cuộc sống và tạo ra giá trị mới cho bản làng.
2: Hiện nay, hợp tác xã Aratay Coffee đang hướng tới để nhiều chị em, người đồng bào dân tộc thiểu số ở trong vùng xã Mường Chanh cũng như các xã lân cận cũng có thể tự mình đứng lên để làm chủ cái cuộc sống của mình, và mình sẽ tự tạo ra thu nhập cho chính bản thân mình mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai.
3: Tôi thấy là chị em phụ nữ ở trong bản thì chẳng có một cái gì ngoài làm ruộng làm nương, không có nguồn gì kiếm tiền thêm hết. Làm ruộng làm nương thì chỉ đủ ăn, không có tiền để tiêu. Thì tôi mới nghĩ ra, mới thành lập hợp tác xã, vừa bảo tồn được văn hóa của dân tộc Lào, vừa có cái nguồn thu nhập thêm cho bà con dân bản của chúng tôi. Bây giờ là cả làng, cả bản của các chị là cũng rất là vui mừng khi mà hồi sinh cái nghề dệt của chúng tôi.
4: Chị em hội viên phụ nữ cho đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi cũng xác định rằng là chị em đã rất là nỗ lực cố gắng và ngày càng khẳng định mình, khẳng định vị thế của mình đối với xã hội và đối với chính gia đình. Thì các chị em cũng đã tự chủ động tìm tòi và nắm bắt, tiếp cận với sự phát triển trong cái thời đại số này.
1: Câu chuyện về tinh thần tự chủ của những đóa hoa nơi núi rừng Tây Bắc sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây.
5: Qua mấy tháng thì chúng tôi mới chọn được một cái tên hợp tác xã Aratay Coffee. Ara là tên giống của cà phê Arabica. Sau là chữ Tay thì nó sẽ chỉ dân tộc ạ, dân tộc Thái ạ. Tay là côn tay. Nó sẽ có ba nghĩa, chỉ Tây Bắc này, chỉ bàn tay nâng niu của người phụ nữ ạ.
6: Thế là đối với cái thương hiệu của Aratay em thì là cái cách pha và cách uống như thế nào để là sẽ có được cái độ ngon nhất.
1: Giữa không gian nhộn nhịp của buổi tọa đàm trải nghiệm cà phê Sơn La diễn ra tại thủ đô Hà Nội, gian hàng của hợp tác xã Aratay Coffee thu hút đông đảo du khách bởi mùi hương Arabica nồng nàn. Tại đây, những người phụ nữ Thái đen trong trang phục truyền thống rạng rỡ, tự tay pha chế và tự tin giới thiệu sản phẩm do chính mình làm ra. Ít ai hình dung được rằng, để có được sự tự tin ấy, những người phụ nữ ở xã Mường Chanh, tỉnh Sơn La đã trải qua một hành trình bứt phá đầy gian nan. Lương Thị Pành, thành viên của hợp tác xã cho biết, trước năm 2018, cây cà phê ở Mường Chanh gần như sống hoang trên nương. Bà con chỉ biết trồng, hái xô cả quả xanh lẫn quả chín, rồi bán tươi cho thương lái với giá bấp bênh. Có thời điểm giá chỉ 6.000 đến 7.000 đồng một cân.
2: Trước đây bà con chưa biết cách chăm sóc, trồng xong làm cỏ thôi, còn bón phân thì mình có thì bón, không thì thôi. Mình chưa có kỹ thuật để mình bón phân này, với cả không biết cắt tỉa cành các thứ ấy. Đến lúc mà mình thu hái thì mình chỉ thu hái xong là bán xô cho các thương lái, người ta vào trong đấy người ta mua. Tức là mình sẽ hái quả cả chín, cả xanh, cả ương. Bán như thế thì cái giá cả nó rất là bấp bênh, bị thương lái người ta ép rất là nhiều nên là giá nó rất là thấp.
1: Chăn trở trước cảnh được mùa mất giá, cơ hội đã đến khi dự án Ke hỗ trợ những người phụ nữ Thái rời bản, vào tận Lâm Đồng, Đắk Lắk học hỏi. Nhìn thấy người dân nơi đây làm cà phê đặc sản, bán nhân xanh với giá hàng trăm nghìn đồng một cân. Câu hỏi tại sao cà phê quê mình ngon mà giá lại rẻ đã thôi thúc họ biến chuyển nhận thức. Tháng 3 năm 2020, hợp tác xã Aratay Coffee chính thức ra đời.

0: từ nhóm nhỏ 6 đến 7 người ban đầu. Hợp tác xã đã kết nối 14 thành viên chính thức và mở rộng mạng lưới liên kết tới hơn 300 hộ vệ tinh. Sự thay đổi không chỉ nằm ở con số thu nhập tăng lên hàng trăm triệu đồng mỗi năm, giúp các hộ gia đình thoát nghèo. Điều kỳ diệu nhất là sự thay đổi trong chính tâm thế của người phụ nữ Thái. Chị Cầm Thị Mòn, giám đốc hợp tác xã Aratai Coffee bày tỏ.
1: Trước kia như bản thân của tôi thì không dám tự tin, không biết làm chủ các máy móc, các trang thiết bị. Nhưng mà đến bây giờ thì mình theo cái ngành cà phê này thì mình có thể tự tin làm chủ các trang thiết bị, xong là tự tin nói về sản phẩm mình làm ra.
0: Phương châm hoạt động của Aratai Coffee gói trọn trong 5 chữ, tử tế đến từng hạt. Sự tử tế ấy bắt đầu từ việc chuyển đổi sang phân bón hữu cơ, tỉ mỉ nhặt từng quả chín 100%, kiểm soát độ pH lên men yếm khí, cho đến khâu phơi trong nhà màng từ 40 đến 45 ngày để giữ trọn hương vị hoa quả tự nhiên mà không gây ô nhiễm môi trường.
2: Cái câu tử tế đến từng hạt ấy, tức là chị em sẽ chăm chút cà phê từ cái bước đầu tiên mà mình chăm sóc cây đến khi mà chín thì chị em sẽ chọn những cái quả chín đỏ 100% để mình chế biến làm ra cái cà phê đặc sản. Mình sẽ phải kiểm soát rất là nghiêm ngặt từ cái độ pH để làm sao mình cho quá trình mình lên men cho nó đúng. Sau đó là mình sẽ phơi, trong quá trình phơi là mình cũng phải kiểm soát cái nhiệt độ để làm sao là mình sẽ giữ được cái hương vị tốt nhất cho hạt cà phê của mình. Và sau khi mình phơi được rồi thì sẽ cho vào kho để mình cho cà phê lên hương ở trong kho khoảng tầm 2-3 tháng thì mình mới bắt đầu sát để lấy nhân xanh bán ra ngoài. Và trong quá trình sát xong thì bà con sẽ lại phải nhặt hết các cái hạt lỗi để mình có được hạt nhân xanh tốt nhất, sao nó chất lượng nhất đến được với người tiêu dùng.
0: Những nỗ lực tử tế ấy đã đơm hoa kết trái. Mỗi năm, hợp tác xã cung ứng ra thị trường 15-16 tấn nhân xanh chất lượng cao cùng các dòng sản phẩm đa dạng như honey, natural, cà phê phin giấy và trà cascara tận dụng từ vỏ cà phê. Thương hiệu Aratai Coffee đã chinh phục các nhà rang xay lớn tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ước mơ của những người phụ nữ Thái ở Mường Chanh chưa dừng lại thị trường nội địa. Họ đang ấp ủ kế hoạch nhà phơi, nạp thêm hộ vệ tinh để tăng sản lượng, hướng tới mục tiêu xuất khẩu. Dù chặng đường phía trước không ít những thách thức, nhưng niềm tin của chị em phụ nữ Thái ở Mường Chanh không hề phai nhạt.
1: Bản thân của tôi thì cũng rất mong muốn là sau này có nhiều chị em phụ nữ thì cũng mạnh mẽ lên và tự tin như tôi, làm chủ kinh tế xong là mang được cái sản phẩm cà phê ra thế giới.
0: Thưa quý vị, tạm biệt những phụ nữ Thái ở Mường Chanh, chúng ta cùng gặp gỡ những phụ nữ Lào, những đóa hoa của núi rừng Điện Biên cũng đang viết nên một câu chuyện đẹp về tinh thần tự lực.
3: Đây là sản phẩm dệt hay là thêu em?
4: Vâng, cái này là sản phẩm dệt chị ạ. Cái này là nguyên liệu chúng em dệt từ sợi bông. Đây là các màu, cái này là chúng em tự nhuộm chàm đây này. Đây là màu trắng thì màu nguyên bản của bông.
0: Trong trang phục Lào truyền thống, chị Lò Thị Viên, thành viên điều hành hợp tác xã dệt thổ cẩm Lào, bản Na Sang 2, xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên, đon đả giới thiệu với du khách thủ đô từng chiếc khăn nếp thổ cẩm đượm mùi chàm tại không gian 62 Tràng Thi, Hà Nội. Rời nếp nhà sàn xa xôi, người phụ nữ Lào ấy tự tin đứng đây, tự hào giới thiệu từng sợi chỉ, từng nếp gấp chứa đựng hồn cốt văn hóa của dân tộc mình.
4: Cảm xúc của tôi mà ngày hôm nay tôi được đưa cái sản phẩm xuống Hà Nội để giới thiệu sản phẩm, tôi cũng rất là phấn khởi và vui khi được đi giới thiệu các sản phẩm cho khách trong nước và cả nước ngoài.
0: Để có được sự tự tin bước ra không gian lớn hôm nay là cả một hành trình hồi sinh đầy nước mắt. Mối duyên với tiếng thoi đưa từ thuở ấu thơ cùng những câu chuyện cổ tích ẩn sau từng nét hoa văn đã ngấm vào máu thịt chị Viên. Năm 2001, khi nghề dệt đứng trước nguy cơ thất truyền, các dự án khôi phục bắt đầu. Nhưng đến năm 2005, khi dự án kết thúc, sản phẩm làm ra không bán được, chị em chán nản, muốn bỏ không cửi trở lại làm nương rẫy. Chính lúc ấy, chị Viên đã đưa ra một quyết định liều lĩnh.
4: Lúc đấy là chị có đầy hai cái tủ đồ hồi môn, như là cái tấm vải, với lại là cái tấm váy này, tấm khăn này. Chị cũng đã đem ra đi bán để lấy vốn, chị bán hết một cái tủ luôn. Chị để lấy vốn để mua lại cái sản phẩm mới của bà con dệt được.
0: bán sạch tủ đồ hồi môn. Một mình lặn lội sang tận Viêng Chăn, Lào, mua từng chiếc lụa dệt, con thoi. Chị Viên đã kéo cả bản làng trở lại với khung cười.

0: người làm sợi, người dệt hoa văn, giúp chị em phụ nữ, đặc biệt là các bà, các mẹ lớn tuổi có thu nhập từ 1 triệu rưỡi đến 7 triệu đồng một tháng. Chị Lường Thị Buôn và chị Lò Thị Inh không giấu nổi niềm vui khi làng nghề được hồi sinh, cuộc sống của nhiều chị em trong xã thêm khấm khá.
1: Chị rất là vui có hợp tác xã xong là có việc làm cho chị em thu nhập thêm. Bản Na Sang đã nhờ có em Biên đứng lên giúp chị em thì tốt hơn. Thổ cẩm hồi sinh.
2: Có làng nghề thổ cẩm dệt máu má mới được bán nhiều. Máu nào đẹp em Viên chọn vào, các bà dệt được bán nhiều.
0: Sự hồi sinh của hợp tác xã dệt thổ cẩm Lào Na Sang 2 không chỉ dừng lại ở quy mô một bản làng hay câu chuyện tự phát của một cá nhân, mà đã trở thành điểm sáng tiêu biểu cho chính sách phát triển kinh tế gia đình và bảo tồn di sản của tỉnh Điện Biên. Bà Pơ Diệu Ninh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên cho biết.
3: Trong suốt thời gian vừa qua thì chị Viên đã giúp cho rất nhiều chị em hội viên phụ nữ ở địa bàn lân cận trong cái việc giải quyết việc làm. Thời điểm cao điểm nhất thì có hơn 50 chị em hội viên phụ nữ được chị Viên quy tập lại để đào tạo, bồi dưỡng cũng như là truyền dạy nghề truyền thống. Bên cạnh đó thì cũng tạo cái thu nhập, tạo việc làm để nâng cao thu nhập cho chị em hội viên phụ nữ. Và trong đó thì có hơn 30 các bà, các mẹ, những người có tuổi hay là chúng ta gọi đó là những người có tay nghề để truyền dạy lại cho các thế hệ sau. Đối với hội phụ nữ tỉnh Điện Biên thì chúng tôi rất là quan tâm đến cái việc là phát triển nghề truyền thống, đặc biệt là chị em hội viên phụ nữ làm chủ. Thì trong đó có gia đình chị Lò Thị Viên và hợp tác xã của chị Viên thì đã có đóng góp những cái vai trò rất là lớn, không chỉ với việc là tạo công ăn việc làm cho chị em hội viên phụ nữ mà còn là cái người giữ được cái hồn cốt của văn hóa dân tộc.
0: Nhờ sự đồng hành từ các cấp ủy chính quyền địa phương và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh qua việc hỗ trợ nguồn vốn vay, kết nối kênh tiêu thụ và đưa sản phẩm tham gia các hội chợ, triển lãm du lịch lớn, hợp tác xã đã đạt doanh thu từ 600 đến 700 triệu đồng một năm. Không dừng lại ở đó, sản phẩm thổ cẩm Na Sang 2 còn giúp chị Viên mang về giải nhì tại hội thi dệt thổ cẩm quốc tế ba nước Việt, Lào, Trung.
3: Trong các đợt trưng bày xúc tiến các sản phẩm du lịch thì cũng được tỉnh và địa phương mời chị để giới thiệu quảng bá sản phẩm của chị. Và bên cạnh đó thì cũng có các điều kiện cũng như là giới thiệu những cái nguồn vốn để chị vay hỗ trợ cho chị trong quá trình mà chị đầu tư cho hợp tác xã của chị.
0: Tiếp nối đà phát triển đó, chị Viên hiện đang kê 12 máy khâu công nghiệp tại bản, cử chị em xuống Hà Nội học kỹ thuật may hiện đại để chế tác các mẫu túi, ví, trang phục theo thiết kế mới, đáp ứng thị hiếu thị trường và hướng tới làm du lịch cộng đồng.
4: Mục đích của chúng tôi thì cũng muốn là chị em là muốn hiểu biết thêm, muốn được đi đâu đi đó, được học hỏi kinh nghiệm để có được biết thêm, để có tâm huyết thêm cho bản thân và trong hợp tác xã. Thì nếu mà nhắc đến cái sản phẩm thổ cẩm thì chị xúc động, chị chỉ muốn khóc thôi, chả biết nói gì hơn nữa. Vâng, bây giờ hồi sinh rồi, rất là vui, rất là phấn khởi.
0: Từ gian nhà sàn ở Na Sang 2 cho đến không gian văn hóa giữa lòng thủ đô tại 62 Tràng Tiền, hành trình của chị Lào Thị Viên và những người phụ nữ Lào là minh chứng sống động cho sức sống mãnh liệt của di sản. Bằng đôi bàn tay khéo léo, sự kiên trì và tư duy chủ động, họ không chỉ giữ gìn hồn cốt dân tộc mà đang tự tin dệt nên vị thế hoàn toàn mới cho chính mình trong xã hội hôm nay.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
0: Dân tộc và Phát triển.
1: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
2: Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất

0: chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng MyiTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyiTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
3: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
8: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
0: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
9: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
0: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
9: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
0: Ủa?
9: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
7: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
9: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
0: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
9: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
10: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
9: Hotline 1900 8095.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
13: À, trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
11: được. Đi mua ngay đi.
13: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
15: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
14: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
15: Dùng cho cả gia đình á?
14: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
15: Để tôi đi mua về luôn.
14: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
16: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
17: Nhịp sống của đất nước,
18: bước chuyển mình của thế giới
19: được ghi nhận trung thực
17: và phản ánh kịp thời
18: trong các chương trình
17: trên kênh Thời sự VV1
19: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Vì an ninh Tổ quốc hôm nay, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng cho chuyên mục Nhân vật và sự kiện an ninh trật tự với chân dung của Thiếu tá Nguyễn Việt Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ. Trước hết, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe trang tin an ninh trật tự.
1: Chiều qua tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Bộ Công an và Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội nghị. Báo cáo tại hội nghị cho thấy sau 5 năm triển khai chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026, Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương đã phối hợp nghiên cứu, tổng kết nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, cung cấp nhiều luận cứ khoa học phục vụ xây dựng hoàn thiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đóng góp vào các văn kiện, nghị quyết, chiến lược lớn, trong đó có văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Bước sang giai đoạn 2026-2031, việc Hội đồng Lý luận Trung ương được đặt trong hệ thống tổ chức của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tạo điều kiện kết nối chặt chẽ hơn lực lượng và nguồn lực nghiên cứu, đào tạo, tổng kết thực tiễn, đồng thời mở ra nền tảng mới để nâng tầm quan hệ phối hợp giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Công an. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026 là chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược, tạo cơ chế kết nối giữa nghiên cứu lý luận với thực tiễn phong phú của lực lượng công an nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh nghiên cứu lý luận phải đi trước thực tiễn, phát hiện sớm những vấn đề mới, dự báo xu hướng và chuyển hóa thành các chủ trương, chính sách, pháp luật phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo. Tập trung nghiên cứu các vấn đề lớn về bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng, bảo đảm an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ, an ninh kinh tế và an ninh con người. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2026-2031. Chiều qua tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động tổ chức vòng chung khảo hội thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng trong Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động khu vực 1. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa thiết thực nhằm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng nhanh chóng đi vào thực tiễn công tác chiến đấu. Theo đại diện ban tổ chức, việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà còn là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao nhận thức chính trị, củng cố bản lĩnh, ý chí chiến đấu, tinh thần trách nhiệm, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Tham gia hội thi, 7 đội thi trải qua 4 phần gồm chào hỏi, tự giới thiệu, trắc nghiệm kiến thức, thuyết trình, xử lý tình huống và sân khấu hóa. Với sự chuẩn bị công phu, nội dung bám sát tinh thần nghị quyết Đại hội 14, các phần thi đã thể hiện kiến thức, bản lĩnh chính trị, kỹ năng cũng như khả năng vận dụng nghị quyết vào thực hiện công tác của cán bộ chiến sĩ. Không khí tranh tài diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn đơn vị. Thông qua hội thi, cán bộ chiến sĩ tiếp tục được củng cố nhận thức về những nội dung cốt lõi, mục tiêu và giải pháp đột phá được xác định trong nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, từ đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Suối Hiệp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ đối tượng giết người xảy ra trên địa bàn. Trước đó, trưa 19 tháng 7, một người dân đi làm rẫy tại thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Hiệp phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 60 tuổi trong tình trạng đã tử vong nhiều ngày nên trình báo cơ quan công an. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự đã huy động lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh nhân thân nạn nhân, rà soát các mối quan hệ và truy xét đối tượng gây án. Chỉ sau khoảng 4 giờ điều tra, lực lượng công an đã làm rõ Lê Thành Phong, sinh năm 1961, trú thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Dầu, là đối tượng gây ra vụ án. Tại cơ quan điều tra, Lê Thành Phong khai nhận nạn nhân là người đàn ông sinh năm 1962, trú tại xã Suối Hiệp, là bạn cùng đi làm trầm hương với Phong. Sáng 17 tháng 7, trong lúc cả hai ngồi uống rượu, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, cho rằng nạn nhân có lời lẽ xúc phạm mẹ mình, Phong đã dùng dao dạng lưỡi lê đâm liên tiếp 7 nhát vào người nạn nhân, khiến nạn nhân tử vong. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thiệu Toán đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố và bắt tạm giam để điều

0: tra về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thiệu Toán, sau khi vụ việc xảy ra, địa phương đã báo cáo tỉnh ủy Thanh Hóa. Trong thời gian bị can Hùng bị tạm giam, công việc chuyên môn của Ủy ban Nhân dân xã tạm thời được giao cho một phó chủ tịch xã phụ trách. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thiện Bình là đối tượng cầm đầu. Thông qua mạng Internet, Bình đã mua tài khoản cấp độ Agen trên các trang web cá độ bóng đá nhằm cấp tài khoản member cho các con bạc. Bình đã cấp cho Trịnh Đức Hùng tài khoản có hạn mức 300 đô la Mỹ một ngày và cho Trần Công Hậu với hạn mức 2.000 đô la Mỹ một ngày để tham gia cá độ các trận đấu World Cup.
1: Những chiến công xuất sắc,
2: những chuyên án nổi tiếng,
1: những tấm gương tiêu biểu của lực lượng công an nhân dân trong phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm.
2: Tất cả sẽ được khắc họa trong chuyên mục Nhân vật và sự kiện an ninh trật tự, phát sóng vào 20 giờ thứ ba, tuần thứ hai và thứ tư hàng tháng trong chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc.
1: Phát trực tiếp VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa các bạn, trong dòng chảy sôi động của nền kinh tế thị trường, khi những con số tăng trưởng được ưu tiên thì cũng là lúc các đối tượng tội phạm kinh tế tìm đủ mọi kẽ hở để trục lợi. Đấu tranh với loại tội phạm này không chỉ cần sự dũng cảm mà cần một trí tuệ sắc bén và sự am hiểu tường tận về pháp luật. Trong chuyên mục Nhân vật và sự kiện an ninh trật tự hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng về với đất tổ Phú Thọ để gặp gỡ một người con của xứ Mường, một người chiến sĩ trẻ nhưng đã sớm khẳng định bản lĩnh qua những vụ án chưa từng có tiền lệ. Đó là Thiếu tá Nguyễn Việt Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ.
4: Sinh ra tại vùng đất Hòa Bình, trong một gia đình có truyền thống ngành công an, cậu bé người Mường Nguyễn Việt Hùng đã lớn lên với những câu chuyện phá án của cha. Ngay từ nhỏ, hơi thở của kỷ cương và sắc phục xanh của ngành công an đã thấm sâu vào huyết quản của Nguyễn Việt Hùng. Tốt nghiệp trung cấp cảnh sát chuyên ngành kinh tế, rồi tiếp tục trau dồi trên giảng đường đại học, Hùng đã dành trọn thanh xuân gắn bó với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Những năm tháng công tác trên cương vị Phó trưởng Công an huyện Yên Thủy, địa bàn miền núi với đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đã rèn giũa cho anh một bản lĩnh vững vàng, sự gần gũi và thấu hiểu lòng dân.
5: Nói chung là bà con ở vùng sâu vùng xa hoặc là địa bàn ở các huyện địa bàn thì cũng với thật sự là về cái trình độ hiểu biết của bà con ở vùng sâu vùng xa là còn chưa được cập nhật thường xuyên, chưa được cao, dẫn đến là cái công tác mà tuyên truyền pháp luật đối với những bà con vùng sâu vùng xa là cần phải nâng cao. Và nhất là cái vấn đề như chị đã nói là vấn đề hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, nhất là vấn đề an toàn thực phẩm. Bà con thì thường mua những cái thực phẩm của những cái nhãn hàng nó không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng hoặc là có cái giá thành rẻ để mà về tiêu thụ, và nhất là trong dịp Tết Trung Thu hay là cái dịp Tết Nguyên Đán bà con mua về và con sử dụng với gia đình, nhưng mà cái chất lượng đấy thì cũng không được cái đơn vị nào để kiểm nghiệm cái chất lượng đó.
4: Sau một thời gian công tác tại Công an tỉnh Hòa Bình, thực hiện chủ trương điều động, luân chuyển cán bộ gắn với quá trình sáp nhập, điều chỉnh địa bàn liên quan đến các tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, anh được điều động về Công an tỉnh Phú Thọ. Dù ở bất cứ vị trí công tác nào, bản chất kiên cường, thật thà và ý chí bền bỉ của người con xứ Mường vẫn luôn là nền tảng vững chắc để anh bám trụ với nghề. Với Thiếu tá Hùng, việc bảo vệ an ninh kinh tế không chỉ là nhiệm vụ cấp trên giao phó, mà chính là bảo vệ nồi cơm, bảo vệ sự an toàn trong từng nếp nhà của người dân trên vùng đất tổ.
1: Những chiến công xuất sắc,
2: những chuyên án nổi tiếng,
1: những tấm gương tiêu biểu của lực lượng công an nhân dân trong phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm.
2: Tất cả sẽ được khắc họa trong chuyên mục Nhân vật và sự kiện an ninh trật tự, phát sóng vào 20 giờ thứ ba, tuần thứ hai và thứ tư hàng tháng trong chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc.
1: Phát trực tiếp VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Phú Thọ, vùng đất tổ thiêng liêng, hiện nay đang trên đà chuyển mình mạnh mẽ với hàng loạt khu công nghiệp, tuyến giao thông huyết mạch kết nối vùng Tây Bắc với thủ đô Hà Nội. Sự phát triển bứt phá của kinh tế cũng đồng thời kéo theo những nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Địa bàn rộng, giáp danh nhiều tỉnh, các hoạt động về thương mại, tài chính, đầu tư công diễn ra vô cùng sôi động, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều kẽ hở. Trong bối cảnh đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã trở thành lá chắn thép, trực diện đấu tranh với những hành vi xâm phạm đến trật tự

0: quản lý kinh tế. Những chiến công xuất sắc của toàn lực lượng không thể không kể đến vai trò đóng góp quan trọng của Thiếu tá Nguyễn Việt Hùng trong công tác tham mưu và trực tiếp chỉ đạo đánh án. Những con số thu thập được từ thực tiễn đấu tranh chính là minh chứng rõ nét nhất cho quy mô và sự quyết liệt của lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ. Thiếu tá Nguyễn Việt Hùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế cho biết.
1: Lực lượng Cảnh sát Kinh tế toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý trên 1.700 vụ tội phạm vi phạm pháp luật về kinh tế tham nhũng và môi trường, khởi tố 196 vụ, xử phạt vi phạm hành chính là 1.522 vụ, tổng số phạt tiền vi phạm hành chính là trên 18 tỷ đồng. Trong đó có những vụ việc, vụ án lớn điển hình đã được lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và nhân dân ghi nhận đánh giá cao.
0: Những con số này không chỉ minh chứng cho sự quyết liệt của lực lượng mà còn phản ánh sự tinh vi của tội phạm. Điển hình là vụ sản xuất thực phẩm bẩn của công ty Famimoto Việt Nam, thu giữ tới 154 tấn mì chính giả và 74 lít dầu ăn kém chất lượng. Hay chuyên án bắt giữ cơ sở sản xuất thịt khô của công ty MQ Food, thu giữ hơn 40 tấn thực phẩm hỏng bốc mùi hôi thối đang chuẩn bị đưa ra thị trường. Thiếu tá Hùng và đồng đội đã phải nằm vùng nhiều tháng, đối mặt với sự mua chuộc và đe dọa của các đối tượng cổ cồn trắng để bóc gỡ từng mắt xích sai phạm. Nhưng có lẽ, trong số hàng trăm vụ án đã phá, chuyên án đấu tranh với hành vi sản xuất buôn bán bình chữa cháy giả quy mô lên tới 2.000 tỷ đồng có lẽ là chuyên án để lại trong Thiếu tá Nguyễn Việt Hùng nhiều trăn trở nhất. Đây cũng là vụ án lớn nhất mà anh từng trực tiếp thụ lý. Bởi lẽ, mỗi bình chữa cháy giả được bán ra không chỉ là gian lận thương mại, mà là một quả bom nổ chậm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của hàng vạn người dân. Qua công tác nắm địa bàn và tin báo từ quần chúng nhân dân, Thiếu tá Hùng nhận thấy sự bất thường trong giá cả và chất lượng của các thiết bị phòng cháy chữa cháy cung cấp cho các kho xưởng và hộ gia đình. Mở rộng đấu tranh, lực lượng chức năng đã làm rõ hành vi của hai đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất bình chữa cháy giả. Để bóc gỡ toàn bộ đường dây gian thương tinh vi này, Thiếu tá Hùng cùng đồng đội đã trải qua 2 tháng gần như thức trắng. Phân tích về tính chất nguy hiểm của vụ án, anh Hùng chia sẻ rằng, việc sản xuất hàng giả này tác động nguy hại ở hai khía cạnh, công dụng chức năng và thành phần chất lượng. Nếu gian lận bình thường chỉ thiệt hại về kinh tế, thì việc làm giả thiết bị phòng cháy chữa cháy không có tính năng dập cháy hay sai lệch về thành phần hóa học lại đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người khi sự cố hỏa hoạn xảy ra. Nói thì đơn giản, nhưng đó là kết quả do anh cùng đồng đội tỉ mỉ thực hiện trong quá trình điều tra, từ niêm phong, tem nhãn cho tới các chỉ số kỹ thuật. Sự cẩn trọng ấy cho thấy tư duy sắc bén và trách nhiệm trọn vẹn của người chiến sĩ công an. Đằng sau những con số thu giữ là cả một cuộc đấu trí cam go. Thiếu tá Nguyễn Việt Hùng chia sẻ.
1: Đã điều tra làm rõ và khởi tố hai đối tượng về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là bình chữa cháy xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn phòng cháy chữa cháy Tôn Công Ken Việt Nam ở thành phố Hải Phòng và công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Tôn Công Ken ở Quảng Ninh. Bước đầu là xác định từ năm 2023 đến nay, công ty đã bán ra thị trường trên 200 triệu bình chữa cháy các loại với tổng doanh thu trên 830 tỷ đồng. Việt Nam ta thì có rất nhiều những cái đơn vị sản xuất những cái bình chữa cháy, đặc biệt nổi lên thì có những cái đơn vị sản xuất lớn, ví dụ như là công ty công nghiệp Tomoken sản xuất tại Quảng Ninh, có rất nhiều loại bình. Chúng tôi tập trung vào cái bình bột loại 6 và loại 8 kg đã là bình chữa cháy thì phải là có chức năng chữa cháy. Thì tuy nhiên là bằng các biện pháp nghiệp vụ chúng tôi đã nắm tình hình, phát hiện ra là một số cái bình chữa cháy của cái công ty Tomoken Việt Nam sản xuất là không có tính năng dập cháy. Đám cháy xảy ra thì rất là nhanh và phải kịp thời thì mới có thể cứu giúp được người dân khi mà gặp nạn. Nhưng mà một số đối tượng đã vì lợi nhuận đã sử dụng những cái thành phần chất để tạo lên cái bình chữa cháy này là không đảm bảo chất lượng và kém hiệu quả, dẫn đến là bình chữa cháy không tính năng được dập cháy. Phòng Cảnh sát Kinh tế chúng tôi đã phát hiện và đang khởi tố vụ án.
0: Đáng chú ý, đây là một chuyên án đầy gian khó, không chỉ ở khâu trinh sát mà còn ở quá trình tố tụng. Trước đây, ở một số địa phương trên cả nước cũng đã từng phát hiện và bắt giữ các vụ việc liên quan đến bình chữa cháy kém chất lượng. Tuy nhiên, việc xử lý hình sự đối với hành vi này lại gặp phải rào cản pháp lý vô cùng lớn. Luật phòng cháy chữa cháy cũng như các quy định pháp luật liên quan ở thời điểm đó chưa có những quy chuẩn hướng dẫn chi tiết cụ thể để định danh hành vi sản xuất bình chữa cháy

0: không có tính năng dập cháy, thành tội danh sản xuất, buôn bán hàng giả theo Bộ luật Hình sự. Không chịu khuất phục trước khoảng trống pháp lý đó, với tình yêu ngành, yêu nghề và sự đam mê cháy bỏng với công tác điều tra, Thiếu tá Nguyễn Việt Hùng đã vùi đầu vào hồ sơ. Hàng tháng trời liên tục, anh cùng các đồng đội miệt mài nghiên cứu từng điều khoản trong Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật Phòng cháy chữa cháy, cùng hàng chục thông tư, nghị định và tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan. Anh đã chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh, phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân và các cơ quan giám định chuyên môn hàng đầu của Bộ Công an để tìm ra căn cứ pháp lý vững chắc nhất.
1: Tôi đã mất ngủ mất độ nửa tháng để mà tìm ra phương thức thủ đoạn đối với những hành vi mà sản xuất cái bình chữa cháy giả chẳng hạn. Thì ở trên đất nước Việt Nam mình cũng chưa có đơn vị nào khởi tố về vấn đề tính năng công dụng, ví dụ như việc khởi tố về vấn đề an toàn thực phẩm hay là khởi tố về vấn đề chất lượng thực phẩm, thì để mà xác định được cái hậu quả khi mà ăn vào phẩm xấu của con người chẳng hạn, thì nó dẫn đến không biết bao nhiêu năm nó mới gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đến tính mạng, đến suy giảm đến sức khỏe con người. Nhưng mà cái này thì nó sẽ là nhìn thấy thực tế ngay, dập cháy là không dập được. Thì chúng tôi đã tham mưu qua giám đốc để tiến hành khởi tố về hành vi đó.
0: Sự kiên trì tỉ mỉ và trí tuệ của anh đã đưa Công an tỉnh Phú Thọ trở thành đơn vị đầu tiên trên cả nước áp dụng thành công các quy định pháp luật để khởi tố, xử lý hình sự vụ án sản xuất, buôn bán bình chữa cháy giả. Thiếu tá Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh:
1: có hai cái loại chứng minh làm giả, nhất một là cái thành phần bên trong, tức là thành phần bên trong là dưới 7% so với công bố thì làm giả. Còn cái thứ hai là tính năng công dụng, tức là cái hai mục AB đấy, tính năng công dụng là dập đám cháy. Câu nó đi theo cái hướng là thành phần tính năng ở thành phần ở trong cái này. Ông mở của mình đang phân tích, ông kiểm nghiệm làm sao nó dưới 7% nó quy năng giả. Nhưng mà theo cái nghị định 136 và thông tư 50 của cái quy chuẩn 03 về phòng cháy chữa cháy này, nó lại không quy định cụ thể. Vì cái này là lách luật, nó không quy định là thành phần phải là trên bao nhiêu, nên là không khởi tố được.
0: Việc thu giữ hàng nghìn bình chữa cháy giả tại công ty Tomoken Việt Nam không chỉ ngăn chặn nguy cơ mất an toàn cháy nổ, mà còn tạo ra một tiền lệ pháp lý quan trọng, mở đường cho lực lượng công an cả nước trong công tác xử lý loại tội phạm nguy hiểm này. Thực tế, bên cạnh công tác đấu tranh trực diện, lực lượng chức năng Công an tỉnh Phú Thọ còn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong việc lựa chọn các thiết bị phòng cháy đúng tiêu chuẩn. Từ thực tiễn đấu tranh tại Phú Thọ, có thể thấy công tác phòng chống tội phạm kinh tế, bảo vệ an toàn phòng cháy chữa cháy không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng. Đầu tư cho an toàn phòng cháy chữa cháy không bao giờ là lãng phí. Một bình chữa cháy đạt chuẩn có thể cứu cả một nhà xưởng hay một gia đình. Nhưng một thiết bị giả mạo có thể khiến tất cả phải trả giá bằng tài sản, thậm chí là sinh mạng con người. Cuộc chiến này ngày càng trở nên cam go khi tội phạm kinh tế hiện nay không còn mang dáng dấp của những kẻ manh động liều lĩnh, mà chúng còn xuất hiện trong hình ảnh của những doanh nhân lịch thiệp, có am hiểu về tài chính, công nghệ và đặc biệt là cực kỳ sành sỏi về pháp luật. Chúng nghiên cứu từng khoảng trống, từng kẽ hở trong các văn bản quy phạm pháp luật để thiết lập những đường dây ma trận, che mắt các cơ quan chức năng. Đứng trước những tội phạm cổ côn trắng đầy ma mãnh và luôn chủ động tìm cách lách luật như vậy, áp lực đặt lên vai những người làm công tác điều tra không hề nhỏ. Chăn trở về sứ mệnh của người chiến sĩ cảnh sát kinh tế trong thời đại mới, Thiếu tá Nguyễn Việt Hùng bộc bạch:
1: những cái tội phạm của lực lượng cảnh sát kinh tế là cái tội phạm bẩn, họ không hiện diện, cần phải có sự nghiên cứu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm của cán bộ trinh sát và cán bộ điều tra của lực lượng cảnh sát kinh tế thì mới có thể khám phá, tìm ra những cái phương thức thủ đoạn vi phạm luật của những cái đối tượng này.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chính ngọn lửa đam mê với nghề, sự kiên trì vượt qua khó khăn về pháp lý của Thiếu tá Nguyễn Việt Hùng cùng tập thể Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã tạo nên những chiến công vang dội. Hình ảnh người sĩ quan công an miệt mài bên trang sách luật đêm muộn, sâu sát với địa bàn khi mặt trời vừa lên, chính là minh chứng sinh động cho tinh thần thượng tôn pháp luật, tinh thần vì nhân dân phục vụ trên vùng đất tổ Hùng Thiêng.
2: Bình yên.

0: Thưa các bạn, thực hiện kết luận số 81 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 298 của Chính phủ về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, tỉnh Lai Châu đã và đang triển khai xây dựng 11 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp ở 11 xã biên giới. Đến Lai Châu những ngày này, dọc tuyến biên giới, đâu đâu cũng thấy không khí hối hả, khẩn trương, tấp nập của những công trình xây dựng. Những ngôi trường mới đang từng ngày hiện hữu là lời hứa với trẻ em vùng cao, là sự chăm lo của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào nơi vùng đất phên rậu của Tổ quốc.
1: Hai trong năm ngôi trường nội trú liên cấp được khởi công cuối năm 2025 ở khu vực biên giới tỉnh Lai Châu, đến thời điểm này đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng bàn giao đưa vào sử dụng. Đó là trường nội trú liên cấp Phong Thổ, xã Phong Thổ và trường nội trú liên cấp Pa Tần, xã Pa Tần. Thông tin trên là niềm vui, niềm mong chờ đối với rất nhiều học sinh vùng cao tỉnh này.
2: Con mong muốn là trường sẽ hoàn thành đúng thời hạn hoặc là trước thời hạn để bọn con có thể xuống đấy học. Khi mà các bạn xuống dưới trường nội trú thì các bạn sẽ có thể học ở ngay tại đấy, nâng cao chất lượng học tập và không cần phải vất vả đi lại xa xôi.
3: Quy mô trường mới nó rất là hiện đại, nó có những thứ mà chúng con chưa được thấy và chúng con sẽ cố gắng học tập thật giỏi để không phụ lòng của thầy cô và bố mẹ.
1: Hơn 20 năm công tác ở trường bán trú Rào San, cô giáo Triệu Thị Hòa, phó hiệu trưởng nhà trường, không giấu được niềm vui khi nói với chúng tôi về ngôi trường nội trú liên cấp mà tỉnh đang đầu tư xây dựng cho Rào San. Chị bảo, ở trường bán trú có em phải thức dậy từ 4-5 giờ sáng, có em đi bộ 2-3 tiếng mới tới lớp. Chiều tan học, các em lại lầm lũi vượt núi trở về nhà trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông. Rồi khi nước lũ dâng cao, có em phải nghỉ học tới vài ngày, có em bỏ dở việc học khi chưa tốt nghiệp cấp 2, cũng bởi đường đến trường quá xa và nguy hiểm. Đó là những câu chuyện buồn diễn ra nhiều năm nay ở các xã vùng cao biên giới như Rào San.
4: Mặc dù là trường mang tên là phổ thông dân tộc bán trú, tuy nhiên thì về điều kiện cơ sở vật chất cho các em ở bán trú thì cũng chưa thật sự đầy đủ và cũng còn nhiều khó khăn về cả chỗ ở rồi là khu vui chơi. Điều kiện để gọi là giáo dục toàn diện cho học sinh thì cũng còn đang thiếu thốn. Rất là mong chờ cái ngôi trường đó sẽ được khánh thành và hoàn thiện trong đầu năm học tới.
1: Cũng tại xã biên giới Rào San, dù đất sản xuất rất ít, chỉ chiếm khoảng 30%, dù quý đất hơn quý vàng, song vì tương lai của chính con em mình, nhiều người đồng bào Mông đã tự nguyện di dời nhà cửa, hiến đất với mong muốn góp một phần nhỏ bé để xây nên những ngôi trường khang trang, to đẹp cho thế hệ sau này. Đó là hộ gia đình anh Dì A Miền hiến gần 4.000 mét vuông đất. Trung tá Vàng A Phừ, phó trưởng công an xã, hiến gần 1 hecta đất xây trường.
5: Dân thì chỉ dựa vào cái ruộng thôi. Ruộng là của bố mẹ đầu sau, bố mẹ cho anh em mỗi người một ít thì tiếc lắm. Với tạo điều kiện cho nhà nước làm, mong muốn được con mình được học đây cho nó gần nhà, đỡ phải đi lại xa.
6: Tiền tư đất bố mẹ chia cho thì có bằng đấy thôi mà bây giờ hiến hết thì không còn một mét nào mà. Nếu mà xây được cái trường liên cấp nội trú như thế thì rất là thuận lợi và tốt cho các cháu học sinh, bà con nhân dân ở trên này. Thứ nhất là đỡ vất vả đưa con cái đi học, tạo điều kiện cho các cháu để phát triển hơn so với lại những cái trường mà trước đây.
1: Thực tế cho thấy nhiều năm qua ở Lai Châu, địa hình chia cắt, giao thông cách trở, mưa lũ thường xuyên gây cô lập, khiến hành trình đến trường của nhiều học sinh vùng biên trở nên vô cùng gian nan, như tại xã biên giới Pa Ủ. Giáo viên phải đi hàng chục km đến tận bản, tìm đến lán nương của nhiều hộ gia đình để vận động, đón học sinh về trường mỗi dịp năm học mới. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của nhiều trường còn thiếu thốn, thiếu phòng học bộ môn, nhà hiệu bộ, nhà công vụ giáo viên, nhà đa năng. Một số trường thiếu đồ dùng học tập, nhiều nơi nhà bếp, nhà vệ sinh còn tạm bợ, sân chơi chật hẹp, chưa có tường bao, ảnh hưởng đến sự an toàn của các em. Chính vì vậy, thông tin về những ngôi trường nội trú liên cấp mới với hệ thống phòng học khang trang hiện đại, công năng đầy đủ với những phòng ở nội trú to đẹp là sự mong mỏi, kỳ vọng của chính quyền và nhân dân các xã biên giới. Ông Trần Ngọc Khẩn, quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Rào San cho rằng:
7: cái chủ trương chung về xây dựng cái trường liên cấp thì cơ bản là bà con nhân dân trên địa bàn xã là ủng hộ 100%. Tuy nhiên thì cái việc giải phóng mặt bằng nó cũng có nhiều cái. Thứ nhất là bà con chỉ kiến nghị cái phần đơn giá hỗ trợ ban hành có nhiều cái cũng còn bất cập, nó chưa đáp ứng được cái nguyện vọng của bà con. Tuy nhiên thì sau khi được tuyên truyền vận động giải thích thì bà con cũng nhất trí với cái phương án mà theo cái giá quy định của ban tỉnh ban hành. Thì đến nay thì cái công tác đền bù giải phóng bằng cơ bản đã đảm bảo theo đúng kế hoạch.
1: Để đẩy nhanh tiến độ đáp ứng yêu cầu

0: của Thủ tướng Chính phủ là những ngôi trường khởi công xây dựng từ năm 2025 sẽ phải xong trước 30 tháng 8 năm 2026, để kịp đi vào vận hành trước năm học mới. Mới đây, Công an tỉnh Lai Châu, chủ đầu tư xây dựng 10 trên 11 trường dân tộc nội trú liên cấp đã mở chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm, chiến dịch huy động khoảng 200 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ xây dựng các trường khởi công năm 2025.
1: Báo cáo anh là trong thời gian vừa rồi là thời tiết mưa nắng rất là thất thường, cái lượng mưa rất là lớn nên là cái hiện trạng đường vào cũng rất là khó khăn.
2: Rào san này nó như các đồng chí cũng đã nắm được rồi. Thế nhưng mà bây giờ tranh thủ là phải huy động nhân lực, vật lực, những phương tiện để tiến hành xây dựng cho nhanh, cho nó đạt tiến độ. Còn những cái khó khăn, vướng mắc thì chủ đầu tư là công an tỉnh nắm được hết những cái khó khăn vướng mắc rồi. Chủ đầu tư thì cũng đang phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương để tuyên truyền vận động bà con để lấy cái diện tích đảm bảo để xây dựng theo các khối nhà đã được phê duyệt.
0: Sau trận lũ quét ngày 16-17 tháng 7, để các công trình kịp tiến độ mà vẫn đảm bảo an toàn, Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu yêu cầu đơn vị thi công bổ sung công nhân có tay nghề cao, tăng cường làm 3 ca, 4 kíp, cán bộ chiến sĩ đến từ các phòng ban nghiệp vụ, hỗ trợ vận chuyển vật liệu xây dựng vào các vị trí thi công hẹp, hỗ trợ bốc dỡ, tập kết và lắp đặt ban đầu đối với các trang thiết bị trường học, đồ dùng dạy học trong giai đoạn hoàn thiện dự án, phối hợp dọn dẹp vệ sinh toàn bộ khuôn viên, phòng học, các khối nhà ngay sau khi các hạng mục hoàn thành xây dựng để chuẩn bị bàn giao.
3: Với ý nghĩa chiến lược của chương trình xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trong việc củng cố an ninh nhân dân tại vùng lõi, vùng đặc biệt khó khăn, thì chúng tôi xác định chủ trương xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới là một chủ trương vô cùng đúng đắn của Đảng, của Nhà nước, có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong việc củng cố thế trận an ninh nhân dân tại các vùng lõi, đặc biệt là những nơi khó khăn, nơi phên rậu của Tổ quốc.
0: Thưa các bạn, 11 ngôi trường nội trú liên cấp mà Lai Châu đang xây dựng đều nằm ở khu vực biên giới xa xôi, giao thông đi lại khó khăn. Khi những cơn mưa bắt đầu xuất hiện dày hơn, chiến dịch 100 ngày đêm không chỉ là cuộc chạy đua về tiến độ xây dựng, mà còn là quyết tâm của Lai Châu trong nỗ lực đưa ánh sáng tri thức đến gần hơn với học sinh vùng cao. Chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong chương trình Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc sáng mai với bài viết Nền tảng giáo dục và tầm nhìn chiến lược.
4: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Lê Dung biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
6: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
5: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
6: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
5: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
6: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
5: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
7: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm gần đây, thiên tai tại Việt Nam diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường. Bão mạnh, mưa lớn cực đoan, lũ quét hay sạt lở đất xảy ra với tần suất dày hơn, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Theo thống kê, thiên tai mỗi năm gây thiệt hại khoảng từ 1 đến 1,5% GDP. Vậy làm thế nào để thông tin cảnh báo thiên tai đến được với người dân một cách kịp thời và chính xác nhất? Chương trình hôm nay sẽ cùng bàn về chủ đề này với hai vị khách mời của chương trình. Vâng, xin giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Nga, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn Môi trường và Biển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
1: Xin kính chào Phương Chi và quý thính giả của VOV.
0: Vâng, vị khách mời thứ hai là ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
2: Vâng, xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình của VOV.
0: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Vâng, thưa ông Mai Văn Khiêm ạ, những năm gần đây thì chúng ta chứng kiến nhiều hiện tượng thiên tai cực đoan như là bão mạnh, mưa lớn kỷ lục hay là lũ sạt lở đất xảy ra với tần suất ngày càng dày hơn. Từ góc độ cơ quan dự báo thì ông có thể phác họa bức tranh tổng thể về diễn biến thiên tai ở Việt Nam hiện nay.
2: Có thể nói ngắn gọn một câu đúc kết về cái tính chất của thiên tai trên toàn cầu cũng như Việt Nam những năm qua, đó là cái ngày càng cực đoan hơn và bất thường hơn, khó lường hơn. Điều này thể hiện dẫn chứng chúng ta thấy rằng là thứ nhất ý, trước đây nếu bão vẫn hoạt động trên các cái vùng biển và tác động đến các cái khu vực đất liền, nhưng trước đây những cái cơn mà bão mạnh và rất mạnh, tức là đạt đến cấp siêu bão, ví dụ lên đến cấp 15 trở lên, cũng có thể xuất hiện, trước đây có thể xuất hiện nhưng nó cũng không có nhiều.
0: Vâng.
2: Nhưng chúng ta thấy rằng là trong 10-15 năm qua, trên các vùng biển trên thế giới cũng như là ở khu vực Biển Đông, chúng ta đã xuất hiện các cái cơn bão mạnh này, và cái tần suất xuất hiện của các cơn bão mạnh này ngày càng nhiều hơn. Gần như là chúng ta năm 2024 chúng ta đã đối diện với cái siêu bão tác động trên Biển Đông, cho đến 2025 lại có, thậm chí là trong một mùa bão, thậm chí chúng ta còn phải đối mặt với không chỉ một mà là trên một cái siêu bão mạnh là tác động đến khu vực vùng biển của nước ta. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trước đây nếu như cái mưa thì họ phân bố rất là mang tính chất quy luật, tức là có mùa mưa mùa khô rất rõ rệt. Thế bây giờ ấy thì là gần như cái sự phân hóa về mưa, về mặt không gian và thời gian nó cũng bị thay đổi rất khá nhiều. Cụ thể rằng là về thời gian ấy, thì có thậm chí là trước đây trong mùa khô thì làm gì có những cái đợt mưa lớn mà gây lũ. Thì những năm vừa qua chúng ta đánh chín là ngay trong mùa khô cũng có khu vực là xuất hiện mưa rất lớn và gây ra lũ. Đấy là một cái hết sức là kỳ lạ. Hai là cái mưa cực đoan, thời đoạn ngắn với cường suất rất là lớn. Trước đây với cái lượng mưa mà trong một tiếng đồng hồ khoảng 5 mm là đã thấy là khủng khiếp. Chúng ta đã xác định cơ quan khí tượng thủy văn thế giới đã thống nhất là chúng ta sẽ với các ngưỡng mưa lớn khác nhau, ví dụ trên 5 mm trong 24 giờ đã là lớn rồi, và trên 100 mm luôn. Tuy nhiên thì trong 24 giờ ấy, tuy nhiên thì bây giờ cái lượng mưa mà trong 1 giờ chúng ta đã có thể ghi nhận là xuất hiện có lượng mưa trên 100 mm. Ví dụ như là năm ngoái một cái trạm ở Hà Tĩnh đã ghi nhận lên gần 174 mm trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Chúng ta tưởng tượng rằng với cái lượng mưa nó như vậy, nó gần như là giống như chúng ta cầm cái xô nước mà chúng ta xô xuống ấy. Thế với cái lượng mưa như thế thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái hoạt động cái cơ sở hạ tầng, sức chống chịu của các cơ sở hạ tầng đối với cái mưa cực đoan như thế là hiện nay là phải nói là nhiều nơi là có vượt qua cái sức chống chịu của cái hệ thống cơ sở hạ tầng. Rồi thì cái cực đoan về nắng nóng, chúng ta thấy nắng nóng nền nhiệt năm nào cũng cao hơn. 11 năm vừa qua là 11 năm được nóng nhất trong lịch sử hơn 170 mấy năm quan trắc khí tượng thế giới. Và năm 2023, 2024, 2025 là 3 năm nóng nhất trong lịch sử. Và cái nền nhiệt nóng đó rồi lại gắn với lại những cái hiện tượng nóng kỷ lục, nhiệt độ kỷ lục, ví dụ như là liên tục bị phá vỡ. Trước đây chúng ta chỉ 39-40 độ là đã cao, thì bây giờ ấy, trong mùa hè ở khu vực Trung Bộ, thậm chí ở ngoài Bắc Bộ này, với cái nắng nóng có thể ghi nhận cái nhiệt độ cao nhất trong ngày có lên đến 43, thậm chí là gần 44 độ

0: là cũng có thể đã thấy xuất hiện. Điều đó
1: Vâng.
0: chứng tỏ rằng là cái tính chất cực đoan nó ngày càng là bất thường, khốc liệt, cực đoan hơn. Còn cái này nó không chỉ ở Việt Nam mà xuất hiện ở nhiều nước trên thế giới trong những năm vừa qua.
1: Vâng, như những gì mà ông Mai Văn Khiêm vừa phân tích thì chúng ta có thể thấy rõ rằng là thiên tai thì đang ngày càng có xu hướng cực đoan, bất thường cũng như là khó lường hơn. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Nga, trong bối cảnh đó thì khoa học khí tượng thủy văn hiện nay thì đang phải đối mặt với những thách thức lớn nào trong việc dự báo các hiện tượng cực đoan như là bão mạnh, mưa lớn hay là lũ quét ạ, thưa bà?
2: Vâng, như chúng tôi cũng đã phân tích đấy, thì các cái hiện tượng thì chúng ta đã thấy, tức là cái quy luật nó bất thường, tần suất cao và cường độ mạnh. Như anh Kiên nói là rất nhiều cái cơn bão mạnh mà cái tần suất xảy ra nó thường xuyên hơn, và đặc biệt là ở những cái khu vực mà trước đây nó chưa từng có, chưa từng xảy ra, hay là những cái hiện tượng mưa lớn, những cái kỷ lục mà chúng ta ghi nhận đến cái lượng mưa là trên 1.700 mm ở Việt Nam là cũng ta chưa từng ghi nhận trong trong vòng 1-24 giờ, mà trong tức là có cái sự tương tác nó phức tạp hơn của các cái hệ thống thời tiết. Mà trong khi đó thì cái việc mà cái công nghệ dự báo từ trước đến nay là chúng ta dựa trên cái tri thức mà chúng ta đã hiểu biết từ trong lịch sử, trên những cái công cụ là những cái mô hình, ví dụ như là mô hình phân tích thống kê hay là mô hình dự báo động lực, cũng dựa trên những cái mô phỏng vật lý mà chúng ta đã hiểu biết từ trước đến nay. Nhưng mà những cái đấy bây giờ nó sẽ trở nên là không còn đúng nữa, và nó dẫn đến cái sai số rất là lớn. Đấy là vì vậy nên là cái việc, cái thách thức của cái công tác dự báo hiện nay là rất lớn. Và chính vì vậy lại cộng thêm với như tôi đề cập, tức là cái hiệu ứng của địa phương, dưới cái tác động của địa hình, mặt đệm, sử dụng đất thay đổi, thì nó dẫn đến cái việc tác động của thiên tai nó cũng thay đổi. Và nó cái ngoài với cái việc là quy luật ra, quy luật thì nó không còn đúng nữa. Đây là những cái mô hình hiện nay chúng ta đang phải đối mặt với cái sự là dẫn đến là cái khó dự báo. Và chính vì vậy nên là chúng ta cần phải có một cái nền tảng dữ liệu và công nghệ mới để có thể kịp thời phát hiện, nắm bắt cũng như là dự báo được các những cái hiện tượng cực đoan này.
1: Vâng, ngoài những yếu tố biến đổi khí hậu thì cũng có nhiều ý kiến cho rằng là mạng lưới quan trắc thì vẫn còn những cái hạn chế nhất định. Vậy thì điều này ảnh hưởng như thế nào đến độ chính xác của các bản tin dự báo ạ, thưa ông Khiêm?
0: Đúng như vậy, thì số liệu quan trắc là cái yếu tố đầu vào, cốt lõi, quyết định cái tính cái độ chính xác của tin cậy của các bản tin thông tin dự báo trong tương lai. Thế thì đến thời điểm hiện tại thì với sự được sự đầu tư của nhà nước thì mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn chúng ta trên toàn quốc cũng đã được tăng cường và mở rộng khá nhiều. Tuy nhiên thì đối với các khu vực vùng núi thì vẫn còn thừa, bởi vì là chúng ta tưởng tượng rằng các ở khu vực vùng núi có thể xuất hiện các cái mưa dông, mưa cục bộ và gây ra lũ quét, sạt lở đất ở một những cái vị trí rất là hẹp. Tuy nhiên thì đối với cái mạng lưới quan trắc mưa chúng ta hiện nay chẳng hạn, thì chúng ta mới dần tiệm cận với lại quy mô đến cấp xã, phường. Có nghĩa rằng là hiện nay trong cái hệ thống cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia của chúng tôi đang vận hành và cảnh báo cái nguy cơ về lũ quét và sạt lở đất, và cái hệ thống này được cập nhật một tiếng một lần dựa trên cái mạng lưới quan trắc khoảng gần 4.000 trạm đo mưa được cập nhật liên tục 30 phút đến một tiếng một lần cái lượng mưa đó. Căn cứ vào đó chúng ta khoanh được các là trong một cái phạm vi một xã nào đó, một phường nào đó, cái nguy cơ sắp tới có thể xảy ra các hiện tượng như là sạt lở đất trong 1 đến 6 giờ tới ở mức là nguy cơ thấp, nguy cơ cao và nguy cơ rất cao để ứng phó. Nhưng thực tế mà cái hiện tượng nó lũ quét sạt lở đất nó có thể xảy ra trong một cái phạm vi, một cái vị trí nào đó thôi, không phải là toàn xã đó. Thì hiện nay các mạng lưới trạm quan trắc chúng ta không chỉ là khí tượng thủy văn mà đòi hỏi cả các quan trắc về địa chất, địa hình, lớp phủ bề mặt để chúng ta mới có thể tính toán được các cái yếu tố liên quan đến lũ quét và sạt lở đất, thì hiện nay vẫn còn rất là thiếu. Và chúng ta bởi vì đầu tư cho cái đầy đủ cái mạng lưới trạm quan trắc như vậy là nó rất là tốn kém.
1: Vâng, với những khó khăn cũng như là với những thông tin như là ông Mai Văn Khiêm vừa chia sẻ thì bà Phạm Thị Thanh Nga có suy nghĩ cũng như là có những cái quan điểm ra sao ạ? Theo bà thì khoa học công nghệ thì có thể giúp giải quyết những hạn chế này bằng như thế nào ạ?
2: Vâng, như phân tích của ông Khiêm thì cũng thấy rõ, tức là

0: các loại hình thiên tai thì nó có thể phân ra thành các loại. Thứ nhất là về quy mô không gian cũng như là quy mô thời gian, có những cái nó rất là nhỏ ở tập trung ở một địa phương, có những cái nó trên quy mô rộng. Có những cái thiên tai như là lũ quét thì nó lại xảy ra rất là nhanh, hoặc là có cái những loại hình thiên tai như là xâm nhập mặn hay là hạn hán thì nó xảy ra trong cái quá trình dài. Thì đấy nó cũng là cái hệ quả của cái việc là các cái quy mô thời tiết, cái quy mô của các cái loại hình thế khác nhau, nhưng không đơn giản là nó hoạt động độc lập mà nó lại có cái sự tương tác với nhau rất là phức tạp. Thế thì chính vì vậy nên là để dự báo được hay là cảnh báo được tốt những cái đấy thì rõ ràng là chúng ta phải có đầy đủ cái hiểu biết về các cái chi tiết về những cái hiện tượng đó, thì không còn cách nào khác là bằng cái số liệu thực tế, tức là cái quan trắc. Và như anh Kiên cũng đã chia sẻ về cái việc là cái mạng lưới quan trắc hiện nay nó là một hạn chế, bởi vì nó là cái thời tiết ở một địa điểm, nó không phải là các cái quá trình xảy ra tại đấy mà nó là hệ quả của một cái quá trình trên quy mô lớn và tương tác với cả địa phương. Thì chính vì vậy nên là tôi cũng rất là chia sẻ về cái việc là cái hệ thống, cái mạng lưới quan trắc là cái đầu vào quan trọng nhất đầu tiên mà chúng ta cần phải tăng cường ở cái mức độ, tức là nó phải với tần suất cao hơn, nó phải chi tiết hơn và cập nhật nhanh nhất, tức là sử dụng các cái công nghệ IoT để làm sao cho dữ liệu là tức thời, là real time, để chúng ta có thể nắm bắt được ngay những cái diễn biến của các cái thay đổi của các cái thiên tai để chúng ta đưa ra các dự báo cảnh báo. Tiếp theo là khi mà có dữ liệu rồi thì cái dữ liệu đấy nó phải được tích hợp, được sử dụng một cách hiệu quả, tức là chúng ta phải có cái hệ thống mà phân tích xử lý nhanh, đồng bộ và đưa vào được cái gọi là đồng hóa dữ liệu, tức là tích hợp được các cái dữ liệu ở đa nguồn, đa nền tảng. Như anh Kim nói, từ quan trắc mặt đất, quan trắc trên cao, vệ tinh, radar, rồi thám sát, bóng thám sát, thì tất cả những cái dữ liệu đấy nó đều phải được tích hợp một cách kịp thời ở đa nền tảng, thì nó mới có thể giúp là làm cái đầu vào tốt hơn cho các cái mô hình dự báo. Và đồng thời cái công nghệ dự báo cũng phải cải tiến, tức là phải có cái được hiệu chỉnh. Hiện nay chúng ta đang mô tả các cái quá trình bằng các cái sơ đồ tham số hóa chẳng hạn, những cái quy mô nhỏ như cái quy mô mây hay là quy mô bức xạ, thì chúng ta phải, bởi vì bây giờ nó đã thay đổi rồi đấy, thì chúng ta phải có những cái sơ đồ mà tham số hóa phù hợp hơn với cái điều kiện thay đổi hiện nay của thời tiết. Thì đấy chính là những cái hướng mà chúng ta có thể cải thiện được cái công tác dự báo hơn nữa. Thì với cái AI đang phát triển hiện nay thì đấy là một cái công cụ để chúng ta hướng tới cái việc thay đổi cái công nghệ dự báo.
1: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, thưa các bạn, thưa hai vị khách mời, thiên tai thì có thể là gây ra những hậu quả rất nặng nề. Tuy nhiên là thực tế cũng cho thấy là nhờ dự báo sớm và cảnh báo kịp thời thì nhiều địa phương cũng đã giảm được đáng kể thiệt hại. Việc dự báo chính xác thì đã giúp nhiều địa phương chủ động sơ tán người dân trước khi cơn bão đổ bộ. Và từ góc độ cơ quan dự báo thì ông Mai Văn Khiêm có đánh giá vai trò của việc dự báo sớm trong công tác phòng chống thiên tai hiện nay như thế nào ạ, thưa ông?
2: Đúng là dự báo cảnh báo sớm, đó là cái tuyến phòng thủ ban đầu trong cái công tác phòng chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại cho cộng đồng, người dân. Không phải ngẫu nhiên mà cách đây 3 năm, Liên Hợp Quốc và Tổ chức Khí tượng Thế giới đã xây dựng cái chiến lược và chương trình hành động chung cho tất cả các quốc gia thành viên với một mục tiêu hướng đến là cảnh báo sớm cho tất cả. Tức là cùng đồng lòng, cùng phối hợp, cùng chia sẻ để làm sao chúng ta tăng cường cái mạng lưới cảnh báo sớm ở các quốc gia để đảm bảo rằng là khi có thiên tai thì các thông tin thiên tai phải đến được với cộng đồng và người dân nơi cái khu vực mà có thể chịu tác động của thiên tai. Điều đó thể thấy rằng là cái tính chất, cái vai trò quan trọng của cảnh báo sớm như thế nào trong cái công tác phòng chống thiên tai. Tuy nhiên ý, góc độ làm công tác khí tượng văn mà trực tiếp thực hiện các cái thông tin cảnh báo sớm này thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là mặc dù rất quan trọng nhưng nó không phải là tất cả. Chúng ta cũng phải khẳng định rằng là

0: báo sớm, phải đi liền với hành động sớm, thì cái hiệu quả về ứng phó thiên tai, giảm thiểu thiệt hại nó mới đạt được ở mức cao.
1: Vâng.
0: Đấy, tức là làm thế nào để cái việc khi có thông tin rồi thì thông tin đấy được truyền tải đến đúng người, đúng cơ quan, đúng đến đúng cái đơn vị mà cần thiết, và truyền tải thông tin đấy phải nhanh nhất, kịp thời nhất và dễ hiểu nhất, và biết được là hành động gì, và sau đó thì phải triển khai thực hiện các cái hành động, thì nó phải qua một chuỗi cái công việc, cái quá trình triển khai như vậy thì cái việc cảnh báo sớm nó mới hiệu quả. Nếu chúng ta cảnh báo sớm mà có chính xác đến bao nhiêu mà chúng ta không đến được với người người dân ở nơi đó, và đến được rồi mà không triển khai được các cái hành động kịp thời, thì cái cảnh báo sớm dù chính xác bao nhiêu thì cũng không có tác dụng.
1: Vâng, thưa bà Phạm Thị Thanh Hà, vậy thì bà có ý kiến như thế nào về câu chuyện mà chúng ta đang bàn tới ở đây? Theo bà thì một hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả thì cần phải đáp ứng những điều kiện nào ạ?
2: Tôi hoàn toàn nhất trí cái thông điệp mà quan trọng nhất là cảnh báo sớm nhưng mà phải hành động sớm. Và như chúng ta cũng biết là một cái hệ thống cảnh báo sớm ấy thì nó gồm 4 hợp phần cơ. Thứ nhất là đầu tiên là phải nhận diện được rủi ro, tức là phải nắm chắc được là cái mức độ rủi ro sẽ như thế nào, khu vực nào, chi tiết ở đâu, và cái đối tượng chịu tác động nó sẽ khác nhau, dễ bị tác động, dễ bị tổn thương. Đến thứ hai, tức là cái hệ thống quan trắc, phân tích và dự báo, thì đấy, như thế thì mới đưa ra được những cái bản tin mà sớm, chi tiết, cũng như là cái tăng cường cái chất lượng hơn. Đến thứ ba là cái hệ thống thông tin truyền tin, thì làm sao cái bản tin có rồi thì phải được truyền tải nhanh nhất, kịp thời nhất và một cách dễ hiểu nhất đến với người dùng. Đây là từ các cấp, từ trung ương đến địa phương và thậm chí là người dân. Và cuối cùng là cái hệ thống mà ứng phó hành động, tức là có phải chuẩn bị sẵn các cái kịch bản ứng phó, và cái việc chủ động ở đây rất quan trọng. Và muốn chủ động thì nó lại liên quan ngay đến cái bước đầu tiên, cái hệ thống đầu tiên, tức là phải nhận diện được cái rủi ro thì chúng ta mới có thể chủ động được ứng phó được. Và với cái đặc biệt là với cái phương châm là 4 tại chỗ thì nó mới nhanh nhất được, nó mới có thể triển khai hiệu quả nhất được. Thì có như vậy thì trong cả cái hệ thống này thì cả 4 thành phần này đều quan trọng và đều phải đáp ứng được những cái yêu cầu như tôi vừa đề cập, thì nó mới có được một cái hệ thống mà sớm hiệu quả, để mà có thể giảm thiểu được cái thiệt hại do thiên tai gây ra.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, thưa hai vị khách mời, một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm hiện nay chính là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong dự báo thời tiết. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Hà, bà đánh giá tiềm năng của các công nghệ này như thế nào?
2: Tôi cho rằng là hiện nay nó cũng không còn là tiềm năng nữa, mà AI thực tế nó đã đi vào thực tế ở rất nhiều lĩnh vực đời sống. Và đối với cái ngành khí tượng thủy văn thì là một cái ngành mà có cái cơ sở nền tảng rất là tốt để ứng dụng AI, bởi vì chúng ta có một cái lượng dữ liệu khổng lồ, và để thực hiện được AI tức là chúng ta phải có cái nguồn dữ liệu lớn. Thì chính vì vậy nên là cái tương lai, cái nền tảng tốt nhưng mà cái tương lai triển khai nó cũng rất là rộng. Thì trước tiên là AI sẽ cho phép cái việc là chúng ta xử lý trên một cái dữ liệu lớn với cái khối lượng khổng lồ, đa nền tảng, với cái tốc độ xử lý nhanh, và cái điều này rất là quan trọng trong cái bối cảnh mà đặt ra là phải cảnh báo sớm. Đấy, thì vì vậy nên là cái khả năng ứng dụng là rất lớn. Và như chúng ta thấy, với cái lượng dữ liệu lớn như thế thì cái việc mà nhận dạng nhanh các cái tín hiệu nguy hiểm, thì cũng như là hiệu chỉnh các cái sai số và cái phân tích phân vùng rủi ro chi tiết hóa, thì đấy là cái công cụ của AI có thể hỗ trợ. Tiếp theo, chúng ta biết là những cái thế hệ AI mà tạo sinh, rồi bây giờ đến cái thế hệ AI live, tức là chúng ta phải có cái sự kết hợp giữa AI và các mô hình, thì chúng ta sẽ cùng với cái nền tảng dữ liệu lớn thì chúng ta mới tích hợp với các cái dữ liệu khác nữa, chứ không phải mỗi dữ liệu khí tượng thủy văn. Tác động nó có thể xảy ra rất là nhanh, rất là diễn biến rất là phức tạp, mà có nó không phải là loại hình thiên tai đơn mà nó là đa thiên tai. Đấy, thì khi đấy thì chúng cái việc mà phân tích và xử lý tình huống và đưa ra những cái chi tiết hóa rất là quan trọng mà AI có thể hỗ trợ được. Tất nhiên thì chúng ta cũng biết là

cái gì cũng phải có cái kiểm định. Đấy, thì trước kia thì chúng ta sử dụng các cái mô hình dự báo trên cái cơ sở vật lý, thì chúng ta có cái đánh giá kiểm định để chúng ta biết tích lũy được là khi nào nó đúng, khi nào nó sai. Thêm về cái kiến thức chuyên gia nữa, thì với AI bây giờ khi chúng ta sử dụng, chúng ta cũng vẫn phải qua những cái bước thử nghiệm và quá trình như vậy để đánh

0: tin thêm về nội dung này.
1: Hiện nay thì từ cái mùa mưa bão năm 2025 vừa qua, cơ quan khí tượng thủy văn Việt Nam thông qua các cái phối hợp với lại các cái đối tác quốc tế cũng như là trong nước, vừa là phát triển vừa là ứng dụng các cái công cụ về AI trong cái công tác dự báo cảnh báo khí tượng văn và thiên tai. Ví dụ như hiện nay thì dựa trên các dữ liệu quan trắc 10 phút 1, 15 phút 1 của ảnh mây vệ tinh, khí tượng, radar thời tiết với các trạm quan trắc tự động về mặt, thì công cụ AI hiện nay chúng ta đang sử dụng để đưa ra được cái diễn đoán dự báo về cái xuất hiện các cái mưa rông trong 1 đến 3 giờ tới. Thì hiện nay thì trên cái hệ thống thông tin khí tượng văn, mọi người dân ở Việt Nam hoàn toàn có thể truy cập được là cái thông tin là khu vực nhà mình trong 1 đến 3 giờ tới có nguy cơ mưa rông hay không. Thì đây là một trong những cái ví dụ. Cái thứ hai đó là thông qua cái nghiên cứu được tài trợ của Bộ Khoa Công nghệ, một đề tài cấp nhà nước, cuối năm 2025 thì chúng tôi bước đầu đang vào thử nghiệm cái việc là nhận diện tự động cái sự hình thành của các cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông. Rồi thì cũng từ mùa bão 2025 vừa qua, chúng tôi đã thử nghiệm phối hợp với các cơ quan khí tượng các nước trong cái khuôn khổ hợp tác của Tổ chức Thế giới, đó là khai thác sử dụng AI trong dự báo bão thấp nhiệt đới. Tức là cũng AI cũng đưa ra được các dự báo về quỹ đạo, về cường độ tương tự như các cái mô hình dự báo số trị mà những năm vừa qua chúng ta đang sử dụng chính. Thì qua cái năm 2025 vừa qua, qua mùa bão vừa qua, thì chúng tôi đánh giá rằng là cái dự báo về quỹ đạo, tức là cái hướng di chuyển của các cơn bão thấp nhiệt đới bằng AI thì tương đối là phù hợp, khá sát với lại thực tế. Và đây là những cái nguồn thông tin tham khảo rất là quý, quan trọng đối với các cái dự báo viên. Bởi vì như tôi đã nói thì là một cơn bão nó có thể cùng một lúc có thể hàng trăm cái đường đi khác nhau, bởi vì từ hàng trăm cái phương án tính toán của mô hình AI. Nhưng dự báo viên phải phân tích, phải lựa chọn, phải xác định được là cái đường nào là có khả năng nhất xảy ra, sẽ xảy nhất. Thì thêm cái phân tích cái dự báo từ AI nữa thì giúp cho dự báo viên có thêm cái độ tin tưởng, độ chắc chắn để đưa ra cái quyết định cuối cùng. Tất nhiên cái quyết định đó cũng chưa chắc là 100%, nhưng nó là thêm cái niềm tin để cho dự báo viên chúng ta quyết định được các cái dự báo tốt nhất, phù hợp nhất đến thời điểm hiện tại lúc đó. Và tuy nhiên thì cái cường độ thì mô hình AI cũng chúng tôi cũng tham khảo, cũng đang sử dụng, nhưng nó chưa đưa ra dự báo tốt như là quỹ đạo. Thì cái này, bài toán này có lẽ là còn phải tiếp tục trong thời gian tới để cải thiện hơn. Còn các cái AI trong ứng dụng các cái dự báo lũ, đặc biệt là diện tích ngập, độ sâu ngập đối với mỗi đợt lũ, thì cái này là một bài toán khó, phức tạp, bởi vì nó liên quan đến các cái dữ liệu về cơ sở hạ tầng ở các cái địa phương. Thì chúng tôi vẫn đang trong quá trình xử lý các cái bài toán này, thì hy vọng rằng là trong cái mùa mưa lũ sắp tới thì chúng ta có thể có những thêm những cái công cụ AI để ứng dụng vào thực tiễn, giúp cho các cái dự báo viên có thêm cái năng lượng, cái độ tin tưởng để đưa ra những quyết định phù hợp nhất, tốt nhất trong công tác dự báo cảnh báo thiên tai.
0: Vâng, thưa bà Phạm Thị Thanh Ngà, vậy thì để nâng cao được năng lực dự báo thiên tai trong thời gian tới thì Việt Nam cần ưu tiên những hướng nghiên cứu nào ạ, thưa bà?
2: Vâng, như từ đầu chúng ta đã đề cập đến những cái thách thức hiện nay đối với cả do cái biến đổi khí hậu, do cái phát triển kinh tế xã hội, các loại hình thiên tai, một cái bức tranh rất là khốc liệt và phức tạp, thì rõ ràng là cái việc nâng cao cái năng lực dự báo và cảnh báo thiên tai rất là quan trọng để cho giúp cho người dân có thể ứng phó một cách hiệu quả, bảo đảm cái tính mạng và tài sản. Thì khoa học công nghệ đóng vai trò rất là quan trọng, và như chúng ta cũng đã nói đến, đầu tiên là cái hệ thống quan trắc của chúng ta còn đang thiếu, còn đang có những cái khoảng trống. Vì vậy nên là chúng ta cần phải có những cái phát triển công nghệ quan trắc cũng như là giám sát hiện đại tự động, kết hợp với IoT và AI và công nghệ số để làm sao mà nâng cao được cái chất lượng của nguồn dữ liệu, cái tính tin cậy của dữ liệu cũng như là cái liên tục và cái tính liên tục của số liệu kịp thời. Thì tiếp theo là trên cái nền tảng dữ liệu đấy thì chúng ta phải có cái hệ thống cơ sở dữ liệu mà gắn kết được với các cái công cụ mạnh để phân tích, khai thác và chia sẻ dữ liệu phục vụ không những cảnh báo thiên tai mà phục vụ cho cái quá trình ứng phó. Thì cái dữ liệu mà được chia sẻ cũng rất là quan trọng. đặc biệt

0: Việc cần chú trọng vẫn là phải đào tạo được cái nguồn nhân lực, kể cả từ là nguồn nhân lực nghiên cứu cho đến phát triển, để phát triển công nghệ, cho đến nguồn nhân lực là các dự báo viên, là những người trực tiếp mà đưa ra các cái cảnh báo dự báo thiên tai, rồi đến cái nguồn nhân lực mà triển khai ra cái quyết định ở các cái địa phương cũng như là ứng phó.
1: Vâng, vậy thì ngành khí tượng thủy văn Việt Nam thì đang có những kế hoạch gì để có thể tiếp tục nâng cao được năng lực dự báo trong những năm tới ạ? Vâng, câu hỏi này thì xin được dành cho ông Mai Văn Khiêm.
2: Các cái kế hoạch cụ thể thì đã được đề cập trong chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn, đã được Thủ tướng phê duyệt. Rất nhiều các hành động được đặt ra. Ở đây tôi xin nêu một số các cái mấu chốt, cái điểm quan trọng. Thứ nhất là cái mạng lưới trạm quan trắc. Không có quan trắc thì chúng ta không làm được cái gì. Có số liệu quan trắc thì chúng ta mới có phân tích, có đánh giá được cho tương lai, cho ngày mai. Chính vì thế là đây là một trong những cái chủ đề của ngày khí tượng thế giới năm nay. Quan trắc hôm nay, bảo vệ ngày mai là như vậy. Thì với cái kế hoạch phát triển mạng lưới trạm quan trắc trong thời gian tới, thứ nhất là tăng dày những cái nơi mà chúng ta còn đang thiếu bằng ứng dụng các cái công nghệ mới, ví dụ IoT. Hiện nay chúng tôi cũng đang có kế hoạch phát triển khoảng 1.000 các trạm quan trắc ứng dụng công nghệ IoT, vừa là đan xen cái dày vào cái mạng lưới trạm quan trắc hiện tại, rồi bổ sung các cái trạm quan trắc về radar ở các khu vực. Hiện nay chúng ta có 10 trạm radar quan trắc ở các khu vực tương đối là phủ đều. Tuy nhiên ở một số khu vực do cái tác động của các cái chắn của các địa hình núi cao nó bị khuất, nên là cái việc tăng cường thêm cái trạm radar cũng hết sức là cần thiết. Song song với lại tăng cường mạng lưới trạm quan trắc thì ứng dụng các cái công nghệ mới, công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo, phân tích đánh giá để đưa ra được thêm cái công cụ dự báo cảnh báo về khí tượng thủy văn cũng như là thiên tai. Đây là một trong những cái bài toán trọng tâm chính của ngành khí tượng văn trong những năm tới. Cái điểm thứ ba đó là cái phối hợp dưới các cái cơ quan khí tượng thủy văn các quốc gia trong khuôn khổ hợp tác của Tổ chức Thế giới. Hiện nay ví dụ như là trong cái hoạt động dự báo chẳng hạn, chúng tôi phối hợp với Nhật Bản, với Trung Quốc, với Philippines và các nước trong khu vực để chia sẻ các cái nguồn thông tin dữ liệu. Cái điều này rất quan trọng, bởi vì là khí tượng thủy văn tôi nói là không có biên giới.
1: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý vị, thưa các bạn, thiên tai ngày càng cực đoan và khó lường đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực dự báo và cảnh báo sớm thiên tai. Bên cạnh việc đầu tư cho hệ thống quan trắc và công nghệ dự báo hiện đại, vai trò của con người, đặc biệt là các dự báo viên và sự phối hợp của các địa phương vẫn là yếu tố then chốt. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào đón quý thính giả và các đồng chí, các bạn đến với chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân thứ ba ngày 21 tháng 7. Chương trình có các nội dung chính sau.
1: Mở đầu chương trình, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phóng sự đa dạng hình thức giáo dục pháp luật ở Lữ đoàn Thông tin

0: 604 quân khu 2.
1: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn đồng chí chính ủy lữ đoàn công binh 299 quân đoàn 12 về các mô hình xây dựng đơn vị vững mạnh.
0: Mục quê hương và người chiến sĩ có tản văn tháng 7 về thắp sáng tri ân. Trước hết mời các đồng chí và các bạn nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đến thăm tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
3: Đến thăm chúc sức khỏe các đồng chí nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Văn Thành, Trung tướng Nguyễn Năng Nguyễn và Trung tướng Trần Quang Khuê, Thượng tướng Phạm Trường Sơn bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh của các đồng chí trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu, góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và xây dựng Bộ Tổng Tham mưu ngày càng vững mạnh. Các đồng chí nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu, khẳng định sẽ tiếp tục dõi theo, ủng hộ và tin tưởng vào sự phát triển trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.
2: Cũng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chiều ngày 21 tháng 7, đoàn công tác Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đến thăm tặng quà động viên các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ.
3: Phát biểu động viên các thương bệnh binh người có công với cách mạng tại Trung tâm, Trung tướng Trương Mạnh Dũng bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến hy sinh to lớn của các thương bệnh binh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Các đồng chí thương bệnh binh tuy gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày nhưng luôn sống lạc quan với ý chí nghị lực của người quân nhân cách mạng, kiên trì bền bỉ khắc phục khó khăn, chiến thắng bệnh tật. Trung tướng Trương Mạnh Dũng khẳng định, với trách nhiệm và tình cảm sâu sắc, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã đề xuất với Đảng, Nhà nước, ban hành và thực hiện nhiều chủ trương chính sách lớn đối với hậu phương quân đội, tổ chức thăm hỏi hỗ trợ các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh nặng, người có công với cách mạng.
2: Giải bóng chuyền quân đội các nước ASEAN mở rộng năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến ngày 28 tháng 8 tới tại nhà thi đấu xã Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đây là sự kiện góp phần truyền đi thông điệp hữu nghị giữa quân đội các nước ASEAN. Sáng ngày 21 tháng 7, Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải, chủ trì hội nghị rà soát công tác chuẩn bị tổ chức giải đấu.
3: Giải bóng chuyền quân đội các nước ASEAN mở rộng năm nay quy tụ 6 đội gồm Campuchia, Lào, Singapore, Myanmar, Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng, giao lưu thể thao quân sự thiết thực, tăng cường tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa quân đội các nước ASEAN, cũng là dịp để quân đội các nước hiểu biết thêm về văn hóa đất nước con người và sự mến khách của Việt Nam. Trên cơ sở những kinh nghiệm sau lần đầu tiên đăng cai thành công giải bóng chuyền quân đội các nước ASEAN vào năm 2023, công tác tổ chức đã được triển khai chủ động, từ hiệp đồng các hoạt động chuyên môn về điều lệ thi đấu, tập huấn trọng tài, triển khai hệ thống VA cho tới chế độ tiêu chuẩn trong sinh hoạt và thi đấu của các đội tuyển, bảo đảm lễ tân, thông tin tuyên truyền, tường thuật trực tiếp, truyền thông xuyên biên giới trước, trong và sau giải đấu, tổ chức không gian lưu trữ dữ liệu hình ảnh trên nền tảng số để báo chí nước ngoài tiếp cận.
2: Sáng ngày 21 tháng 7 tại Hà Nội, Hội đồng Giải thưởng Phụ nữ quân đội tổ chức hội nghị xét tặng Giải thưởng Phụ nữ quân đội lần thứ nhất năm 2026 dưới sự chủ trì của Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng.
3: Trên cơ sở báo cáo của cơ quan thường trực giải thưởng và kết quả thẩm định hồ sơ, hội đồng đã thảo luận dân chủ khách quan thống nhất đề nghị trao giải thưởng phụ nữ quân đội lần thứ nhất cho 15 tập thể và 65 cá nhân tiêu biểu, đạt tỷ lệ đồng thuận 100%. Đây là những điển hình xuất sắc trên nhiều lĩnh vực như huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, lao động sản xuất, báo chí, tuyên truyền, văn hóa, thể thao, có nhiều đóng góp nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào phụ nữ quân đội giai đoạn 2021-2026. Tại hội nghị, hội đồng cũng đã thống nhất đề xuất một tập thể và một cá nhân phụ nữ quân đội để giới thiệu tham gia xét giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026. Kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Minh biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự khách quan, công tâm của các thành viên hội đồng và ban phụ nữ quân đội trong công tác tham mưu thẩm định. đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Ban Phụ nữ Quân đội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, hoàn thiện

0: hồ sơ chuẩn bị chu đáo nội dung chương trình và các điều kiện cần thiết để lễ trao tặng Giải thưởng Phụ nữ quân đội lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức trang trọng, lan tỏa giá trị những điển hình tiên tiến, góp phần tôn vinh hình ảnh phụ nữ quân đội trong thời kỳ mới.
1: Cục Chính trị Tổ chức Ban Cơ yếu Chính phủ vừa tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống 21 tháng 7 năm 1956, 21 tháng 7 năm 2026 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Đây là sự ghi nhận cho những đóng góp xuất sắc của đơn vị với sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành cơ yếu Việt Nam.
0: Tiền thân của Cục Chính trị Tổ chức là Tiểu ban Cán bộ và Tiểu ban Kiểm tra thuộc Ban Cơ yếu Trung ương, được thành lập ngày 21 tháng 7 năm 1956. Với chức năng là cơ quan tham mưu đầu ngành về xây dựng tổ chức, phát triển đội ngũ cán bộ và tạo dựng nền tảng chính trị cho sự phát triển của ngành cơ yếu Việt Nam, đồng thời là cơ quan chỉ đạo công tác đảng, công tác chính trị trong Ban Cơ yếu Chính phủ. Trong 70 năm qua, các thế hệ cán bộ nhân viên của Cục đã không ngừng rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Vũ Ngọc Thiềm, trưởng ban, Ban Cơ yếu Chính phủ đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Cục Chính trị Tổ chức.
1: Trong hai ngày 21 và 22 tháng 7, Binh chủng Đặc công tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026 khu vực phía Bắc. Tham gia hội thi tại phía Bắc có các đơn vị gồm Đoàn cơ sở Bộ Tham mưu, Cục Hậu cần Kỹ thuật, Lữ đoàn Đặc công 1, Lữ đoàn Đặc công 113 và Trường sĩ quan Đặc công.
0: Tham gia hội thi cán bộ đoàn giỏi với chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng, các đội trải qua các phần thi gồm nhận thức, kỹ năng và năng khiếu. Đối với phần thi tuyên truyền viên trẻ, mỗi đội gồm 2 tuyên truyền viên chính kết hợp đội phụ họa, lồng ghép hình thức sân khấu hóa ứng dụng công nghệ thông tin trình chiếu. Hội thi là dịp để đội ngũ cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ của binh chủng được giao lưu trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ lý luận, năng lực tham mưu, triển khai hiệu quả công tác ở từng cơ quan đơn vị. Qua đó, rà soát đánh giá đúng chất lượng cán bộ đoàn, phát hiện những nhân tố mới, kịp thời bồi dưỡng tham mưu với cấp ủy chỉ huy các cấp trong lãnh đạo chỉ đạo, nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, quy hoạch sử dụng cán bộ đoàn. Đây cũng là hoạt động thiết thực của cán bộ đoàn viên thanh niên trong binh chủng hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Binh chủng Đặc công 19 tháng 3 1967, 19 tháng 3 2027.
1: Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã chỉ đạo đồn biên phòng Gành Hào hỗ trợ cứu vớt kịp thời 4 thuyền viên và xà lan gặp nạn trên biển.
0: Trước đó, rạng sáng ngày 21 tháng 7, xà lan HI-0725 chở vật liệu xây dựng từ An Giang ra đảo Hòn Khoai. Khi đến khu vực cách cửa biển Gành Hào khoảng 30 hải lý về phía đông thì gặp sóng to gió lớn và bị chìm. Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo đồn biên phòng Gành Hào huy động lực lượng phối hợp với tàu cá hoạt động gần hiện trường, triển khai cứu nạn. Đến 5 giờ 12 phút, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận đưa an toàn 4 thuyền viên đang trôi dạt trên biển lên tàu. Hiện sức khỏe các thuyền viên đã ổn định. Do thời tiết trên biển vẫn diễn biến phức tạp, tổ công tác đồn biên phòng Gành Hào đang tiếp tục phối hợp với các phương tiện hoạt động gần đó cứu hộ xà lan bị chìm.
1: Tiếp tục thực hiện tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực hang đá sập, xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng. Chiều ngày 20 tháng 7, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ. Như vậy, từ đầu chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đến nay, đã quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ tại khu vực hang đá sập.
0: Theo đó, trong quá trình mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện các phần xương, mảnh vải, nút áo và nhiều dấu tích còn sót lại sau chiến tranh. Đáng chú ý, trong 2 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy có 1 hài cốt mà các phần xương còn tương đối nguyên vẹn. Hài cốt còn lại cũng còn nhiều mẩu xương bảo đảm điều kiện để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác minh danh tính liệt sĩ. Qua thực tế triển khai, các lực lượng nhận định hang đá sập là một quần thể hang động lớn có nhiều ngõ ngách, nhiều khu vực bị đất đá vùi lấp nên có thể vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ tại đây và đang tiếp tục rà soát kỹ lưỡng mở rộng phạm vi tìm kiếm.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, với đặc thù đóng quân phân tán trên địa bàn rộng, nhiều đài, trạm nhỏ lẻ ở vùng sâu vùng xa, Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở Lữ đoàn Thông tin 604 Quân khu 2 luôn đặt ra yêu cầu cao về tính đồng bộ, linh hoạt và hiệu quả. Từ thực tiễn đó, đơn vị đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phù hợp, cách làm sáng tạo, đưa nội dung pháp luật đến gần hơn với cán bộ chiến sĩ, qua đó góp phần giữ vững kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy trong đơn vị. Bài viết của phóng viên Trần Kiên về chủ đề vừa nêu, chúng ta cùng theo dõi.
4: Vâng, và chúng tôi nhận được tín hiệu rất là nhanh của đội số 2. Xin mời các bạn.
5: Không khí tại hội trường của Lữ đoàn Thông tin 604 Quân khu 2 trở nên sôi nổi ngay từ những câu hỏi đầu tiên. Ba đội chơi là các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị lần lượt trải qua các phần thi kiến thức, xử lý tình huống và sân khấu hóa. Mỗi câu hỏi tình huống không chỉ kiểm tra mức độ hiểu biết về pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, mà còn đặt người chơi phải vận dụng kiến thức để xử lý những vấn đề thường gặp trong quản lý bộ đội và thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Từ những quy định của pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội đến các quy định về an toàn giao thông, hôn nhân gia đình hay phòng chống tảo hôn đều được truyền tải sinh động bằng hình ảnh trực quan, video minh họa và các tiểu phẩm sân khấu hóa. Qua đó, giúp bộ đội dễ tiếp thu, dễ ghi nhớ và sát với thực tiễn nhiệm vụ đơn vị. Đây là một trong những hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã được Lữ đoàn 604 duy trì thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật cho cán bộ chiến sĩ. Có mặt trong hàng ghế cổ vũ cho đội thi của đơn vị mình, hạ sĩ Nguyễn Văn Lập, chiến sĩ đại đội 2, tiểu đoàn 1, hào hứng cho biết.
6: Từ khi mà được học tập công tác tại Lữ đoàn Thông tin 604 thì luôn được cái sự quan tâm hướng dẫn, quán triệt của cấp ủy chỉ huy các cấp về những cái nội dung về pháp luật, kỷ luật thông qua những cái buổi sinh hoạt tập trung, những buổi tọa đàm, những buổi giáo dục chính trị dưới cái hình thức là trình chiếu PowerPoint, hình ảnh, video cũng như là sân khấu hóa thì tôi nhận thức được những cái nội dung về pháp luật kỷ luật nó một cách nó rất là sâu sắc, tự nhiên và từ đó thì bản thân luôn tự quán triệt và chấp hành nghiêm pháp luật kỷ luật cũng như là tuyên truyền với các đồng chí đồng đội để không có những cái trường hợp vi phạm kỷ luật nghiêm trọng để phải xử lý.
5: Là đơn vị bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên liên tục trong mọi tình huống cho lực lượng vũ trang quân khu 2, Lữ đoàn Thông tin 604 có nhiều đài trạm đóng quân phân tán trên địa bàn rộng, có nơi cách xa sở chỉ huy hàng chục, thậm chí hàng trăm km. Các cán bộ chiến sĩ thường xuyên phải thực hiện nhiệm vụ trực ca, trực máy, bảo đảm thông tin liên lạc 24/24 giờ. Trước thực tế đó, Lữ đoàn đã xây dựng và triển khai mô hình ứng dụng mã quét QR trong tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Sau khi được hệ thống hóa, các văn bản tài liệu pháp luật được tích hợp thành các mã QR và được bố trí dán tại các khu vực như phòng Hồ Chí Minh, phòng sinh hoạt chung, khu làm việc và gửi đến các đài trạm để cán bộ chiến sĩ có thể chủ động tra cứu bất cứ thời điểm nào. Theo Đại úy Nguyễn Tiến Hải, chính trị viên phó tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 604, cách làm này đã giúp cán bộ chiến sĩ chủ động hơn trong tìm hiểu, tự học và tự nghiên cứu pháp luật, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội.
7: Thì trong thời gian vừa qua, thì tiểu đoàn thì đã triển khai cho các đồng chí là cán bộ chỉ huy trực tiếp đối với phân đội là sưu tầm các nội dung liên quan đến các văn bản, mô hình cũng như là các luật về như luật hôn nhân gia đình, luật nghĩa vụ quân sự, luật về tảo hôn để kết hợp vào mã QR. Từ đó mọi cán bộ đảng viên ở trung tâm cũng như các trạm có thể là quét mã QR để nghiên cứu cũng như để nắm các văn bản về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong tuần hoặc trong tháng đấy để từ đó là có cái định hướng cũng như tư tưởng hành động cho quân nhân của mình trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị và được bảo đảm tốt hơn và từ đó thì về cái ý thức thái độ trách nhiệm của mọi đồng chí được nâng lên một cách rõ rệt và cái tình trạng vi phạm kỷ luật thông thường cũng như vi phạm pháp luật nhà nước thì được giảm đi một cách đáng kể.
5: Để công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đi vào nền nếp đạt hiệu quả thiết thực, thời gian qua Đảng ủy chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 604 luôn chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tổ chức. Giáo dục pháp luật không chỉ được triển khai trong ngày pháp luật mà còn được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt học tập giáo dục tập trung của bộ đội. Những quy định mới, những vấn đề cần lưu ý cũng được thường xuyên cập nhật, truyền tải qua hệ thống truyền thanh nội bộ pano áp phích bảng tin, giúp cán bộ chiến sĩ dễ tiếp cận, dễ ghi nhớ và thực hiện. Đặc biệt, phát huy thế mạnh của một đơn vị thông tin, Lữ đoàn 604 cũng từng bước đưa công nghệ số vào công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng các kênh thông tin và kho dữ liệu điện tử để cán bộ chiến sĩ có thể

0: chủ động học tập, tra cứu mọi lúc, mọi nơi. Đại tá Nguyễn Trọng Trường, chính ủy Lữ đoàn Thông tin 604, quân khu 2, nói.
1: Cùng với cái việc số hóa tài liệu pháp luật, thì chúng tôi đã tổ chức là tuyên truyền qua các cái hệ thống truyền thanh nội bộ, các cái nền tảng số cơ sở. Lữ đoàn đã xây dựng được các cái trang thông tin, website pháp luật nội bộ, làm thư viện pháp luật điện tử của đơn vị. Và trên cái trang web này thì các cái văn bản pháp luật, tài liệu tuyên truyền và những cái câu hỏi đáp án pháp luật, clip đã được cập nhật, hệ thống hóa, khoa học và rất là dễ tra cứu, thuận lợi trong cái quá trình học tập công tác.
0: Trong điều kiện nhiệm vụ ngày càng đặt ra yêu cầu cao, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cũng phải không ngừng đổi mới cả về nội dung và phương pháp. Những cách làm sáng tạo ở Lữ đoàn Thông tin 604 Quân khu 2 đã và đang góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với cán bộ chiến sĩ bằng những phương thức phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị. Khi mỗi quân nhân chủ động học tập, hiểu đúng và chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội cũng là lúc nền nếp chính quy được giữ vững, vi phạm được ngăn ngừa từ sớm, từ xa. Đây không chỉ là kết quả của việc đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, thông tin đa dạng, phản ánh kịp thời, kết nối chân thực.
0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu là mục tiêu xuyên suốt, đòi hỏi mỗi đơn vị quân đội phải liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác. Tại Lữ đoàn Công binh 299, Quân đoàn 12, việc cụ thể hóa công tác quản lý bộ đội và thực hiện nhiệm vụ chính trị thông qua các mô hình thi đua thiết thực như 3 nắm, 3 kịp thời hay đường hầm là trận địa, năng suất chất lượng là chiến công đã tạo động lực mạnh mẽ giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Từ hiệu quả thực tiễn và sức lan tỏa của những mô hình này, phóng viên chương trình đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Nguyễn Văn Luyện, chính ủy Lữ đoàn. Chúng ta cùng nghe.
3: Vâng, thưa Đại tá Nguyễn Văn Luyện, xuất phát từ thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ của Lữ đoàn 299, Đảng ủy chỉ huy Lữ đoàn đã chủ động nghiên cứu, vận dụng những mô hình nổi bật nào nhằm nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác tại đơn vị.
4: Thông qua các cái mô hình, rồi cách làm hay sáng tạo của cấp ủy cấp trên triển khai và tham khảo từ các đơn vị bạn có rất nhiều các cái mô hình để vận dụng phù hợp với cái đặc điểm nhiệm vụ của lữ đoàn. Ví dụ như mô hình tiêu biểu như chi bộ 4 tốt, cán bộ 4 tốt, rồi mô hình đoàn viên 3 giỏi, 4 biết, 4 trung kích. Và đặc biệt là lữ đoàn đã triển khai cái mô hình trong quản lý chỉ huy của đơn vị, đó là mô hình 3 nắm, 3 kịp thời, rồi mô hình đường hầm là trận địa, năng suất chất lượng là chiến công để nâng cao cái chất lượng hiệu quả trong quá trình học tập, sinh hoạt, công tác và thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị trọng tâm của lữ đoàn.
3: Vâng, trong các mô hình vừa nêu thì mô hình 3 nắm, 3 kịp thời được xem là giải pháp quan trọng trong công tác quản lý bộ đội. Vậy nội dung cốt lõi của mô hình này là gì, thưa đồng chí?
4: Cái mô hình 3 nắm thì trước hết là nắm chắc về tư tưởng của bộ đội. Thứ hai là nắm chắc về chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Thứ ba là nắm chắc về cái tình hình đơn vị an toàn. Với 3 kịp thời, một là kịp thời định hướng tư tưởng, hai là kịp thời về giải quyết cái khó khăn vướng mắc, thứ ba là kịp thời biểu dương chấn chỉnh.
3: Vâng, vậy cách thức thực hiện mô hình này như thế nào, thưa đồng chí ạ?
4: Về cách làm ấy, đối với cấp ủy chỉ huy các cấp thì hàng tuần, hàng tháng, hàng quý chỉ huy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo cái nội dung nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời là phân công từ cán bộ các cấp trung đội, tiểu đội phụ trách từng bộ phận, từng tổ, từng nhóm để nắm và giải quyết kịp thời. Và đồng thời nữa là duy trì nề nếp chế độ để nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ cũng như việc chấp hành pháp luật kỷ luật, tư tưởng tâm lý của đội để có những định hướng, có những biện pháp để chấn chỉnh, động viên kịp thời đối với mỗi quân nhân ở trong đơn vị. Còn đối với đội ngũ cán bộ thì thực hiện cái việc gần bộ đội, sát nhiệm vụ, mỗi cán bộ để phát huy tốt cái vai trò trách nhiệm của mình trên từng cương vị chức trách được giao, thường xuyên sâu sát bám nắm bộ đội kể cả trong giờ nghỉ, ngày nghỉ để trao đổi, để tâm sự, để trò chuyện với bộ đội, nắm tình hình của mỗi quân nhân trong đơn vị của mình cũng như trong các tổ đội công tác.
3: Vâng, song song với vai trò của đội ngũ cán bộ thì các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân của lữ đoàn đã

0: phát huy dân chủ cơ sở ra sao để tạo sự gắn kết và giải tỏa tâm tư cho bộ đội ạ?
1: Đối với các tổ chức của chúng thì phát huy tốt cái vai trò của đoàn thanh niên cũng như là của hội đồng quân nhân, rồi của các cái tổ như tổ ba người, rồi cấp ủy, rồi chiến sĩ bảo vệ. Đây là những tổ chức có cái vị trí rất quan trọng trong cái việc thực hiện cái quy chế dân chủ cơ sở ở tại đơn vị để nhằm phát huy tốt cái dân chủ trong việc bàn bạc đề xuất các cái biện pháp để triển khai tổ chức thực hiện cái nhiệm vụ của đơn vị, cũng đồng thời là thông qua các cái tổ chức này để cán bộ chiến sĩ các cấp trình bày cái ý tưởng, cái nguyện vọng cũng như cái tâm tư, cái điều kiện hoàn cảnh của mình để cho cán bộ các cấp để nắm bắt, để giải đáp, để động viên những vướng mắc của bộ đội để góp phần là xây dựng cái bầu không khí dân chủ, đoàn kết trong đơn vị.
0: Vâng, với đặc thù của Lữ đoàn Công binh là thường xuyên thực hiện nhiệm vụ xây dựng các công trình ngầm đầy vất vả gian khổ. Vậy đơn vị đã thể hiện tinh thần thi đua ra sao qua mô hình đường hầm là trận địa, năng suất chất lượng là chiến công, một mô hình được coi là khá đặc thù của bộ đội Công binh.
1: Đường hầm là trận địa, ở đây thì cán bộ chiến sĩ xác định mỗi công trình, mỗi vị trí thi công là một mặt trận nơi thể hiện bản lĩnh, ý chí và cái tinh thần trách nhiệm cao nhất như ở trong quá trình chiến đấu. Năng suất chất lượng tiến công là mỗi kết quả đạt được trong thi công từ mét khoan, mét đào đến khối bê tông đến cái mức độ an toàn và tiến độ thì đều được coi là thành tích, đều là chiến công của cán bộ chiến sĩ trong quá trình xây dựng công trình chiến đấu. Cái cách làm thì chúng tôi thành lập các tổ đội xung kích tại các cái công trường để đảm nhiệm trực tiếp các cái khâu quan trọng trong quá trình thi công, triển khai các cái nội dung tự quản, mỗi tổ phải chịu trách nhiệm tự giám sát về chất lượng, tiến độ, vệ sinh, an toàn lao động, rồi tổ chức là thi đua, đăng ký đảm nhiệm các ca thi công thanh niên, mũi thi công kiểu mẫu, rồi tuyến đường hầm an toàn, tổ chức giao ban, rồi chấm điểm thi đua hàng ngày, hàng tuần để kịp thời biểu dương các cái tập thể, các cái cá nhân có cái thành tích nổi bật trong quá trình thực hiện.
0: Vâng, những kết quả thực tế thu được từ việc triển khai đồng bộ các mô hình này đã góp phần như thế nào vào sức mạnh tổng hợp và nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu của Lữ đoàn 299 thời gian qua, thưa đồng chí chính ủy?
1: Cái hiệu quả mang lại thì nó đã tạo động lực thi đua sôi nổi trong cán bộ chiến sĩ của đơn vị, đặc biệt là gắn thi công với cái ý thức trách nhiệm và vinh dự của cá nhân. Đồng thời nó góp phần nâng cao hiệu quả thi công tại các cái công trường trọng điểm, bảo đảm an toàn tuyệt đối và có năng suất chất lượng cao. Quá trình thực hiện mô hình cũng là quá trình bồi dưỡng cái phẩm chất của người quân nhân cách mạng trong cái điều kiện lao động đặc thù để góp phần xây dựng các cái tổ chức đảng cũng như xây dựng lữ đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
0: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Nguyễn Văn Luyện, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 299, Quân đoàn 12 đã trả lời phỏng vấn.
2: Người chiến sĩ,
3: quê hương và người chiến sĩ.

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong mục này hôm nay, chúng ta cùng đến với tản văn tháng 7 về Thắp sáng tri ân của tác giả Trần Văn Lợi.
1: Tháng 7 về, những làn mây trắng nhớ nguồn, mong được là một trận mưa nhuần, gieo mát lành lên tất thảy đất đai cây cỏ. Mỗi chúng ta đều như sống chậm hơn, gần nhau hơn để cùng hướng về những năm tháng khói lửa chiến tranh thật hào hùng mà biết mấy đau thương. Đã có biết bao người lính, những người con ưu tú của dân tộc ngã xuống trên dặm dài đất nước. Trên bước đường trường chinh của những cuộc kháng chiến trường kỳ, đã có bao chàng trai cô gái hiến dâng tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, hiến dâng một phần thân thể hay hạnh phúc riêng tư để giữ gìn hòa bình và sự vẹn toàn một dải của non sông gấm vóc này. Giữa không gian của hương hoa huệ tinh khiết và thoang thoảng khói trầm, chúng ta lắng lại với niềm nhớ thương và tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh, gia đình có công với nước đã không tiếc xương máu, cống hiến cuộc đời cho lý tưởng thiêng liêng và sự nghiệp cao cả của toàn dân tộc. Dù thời gian đã dần lấp những hố bom xưa, đã xanh lại những khu rừng, nhưng những vết thương chiến tranh vẫn không dễ nguôi quên. Những hy sinh mất mát của các anh hùng liệt sĩ đã vĩnh viễn nằm lại trên khắp biên cương biển đảo. Những nghĩa trang trùng điệp ngôi mộ liệt sĩ chưa biết tên, và còn bao liệt sĩ chưa tìm

0: được phần mộ. Những cơn đau khi trái gió trở trời hành hạ người thương binh, bệnh binh vì một phần cơ thể đã để lại ngoài trận địa. Tuổi xuân và máu xương của các anh đã gửi về đất mẹ để làm nên dáng hình Tổ quốc hôm nay. Ta cảm phục biết bao những gia đình vượt lên đau thương mất mát để dựng xây cuộc đời, thầm lặng gánh vác phần việc thay cho người nằm xuống. Những công xưởng vẫn vang đều tiếng máy reo, những cánh đồng vẫn bội thu lúa ngô dăm đôi ba vụ, những lớp học vẫn vang ngân tiếng trẻ đọc bài. Đất nước vượt qua nguy khó, gian lao là nhờ một phần lớn ở những vọng phu biết lo cơm đủ áo lành. Công ơn của những anh hùng liệt sĩ, những người thương, bệnh binh thật lớn lao và nghị lực của các thân nhân gia đình liệt sĩ, thương binh cũng vĩ đại biết nhường nào. Lòng ta xin được làm ngọn nến tri ân, thắp sáng nghĩa trang, xin được làm nén nhang thơm trên hàng hàng bia mộ liệt sĩ. Những đoàn người hành hương, tìm về các chiến trường xưa để cảm xúc dâng trào theo dòng hồi ức. Những tượng đài Tổ quốc ghi công trang nghiêm, xây dựng bằng xương máu của người ngã xuống. Những ngôi nhà tình nghĩa là tình cảm, tấm lòng của những người đang sống. Đó là sự kết nối trong mạch nguồn truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn từ hôm qua đến hôm nay và mai sau.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Thu Phượng, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.

Quảng Trị đề xuất phân cấp cơ chế thỏa thuận quốc tế đối với di sản liên biên giới. Hơn 14.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Hà Nội cần được chăm sóc và bảo vệ. Các tỉnh khu vực Tây Bắc

0: tập trung khắc phục sự cố giao thông, sớm ổn định đời sống của người dân sau mưa lũ. Trong phần tin thế giới, New Zealand và Philippines nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện trên nền tảng liên kết nhân dân và được thúc đẩy vì lợi ích của cả hai bên. Ấn Độ tuyên bố hiệp ước nước sông Ấn không tồn tại, đồng thời ra điều kiện với Pakistan. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đoàn khảo sát Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa 16 làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, thu thập thông tin phục vụ thẩm tra dự án luật thỏa thuận quốc tế thay thế. Phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung đưa tin.
1: Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Quảng Trị đã ký kết và triển khai thực hiện 39 thỏa thuận quốc tế. Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh có vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng liên biên giới với di sản Hin Nậm Nô, Lào. Tuy nhiên, việc khai thác và phát huy di sản vẫn gặp vướng mắc về cơ chế đàm phán, ký kết. Hiện mỗi cuộc họp đều phải xin ý kiến Trung ương. Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị cần sớm có cơ chế phân cấp, trao thẩm quyền ký kết phù hợp cho Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, để chủ động triển khai các hoạt động hợp tác với phía bạn Lào.
2: Tôi thấy rằng là các cái mối quan hệ giữa cái thỏa thuận quốc tế với các cái pháp luật chuyên ngành là cũng chưa nêu cho nó rõ, để làm rõ hơn. Ví dụ như là một số các thỏa thuận nhưng mà đồng thời vừa liên quan đến thỏa thuận quốc tế nhưng mà vừa liên quan đến các cái thỏa thuận chuyên ngành, ví như đầu tư, viện trợ, tài chính, khoa công nghệ chẳng hạn, thì bây giờ chúng ta tính như thế nào? Chúng ta theo cái luật quốc tế này hay là chúng ta phải hoàn thiện cái thủ tục pháp luật chuyên ngành cái đã trước khi chúng ta ký cái này?
1: Ông Đinh Công Sĩ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội cho biết,
3: các cái ý kiến góp ý vào dự thảo luật ấy thì chúng tôi ghi nhận, tiếp tục cùng với Bộ Ngoại giao để nghiên cứu tiếp thu, cùng Bộ Ngoại giao xem về mặt khoa học, về mặt thực tiễn, nhưng mà đặc biệt là luật chúng ta bây giờ quy định luật là mang tính nguyên tắc rồi chứ không quy định quá cụ thể chi tiết, mà chi tiết cụ thể sẽ là do nghị định.
0: Từ hôm nay đến ngày 27 tháng 7, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức khảo sát tình hình triển khai thực hiện luật đất đai năm 2024 tại một số địa phương trên địa bàn để phục vụ công tác sửa đổi, hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai trong thời gian tới. Tin của Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên.
4: Nội dung khảo sát tập trung vào việc quán triệt phổ biến tuyên truyền luật đất đai năm 2024, ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành và kế hoạch triển khai thực hiện của các địa phương, công tác lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện. Bà Lê Đào Anh Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cho biết, mục tiêu quan trọng của đợt khảo sát là tổng hợp các kiến nghị, đề xuất từ cơ sở để đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổng hợp phản ánh với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương, tháo gỡ những điểm nghẽn trong thực tiễn, góp phần hoàn thiện chính sách, đảm bảo luật đất đai năm 2024 được triển khai đồng bộ, hiệu quả.
5: Thực tiễn, còn những cái nào mà địa phương vướng mắc nữa thì chúng ta trao đổi hết sức cởi mở, thẳng thắn. Để đoàn đại biểu Quốc hội chúng tôi cũng nắm được các cái khó khăn để trong quá trình góp ý sửa đổi luật đất đai thì cũng có cái tiếng nói, có cái nội dung phù hợp với thực tiễn của địa phương mình.
0: Toàn ngành pháp chế quân đội đảm bảo chất lượng chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2026 của Bộ Quốc phòng, kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm, muộn, nợ động văn bản. Đó là thông tin được Bộ Quốc phòng nêu ra tại hội nghị sơ kết công tác ngành pháp chế quân đội 6 tháng đầu năm nay. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
6: 6 tháng đầu năm, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, tập trung tối đa nguồn lực, triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ về công tác pháp chế. Nổi bật là nhiệm vụ chủ trì xây dựng các dự án luật về lĩnh vực quân sự quốc phòng, bảo đảm chất lượng, đúng quy trình, thủ tục theo quy định. Công tác kiểm tra, rà soát hệ thống hóa, pháp điển thực hiện có nề nếp. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật có nhiều cách làm hay, sáng tạo, đổi mới, mang lại hiệu quả. Chú trọng đẩy mạnh hợp tác với nước ngoài về pháp luật, đội ngũ cán bộ pháp chế và tổ chức pháp chế tiếp tục được củng cố, kiện toàn, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới. Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan đơn vị bám sát yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng để chủ động tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật. Toàn ngành pháp chế quân đội cần tập trung nguồn lực, hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2026 của Bộ Quốc phòng. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm muộn nợ động văn bản.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án đường dây 500 kV.

0: LNG Bạc Liêu thốt nốt. Đây là dự án hạ tầng năng lượng trọng điểm ở khu vực phía Nam với quy mô vốn đầu tư hơn 8.275 tỷ đồng. Dự án được đầu tư không chỉ giúp tối ưu hóa công suất của các nguồn điện khí trong khu vực mà còn giúp giải quyết bài toán cung ứng điện, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Hôm nay, đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Lương Đình Trung, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu 5 làm trưởng đoàn đã dâng hoa dâng hương tri ân liệt sĩ tại tỉnh Quảng Ngãi, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
3: Đoàn công tác đã dâng hương tại khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nhà thờ Trung tướng Trần Quý Hai, nhà thờ đồng chí Nguyễn Chánh, nhà thờ đồng chí Phạm Kiệt, nhà truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi, đền tưởng niệm liệt sĩ Sơn Tịnh, tượng đài chiến thắng Ba Gia, di tích điểm cao 62, nghĩa trang liệt sĩ xã Tịnh Trà và nghĩa trang liệt sĩ xã Tịnh Sơn. Đoàn công tác cũng đến thăm tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Quảng Ngãi, nơi đang chăm sóc điều dưỡng các thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Thiếu tướng Lương Đình Trung ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các thương binh, bệnh binh và người có công, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc. Thiếu tướng Lương Đình Trung và đoàn công tác cũng đã đến thăm, động viên, tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ trong chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa tháng 7 nắng như đổ lửa, khu vực gần ga Hương Thủy, thành phố Huế rộn tiếng máy xúc, quốc sẻng của đội tìm kiếm và quy tập hải cốt liệt sĩ 192, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế để tìm kiếm hải cốt liệt sĩ còn nằm lại lên đây. Phóng viên Lê Hiếu thông tin.
4: Khu vực tìm kiếm gần ga Hương Thủy, thành phố Huế được xác định là nơi chôn cất nhiều liệt sĩ hy sinh trong trận tập kích Đồng Tòa đêm 20 tháng 5 năm 1968. Đó là trận đánh của lực lượng đặc công tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 thành phố Huế vào căn cứ xe tăng thiết giáp của địch. Trận đánh diễn ra ác liệt, nhiều cán bộ chiến sĩ anh dũng hy sinh. Theo các nhân chứng, sau trận đánh, đối phương chuyển thi thể các chiến sĩ về chôn cất tập trung tại khu vực gần ga Hương Thủy. Năm 1993, 83 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này được cất bốc đưa về nghĩa trang liệt sĩ. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về trận đánh năm ấy vẫn nguyên vẹn trong tâm trí cựu chiến binh Lê Hữu Tổng, 81 tuổi, nguyên chiến sĩ đặc công tiểu đoàn 1 thành phố Huế.
5: Mong muốn của bác tất cả các cái hài cốt liệt sĩ hiện nay còn nằm ở đâu đó, ở trên mọi miền đất nước nói chung và ở trên địa bàn của thành phố Huế nói riêng, ở khu vực ngay tại ga Hương Thủy này là sẽ quy tập được các hài cốt liệt sĩ của các anh để đưa về gia đình. Đây là một cái niềm mong mỏi không những gì của bác là đồng đội mà của biết bao nhiêu gia đình có con em hy sinh rất mong mỏi cả mấy chục năm nay.
4: Từ những ký ức của người cựu chiến binh, sau nhiều ngày triển khai đội quy tập 192, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế đã phát hiện cất bốc thêm một hài cốt liệt sĩ tại khu vực từng quy tập 83 hài cốt hơn 30 năm trước. Một số phần hài cốt còn khá nguyên vẹn, hy vọng sẽ xác định được danh tính, giúp các gia đình có thể đón người thân trở về sau hàng chục năm mỏi mòn chờ đợi. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế khẳng định, địa phương sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực ga Hương Thủy cũng như các địa điểm nghi có mộ liệt sĩ khác.
6: Theo như thông tin thì vẫn còn lại một lượng khá lớn và chúng tôi đã khoanh vùng để tiếp tục tích cực tìm kiếm. Bằng tất cả tấm lòng và tình cảm, chúng tôi sẽ huy động tất cả các lực lượng từ một thông tin dù nhỏ nhất cũng cố gắng tìm cách để có thể tìm được các anh, các chú để đưa các anh chú về với đất mẹ.
0: Tại Hải Phòng, hơn nửa thế kỷ sau ngày nhận giấy báo tử của người chồng, liệt sĩ Lê Văn Hỷ, bà Bùi Thị Mau, tổ dân phố Minh Đức, phường Bạch Đằng vẫn chưa biết ông nằm lại nơi đâu. Thông tin về tấm bia khắc dòng chữ Lê V. Hỷ 4.867 được phát hiện ở vùng đất chiến trường xưa được đăng tải trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, lại thắp thêm một tia hy vọng mới với gia đình bà. Ghi nhận của phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc.
7: Trong căn nhà nhỏ ở tổ dân phố Minh Đức, phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng, bà Bùi Thị Mau đã bước qua tuổi 80. Tuổi cao, trí nhớ không còn nguyên vẹn, nhiều câu chuyện của những năm tháng chiến tranh đã dần nhạt nhòa. Nhưng hình ảnh người chồng trong lần chia tay ngày ông

0: lên đường nhập ngũ vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của bà. Năm 1974, giấy báo tử của liệt sĩ Lê Văn Hỷ được gửi về gia đình, ghi ông hy sinh tại mặt trận phía Nam vào tháng 10 năm 1968 và được mai táng tại khu vực nghĩa trang mặt trận. Khoảnh khắc ấy, bà Mau như chết lặng.
1: Xuống đây ông nội đấy, ông nội còn sống thì ông cũng khóc, thế là con dâu cũng khóc, thế là hai ông con không nói gì được với nhau cả, cứ nghẹn ngào không thể nói ra được. Ông bố chồng bảo con ơi, con cố gắng nuôi con cháu nhá, chứ ông bây giờ cũng không biết nói gì hơn được.
0: Lời dặn của người cha già cùng lời hứa với chồng trong lần gặp cuối đã trở thành điểm tựa để bà Mau đi tiếp qua những năm tháng gian khó. Thời gian lặng lẽ trôi qua, nhiều đồng đội từng chiến đấu cùng liệt sĩ Lê Văn Hỷ cũng lần lượt qua đời. Những cánh rừng, con đường nơi chiến trường xưa đã đổi thay. Nhiều địa danh được xây dựng lại, khiến việc xác định nơi ông ngã xuống càng trở nên khó khăn hơn. Hành trình tìm kiếm vì thế cũng thưa dần theo năm tháng, nhưng chưa bao giờ khép lại. Giữa lúc hành trình tìm kiếm của gia đình gần như rơi vào bế tắc, một manh mối từ chiến trường xưa bất ngờ xuất hiện. Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, đội K-72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đã rà soát tại khu vực chiến trường cũ và phát hiện một tấm bia mộ còn khắc dòng chữ Lê Vê Hỷ 4.8.67. Tên lót trong tên liệt sĩ đã được viết tắt. Thông tin này nhanh chóng được Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh trên sóng phát thanh, báo điện tử và các nền tảng số. Khi biết tin, gia đình liệt sĩ Lê Văn Hỷ tại Hải Phòng đã chủ động liên hệ với phóng viên VOV để đối chiếu thông tin, đồng thời làm việc với các cơ quan chức năng đăng ký lấy mẫu ADN với mong muốn sớm được xác định danh tính. Tấm bia mang dòng chữ Lê Vê Hỷ 4.8.67 và những thông tin liên quan vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh. Nhưng với gia đình bà Bùi Thị Mau, sau hơn nửa thế kỷ mòn mỏi kiếm tìm, chỉ một manh mối nhỏ cũng đủ để nhân lên niềm hy vọng.
2: Tối nay, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Hà Nội diễn ra lễ khai mạc tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Đây là hoạt động do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, giao Cục Điện ảnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Mở màn tuần phim là tác phẩm Đừng đốt của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Tin của phóng viên Thủy Tiên.
3: Điểm nhấn của tuần phim năm nay là lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng đồng loạt tham gia chương trình chiếu phim miễn phí với quy mô toàn quốc. Hiện nay đã có 16 doanh nghiệp phát hành và kinh doanh rạp phim với tổng cộng 190 cụm rạp đã xác nhận đồng hành. Trong các ngày 22, 23, 24 tháng 7, mỗi cụm rạp sẽ tổ chức 2 suất chiếu miễn phí vào lúc 10 giờ và 16 giờ, phục vụ cựu chiến binh, người có công và gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên cùng đông đảo khán giả. Những tác phẩm được lựa chọn đều là các bộ phim tiêu biểu về đề tài cách mạng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc như Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình minh đỏ. Ngay trong buổi chiếu đầu tiên với bộ phim Đừng đốt, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cựu chiến binh, thanh niên, học sinh, sinh viên. Cựu chiến binh, thương binh Hoàng Xuân Quế hiện sinh sống ở phường Cầu Giấy và cựu chiến binh Hoàng Đăng Đan hiện sinh sống tại phường Ngọc Hà, Hà Nội chia sẻ cảm xúc.
4: Đến đây tham gia tuần phim được chiếu bộ phim Đừng đốt, đó là một niềm vinh dự của một người cựu chiến binh thay mặt cho rất nhiều các đồng chí không đến được hôm nay. Tôi mong rằng bộ phim này là thông điệp cho tất cả chúng ta, mong thế hệ trẻ tương lai hằng phát huy tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, cùng nhau đoàn kết, xây dựng đất nước quê hương giàu mạnh hơn, vững mạnh hơn.
5: Qua xem các bộ phim trong cuộc tuần lễ và kỷ niệm thì tôi thấy rằng là rất xúc động. Thế tôi là một người rất may mắn, tuy là bị thương nhưng mà rất may mắn được về với quê hương. Còn nhiều đồng đội của tôi còn nằm ở chiến trường, chưa biết ở đâu. Để thực hiện 500 ngày đêm, chúng ta sẽ quyết tâm đi tìm đồng đội về với quê hương.
3: Sau buổi chiếu bộ phim Đừng đốt, khán giả đã có dịp giao lưu với đoàn làm phim và đại diện gia đình liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thủy Trâm. Tiếp nối cho hoạt động của tuần phim, ngày mai lễ khai mạc tuần phim khu vực miền Nam sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với bộ phim Chị Tư Hậu, biên kịch Bùi Đức Ái, đạo diễn Phạm Kỳ Nam.
2: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

0: biểu dương 10 chủ tịch công đoàn xuất sắc tiêu biểu trong tổng số 327 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu, trao bằng công nhận cho 100 sáng kiến sáng tạo trong công nhân viên chức lao động thủ đô và 200 giấy chứng nhận sáng kiến sáng tạo tiêu biểu. Năm 2026, theo báo cáo của các cấp công đoàn thủ đô, đã có 71.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp nâng cao năng suất lao động, trong đó có trên 26.000 sáng kiến áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn với giá trị làm lợi hàng nghìn tỷ đồng. Hà Nội hiện có hơn 2,1 triệu trẻ em, trong đó có hơn 14.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hơn 16.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Thông tin đưa ra tại hội thảo khởi động dự án hỗ trợ thực hiện các can thiệp hiệu quả để chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố Hà Nội hôm nay. Phóng viên Huyền Trang thông tin.
1: Theo Ban Quản lý Dự án, điểm nhấn của chương trình là áp dụng mô hình quản lý ca đối với từng trẻ em, bảo đảm các em được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế. Cùng với hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em, dự án cũng chú trọng nâng cao năng lực cho mạng lưới bảo vệ trẻ em tại cơ sở. Bà Vũ Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án cho biết.
2: Khi mà triển khai dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội thì chúng tôi hướng đến đảm bảo cho một số đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được hưởng các dịch vụ toàn diện theo nhu cầu của trẻ. Đặc biệt trong đó thì chúng tôi tập trung hướng đến triển khai quản lý ca, đánh giá trẻ, mỗi trẻ có một hồ sơ và trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ đánh giá nhu cầu của trẻ. Dựa trên nhu cầu của trẻ thì chúng tôi sẽ hướng đến những dịch vụ để hỗ trợ trẻ. Mục tiêu cơ bản của dự án là đảm bảo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được tiếp cận với cả vấn đề về chăm sóc, bảo vệ và phúc lợi xã hội, đảm bảo cho trẻ có thể được phát triển toàn diện.
0: Tiếp tục công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Tây Bắc. Tại Lào Cai, các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương khắc phục giao thông để sớm kết nối trở lại với xã Chế Tạo, trong khi tuyến đường chính vào xã vẫn chưa thể lưu thông, giao thông nội xã đã cơ bản được khôi phục, công tác cứu trợ và ổn định đời sống người dân đang được triển khai tích cực. Phóng viên Thừa Xuân đưa tin.
3: Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Chế Tạo, đợt mưa lũ vừa qua đã làm ảnh hưởng 43 ngôi nhà và tài sản hoa màu. Đường liên xã liên thôn bị sạt lở với khối lượng ước tính hơn 10.000 mét khối đất đá. Đặc biệt, một cầu gỗ dài khoảng 20 mét, rộng 2,1 mét tại khu dân cư Nà Háng, thôn Tả Rông bị lũ cuốn trôi, khiến 32 hộ dân đi lại gặp khó khăn. Ông Giàng A Chua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chế Tạo cho biết, tuyến đường từ trung tâm huyện Mù Cang Chải cũ vào xã hiện vẫn bị chia cắt tại khu vực xã Lao Chải do sạt lở. Các đơn vị đang huy động máy móc, nhân lực tập trung khắc phục. Dự kiến phải mất thêm vài ngày nữa mới có thể thông tuyến hoàn toàn. Đến nay, các tuyến đường từ trung tâm xã đến 4 trên 4 thôn đã được thông xe máy. Riêng khu Nà Háng thuộc thôn Tả Rông vẫn chưa thể đi lại bằng xe máy do hai cầu tạm bị lũ cuốn trôi.
4: Ảnh hưởng do mưa ấy thì đến thời điểm này là khắc phục cơ bản. Các cái tuyến từ trung tâm xã đi các thôn ấy thì đến thời điểm hiện tại là thì đã đi lại được từ thôn này đến thôn kia bằng xe máy rồi. Nhu yếu phẩm, thực phẩm các thứ thì cơ bản là vẫn đang ổn định.
0: Theo tin của phóng viên Khắc Kiên, vào chiều nay thì đồng chí Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu đã đến thăm hỏi động viên các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai tại xã Mường Than và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ sạt lở đất trên địa bàn. Kiểm tra khu tái định cư tại bản Sân Bay, xã Mường Than, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hạ tầng giao thông, điện, nước, đảm bảo tiến độ xây dựng nhà ở, lựa chọn vị trí tái định cư an toàn, lâu dài, thuận lợi cho người dân.
5: Hầu hết dân cư của Lai Châu đều nằm treo leo và nằm ở cái độ dốc rất là lớn. Bởi vì điều kiện địa hình như thế, dân cư như thế, cho nên thời gian tới là sẽ ra soát tất cả 40 bản trên địa bàn tỉnh, từng bước hình thành các khu dân cư tập trung ổn định và hạn chế nhất là cả cái nguy cơ mà sạt lở ảnh hưởng đến người dân.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. New Zealand và Philippines vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
6: New Zealand và Philippines nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện sau 6 thập kỷ quan hệ hữu nghị, được xây dựng dựa trên nền tảng liên kết nhân dân mạnh mẽ và được thúc đẩy vì lợi ích của cả hai bên. Trong khuôn khổ đối tác toàn diện, hai nước sẽ đẩy mạnh hợp tác trong 4 lĩnh vực trụ cột gồm chính trị, quốc phòng, an ninh và hàng hải, hợp tác thương mại và kinh tế và giao lưu nhân dân. Cụ thể, trong khuôn khổ quan hệ mới, hai nước đặt mục tiêu gia tăng việc tham gia các cuộc tập trận, huấn luyện chung, tiếp tục tổ chức đối thoại hàng hải, tăng kim ngạch thương mại hai chiều thêm 50% vào năm 2030 và khởi động thảo luận về việc Philippines tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CP.

0: TPP.
1: Căng thẳng giữa Mỹ và Iran trên thực địa chưa hạ nhiệt khi vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran chiều nay thông báo đã tấn công loạt mục tiêu quan trọng của Mỹ tại khu vực để đáp trả hành vi thù địch. Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.

0: vũ khí chưa xác định tại vị trí cách thành phố Lima của Oman khoảng 13 km về phía đông. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết khác không được đề cập. Về lượng tàu thuyền đã lưu thông, dữ liệu do hãng Kpler công bố hôm nay cho biết, trong ngày 20 tháng 7, chỉ có 4 tàu đi qua eo biển Hormuz, giảm mạnh từ con số 7 tàu hôm Chủ nhật và chỉ bằng khoảng 1/3 trung bình của tuần trước.
1: Pakistan, phóng viên Đình Nam theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
2: Đây được xem là lập trường cứng rắn nhất từ trước đến nay của Ấn Độ kể từ khi nước này đình chỉ thực thi Hiệp ước Nước Sông Ấn hồi tháng 4 năm 2025. Theo New Delhi, môi trường địa chính trị và các điều kiện thực thi hiệp ước đã thay đổi sâu sắc sau hơn 60 năm. Trong khi đó, phía Pakistan không hợp tác trong việc cập nhật các quy định của hiệp ước, cũng như không giải quyết những quan ngại an ninh của Ấn Độ. Về phía Pakistan, Islamabad cho rằng Ấn Độ không có quyền đơn phương đình chỉ hoặc thay đổi Hiệp ước Nước Sông Ấn, đồng thời bác bỏ việc gắn vấn đề chia sẻ nguồn nước với các cáo buộc về khủng bố. Pakistan nhiều lần kêu gọi khôi phục đầy đủ việc thực thi hiệp ước, đồng thời cảnh báo mọi hoạt động làm thay đổi dòng chảy hoặc hạn chế nguồn nước có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh nguồn nước và sản xuất nông nghiệp của nước này.
1: Trên dải Gaza, bên cạnh tiếng súng xung đột thì cuộc chiến tìm kiếm nguồn nước sinh hoạt sạch thì vẫn đang diễn ra khốc liệt. Biên tập viên Võ Giang tổng hợp thông tin.
3: Từ tờ mờ sáng mỗi ngày, Ibtisam Anhelu, một phụ nữ 40 tuổi có 3 con, đã rời khỏi túp lều của mình trên bờ biển Gaza để đi tìm nước sạch. Biển Địa Trung Hải chỉ cách nhà vài bước chân, nhưng cô phải trải qua hành trình dài xuyên qua thành phố Gaza đổ nát mới tiếp cận được những khu vực có tin đồn sẵn nước ngọt dành cho nấu ăn, uống và giặt giũ.
4: Tôi sống gần biển và nước sạch cực kỳ khan hiếm, đặc biệt sau khi xung đột bùng phát. Hiện tại con của tôi chỉ được tắm một lần một tuần vì thiếu nước sạch. Khi các con bơi ở biển, tôi phải trả khoảng 17 đô la Mỹ tiền điều trị cho mỗi con vì chúng thường bị ngứa, dị ứng với nước biển.
3: Theo giới chức y tế ở Gaza, lượng nước phân bổ cho người dân Palestine đã giảm từ 85 lít xuống còn 22 lít mỗi ngày, trong đó chỉ có 5 lít là nước uống được. Trong khi đó, tỷ lệ nhiễm vi sinh vật từ chỗ chưa vượt quá 3-4% đã tăng lên gần 15%. Liên Hợp Quốc đánh giá hơn một nửa dân số Gaza, khoảng 1,3 triệu người, chỉ được tiếp cận chưa đến 6 lít nước uống mỗi ngày.
1: Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ tổ chức các cuộc đối thoại về trí tuệ nhân tạo AI trong tháng 9 tới, đánh dấu cuộc trao đổi chính thức đầu tiên giữa hai nước với lĩnh vực này dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng phía Nam có nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc, ngày nắng nóng và nắng nóng, gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Nam, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Quý vị vừa nghe những thông tin thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình.

0: Thông tin tại hội thảo khởi động dự án hỗ trợ thực hiện can thiệp hiệu quả để chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố Hà Nội hôm nay. Hà Nội hiện có hơn 14.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 16.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Vì vậy, điểm nhấn của chương trình là đảm bảo các em được tiếp cận dịch vụ hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế. Các tỉnh Tây Bắc khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ. Tại Lào Cai, tuyến đường từ trung tâm huyện Mù Cang Chải cũ vào xã hiện vẫn bị chia cắt tại khu vực xã Lao Chải do sạt lở. Các đơn vị đang huy động máy móc, nhân lực tập trung khắc phục, dự kiến phải mất thêm vài ngày nữa mới có thể thông tuyến hoàn toàn. Còn tại Lai Châu, chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát thiệt hại, kịp thời hỗ trợ người dân, ưu tiên khôi phục giao thông, điện, nước và các công trình thiết yếu. New Zealand và Philippines nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện sau 6 thập kỷ quan hệ hữu nghị được xây dựng trên nền tảng liên kết nhân dân mạnh mẽ và được thúc đẩy vì lợi ích của cả hai nước. Trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược, hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác trong 4 lĩnh vực gồm chính trị, quốc phòng an ninh và hàng hải, hợp tác thương mại, kinh tế và giao lưu nhân dân. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Hoàng Ân biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
8: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
10: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
9: Thế à?
10: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
9: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
10: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
1: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.

0: cùng VOV lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Bây giờ là 22 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thức cùng VV của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Miễn phí sách giáo khoa, chính sách nhân văn, quản trị thế nào cho hiệu quả là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Nhìn ra thế giới với câu chuyện về chương trình nhân viên công tác xã hội khu phố mang hơi ấm đến cho cộng đồng khó khăn tại Cộng hòa Síp. Chia sẻ của em Huỳnh Diễm My, học sinh lớp 12, trường Trung học Phổ thông số 1 Nguyễn Công Trứ, tỉnh Đắk Lắk, thủ khoa khối B00 toàn quốc. Thành quả học tập là món quà quý giá nhất để đền đáp công ơn cha mẹ sẽ có trong chuyện đêm. Thưa quý vị và các bạn, sau chính sách miễn học phí, một quyết sách lớn khác của ngành giáo dục được chính phủ cụ thể hóa. Theo nghị định mới, từ năm học

0: 2029-2030, học sinh phổ thông trên cả nước sẽ được miễn phí sách giáo khoa. Điểm đáng chú ý là sách sẽ không còn là tài sản của từng cá nhân như trước, mà trở thành tài sản công được tổ chức theo mô hình mượn trả. Nhà nước đầu tư sách cho thư viện nhà trường, học sinh mượn đầu năm, hoàn trả cuối năm để tiếp tục sử dụng cho các khóa sau. Đây được xem là một chính sách nhân văn góp phần giảm gánh nặng chi phí cho hàng triệu gia đình. Nhưng phía sau mỗi bộ sách miễn phí là bài toán quản trị khối tài sản công khổng lồ và chất lượng hàng chục triệu cuốn sách được luân chuyển mỗi năm. Làm thế nào để vừa bảo đảm mọi học sinh đều được tiếp cận sách giáo khoa, vừa sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, tránh lãng phí? Trong dòng chảy sự kiện hôm nay, biên tập viên Lê Thu sẽ bàn luận với tiến sĩ Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Việt Nam về vấn đề này.
1: Thưa ông ạ, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 271 quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí giáo trình môn giáo dục quốc phòng và an ninh tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Và trước khi mà trao đổi thì xin mời ông và quý vị nghe một số thông tin để rõ hơn về nghị định này.
2: Từ năm học 2029-2030, học sinh phổ thông trên cả nước sẽ được sử dụng sách giáo khoa miễn phí theo hình thức mượn trả.
3: Mỗi đầu năm học, học sinh được thư viện nhà trường cho mượn đầy đủ sách giáo khoa và hoàn trả sau khi kết thúc năm học để tiếp tục phục vụ các khóa sau.
2: Nhà trường có trách nhiệm kiểm kê, phân loại, sửa chữa và điều chuyển sách giữa các thư viện trước khi mua sắm bổ sung.
3: Chính phủ dự kiến dành hơn 4.000 tỷ đồng để triển khai chính sách, đồng thời khuyến khích các địa phương đủ điều kiện thực hiện sớm hơn lộ trình.
1: Vâng, thưa ông, nếu mà nhìn rộng hơn cái câu chuyện miễn tiền mua sách thì nghị định lần này cho thấy cái sự thay đổi trong tư duy chính sách, như là từ hỗ trợ một nhóm đối tượng sang đảm bảo quyền cho mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận với sách giáo khoa. Vậy theo ông thì sự thay đổi này mang ý nghĩa như nào?
4: Theo tôi nghĩ thì cùng với miễn học phí cho học sinh phổ thông thì vấn đề miễn phí sách giáo khoa thì theo cá nhân tôi thì nó thể hiện cái tính nhân văn và tính ưu việt rất cao của giáo dục nói chung, là rộng ra có là cả một chế độ ta về cái quan điểm đối với giáo dục. Đây chính là một cái chính sách nằm trong một cái chủ đề rộng lớn hơn của toàn cầu, đó là giáo dục miễn phí, là tạo cơ hội học tập công bằng cho mọi người, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội. Giáo dục phát triển trên thế giới đều hướng theo cái mục tiêu này.
1: Ông vừa phân tích những cái ý nghĩa nhân văn của chính sách miễn phí sách giáo khoa. Một cái điểm mới của chính sách lần này đó là chính sách giáo khoa sẽ trở thành tài sản công của nhà trường và được sử dụng theo mô hình mượn trả. Vậy theo ông thì cách quản lý cũng như là trách nhiệm của các nhà trường sẽ ra sao để cái việc sử dụng tài nguyên giáo dục có thể phát huy được hiệu quả và bền vững?
4: Trước hết, mô hình mượn trả sách giáo khoa, như biên tập viên vừa nói, đó là một cái chính sách mới. Mặc dù chúng ta đã có một thời kỳ đã có cái phong trào tủ sách dùng chung, tuy còn nhỏ lẻ, dẫu sao nhiều trường đã trải nghiệm, mang lại cơ hội học tập và bình đẳng cho nhiều chị em, nhất là các vùng khó khăn. Nay ta có Nghị định 271 của Chính phủ, thì phạm vi hưởng lợi cho trẻ em rộng lớn hơn, nên cần phải có tư duy phù hợp để quản lý một khối tài sản lớn, nhưng lại khó bảo quản và phức tạp trong khâu cho mượn và thu hồi sách về một cách bền vững. Có chính sách rồi, có nguồn lực rồi, thì việc quản lý chính sách để có hiệu quả là một trách nhiệm của các nhà trường và toàn ngành giáo dục.
1: Thưa ông, thực tế trước khi mà Nghị định 271 được ban hành thì một số địa phương đã chủ động triển khai mô hình thư viện dùng chung, ví dụ như là tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh hay là xã Hòa Vang của thành phố Đà Nẵng. Quảng Ninh, một trong những địa phương đi đầu khi mà năm học 2026-2027 đã thực hiện cấp miễn phí sách giáo khoa theo hình thức học sinh mượn và hoàn trả sau năm học. Xin mời ông Đặng Tự Ân cùng quý vị nghe ý kiến của chị Hoàng Thanh Hằng ở phường Móng Cái 2 và ông Mai Hoàng Lâm, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Trần Phú.
5: Với chính sách hỗ trợ tiền sách giáo khoa đầu năm cho các con, tôi cảm thấy rất có ý nghĩa vì sẽ giúp giảm thiểu khó khăn đầu năm cho các gia đình, đặc biệt là các gia đình khó khăn.
6: Trường Trung học Phổ thông Trần Phú thì cũng rất là nhiều cái đối tượng học sinh, đặc biệt là trong đó thì có cả cái đối tượng các em học sinh là ở cả cái vùng miền núi, hải đảo, cái điều kiện cuộc sống cũng nó còn khó khăn. Và như vậy với cái chính sách hỗ trợ theo cái nghị quyết 93 thì đây cũng là một cái phần hỗ trợ rất là tốt cho các em học sinh. Thì nhà trường cũng đã triển khai là cái tuyên truyền đến phụ huynh và học sinh.
1: Vâng, qua thực tế triển khai ở Quảng Ninh thì có thể thấy là việc cấp phát sách không quá khó đúng không ạ? Nhưng mà để sách được sử dụng nhiều năm và bảo quản tốt cũng như là luân chuyển hiệu quả lại là câu chuyện khác. Theo ông Đặng Tự Ân thì đâu là khâu khó khăn nhất khi mà triển khai mô hình này nếu mà áp dụng trên phạm vi cả nước ạ?
4: Trước hết tôi muốn nhắc lại cái cho mượn sách dùng chung của Quảng Ninh và cũng như là thành phố Hồ Chí Minh. Thì thực chất cái này cũng là một điểm trong cái nghị quyết của Bộ Chính trị số 71 mà có từ cuối năm 2025. Cho nên cái việc thực hiện cái chính sách này trước khi có nghị định của chính phủ thì tôi nghĩ cũng là thực hiện một trong những điểm đột phá của Bộ Chính trị. Thế và theo tôi thì trong thực tế thì có nhiều cái khó khăn. Thứ nhất là phải bảo đảm cái nguồn kinh phí bền vững cũng như cơ sở vật chất để giữ gìn mà sách giáo khoa bền và đẹp. Và nó sẽ thực hiện một cái lâu dài. Nhà nước tất nhiên phải cần bố trí một lượng ngân sách hàng năm như chúng ta vừa đề cập là tới khoảng 4-5 ngàn tỷ đồng để mua hoặc cấp sách cho hàng triệu học sinh. Và cái số kinh phí này hàng năm còn cần phải bổ sung. Tại vì sách nó sẽ hao mòn, thế rồi nó mất rách nát. Và chi phí sẽ tăng mà khi số lượng học sinh tăng. Khi có điều chỉnh chương trình hoặc thay đổi một điểm nào đó trong sách giáo khoa mà ta cần phải biên tập lại thì lúc giờ cũng phải là có ngân sách để mà mua sách mới.
1: Dạ, vâng.
4: Thì cho nên cái điều đầu tiên là tôi thấy là quan trọng nhất và khó khăn nhất ấy, là đảm bảo nguồn kinh phí.
1: Vâng.
4: Cái điểm thứ hai nữa là việc quản lý việc tái sử dụng sách. Đây là việc điểm cực kỳ quan trọng. Và cái này là theo tôi trách nhiệm rất lớn lao của các trường và của ngành giáo dục. Phải cần giáo dục cho học sinh giữ gìn sách và tôi suy nghĩ là học sinh bây giờ phải có tình cảm với sách giáo khoa.
1: Dạ.
4: Có quy trình kiểm kê sửa chữa và bổ sung sách bị hỏng hoặc thất lạc. Phải hạn chế tình trạng viết, thế rồi vẽ trên sách nếu sách được dùng cho nhiều năm và nhiều khoa học.
1: Dạ vâng ạ. Như phân tích của ông thì có rất là nhiều khó khăn khi mà triển khai miễn phí sách giáo khoa trên phạm vi toàn quốc. Nhưng mà ông có nêu hai cái khó khăn nổi bật, đó là về kinh phí phải thực sự bền vững để có thể duy trì được. Và cái thứ hai nữa là về cơ sở vật chất. Và điều này thì lại quay trở lại về cái trách nhiệm của các nhà trường ạ. Vậy băn khoăn đặt ra nữa là để mà quản lý hàng chục triệu cuốn sách với mô hình thư viện dùng chung thì theo ông các nhà trường phải chuẩn bị những cái điều kiện gì về cơ sở vật chất, về nhân lực hay là vật lực ạ?
4: Theo tôi thì như đặt vấn đề thì rõ ràng cái việc khó khăn nhất bây giờ là phạm vi của các nhà trường. Thế nhà nước đã đầu tư rồi, nhà nước đã quan tâm đối với thế hệ trẻ rồi.
1: Dạ.
4: Thì vấn đề anh tổ chức quản lý cái đạo đó thì là một cái trách nhiệm của nhà trường. Vì vậy cho nên là vấn đề quản lý sách thì rất cần thiết phải là chuẩn bị cơ sở hạ tầng là rất quan trọng. Kho sách phải được bảo quản nơi khô ráo để tránh mưa lũ, rồi tránh mối ẩm. Và trong thực tế khi mà mùa bão lũ đến thì ta từng chứng kiến những cái cảnh mà các trường là lũ cuốn sách ở thư viện. Mà thư viện này lúc nào rất là nhỏ thôi. Nhưng mà đến dịp hè khi mà sách mà cho mượn thu về, mà sách để cho mượn năm học mới thì chưa phát, thì tức là khối lượng sách giáo khoa dùng chung trong nhà trường phải nói rất lớn. Nếu chúng ta không quan tâm đến cái cơ sở vật chất hạ tầng để lưu giữ sách này, chẳng hạn đưa nó lên là cái phần tầng học trên cao để bảo quản thì sẽ rất là khó khăn và rất là ảnh hưởng đến đảm bảo cái nguồn lực của nhà nước đã hỗ trợ cho các nhà trường.
1: Bây giờ thì để có thêm góc nhìn thì chúng tôi kết nối điện thoại với tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Thưa bà Nguyễn Thị Việt Nga, theo bà thì nếu chính sách này được triển khai hiệu quả thì giá trị lớn nhất mà người học cũng như là xã hội nhận được sẽ là gì ạ?
7: Trong nhiều năm qua thì chúng ta nói rất nhiều đến quyền được học tập của trẻ em. Thế nhưng mà trên thực tế thì để một học sinh được đến trường thì gia đình cũng phải gánh khá nhiều chi phí. Trong đó thì sách giáo khoa là khoản bắt buộc và cái chi phí này tăng đều qua từng năm học. Nếu chính sách miễn phí sách giáo khoa mà được triển khai hiệu quả thì không chỉ là cái việc chúng ta hỗ trợ vật chất đơn thuần mà nó còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn, đấy là đảm bảo công bằng trong giáo dục. Tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng là điều quan trọng là chúng ta phải tổ chức thực hiện thật chặt chẽ để tránh tình trạng có những cái kẽ hở để có thể xảy ra việc lãng phí. Thế và tránh tình trạng thiếu sách hay là cấp phát chậm hoặc là phát sinh cơ chế xin cho tiêu cực.
1: Vậy theo bà thì đâu sẽ là những cái khâu cần được kiểm soát chặt ngay từ đầu để chính sách có thể vận hành hiệu quả?
7: Trong lĩnh vực giáo dục thì điều người dân lo nhất không chỉ là cái việc có chính sách hay không, mà là chính sách đó

0: khi đi vào thực tế thì có bị biến tướng hay là phát sinh lạm thu hay không. Vì vậy mà việc quy định rõ các hành vi như là thu phí trái quy định, lập hồ sơ khống, cung ứng sách sai danh mục hay là gây thất thoát tài sản công thì đều là những quy định vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, theo tôi thì cần làm rõ hơn trách nhiệm của từng chủ thể trong quá trình triển khai. Và trong thời đại chuyển đổi số hiện nay thì chúng ta hoàn toàn có thể ứng dụng công nghệ để quản lý cái việc cấp phát sách để tránh việc thất thoát hoặc là trùng lặp.
1: Sau khi mà nghe ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga thì ông Đặng Tự Ân có cái suy nghĩ gì khi mà cũng có một vấn đề mà dư luận đang rất là quan tâm và đặt ra, đó là nghị định cũng khuyến khích địa phương có điều kiện triển khai sớm hơn lộ trình, trong khi những nơi khó khăn có thể phải chờ đến năm 2029. Như vậy thì liệu có ảnh hưởng đến mục tiêu mà chúng ta đề ra là đảm bảo mọi học sinh đều được tiếp cận chính sách một cách công bằng, đặc biệt là tránh những cái điều lãng phí như bà Việt Nga cũng có nêu ạ?
2: Tôi nghĩ cái vấn đề triển khai cái lộ trình sớm hơn theo cái nghị định của chính phủ thì tôi nghĩ cái điều đó là hoàn toàn là tốt đẹp và nên cần khuyến khích các địa phương làm. Bởi vì có triển khai sớm đó thì chúng ta mới có cái phần phần gọi là làm thử. Thế rồi thay đổi nhận thức, bởi vì như vừa rồi tôi đặt vấn đề đó là vấn đề rất lớn và rất khó khăn khi triển khai. Vì vậy cho nên nếu chúng ta triển khai sớm là chúng ta có điều kiện ta rút kinh nghiệm. Có điều kiện ta điều chỉnh cái mà tôi thấy cần thiết nhất, đó là cái quy định sử dụng sách giáo khoa miễn phí. Phải có quy định ở nơi, và cái quy định này là phải xuất phát từ các trường và tự các trường xây dựng là trên cơ sở chỉ đạo chung của Sở Đào tạo. Vì vậy cho nên triển khai sớm là tôi nghĩ rằng cái điều rất là đáng mừng và nên các địa phương nên khuyến khích và nên nên nên là gì nên ta có một cái lộ trình, các trường nên có lộ trình năm học này thì ta làm cái gì, năm học sau làm cái gì và năm học thứ ba làm cái gì, sau đó là ta sẽ triển khai đại trà cho 100% số học sinh của trong trường.
1: Vâng, như vậy cũng có thể thí điểm những cái tháng đầu đúng không ạ? Và như ông cũng có phân tích đó là cần phải có quy định sử dụng sách giáo khoa rất là rõ ràng, lộ trình cũng phải rõ ràng theo từng năm học, có thể áp dụng linh hoạt với các nhà trường phù hợp với điều kiện của địa phương. Một cái vấn đề đặt ra nữa thưa ông ạ, theo dự kiến là nguồn lực để mà triển khai chính sách là hơn 4.000 tỷ đồng. Vậy để đảm bảo cái gói ngân sách mang lại giá trị cao nhất thì nguồn vốn theo ông được sử dụng tập trung, cần phải được sử dụng tập trung tránh lãng phí thì nên quan tâm đến những cái điều gì ạ?
2: Theo tôi cái quan tâm điều vừa rồi tôi đã nói là hai cái khó khăn đấy. Thì hai cái khó khăn nó thực chất là hai cái nhiệm vụ mà nó đòi hỏi cái sự thách thức rất lớn cho cái việc thực hiện chính sách này. Vì vậy cho nên là mà chúng ta làm thử trước là cái điều mà rất cần thiết. Chẳng hạn năm học này thì ta sẽ làm cấp sách miễn phí cho những cái học sinh vào đầu đầu cái bậc học. Ví dụ như là tiểu học thì ta sẽ cấp sách miễn phí cho học sinh lớp 1. Thế rồi trung học cơ sở thì chúng ta cũng cấp sách miễn phí cho học sinh lớp 6. Và trung học phổ thông thì ta cấp sách miễn phí cho học sinh lớp 10. Bởi vì các em này là đầu tiên mới vào và chắc chắn là chưa có sách. Đấy, vì vậy chúng ta phải phải làm thử như vậy. Vì vậy cho nên cái khâu khâu khâu gọi là tập dượt ấy, nhưng khâu mà làm thử như trước thì tôi nghĩ là rất cần thiết để chúng ta thực hiện cái chính sách này nó có hiệu quả nhất.
1: Vâng, cái điều ông nêu thì tôi nhớ đến cái việc mà thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo hình thức cuốn chiếu đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Khi mà ở bậc tiểu học thì có thể phát miễn phí sách giáo khoa cho học sinh lớp 1 trước
2: Vâng.
1: và ở cấp 2 thì có thể
2: Lớp
1: phát cho
2: 6.
1: lớp 6 trước.
2: Dạ vâng.
1: Đấy cũng là một cái kinh nghiệm có thể áp dụng cho việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh nếu mà đến năm 2029, 2030 có thể áp dụng trên toàn quốc ạ. Thưa ông có ý kiến cho rằng là điều quyết định thành công của một chính sách không phải là số tiền đầu tư mà là cách tổ chức thực hiện, và bà Việt Nga cũng có nêu là phải có việc tổ chức thực hiện phải thực sự rõ ràng minh bạch ạ. Theo ông thì cái cơ chế nào để quyết định thành công của một chính sách, chúng ta đã nói về cơ sở vật chất, về kinh phí rồi ạ, nhưng mà tôi muốn đi theo cái hướng là đối với các nhà trường và các địa phương ấy, đó là trong những cái yếu tố các khâu như là kiểm kê rồi công khai dữ liệu rồi trách nhiệm của nhà trường hay là cần thêm cái sự giám sát của xã hội nữa.
2: Theo các cá nhân tôi thì vấn đề phải kết hợp giữa các cái cơ chế. Cho nên là cái cơ chế mà bảo quản tài sản công cũng như là chia sẻ nguồn lực cho thế hệ sau thì tôi nghĩ rất cần thiết cái sự phối hợp ở đây thì là quan trọng nhất là phối hợp các cái chủ thể trong môi trường giáo dục, đó là học sinh với nhà trường, thế rồi cha mẹ học sinh với nhà trường, thế rồi cha mẹ học sinh với con em mình.

0: thì phải có một sự hiểu biết và hiểu ý nghĩa được cái chính sách lớn và rất nhân văn của nhà nước ta. Và trên cơ sở đó thì thực hiện tất cả các quy định mà như nhà trường đã xây dựng và được bàn bạc công khai. Vì vậy cho nên tôi vẫn nhắc lại lần nữa, để thực hiện tốt cái điều này thì cũng vẫn phải là giáo dục nhận thức, sau đó là triển khai thực hiện một cách rất cụ thể, tỉ mỉ từng bước và có lộ trình.
1: Xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đặng Tự Ân, giám đốc Quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục Việt Nam đã tham gia chương trình.

0: trước hết biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại một số nội dung đáng chú ý được báo chí quốc tế đăng tải.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc nước Anh có thủ tướng mới là ông Andy Burnham thu hút sự quan tâm của nhiều hãng thông tấn và tờ báo quốc tế. Dù có cách tiếp cận khác nhau, nhưng các bình luận đều thống nhất rằng chính phủ mới ở Anh khởi đầu với nhiều kỳ vọng, nhưng cũng phải đối mặt với những phép thử lớn về kinh tế, chính trị và đối ngoại, trong bối cảnh nước Anh vẫn đang tìm kiếm hướng đi mới sau Brexit. Hãng tin Reuters nhận định ưu tiên hàng đầu của thủ tướng Burnham đó là nhanh chóng ổn định bộ máy chính phủ sau giai đoạn biến động chính trị. Theo hãng tin này, thì việc điều chỉnh nhân sự nội các không chỉ nhằm xây dựng một ekip điều hành mới mà còn phát đi tín hiệu về sự thay đổi trong cách điều hành. Tờ Financial Times thì cho rằng chính phủ mới sẽ phải giải quyết bài toán khó nhất, đó là cân bằng giữa các cam kết cải thiện đời sống người dân với yêu cầu giữ kỷ luật tài khoá. Tờ báo nhận định ông Burnham muốn chuyển trọng tâm từ chính sách thắt lưng buộc bụng sang đầu tư cho nhà ở, y tế và phân quyền cho địa phương, nhưng nguồn lực tài chính hạn hẹp sẽ khiến cho các mục tiêu này không dễ thực hiện. Tờ The Guardian lại nhìn nhận thách thức của chính phủ mới ở tầm chiến lược hơn. Theo tờ báo, thì điều mà nước Anh cần không chỉ là nội các mới, mà là một tầm nhìn mới sau Brexit. Tờ báo cũng cho rằng nếu chỉ tập trung xử lý các vấn đề trước mắt mà chưa xác định rõ vai trò của Anh trong trật tự quốc tế đang thay đổi, thì chính phủ mới cũng sẽ khó tạo được dấu ấn lâu dài. Báo Le Monde của Pháp thì đánh giá ông Andy Burnham là gương mặt tiêu biểu cho xu hướng phát triển dựa trên công bằng xã hội và phân quyền. Tuy nhiên, tờ báo cũng cho rằng chương trình nghị sự của chính phủ mới khá là tham vọng trong khi dư địa tài chính còn hạn chế. Tờ báo cũng lưu ý việc Anh liên tục thay đổi thủ tướng trong những năm gần đây phản ánh sự bất ổn chính trị kéo dài. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này của tân thủ tướng đó là mang lại sự ổn định cho bộ máy lãnh đạo. Thưa quý vị, việc lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê Út cũng trở thành tâm điểm đáng chú ý của truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Các chuyên gia nhận định động thái này cho thấy xung đột ở Trung Đông đang lan rộng từ Vịnh Ba Tư sang Biển Đỏ, đe dọa trực tiếp các tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới. Hãng tin Reuters cho biết là Houthi tuyên bố mọi hoạt động hàng hải liên quan đến Ả Rập Xê Út sẽ trở thành mục tiêu, với lý do đáp trả điều mà nhóm này gọi là các cuộc phong tỏa kéo dài nhiều năm của Ả Rập Xê Út đối với Yemen. Reuters dẫn đánh giá của các chuyên gia năng lượng cho rằng nếu eo biển Bab al-Mandeb cũng bị phong tỏa, thì nguồn cung dầu toàn cầu có thể tiếp tục sụt giảm khoảng 7%, trong khi thị trường đã mất khoảng 10% nguồn cung do bất ổn tại Hormuz. Reuters cũng dẫn phản ứng của Liên quân do Ả Rập Xê Út đứng đầu khẳng định tuyên bố của Houthi là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và mang bản chất cướp biển, đồng thời cam kết triển khai các biện pháp quân sự để bảo vệ tự do hàng hải. Trong khi đó, hãng tin AP nhận định Houthi đang tìm cách mở thêm sức ép đối với Ả Rập Xê Út bằng cách đe dọa tuyến đường xuất khẩu dầu chủ lực của nước này. Nhiều chuyên gia được AP trích dẫn cũng lưu ý rằng năng lực quân sự của Houthi hiện không còn dồi dào như giai đoạn 2024-2025 do kho tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng này đã bị tiêu hao đáng kể. Tuy nhiên, họ cho rằng mục tiêu thực sự của Houthi không phải là phong tỏa tuyệt đối, mà là tạo ra tâm lý bất ổn trên thị trường và buộc các doanh nghiệp vận tải phải tự hạn chế hoạt động. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng việc Houthi tham gia mạnh hơn vào cuộc đối đầu khu vực cho thấy là Iran vẫn còn khả năng sử dụng các lực lượng đồng minh để có thể gây sức ép lên các tuyến vận tải quốc tế, ngay cả khi Tehran chịu nhiều tổn thất trong cuộc xung đột hiện nay.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại với guồng quay ngày càng hối hả, ngày càng nhiều người dân Trung Quốc tìm đến Thái cực quyền như một cách để cân bằng cuộc sống. Từ những công viên vào mỗi buổi sớm, quảng trường, khu dân cư đến các trung tâm luyện tập, những động tác chậm rãi, uyển

0: truyền đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Không phân biệt tuổi tác, từ người cao tuổi đến người trẻ, nhiều người lựa chọn môn võ thuật truyền thống này để rèn luyện sức khỏe, giải tỏa căng thẳng và tìm lại sự cân bằng giữa thể chất và tinh thần.
1: Mỗi buổi sáng, tại công viên Thiên Đàng ở thủ đô Bắc Kinh, hàng chục người kiên nhẫn luyện tập thái cực quyền trong không gian yên bình. Những động tác chậm rãi, uyển chuyển, hòa cùng nhịp thở tạo nên một bức tranh tương phản với nhịp sống hối hả của thành phố. Ra đời cách đây hơn 300 năm, thái cực quyền không chỉ là một bộ môn võ thuật truyền thống, mà còn là phương pháp dưỡng sinh được nhiều người dân Trung Quốc lựa chọn. Không cần dụng cụ hay những bài tập cường độ cao, bộ môn này giúp rèn luyện thể lực, cải thiện khả năng giữ thăng bằng và mang lại sự thư thái về cả thể chất lẫn tinh thần. Trong số những người gắn bó với thái cực quyền có bà Diệp Quế Vinh. Sau khi nghỉ hưu vào năm 2010, trong một lần tình cờ bắt gặp nhóm người luyện tập trong công viên đã đưa bà đến với bộ môn này. Từ một học viên, nay bà đã trở thành người hướng dẫn cho khoảng 30 thành viên, kiên trì truyền dạy từng động tác cơ bản và đồng hành cùng học viên trước khi họ chuyển sang những bài tập nâng cao. Bà Diệp Quế Vinh chia sẻ.
2: Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là sức khỏe đã cải thiện rõ rệt cả về thể chất lẫn tinh thần. Thể lực của tôi tốt hơn rất nhiều so với trước đây.
1: Trong số các động tác cơ bản của bộ môn thái cực quyền có xêu trắng xòe cánh, với một tay nâng lên, một tay hạ xuống, đến động tác rẽ bờm ngựa hoang, nơi cơ thể chuyển trọng tâm về phía trước trong những chuyển động mềm mại và uyển chuyển. Mỗi bài tập quyền đều được thực hiện chậm rãi, chính xác trước khi người học bước sang các kỹ thuật nâng cao. Nhóm thái cực quyền của bà Diệp Quế Vinh hiện có khoảng 30 thành viên và liên tục đón thêm những người mới tham gia. Trong số đó có bà Vũ Hồng, năm nay 59 tuổi. Chỉ sau khoảng một tháng kiên trì luyện tập, bà đã hoàn thành bài quyền gồm 24 động tác cơ bản và bắt đầu cảm nhận rõ những thay đổi về sức khỏe cũng như khả năng giữ thăng bằng. Bà Vũ Hồng chia sẻ.
2: Tôi nghe nhiều người nói rằng tập thái cực quyền sẽ giúp đôi chân khỏe hơn. Sau khoảng nửa tháng tập luyện, tôi thực sự cảm nhận được sự thay đổi. Chân vững vàng hơn trước. Khi đôi chân khỏe và giữ thăng bằng tốt hơn thì nguy cơ bị ngã cũng sẽ giảm đi. Nhìn những người ở tuổi 80, thậm chí là 90 vẫn đều đặn tập luyện, tôi nghĩ là mình cũng nên bắt đầu ngay từ bây giờ để duy trì sức khỏe.
1: Không chỉ là một bộ môn võ thuật, thái cực quyền còn gắn liền với những tư tưởng triết học phương Đông. Trong y học cổ truyền Trung Quốc, sức khỏe phụ thuộc vào sự lưu thông của khí qua một mạng lưới các đường dẫn, được gọi là kinh mạch, được cho là kết nối các cơ quan, tứ chi và các bộ phận khác của cơ thể. Châm cứu và các phương pháp điều trị truyền thống khác nhằm mục đích điều hòa dòng chảy đó. Anh Trần Hải Đào, người kế thừa đời thứ 12 của thái cực quyền phái Trần, cho biết.
2: Thực tế mỗi động tác đều hướng dòng khí trở về huyệt đan điền, nơi được coi là trung tâm năng lượng của cơ thể trong y học và võ thuật truyền thống Trung Quốc. Các động tác bên ngoài chỉ là phương tiện dẫn dắt. Điều quan trọng hơn là kích hoạt và điều hòa những chuyển động năng lượng bên trong cơ thể. Đó mới là giá trị cốt lõi và cũng là mục đích thực sự của việc luyện tập.
1: Ngày nay, trong nhịp sống hiện đại với nhiều áp lực, thái cực quyền không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn trở thành lựa chọn của nhiều người dân Trung Quốc để rèn luyện sức khỏe, cải thiện khả năng vận động và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Từ những công viên giữa lòng thủ đô Bắc Kinh, làn sóng luyện tập bộ môn này vẫn đang tiếp tục lan tỏa, kết nối nhiều thế hệ bằng một lối sống khỏe mạnh, chậm rãi và hài hòa.

Quý vị và các bạn thân mến, khi gặp khó khăn, điều nhiều người cần nhất đôi khi không phải là một khoản trợ cấp, mà là ai đó biết lắng nghe, sẵn sàng đồng hành và chỉ cho họ cách tìm đến sự hỗ trợ phù hợp. Đây cũng là điều chương trình Nhân viên Công tác Xã hội Khu phố tại Cộng hòa SIP đang hướng tới. Bằng cách đưa các dịch vụ an sinh đến gần hơn với từng cộng đồng, góp phần giúp những người có nguy cơ nghèo đói.

0: hoặc bị cô lập trong xã hội, từng bước ổn định cuộc sống.
1: Đối với tôi, chương trình nhân viên công tác xã hội khu phố đã mang đến tia sáng hy vọng. Hồ sơ xin hỗ trợ của tôi bị mắc kẹt trong suốt một thời gian dài và không có tiến triển. Khi tìm đến chương trình, các nhân viên đã giúp tôi giải quyết mọi thủ tục trong thời gian ngắn.
2: Đó là chia sẻ của chị Mariana Andreeva, người nhiều năm một mình chăm sóc cậu con trai 20 tuổi mắc chứng tự kỷ. Với chị, sự đồng hành của các nhân viên công tác xã hội không chỉ giúp hoàn tất những thủ tục còn dang dở và kết nối các dịch vụ chăm sóc phù hợp cho con, mà còn tạo điều kiện để chị có thể quay trở lại làm việc sau nhiều năm gián đoạn. Cũng như chị Mariana, anh Emin Stefanov, một người cha đơn thân nuôi hai con nhỏ, đã tìm đến chương trình khi trải qua giai đoạn nhiều khó khăn. Anh được hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục cần thiết, kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ và giới thiệu việc làm. Có công việc trở lại, cuộc sống của anh dần ổn định và đến nay đã có thể tự trang trải các chi phí của gia đình. Anh Emin Stefanov và chị Mariana là hai trong số hơn 4.000 người dân Cộng hòa Síp đã nhận được sự hướng dẫn, tư vấn hoặc hỗ trợ thông qua chương trình nhân viên công tác xã hội khu phố. Đội ngũ tư vấn viên của chương trình không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn thủ tục. Tùy từng hoàn cảnh, họ có thể kết nối người dân với các dịch vụ chăm sóc trẻ, chăm sóc người khuyết tật, trợ cấp xã hội, hỗ trợ thực phẩm, nhà ở hay các chương trình đào tạo nghề giúp từng bước ổn định cuộc sống. Điểm đặc biệt của chương trình này nằm ở cách tiếp cận những người gặp khó khăn. Thay vì chờ người dân tìm đến các cơ quan phúc lợi, các nhân viên công tác xã hội chủ động có mặt tại từng khu dân cư để phát hiện sớm những trường hợp cần hỗ trợ và kết nối họ với các dịch vụ phù hợp. Chị Andri Nicolaou, nhân viên chương trình, chia sẻ.
1: Không ai phải một mình đối mặt với khó khăn bởi chúng tôi luôn ở đây để lắng nghe họ. Mục tiêu của các nhân viên công tác xã hội khu phố là trở thành người mà người dân có thể tìm đến bất cứ khi nào cần giúp đỡ.
2: Chính nhờ việc thường xuyên có mặt tại cộng đồng, các nhân viên công tác xã hội cũng là những người hiểu rõ nhất những khó khăn mà người dân đang gặp phải. Họ thường xuyên tổng hợp những vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc và phản ánh tới chính quyền địa phương cũng như trung ương. Những thông tin từ thực tế này góp phần giúp các cơ quan chức năng xây dựng các chính sách và chương trình hỗ trợ sát hơn với nhu cầu của từng cộng đồng. Bà Senia Christo, cán bộ phụ trách dịch vụ xã hội thuộc Bộ Phúc lợi Xã hội Cộng hòa Síp cho biết.
1: Những dữ liệu được thu thập từ thực tế giúp các cơ quan chức năng nhận diện rõ hơn những nhu cầu còn thiếu trong hệ thống an sinh, từ đó xây dựng các chương trình hỗ trợ có mục tiêu, góp phần tăng cường mạng lưới chăm sóc xã hội ngay tại địa phương.
2: Từ việc tháo gỡ những thủ tục hành chính, kết nối các dịch vụ chăm sóc, đến hỗ trợ người dân quay trở lại làm việc, chương trình nhân viên công tác xã hội khu phố tại Cộng hòa Síp cho thấy một cách tiếp cận khác trong thực hiện chính sách an sinh, đưa sự hỗ trợ đến gần hơn với người dân để những khó khăn được phát hiện sớm và giải quyết ngay từ cộng đồng nơi họ đang sinh sống.
0: Quý vị thân mến, đôi khi trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống, điều giúp chúng ta có thêm động lực để bước tiếp lại đến từ sự lắng nghe, sẻ chia và một người sẵn sàng ở bên khi cần. Đó cũng là thông điệp mà nam ca sĩ Bill Withers muốn gửi gắm qua ca khúc Lean on Me. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: không gian văn hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, cách trung tâm thành phố Sơn La cũ khoảng 10 km, hồ câu Nà Phừm, bản Hùn, nay thuộc phường Triềng Cơi, tỉnh Sơn La, mỗi ngày lượng khách ghé thăm càng đông. Đến đây không chỉ hòa mình vào không gian thanh bình của núi đồi, đồng ruộng, du khách còn được trải nghiệm câu cá, check-in kết hợp ẩm thực dân tộc Thái mang hương vị đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Bài viết của Tòng Anh, Ca Thành, phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc về không gian thiên nhiên tuyệt vời này.
2: Cùng bạn bè có mặt tại hồ câu Nà Phừm, bản Hùn, phường Triềng Cơi, tỉnh Sơn La từ sớm trong ngày nghỉ cuối tuần, anh Lò Văn Nam, phường Triềng An, tỉnh Sơn La và các bạn vô cùng thích thú vì sau một hồi thả mồi, anh và nhóm bạn đã câu được những chú cá to. Anh Nam chia sẻ, gần như tuần nào anh cũng lên đây câu cá để vừa giúp mình giảm những căng thẳng mệt mỏi sau một tuần lao động sản xuất, lại có thành phẩm mang về cho gia đình.
3: Đam mê túc bà khỏi cánh khuyến mà túc bà cấp bì cả túc bà cấp bì hắn cả mi túc bà túc lại.
4: Tôi đam mê câu cá từ nhỏ nên tôi thường xuyên đến đây để câu, nhất là vào những ngày nghỉ cuối tuần. Ở đây có nhiều cá, sau khi câu được cá, nếu đi một mình thì tôi sẽ cần cá lên và mua cá về nhà nấu ăn. Khi đi cùng nhau đông người thì chúng tôi nhờ chủ hồ chế biến các món ăn truyền thống từ cá và ăn ngay tại nhà hàng.
2: Chủ hồ câu Nà Phừm, anh Tòng Đức Nhân, người con của bản Thái này cho biết, từ lợi thế gia đình sẵn có diện tích ao ruộng, vườn cây, nguồn nước dồi dào quanh năm, nắm bắt được nhu cầu thư giãn trải nghiệm của du khách. Từ năm 2018, gia đình anh đã quyết định đầu tư cải tạo, xây dựng mô hình ao câu cá, kết hợp với nhà hàng ẩm thực dân tộc Nà Phừm với tổng diện tích khoảng 5.000 m². Để có nguồn cá dồi dào, hàng năm gia đình anh Nhân thả bổ sung từ 1 đến 2 tấn cá.

0: Anh cũng đầu tư xây dựng thêm nhà chòi, dịch vụ ăn uống. Khách đến câu cá không mất tiền mua vé vào câu. Chỉ khi khách câu được cá sẽ được cân bán với giá hợp lý tùy từng loại cá. Khách có nhu cầu ăn uống ngay tại nhà hàng thì cá sẽ được giao trực tiếp cho đầu bếp người bản địa chế biến thành các món ăn từ cá ao như pa pỉnh tộp, cá nướng gập, cá nướng khúc, gỏi cá hay canh chua. Ngoài ra còn có những món ăn hấp dẫn khác chuẩn gia vị của người Thái Tây Bắc như cơm lam, gà nướng, thịt gác bếp, rau măng rừng nộm. Anh Lò Văn Kiên, khách đến từ xã Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết.
1: Để hữu quán kinh nà phơm, dù là bản hùn, phường Trường Cơi, hoạn mưa thứ bảy chủ nhật mưa nhắng.
2: Được biết đến nhà hàng ăn uống tại Nà Phừm, Bản Hùn, phường Trường Cơi vào các ngày thứ bảy chủ nhật, tôi thường dẫn vợ con, gia đình, bạn bè đến đây trải nghiệm ăn uống. Món ăn ở đây dân dã, hợp khẩu vị, giá cả cũng phải chăng. Khí hậu thì mát mẻ, dễ chịu. Chủ nhà hàng thì nấu ăn ngon, mến khách nên tôi thường xuyên đến đây.
0: Gần đây, khu vực hồ câu Nà Phừm còn khoác lên mình sắc hồng, sắc trắng tinh khôi của những đầm sen thơm mát bao quanh lòng hồ. Gia đình anh Tòng Đức Nhân và một số hộ gia đình trong bản đã chuyển đổi một phần diện tích mặt nước để trồng sen, tạo nên một không gian check-in thu hút giới trẻ và các gia đình trong ngoài tỉnh mỗi mùa hoa nở. Chị Lê Thị Thu Hường, một du khách đến từ Hà Nội cho biết.
3: Tôi có một chuyến du lịch qua Sơn La, được anh em bạn bè giới thiệu, có điểm check-in nên chúng tôi cũng vào đây. Tôi thấy cảnh đây rất là đẹp, có ao cá, có vườn hoa, có đồi núi, đặc biệt là có ao sen. Con người ở đây sống rất là tình cảm, chan hòa. Tôi hy vọng sẽ có dịp trở lại nơi đây để khám phá, tìm hiểu phong tục tập quán, danh lam thắng cảnh ở trên vùng Tây Bắc.
0: Chỉ tính từ năm 2025 đến nay, Hồ Câu đã đón trên 4.000 lượt khách, tổng thu từ các dịch vụ ước đạt trên 700 triệu đồng. Anh Tòng Đức Nhân, chủ Hồ Câu cho biết.
4: Khá là bài nản ni, nữa là tay hơn cờ chi sàng xồm, căn nòng căn na.
2: Tới đây, gia đình chúng tôi sẽ tiếp tục cải tạo, chú trọng về cảnh quan, nâng cấp bờ ao, bờ ruộng, khuôn viên, các chòi câu, ăn uống, sao cho đẹp hơn để thu hút đông đảo khách du lịch hơn nữa, như trồng thêm hoa, thả thêm cá, để khách đến câu đều câu được cá mang về. Còn về các món ăn, giờ đã nấu ngon rồi, nhưng sẽ cố gắng chế biến ngày càng ngon hơn để phục vụ nhu cầu của khách ngày càng cao. Đặc biệt là chúng tôi luôn quan tâm đến vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
0: Không chỉ mang lại những phút giây thư giãn cho du khách, mô hình câu cá check-in kết hợp ẩm thực dân tộc ở Nà Phừm còn giúp bà con địa phương tăng thu nhập và bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc qua những điệu múa, điệu khắp Thái do đội văn nghệ của bản Hùn biểu diễn. Phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp như mô hình câu cá check-in kết hợp ẩm thực tại hồ câu Nà Phừm, bản Hùn, phường Triềng Cơi, Sơn La rất đáng để bà con nông dân có điều kiện tương đồng tham khảo.

Thưa quý vị và các bạn, không giống như các bạn có điều kiện, Huỳnh Diễm My, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông số 1, Nguyễn Công Trứ, tỉnh Đắk Lắk, sinh ra ở một ngôi làng bình dị. My và các bạn học sinh nghèo đã tập hợp cùng nhau miệt mài với những con chữ và kiến thức trong sách giáo khoa, tự tìm tòi, khám phá những kiến thức nâng cao với sự trợ giúp của các thầy cô trong trường, và quả ngọt đã đến. Cô gái ấy xuất sắc đạt thủ

0: khoa khối B00 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Sinh ra trong một gia đình chủ yếu làm nông nghiệp, rất khó khăn để được đến trường. Nhưng Huỳnh Diễm My đã không bỏ cuộc, em nỗ lực từng ngày trên con đường ấy. Vì em hiểu rằng thành quả học tập sẽ là món quà quý giá nhất để đền đáp công ơn cha mẹ. Vâng, chuyện đêm hôm nay chúng ta sẽ cùng Huỳnh Diễm My nhìn lại những tháng ngày nỗ lực ấy và những dự định trong tương lai của một thủ khoa khối B00.
1: Trước tiên thì xin cảm ơn em Huỳnh Diễm My đã tham gia chuyện đêm của chúng tôi hôm nay.
2: Dạ, xin chào biên tập viên Xuân Lan, xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
1: Xin chúc mừng em Huỳnh Diễm My đã trở thành thủ khoa khối B00 toàn quốc. Một kết quả là mơ ước của rất nhiều bạn đối với khối ngành tự nhiên. Vậy em có cảm nhận như thế nào trong cái khoảnh khắc biết kết quả thi?
2: Dạ, khi biết mình là thủ khoa khối B00 thì cảm xúc đầu tiên của em chính là rất là vui mừng và hạnh phúc. Và sau đó thì em đã gọi điện tìm ngay bố mẹ của em để chia sẻ niềm vui đó với em. Thì lúc đó là kết quả đó thì không chỉ là niềm vui cá nhân mà nó là câu trả lời cho những giọt mồ hôi của bố mẹ, là sự tận tụy của thầy cô trường Nguyễn Công Trứ. Nên em cảm thấy mình rất là may mắn vì sự nỗ lực của mình đã kịp thời trở thành một món quà ý nghĩa để dành tặng cho tất cả mọi người ạ.
1: Vậy thì để chạm đến cái thành tích ấn tượng này thì chắc hẳn em đã có một cái chiến lược học tập rất là đặc biệt và một khát khao cháy bỏng. Vậy em có thể kể cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam nghe về cái quá trình phấn đấu này như thế nào được không?
2: Dạ, vì hoàn cảnh gia đình em là làm nông, cho nên là điều kiện học tập của em ở khu vực của em thì nó sẽ không thể so với như các bạn ở thành phố được. Thì chiến lược duy nhất của em chính là mình sẽ kiên trì và cố gắng hết mình. Thì trong quá trình em học, em cố gắng bám sát sách giáo khoa, học cùng nhau. Em chưa thực sự học được ở mọi lúc mọi nơi, nhưng em đã học được từ mọi người. Em học từ thầy cô, từ bạn bè, từ tất cả mọi người xung quanh. Thì trong quá trình học tập, em và các bạn thường lập thành một nhóm nhỏ và những cái bạn nào mà học tốt môn nào thì sẽ giúp cho nhau, bù trừ cho nhau, hỗ trợ nhau trong quá trình học tập. Những cái phần kiến thức nâng cao quá khó thì tụi em thường nhờ thầy cô giúp đỡ. Và trong quá trình ôn luyện, em thường chia nhỏ mục tiêu của mình. Khi bước vào phòng thi cũng vậy, em giữ tâm lý bình tĩnh và đặt mục tiêu ở môn đó mình phải làm được đúng với thực lực của mình, không quá áp lực, nhưng không thể để cho cái sự tự ti trong phòng thi nó không phản ánh đúng thực lực của mình.
1: Ồ, nhớ ngày trước chị cũng đã từng học khối B, nhưng quả thực là đã có lúc chị nói với mình rằng liệu tương lai của mình sẽ ra sao khi mà hàng ngày mình vẫn đang tiếp xúc với những cái công thức toán, phản ứng hóa học, bài tập sinh học cùng những cái con số rất là khô khan. Nói được vậy thôi chứ quả thực giấc mơ trở thành một nhà khoa học đã giúp chị vượt qua được cái kỳ thi đại học năm đó. Còn em thì đâu là cái nguồn cảm hứng để có thể nỗ lực chinh phục được những cái mốc điểm tuyệt đối này?
2: Dạ, thưa chị, là những con số hay là phản ứng hóa học thì đúng là khô khan, nhưng mà đối với em thì đó là chìa khóa để em mở ra cánh cửa bước vào ngành y. Em mơ ước từ nhỏ được trở thành một bác sĩ. Vì vậy cho nên là em luôn cố gắng nỗ lực hết mình. Thì khi mà em nhận ra được cái niềm hạnh phúc lớn nhất của một con người chính là một cái sức khỏe, khỏe mạnh. Cho nên là nguồn cảm hứng giúp em vượt qua những cái công thức khô khan đó chính là hình ảnh của bản thân mình trong tương lai. Mình sẽ dùng được đôi tay và kiến thức của mình để giúp cho mọi người có thể an tâm bớt đi những cơn đau, những cái cơn bệnh tật. Bản thân em lại có lợi thế về mặt các môn khoa học tự nhiên, cho nên là đối với em thì em tiếp thu nó cũng khá là hiệu quả. Tiếp xúc với nó thì em cảm thấy mình cũng giữ được một cái sự hứng thú và yêu thích đối với các môn học. Vì vậy cho nên là trong quá trình học tập thì em không cảm thấy nhiều khó khăn.
1: Đã bao giờ em cảm thấy cái việc học tập là áp lực chưa? Và em đã vượt qua những cái thử thách đó như thế nào?
2: Dạ, có. Em cũng là học sinh cuối cấp như các bạn và cũng có những lúc mệt mỏi và áp lực. Thì những lúc đó em

0: tìm cho mình cách nào đó để mình giải tỏa được. Thông thường thì em sẽ thường bước ra vườn nhà, và lúc đó thì bố mẹ em cũng đang làm việc ngoài vườn. Em cũng tự nhủ cho mình là áp lực học tập của mình thật ra là quá là nhỏ so với những cái nỗi lo cơm áo gạo tiền và sự vất vả của bố mẹ trên đồng ruộng. Vì vậy em sẽ luôn tự nhủ cố gắng hết mình. Và nhà trường, thầy cô thì cũng rất là tâm lý, chưa bao giờ đặt áp lực thành tích cho em và các bạn, mà luôn tạo cái không gian học tập thoải mái nhất có thể. Vì vậy cho nên em cảm thấy là tình thương yêu của thầy cô và bố mẹ đã giúp em giải tỏa mọi áp lực ạ.
1: Ồ, chị nghĩ là cái việc chọn trường đại học cũng khá là khó khăn vì quyết định đến tương lai của mình sau này. Vậy thì cái trường đại học mà em lựa chọn có phải là nơi mà em đã từng nghĩ đến từ cái thời thơ ấu, và em có cái dự định như thế nào trong cái tương lai sau này?
0: Dạ đúng ạ. Ngôi trường y dược mà em đã chọn thì chính là ước mơ thuở nhỏ của em. Tuy nhiên là trong hiện tại với danh hiệu thủ khoa này thì em nghĩ đó chỉ là một món quà, chỉ là một cột mốc đáng nhớ của tuổi học trò thôi. Và ngày mai khi mà bước vào giảng đường đại học y thì em lại trở về và xuất phát. Em lại là một sinh viên học Việt. Chặng đường 6 năm học tập thì sẽ rất là gian nan và thử thách, cho nên là em nghĩ là dự định lớn nhất của em chính là học tập thật là nghiêm túc, mình rèn luyện y đức thật tốt và trở thành một người thầy thuốc tử tế, mang đóng góp nhỏ bé của mình giúp ích cho quê hương đất nước. Là một câu chuyện tình cờ thuở nhỏ của em. Lúc nhỏ thì em có xem trên TV có một chương trình của đài truyền hình Việt Nam VTV. Em xem lúc đó em chỉ nhớ được nội dung của chương trình là đang trên hành trình giúp đỡ một bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và bạn mắc một căn bệnh nan y. Thì em lúc đó em rất là xúc động và cũng nuôi nấu trong mình một chút tình yêu với nghề bác sĩ. Sau đó thì khi mà bước vào cấp 3 thì em mới chính thức lựa chọn cho mình. Em cảm thấy mình cũng phù hợp với những cái môn học, những cái mối quan tâm của một người bác sĩ.
2: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
3: Trước khi tiếp tục cuộc trao đổi, mời quý vị thính giả cùng nghe một số thành tích mà em Huỳnh Diễm My đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua.
4: Với những nỗ lực trong suốt 3 năm học cấp 3, em Huỳnh Diễm My đã gặt hái được nhiều thành tích trong học tập như huy chương đồng Olympic truyền thống mùng 10 tháng 3 tỉnh Đắk Lắk môn hóa học lớp 10, huy chương đồng Olympic truyền thống mùng 10 tháng 3 tỉnh Đắk Lắk môn hóa học lớp 11, giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn sinh học lớp 12 và cao nhất là đồng thủ khoa toàn quốc khối B00 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025-2026. Sự quan tâm của gia đình, thầy cô và bạn bè là động lực lớn nhất để Huỳnh Diễm My không ngừng trau dồi kiến thức, nắm chắc những kiến thức gốc, tự mày mò, khám phá những kiến thức nâng cao, bố trí thời gian học tập khoa học hợp lý là những bí quyết của những thành quả hôm nay.
1: Em Huỳnh Diễm My này, những thành quả này cũng chính là sự nỗ lực không ngừng của em trong suốt nhiều năm qua. Quả là tuyệt vời. Chị thấy các bạn trẻ ngoài thời gian học tập ra thì thường nghe nhạc, xem phim, xem YouTube để giải trí sau những cái thời điểm học tập căng thẳng. Vậy em hãy nói về niềm đam mê của mình đi. Chắc cũng có điều thú vị gì ở đây.
0: Dạ, ngoài thời gian học tập thì em cũng có những cái đam mê rất là bình thường giống như các bạn. Thì em thường thích xem phim, xem YouTube hoặc là móc len. Thỉnh thoảng thì em sẽ móc để tặng quà sinh nhật cho các bạn của em. Em cũng khá thích tìm hiểu về lịch sử, mặc dù là đối với nhiều phần lớn nhiều bạn thì có thể lịch sử cũng là một môn khô khan, khá là khô khan, mà em cảm thấy là mình thích học lịch sử ở một giai đoạn, đó là giai đoạn trường kỳ kháng chiến của đất nước Việt Nam chúng ta. Và em cảm thấy lúc đó

0: đó thì mình có thêm được động lực để mình học tập và cố gắng nỗ lực cống hiến cho đất nước.
1: Gia đình, nhất là cha mẹ, anh chị em, thầy cô, bạn bè là những người bạn đã đồng hành rất là quan trọng trong cái quá trình học tập, nuôi dưỡng niềm đam mê.

0: của em tuy là ba mẹ làm nông vất vả nhưng mà chưa bao giờ ba mẹ để cho em là phải thiếu thốn tình yêu thương hay là thiếu thốn sự động viên trong học tập. Ở trường thì thầy cô luôn cố gắng giúp đỡ em hết mình, và không chỉ là truyền dạy kiến thức mà cũng như là người cha người mẹ thứ hai, luôn lắng nghe chia sẻ mỗi khi em cảm thấy áp lực. Và đặc biệt là em phải cảm ơn các bạn của em, những người mà đã cùng em thức khuya dậy sớm giải bài tập, làm bài tập, học tập cùng nhau. Những cái giờ phút mà cùng nhau tận hưởng niềm vui của 3 năm cấp 3. Và tất cả mọi người chính là những người đã nhóm lên và giữ cho em được cái ngọn lửa đam mê trong học tập á.
1: Trong ước mơ của em thì chắc hẳn là ngoài gia đình thì em sẽ nghĩ đến việc cống hiến xây dựng miền quê của mình trong tương lai. Vậy thì ngôi trường số 1 Nguyễn Công Trứ, xã Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk, những cái tên này thì sẽ gợi lên trong em những cái mục tiêu gì trong thời gian tới?
0: Dạ, cái tên trường Trung học phổ thông số 1 Nguyễn Công Trứ và Krông Bắc Đắk Lắk thì đối với em đó chính là niềm tự hào và là nơi đã nuôi dưỡng em trưởng thành. Em luôn biết ơn và khi mà nhắc đến quê hương của mình thì em sẽ tự hứa với bản thân rằng danh hiệu của ngày hôm nay chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình mới. Mục tiêu lớn nhất của em khi mà bước vào ngành y là phải học tập thật tốt, tích lũy thật nhiều kiến thức, kỹ năng để sau này em có thể được trở về cống hiến và chăm sóc sức khỏe cho chính bà con quê hương mình, góp một phần nhỏ bé xây dựng mảnh đất quê hương ngày càng phát triển và hạnh phúc hơn ạ.
1: Em có thể nhắn nhủ một điều gì đó với các em 2K9 không? Các em bắt đầu từ cái vạch xuất phát của một cuộc thi quan trọng vào mùa hè năm sau, 2027.
0: Chị xin gửi đến các em khóa 2K9 đang chuẩn bị bước vào một chặng đường mới. Thì chị chỉ muốn nhắn nhủ một điều là hoàn cảnh không quyết định giới hạn của các em, mà chính là sự kiên trì, bản lĩnh trong tương lai của các em. Xuất phát điểm của chúng ta thì có thể không bằng mọi người, nhưng mà chúng ta có thể cố gắng hết sức giữ vững tinh thần tự học để có thể chinh phục được ước mơ của mình. Và các em hãy tin vào thầy cô, tin vào bản thân mình, cố gắng mỗi ngày một chút. Chúc các em luôn giữ vững đam mê và sẽ gặt hái được những quả ngọt xứng đáng vào mùa hè năm sau nha.
2: Xin cảm ơn em Huỳnh Diễm My đã tham gia chương trình hôm nay. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe câu chuyện của chúng tôi. Và bây giờ xin dành tặng em Huỳnh Diễm My ca khúc Tự Nguyện, một tác phẩm của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh do ca sĩ Trọng Tấn thể hiện.

Còn bây giờ là lúc biên tập viên Xuân Lan và nhóm sản xuất chương trình Thức Cùng VV xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã thức cùng chúng tôi đêm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Dưới sự điều hành của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sáng nay, Trung ương và các đại biểu thảo luận về quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về những điều đảng viên không được làm, đề án sửa đổi bổ sung quy định số 20 về thi hành điều lệ đảng, đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, đề án sơ kết nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật liên quan. Chiều nay, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về đề án tổng kết nghị quyết số 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đề án tổng kết nghị quyết số 24 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tại trụ sở Chính phủ, chiều nay diễn ra lễ công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Tại lễ công bố, ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, được điều động về công tác tại Bộ Nội vụ và giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, được điều động bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Tại lễ công bố, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các đồng chí được trao quyết định nhanh chóng tiếp cận, bắt nhịp với công việc mới, lãnh đạo chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ công tác có trọng tâm, trọng điểm, nhất là tập trung xử lý những việc quan trọng cấp bách cần giải quyết ngay.
3: Đối với đồng chí quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cần tập trung lãnh đạo và chỉ đạo, tiếp tục tham mưu việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đảm bảo vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp. Thứ hai là phải tập trung nỗ lực để thúc đẩy phối hợp với các bộ ngành để đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện sắp xếp các cái đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và y tế, và tiếp tục tăng cường công tác phân cấp phân quyền.

0: phân định thẩm quyền gắn chặt chẽ với việc đánh giá thực chất cái năng lực, trình độ, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc đội ngũ cán bộ cấp cơ sở.
1: Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là đô thị thiếu cơ chế tự tạo nguồn vốn đầu tư phát triển, phụ thuộc quá lớn vào nguồn ngân sách truyền thống hoặc tín dụng ngân hàng. Để giải quyết bài toán này, phải đa dạng hóa công cụ tài chính, bổ sung quy định về trái phiếu chính quyền địa phương chuyên biệt, thí điểm mô hình quỹ đầu tư phát triển hạ tầng đô thị hoạt động theo nguyên tắc thị trường, cho phép hợp tác công tư PPP. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh như vậy tại hội nghị Ban Thường vụ Quốc hội và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về dự án luật phát triển đô thị diễn ra vào chiều nay.
2: Trong cái hoàn thiện bộ máy này là cái cơ chế kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình, trao cho cái cơ chế vượt trội phải đi đôi với cái cơ chế hậu kiểm độc lập, cần thiết là lập cái chỉ số đánh giá hiệu quả quản trị đô thị định kỳ công khai cho người dân, cho doanh nghiệp, rồi cho Quốc hội và Hội đồng Nhân dân giám sát. Cái này là hết sức quan trọng. Rồi quy định rõ giới hạn pháp lý giữa quyền chủ động thí điểm cơ chế mới và các điều cấm trong cái hiến pháp hay là trong cái bộ luật hình sự tới đây là sửa đổi để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
1: Sáng nay, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, thăm hỏi động viên người dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét, thăm hỏi động viên người dân tại khu vực sơ tán, thị sát khu vực dự kiến xây dựng khu tái định cư tập trung tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tuyệt đối không để người dân đứt bữa, khẩn trương hoàn thành nhà tái định cư trước ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
3: Ngồi lại rà soát, xây dựng một kịch bản chi tiết, quân sự là phải phê duyệt giống như là chiến tranh, phương án tác chiến. Khi xảy ra là đưa dân đi đâu mà đúng giờ là bây giờ dân không đi là cưỡng chế. Làm chỉ cứ làm thế đi, không có vấn đề gì mà chúng ta vì dân chứ đâu phải là mình cưỡng chế để bắt dân đi đâu đâu, cưỡng chế đến nơi an toàn.
1: Chính phủ hỗ trợ tỉnh 50 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống nhân dân. Làm việc với ngành văn hóa, thể thao và du lịch vào chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu đơn vị khẩn trương tham mưu cụ thể hóa, triển khai hiệu quả nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo động lực phát triển văn hóa, du lịch và đảm bảo tiến độ giải ngân các nguồn lực từ Trung ương. Tin của Hợp Xíu, thường trú tại Tây Nguyên.
4: Đắk Lắk đang xây dựng hồ sơ tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk trình UNESCO. Lập hồ sơ lễ cúng bến nước của người ED đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, triển khai chính sách bảo tồn không gian văn hóa cổng chiêng giai đoạn 2026-2030, số hóa di sản và nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống di tích sau sắp xếp đơn vị hành chính. Ông Y Nhuận Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển văn hóa, đẩy nhanh tiến độ các dự án, chuẩn bị chú đáo các sự kiện lớn cuối năm, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
5: Cái nghị quyết 80 là cái nghị quyết trụ cột, đề nghị các đồng chí tham mưu các cái bước tiếp theo trong đó đang vướng ngày nay. Nếu mà chưa đăng ký nội dung nghị quyết để trình cho hội đồng kỳ họp chuyên đề đấy, đăng ký ngay. Thông qua kỳ họp chuyên đề lần này cần phải làm ngay cái dự thảo định mức chi, dự thảo phân bổ trên cơ sở nghị quyết cần phải làm khẩn trương. Nếu chúng ta không thông qua nghị quyết, không thực hiện ấy, nó chậm cái này thì nó liên quan đến giải ngân và Trung ương đã phân bổ rất là cụ thể chương trình nghị quyết 80 để chúng ta thực hiện trên cái tổng số mà Trung ương giao.
1: Liên quan đến thông tin về sắp xếp các xã phường trên địa bàn tỉnh Sơn La, cụ thể là từ 75 xã phường xuống còn 35 xã phường, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La khẳng định thông tin này là không chính xác, đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo 35 của tỉnh tiếp tục theo dõi xử lý các thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội không đúng sự thật.
6: Thứ nhất, về thẩm quyền sắp nhập các xã phường là thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, không thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thứ hai là ngày 17 tháng 7 năm 2026 thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì đã họp nghe ý kiến và kết luận về nội dung này. Và theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì đến giờ phút này trên địa bàn tỉnh Sơn La là không có chủ trương sáp nhập các xã phường và việc này chỉ triển khai thực hiện khi có chủ trương mới của Trung ương.
1: Theo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, gần 5 năm qua, toàn hội đã huy động hơn 21.100 tỷ đồng để triển khai các hoạt động nhân đạo, trợ giúp trên 52 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn, dễ bị tổn thương. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
7: Từ năm 2022 đến nay, công tác xã hội nhân đạo của các cấp hội Chữ thập đỏ tiếp tục là lĩnh vực trọng tâm với tổng giá trị các hoạt động trên 15.000 tỷ đồng, trợ giúp trên 35 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn. Phong trào Tết Nhân Ái sau 4 năm triển khai đã trở thành phong trào nhân đạo mang dấu ấn riêng của hội, vận động và trao tặng

0: gần 9,4 triệu xuất quà với tổng trị giá trên 4.646 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt trị giá trên 2.000 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 14,4 triệu lượt người, trong đó có hơn 6 triệu lượt người dân vùng sâu, vùng xa được khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí. Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam nhấn mạnh.
1: Chúng tôi cho rằng thành tựu quan trọng nhất không chỉ là quy mô nguồn lực được huy động, mà là sự chuyển biến về tư duy phát triển của hội, từ trực tiếp làm nhân đạo sang phát huy tốt hơn vai trò kết nối, điều phối. Từ vận động truyền thống sang xây dựng hệ sinh thái nhân đạo, từ quản lý bằng kinh nghiệm sang từng bước quản trị bằng dữ liệu và chuyển đổi số, từ ứng phó sau thiên tai sang coi trọng phòng ngừa, chuẩn bị sẵn sàng, hành động sớm và phục hồi bền vững. Và đây là những cái nền tảng quan trọng để Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam bước vào một cái giai đoạn mới với những kỳ vọng và mục tiêu lớn hơn.
2: Tiếp tục thông tin về các nạn nhân trong vụ cháy xe khách nghiêm trọng ở Đồng Nai xảy ra rạng sáng nay khiến 7 người tử vong. Hiện Bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị cho hai anh em ruột bị bỏng. Trong đó, bé trai 7 tuổi bị bỏng khoảng 50% diện tích cơ thể và rơi vào sốc bỏng. Các bác sĩ đã hồi sức tích cực, truyền dịch chống sốc, thở oxy, dùng kháng sinh và thuốc giảm đau. Hiện tình trạng sốc đã được kiểm soát, sức khỏe tạm ổn định. Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng bố trí ngay mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của nhân dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm. Chuyển sang phần tin thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã phê duyệt giải ngân 690 triệu đô la cho Ukraine sau khi hoàn tất đợt rà soát mới nhất đối với chương trình hỗ trợ tài chính dành cho nước này. Việc hoàn tất rà soát cho phép giải ngân nâng tổng số tiền đã giải ngân theo chương trình lên khoảng 2,2 tỷ đô la. Đợt giải ngân mới diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục nỗ lực duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy cải cách và đảm bảo hoạt động của bộ máy nhà nước, trong khi xung đột với Nga vẫn kéo dài và các cuộc không kích nhằm vào nhiều khu vực của nước này đang gia tăng. Nội các Nhật Bản hôm nay thông qua định hướng chính sách kinh tế và tài khoá đầu tiên dưới thời Thủ tướng Sanae Takaichi, ưu tiên tăng mạnh chi tiêu công cho các lĩnh vực chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Chính phủ đặt mục tiêu huy động 370.000 tỷ yên đầu tư công và tư nhân đến năm tài khoá 2040, tập trung vào các ngành như là bán dẫn và an ninh kinh tế. Đáng chú ý, văn kiện không có đề cập mục tiêu củng cố tài khoá như các chính sách trước đây. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký xác lệnh áp thuế 50% đối với hàng hóa Canada nhằm đáp trả những chính sách mà nước này cho là phân biệt đối xử đối với ô tô dựa vào các sản phẩm sữa của Mỹ. Động thái có nguy cơ làm rạn nứt hơn nữa mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng, đồng thời làm gia tăng sức ép trước các cuộc đàm phán về tương lai Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ-Mexico-Canada. Cơ quan chức năng Thái Lan đang đẩy mạnh điều tra và triển khai đồng loạt nhiều chiến dịch truy quét các doanh nghiệp nước ngoài núp bóng người bản địa để hoạt động trái pháp luật. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
3: Hơn 250 cảnh sát và cán bộ chính quyền địa phương được huy động tham gia chiến dịch truy quét các doanh nghiệp nước ngoài lợi dụng người bản địa để đứng tên hoặc tìm cách lách luật để thu lợi bất chính tại tỉnh Chiang Mai. Theo kết quả điều tra ban đầu, 16 doanh nghiệp có dấu hiệu sử dụng người bản địa đứng tên hộ, trong khi 15 doanh nghiệp khác có dấu hiệu vi phạm quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Cơ quan điều tra đã xác định hơn 70 nghi phạm liên quan vụ án, trong đó đã phê chuẩn lệnh bắt giữ với 22 người, gồm 2 công dân Thái Lan và 20 công dân nước ngoài. Đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ 5 nghi phạm. Các chiến dịch tương tự cũng đang được đẩy mạnh tại các tỉnh Krabi, Phanga, Chonburi và Surat Thani. Ông cam kết điều tra toàn diện, xử lý nghiêm mọi tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.
2: Cùng với các vụ việc do các băng đảng tội phạm xuyên quốc gia tiến hành nhằm vào công dân Hàn Quốc, số lượng người Hàn Quốc trở thành nạn nhân của các vụ buôn bán người cũng đang gia tăng đáng báo động. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
4: Theo báo cáo do Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc vừa công bố, trong khoảng 4 năm trở lại đây, số lượng công dân Hàn Quốc bị bắt và đem bán với các mục tiêu như mại dâm, bóc lột sức lao động, nô lệ tình dục, v.v. đang gia tăng nhanh chóng và nghiêm trọng. Chỉ riêng trong nửa đầu năm nay, con số nạn nhân đã là 30 người. Nếu tính một cách cơ học, trong cả năm 2026 này, số nạn nhân sẽ tăng ít nhất gấp 2 lần con số của 6 tháng đầu năm. Trong một diễn biến có liên quan, theo một báo cáo khác của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, từ năm 2021 đến cuối năm 2025, số lượng các vụ bắt cóc

0: giam cầm công dân Hàn Quốc ở nước ngoài gia tăng đột biến. Nếu như trong năm 2021 chỉ có 31 vụ được báo cáo, thì đến cuối năm 2025, con số này đã tăng hơn 20 lần lên mức 624 vụ. Các cơ quan chức năng của Hàn Quốc cảnh báo người dân cần hết sức chú ý đề phòng khi đi ra nước ngoài, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay khi mùa du lịch hè 2026 đang trong thời kỳ cao điểm.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Tư 22 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, nâng cao giá trị nông sản từ việc đổi mới tư duy sản xuất, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục nhận diện sự thật, nhận diện luận điệu xuyên tạc lãnh tụ dưới chiêu bài nghiên cứu học thuật. Vấn đề quốc tế, Mỹ Canada lại căng về thuế, nguy cơ hình thành mặt trận mới trong cuộc chiến thương mại toàn cầu. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Estonia mô hình mẫu quản trị kỹ thuật số toàn cầu góp phần vượt bẫy thu nhập trung bình. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri. Dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, đổi mới phương thức, mở rộng trách nhiệm, tăng khả năng tiếp cận pháp luật. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển chuyên mục biên giới xanh, chuyện kể bên dòng sông Răng, xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 tài nguyên và môi trường, Hà Nội trong cơn nóng, thách thức khí hậu và hành trình thích ứng. 11 giờ bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, những câu chuyện đẹp về những người lính biên phòng chung tay dựng xây điểm trường nơi biên cương. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, chuyên đề triển khai nghị quyết 57 trong ngành tài chính, đột phá thể chế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, kinh tế biển xanh tăng trưởng từ những bãi biển được gìn giữ. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp từ nền tảng số hóa tài sản đấu giá, cơ hội và thách thức. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Liên minh châu Âu EU, ASEAN hướng tới nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục dòng chảy sự kiện. Vụ du khách bẻ 10kg san hô ở Nha Trang và bài toán đặt ra cho việc bảo tồn tài nguyên biển. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường. Quốc hội với yêu cầu hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyên mục chuyện đêm. Nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn, vẻ đẹp và sức hấp dẫn của quạt giấy Tràng Sơn trong thời đại số. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, thưởng thức âm nhạc.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
6: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 7 năm 2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng trên chính trường Anh khi ông Andy Burnham chính thức nhậm chức Thủ tướng thứ 57, trở thành nhà lãnh đạo thứ 7 của nước này chỉ trong vòng một thập kỷ. Bước vào số 10 phố Downing với thương hiệu Vua Phương Bắc, ông Burnham mang theo cam kết về một mô hình chính trị và kinh tế mới nhằm tạo bước ngoặt đưa nước Anh thoát khỏi sự trì trệ. Tất nhiên, từ tuyên bố

0: phố đến hiện thực hóa những cam kết sẽ là một chặng đường dài. Liệu nước Anh có thể đón nhận những làn gió mới? Chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay sẽ góp thêm góc nhìn cùng quý vị.
1: Ngày 20 tháng 7, ông Andy Burnham chính thức trở thành tân Thủ tướng Anh sau khi chấp nhận lời đề nghị thành lập chính phủ từ vua Charles III tại cung điện Buckingham. Sau các nghi lễ truyền thống, ông Burnham có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị người đứng đầu chính phủ tại số 10 phố Downing. Đáng chú ý, tân Thủ tướng Anh đã chọn một cách khởi đầu có phần khác biệt. Ông đứng phát biểu mà không sử dụng chiếc bục diễn thuyết thường lệ, một chi tiết được giới quan sát xem là tín hiệu cho phong cách làm việc mới mà ông theo đuổi. Trong bài phát biểu, ông Burnham thẳng thắn thừa nhận thất vọng của người dân đối với chính trường sau nhiều năm bất ổn, đồng thời cam kết.
2: Chúng ta sẽ biến thời điểm này thành bước ngoặt cho nước Anh, thúc đẩy nhanh những thay đổi lớn nhất trong 40 năm qua. Một mô hình chính trị mới và một mô hình kinh tế mới. Chúng ta sẽ thay đổi nền chính trị mang tính hợp tác hơn, tập trung vào giải quyết vấn đề cụ thể, thực tiễn hơn. Chúng ta sẽ chuyển quyền lực ra khỏi đây và đưa đến mọi khu vực trên cả nước.
1: Để nhanh chóng bắt tay vào công việc mới khi tiếp quản phố Downing, tân Thủ tướng đã tiến hành một cuộc cải tổ nội các sâu rộng, loại bỏ nhiều nhân vật trung thành với người tiền nhiệm Keir Starmer và phát đi tín hiệu rõ rệt về một đường hướng chính trị thiên về cánh tả. Những thay đổi đáng chú ý gồm việc bổ nhiệm ông John Healey làm Bộ trưởng Tài chính thay bà Rachel Reeves, ông Ed Miliband giữ chức Ngoại trưởng, ông Wes Redding, người từng từ bỏ ý định tranh cử vị trí lãnh đạo công đảng với ông Burnham, được giao trọng trách Bộ trưởng Quốc phòng, trong khi bà Sabana Mahmood tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Nội vụ để thực hiện các cải cách về hệ thống tị nạn của Anh. Nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới nhằm khôi phục lòng tin của công chúng, Thủ tướng Burnham cho biết.
2: Cuối năm nay, tôi sẽ đưa ra kế hoạch mới cho nước Anh, một kế hoạch 10 năm vạch ra con đường từ vị trí hiện tại đến nơi mà tôi tin rằng tất cả chúng ta đều muốn nước Anh hướng tới, bất kể chúng ta đến từ đâu, bất kể chúng ta ủng hộ đảng nào. Còn trước mắt, tôi sẽ làm ngay điều gì đó để giúp người dân có thể cảm thấy thoải mái hơn, ví dụ như là một số hỗ trợ về chi phí sinh hoạt.
0: Thưa quý vị, việc kiện toàn nhân sự nội các cùng những định hướng chính sách thời gian tới của tân Thủ tướng Anh được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố sự ổn định và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của nước Anh. Nhìn lại, quyết tâm này của ông Andy Burnham có lẽ đã được bồi đắp trong cả một quãng đường dài với hành trình bền bỉ của một chính trị gia xuất thân từ tầng lớp lao động.
1: Sinh ra tại vùng ngoại ô Liverpool trong một gia đình có cha là kỹ sư điện thoại và mẹ là nhân viên lễ tân, những đặc trưng của tầng lớp lao động miền Bắc đã thấm nhuần trong tư duy chính trị của ông Andy Burnham từ sớm. Dù theo học chuyên ngành văn học Anh tại Đại học Cambridge danh tiếng, ông vẫn luôn giữ thói quen bình dân là mặc áo bóng đá đi học.
0: Năm 2001, sự nghiệp chính trị của ông Burnham bắt đầu thăng tiến khi đắc cử nghị sĩ vùng Leigh. Sau đó, ông trải qua nhiều vị trí chính phủ dưới thời nội các Thủ tướng Tony Blair và Gordon Brown như Bộ trưởng Văn hóa và Bộ trưởng Y tế.
1: Một dấu ấn lớn trong sự nghiệp của ông Burnham là cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân thảm họa Hillsborough năm 2009, giúp thay đổi định kiến tiêu cực về người hâm mộ bóng đá tầng lớp lao động miền Bắc.
0: Sau hai lần thất bại trong cuộc đua giành ghế lãnh đạo công đảng vào năm 2010 và 2015, ông quyết định rời Westminster, London để trở về quê nhà và đắc cử thị trưởng vùng Greater Manchester vào năm 2017.
1: Tại đây, ông Burnham xây dựng danh tiếng với biệt danh là Vua Phương Bắc, thành công trong việc cải tổ hệ thống giao thông công cộng, thúc đẩy kinh tế khu vực phát triển vượt bậc thông qua mô hình Manchesterism kết hợp đầu tư công và tư nhân.
0: Đặc biệt, hình ảnh một chính trị gia của người dân đã bùng nổ trong giai đoạn đại dịch COVID-19 khi ông Burnham quyết liệt bảo vệ quyền lợi người lao động địa phương trước chính phủ lúc bấy giờ của Thủ tướng Boris Johnson.
1: Với những gì đã thể hiện suốt nhiều năm qua, sự trở lại phố Downing lần này của ông Burnham nhận được nhiều phản hồi tích cực nhưng cũng vẫn có những quan điểm thận trọng từ công chúng.
3: Tôi cảm thấy lạc quan, tôi thích cách tiếp cận khác biệt của ông ấy. Ông ấy rất lôi cuốn và có phong cách gần gũi hơn người tiền nhiệm. Ông Keir Starmer đã làm tốt, nhưng ông Andy Burnham dường như thân thiện với ống kính và công chúng hơn. Điều này rất quan trọng trong thế giới chúng ta đang sống.
2: Tôi muốn điều tốt nhất cho đất nước, nhưng thành thực mà nói, tôi chưa thấy lãnh đạo công đảng nào thực sự thuyết phục được tôi về một sự thay đổi dài hạn.
0: Thưa quý vị, sau gần một thập kỷ đảm nhiệm cương vị thị trưởng vùng Greater Manchester, ông Andy Burnham đã chính thức nắm giữ vị trí chính trị quyền lực nhất đất nước. Gây thiện cảm nhờ phong cách gần gũi cùng khả năng kết nối với cử tri,

0: Ông còn gây ấn tượng bởi cam kết theo đuổi đường lối chính trị khác biệt, chú trọng hơn đến tâm tư và lợi ích của những người dân lao động vốn cho rằng tiếng nói của họ chưa thực sự được lắng nghe. Chẳng thế mà chỉ vài giờ trước khi nhậm chức, ông Andy Burnham đã đến thăm tổ chức từ thiện hỗ trợ người vô gia cư The Passage ở London và cam kết sẽ chấm dứt tình trạng vô gia cư thông qua hành động tập thể. Tất nhiên, đây mới chỉ là những khởi động đầu tiên với hàng loạt thách thức đối nội, đối ngoại đang chờ tân Thủ tướng Anh. Liệu nhà lãnh đạo mới của Anh sẽ tận dụng những lợi thế sẵn có ra sao để đối diện với những bài toán khó tới đây? Phần cuối chương trình chúng tôi có một vài phân tích.
1: Là Thủ tướng thứ 7 của Anh chỉ trong vòng một thập kỷ kể từ sau sự kiện Brexit, Anh rời khỏi Liên minh châu Âu năm 2016, ông Burnham đối mặt với nhiệm vụ cấp bách nhất là khôi phục sự ổn định cho một hệ thống chính trị mà chính ông thừa nhận là không đủ tốt và khiến người dân cảm thấy thất vọng, chán ngán. Bởi thế, thử thách đầu tiên mang tính quản trị đó là ông phải chuyển đổi từ vai trò điều hành một vùng đô thị 3 triệu dân tại Manchester sang quản lý một quốc gia tới 70 triệu dân với những vấn đề có quy mô và tính chất phức tạp hơn gấp nhiều lần. Về đối nội, bài toán kinh tế có thể nói là thách thức lớn nhất. Thực tế, nền kinh tế Anh đang rơi vào tình trạng trì trệ với dự báo tăng trưởng GDP chỉ đạt khoảng 0,8% vào năm 2026. Trong các tuyên bố, ông Burnham cam kết triển khai mô hình Manchesterism, một triết lý quản trị thân thiện với doanh nghiệp nhằm tái công nghiệp hóa đất nước. Thế nhưng, giới quan sát vẫn hoài nghi về khả năng tạo ra tăng trưởng đột phá trong bối cảnh hậu Brexit và khủng hoảng tài chính toàn cầu. Theo giới quan sát, áp lực tài chính là vô cùng lớn khi nhà lãnh đạo mới vừa phải giữ lời hứa không tăng các loại thuế chính, vừa phải tìm nguồn lực cho kế hoạch 10 năm đầy tham vọng, bao gồm xây dựng nhà ở xã hội và cải cách hệ thống giáo dục. Đặc biệt, chỉ thị đầu tiên của ông Burnham về việc chấm dứt tình trạng vô gia cư được đánh giá là một cam kết nhân văn nhưng đầy rủi ro, đòi hỏi sự phối hợp rộng khắp cùng nguồn ngân sách bổ sung ngay lập tức. Về đối ngoại, bài toán mang tên Donald Trump được cho vẫn là ưu tiên hàng đầu của tân Thủ tướng Anh. Sự khó đoán của Tổng thống Mỹ buộc chính phủ của ông Burnham phải chuẩn bị nhiều kịch bản đối phó. Dù ông Trump đã sớm dành những lời ca ngợi cho kế hoạch mở rộng khai thác dầu khí biển Bắc của ông Burnham, gọi đây là chìa khóa để đưa nước Anh trở thành quốc gia giàu có hàng đầu thế giới, nhưng những bất đồng về thuế quan và các cam kết khí hậu có thể khiến mối quan hệ này gặp sóng gió. Với các vấn đề quốc tế khác, nhà lãnh đạo mới của Anh khẳng định sự hỗ trợ kiên định 100% dành cho Ukraine, đảm bảo tính liên tục trong chính sách của London đối với Kiev. Tuy nhiên, với xung đột tại Trung Đông, quan điểm chỉ trích của ông Burnham đối với cách tiếp cận trước đây của người tiền nhiệm dự báo một sự điều chỉnh chính sách có thể tạo ra những va chạm nhất định trong quan hệ với các đồng minh. Cuối cùng, áp lực tăng chi tiêu quốc phòng lên mức hàng trăm tỷ bảng trong những năm tới để hiện đại hóa quân đội và đáp ứng các tiêu chuẩn của NATO cũng sẽ là một gánh nặng ngân sách khổng lồ, đòi hỏi tân thủ tướng phải có những quyết định phân bổ nguồn lực hợp lý. Như thế, tân Thủ tướng Anh Andy Burnham đang nắm giữ cơ hội để trở thành người xoay chuyển tình thế, mang lại hy vọng cho nước Anh sau một thập kỷ bất ổn. Tuy nhiên, để biến những bài phát biểu đầy cảm hứng thành kết quả thực tế, nhà lãnh đạo Anh cần phải chứng minh rằng phong cách quản trị vì dân từ miền Bắc có thể thực sự vận hành hiệu quả tại trung tâm quyền lực Westminster và sự thành bại của ông sẽ phụ thuộc vào việc liệu kế hoạch 10 năm sắp tới có thể mang lại một làn gió mát lành thực sự cho người dân Anh hay không.
0: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: VOV 1,
3: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
5: Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan yêu cầu Trường Đại học Y Dược Cần Thơ khẩn trương hoàn thiện đề án trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia khu vực đồng bằng sông Cửu Long, theo tinh thần nghị quyết 72, góp phần đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển ngành y tế. Phát biểu tại lễ trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Minh Phương, Bộ trưởng nhấn mạnh nhà trường cần đổi mới chương trình đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tăng cường

0: đào tạo nhân lực cho y tế cơ sở, hướng tới mục tiêu mỗi trạm y tế có từ 4 đến 5 bác sĩ, đồng thời đẩy nhanh xây dựng bệnh viện trường hiện đại, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết 72 về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Hiện trường có hơn 11.000 sinh viên, trên 4.000 học viên sau đại học. Nhiều chương trình đào tạo đã được kiểm định chất lượng, từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống các trường đại học khối sức khỏe. Hội Tin học Y tế Việt Nam phối hợp với Báo Sức khỏe và Đời sống và công ty TPP của Vương quốc Anh tổ chức hội thảo quốc tế chuyển đổi số y tế và xây dựng bệnh viện thông minh nhằm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và thúc đẩy triển khai nghị quyết 72 trong lĩnh vực y tế. Các chuyên gia nhấn mạnh hồ sơ bệnh án điện tử là nền tảng cốt lõi để xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hướng tới mô hình một người dân, một hồ sơ sức khỏe, tạo điều kiện liên thông dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý sức khỏe và giảm quá tải bệnh viện. Hội thảo cũng tập trung thảo luận lộ trình phát triển bệnh viện thông minh, xây dựng hạ tầng dữ liệu thống nhất và tăng cường năng lực y tế cơ sở, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số theo Nghị quyết 72. Thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Từ đầu tháng 6 đến nay, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã huy động xe chụp X-quang khám lưu động tại các địa điểm do địa phương bố trí. Tin của phóng viên Thành Long.
1: Thực hiện theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, từ đầu tháng 6 đến nay, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã huy động xe chụp X-quang khám lưu động. Qua chụp X-quang, bệnh viện đã phát hiện gần 480 trường hợp tổn thương phổi, kịp thời đưa vào điều trị 20 bệnh nhân lao. Bệnh lao và các bệnh lý về phổi thường tiến triển rất âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Vì vậy, ngay cả khi cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh và không có biểu hiện bất thường, người dân vẫn nên chủ động đi khám, chụp X-quang phổi định kỳ để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và gia đình. Đối với bệnh nhân mới phát hiện, các bác sĩ khuyến cáo cần tuân thủ chặt chẽ phác đồ điều trị và thông báo cho những người mình tiếp xúc gần đến bệnh viện tầm soát. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Tú, giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, đối với những người chưa khám sức khỏe thì nên đi chụp X-quang phổi định kỳ cũng như tiêm thuốc tầm soát lao tiềm ẩn để kịp thời phát hiện và điều trị sớm.
2: Thực hiện nghị quyết 72, ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố cũng như Sở Y tế thì bệnh viện phối hợp hỗ trợ chuyên khoa về hô hấp và tầm soát các bệnh lý về hô hấp cũng như bệnh lao. Thì mình đưa tới được khoảng 10 nhân viên, trong đó là có 3 bác sĩ chuyên về hô hấp và các kỹ thuật viên chụp phim và xét nghiệm cũng như là team anh tu tầm soát lao tiềm ẩn đi theo, kèm thêm một cái xe X-quang di động chụp phim cho tất cả các bệnh nhân tới khám để tầm soát các bệnh lý về hô hấp cũng như là bệnh lao tiềm ẩn. Khi mình đã sàng lọc ra những cái mà cần phải chẩn đoán sâu hơn, cao cấp hơn thì đưa tới bệnh viện để chụp CT, MRI.
0: Thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, ngành y tế Hà Tĩnh đã đẩy mạnh khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Đến giữa tháng 7, có 44 trong 69 xã phường đã triển khai chương trình với hơn 609.000 người được khám, đạt 45,63% kế hoạch năm. Tỉnh đặt mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026. Cùng với đó, công tác phòng chống dịch bệnh tiếp tục được triển khai hiệu quả. Ngành y tế tăng cường giám sát sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm mới nổi, duy trì tiêm chủng an toàn, quản lý tốt bệnh không lây nhiễm và đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trung ương nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ngay từ địa phương. Tại Cao Bằng, mới đây Trung tâm Y tế Cao Bằng phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Nùng Chí Cao tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho gần 360 người có công với cách mạng và người khuyết tật trên địa bàn. Người dân được khám lâm sàng, lấy mẫu xét nghiệm, tư vấn dinh dưỡng, hướng dẫn phục hồi chức năng và cấp phát thuốc miễn phí. Sau khám, kết quả được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử hoặc sổ theo dõi định kỳ. Các trường hợp mắc bệnh nền được quản lý, theo dõi và hỗ trợ điều trị kịp thời. Hoạt động không chỉ tri ân người có công mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu khám sức khỏe định kỳ toàn dân theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.
3: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Bạn trẻ với dân ca của Ban âm nhạc VTV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, khói lửa chiến tranh đã lùi xa, nhưng những đau thương mất mát mà chiến tranh để lại thì không có gì bù đắp được.
5: Hàng năm cứ đến dịp 27 tháng 7, với niềm xúc động và tự hào thì nhân dân cả nước lại tưởng nhớ về các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, những thương binh, bệnh binh đã cống hiến hy sinh quên mình vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì nền độc lập tự do của đất nước.

0: Vâng, và chúng ta, những thế hệ trẻ hôm nay, luôn trân trọng, biết ơn những công lao to lớn đó bằng lòng tri ân và sự kính trọng lớn lao. Nhân dịp này, cộng tác viên Nguyễn Quỳnh Chi đã có cuộc trò chuyện cùng một số bạn trẻ để nghe thế hệ trẻ ngày nay chia sẻ tình cảm, lòng thành kính và biết ơn trước công lao của các anh hùng thương binh liệt sĩ.
1: Và trước khi trò chuyện cùng các bạn trẻ, chúng ta cùng nghe bài Ơn đáp nghĩa đền dâng cao quan họ, lời của soạn giả Nguyễn Đức viết do nghệ sĩ Hữu Duy thể hiện.
2: Ăn quà nhớ người trồng cây, uống bát nước ngọt nhớ người xây giếng trời. Công ơn của những người con là thương binh liệt sĩ,

0: Chúng ta vừa nghe bài dân ca Quan Họ Ơn Đáp Nghĩa Đền, lời của soạn giả Nguyễn Đức Viết do nghệ sĩ Hữu Duy trình bày. Và sau đây là cuộc trò chuyện của cộng tác viên Nguyễn Quỳnh Chi với bạn trẻ Phương Anh.
1: Vâng, xin chào MC Quỳnh Chi, MC Bảo Kiên và các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rất vui khi được trò chuyện cùng với các bạn trẻ trong chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca ngày hôm nay. Ngay bên cạnh mình bây giờ đây là Phương Anh. Phương Anh có thể giới thiệu một chút về bản thân cho các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam được biết không?
2: Xin chào các MC của VOV3, xin chào Quỳnh Chi, xin chào các quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mình tên là Phương Anh, hiện tại thì mình là sinh viên tại Hà Nội.
1: Phương Anh thân mến, chúng ta đang sống trong tháng 7, cũng là tháng mà có ngày thương binh liệt sĩ. Vậy thì không biết là Phương Anh có suy nghĩ hay là cảm nhận gì về ngày 27 tháng 7 không nhỉ?
2: Để mà nói về ngày 27 tháng 7 thì cảm nhận đầu tiên, cái từ đầu tiên hiện lên trong mình là từ may mắn. Mình cảm thấy may mắn là bởi vì từ lúc sinh ra thì đất nước của chúng ta đã hòa bình, không còn chiến tranh rồi. Tuy nhiên thì mình cũng có được nghe ông bà kể lại, cũng như là được học về lịch sử trong nhà trường nữa, nên là mình cũng phần nào hình dung được không khí chiến tranh đầy gian khổ và có rất nhiều hy sinh của thế hệ trước.
1: Phương Anh có thể chia sẻ một câu chuyện mà bạn được ông bà hay là bố mẹ kể lại về chiến tranh được không?
2: Câu chuyện của bố mẹ mình thì không có đâu, nhưng mà câu chuyện của ông mình thì có. Ông mình từng là một chiến sĩ, từng trực tiếp cầm súng ra trận và là một người may mắn sống sót sau những cái cuộc chiến cam go và khốc liệt đó. Tuy nhiên mặc dù là người sống sót nhưng mà ông mình cũng đã phải trực tiếp chứng kiến rất nhiều sự hy sinh, sự ngã xuống của các đồng đội ngay trên chiến trường. Thậm chí là ông mình cũng còn mang một số vết sẹo do bom đạn để lại nữa. Và nói về ngày 27 tháng 7, ngày thương binh liệt sĩ, thì ông mình nói là đây là một ngày có ý nghĩa rất là quan trọng với ông và với cả toàn dân Việt Nam mình nữa. Đó là ngày mà ông mình cảm thấy rõ nhất cái truyền thống hiếu nghĩa bác ái, cảm thấy rõ được cái lòng quý trọng và sự biết ơn của nhân dân, của đảng, của nhà nước đối với những chiến sĩ đã từng cầm súng chiến đấu như ông, và đặc biệt là với những chiến sĩ đã hy sinh.

0: xuống vì đất nước nữa.
1: Bạn cảm thấy ông mình có cảm xúc như thế nào khi mà nhớ về những kỷ niệm ấy?
0: Khi mà ông mình kể lại những kỷ niệm đấy với mình thì mình cảm thấy ông rất là xúc động, và qua lời kể chân thực của ông thì mình cũng phần nào cảm thấy được những khó khăn, những gian khổ, những mất mát mà ông cha ta từ các thế hệ trước đã phải đánh đổi, đã phải hy sinh để có cho mình một nền độc lập như ngày hôm nay. Từ đó thì mình cũng hiểu rõ hơn về nguồn gốc lịch sử cũng như ý nghĩa của ngày 27 tháng 7 hàng năm nữa.
1: Rất là tuyệt vời, và Phương Anh đã được nghe những lời kể rất là chân thực và cảm xúc của một nhân chứng sống của thời chiến, và chắc hẳn là bạn rất là tự hào khi mà ông của mình lại chính là một trong những anh hùng của dân tộc, là một trong những người mà đã góp sức vào công cuộc giành độc lập và hòa bình cho Tổ quốc. Quỳnh Chi xin kính chúc ông của bạn thật là nhiều sức khỏe để tiếp tục truyền cảm hứng cho các con cháu đời sau nhé.
0: Cảm ơn Quỳnh Chi, cảm ơn các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã lắng nghe câu chuyện của mình.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua chia sẻ của bạn Phương Anh thì chúng ta có thể thấy rằng thế hệ trẻ ngày nay cũng phần nào thấu hiểu về cuộc sống thời chiến cũng như những hy sinh mất mát của những anh hùng thương binh liệt sĩ, có thể là qua lời kể của ông bà, cha mẹ hay là qua những bài học lịch sử trên ghế nhà trường, thì các bạn cũng đã biết về lịch sử, về nguồn gốc của ngày 27 tháng 7 hàng năm và hiểu cả những câu chuyện vẻ vang đằng sau đó.
3: Sau đây chúng tôi xin gửi tặng bạn Phương Anh cùng người ông đáng kính của mình và của thính giả tiết mục hát chèo Đẹp màu áo lính thương binh, lời của soạn giả nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt do nghệ sĩ Đăng Kiên trình bày.

0: Chúng ta vừa nghe bài hát chèo Đẹp màu áo lính thương binh, lời của soạn giả nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt, nghệ sĩ Đăng Kiên thể hiện. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng nghe các bạn trẻ chia sẻ suy nghĩ và tình cảm cũng như lòng biết ơn của mình về những anh hùng thương binh liệt sĩ, những bà mẹ Việt Nam anh hùng đã không tiếc xương máu của mình để đem lại cho quê hương đất nước được hòa bình, tự do.
1: Quý khán giả thân mến, góp mặt trong buổi trò chuyện ngày hôm nay, ngoài Phương Anh với một câu chuyện đầy tự hào về người ông của bạn, thì còn có hai bạn trẻ nữa ở ngay trước mặt Quỳnh Chi đây, đó là Hà Chi và Hoàng Phương Anh. Hai bạn có thể tự giới thiệu một chút về bản thân được không?
2: Xin chào các thính giả của chương trình Bạn Trẻ Về Dân Ca, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mình là Lê Hà Chi, sinh năm 2004 và quê mình ở Hà Nội.
3: Mình là Hoàng Phương Anh, sinh năm 2004 và quê mình ở Quảng Ninh.
1: Vâng, xin chào hai bạn và rất là vui khi được trò chuyện với Hà Chi và Phương Anh trong chương trình hôm nay. Hà Chi ơi, nhân ngày 27 tháng 7, ngày Thương binh Liệt sĩ, thì bạn có thể chia sẻ cảm xúc và tình cảm của mình đối với những người chiến sĩ hay là gia đình thương binh liệt sĩ được không?
2: Trước hết thì mình cũng như mỗi bạn trẻ thế hệ của mình đều rất là muốn bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn sâu sắc đến những người chiến sĩ, thương binh liệt sĩ và cả những người mẹ Việt Nam anh hùng hay là những người có người thân hy sinh vì Tổ quốc nữa. Thật sự nếu mà không có những người mà sẵn sàng cống hiến cả tuổi trẻ này, cả sức lực này và thậm chí là cả tính mạng để đất nước có được hòa bình thì tất cả chúng ta đều chưa chắc đã có được một cuộc sống bình yên và hạnh phúc như ngày hôm nay.
1: Vậy thì khi mà thấu hiểu được công lao của những người chiến sĩ thì bạn có liên hệ gì với bản thân mình và có học

0: hỏi được điều gì từ tinh thần chiến đấu của ông cha ta trong thời chiến không?
1: Mình có chứ. Đôi lúc trong cuộc sống thì mình gặp phải rất là nhiều khó khăn và áp lực. Và mình cứ nghĩ là những cái khó khăn áp lực của mình nó là rất là to tát và mình không thể giải quyết nổi. Tuy nhiên khi mà mình học về lịch sử nước nhà và tìm hiểu về thời chiến thì mình cảm thấy những cái khó khăn và chông gai mình gặp phải thực sự nó chẳng thể so sánh được với những cái gì mà ông cha ta đã phải trải qua thời kháng chiến. Và cũng chính từ cái việc mà mình thấu hiểu được công lao to lớn của những người chiến sĩ đã hy sinh ấy thì mình lại càng thêm trân trọng cái cuộc sống hòa bình mà mình đang có được hiện tại, và cũng như là được tiếp thêm động lực từ tinh thần, từ cái ý chí quật cường của nhân dân ta trong thời chiến.
0: Ừ, đúng là như vậy. Chúng ta thì vẫn thường nhắc đi nhắc lại câu nói là không có gì quý hơn độc lập tự do, phải không? Quỳnh Chi nghĩ là được sống trong một đất nước hòa bình thì đã là rất là may mắn rồi. Vậy thì bản thân chúng ta được sống trong đất nước mà bình yên như vậy, một cuộc sống có thể coi là đủ đầy so với những cái năm tháng chiến tranh, thì tại sao chúng ta lại không hạnh phúc, đúng không nhỉ?
1: Đúng rồi.
0: Và để có được một cuộc sống yên bình ấy thì tất cả chúng ta đều phải tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người anh hùng đã chiến đấu và hy sinh vì Tổ quốc. Nhưng mà Quỳnh Chi thấy là các bạn trẻ ngày nay thì ngoài việc nhận thức được công lao của những người chiến sĩ thì các bạn ấy còn có những cái hành động thiết thực để bày tỏ lòng biết ơn của mình nữa. Và Quỳnh Chi được biết là Hoàng Phương Anh là một trong những tuổi trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động nhằm tri ân những anh hùng liệt sĩ. Hoàng Phương Anh có thể chia sẻ một chút là theo bạn thì chúng ta nên làm gì để có thể xứng đáng với công lao hy sinh của những người chiến sĩ?
2: Theo mình thì đầu tiên là ngoài việc hiểu được cái sự hy sinh của những người chiến sĩ, chúng ta có thể tham gia vào nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hơn, hướng tới gia đình của thương binh liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng. Ví dụ như là mình tham gia vào các hoạt động chăm sóc, rồi là dọn dẹp các khu nghĩa trang liệt sĩ này, thăm hỏi, động viên, trao tặng quà cho các thương binh, bệnh binh hoặc là cựu thanh niên xung phong chẳng hạn.
0: Vậy thì khi mà tham gia vào các hoạt động đó thì Phương Anh có cảm xúc như thế nào nhỉ?
2: Bản thân mình thấy đấy là những cái hành động rất là đẹp và thiết thực ấy. Nó giúp cho họ cảm thấy được cái sự ấm áp, phần nào xoa dịu đi những cái mất mát rồi là nỗi đau từ trong chiến tranh. Mỗi khi mà mình được tham gia vào những cái hoạt động như vậy thì mình cảm thấy rất là tự hào. Mình cảm thấy là mình đã làm được cái gì đó để tỏ lòng biết ơn với những chiến sĩ ở thế hệ trước. Và bên cạnh đó thì mình cũng nghĩ là cái việc đơn giản nhất mà mỗi người trẻ đều có thể làm được đấy là mình trân trọng cuộc sống hòa bình mà ông cha ta đã gìn giữ này, rồi là phấn đấu, nỗ lực trong học tập, nỗ lực trong các hoạt động khác trong cuộc sống để có thể trở thành một người có ích, biết cống hiến sức lực và trí tuệ cho Tổ quốc của mình để tiếp bước trong.
0: Quỳnh Chi thấy là đấy đều là những cái hành động rất là ý nghĩa và cảm ơn hai bạn vì những chia sẻ vừa rồi.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, qua cuộc trò chuyện của các bạn trẻ, chúng ta thấy rằng thế hệ trẻ hiện nay luôn hiểu để chúng ta có được cuộc sống ấm no, hòa bình, hạnh phúc thì phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt, bằng xương máu của các thế hệ cha ông đi trước. Trong đó có những người tuổi đời còn rất trẻ đã nguyện đem thân mình dâng hiến cho Tổ quốc.
4: Và thế hệ trẻ của chúng ta hôm nay thì có quyền tự hào về thế hệ cha anh đi trước. Chúng ta hãy thể hiện sự tri ân các anh hùng thương binh liệt sĩ, những người đã hiến trọn cuộc đời của mình cho Tổ quốc bằng những hành động cụ thể, cống hiến hết tài năng của mình trong học tập công tác để xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển giàu đẹp hơn nữa.
3: Kết thúc chuyên mục Bạn trẻ với dân ca hôm nay, chúng tôi xin gửi tặng quý vị thính giả tiết mục hát văn Biết ơn liệt sĩ thương binh, lời của soạn giả Nguyễn Tấn Trần Lâm do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ thứ tư và phát lại lúc 15 giờ ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh âm nhạc VOV3 và lúc 9 giờ 05 ngày thứ sáu trên kênh Văn hóa Đời sống và Khoa giáo VOV2 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
3: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
4: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
3: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
4: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
3: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
4: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
3: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
4: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Bạn trẻ với dân ca, chương trình do các biên tập viên Bảo Kiên, Quỳnh Chi và cộng tác viên Nguyễn Quỳnh Chi biên soạn. Thân ái chào tạm biệt.

Nhật ký điện ảnh. Thanh Nga xin chào các thính giả của VOV3. Rất vui được gặp lại những người yêu điện ảnh và âm nhạc trong khung giờ quen thuộc của chương trình Nhật ký điện ảnh. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày qua khi đi trên phố phường, chúng ta thường bắt gặp những dòng chữ tri ân hay những hoạt động hướng tới ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Vì vậy, trong số phát sóng hôm nay, Thanh Nga sẽ cùng các thính giả tìm hiểu về những tác phẩm điện ảnh cách mạng Việt Nam. Đó là những thước phim chân thực về tình đồng chí, về những người lính đã dành cả tuổi trẻ để đổi lấy cuộc sống bình yên hôm nay của chúng ta. Mở đầu chương trình, Thanh Nga sẽ gửi tặng các thính giả hai món quà âm nhạc. Đầu tiên là ca khúc Trái tim ta hiến dâng cho tuổi trẻ, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên do ca sĩ Hương Giang Thu Phương trình bày. Và ngay sau đó sẽ là ca khúc Mặt trời lên chào anh, sáng tác nhạc sĩ Trọng Loan do nghệ sĩ ưu tú Bích Liên trình bày.

Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe hai ca khúc Trái tim ta hiến dâng cho tuổi trẻ sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuyên và Mặt trời lên chào anh sáng tác nhạc sĩ Trọng Loan. Về bộ phim đầu tiên, Thanh Nga nghĩ đây là một tác phẩm đưa khán thính giả trở lại với bối cảnh quen thuộc của điện ảnh.

được ra mắt năm 2013. Phim lấy bối cảnh những năm 1960 khi việc chi viện xăng dầu và chiến trường miền Nam trở nên vô cùng cấp bách. Ở bộ phim, khán thính giả sẽ được thấy hành trình gian khổ của những người lính trên tuyến đường dài hơn 5.000 km xuyên rừng để lắp đặt hệ thống đường ống dẫn dầu chiến lược. Bên cạnh những đại cảnh khói lửa được dàn dựng công phu, tác phẩm còn khắc họa đầy cảm xúc về tình đồng đội, tình bạn, tình yêu của những người lính trẻ. Thanh Nga xin mời các thính giả cùng nghe ca khúc Anh Vẫn Hành Quân, sáng tác nhạc sĩ Vi Du, qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Quang Mạo và Tốc Lan Nam, đoàn ca múa Tổng cục Chính trị trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Anh Vẫn Hành Quân, sáng tác nhạc sĩ Huy Du, qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Quang Mạo và Túc Quang Nam đoàn Tổng cục Chính trị. Thưa quý vị, những cung đường Trường Sơn huyền thoại đã trở thành cảm hứng bất tận cho bộ phim điện ảnh cách mạng Việt Nam. Vì vậy, Thanh Nga sẽ không chỉ đem đến một bộ phim như những người viết huyền thoại đâu quý vị ạ. Nhưng trước khi đến với tác phẩm điện ảnh tiếp theo, mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Đường Trường Sơn Sẽ Anh Qua, sáng tác nhạc sĩ Văn Dung, do nghệ sĩ Hoàng Anh và tốt ca nữ nhà hát ca múa nhạc Việt Nam trình bày. Ngay sau đó sẽ là giai điệu quen thuộc của Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Hiệp, thơ Phạm Tiến Duật, do nghệ sĩ Kiều Hưng trình bày.

Thưa quý vị, con đường Trường Sơn đầy gian truân, nhưng những người lính vẫn không buông bỏ sự lãng mạn của mình. Tinh thần ấy đã được thể hiện qua hai ca khúc Đường Trường Sơn Sẽ Anh Qua và Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây mà quý thính giả vừa nghe. Cũng trên chính tuyến đường Trường Sơn đầy thử thách ấy, bộ phim thứ hai mang tên Bình Minh Đỏ được sản xuất năm 2021 của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân và Trần Chí Thành lại mang đến một câu chuyện khác. Thưa quý vị, đâu chỉ các anh trẻ mới cắt trường. Ở Bình Minh Đỏ, nhân vật chính là những cô gái tuổi đôi mươi đầy quả cảm, trực tiếp cầm lái vượt qua bom đạn để đưa các chuyến hàng chi viện vào chiến trường miền Nam. Và để tri ân những nữ chiến sĩ kiên cường trên tuyến lửa, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe hai ca khúc tiếp theo. Đầu tiên là bài hát Lá Đỏ sáng tác Nhạc Hoàng Hiệp, lời thơ Nguyễn Đình Thi qua tiếng hát của hai nghệ sĩ nhân dân Quý Dương và Trọng Khôi. Ngay sau đó sẽ là ca khúc Cô Gái Sài Gòn Đi Tải Đạn sáng tác nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ qua phần trình bày của nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu, Thanh Huyền và tốp ca nữ nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe.

Quý vị và các bạn vừa nghe hai giai điệu Đã đi cùng năm tháng, ca khúc Lá đỏ và Cô gái Sài Gòn đi tải đạn. Thưa quý vị, rời khỏi những con đường hành quân rộn rã, Thanh Nga mời các thính giả cùng tìm hiểu về cuộc sống đời thường sau chiến tranh qua bộ phim Vành Trăng Khuyết của đạo diễn Trần Phương. Bộ phim được ra mắt năm 1996, kể về cuộc sống của một người thương binh tên Quang khi trở về quê hương. Trước những khó khăn của gia đình và cuộc sống mới, ông vẫn giữ vững phẩm chất tốt đẹp của người lính năm xưa để tự mình vươn lên, mang lại niềm tin và hạnh phúc cho mọi người xung quanh. Riêng với Thanh Nga, người vợ của nhân vật Quang cũng rất đáng khen ngợi. Vì tình yêu thủy chung với chồng mình, anh Quang vì mặc cảm bản thân thương tật, sợ cản trở cuộc sống của người mình thương nên đã chủ động biệt tích. Thế nhưng, cô lặn lội tìm anh khắp nơi. Tuyến tình cảm thiêng liêng và xót xét ấy đã để lại cho khán thính giả rất nhiều cảm xúc. Và để cảm nhận rõ hơn những tình cảm gửi gắm ấy qua những cánh thư thời chiến, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Tình Trong Lá Thiếp, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, do hai nghệ sĩ nhân dân Thương Huyền và Văn Hành trình bày. Ngay sau đó xin mời các thính giả cùng nghe ca khúc Bộ đội về làng của nhạc sĩ Lê Yên, do nghệ sĩ nhân dân Phan Muôn và tốp ca nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Thưa quý vị, vừa rồi là hai ca khúc Tình trong lá thiếp, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và ca khúc Bộ đội về làng, sáng tác nhạc sĩ Lê Yên. Quý vị và các bạn thân mến, chiến tranh đã để lại những khoảng lặng mà thế hệ chúng ta cần rất nhiều thời gian để thấu hiểu. Các thính giả sẽ cảm nhận được điều này qua bộ phim Hồi chuông màu da cam của đạo diễn Nguyễn Ngọc Trung. Đây là bộ phim khai thác câu chuyện của một cựu phi công và những hậu quả muộn màng mà gia đình ông phải gánh chịu do chất độc hóa học. Đối với một tác phẩm mang những nốt trầm lịch sử như vậy, Thanh Nga nghĩ sự đồng hành của âm nhạc sẽ giúp chúng ta trân trọng hơn, thấu hiểu hơn những câu chuyện lịch sử. Và ngay sau đây, Thanh Nga xin mời khán thính giả cùng nghe bản hợp xướng có tựa đề Hồi tưởng, một tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Hoàng Vân qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh, đội dân ca và hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe bản hợp xướng hồi tưởng của nhạc sĩ Hoàng Vân qua tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh cùng đội dân ca và hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Thưa quý vị, với đề tài phim cách mạng, Nga nghĩ rằng các thính giả sẽ không thể bỏ lỡ một bộ phim tiếp theo này. Đó là bộ phim Đừng Đốt của đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh, được ra mắt năm 2009. Dựa trên cuốn nhật ký của bác sĩ liệt sĩ Đặng Thủy Trâm, bằng ngôn ngữ điện ảnh, bộ phim đã tái hiện chân thực đời sống nội tâm của một nữ bác sĩ thời chiến. Thầy Nga rất ấn tượng với phân cảnh trong phim, người lính phía bên kia chiến tuyến khi nhặt được cuốn nhật ký của bác sĩ đã đọc được dòng chữ này: đừng đốt, trong đó có lửa. Ngọn lửa ấy chính là lý tưởng sống cao đẹp của những người lính tự nguyện dành cả thời xuân mình cho đất nước, để nối tiếp tinh thần trách nhiệm và lý tưởng cống hiến của tuổi trẻ ngày ấy. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Tự Nguyện, sáng tác nhạc sĩ Trương Quốc Khánh qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Bích Liên. Và tiếp sau đó, dành riêng cho nữ bác sĩ anh hùng, Nga xin mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Bài Ca Người Chiến Sĩ Áo Trắng, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân, do nghệ sĩ ưu tú Tuyết Thanh và tốt ca nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe hai ca khúc Tự Nguyện sáng tác nhạc sĩ Trương Quốc Khánh và ca khúc Bài Ca Người Chiến Sĩ Áo Trắng sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân. Thưa quý vị, những câu chuyện, những bộ phim mà chúng ta vừa cùng nhau điểm lại đã mang đến nhiều góc nhìn chân thực về một thời kỳ kháng chiến gian khổ, nhưng những người lính vẫn tràn đầy niềm tin, hiểu về quá khứ để thế hệ trẻ chúng ta hôm nay tiếp nối ngọn lửa ái quốc rực cháy của cha anh, cùng nhau trân trọng những giá trị của sự tự do và xây dựng một tương lai tươi sáng hơn. Chương trình Nhật ký Điện ảnh hôm nay đã đi đến những phút cuối cùng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi và đồng hành cùng Thanh Nga. Thay cho lời tạm biệt, Thanh Nga mời các bạn cùng nghe ca khúc Màu Cờ Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên qua giọng hát hai nghệ sĩ dân Lê Dung và Thanh Hoa thể hiện. Quý vị và các bạn cũng đừng quên lịch hẹn của chúng ta vào thứ tư hàng tuần quý vị nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý thính giả, và chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị thính giả đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành chúng ta sẽ

0: cùng nhau chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với đấng sinh thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Còn bây giờ chúng ta cùng lắng đọng lòng mình khi nghe bài dân ca Nam Bộ Con Đò Mẹ Vẫn Thường Qua, lời của soạn giả Xuân Mật do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo, qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Đây sẽ là nơi để quý vị tâm sự, chia sẻ với chúng tôi về những điều hay, lẽ phải trong đạo hiếu của người Việt Nam ta từ bao đời nay, qua những bài dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, đằm thắm.
0: Ở mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình trước, chúng ta đã cùng nghe bài dân ca khu 5 Dáng Mẹ Bồng Con, lời của soạn giả Trần Xuân Mai qua phần thể hiện của nghệ sĩ Mai Lý. Và thưa quý vị, đã có nhiều vị thính giả gọi điện về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Và sau đây, chúng ta cùng nghe những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua nhé.
2: Tên tôi là Ngô Thị Ninh, ở khu 11, xã Kim Đức.

0: Vâng, Vân Phú, tỉnh Phú Thọ. Tuần qua tôi được nghe chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành lên sóng bài dân ca thứ năm Sáng Mẹ Bồng Con. Tôi nghe bài hát này thì ra đời cách đây đã nửa thế kỷ rồi, nhưng mà đến bây giờ nghe mà nó thấm thía, mà nó lắng đọng lòng người, bởi vì qua nửa thế kỷ nay bài hát Sáng Mẹ Bồng Con trên khắp đất nước Việt Nam thì sự mất mát của những người mẹ, người vợ không gì bù đắp được, và tất cả những chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước ở cái tuổi 18-20, bố mẹ ở nhà, anh em ruột thịt ở nhà trông ngóng, chờ đợi, mong mỏi, nhớ nhung, bởi vì người đi trẻ ở chiến trường hòn tên mũi đạn, làm sao để tránh khỏi sự mất mát đau thương. Cũng là bà mẹ Việt Nam anh hùng, người vợ bồng con mà trông chồng, ngóng chồng, có những người hy sinh hết cả cuộc đời trai trẻ, đồng với bộ đội hy sinh ở nhà nuôi bố mẹ chồng, nuôi con. Và sau đây tôi cũng muốn nhắc lại cái câu thơ bầm ơi. Nhớ con bầm nhé đừng buồn, giặc tan con lại về luôn với bầm. Bầm ơi có rét không bầm, tăm tăm gió núi lâm tâm mưa phùn. Bầm ra ruộng cấy bầm run, chân lội xuống vùn tay cấy mạ. Mạ non bầm cấy mấy đon, ruột gan bầm lại chúng con mấy lần. Nhớ chúng con bầm yên tâm nhé, bầm của con mẹ vệ quốc quân. Con đi xa cũng như gần, anh em đồng chí xây quần bên con. Nhớ con bầm nhé đừng buồn, gạt tan con lại về luôn với bầm.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Ngô Thị Ninh ở Phú Thọ sau khi nghe bài dân ca khu năm Dáng Mẹ Bồng Con, lời của soạn giả Trần Xuân Mai qua phần thể hiện của nghệ sĩ Mai Lý.
2: Qua chia sẻ và một số câu thơ trong bài Bầm ơi của nhà thơ Tố Hữu, thính giả Ngô Thị Ninh cho chúng ta thấy được sự mất mát của những người mẹ cùng lòng tri ân tới những người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì đất nước.
3: Còn sau đây chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của vị thính giả Trần Đức Thảo nhé.
4: Tôi là Trần Đức Thảo ở Hà Tĩnh. Từ cái ngày mà có chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành cho đến nay tôi vẫn là theo dõi thường xuyên đầy đủ. Nhất là từ hồi mà chương trình có đạo hiệu trong khúc dân ca đến nay, tôi cảm thấy rất là giá trị, rất là thú vị. Vừa qua đài giới thiệu cái bài dân ca khu năm là Dáng Mẹ Bồng Con đó, tôi nghĩ rằng là không phải là chỉ có một thôn Vọng Phú, một đất nước Việt Nam ta có lẽ có hàng triệu, hàng chục triệu là thôn Vọng Phú như vậy. Có biết bao nhiêu người con là vì đất nước ngày sinh, vì tổ quốc, vì nhân dân mà cống hiến toàn đời của mình. Có lẽ rằng đất nước ta sẽ có nhiều và rất nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng như thế, và cũng là có rất nhiều người vợ mất chồng và người mẹ mất con. Và có lẽ là không ai đau đớn bằng những người mẹ đã là một nàng hai chương tần tạo nuôi con khôn lớn, con đi là cống hiến cái đất nước, cuối cùng là mẹ ở lại một mình. Những cái điều đó nhân dân ta, đất nước ta trọn đời ghi nhớ, không bao giờ là phải nhạt được. Cũng nên gọi điện đến chương trình thì tôi có một bài thơ nói về mẹ, nhan đề là Xuân Về. Nhớ lời mẹ dặn, mưa xuân lất phất hội về, mà lòng con những nạo nề nhớ thương. Thương người thân mộng bốn xa xăm, tại báo sương gió biết còn gì không. Xuân hè rồi tới thu đông, nấm mồ báo phụ gió sương bốn mùa. Nhớ ngày Tết cụ năm xưa, nhà nghèo không bát cơm dưa lót lòng. 30 Tết đến tận cùng, mẹ còn tần tạo chạy trong chạy ngoài, mong tìm đâu gạo mỡ khoái cho con đủ bữa trong ngày cuối năm. Nay nhờ có đạn dẫn đường, con giờ đây đã có Tết trụ đầy, gia đình con cháu sinh về, mà thương thầm mẹ cuộc đời rõ sương. Nghẹn ngào con khóc nén thương, cầu mong cho mẹ được tiến lâm mồ. Mẹ ơi con biết ghi lời, mẹ đã dạy bảo những ngày

0: Xưa kia dãy rách phải dự lấy lề, làm con phải dự toàn bề hiểu trung. Chữ rằng tử đức tam tòng, nhân sinh có cội có nguồn có nơi. Mong con hãy nhớ dưới lời chấn tơ kẻ óc trọn đời không quên. Cầu mong cha mẹ ngủ yên, trần gian con cháu nguyện xin ghi lời.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Trần Đức Thảo ở Hà Tĩnh sau khi nghe bài dân ca khu 5 Sáng mẹ bồng con.
2: Thính giả Trần Đức Thảo cũng bày tỏ lòng tri ân tới những người mẹ Việt Nam anh hùng và những người con đã hy sinh vì đất nước đấy ạ.
3: Vâng, và vị thính giả Trần Đức Thảo cũng đã có mấy câu thơ để tưởng nhớ về người mẹ yêu thương của mình nữa.
1: Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của thính giả Lê Thị Tâm nhé.
4: Tôi là Lê Thị Tâm, ở thôn Trung, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ. Khi nghe phát sóng bài hát Sáng mẹ bồng con, tôi thấy nỗi lòng của bao người mẹ, người vợ có chồng con đi bảo vệ tổ quốc. Những người mẹ, người vợ ấy cứ mỏi mòn tấm lòng sắt son thủy chung, cứ đợi chờ mãi mà chẳng thấy người thân của mình trở về. Nhưng người mẹ, người vợ ấy vẫn giữ trọn lời thề và không bao giờ quên. Sau đây tôi có những vần thơ về mẹ Việt Nam anh hùng ạ. Một chiều mây trắng răng ngang, trên đầu mẹ đội khăn tang khóc chồng. Xuân la nhuộm đỏ máu hồng, tử tù xiềng xích cùng gông rụng rời. Người đi phí phách lặng người, mẹ như chết lặng một đời xót xa. Ngày đêm cay đắng lệ nhòa, vượt lên giông bão để mà nuôi con. Vẫn rằng tình nghĩa nước non, tiến con ra trận cất tôn lời thề. Mỏi mòn ngóng đợi triền đê giặc tan, nhưng chẳng trở về quê hương. Mái đầu mẹ điểm pha xương, chiếc vành khăn trắng đau thương hai lần. Trái tim tan nát muôn phần, nhưng nghe tổ quốc đang cần là đi. Anh dũng chẳng sợ hiểm nguy, bảo vệ đất nước sợ gì thân trai. Quyết tâm dũng khí anh tài, đánh quân xâm lược hình hài tả tơi. Giờ thiêng chuông đã đổ hồi, đất nước thống nhất rực trời cờ hoa. Trước từ đường mẹ khấn tên cha, khói hương thơm tỏa bay xa ba miền. Hình con đứng trước trận tiền, cùng bao đồng đội không tên hàng hàng. Linh thiêng ở tận suối vàng, phù hộ cho quốc thái dân an đời đời. Quê hương đổi mới con ơi, lòng mẹ thanh thản giữa trời minh mang. Tình thương trong xóm ngoài làng, Việt Nam tổ quốc bảng vàng ghi công. Mẹ như một bức thành đồng, khắc sâu vào dải non sông tên người.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Lê Thị Tâm ở thôn Trung, Vĩnh Thành, Phú Thọ sau khi nghe bài dân ca khu 5 Dáng mẹ bồng con.
2: Thính giả Lê Thị Tâm chia sẻ về cảm xúc khi nhớ tới những người mẹ Việt Nam anh hùng và những người vợ của những chiến sĩ đã ra đi vì đất nước.
3: Thính giả Lê Thị Tâm cũng đọc những câu thơ rất ý nghĩa khi nhớ về những người mẹ Việt Nam anh hùng. Và còn sau đây chúng ta sẽ cùng nghe tiếp những chia sẻ của vị thính giả Hoàng Luận nhé.
5: Kính thưa ban biên tập chương trình Ngôn Ngữ Sinh Thành và Tiếng Nói Việt Nam, kính thưa các bạn nghe đài cả nước, tôi là Hoàng Luận ở thôn Khao Diềng, xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên. Đạo hiếu trong khúc dân ca hát bài Dáng mẹ bồng con làm cho khán thính giả cả nước vô cùng khâm phục vì hay và có ý nghĩa. Phải nói dân ca Linh Khu 5 rất hay và đi vào lòng người, thật dịu dàng, thanh thoát, thuyết phục. Đặc biệt nổi lên hình dáng bà mẹ bồng con với tư thế bền chặt vững chãi, toát lên tư thế người mẹ anh hùng chăm sóc nuôi dưỡng hiếu thảo chừa chồng, đại diện cho thái đẹp hiền hòa trung thủy. Trong kháng chiến, mẹ là hậu phương vững chắc để cho chồng ra mặt trận, mẹ sống đó là một hậu phương to lớn vững chắc mà đảng và nhà nước nên tin tưởng giao phó cho thiên chức người mẹ anh hùng, khẳng định cho những người mẹ đã làm nên lịch sử. Bài hát dân ca Dáng mẹ bồng con chờ chồng toát lên tư thế anh hùng, thoạt nhìn dáng mẹ như một tướng tài nhìn ra trước mặt tương lai về gần. Hình mẹ tươi đẹp như xuân toát lên bỉ thế trăm năm vững vàng, dáng mẹ trông rất thiên ngang thành đồng.

0: chắc nghìn năm đợi chờ. Mẹ là chỗ dựa tuổi thơ, hậu phương vững chắc không mở không phai. Hình mẹ có 102, làm nên lịch sử, chiến tài tấn công. 2-3 cuộc chiến vững vàng, một hậu phương lớn, sẵn sàng bao che. Dáng mẹ trong đất uy nghi, vừa vững vừa chắc, vốn bề yên vui. Bức tường che chắn đời đời, không ai xâm lấn tới người mẹ con. Mẹ là hy vọng sắt son, mẹ là tất cả nỗi buồn niềm vui. Dáng mẹ dũng mãnh tuyệt vời, xứng đáng là mẹ muôn người sinh ra. Có mẹ có cả bài ca, bất chiến bất thắng mọi nhà yên vui. Dáng mẹ bồng con tuyệt vời, người người nghe tiếng cuộc đời lòng tin. Trăm năm vẫn muốn đi tìm dáng mẹ tuyệt đẹp thanh bình vua non.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Hoàng Luận ở Thái Nguyên sau khi nghe bài dân ca khu năm Dáng mẹ bồng con.
2: Thính giả Hoàng Luận cũng đồng cảm xúc với những vị thính giả khác khi chia sẻ cảm xúc của mình với những bà mẹ Việt Nam anh hùng, những bà mẹ đã làm nên lịch sử hào hùng của đất nước.
3: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của các vị thính giả Ngô Thị Ninh, Trần Đức Thảo, Lê Thị Tâm và Hoàng Luận với những chia sẻ của mình sau khi nghe bài dân ca khu năm Dáng mẹ bồng con, lời của soạn giả Trần Xuân Mai qua phần thể hiện của nghệ sĩ Mai Lý, đã được phát trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca trong các chương trình trước. Còn hôm nay thì Đình Quyền sẽ gửi tới quý vị thính giả bài dân ca gì đây em?
2: Dạ vâng ạ, quý vị thính giả thân mến, có lẽ trong cuộc đời mỗi người sẽ có những khoảnh khắc khiến chúng ta chợt nhận ra rằng cha mẹ đã già đi rất là nhiều. Đó có thể chỉ là một mái tóc bạc thêm, một dáng lưng còng hơn hay một đôi tay đã không còn khỏe mạnh như ngày nào. Và ngày hôm nay, Đình Quyền xin được mời quý vị thính giả cùng lắng nghe một bài dân ca xứ Nghệ đầy xúc động, như tiếng lòng của người con trở về quê hương và lặng người trước những hy sinh thầm lặng của cha mẹ suốt cả cuộc đời. Đó là bài dân ca xứ Nghệ Tình mẹ cha, lời thơ Đậu Hoài Thanh, chuyển soạn nghệ nhân dân gian Trọng Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lê Thanh Phong. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: chủ tâm mơ thành.
1: Quý vị vừa nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, lời thơ Đậu Hoài Thanh, chuyển soạn nghệ nhân dân gian Trọng Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lê Thanh Phong. Và sau khi nghe bài hát này, không biết là cảm xúc của anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy như thế nào ạ? Có thể chia sẻ cho em cũng như các vị thính giả được biết không ạ?
2: Vâng, thưa quý vị thính giả, thật sự thì đây là một bài hát mà Thúy Thúy cảm thấy rất là xúc động, đặc biệt là ở những câu như bóng cha đổ giữa đường làng, mắt con lệ chảy hai hàng xót cay. Chỉ hai câu thơ này thôi nhưng mà đã cảm giác như cho mình thấy được cái sự nghẹn ngào của những người con khi trở về với quê nhà và bất chợt nhận ra cha của họ đã già. Ngày còn nhỏ, có lẽ chúng ta sẽ luôn nghĩ rằng cha mẹ mình thì sẽ mãi mãi mạnh khỏe và mãi mãi như vậy ở bên cạnh của mình. Nhưng rồi đến một ngày khi mà nhìn thấy bóng cha lặng lẽ giữa đường làng, hay là nhìn thấy mái tóc bạc, hoặc là nhìn thấy dáng hình của người gầy gò đi theo năm tháng, thì chúng ta sẽ hiểu rằng chính xác là thời gian sẽ không bao giờ chờ đợi ai cả.
1: Dạ vâng ạ, nghe chị Thúy Thúy chia sẻ, em nghĩ có lẽ nhiều quý vị thính giả đã từng trải qua cái cảm giác ấy. Đôi khi chỉ cần trở về nhà sau một thời gian xa nhà, chúng ta bỗng giật mình nhận ra là cha mẹ đã già đi rất là nhiều. Và anh Xuân Thọ ơi, có lẽ những câu hát mà nói về người cha trong bài hát này cũng khiến anh rất là xúc động, đúng không anh?
3: Thực ra thì anh lại xúc động với những cái câu thơ này, bởi vì câu thơ này nó rất giống với cả những gì mà cha anh khi còn sống vẫn thường làm, mà anh thường nhìn thấy ông làm trong những cái buổi đêm mà khuya rồi. Đó là những câu thơ thương cha vai gầy, tay run nét chữ, thương cha tháng ngày góp nhặt trang thơ. Bởi vì bố anh cũng là một nhà nghiên cứu và ông cũng thường ghi chép lại rất nhiều những câu chuyện hay là ghi lại những gì mà ông nghiên cứu được. Và thời đó thì đúng là không như bây giờ đánh máy vi tính, nhưng mà thời đó bố anh toàn là viết thôi. Mà khi bố anh lúc đấy đã ngoài 80 rồi, nhưng mà gần như đêm nào ông cũng ngồi ghi chép lại, và với một cái mong muốn là làm sao để lưu lại những kiến thức của mình cho những thế hệ sau. Những cái hình ảnh đấy thì thực sự là nó rất bình dị thôi, nhưng mà có lẽ với anh thì nó thực sự là gây ra những cảm xúc rất là mạnh.
2: Cảm giác như lúc đó thì những người làm nghiên cứu thì rất hay lựa chọn vào cái thời điểm là buổi đêm, đúng không anh Thọ?
3: Đúng rồi.
2: Tại vì nó yên tĩnh và họ sẽ tập trung được toàn bộ trí lực của mình, xong rồi là đưa cái trí lực đó thể hiện ra bằng ngòi bút, đúng không anh?
3: Ừ. Và cái hình ảnh này còn gợi cho anh nhớ đến bố anh khi mà viết lại những cái hiểu biết của mình trên giấy vào những đêm mùa đông nữa. Thực sự là với cái trời rét căm căm như vậy, đúng là tay run nét chữ Quyền ạ.
1: Dạ vâng ạ, nghe anh chia sẻ là chắc chắn câu hát này sẽ có rất là nhiều điểm chạm cũng như là cảm xúc với anh. Và em nghĩ đôi khi chúng ta chỉ nhìn thấy cái sự già nua của cha mẹ mà quên mất rằng đằng sau đó là cả một cuộc đời hy sinh vì con cái. Chị Thúy Thúy, có lẽ chị cũng rất tâm đắc với những câu hát nói về mẹ, đúng không chị?
2: Chắc chắn vậy. Tại vì mỗi một người sinh ra thì đều được vun đắp bởi tình yêu của cả cha lẫn mẹ. Thành ra trong bài hát này cũng có những câu hát về mẹ rất ý nghĩa như thế này này. Mưa nắng mình cha dãi dầu cùng thân mẹ, nơi quê nhà lặn lội vì con. Cái hình ảnh này nghe đọc lên thì mình thấy nó là giản dị, nó gần gũi, nhưng mà thật sự nó rất là sâu sắc. Nó mang ý nghĩa của hình ảnh của nhiều bà mẹ Việt Nam nói chung. Suốt cả cuộc đời họ thì họ chẳng bao giờ mong điều gì cho riêng mình cả. Thúy Thúy cảm thấy rằng bao vất vả nhọc nhằn thì những người cha người mẹ của chúng ta đều âm thầm nhận lấy. Họ chỉ cần mong là con cái họ khôn lớn này, khỏe mạnh này, trưởng thành này, và có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Như vậy thì cái tình yêu thương của họ dành cho con, dù là vô điều kiện, là bao dung, nhưng họ sẽ không bao giờ cảm thấy nó bị lãng phí.
1: Dạ, cảm ơn chị ạ.
2: Từ nãy đến giờ thì Đình Quyền cũng đã nghe được cảm xúc của Thúy Thúy cũng như Xuân Thọ. Thế còn về phía Đình Quyền thì Đình Quyền tâm đắc với câu hát nào?
1: Dạ vâng ạ, em cũng rất là xúc động khi nghe đến câu tình cha và nghĩa mẹ còn mãi ghi lòng tạc dạ chẳng phai. Ôi, câu này nghe vậy thôi nhưng mà rất là sâu lắng đối với em anh chị ạ. Bởi vì rằng là những người trẻ như bọn em ấy thì thường là nghĩ rằng là mọi thứ khi bọn em sinh ra hoặc là khi bọn em lớn lên thì nó đều là như thế rồi. Chứ không có nhiều bạn có thể nghĩ được rằng là chúng ta phải ghi nhớ những cái công ơn Theo em thì đạo hiếu không chỉ bắt đầu từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ những cái sự ghi nhớ công lao sinh thành, ghi nhớ những cái tháng ngày mà cha mẹ đã hy sinh vì mình và biết sống làm sao để xứng đáng với tình yêu thương ấy. Đúng không anh chị?
3: Đúng là như thế đấy Quyền.
2: Chính xác là như vậy.
3: Đôi khi thì cha mẹ cũng không cần con cái phải báo đáp bằng những điều lớn lao đâu. Nhưng mà những điều mà khiến cho cha mẹ hạnh phúc nhất thì có lẽ vẫn là được nhìn thấy con cái của mình trưởng thành, có một cuộc sống hạnh phúc và sống tử tế, cũng như là luôn luôn nhớ tới cội nguồn.
1: Hay quá anh ạ. Nghe anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy chia sẻ, em cảm nhận được rằng tình cha và nghĩa mẹ không chỉ là món quà đầu tiên mà mỗi con người được nhận trong cuộc đời, mà còn là điểm tựa để chúng ta bước đi trên suốt chặng đường trưởng thành.
2: Và chương trình Ngân Nghĩa Sinh Thành hôm nay cũng hy vọng rằng qua những giai điệu mộc mạc mà sâu lắng của bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, chúng tôi mong rằng quý vị thính giả sẽ thêm trân trọng những hy sinh thầm lặng của cha mẹ để yêu thương nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn khi chúng ta vẫn còn cơ hội được ở bên nhau.
3: Và với bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha thì Đình Quyền muốn gửi gắm điều gì tới quý vị thính giả trong chương trình hôm nay?
1: Có chứ ạ. Sau khi nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, có lẽ trong chúng ta chợt nhận ra rằng điều khiến con người day dứt nhất không phải là những điều chưa đạt được trong cuộc sống, mà là khi nhận ra cha mẹ đã già đi nhưng mà mình chưa kịp dành nhiều thời gian cho đấng sinh thành của mình. Và quý vị, đã bao lâu rồi quý vị chưa trở về quê nhà, chưa ngồi xuống trò chuyện cùng cha mẹ và chưa hỏi han cha mẹ một câu thật là giản dị rằng cha mẹ có ổn không, có khỏe không ạ? Nếu quý vị có những câu chuyện hay là những kỷ niệm nào về cha mẹ của mình, các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành rất là mong muốn được lắng nghe.
2: Quý vị có thể gọi điện trực tiếp với chương trình qua số điện thoại 084-516-0913 và chiều thứ hai và chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ nhé.
3: Hoặc quý vị cũng có thể ghi lại những câu chuyện, những kỷ niệm đáng nhớ về cha mẹ của mình rồi gửi vào hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
4: Thương cha vai gầy, tay run nè.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành trong thời gian qua.
0: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng bài thơ Nhớ Mẹ từ vị thính giả đã gọi điện thoại về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành. Mời quý thính giả cùng nghe.
2: Tôi là Phạm Văn Nghị, tôi ở Sơn Dũng, Phú Thọ. Tôi hôm nay tôi có bài thơ Nhớ Mẹ. Mẹ kính yêu ơi, tim ngừng nhịp đập. Mẹ đã đi rồi, đất thấp trời cao. Lệ rơi, thương cảm ngạt ngào. Nam mô Phật độ, mẹ vào cõi tiên. Niềm chia sẻ đôi miền xa cách. Nghĩ đến mẹ oán trách ai đây. Trời cao thao thức đêm dày. Đất ơi, có biết lòng này đớn đau. Hỏi trời, trời chẳng thấu. Hỏi đất, đất không hay. Thế là mẹ đã đi xa. Con luôn thao thức nhớ và kính yêu. Mẹ ơi, con quý yêu người. Xét thương mà cứ ngậm ngùi nhớ thương. Mẹ ơi, trên cõi niết bàn, cầu mong mẹ được an nhàn thảnh thơi. Chúng con luôn nhớ đến người và luôn ghi tạc công người kính yêu. Đêm trường gió đã đổi chiều, ngẫm suy nghĩ lại bao điều xa xưa. Nỗi niềm thương nhớ đầy vơi, đêm khó ngủ con luôn thường nhớ mẹ. Cõi âm dương vắng vẻ xa xôi, dòng thơ nhớ mẹ khôn nguôi lệ nhòa. Xa mẹ bao tháng bao ngày, con đây tạc giả chất đầy nhớ thương. Luật tạo hóa đời thường có hạn, 93 xuân mẹ bạn gió mây. Niết bàn cõi Phật trời Tây, tâm thành dỗ Tết nhớ ngày con kính dâng. Cuối chiều thỏa những ước mong, tình mẹ con vẫn mang trong tim này. Trời cao thao thức đêm dày, mong mẹ thấu hiểu nỗi niềm con thơ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn kể chi. Ở đâu, dù có làm gì, công cha nghĩa mẹ khắc ghi suốt đời.
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ Nhớ Mẹ của thính giả Phạm Văn Nghị ở Xuân Lũng, Phú Thọ.
0: Quý thính giả thân mến, trong thời gian qua,

thì chương trình có nhận được yêu cầu của bác Bằng ở Nghĩa Châu, Nghĩa Hưng, Ninh Bình. Bác muốn được nghe lại bài hát văn có tên là Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, và có đôi lời nhắn gửi đến các con các cháu là phải luôn luôn nhớ đến công ơn cha mẹ, và nhắn gửi tới mọi người rằng những ai còn cha còn mẹ hãy đối xử thật thuận tình, chu đáo với cha với mẹ khi cha mẹ còn sống.

0: Vừa rồi là bài hát văn Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, lời thơ Nguyễn Duy do nghệ sĩ Kim Dung trình bày. Và sau đây, chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của quý thính giả cả nước đã gọi về số máy 084 516 0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua.
1: Tôi là Lương Văn Thuấn, tôi 70 tuổi, tôi ở xã Chấn Hưng, thành phố Hải Phòng. Tôi rất là người mẹ đấy. Ta ngồi ta nghĩ mẹ ta, hàng ngày vất vả nuôi ta lên người. Lòng mẹ như biển như trời, nghĩa mẹ như nước người người biển đông. Mẹ là biển cả mênh mông, công mẹ như núi như sao trên trời. Nuôi con nay đã lên người, thì nay con phải báo đền mẹ ta. Mẹ trẻ hay lúc mẹ già, ốm đau nuôi dưỡng phải là thuốc thang. Mẹ già nói dở nói ngang, luôn luôn con phải bảo ban nhẹ nhàng. Bảo mẹ thì phải rõ ràng, đừng nên quát mắng mẹ không hài lòng. Đến nay mẹ đã nâng còng, đừng để cho mẹ đau lòng con.

0: nơi.
1: Chúng ta vừa nghe mấy lời thơ về mẹ từ vị thính giả Lương Văn Thuấn ở Trấn Hưng, Hải Phòng.
2: Tiếp theo là những chia sẻ về chữ hiếu và mấy lời nhắc nhở con cháu phải nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Từ vị thính giả Trần Thị Thược ở thôn 12 Quỳnh Vinh, Hoàng Mai, Nghệ An.
3: Tôi là Trần Thị Thược, thôn 12 Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Tôi xin có mấy dòng nói về chữ hiếu. Đối với người Việt Nam, ta không thể thiếu được chữ hiếu. Có cội nguồn, tổ tông ông bà sinh ra, mang nặng đẻ đau từ khi giọt máu đỏ con cho đến khi thành người. Nhỏ thì bồng bế nâng niu, nhai cơm mớm cháo, đau ốm xài rẻ, lớn thì học hành, ăn mặc. Khi trưởng thành thì dựng vợ gả chồng, đói no đùm bọc. Biết bao nhiêu công lao của ông bà bố mẹ. Nói như Phật nói, nước biển mênh mông không nong đầy lòng mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tuy đơn giản mấy chữ nhưng có nhiều ý nghĩa sâu sắc, quý báu và giá trị. Và sau đây tôi có mấy lời nhắc nhở các cháu này. Mẹ sinh ra con được làm người, trời cho hai mắt khác loài vô tri. Khi con còn nhỏ biết gì, nãy con đã lớn phải chi cho đành. Vì ai nay mới có mình, mẹ lo đèn sách công trình biết bao. Tháng ngày thì tiền hết gạo hao, thì con phải nghĩ thế nào cho nên. Con hư thì lòng mẹ mang phiền, uổng công thầy dạy không nên làm người. Thời đại đang lúc thi tài, người hay vẫn phải trau dồi cho hay. Học mãi cũng có ngày, cha mẹ thầy dạy đêm ngày cùng vui. Vui vì con đã nên người, có ích xã hội cho đời nở hoa.
1: Chúng ta vừa nghe những lời tâm sự về chữ hiếu và mấy lời nhắc nhở con cháu phải nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ từ vị thính giả Trần Thị Thược ở Quỳnh Vinh, Nghệ An.
2: Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca Bình Trị Thiên Thương Sao Đời Mẹ Tảo Tần, lời của soạn giả Xuân Mật do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
3: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
1: Chương trình ca nhạc đặc biệt ngợi ca tinh thần đoàn kết, ngợi ca quê hương đất nước, những thành tựu to lớn của Đảng và nhân dân ta.
4: Chuỗi chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình với những ca khúc, bài dân ca mới nhất, hay nhất được lựa chọn để gửi tới công chúng.
1: Chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình được phát sóng vào lúc 7:30, 14:30.

0: và 21 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, chương trình ca nhạc đặc biệt của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này, chúng ta sẽ nghe lại những ca khúc ngợi ca chiến công của các chiến sĩ hậu cần ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước của dân tộc. Mở đầu chương trình, mời các bạn cùng nghe Trên đường tiếp vận, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân do nghệ sĩ ưu tú Thanh Hòa trình bày. Cô gái nuôi quân trên dải Trường Sơn, sáng tác nhạc sĩ Huy Cường qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền. Bài ca tiếp vận, sáng tác nhạc sĩ Nguyên Nhung do nghệ sĩ ưu tú Mộng Tước và Tốp Nữ trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam phát trên kênh âm nhạc tần số FM 102,7 MHz vào lúc 2 giờ, 5 giờ 2 phút và 12 giờ 2 phút. Chương trình hôm nay với một số ca khúc viết về hình ảnh những người chiến sĩ hậu cần trong những năm tháng kháng chiến cứu nước của dân tộc. Tiếp theo là sáng tác của các nhạc sĩ Đàm Thanh ca khúc Tôi là Lê Anh Nuôi qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Quang Hưng, nhạc sĩ An Trung ca khúc Tôi Người Lái Xe qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương, nhạc sĩ Huy Du ca khúc Nồi Lửa Lên Em, lời thơ Giang Lam do nghệ sĩ Mai Lan và tốt nữ nhà hát ca múa nhạc Việt Nam trình bày.

căng trong đêm, nhưng con niềm tin ta lại ta vững vàng thêm. Tôi người lái xe đã có bao nơi yêu đời bấy nhiêu, chưa vượt đèo sẽ băng qua non đường dù dài, biết xe bon bon, biết tiếng đàn bom nghe từ lòng sắt son.

Kết thúc chương trình, mời các bạn cùng nghe tiếng hát gửi anh chiến sĩ xăng dầu, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đình Khải, qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên. Niềm vui anh quân Bưu, sáng tác nhạc sĩ Vũ Trọng Hối, do Túp Nam, Đoàn Văn Công, Tổng cục Chính trị trình bày.

0: vất vả lắm nhỉ?
1: Ê, vất nhưng mà khoái.
0: Sao thế nhỉ?
1: Quân Bưu đã lên đường là phải nhanh như tên lửa, nhưng lệnh đến kịp đánh thắng Mỹ, khoái chưa nào?
0: Có thế thôi à?
1: Ấy, chiến thắng nhiều bộ đội viết thư gửi về hậu phương lại báo tin ra. Trong đó có nhiều bức thư duyên lắm nha.
2: Đó là chuyện của người khác đấy chứ.
1: Gánh nặng tình cảm ấy tuy vất vả nhưng cũng khoái lắm thầy.
2: Thế thì Quân Bưu có tên mới rồi.
1: Sao?
2: Không những chỉ

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, trong chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một số ca khúc về Tây Nguyên anh hùng bất khuất trong cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc. Mở đầu là bài hát Tây Nguyên bất khuất, sáng tác của nhạc sĩ Văn Ký qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh.

Chúng ta sẽ đến với một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, lời thơ Molo Y Choi, bài hát Cô gái vót trông qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Tường Vi.

Các bạn đang nghe chương trình Bài ca chiến sĩ. Tiếp tục chương trình là ca khúc Chân dung dũng sĩ, sáng tác của nhạc sĩ Cát Vận qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều, lời thơ Ngọc Anh, bài hát Bóng cây Cơ Nia do nghệ sĩ ưu tú Măng Thị Hội trình bày.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn, đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.

0: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới màu xanh.
0: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số tiết mục của nghệ sĩ vĩ cầm kiêm nhạc trưởng người Hà Lan André Rieu. Mở đầu chương trình là các bản nhạc The Beautiful Blue Danube, The Second Waltz, Carnival of Venice của nghệ sĩ André Rieu và dàn nhạc bán cổ điển.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc The Beautiful Blue Danube, The Second Waltz và Carnival of Venice. Nối tiếp chương trình, nghệ sĩ André Rieu và dàn nhạc bán cổ điển sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc In the Person Market, La Paloma và The Godfather.

Vừa rồi là các bản nhạc You Raise Me Up, My Heart Will Go On và The Rose. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe các bản nhạc A Little Night Music, Dark Eyes và Air của nghệ sĩ Andre Rieu và dàn nhạc bán cổ điển.

0: những câu chuyện cảm động,
1: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
0: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình mới của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam chính thức được lên sóng vào lúc 6 giờ và phát lại lúc 18 giờ cùng ngày thứ năm hàng tuần, bắt đầu từ ngày 23 tháng 7 năm 2026.
1: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027, với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Nội dung phong phú và đa dạng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc trên kênh VOV3, tần số FM 102,7 MHz.
1: Chương trình Những ngôi sao sáng mãi tập trung làm nổi bật ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh Liệt sĩ.
0: Khẳng định sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.
1: Ngợi ca những thành tựu nổi bật trong 80 năm thực hiện chính sách người có công, những kết quả trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.
0: Giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
1: Lan tỏa sâu rộng các phong trào và khắc sâu truyền thống đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam.
0: Cổ vũ động viên thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Những ngôi sao sáng mãi,
0: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn,
1: vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3, tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính mời quý thính giả đón nghe.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý thính giả, và chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị thính giả đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành chúng ta sẽ cùng nhau

0: Nhau chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với đấng sinh thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Còn bây giờ chúng ta cùng lắng đọng lòng mình khi nghe bài dân ca Nam Bộ Con Đò Mẹ Vẫn Thường Qua, lời của soạn giả Xuân Mật do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo, qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Đây sẽ là nơi để quý vị tâm sự, chia sẻ với chúng tôi về những điều hay, lẽ phải trong đạo hiếu của người Việt Nam ta từ bao đời nay, qua những bài dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, đằm thắm.
0: Ở mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình trước, chúng ta đã cùng nghe bài dân ca khu 5 Dáng Mẹ Bồng Con, lời của soạn giả Trần Xuân Mai qua phần thể hiện của nghệ sĩ Mai Lý. Và thưa quý vị, đã có nhiều vị thính giả gọi điện về qua số máy 084 516 0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Và sau đây, chúng ta cùng nghe những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua nhé.
2: Tên tôi là Ngô Thị Ninh, ở khu 11, xã Kim Đức, quận

0: Vân Phú, tỉnh Phú Thọ. Tuần qua tôi được nghe chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành lên sóng bài dân ca thứ năm Sáng Mẹ Bồng Con. Tôi nghe bài hát này thì ra đời cách đây đã nửa thế kỷ rồi, nhưng mà đến bây giờ nghe mà nó thấm thía, mà nó lắng đọng lòng người, bởi vì qua nửa thế kỷ nay bài hát Sáng Mẹ Bồng Con trên khắp đất nước Việt Nam thì sự mất mát của những người mẹ, người vợ không gì bù đắp được, và tất cả những chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước ở cái tuổi 18-20, bố mẹ ở nhà, anh em ruột thịt ở nhà trông ngóng, chờ đợi, mong mỏi, nhớ nhung, bởi vì người đi trẻ ở chiến trường hòn tên mũi đạn, làm sao để tránh khỏi sự mất mát đau thương. Cũng là bà mẹ Việt Nam anh hùng, người vợ bồng con mà trông chồng, ngóng chồng, có những người hy sinh hết cả cuộc đời trai trẻ, chồng đi bộ đội hy sinh ở nhà nuôi bố mẹ chồng, nuôi con. À, sau đây tôi cũng muốn nhắc lại cái câu thơ bầm ơi. Nhớ con bầm nhé đừng buồn, giặc tan con lại về luôn với bầm. Bầm ơi có rét không bầm, tắm tắm gió núi lâm tâm mưa phùn. Bầm ra ruộng cấy bầm run, chân lội xuống bùn tay cấy mạ. Mạ non bầm cấy mấy đon, ruột gan bầm lại chúng con mấy lần. Nhớ thương con bầm yên tâm nhé, bầm của con mẹ vệ quốc quân. Con đi xa cũng như gần, anh em đồng chí xây quần bên con. Nhớ con bầm nhé đừng buồn, giặc tan con lại về luôn với bầm.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Ngô Thị Ninh ở Phú Thọ sau khi nghe bài dân ca khu năm Dáng Mẹ Bồng Con, lời của soạn giả Trần Xuân Mai qua phần thể hiện của nghệ sĩ Mai Lý.
2: Qua chia sẻ và một số câu thơ trong bài Bầm ơi của nhà thơ Tố Hữu, thính giả Ngô Thị Ninh cho chúng ta thấy được sự mất mát của những người mẹ cùng lòng tri ân tới những người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì đất nước.
3: Còn sau đây chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của vị thính giả Trần Đức Thảo nhé.
4: Tôi là Trần Đức Thảo ở Hà Tĩnh. Vừa qua đã giới thiệu cái bài dân ca khu năm là Dáng Mẹ Bồng Con đó. Tôi nghĩ rằng là không phải là chỉ có một thôn Vọng Phú, mà đất nước Việt Nam ta có lẽ có hàng triệu, hàng chục triệu là thôn Vọng Phú như vậy. Có biết bao nhiêu người con là vì đất nước hy sinh, vì tổ quốc, vì nhân dân mà cống hiến toàn đời của mình. Có lẽ rằng đất nước ta sẽ có nhiều và rất nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng như thế, và cũng là có rất nhiều người vợ mất chồng và người mẹ mất con. Và có lẽ là không ai đau đớn bằng những người mẹ đã là một nàng hai thương tần tạo nuôi con khôn lớn, con đi là cống hiến cái đất nước, cuối cùng là mẹ ở lại một mình. Những cái điều đó nhân dân ta, đất nước ta trọn đời ghi nhớ, không bao giờ là phải nhạt được. Cùng nay gọi điện đến chương trình thì tôi có một bài thơ nói về mẹ, nhan đề là Xuân Về Nhớ Lời Mẹ Dặn. Mưa xuân lất phất hội về mà lòng con những nạo nề nhớ thương. Thương người thân mộng trốn xa xăm, tại báo sương gió biết còn gì không. Xuân hè rồi tới thu đông, nấm mồ báo phụ gió sương bốn mùa. Nhớ ngày Tết cụ năm xưa, nhà nghèo không bát cơm chưa lót lòng. 30 Tết đến tận cùng, mẹ còn tần tạo chạy trong chạy ngoài, móng tìm đấu gạo mỡ khoái cho con đủ bữa trong ngày cuối năm. Nay nhờ có đạn dẫn đường, con giờ đây đã có Tết trụ đầy. Gia đình con cháu sum vầy mà thương thầm mẹ cuộc đời rõ sương. Nghẹn ngào con khóc nén thương, cầu móng cho mẹ được tiến lâm mồ. Mẹ ơi con biết đi lời, mẹ đã dạy bảo những ngày xưa kia, giấy rách phải giữ lấy lề, làm con phải giữ toàn bề hiếu trung. Chị rằng tử đức tam dòng, nhân sinh có cội có nguồn con ơi. mong con hãy nhớ

0: Giữ lời chấn tơ kẻ óc trọn đời không quên, cầu mong cha mẹ ngủ yên trần gian con cháu nguyện xin ghi lời.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Trần Đức Thảo ở Hà Tĩnh sau khi nghe bài dân ca khu năm Sáng mẹ bồng con.
2: Thính giả Trần Đức Thảo cũng bày tỏ lòng tri ân tới những người mẹ Việt Nam anh hùng và những người con đã hy sinh vì đất nước đấy ạ.
3: Vâng, và vị thính giả Trần Đức Thảo cũng đã có mấy câu thơ để tưởng nhớ về người mẹ yêu thương của mình nữa.
1: Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của thính giả Lê Thị Tâm nhé.
4: Tôi là Lê Thị Tâm, ở thôn Trung, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ. Khi nghe phát sóng bài hát Dáng mẹ bồng con, tôi thấy nỗi lòng của bao người mẹ, người vợ có chồng con đi bảo vệ tổ quốc. Những người mẹ, người vợ ấy cứ mỏi mòn tấm lòng sắt son thủy chung, cứ đợi chờ mãi mà chẳng thấy người thân của mình trở về. Nhưng người mẹ, người vợ ấy vẫn giữ trọn lời thề và không bao giờ quên. Sau đây tôi có những vần thơ về mẹ Việt Nam anh hùng ạ. Một chiều mây trắng răng ngang, trên đầu mẹ đội khăn tang khóc chồng. Sơn La nhuộm đỏ máu hồng, tử tù xiềng xích cùng gông rụng rời. Người đi phí phách lặng người, mẹ như chết lặng một đời xót xa. Ngày đêm cay đắng lệ nhòa, vượt lên giông bão để mà nuôi con. Vẫn rằng tình nghĩa nước non, tiến con ra trận tất son lời thề. Mỏi mòn ngóng đợi triền đê giặc tan, nhưng chẳng trở về quê hương. Mái đầu mẹ điểm pha thương, chiếc vành khăn trắng đau thương hai lần. Trái tim tan nát muôn phần, nhưng nghe tổ quốc đang cần là đi. Anh dũng chẳng sợ hiểm nguy, bảo vệ đất nước sợ gì thân trai. Quyết tâm dũng khí anh tài, đánh quân xâm lược hình hài tả tơi. Giờ thiêng chuông đã đổ hồi, đất nước thống nhất rực trời cờ hoa. Trước từ đường mẹ khấn tên cha, khói hương thơm tỏa bay xa ba miền. Hình con đứng trước trận tiền, cùng bao đồng đội không tên hàng hàng. Linh thiêng ở tận suối vàng, phù hộ cho quốc thái dân an đời đời. Quê hương đổi mới con ơi, lòng mẹ thanh thản giữa trời minh mang. Tình thương trong xóm ngoài làng, Việt Nam tổ quốc bảng vàng ghi công. Mẹ như một bức thành đồng, khắc sâu vào dải non sông tên người.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Lê Thị Tâm ở thôn Trung, Vĩnh Thành, Phú Thọ sau khi nghe bài dân ca khu năm Dáng mẹ bồng con.
2: Thính giả Lê Thị Tâm chia sẻ về cảm xúc khi nhớ tới những người mẹ Việt Nam anh hùng và những người vợ của những chiến sĩ đã ra đi vì đất nước.
3: Thính giả Lê Thị Tâm cũng đọc những câu thơ rất ý nghĩa khi nhớ về những người mẹ Việt Nam anh hùng. Và còn sau đây chúng ta sẽ cùng nghe tiếp những chia sẻ của vị thính giả Hoàng Luận nhé.
5: Kính thưa ban biên tập chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, Đài Tiếng Nói Việt Nam, kính thưa các bạn nghe đài cả nước, tôi là Hoàng Luận ở thôn Khao Diều, xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên. Đạo hiếu trong khúc dân ca hát bài Dáng mẹ bồng con làm cho khán thính giả cả nước vô cùng khâm phục vì hay và có ý nghĩa. Phải nói dân ca Linh Khu Năm rất hay và đi vào lòng người, thật dịu dàng, thanh thoát, thuyết phục. Đặc biệt nổi lên hình dáng bà mẹ bồng con với tư thế bền chặt vững chãi, toát lên tư thế người mẹ anh hùng chăm sóc nuôi dưỡng hiếu thảo chiều chồng, đại diện cho thái đẹp hiền hòa trung thủy. Trong kháng chiến, mẹ là hậu phương vững chắc để cho chồng ra mặt trận mẹ sống, đó là một hậu phương to lớn vững chắc mà đảng và nhà nước nên tin tưởng giao phó cho tiên chức người mẹ anh hùng, khẳng định cho những người mẹ đã làm nên lịch sử. Bài hát dân ca Dáng mẹ bồng con chờ chồng toát lên tư thế anh hùng, thoạt nhìn dáng mẹ như một tướng tài nhìn ra trước mặt tương lai về gần. Hình mẹ tươi đẹp như xuân toát lên bảy thế trăm năm vững vàng, dáng mẹ trông đất thiên ngang thành đồng vững chắc nghìn năm đợi chờ. Mẹ là chỗ dựa tuổi thơ, hậu phương vững chắc không mở không phai. Hình mẹ có một không hai, làm nên lịch sử, chữ tài tấn công. hai ba cuộc chiến vững vàng, một hậu phương lớn sẵn sàng bao che, dáng mẹ trông đất uy nghi, vừa vững vừa chắc, bốn bề yên vui, bức tường che chắn đời đời, không ai xâm lấn tới người mẹ con. Mẹ là hy vọng sắt son, mẹ là tất cả nỗi buồn niềm vui, dáng mẹ dũng mãnh tuyệt vời, xứng đáng là mẹ muôn người sinh ra. Có mẹ có cả bài ca, bách chiến bách thắng mọi nhà yên vui, dáng mẹ bồng con tuyệt vời, người người nghe tiếng cuộc đời lòng tin, trăm năm vẫn muốn đi tìm dáng mẹ tuyệt đẹp thanh bình yêu non.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Hoàng Luận ở Thái Nguyên sau khi nghe bài dân ca khu năm Dáng mẹ bồng con.
2: Thính giả Hoàng Luận cũng đồng cảm xúc với những vị thính giả khác khi chia sẻ cảm xúc của mình với những bà mẹ Việt Nam anh hùng, những bà mẹ đã làm nên lịch sử hào hùng của đất nước.
3: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của các vị thính giả Ngô Thị Ninh, Trần Đức Thảo, Lê Thị Tâm và Hoàng Luận với những chia sẻ của mình sau khi nghe bài dân ca khu năm Dáng mẹ bồng con, lời của soạn giả Trần Xuân Mai qua phần thể hiện của nghệ sĩ Mai Lý, đã được phát trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca trong các chương trình trước. Còn hôm nay thì Đình Quyền sẽ gửi tới quý vị thính giả bài dân ca gì đây em?
2: Dạ vâng ạ, quý vị thính giả thân mến, có lẽ trong cuộc đời mỗi người sẽ có những khoảnh khắc khiến chúng ta chợt nhận ra rằng cha mẹ đã già đi rất là nhiều. Đó có thể chỉ là một mái tóc bạc thêm, một dáng lưng còng hơn hay một đôi tay đã không còn khỏe mạnh như ngày nào. Và ngày hôm nay, Đình Quyền xin được mời quý vị thính giả cùng lắng nghe một bài dân ca xứ Nghệ đầy xúc động, như tiếng lòng của người con trở về quê hương và lặng người trước những hy sinh thầm lặng của cha mẹ suốt cả cuộc đời. Đó là bài dân ca xứ Nghệ Tình mẹ cha, lời thơ Đậu Hoài Thanh, chuyển soạn nghệ nhân dân gian Trọng Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lê Thanh Phong. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: chủ tâm mơ thành.
1: Quý vị vừa nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, lời thơ Đậu Hoài Thanh, chuyển soạn nghệ nhân dân gian Trọng Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lê Thanh Phong. Và sau khi nghe bài hát này, không biết là cảm xúc của anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy như thế nào ạ? Có thể chia sẻ cho em cũng như các vị thính giả được biết không ạ?
2: Vâng, thưa quý vị thính giả, thật sự thì đây là một bài hát mà Thúy Thúy cảm thấy rất là xúc động, đặc biệt là ở những câu như bóng cha đổ giữa đường làng, mắt con lệ chảy hai hàng xót cay. Chỉ hai câu thơ này thôi nhưng mà đã cảm giác như cho mình thấy được cái sự nghẹn ngào của những người con khi trở về với quê nhà và bất chợt nhận ra cha của họ đã già. Ngày còn nhỏ, có lẽ chúng ta sẽ luôn nghĩ rằng cha mẹ mình thì sẽ mãi mãi mạnh khỏe và mãi mãi như vậy ở bên cạnh của mình. Nhưng rồi đến một ngày khi mà nhìn thấy bóng cha lặng lẽ giữa đường làng, hay là nhìn thấy mái tóc bạc, hoặc là nhìn thấy dáng hình của người gầy gò đi theo năm tháng, thì chúng ta sẽ hiểu rằng chính xác là thời gian sẽ không bao giờ chờ đợi ai cả.
1: Dạ vâng ạ, nghe chị Thúy Thúy chia sẻ, em nghĩ có lẽ nhiều quý vị thính giả đã từng trải qua cái cảm giác ấy. Đôi khi chỉ cần trở về nhà sau một thời gian xa nhà, chúng ta bỗng giật mình nhận ra là cha mẹ đã già đi rất là nhiều. Và anh Xuân Thọ ơi, có lẽ những câu hát mà nói về người cha trong bài hát này cũng khiến anh rất là xúc động, đúng không anh?
3: Thực ra thì anh lại xúc động với những cái câu thơ này, bởi vì câu thơ này nó rất giống với cả những gì mà cha anh khi còn sống vẫn thường làm, mà anh thường nhìn thấy ông làm trong những cái buổi đêm mà khuya rồi. Đó là những câu thơ: thương cha vai gầy, tay run nét chữ, thương cha tháng ngày góp nhặt trang thơ. Bởi vì bố anh cũng là một nhà nghiên cứu và ông cũng thường ghi chép lại rất nhiều những câu chuyện hay là ghi lại những gì mà ông nghiên cứu được. Và thời đó thì đúng là không như bây giờ đánh máy vi tính, nhưng mà thời đó bố anh toàn là viết thôi. Mà khi bố anh lúc đấy đã ngoài 80 rồi, nhưng mà gần như đêm nào ông cũng ngồi ghi chép lại, và với một cái mong muốn là làm sao để lưu lại những kiến thức của mình cho những thế hệ sau. Những cái hình ảnh đấy thì thực sự là nó rất bình dị thôi, nhưng mà có lẽ với anh thì nó thực sự là gây ra những cảm xúc rất là mạnh. Và cái hình ảnh này còn gợi cho anh nhớ đến bố anh khi mà viết lại những cái hiểu biết của mình trên giấy vào những đêm mùa đông nữa.

0: Thực sự là với cái trời rét căm căm như vậy, đúng là tay run nét chữ Quyền ạ.
1: Dạ vâng ạ, nghe anh chia sẻ là chắc chắn câu hát này sẽ có rất là nhiều điểm chạm cũng như là cảm xúc với anh. Và em nghĩ đôi khi chúng ta chỉ nhìn thấy cái sự già nua của cha mẹ mà quên mất rằng đằng sau đó là cả một cuộc đời hy sinh vì con cái. Chị Thúy Thúy, có lẽ chị cũng rất tâm đắc với những câu hát nói về mẹ đúng không chị?
2: Chắc chắn vậy. Tại vì mỗi một người sinh ra thì đều được vun đắp bởi tình yêu của cả cha lẫn mẹ. Thành ra trong bài hát này cũng có những câu hát về mẹ rất ý nghĩa như thế này này. Mưa nắng mình cha dãi dầu cùng thân mẹ, nơi quê nhà lặn lội vì con. Cái hình ảnh này đọc lên thì mình thấy nó là giản dị, nó mang ý nghĩa của hình ảnh của nhiều bà mẹ Việt Nam nói chung. Suốt cả cuộc đời họ thì họ chẳng bao giờ mong điều gì cho riêng mình cả. Thúy Thúy cảm thấy rằng bao vất vả nhọc nhằn thì những người cha người mẹ của chúng ta đều âm thầm nhận lấy. Họ chỉ cần mong là con cái họ khôn lớn này, khỏe mạnh này, trưởng thành này và có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Như vậy thì cái tình yêu thương của họ dành cho con, dù là vô điều kiện, là bao dung, nhưng họ sẽ không bao giờ cảm thấy nó bị lãng phí.
1: Dạ, cảm ơn chị ạ.
2: Từ nãy đến giờ thì Đình Quyền cũng đã nghe được cảm xúc của Thúy Thúy cũng như Xuân Thọ. Thế còn về phía Đình Quyền thì Đình Quyền tâm đắc với câu hát nào?
1: Dạ vâng ạ, em cũng rất là xúc động khi nghe đến câu tình cha và nghĩa mẹ còn mãi ghi lòng tạc dạ chẳng phai. Ôi câu này nghe vậy thôi nhưng mà rất là sâu lắng đối với em anh chị ạ. Bởi vì rằng là những người trẻ như bọn em ấy thì thường là nghĩ rằng là mọi thứ khi bọn em sinh ra hoặc là khi bọn em lớn lên thì nó đều là như thế rồi. Chứ không có nhiều bạn có thể nghĩ được rằng là chúng ta phải ghi nhớ những công ơn. Theo em thì đạo hiếu không chỉ bắt đầu từ những điều lớn lao mà bắt đầu từ những cái sự ghi nhớ công lao sinh thành, ghi nhớ những cái tháng ngày mà cha mẹ đã hy sinh vì mình và biết sống làm sao để xứng đáng với tình yêu thương ấy. Đúng không anh chị?
0: Đúng là như thế đấy Quyền.
2: Chính xác là như vậy.
0: Đôi khi thì cha mẹ cũng không cần con cái phải báo đáp bằng những điều lớn lao đâu. Nhưng mà những điều mà khiến cho cha mẹ hạnh phúc nhất thì có lẽ vẫn là được nhìn thấy con cái của mình trưởng thành, có một cuộc sống hạnh phúc và sống tử tế, cũng như là luôn luôn nhớ tới cội nguồn.
1: Hay quá anh ạ. Nghe anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy chia sẻ, em cảm nhận được rằng tình cha và nghĩa mẹ không chỉ là món quà đầu tiên mà mỗi con người được nhận trong cuộc đời, mà còn là điểm tựa để chúng ta bước đi trên suốt chặng đường trưởng thành.
2: Và chương trình Ngân Nghĩa Sinh Hành hôm nay cũng hy vọng rằng qua những giai điệu mộc mạc mà sâu lắng của bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, chúng tôi mong rằng quý vị thính giả sẽ thêm trân trọng những hy sinh thầm lặng của cha mẹ để yêu thương nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn khi chúng ta vẫn còn cơ hội được ở bên nhau.
0: Và với bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha thì Đình Quyền muốn gửi gắm điều gì tới quý vị thính giả trong chương trình hôm nay?
1: Có chứ ạ. Sau khi nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, có lẽ trong chúng ta chợt nhận ra rằng điều khiến con người day dứt nhất không phải là những điều chưa đạt được trong cuộc sống, mà là khi nhận ra cha mẹ đã già đi nhưng mà mình chưa kịp dành nhiều thời gian cho đấng sinh thành của mình. Và quý vị, đã bao lâu rồi quý vị chưa trở về quê nhà, chưa ngồi xuống trò chuyện cùng cha mẹ và chưa hỏi han cha mẹ một câu thật là giản dị rằng cha mẹ có ổn không, có khỏe không ạ? Nếu quý vị có những câu chuyện hay là những kỷ niệm nào về cha mẹ của mình, các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành rất là mong muốn được lắng nghe.
2: Quý vị có thể gọi điện trực tiếp với chương trình qua số điện thoại 084-516-0913 và chiều thứ hai và chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ nhé.
0: Hoặc quý vị cũng có thể ghi lại những câu chuyện, những kỷ niệm đáng nhớ về cha mẹ của mình rồi gửi vào hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
3: Thương cha vai gầy, tay run nét.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu, cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành trong thời gian qua.
0: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng bài thơ Nhớ Mẹ từ vị thính giả đã gọi điện thoại về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành. Mời quý thính giả cùng nghe.
2: Tôi là Phạm Văn Nghị, tôi ở Sơn Dũng, Phú Thọ. Tôi hôm nay tôi có bài thơ Nhớ Mẹ. Mẹ kính yêu ơi, tim ngừng nhịp đập, mẹ đã đi rồi, đất thấp trời cao, lệ rơi thương cảm ngạt ngào. Nam mô Phật độ mẹ vào cõi tiên, niềm chia sẻ đôi miền xa cách, nghĩ đến mẹ oán trách ai đây, trời cao thao thức đêm dày, đất ơi có biết lòng này đớn đau. Hỏi trời, trời chẳng thấu, hỏi đất, đất không hay, thế là mẹ đã đi xa, con luôn thao thức nhớ và kính yêu. Mẹ ơi, con quý yêu người, xét thương mà cứ ngậm ngùi nhớ thương. Mẹ ơi, trên cõi niết bàn, cầu mong mẹ được an nhàn thảnh thơi. Chúng con luôn nhớ đến người, và luôn ghi tạc công người kính yêu. Đêm trường gió đã đổi chiều, ngẫm suy nghĩ lại bao điều xa xưa, nỗi niềm thương nhớ đầy vơi. Đêm khó ngủ con luôn thường nhớ mẹ, cõi âm dương vắng vẻ xa xôi. Dòng thơ nhớ mẹ khôn nguôi lệ nhòa, xa mẹ bao tháng bao ngày, con đây tạc giả chất đầy nhớ thương. Luật tạo hóa đời thường có hạn, chín ba xuân mẹ bạn gió mây. Niết bàn cõi Phật trời Tây, tâm thành dỗ Tết nhớ ngày con kính dâng. Cuối chiều thỏa những ước mong, tình mẹ con vẫn mang trong tim này. Trời cao thao thức đêm dày, mong mẹ thấu hiểu nỗi niềm con thơ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn kể chi. Ở đâu, dù có làm gì, công cha nghĩa mẹ khắc ghi suốt đời.
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ Nhớ Mẹ của thính giả Phạm Văn Nghị ở Xuân Lũng, Phú Thọ.
0: Và sau đây, chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của quý thính giả cả nước đã gọi về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua.
3: Tôi là Lương Văn Thuấn, tôi 70 tuổi, tôi ở xã Chấn Hưng, thành phố Hải Phòng. Tôi biết là người mẹ đấy. Ta ngồi ta nghĩ mẹ ta, hàng ngày vất vả,

0: Với ta nên người, nòng mẹ như biển như trời, nghĩa mẹ như nước người người biển đông. Mẹ là biển cả mênh mông, công mẹ như núi như sao trên trời. Nuôi con nay đã nên người, thì nay con phải báo đền mẹ ta. Mẹ trẻ hay lúc mẹ già, ốm đau nuôi dưỡng phải là thuốc thang. Mẹ già nói dở nói ngang, luôn luôn con phải bảo ban nhẹ nhàng. Bảo mẹ thì phải rõ ràng, đừng nên quát mắng mẹ không hài lòng. Đến nay mẹ đã nâng còng, đừng để cho mẹ đau lòng con ơi.
1: Chúng ta vừa nghe mấy lời thơ về mẹ từ vị thính giả Lương Văn Thuấn ở Trấn Hưng, Hải Phòng.
2: Tiếp theo là những chia sẻ về chữ hiếu và mấy lời nhắc nhở con cháu phải nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Từ vị thính giả Trần Thị Thược ở thôn 12 Quỳnh Vinh, Hoàng Mai, Nghệ An.
3: Tôi là Trần Thị Thược, thôn 12 Quỳnh Vinh, xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Tôi xin có mấy dòng nói về chữ hiếu. Đối với người Việt Nam, ta không thể thiếu được chữ hiếu. Có cội nguồn tổ tông ông bà sinh ra, mang nặng đẻ đau từ khi giọt máu đỏ con cho đến khi thành người. Nhỏ thì bồng bế nâng niu, nhai cơm mớm cháo, đau ốm xài rẻ, lớn thì học hành ăn mặc. Khi trưởng thành thì dựng vợ gả chồng, đói no đùm bọc, biết bao nhiêu công lao của ông bà bố mẹ. Nói như Phật nói, nước biển mênh mông không nong đầy lòng mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tuy đơn giản mấy chữ nhưng có nhiều ý nghĩa sâu sắc, quý báu và giá trị. Và sau đây tôi có mấy lời nhắc nhở các cháu này. Mẹ sinh ra con được làm người, trời cho hai mắt khác loài vô tri. Khi con còn nhỏ biết gì, nay con đã lớn phải chi cho đành. Vì ai nay mới có mình, mẹ lo đèn sách công trình biết bao. Tháng ngày thì tiền hết gạo hao, thì con phải nghĩ thế nào cho nên. Con hư thì lòng mẹ mang phiền, uổng công thầy dạy không nên làm người. Thời đại đang lúc thi tài, người hay vẫn phải trau dồi cho hay. Học mãi cũng có ngày, cha mẹ thầy dạy đêm ngày cùng vui. Vui vì con đã nên người, có ích xã hội cho đời nở hoa.
1: Chúng ta vừa nghe những lời tâm sự về chữ hiếu và mấy lời nhắc nhở con cháu phải nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ từ vị thính giả Trần Thị Thược ở Quỳnh Vinh, Nghệ An.
2: Xin cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với đấng sinh thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước.
1: Kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bài hát Tuồng Nhớ Cha, lời của soạn giả Hải Tuyến do nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm thể hiện.

0: Chúng ta vừa nghe chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành do các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền thực hiện. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
2: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
2: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
2: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
2: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8

5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3

8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9 phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11. Bật nhảy 1 2 3 4 5.

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

Nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 7 năm 2026, tức là ngày 9 tháng 6 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, nâng cao giá trị nông sản từ việc đổi mới tư duy sản xuất, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục nhận diện sự thật, nhận diện luận điệu xuyên tạc lãnh tụ dưới chiêu bài nghiên cứu học thuật. Vấn đề quốc tế, Mỹ Canada lại căng về thuế, nguy cơ hình thành mặt trận mới trong cuộc chiến thương mại toàn cầu. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Estonia mô hình mẫu quản trị kỹ thuật số toàn cầu góp phần vượt bẫy thu nhập trung bình. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri. Dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, đổi mới phương thức, mở rộng trách nhiệm, tăng khả năng tiếp cận pháp luật. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển chuyên mục biên giới xanh, chuyện kể bên dòng sông Răng, xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 tài nguyên và môi trường, Hà Nội trong cơn nóng, thách thức khí hậu và hành trình thích ứng. 11 giờ bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, những câu chuyện đẹp về những người lính biên phòng chung tay dựng xây điểm trường nơi biên cương. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, chuyên đề triển khai nghị quyết 57 trong ngành tài chính, đột phá thể chế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, kinh tế biển xanh tăng trưởng từ những bãi biển được gìn giữ. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp từ nền tảng số hóa tài sản đấu giá, cơ hội và thách thức. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Liên minh châu Âu EU, ASEAN hướng tới nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục dòng chảy sự kiện. Vụ du khách bẻ 10 kg san hô ở Nha Trang và bài toán đặt ra cho việc bảo tồn tài nguyên biển. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, Quốc hội với yêu cầu hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyên mục chuyện đêm, nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn, vẻ đẹp và sức hấp dẫn của quạt giấy Tràng Sơn trong thời đại số. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, thưởng thức âm nhạc.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ngày hôm qua chủ trì hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về dự án luật phát triển đô thị. Luật này được ban hành nhằm giúp Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá đi lên, đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội lưu ý các cơ quan soạn thảo cần hoàn thiện bộ máy quản trị đô thị và cơ chế kiểm soát quyền lực để giao thẩm quyền tại chỗ cho chính quyền đô thị, như việc thành phố tự phê duyệt chủ trương đầu tư, thu hồi giấy phép. Tuy nhiên, cần quy định rõ các tiêu chí định lượng về năng lực của bộ máy thực thi khi được phân cấp, tránh tình trạng trao quyền nhưng thiếu nguồn lực hoặc thiếu nhân sự chuyên môn. Đây là trách nhiệm của thành phố.
3: Trong cái hoàn thiện bộ máy này là cái cơ chế kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Trao cho cái cơ chế vượt trội phải đi đôi với cái cơ chế hậu kiểm độc lập. Cần thiết là lập cái chỉ số đánh giá hiệu quả quản trị đô thị định kỳ công khai cho người dân, cho doanh nghiệp, rồi cho Quốc hội và Hội đồng Nhân dân giám sát. Cái này là hết sức quan trọng. Rồi quy định rõ giới hạn pháp lý giữa quyền chủ động thí điểm, cơ chế mới

0: và các điều cấm trong cái hiến pháp hay là trong cái bộ luật hình sự tới đây là sửa đổi để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
1: Từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 7, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức khảo sát tình hình triển khai thực hiện luật đất đai năm 2024 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Tin của Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên.
2: Nội dung khảo sát tập trung vào việc quán triệt phổ biến tuyên truyền luật đất đai năm 2024, ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành và kế hoạch triển khai thực hiện của các địa phương, công tác lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện. Thông qua khảo sát, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk sẽ trực tiếp lắng nghe các ý kiến của chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn về những bất cập trong quá trình triển khai luật đất đai năm 2024, nhất là những quy định còn chồng chéo, chưa phù hợp với thực tiễn hoặc gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính. Đây là cơ sở để tổng hợp các kiến nghị, đề xuất phản ánh với Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai. Bà Lê Đào Anh Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cho biết:
3: Thực tiễn còn những cái nào mà địa phương vướng mắc nữa thì chúng ta trao đổi hết sức cởi mở, thẳng thắn để đoàn đại biểu Quốc hội chúng tôi cũng nắm được các cái khó khăn để trong quá trình góp ý sửa đổi luật đất đai thì cũng có cái tiếng nói, có cái nội dung phù hợp với thực tiễn của địa phương mình để góp ý sửa đổi luật đất đai cho nó sát và làm sao là đưa đất đai đúng như chủ trương của đảng ấy, đưa đất đai trở thành nguồn lực để đưa vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như của đất nước.
1: Tối qua, lễ khai mạc tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2016 đã diễn ra tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia ở thủ đô Hà Nội. Bộ phim Đừng đốt của đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh, hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất được lựa chọn chiếu khai mạc. Tuần phim diễn ra từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 7 do Cục Điện ảnh chủ trì phối hợp với các đơn vị điện ảnh, các doanh nghiệp phát hành, phổ biến phim và kinh doanh rạp chiếu phim tổ chức trên phạm vi cả nước. Điểm nhấn đặc biệt của tuần phim năm nay là lần đầu tiên, toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng chung tay tham gia một chương trình chiếu phim miễn phí quy mô quốc gia, phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác tri ân người có công với cách mạng. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 7 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 27 và 28 tháng 7 tại thủ đô Hà Nội. Tham dự đại hội có khoảng 500 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 5 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước. Đại hội lần thứ 7 xác định chủ đề, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, đổi mới, chuyển đổi số, kết nối nguồn lực, xây dựng hội vững mạnh, cộng đồng an toàn, tự cường và phát triển bền vững. Sự phát triển của thương mại điện tử đang đặt ra yêu cầu mới trong hoạt động tiếp cận khách hàng. Trong đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI kết hợp với các nền tảng tiếp thị tự động đang giúp xác định đúng nhu cầu của khách hàng và tối ưu hiệu quả kinh doanh. Đây là nội dung được các chuyên gia chia sẻ tại hội thảo Cách tìm kiếm khách hàng cho doanh nghiệp do công ty Cloudscus vừa tổ chức. Bà Nguyễn Quỳnh Thao, Giám đốc quốc gia công ty này cho biết.
4: Quy trình hiện tại của doanh nghiệp có đáp ứng được đúng trong các điểm chạm mua hàng hay không? Tức là nếu như bán hàng hoàn toàn phụ thuộc vào 100% mối quan hệ sale thì lúc đó doanh nghiệp đang đối mặt với việc mất rất là nhiều chi phí. Chúng ta thấy hành động nên ưu tiên là content theo hành trình, quét vẩy mượt, follow up automation. Tôi nghĩ là trong vòng 2-3 năm tới, nó sẽ là nền tảng cơ bản của hầu hết các doanh nghiệp.
1: Trong khuôn khổ lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026, thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 7. Nổi bật là chương trình nghệ thuật Thực cảnh trên biển Mỹ Khê và Dạ tiệc ánh sáng biển Ngàn ánh sao chạm miền ký ức. Đáng chú ý, chương trình Dạ tiệc ánh sáng biển Ngàn ánh sao chạm miền ký ức sẽ diễn ra trong 3 đêm 24, 25 và 26 tháng 7 tại không gian biển Đà Nẵng. Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn đến gần 500 cánh diều phát sáng, tạo hiệu ứng nghệ thuật trên bầu trời đêm ven biển, kết hợp với âm nhạc ánh sáng và các hoạt động trải nghiệm dành cho người dân và du khách. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo an ninh thứ hai trong vòng 3 ngày trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông đang leo thang, khuyến cáo công dân nước này hiện có mặt tại Trung Đông cần thận trọng, nâng cao cảnh giác và chuẩn bị ứng phó với khả năng các chuyến bay bị hủy, không phận tạm thời đóng cửa và hoạt động đi lại bị gián đoạn. Phía Mỹ cho rằng Iran và các nhóm ủng hộ nước này có thể nhắm vào những lợi ích khác của Mỹ ở nước ngoài hoặc các địa điểm có liên quan đến Mỹ và công dân Mỹ trên toàn thế giới. Trong lúc Mỹ và Iran tiếp tục các cuộc không kích trả đũa lẫn nhau,

0: những tín hiệu ngoại giao vẫn mở ra và các nước đang nỗ lực tìm con đường vận chuyển năng lượng tránh qua eo biển Hormuz. Biên tập viên Võ Sang tổng hợp thông tin.
1: Trong lúc biện pháp quân sự được tiến hành, Iran cho biết đã nhận được các đề xuất từ các nhà trung gian hòa giải và nỗ lực ngoại giao chưa khép lại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakhari nói:
2: các nhà trung gian hòa giải đang nỗ lực ngăn chặn căng thẳng leo thang. Iran cũng đang nỗ lực ngăn chặn các hành động của Mỹ. Nhiều đề xuất khác nhau do các nhà trung gian hòa giải đưa ra đã được thông báo cho Iran. Chúng tôi đã nhận được thông tin nhưng không tiết lộ chi tiết vào thời điểm này.
1: Theo ông Bakhari, bộ máy ngoại giao của Iran vẫn hoạt động tích cực cùng với các phản ứng quân sự. Ông cho rằng bản ghi nhớ hòa bình được ký với Mỹ vào ngày 18 tháng 6 là hoàn toàn rõ ràng và Mỹ không có lý do gì vi phạm các cam kết của mình. Trong khi đó, Mỹ cho rằng việc Iran phong tỏa lại eo biển Hormuz những ngày qua đã dẫn tới hành động của Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Iran, song chính quyền Tổng thống Trump sẽ phản ứng dựa trên hành động thực tế của Iran. Giải pháp ngoại giao chưa đạt được khiến eo biển Hormuz gần như tê liệt hoàn toàn và an ninh hàng hải không được đảm bảo những ngày gần đây.
0: Australia vừa công bố gói hỗ trợ 25 triệu đô la Australia nhằm giúp tái thiết Gaza và củng cố nền tảng thể chế của nhà nước Palestine. Việt Nga, phóng viên Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
3: Gói viện trợ nhân đạo này sẽ dùng 15 triệu đô la Australia để thông qua quỹ Horizon của Liên Hợp Quốc, phục hồi cơ sở hạ tầng thiết yếu bao gồm nước sạch, tăng cường điều kiện vệ sinh, y tế, giáo dục và nhà ở, cũng như dọn dẹp các mảnh vỡ và giảm thiểu rủi ro từ những vật liệu nổ. Số tiền còn lại sẽ được dùng để cùng với các đối tác khác hỗ trợ các nỗ lực do người Palestine dẫn đầu nhằm củng cố các thể chế công, cải thiện năng lực quản lý kinh tế, thúc đẩy quản trị dân chủ, giúp xây dựng một chính quyền Palestine mạnh mẽ, hiệu quả hơn và có khả năng phục vụ người dân. Australia khẳng định việc củng cố năng lực thể chế cho Palestine là rất quan trọng nhằm gia tăng hiệu quả, trách nhiệm của bộ máy chính quyền trong quá trình phục hồi, đóng góp vào sự ổn định và phát triển hòa bình lâu dài cho khu vực. Australia cam kết sẽ tiếp tục cùng với các đối tác hỗ trợ chính quyền Palestine thực hiện cam kết đã đưa ra, bao gồm cải cách quản trị, giáo dục, phi quân sự hóa, tổ chức bầu cử tổng thống và chấm dứt việc trả tiền cho tù nhân.
0: Giới chức Ấn Độ xác nhận ít nhất 25 người thiệt mạng do lũ lụt và sạt lở đất gây ra bởi mưa lớn tại các bang miền Bắc và Đông Bắc nước này trong cuối tuần qua. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Ấn Độ cảnh báo mưa lớn, dông và gió giật sẽ tiếp diễn trong ít nhất 2 ngày tới tại nhiều khu vực trên cả nước. Tại khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý, lũ quét đã tràn qua hai huyện, cuốn trôi nhiều phương tiện, cửa hàng, làm hư hỏng nhiều công trình và phủ bùn đất lên nhiều tuyến đường, một người dân cho biết.
4: Nhiều người dân mất nhà cửa, lũ lụt đã đẩy cuộc sống của người dân nơi đây lùi lại 10 năm, sách vở của học sinh ngấm nước, dính bùn đất, hầu hết các chủ cửa hàng thuê mặt bằng đều chịu tổn thất nặng nề. Vì vậy, chúng tôi mong muốn chính phủ hãy quan tâm và hỗ trợ người dân, giúp chúng tôi sớm tái định cư. Chúng tôi cũng rất mong chính quyền trung ương và địa phương hỗ trợ người dân sớm khôi phục hoạt động kinh doanh sau mưa lũ.
0: Bưu điện Tây Ban Nha vừa phát hành con tem đặc biệt để kỷ niệm chiến thắng của Tây Ban Nha trong trận chung kết FIFA World Cup 2026 trước Argentina. Con tem này có hình huy hiệu của đội tuyển quốc gia trên nền đỏ, trùng với màu áo đấu sân nhà, với hai ngôi sao tượng trưng cho hai chức vô địch World Cup của đất nước giành được vào năm 2010 và 2026. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung ở vùng núi Trung Du, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, riêng phía Nam có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, phía Nam có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam từ 23 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên

Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Tập trung ở miền Đông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.

0: viên Hương Lan và Đình Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay sẽ mang đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Nâng cao giá trị nông sản từ việc đổi mới tư duy sản xuất là nội dung có trong câu chuyện trong ngày hôm nay. Tiếp theo là các nội dung: câu chuyện đổi thay trên cánh đồng màu ven biển xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ. Phần cuối chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu mô hình du lịch cộng đồng, nền tảng phát triển kinh tế nông thôn bền vững.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp ngày càng chịu áp lực về chi phí và yêu cầu chất lượng, việc đổi mới tư duy sản xuất đang trở thành chìa khóa để nâng cao giá trị nông sản. Từ phát huy lợi thế địa phương, ứng dụng khoa công nghệ, kỹ thuật, chuyển đổi số đến phát triển các sản phẩm OCOP, nhiều hợp tác xã và người dân đang tạo ra những hướng đi mới, góp phần nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn bền vững.
3: Tại Hợp tác xã chè An Toàn Nguyên Việt ở xã Đồng Hỷ, vùng nguyên liệu được chăm sóc theo quy trình Việt Gáp, đảm bảo chất lượng ngay từ khâu sản xuất. Những búp chè sau khi thu hái được chế biến, đóng gói theo quy trình khép kín trước khi đưa ra thị trường. Đến nay, Hợp tác xã có 4 sản phẩm đạt OCOP 4 sao và 2 sản phẩm OCOP 3 sao. Điều quan trọng hơn là chương trình đã góp phần thay đổi nhận thức của các thành viên hướng tới sản xuất sạch, an toàn và bền vững, tạo nền tảng để nâng cao giá trị cây chè, thế mạnh của địa phương.
4: Vùng chè của mình là đã được cấp Việt Gáp rồi. Thì bây giờ các hộ sản viên là người ta cũng rất cố gắng là làm sao để tốt để mà giữ nguyên được cái Việt Gáp đấy. Bây giờ phần lớn là bà con người ta cũng ý thức được rất nhiều về công sản sạch ấy, mà làm cái sản phẩm Việt Gáp ấy, cho nên là người ta cũng được học nhiều rồi. Phần lớn là toàn phun thuốc thảo dược ấy.
3: Không chỉ phát huy thế mạnh về chất lượng sản phẩm, nhiều hợp tác xã ở Thái Nguyên còn chủ động đổi mới phương thức kinh doanh để mở rộng thị trường. Hợp tác xã chè Đức Cường ở phường Phúc Thuận đã mạnh dạn ứng dụng chuyển đổi số, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Cách làm này giúp hợp tác xã giảm chi phí quảng bá, tiếp cận nhiều khách hàng hơn, đồng thời mở rộng thị trường ra ngoài nước. Theo ông Trần Mạnh Cường, giám đốc hợp tác xã chè Đức Cường, hiện doanh thu từ các kênh trực tuyến đã chiếm hơn một nửa tổng doanh thu.

0: của đơn vị.
1: Sau khi tiếp cận thị trường online, bây giờ mức doanh thu của kinh doanh online đã đạt trên 50% doanh thu hàng năm. Đối với kinh doanh online thì nó sẽ tiết kiệm chi phí, giới thiệu sản phẩm, quảng bá giới thiệu sản phẩm và tiếp cận được nhiều người trên toàn Việt Nam cũng như là sản phẩm đến ngoài lãnh thổ Việt Nam.
0: Bên cạnh cây chè, nhiều sản phẩm đặc trưng khác cũng đang trở thành động lực phát triển kinh tế nông thôn khi được đầu tư chế biến sâu. Tại xã Phúc Đồng, Hợp tác xã Đồng Lợi đã tận dụng lợi thế vùng nguyên liệu để phát triển sản phẩm hồng sấy dẻo. Từ loại quả chỉ tiêu thụ trong thời gian ngắn, hồng Khương Hạt sau chế biến có thể bảo quản lâu hơn, nâng cao giá trị và tạo độ dai ổn định cho người trồng. Với kế hoạch chế biến từ 5 đến 6 tấn mỗi năm, mô hình đang góp phần gia tăng thu nhập và khai thác hiệu quả tiềm năng nông sản địa phương.
2: Hiện tại Hợp tác xã đang tập trung chế biến hồng sấy dẻo nhằm đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng giá trị kinh tế. Sản phẩm đưa ra thị trường cũng được đón nhận tích cực.
0: Việc phát huy nội lực còn được thể hiện ở quá trình khai thác các nguồn tài nguyên bản địa để hình thành những sản phẩm có giá trị cao. Hợp tác xã nông nghiệp Dược liệu Thiên Phúc ở xã Đồng Hỷ đã phát triển vùng nguyên liệu với các loại cây như sâm bố chính, cát sâm, ba kích, đương quy, phục vụ chế biến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Theo bà Nguyễn Thị Bình, giám đốc hợp tác xã, tham gia chương trình OCOP không chỉ giúp đơn vị hoàn thiện quy trình sản xuất mà còn tạo cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối với người tiêu dùng, đại lý và nhà phân phối thông qua các hội chợ, sự kiện xúc tiến thương mại.
3: Chúng tôi mong muốn được tiếp cận nhiều hơn với người tiêu dùng để lắng nghe ý kiến của người tiêu dùng phản hồi về chất lượng sản phẩm. Và chúng tôi mong muốn được tiếp cận với các cộng tác viên, đại lý, nhà phân phối để chúng tôi có thể mở rộng thị trường.
0: Từ những mô hình hợp tác xã sản xuất chè, chế biến nông sản đến phát triển dược liệu, có thể thấy kinh tế nông thôn ở Thái Nguyên đang được xây dựng trên nền tảng phát huy thế mạnh của từng địa phương. Không chỉ nâng cao giá trị sản phẩm, các chủ thể còn chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và liên kết thị trường để tạo sức cạnh tranh bền vững. Với sự đồng hành của chính quyền cùng sự chủ động đổi mới của người dân và các hợp tác xã, Thái Nguyên đang từng bước triển khai hiệu quả nỗ lực biến những lợi thế sẵn có thành động lực tăng trưởng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, nâng cao thu nhập cho người dân và tạo sức sống mới cho khu vực nông thôn của tỉnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, những mô hình ở một số tỉnh thành cho thấy giá trị nông sản chỉ có thể được nâng lên khi người sản xuất đồng thời giải quyết bài toán chất lượng, chi phí và thị trường. Để làm rõ hơn những giải pháp giúp giảm chi phí đầu vào, nâng cao sức cạnh tranh và gia tăng giá trị nông sản, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Trần Xuân Định, chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, từ góc độ chuyên gia thì ông đánh giá như thế nào về vai trò của việc kiểm soát chi phí đầu vào trong nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nông sản hiện nay?
2: Vâng, đầu vào nó là một trong những yếu tố cấu thành cái giá của sản phẩm. Nếu mà đầu vào cao thì giá thành nó cao thì rõ ràng là chúng ta khó cạnh tranh được với lại thị trường quốc tế. Kể cả trong nước, nếu mà các đơn vị với nhau thì cũng làm ra một cái loại sản phẩm chất lượng nó tương đương nhau nhưng mà chỗ giá thành hợp lý nó thấp thì khả năng tiêu thụ nó vẫn tốt hơn, cạnh tranh nó tốt hơn. Rõ ràng là như vậy thì các yếu tố đầu vào nó là rất quan trọng trong việc định vị cái hiệu quả của sản xuất. Người ta tính toán cái hiệu quả sản xuất, cái khâu đầu tiên người ta phải nghĩ đến rằng ngoài cái việc là thôi tôi tăng năng suất lên, nhưng năng suất thì nó có giới hạn thôi. Tăng năng suất, tăng sản lượng lên nhưng mà đến một cái chừng mực nào đấy thì nó đến ngưỡng giới hạn. Thế thì giai đoạn sau đấy thì chỉ có hai cái cách tiếp cận. Đó là một là hạ giá thành đầu vào. Thứ hai nữa là năng suất lên đến đấy nhưng mà chúng ta tăng chất lượng lên nữa. Thế thì rõ ràng là cái bước mà hạ giá thành của cái yếu tố đầu vào là cái quan trọng nhất. Thì hạ giá thành ở đây thì trong trường hợp mà chúng ta biết rằng là lực lượng lao động, nhân lực lao động thì nó thay đổi rất là nhiều. Và nếu như mà chúng ta cứ làm nhỏ lẻ, làm thủ công bằng sức người thì rõ giá thành nó cao, công việc nó chậm, quy trình thực hiện nó chậm. Chẳng hạn như làm nông nghiệp mà bây giờ cấy lúa chẳng hạn, một người cấy một ngày được một sào cấy tay. Ngày công bây giờ cấy một sào lúa là khoảng độ 300.000. Nhưng mà chúng ta cơ giới hóa được, chúng ta áp dụng máy cấy, kể cả

0: cái chìa khóa trao tay khoán gọn thì có khi nó giảm xuống nó chỉ còn 200.000, dưới 200.000. Và đặc biệt nó còn sâu hơn nữa là lao động thì thiếu, cái lực lượng trẻ khỏe thì đã chuyển dịch hết rồi. Còn lại làm nông nghiệp thì chúng tôi gọi là U50, U60. Cái sức nó cũng kém đi và cái năng suất lao động nó cũng thấp. Năng suất lao động thấp thì rõ ràng là cái giá nó cao và nó không đảm bảo được thời vụ của nông nghiệp.
1: Bên cạnh việc giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm được xem là yếu tố then chốt thì người dân cần chú trọng những cái vấn đề gì để gia tăng giá trị nông sản thưa ông?
0: Vâng, chất lượng thì rõ ràng là cái nhu cầu tất yếu của thị trường hiện nay trong nước cũng như là ngoài nước, chúng ta thấy rằng đều yêu cầu chất lượng. Và chất lượng ở đây nên hiểu rằng không phải là ngon hay nó với chất lượng, và chất lượng đây nó chứa đựng, nó bao hàm cả cái giác độ về mức độ an toàn của sản phẩm nữa. Dư lượng các chất độc, thuốc bảo vệ thực vật, rồi kim loại nặng vân vân, nó phải đảm bảo là tối thiểu nhất hoặc là không có. Thế thì bây giờ để mà có một cái sản phẩm chất lượng như vậy thì chúng ta mới đẻ ra một cái canh tác lúa theo cái việt ghép này, rồi theo hữu cơ. Một cân gạo hữu cơ thì bán khoảng 60-70 nghìn, một cân gạo thường thì bán khoảng 20 nghìn thôi chẳng hạn. Thì rõ ràng là chúng ta phải nâng cái giá trị lên bằng cái chất lượng đấy, và chất lượng phải hiểu là nó vừa là ngon nhưng vừa an toàn với lại sức khỏe của cộng đồng.
1: Cơ giới hóa nhiều năm qua cũng được xác định là một trong những cái biện pháp hiệu quả để giảm chi phí đầu vào cho sản xuất nông nghiệp. Vậy thì để cơ giới hóa thực hiện rộng rãi cần vượt qua những cái rào cản hạn chế nào thưa ông?
0: Điểm nghẽn lớn nhất cho việc ứng dụng cơ giới hóa để tiết giảm cái chi phí đầu vào, tôi nghĩ là nó còn là cái tổ chức sản xuất, nó còn cái quy mô ruộng đất của các cái tỉnh phía Bắc này nó manh mún, nó nhỏ lẻ. Cho nên khi mà ứng dụng cơ giới vào thì nó hiệu quả nó không thể cao. Người ta tính toán rằng ví dụ chạy một cái máy thì chiều dài của một cái thửa ruộng tối thiểu nó phải đạt bao nhiêu để có thể là cái máy nó đạt được cái hệ số quay vòng ấy, nó tiết kiệm nhất, nó hiệu quả nhất và nó tiết kiệm cả cái nhiên liệu cho cái hoạt động đấy. Nhưng mà chúng ta thì nếu như bây giờ cái tình trạng mà mỗi hộ chỉ có mấy trăm mét vuông, trước đây khoảng 7-8 mảnh, bây giờ đã dồn lại còn 3-4 mảnh. Nhưng mà nó vẫn chưa đáp ứng được cái kỳ vọng, chưa đáp ứng yêu cầu. Cho nên cần phải có một cái nữa là nó phải gắn với lại cái quy mô đồng ruộng nữa thì cái việc mà ứng dụng cơ giới hóa nó mới tốt thực sự được. Bây giờ cũng đang có những cái điểm sáng. Ví dụ như Thái Bình là có những câu lạc bộ đại điền ấy, có khoảng 1.700 cây hộ người ta dồn đổi đất cho những hộ mà họ không làm dồn lại để người ta làm từ 2 hecta trở lên. Và có những hộ 50-60 hecta, 70 hecta. Thì khi mà với diện tích lớn như vậy thì họ trang bị máy cấy, máy gieo mạ, máy phun thuốc bằng drone, thế rồi gạt đập liên hợp, thì nó cả một cái công đoạn làm lúa nó khép kín, nó cơ giới hóa được 70-80%, thì nó sẽ giảm chi phí và người ta làm như thế là thực sự người ta có lãi. Và khi mà dồn lại được làm lớn như vậy thì nông dân có thể làm giàu được.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, nâng cao giá trị nông sản không chỉ đến từ việc tạo ra sản phẩm chất lượng mà còn đòi hỏi sự thay đổi trong tư duy sản xuất, tổ chức liên kết, ứng dụng khoa công nghệ và kiểm soát hiệu quả chi phí đầu vào. Những mô hình thực tiễn ở Thái Nguyên cho thấy, khi khai thác tốt lợi thế của địa phương và chủ động đổi mới, nông sản sẽ có thêm sức cạnh tranh, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà ạ.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa.

0: bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Tía tía, ra thăm đồng hả tía? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà. Lượng coi đủ sức không mà gọi tía đó mày. Có DAB đình vũ, con chúng mùa liên tục lo gì tía. Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB đình vũ, con thấy được lắm. Trong DAB đình vũ có đầy đủ đạm và lân, là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích trổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB đình vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB đình vũ cho lúa, con thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vụ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB đình vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Vụ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB đình vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB đình vũ, phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB đình vũ, niềm vui của già nông.
5: Tôi bắt đầu buổi sáng với một cốc Coco D, bột ngũ cốc nấm lim xanh.
6: Một cốc Coco D, bột ngũ cốc nấm lim xanh, tôi tràn đầy năng lượng.
7: Tôi thích uống Coco D, bột ngũ cốc nấm lim xanh.

0: ngũ cốc nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Nông nghiệp chuyển động.
6: Nông nghiệp chuyển động.
7: Quý vị và các bạn thân mến, những cánh đồng màu ven biển xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ đang dần khoác lên mình diện mạo mới. Nếu trước đây vùng đất này gần như chỉ gắn bó với cây hành tím, thì nay người dân đã linh hoạt luân canh nhiều loại cây trồng như hành tím, dưa hấu, khoai lang, phù hợp với từng mùa vụ, điều kiện thổ nhưỡng và diễn biến thời tiết. Sự thay đổi trong tư duy sản xuất đã mang lại nguồn thu nhập ổn định, mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững cho vùng ven biển, ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng.
8: Là địa phương giáp biển, Vĩnh Hải nhiều năm qua thường xuyên đối mặt với tình trạng nắng nóng kéo dài và thiếu nước sản xuất. Trong khi đó, cây hành tím, loại cây từng là thế mạnh của địa phương, ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế như chi phí đầu tư cao, dễ phát sinh sâu bệnh và phụ thuộc lớn vào nguồn nước, đầu ra đôi lúc không ổn định, khiến hiệu quả sản xuất trở nên bấp bênh. Thực tế ấy buộc người dân nơi đây phải thay đổi cách làm. Thay vì chỉ trồng một loại cây như trước, bà con mạnh dạn chuyển sang trồng luân canh nhiều loại cây trồng trong năm. Mỗi mùa vụ, cây trồng được lựa chọn dựa trên điều kiện thời tiết và khả năng thích nghi của vùng đất cát ven biển. Hiện nay, nhiều hộ dân đã áp dụng mô hình sản xuất 4 vụ mỗi năm. Mùa nắng ưu tiên trồng dưa hấu, mùa mưa chuyển sang khoai lang hoặc bắp để hạn chế rủi ro do thời tiết.

0: đồng thời sang vụ hành tím truyền thống. Nhờ đó đất không bị bỏ trống và hiệu quả sử dụng đất được nâng lên rõ rệt. Cách làm linh hoạt này đã giúp nhiều hộ cải thiện đáng kể thu nhập. Ông Quỳnh Thanh Long ở ấp Mỹ Thanh là một trong những hộ dân mạnh dạn chuyển đổi sớm. Trước đây gia đình ông chuyên trồng hành tím lưng canh với dây thuốc cá nhưng hiệu quả không còn như mong muốn. Sau nhiều lần thử nghiệm, ông quyết định chuyển sang trồng dưa hấu và khoai lang sau vụ hành tím. Riêng vụ dưa hấu vừa qua, trên diện tích 3 công đất, mỗi công ông thu được hơn 5 tấn dưa hấu với giá bán từ 5.000 đến 5.500 đồng mỗi ký. Sau khi trừ chi phí, ông còn lãi hơn 10 triệu đồng mỗi công chỉ sau khoảng 2 tháng chăm sóc. Cũng theo ông Long, từ khi có nguồn nước sạch phục vụ sản xuất, việc chuyển sang trồng dưa hấu rồi lưng canh với khoai lang đã mang lại kết quả tích cực hơn. Sau mỗi vụ thu hoạch, bà con tiếp tục làm đất để xuống giống vụ mới, gần như không để đất nghỉ.
1: Thì như nếu mình trồng dưa hấu hoài thì cái tháng mưa này hơi khó trồng, bởi vì mình trồng vụ khoai lang là tháng mưa nè, khoai lang trồng rồi cái đầu cái mình dở lên cái mình làm đất dần lại dưa hấu. Khoai lang dở thiết cũng 7.000, 8.000, nhiều khi 10.000, nó vậy đó cũng được lợi nhuận công người 2-3 tấn luôn, 3 tấn mấy thì cũng có lợi nhuận rồi, phí nó cũng nhẹ. Bây giờ đa số trồng khoai lang, tháng này khoai lang nhiều lắm.
0: Thấy hiệu quả từ mô hình này, nhiều hộ dân khác cũng mạnh dạn làm theo. Gia đình bà Hồng Thị Úc ở ấp Mỹ Thanh trước đây có hơn 2 công đất chuyên trồng hành tím. Sau khi học hỏi kinh nghiệm từ những hộ sản xuất hiệu quả, bà chuyển sang lưng canh dưa hấu và khoai lang. Vụ dưa hấu vừa qua mang lại nguồn thu khá khả quan. Ngay sau thu hoạch, bà tiếp tục xuống giống khoai lang trên cùng diện tích. Hiện khoai lang đang phát triển tốt và dự kiến sẽ cho thu hoạch trong thời gian tới.
2: Thu hoạch hành tím lên rồi mới trồng dưa thu hoạch dưa rồi bây giờ mình trồng lại là khoai lang. Nhầm người ta cũng vẫn trồng dưa bình thường luôn nhưng cô không có trồng khoai dưa, cô trồng lại khoai lang. Cô đổi đất thử rồi nó làm sao? Rồi nếu mà lên đợt này nữa là cô trồng dưa trở lại. Trồng một thứ không nó trồng hoài nó không tốt, nó là vậy đó, mình phải đổi cái này kia.
0: Không chỉ thay đổi cơ cấu cây trồng, người dân Quỳnh Hải còn từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là hệ thống tưới nhỏ giọt nhằm tiết kiệm nước và thích ứng với điều kiện khô hạn ngày càng gay gắt. Đồng hành cùng bà con trong quá trình chuyển đổi, chính quyền địa phương cũng đã tích cực hỗ trợ về kỹ thuật, liên kết sản xuất và định hướng tiêu thụ sản phẩm. Ông Châu Văn Thến, Phó trưởng phòng kinh tế xã Vĩnh Hải cho biết, toàn xã hiện có khoảng 3.500 hectare đất trồng màu. Những năm gần đây, nhiều diện tích sản xuất kém hiệu quả đã được chuyển sang trồng dưa hấu và khoai lang. Địa phương cũng đang tăng cường tập huấn kỹ thuật hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm, đồng thời vận động thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã để liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản.
3: Một số định hướng tới đối với ngành đó, thì tiếp tục là tham mưu cho ủy ban. Một là để nông dân gắn kết lại với nhau trong quá trình sản xuất thì cái do đó thì ở phòng xác định việc thành lập tổ hợp tác đó để giúp cho bà con liên kết gắn bó với nhau trong quá trình sản xuất, đồng thời cũng tạo cái điều kiện để giúp cho người dân dễ tiêu thụ hàng hóa và cũng dễ tập huấn cái khoa học kỹ thuật giúp cho bà con sản xuất để giúp nâng cao cái năng suất và cái chất lượng của nông sản.
0: Từ những diện tích trồng hành tím trước đây, người dân Quỳnh Hải đang từng bước hình thành mô hình sản xuất linh hoạt với nhiều loại cây trồng phù hợp theo mùa vụ. Sự chủ động đổi mới tư duy canh tác không chỉ giúp khai thác hiệu quả đất đai, nâng cao thu nhập mà còn tạo nền tảng để nông nghiệp vùng ven biển thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu, hướng đến phát triển bền vững trong những năm tới.
4: Thưa quý vị và các bạn, phần cuối của chuyên mục Nông nghiệp chuyển động, chúng tôi chuyển tới quý vị thông tin về chương trình Khách hàng thân thiết Phú Mỹ Tinh Lọc của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.
5: Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí chính thức triển khai chương trình Khách hàng thường xuyên Phú Mỹ Tích Lộc trên nền tảng ứng dụng Phú Mỹ từ ngày 3 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2027 trên phạm vi toàn quốc nhằm ghi nhận và tri ân các khách hàng sử dụng sản phẩm Phú Mỹ, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong chuỗi kết nối từ nhà máy đến người dùng cuối. Sau gần một năm đưa ứng dụng Phú Mỹ vào vận hành, chương trình là bước phát triển tiếp theo trong chiến lược chuyển đổi số của Phú Mỹ, hướng tới mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm và hoàn thiện hệ sinh thái số, phục vụ người sử dụng cuối. Thông qua cơ chế tích điểm đổi quà và phân hạng hội viên, Phú Mỹ không chỉ gia tăng quyền lợi cho khách hàng mà còn tăng cường kết nối với bà con nông dân, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác chăm sóc khách hàng. Với tổng giá trị quà tặng và giải thưởng hơn 1,8 tỷ đồng, khách hàng có thể đổi điểm lấy thẻ, nạp điện thoại, phiếu quà tặng điện tử và nhiều quà tặng khác. Các hội viên có mức tích lũy càng cao càng nhận được nhiều quyền lợi hơn như quà sinh nhật, phiếu quà tặng theo các mốc điểm và điện thoại Samsung Galaxy A37 theo thể lệ chương trình. Bên cạnh chương trình khách hàng thường xuyên, ứng dụng Phú Mỹ tiếp tục được phát triển thành nền tảng kết nối số giữa Phú Mỹ và bà con nông dân, cung cấp nhiều tiện ích như tra cứu thông tin sản phẩm, hướng dẫn sử dụng phân bón, tìm kiếm đại lý, cập nhật tin tức, chương trình ưu đãi và kiến thức kỹ thuật canh tác. Theo đại diện của Phú Mỹ Tích Lộc không chỉ là một chương trình khách hàng thường xuyên mà còn là bước tiến tiếp theo trong chiến lược chuyển đổi số lấy khách hàng làm trung tâm của Phú Mỹ. Thông qua chuyển đổi số, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí mong muốn mang đến nhiều giá trị thiết thực hơn cho bà con nông dân, tăng cường kết nối với người sử dụng cuối và xây dựng mối quan hệ gắn bó lâu dài trên cơ sở chất lượng sản phẩm, sự đồng hành và niềm tin. Chương trình Phú Mỹ Tích Lộc được triển khai trên toàn quốc từ ngày 3 tháng 7. Người sử dụng phân bón Phú Mỹ có thể tải ứng dụng Phú Mỹ trên App Store hoặc Google Play để đăng ký tài khoản tích điểm và trải nghiệm nhiều tiện ích như đổi quà, tra cứu sản phẩm, tìm đại lý, cập nhật kiến thức canh tác và nhận các ưu đãi dành riêng cho hội viên.
6: Trên đất dòng mình trồng khoai lang, trên đất dòng mình trồng dưa gang. Tăng tình, ủa cô nào vậy, cô Tư phải không?
7: Dạ anh ba cũng đi thăm ruộng à.
6: Ừ, tôi từ ruộng bắp qua đây thăm lúa nè. Cô Tư mặc áo hồng vừa trẻ vừa đẹp nghe. Wow, lúa cô Tư bón cách gì mà tốt dữ vậy?
7: Chàng ơi, anh ba khen quá lời. Em làm theo hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ khuyến nông, dùng giống sắc dẫn nè, cho nước vừa đủ nè, dùng phân bón phải chất lượng và đúng cách nữa nè.
6: Ủa mà cô Tư dùng phân gì vậy?
7: Dạ em dùng phân bón Phú Mỹ anh ba, bón xuống là thấy lúa phát hẳn lên.
6: Có phải là những bao phân này không?
7: Dạ đúng đó anh.
6: Đạm Phú Mỹ sản xuất bởi nhà máy Đạm Phú Mỹ thuộc Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí à?
7: Dạ, ngoài phân Đạm Phú Mỹ còn có NPK Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ và DAP Phú Mỹ nữa. Chất lượng thì khỏi phải nói, vụ này anh ba mua dùng thử sẽ thấy em nói không sai đâu.
6: Sáng mai tôi sẽ theo nàng bón phân là phân Phú Mỹ cho mầm, cho mầm lúa lên, tăng tình là tinh tinh tăng. Cảm ơn cô Tư nha.
8: Nhịp sống nông thôn.
9: Thưa quý vị và các bạn, trong xu hướng phát triển bền vững hiện nay, mô hình du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp xanh đang trở thành hướng đi được nhiều địa phương trên cả nước triển khai. Sự kết hợp này không chỉ tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút du khách nhờ không gian xanh, sạch và bản sắc văn hóa bản địa, mà còn mở ra hướng sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Vậy làm thế nào để phát huy tốt tiềm năng của du lịch nông nghiệp xanh, du lịch cộng đồng? Mời quý vị cùng nghe bài viết sau đây của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Nằm nép mình bên dãy núi hùng vĩ, xóm Sưng, xã Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ là nơi sinh sống nhiều đời nay của đồng bào Giao Tiền. Đến nay bà con vẫn giữ nguyên những nếp nhà vách đất lợp mái lá mộc mạc bên sườn đồi. Chính phong cảnh núi rừng nương rẫy cùng bản sắc văn hóa bản địa đặc trưng đã thu hút nhiều du khách tìm đến tham quan trải nghiệm và lưu trú. Nhớ lại những ngày đầu đầy bỡ ngỡ khi mở cửa đón khách đến với bản làng, chị Triệu Thị Quý chia sẻ.
11: Vâng, khách đến thì trong cái ngày đầu tiên khách đến là đi bộ quanh xóm mà đi thăm hang Sưng này, đi qua cái chỗ lớp học cộng đồng này, đi qua tổ cẩm, qua các tổ nhóm tham quan, xong là ngày hôm sau là sẽ đi bộ 12 cây ra Tiền Phong ạ. Cũng là đi trải nghiệm cái du lịch cộng đồng ở Đá Bi ạ.
10: Dù sở hữu thế mạnh sẵn có về cảnh quan và bản sắc văn hóa, nhưng việc đón tiếp và giữ chân du khách vẫn là bài toán không hề dễ dàng với những người nông dân quanh năm vốn chỉ quen việc ruộng nương. là một người con của bản và am hiểu sâu sắc văn hóa. Ông Lý Hồng Minh ở xóm Sưng, xã Cao Sơn đã tự nguyện làm hướng dẫn viên bản địa. Ông trực tiếp đồng hành, hướng dẫn du khách trải nghiệm công việc làm nương rẫy

0: và cảm nhận trọn vẹn đời sống mộc mạc của người dân nơi đây. Đặc biệt, gia đình ông còn mở thêm dịch vụ ngâm chân bằng thảo dược, mang đến một trải nghiệm thư giãn độc đáo và đậm đà bản sắc cho du khách phương xa.
1: Ở nhà tôi thì tôi lại làm một cái dịch vụ là tắm thuốc và ngâm chân. Khách đến là họ rất là thích. Mỗi một hôm là bình quân mỗi hôm là khoảng độ 10 cho đến 15 khách vào tắm và ngâm chân. Nhưng mà cái cơ sở của tôi thì tôi làm còn chưa được nhiều, bởi vì là mỗi một lượt khách chỉ được có 5 khách và ngâm chân thì được 10 khách một lượt. Còn nếu mà họ tắm nhiều 15 20 khách thì người ta phải chờ nhau, cũng chưa được đáp ứng lắm.
0: Phát triển du lịch gắn với nông nghiệp xanh đang định hình một xu hướng bền vững cho nông thôn Việt Nam khi vừa bảo vệ môi trường, vừa trực tiếp nâng cao thu nhập cho người nông dân. Tuy nhiên, để phát huy tối đa tiềm năng và thế mạnh này, các cấp các ngành và chính quyền địa phương cần vào cuộc mạnh mẽ nhằm tháo gỡ dứt điểm các khó khăn. Chỉ khi có sự hợp lực chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp, nhà khoa học và người dân, các địa phương mới tạo ra nguồn lực vững chắc để phát triển kinh tế nông thôn bền vững, giúp bà con làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, đồng thời chủ động gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa bản sắc.
2: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Duyên, Trần Long cùng nhóm phóng viên, biên tập viên Ban Thời sự, Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!
3: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
4: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
3: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
4: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
3: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
4: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
3: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
8: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Hỡi các bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc, bạn có mơ ước lập nghiệp vững chắc ngay tại thủ đô Hà Nội?
11: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, trường công lập đào tạo chất lượng cao với hơn 50 năm truyền thống, chính thức tuyển sinh toàn quốc năm 2026.
10: Với hệ thống hơn 60 ngành nghề đa dạng từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin đến kinh tế số và dịch vụ thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, HCM mở rộng cánh cửa tương lai cho mọi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước.
11: Dù bạn chọn ngành học nào, HCM cam kết 100% giới thiệu việc làm tại các tập đoàn lớn với mức thu nhập khởi điểm thực tế cực kỳ hấp dẫn, từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng. Sinh viên được học thực hành đến 70% thời lượng và thực tập có lương ngay từ năm thứ hai.
10: Nhà trường có hệ thống ký túc xá hiện đại, an ninh tiện nghi ngay trong khuôn viên trường, giúp phụ huynh và học sinh xa nhà hoàn toàn yên tâm học tập.
11: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp. Hotline 1900 866 851, đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.
12: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
13: Ông Đôn à, thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó.

0: khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp, tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy mà.
0: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
0: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
2: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
3: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.

0: 0980.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Ông Sang ơi,
9: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: À, mẹ đi trở về rồi.
12: Mẹ có quà cho con đây.
11: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
12: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
11: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
12: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
11: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
12: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
11: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
12: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
11: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thịt nha, giúp mẹ thêm nhiều vị.
12: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
10: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
13: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
14: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
15: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ.
14: Đây này, mới nhận luôn đây này.
15: Ơ? Thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
14: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
15: Ủa?
14: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn.

0: Bạn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
1: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
0: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
2: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
0: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển.

0: tràng tâm bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
1: Ôi, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
0: Đại tràng tâm bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng tâm bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
3: Dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là kinh, tặng phiếu mua hàng, data vẫn dùng dình, ai theo dùng ngay, kết nối thật thích.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 7, tức ngày 9 tháng 6 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 16 về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065. Tại cuộc điện đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney tối qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các ngành như là trí tuệ nhân tạo, lượng tử, bán dẫn. Công chúng yêu điện ảnh cả nước sẽ được thưởng thức nhiều bộ phim kinh điển có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao trong tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Trong phần tin thế giới, Mỹ chuẩn bị áp mức thuế mới với 60 đối tác thương mại. Hầm đường bộ dưới biển dài và sâu nhất thế giới đang được xây dựng tại Na Uy.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm qua, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành nghị quyết số 16 về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065. Một số nội dung của nghị quyết này như sau.
1: Một trong số các quan điểm được nêu đó là đổi mới tư duy phát triển và quy hoạch thành phố Đồng Nai với tầm nhìn chiến lược dài hạn theo không gian phát triển mở, hạ tầng giao thông đa chiều, cấu trúc đô thị đa tầng, đa trung tâm hiện đại, lấy hệ thống sông và hệ sinh thái tự nhiên làm trục cảnh quan chủ đạo, phát triển giao thông thông minh, đô thị thông minh, xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển thành phố trở thành đô thị đặc biệt, cửa ngõ chiến lược của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, gắn kết chặt chẽ với các vùng Đông Nam Bộ, Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, cả nước, khu vực và quốc tế. Về mục tiêu, đến năm 2035, thành phố Đồng Nai phấn đấu trở thành đô thị theo mô hình đô thị sân bay, đô thị ven sông, đô thị đa trung tâm, đô thị đa mục tiêu, xanh, thông minh với trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không, vũ trụ, kinh tế hàng không tiêu chuẩn quốc tế, người dân có thu nhập cao, xã hội văn minh, an toàn và hạnh phúc. Chỉ tiêu đặt ra cho giai đoạn 2016-2030 đó là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn, gọi tắt là GRDP, từ 10% một năm trở lên. Đến năm 2030, quy mô GRDP đạt 44 tỷ đô la, GRDP bình quân đầu người đạt 9.200 đô la Mỹ. Các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu bao gồm xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, quy hoạch phát triển thành phố Đồng Nai với tầm nhìn chiến lược và dài hạn, xây dựng thể chế đột phá và chính sách huy động nguồn lực phát triển thành phố Đồng Nai, phát triển đồng bộ hệ sinh thái hàng không, phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược và không gian đô thị hiện đại, xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển toàn diện văn hóa, giáo dục, y tế, con người Đồng Nai, đảm bảo quốc phòng an ninh và ổn định trật tự xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.
0: Tối qua tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Thủ tướng Canada Mark Carney. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng những thành tựu quan trọng mà chính phủ Canada đã đạt được, khẳng định Việt Nam luôn coi Canada là một đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại và vui mừng trước những bước phát triển tích cực toàn diện của quan hệ hai nước sau gần 10 năm xác lập khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện. Cho rằng quan hệ hai nước vẫn còn rất nhiều dư địa, tiềm năng để mở rộng và phát triển thực chất hiệu quả hơn nữa, hướng tới nâng tầm quan hệ trong thời gian tới. Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để hiện thực hóa một số ưu tiên cụ thể như tăng cường trao đổi đoàn các cấp và các kênh, ưu tiên thúc đẩy chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước. Canada tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng nông lâm thủy sản, khuyến khích doanh nghiệp Canada tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực dự án trọng điểm về năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, thiết lập các cơ chế hợp tác song phương về thực thi pháp luật, tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các ngành như trí tuệ nhân tạo, lượng từ, bán dẫn, tiếp tục phối hợp chặt chẽ hiệu quả tại các diễn đàn đa phương. Về phần mình, Thủ tướng Canada Mark Carney chúc mừng những thành tựu của Việt Nam và bày tỏ tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công mới, ngày càng khẳng định vai trò và vị thế quan trọng trên trường quốc tế. Thủ tướng Mark Carney khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng chủ chốt của Canada ở khu vực ASEAN và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Về quan hệ song phương, Thủ tướng Mark Carney nhất trí sớm nâng cấp khuôn khổ quan hệ hai nước lên tầm cao mới và đề nghị các cơ quan hai bên phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị cho việc quan trọng này. Thủ tướng Mark Carney mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy lợi ích chung trong các lĩnh vực như phát triển bền vững và bao trùm, năng lượng, hàng không vũ trụ, nông nghiệp, an toàn thực phẩm, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời thúc đẩy khả năng thiết lập đường bay thẳng giữa hai nước, khuyến khích tăng cường giao lưu nhân dân nhằm tạo nền tảng xã hội vững chắc cho việc phát triển quan hệ giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp trong xử lý các thách thức chung của khu vực và quốc tế, tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, lập trường của ASEAN và Việt Nam về giải quyết hòa bình các tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS 1982.
0: Chiều qua, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp đoàn đại biểu Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản LDP do ông Hagu Uda Koichi, quyền Tổng Thư ký làm trưởng đoàn, dẫn đầu sang thăm và làm việc tại nước ta.
1: Tại cuộc tiếp, đồng chí Trần Cẩm Tú chúc mừng những thành tựu mà Đảng cầm quyền LDP đạt được trong thời gian qua, cũng như thắng lợi của Đảng trong cuộc bầu cử Hạ viện vào đầu năm 2026. cảm ơn sự ủng hộ của Đảng LDP dành cho Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trong nhiều năm qua. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư khẳng định, Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài, ủng hộ Nhật Bản phát triển và tiếp tục đóng góp tích cực vào việc xây dựng hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa giao lưu và quan hệ giữa hai đảng cầm quyền là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, thiết lập cơ chế trao đổi thường niên giữa hai đảng cũng như các ban chuyên môn của hai đảng nhằm tạo kênh trao đổi, phối hợp thúc đẩy các nội dung hợp tác trên kênh đảng và thúc đẩy quan hệ chung của hai nước về quản trị nội bộ, hoàn thiện thể chế, mô hình, tổ chức bộ máy quản lý trong đảng. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị hai bên tăng cường hợp tác nguồn nhân lực chất lượng cao, giao lưu nghị sĩ trẻ, nghị sĩ địa phương, nghị sĩ hội đồng nhân dân. Đề nghị đảng cầm quyền LDP quan tâm tạo môi trường làm việc, sinh sống bình đẳng và thuận lợi cho cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Nhật Bản. Hai bên bày tỏ vui mừng về sự phát triển nhanh chóng, thực chất và hiệu quả của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản, đặc biệt trong đó có quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng LDP. Nhất trí về thúc đẩy sớm ký thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng LDP trong thời gian tới và sớm triển khai cơ chế trao đổi định kỳ giữa hai đảng cầm quyền. Khẳng định vai trò của Liên minh nghị sĩ hữu nghị Việt-Nhật trong việc đóng góp vào quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản, ông Hagiuda Kochi đề nghị hai bên tăng cường hợp tác và giao lưu nghị sĩ địa phương hai nước là cơ sở quan trọng để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian tới. Đánh giá cao vai trò của cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản, quyền Tổng thư ký khẳng định chính phủ Nhật Bản sẽ tạo điều kiện và môi trường sinh sống và học tập thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.
0: Kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La khóa 16 nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong 2 ngày qua đã thông qua 28 nghị quyết trên các lĩnh vực. Tin của phóng viên Lê Hạnh, Cơ quan Thường trú Khu vực Tây Bắc.
2: 28 nghị quyết được thông qua liên quan đến phân bổ nguồn lực đầu tư công, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, khuyến khích phát triển nguồn nhân lực và nhiều cơ chế chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Một số chính sách mới được cử tri và nhân dân quan tâm như quy định mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động ở thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, quy định hỗ trợ hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La nhấn mạnh, Sơn La phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển của cả nhiệm kỳ.
3: Phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch và dịch vụ. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Và tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, công trình trọng điểm, nhất là tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, các công trình xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới và các dự án quan trọng khác, tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đất đai để triển khai thực hiện các dự án nhằm khơi thông nguồn lực phát triển của tỉnh.
0: Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị tại kỳ họp thứ tư vừa qua đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo và luân phiên, tăng cường nguồn nhân lực y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Đáng chú ý, về chính sách hỗ trợ thu hút tuyển dụng nguồn nhân lực bác sĩ và làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, mức hỗ trợ đối với giáo sư, phó giáo sư là 500 triệu đồng. Tiến sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp 2 và văn bằng bác sĩ chuyên khoa tương đương trình độ chuyên khoa cấp 2 theo quy định hiện hành là 400 triệu đồng, bác sĩ nội trú là 350 triệu đồng. Việc ban hành nghị quyết là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tối qua tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia thủ đô Hà Nội diễn ra lễ khai mạc tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Đây là hoạt động do Cục Điện ảnh thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Mở màn tuần phim là tác phẩm Đừng đốt của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
4: Điểm nhấn của tuần phim năm nay là lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng đồng loạt tham gia chương trình chiếu phim miễn phí. Trong các ngày 22, ngày 23 và ngày 24 tháng 7, mỗi cụm rạp sẽ tổ chức hai suất chiếu miễn phí vào lúc 10 giờ và 16 giờ, phục vụ cựu chiến binh, người có công và gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh sinh viên cùng đông đảo khán giả. Bên cạnh hệ thống rạp thương mại, các bộ phim cũng sẽ được trình chiếu tại hệ thống rạp nhà nước trên nền tảng TV 360 và thông qua các độ chiếu phim

0: động đưa điện ảnh đến với người dân vùng sâu vùng xa, biên giới và hải đảo.
1: Chưa mong cho đến chiều, một ngày, hai ngày, rồi 9 ngày trôi đi vẫn không thấy ai trở lại.
0: Những tác phẩm được lựa chọn đều là các bộ phim tiêu biểu về đề tài cách mạng, chiến tranh bảo vệ tổ quốc như Đừng Đốt, Mùi Cỏ Cháy, Những Người Viết Huyền Thoại, Đường Xuyên Rừng, Truyền Thuyết Về Quán Tiên và Bình Minh Đỏ. Ngay trong buổi chiếu đầu tiên với bộ phim Đừng Đốt, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cựu chiến binh, thanh niên, học sinh sinh viên. Cựu chiến binh thương binh Hoàng Xuân Quế ở phường Cầu Giấy chia sẻ cảm xúc.
2: Tôi mong rằng bộ phim này là thông điệp cho tất cả chúng ta, mong thế hệ trẻ tương lai hằng phát huy tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, cùng nhau đoàn kết, xây dựng đất nước quê hương giàu mạnh hơn, vững mạnh hơn.
0: Đặc biệt buổi chiếu còn có sự tham gia của nhiều bạn trẻ với mong muốn hiểu biết hơn về những hy sinh, công hiến của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc. Bạn Nguyễn Tiến Đạt, phường Ngọc Hà, Hà Nội cho biết.
3: Mà khai mạc ngày hôm nay thì có chiếu phim Đừng Đốt, thì bộ phim này nói về bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Cảm nhận của mình là rất là ấn tượng ạ. Nói về người con gái có rất là nhiều hoài bão, nhiều dự định. Thông qua nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm, thế hệ trẻ của mình được học hỏi và cảm thấy ý nghĩa, yêu cuộc sống hơn, muốn đóng góp một sức trẻ cho đất nước.
0: Sau buổi chiếu bộ phim Đừng Đốt, khán giả đã có dịp giao lưu với đoàn làm phim và đại diện gia đình liệt sĩ bác sĩ Đặng Thùy Trâm.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Phóng viên phản ánh thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin, hôm qua Ban chỉ đạo 515 quân khu 9 tổ chức hội nghị tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đối với công tác lấy mẫu ADN, các đơn vị đã khai quật tại 17 nghĩa trang liệt sĩ, lấy mẫu tại 4.320 phần mộ, trong đó có 2.342 trên tổng số 3.102 mẫu đủ điều kiện đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội và Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an để giám định ADN. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Hà Tĩnh đang đồng loạt triển khai thu thập mẫu sinh phẩm, số hóa dữ liệu tại các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Mỗi mẫu ADN được thu nhận không đơn thuần phục vụ công tác giám định mà còn mang theo hy vọng nối lại những cuộc đoàn viên sau nhiều thập kỷ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm là đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
7: Tại nghĩa trang liệt sĩ nằm ở xã Tứ Mỹ, những ngày này không khí làm việc diễn ra khẩn trương. Từng phần mộ được khai quật theo đúng quy trình, từng mẫu sinh phẩm được thu nhận niêm phong, từng thông tin được số hóa ngay tại thực địa. Ông Trần Kim Chi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tứ Mỹ cho biết:
8: Xã Tứ Mỹ chúng tôi đã tập trung xây dựng kế hoạch, họp triển khai, huy động các cái lực lượng, trong đó thì công an, quân sự, các ban ngành đoàn thể ra soát từng ngôi mộ và thống nhất cái cách làm để làm chính xác nhất, nhanh nhất.
7: Nghĩa trang liệt sĩ nằm là nơi an nghỉ của 1.195 liệt sĩ. Trong đó có tới 557 phần mộ chưa xác định được thông tin, nhiều nhất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Chính vì vậy, từng khâu chuẩn bị đều được địa phương thực hiện kỹ lưỡng, từ rà soát hồ sơ, kiểm đếm thực địa đến thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng lực lượng đều được triển khai bài bản nhằm đảm bảo quá trình thu nhận mẫu diễn ra khoa học, chính xác và tuyệt đối an toàn. Điểm mới của đợt triển khai lần này là toàn bộ thông tin về vị trí phần mộ, hiện trạng hài cốt, hình ảnh và các dữ liệu liên quan đều được số hóa ngay tại hiện trường. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử không chỉ phục vụ quản lý lâu dài, mà còn tạo nền tảng quan trọng cho việc đối chiếu, giám định ADN trong thời gian tới. Phía sau những dữ liệu khô khan ấy là biết bao vất vả và tình cảm biết ơn chân thành của những người làm nhiệm vụ. Mỗi nghĩa trang có hiện trạng khác nhau, đòi hỏi phương pháp khai quật và số hóa cũng khác nhau. Thiếu tá Trần Nguyễn Thái Học, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
9: Quá trình số hóa chụp ảnh cũng như khai quật thì ở một nghĩa trang lại phải có một cách khai quật và cách số hóa chụp ảnh khác nhau. Bước đầu thì sẽ có những khó khăn. Bên cạnh đó thì thời tiết nắng nóng, nhưng mà với sự quyết tâm cao của toàn thể cán bộ chiến sĩ, chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực hết sức để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.
7: Không chỉ lực lượng quân đội mà đội ngũ làm công tác

0: pháp y cũng miệt mài làm việc ngoài hiện trường dưới cái nắng gay gắt. Mỗi mẫu sinh phẩm đều được xử lý với sự cẩn trọng cao nhất. Bởi đó có thể là chìa khóa mở ra hy vọng cho một gia đình đã mòn mỏi chờ đợi suốt nhiều năm. Bác sĩ Đặng Hải, Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa Hà Tĩnh cho biết.
1: Trong quá trình làm, thời tiết thì còn nắng nóng, nhưng mà chúng tôi phải hết sức cẩn thận để làm sao mà lấy được những cái mẫu về xét nghiệm ADN là thuận lợi nhất.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ ở mục tiêu hoàn thành việc xác minh các phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin, mà còn là hành trình nối dài đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Mỗi mẫu ADN được giám định thành công sẽ thêm một cơ hội để một người con được trở về với gia đình bằng chính tên tuổi của mình.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua khẳng định Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ Liban khi mà chính quyền Beirut đang thúc đẩy kế hoạch giải giáp lực lượng Hezbollah, giành lại quyền kiểm soát đầy đủ đối với lãnh thổ quốc gia và yêu cầu Israel rút quân khỏi miền nam nước này. Tin của Quang Trung, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
3: Phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Liban Joseph Aoun tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Liban đã phải hứng chịu nhiều tổn thất và bị đối xử không công bằng trong nhiều thập kỷ. Nhà lãnh đạo Mỹ cam kết nước này sẽ được đối xử đúng đắn và nhận được sự tôn trọng xứng đáng. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo và là chuyến thăm Nhà Trắng đầu tiên của một Tổng thống Liban sau gần hai thập kỷ. Tại cuộc gặp, Tổng thống Liban Joseph Aoun đã cảm ơn Tổng thống Donald Trump vì vai trò của Mỹ trong việc làm trung gian cho thỏa thuận khung giữa Liban và Israel đã được hồi cuối tháng 6 vừa qua. Ông Aoun cũng đưa ra kế hoạch từng bước giải giáp lực lượng Hezbollah, triển khai quân đội Liban và đảm bảo toàn bộ vũ khí được đặt dưới quyền kiểm soát của nhà nước. Phía Liban cũng mong muốn Mỹ sử dụng ảnh hưởng đối với Israel để thúc đẩy việc rút lực lượng Israel ra khỏi các vị trí còn kiểm soát trên lãnh thổ Liban.
2: Người phát ngôn quân đội Iran hôm qua cảnh báo lực lượng Mỹ sẽ phải hứng chịu tổn thất thảm khốc nếu liều lĩnh phát động tấn công bộ binh vào Iran. Cùng ngày, nhóm vũ trang đồng minh của Iran tuyên bố đã chặn 6 tàu hàng đi tiếp cận các vùng biển của Ả Rập Xê Út. Bá Thi, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Cảnh báo của người phát ngôn quân đội Iran đưa ra trong bối cảnh một số phương tiện truyền thông khu vực và quốc tế gần đây đã đề cập khả năng Mỹ có thể triển khai bộ binh đánh chiếm các đảo của Iran trên vịnh Ba Tư. Các nguồn tin cho rằng đây là một trong những phương án Washington đang cân nhắc có thể tiến hành để ngăn Tehran tấn công tuyến hàng hải của eo biển Hormuz. Liên quan tình hình thực địa, truyền thông khu vực đêm qua cho biết còi báo động tiếp tục được kích hoạt và vang lên trên khắp Bahrain. Đây là lần thứ ba trong ngày cảnh báo về hoạt động tấn công thù địch nhằm vào Bahrain được ban hành. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác chưa được công bố. Trước đó, trong sáng và chiều qua, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã mở nhiều cuộc tấn công tên lửa và UAV nhằm vào các mục tiêu của Mỹ đặt tại ba nước Kuwait, Bahrain và Jordani. Chiến dịch nhằm đáp trả các cuộc không kích trong 10 ngày liên tiếp của quân đội Mỹ vào Iran. Liên quan căng thẳng mới bùng phát giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi ở Yemen, nhóm vũ trang thân Iran đêm qua thông báo đã chặn và buộc 6 tàu hàng phải đổi hướng di chuyển trong 24 giờ trước đó do vi phạm lệnh phong tỏa hàng hải áp đặt với các cảng của Ả Rập Xê Út. Houthi tuyên bố áp đặt phong tỏa hải quân với các cảng của Ả Rập Xê Út hồi đầu tuần nhằm đáp trả cuộc không kích mà nhóm này cáo buộc là do Riyadh tiến hành nhằm vào sân bay quốc tế Sana ở thủ đô Sana hôm 13 tháng 7.
2: Ngay trong phiên họp nội các đầu tiên sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng Anh Andy Burnham đã yêu cầu các bộ trưởng tập trung vào một nhiệm vụ chung, đó là giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
5: Phát biểu với các thành viên nội các, Thủ tướng Andy Burnham nhấn mạnh, mỗi ngày chúng ta cần suy nghĩ xem mình có thể làm gì để giảm bớt một chút áp lực cho người dân, để mang lại cho họ cảm giác an tâm rằng sự giúp đỡ đang đến, để họ có thêm hy vọng rằng mọi thứ đang tốt hơn. Đó là sứ mệnh mà chúng ta cần cùng nhau đặt ra. Chúng ta cần trở thành một chính phủ chú trọng đến chi phí sinh hoạt. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc họp nội các đầu tiên của ông Andy Burnham, chỉ một ngày sau khi ông chính thức trở thành người đứng đầu chính phủ Anh. Đây cũng là thông điệp định hình ưu tiên ban đầu của chính phủ mới, trong bối cảnh sức ép về chi phí sinh hoạt tiếp tục là một trong những mối quan tâm lớn của người dân Anh. Bước đi cụ thể đầu tiên được chính phủ mới công bố là bãi bỏ thuế giá trị gia tăng, hay VAT, đối với hóa đơn điện sinh hoạt từ tháng 10 tới. Chính sách này dự kiến giúp mỗi hộ gia đình tiết kiệm trung bình khoảng 45 bảng Anh mỗi năm, đồng thời hỗ trợ khoảng 29 triệu hộ gia đình. Tuy nhiên, để thực hiện cam kết giảm gánh nặng cho người dân, chính phủ mới cũng phải tính toán lại các ưu tiên ngân sách.
2: Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer vừa thông báo Washington sẽ sớm có động thái về các mức thuế quan mới đối với hàng chục quốc gia trong bối cảnh mức thuế toàn cầu tạm thời 10% của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hết hiệu lực vào cuối tuần này. The Financial Times dẫn các nguồn thạo tin cho biết rằng là Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể áp thuế từ 10 cho đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 quốc gia ngay trong tuần này với cáo buộc các nền kinh tế này không có biện pháp thích đáng để ngăn chặn lao động cưỡng bức. Na Uy đang triển khai dự án xây dựng đường hầm đường bộ dưới biển với tổng vốn đầu tư tương đương khoảng 2 tỷ đô la Mỹ nhằm hoàn thiện tuyến giao thông ven biển không cần phà và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực. Khi hoàn thành vào năm 2033, công trình có chiều dài khoảng 27 km, điểm sâu nhất gần 400 mét dưới mực nước biển, trở thành hầm đường bộ dưới nước dài và sâu nhất thế giới. Và tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin thể thao. Chiều qua, thì đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Chonburi, Thái Lan để chuẩn bị cho trận ra quân gặp đội tuyển Timor-Leste tại vòng bảng ASEAN Championship 2026 vào ngày 24 tháng 7 tới. Do chỉ còn ít ngày trước trận ra quân, nội dung buổi tập tập trung vào việc củng cố các mảng miếng chiến thuật. Chiều qua, thì hai trận tứ kết còn lại của giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2026 đã diễn ra, qua đó xác định được hai cái tên cuối cùng góp mặt tại vòng bán kết là Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An.
6: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung ở vùng núi trung du, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, riêng phía Nam có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, phía Nam có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam từ 23 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Tập trung ở miền Đông. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Trong nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 có đặt ra mục tiêu. Đến năm 2035, thành phố Đồng Nai phấn đấu trở thành đô thị theo mô hình đô thị sân bay, đô thị ven sông, đô thị đa trung tâm, đô thị đa mục tiêu, xanh, thông minh với trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không vũ trụ, kinh tế hàng không tiêu chuẩn quốc tế, người dân có thu nhập cao, xã hội văn minh, an toàn, hạnh phúc. Hai trong số những giải pháp để đạt được mục tiêu này đó là xây dựng thể chế đột phá và chính sách huy động nguồn lực phát triển thành phố Đồng Nai và phát triển đồng bộ hệ sinh thái hàng không. Từ nay đến ngày 28 tháng 7 trên phạm vi cả nước, cựu chiến binh, người có công và gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên cùng đông đảo người dân sẽ được thưởng thức nhiều tác phẩm đặc sắc trong tuần phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Vé xem phim phát trực tiếp tại quầy bán vé của rạp trước buổi chiếu từ 3 đến 5 ngày. Khán giả đến lấy vé xem phim tại các cụm rạp theo lịch chiếu đã ấn định. Các nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể áp

0: thuế từ 10 đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 quốc gia ngay trong tuần này, với cáo buộc các nền kinh tế này không có biện pháp thích đáng để ngăn chặn lao động cưỡng bức. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Nguyễn Kiên biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: À, Nguyệt Hằng. Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
11: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
12: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
11: Thế à?
12: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
11: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
12: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
13: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
13: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
15: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
16: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
15: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
17: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
18: Quân đội ta, chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Kính chào quý thính giả đang đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các đồng chí, trong bài viết và các định hướng quan trọng gần đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu cấp bách về việc xây dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Xem đây là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. Trong bối cảnh kỷ nguyên số, khi thế giới được kết nối bởi những đường truyền Internet và các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới, vấn đề bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian số không còn là nguy cơ tiềm ẩn, mà đã trở thành một mặt trận, một không gian chiến lược của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Vậy, bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian số đang đặt ra yêu cầu thách thức như thế nào? Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, chúng tôi thực hiện cuộc tọa đàm với sự tham gia của khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn

0: Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Trước khi đến với cuộc tọa đàm, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đến thăm tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
2: Đến thăm chúc sức khỏe các đồng chí nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Văn Thành, Trung tướng Nguyễn Năng Nguyễn và Trung tướng Trần Quang Khuê, Thượng tướng Phạm Trường Sơn bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh của các đồng chí trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu, góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và xây dựng Bộ Tổng Tham mưu ngày càng vững mạnh. Các đồng chí nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu, khẳng định sẽ tiếp tục dõi theo, ủng hộ và tin tưởng vào sự phát triển trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.
1: Cũng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chiều ngày 21 tháng 7, đoàn công tác Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đến thăm tặng quà động viên các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ.
2: Phát biểu động viên các thương bệnh binh người có công với cách mạng tại Trung tâm, Trung tướng Trương Mạnh Dũng bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến hy sinh to lớn của các thương bệnh binh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Các đồng chí thương bệnh binh tuy gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày nhưng luôn sống lạc quan với ý chí nghị lực của người quân nhân cách mạng, kiên trì bền bỉ khắc phục khó khăn, chiến thắng bệnh tật. Trung tướng Trương Mạnh Dũng khẳng định, với trách nhiệm và tình cảm sâu sắc, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã đề xuất với Đảng, Nhà nước, ban hành và thực hiện nhiều chủ trương chính sách lớn đối với hậu phương quân đội, tổ chức thăm hỏi hỗ trợ các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh nặng, người có công với cách mạng.
1: Giải bóng chuyền quân đội các nước ASEAN mở rộng năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến ngày 28 tháng 8 tới tại nhà thi đấu xã Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đây là sự kiện góp phần truyền đi thông điệp hữu nghị giữa quân đội các nước ASEAN. Sáng ngày 21 tháng 7, Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải, chủ trì hội nghị rà soát công tác chuẩn bị tổ chức giải đấu.
2: Giải bóng chuyền quân đội các nước ASEAN mở rộng năm nay quy tụ 6 đội gồm Campuchia, Lào, Singapore, Myanmar, Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng, giao lưu thể thao quân sự thiết thực, tăng cường tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa quân đội các nước ASEAN, cũng là dịp để quân đội các nước hiểu biết thêm về văn hóa đất nước, con người và sự mến khách của Việt Nam. Trên cơ sở những kinh nghiệm sau lần đầu tiên đăng cai thành công giải bóng chuyền quân đội các nước ASEAN vào năm 2023, công tác tổ chức đã được triển khai chủ động, từ hiệp đồng các hoạt động chuyên môn về điều lệ thi đấu, tập huấn trọng tài, triển khai hệ thống VAR cho tới chế độ tiêu chuẩn trong sinh hoạt và thi đấu của các đội tuyển, bảo đảm lễ tân thông tin tuyên truyền, tường thuật trực tiếp, truyền thông xuyên biên giới trước, trong và sau giải đấu, tổ chức không gian lưu trữ dữ liệu hình ảnh trên nền tảng số để báo chí nước ngoài tiếp cận.
1: Sáng ngày 21 tháng 7 tại Hà Nội, Hội đồng Giải thưởng Phụ nữ Quân đội tổ chức hội nghị xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất năm 2026 dưới sự chủ trì của Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng.
2: Trên cơ sở báo cáo của cơ quan thường trực giải thưởng và kết quả thẩm định hồ sơ, hội đồng đã thảo luận dân chủ khách quan thống nhất đề nghị trao giải thưởng phụ nữ quân đội lần thứ nhất cho 15 tập thể và 65 cá nhân tiêu biểu, đạt tỷ lệ đồng thuận 100%. Đây là những điển hình xuất sắc trên nhiều lĩnh vực như huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, lao động sản xuất, báo chí, tuyên truyền, văn hóa, thể thao, có nhiều đóng góp nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào phụ nữ quân đội giai đoạn 2021-2026. Tại hội nghị, hội đồng cũng đã thống nhất đề xuất một tập thể và một cá nhân phụ nữ quân đội để giới thiệu tham gia xét giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026. Kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Minh biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự khách quan, công tâm của các thành viên hội đồng và ban phụ nữ quân đội trong công tác tham mưu thẩm định. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Ban Phụ nữ Quân đội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị chu đáo nội dung chương trình

0: và các điều kiện cần thiết để lễ trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức trang trọng, lan tỏa giá trị những điển hình tiên tiến, góp phần tôn vinh hình ảnh phụ nữ quân đội trong thời kỳ mới.
1: Cục Chính trị Tổ chức Ban Cơ yếu Chính phủ vừa tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống 21 tháng 7 năm 1956, 21 tháng 7 năm 2026 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Đây là sự ghi nhận cho những đóng góp xuất sắc của đơn vị với sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành cơ yếu Việt Nam.
0: Tiền thân của Cục Chính trị Tổ chức là Tiểu ban Cán bộ và Tiểu ban Kiểm tra thuộc Ban Cơ yếu Trung ương, được thành lập ngày 21 tháng 7 năm 1956. Với chức năng là cơ quan tham mưu đầu ngành về xây dựng tổ chức, phát triển đội ngũ cán bộ và tạo dựng nền tảng chính trị cho sự phát triển của ngành cơ yếu Việt Nam, đồng thời là cơ quan chỉ đạo công tác đảng, công tác chính trị trong Ban Cơ yếu Chính phủ. Trong 70 năm qua, các thế hệ cán bộ nhân viên của Cục đã không ngừng rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Vũ Ngọc Thiềm, trưởng ban, Ban Cơ yếu Chính phủ đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Cục Chính trị Tổ chức.
1: Trong hai ngày 21 và 22 tháng 7, Binh chủng Đặc công tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026 khu vực phía Bắc. Tham gia hội thi tại phía Bắc có các đơn vị gồm Đoàn cơ sở Bộ Tham mưu, Cục Hậu cần Kỹ thuật, Lữ đoàn Đặc công 1, Lữ đoàn Đặc công 113 và Trường sĩ quan Đặc công.
0: Tham gia hội thi cán bộ đoàn giỏi với chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng, các đội trải qua các phần thi gồm nhận thức, kỹ năng và năng khiếu. Đối với phần thi tuyên truyền viên trẻ, mỗi đội gồm hai tuyên truyền viên chính kết hợp đội phụ họa, lồng ghép hình thức sân khấu hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, trình chiếu. Hội thi là dịp để đội ngũ cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ của binh chủng được giao lưu trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ lý luận, năng lực tham mưu, triển khai hiệu quả công tác ở từng cơ quan đơn vị. Qua đó, rà soát đánh giá đúng chất lượng cán bộ đoàn, phát hiện những nhân tố mới, kịp thời bồi dưỡng tham mưu với cấp ủy chỉ huy các cấp trong lãnh đạo chỉ đạo, nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, quy hoạch sử dụng cán bộ đoàn.
1: Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã chỉ đạo đồn biên phòng Gành Hào hỗ trợ cứu vớt kịp thời 4 thuyền viên và xà lan gặp nạn trên biển.
0: Trước đó, rạng sáng ngày 21 tháng 7, xà lan HI-0725 chở vật liệu xây dựng từ An Giang ra đảo Hòn Khoai. Khi đến khu vực cách cửa biển Gành Hào khoảng 30 hải lý về phía đông thì gặp sóng to gió lớn và bị chìm. Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo đồn biên phòng Gành Hào huy động lực lượng phối hợp với tàu cá hoạt động gần hiện trường, triển khai cứu nạn. Đến 5 giờ 12 phút, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận đưa an toàn 4 thuyền viên đang trôi dạt trên biển lên tàu. Hiện sức khỏe các thuyền viên đã ổn định. Do thời tiết trên biển vẫn diễn biến phức tạp, tổ công tác đồn biên phòng Gành Hào đang tiếp tục phối hợp với các phương tiện hoạt động gần đó cứu hộ xà lan bị chìm.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
3: Vâng, xin chào và cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay.
4: Xin chào quý vị thính giả và các chiến sĩ đang nghe chương trình.
3: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, trước hết thì khi mà nhìn vào bối cảnh bùng nổ của mạng xã hội hiện nay thì ông đánh giá như thế nào về vị trí không gian số đối với an ninh quốc gia, cũng như là tính chất của cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian mạng?
4: Hiện nay không gian mạng, không gian số đã trở thành không gian chiến lược mới và vùng lãnh thổ đặc biệt của đất nước chúng ta. Bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian số mang tính chất sống còn vì nơi đây là nơi diễn ra cuộc đấu tranh tư tưởng, một cái mặt trận không tiếng súng, trực tiếp tác động đến hệ tư tưởng, lối sống và nền tảng tinh thần của xã hội. Gần đây, không gian mạng đã trở thành tuyến đầu không biên giới. Tại nhiều quốc gia, các cuộc tấn công văn hóa trên không gian mạng có thể đã xuyên thủng hàng rào biên giới vật lý để tác động trực tiếp đến nhận thức của công dân, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Nếu đánh mất trận địa này, thì quốc gia có nguy cơ bị đồng hóa và bị chuyển hóa từ bên trong.
3: Và trên thực tế thì không gian số cũng là một mặt trận, một mũi tiến công mà các thế lực thù địch đang lợi dụng để tấn công chúng ta, đúng không ạ?
4: Vừa qua, các thế lực thù địch đã lợi dụng không gian mạng để lan truyền các hệ tư tưởng trái chiều, lối sống ngoại lai và thông tin sai lệch, nhằm làm phai nhạt các giá trị truyền thống, bôi nhọ lịch sử và làm suy yếu sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng, không gian số không chỉ là phòng ngự, mà phải là kiên quyết chủ động tấn công.

0: dùng sức mạnh truyền thông để bẻ gãy, vô hiệu hóa và ngăn chặn các luận điệu sai trái phản động. Giống như bảo vệ biển đảo, chủ quyền văn hóa số không chỉ giữ gìn lá chắn để ngăn chặn các cái thông tin xấu độc, mà phải khẳng định bằng sức mạnh nội sinh. Chúng ta phải sản xuất nội dung số đủ sức mạnh để cạnh tranh. Một nền văn hóa mạnh là phải đủ năng lực định hình và lan tỏa các giá trị cốt lõi của quốc gia trên toàn cầu.
1: Cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng với những chia sẻ vừa rồi. Và tiếp tục chương trình thì xin mời quý thính giả cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây.
2: Trên không gian số, các bạn trẻ đang ngày càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm bảo vệ và lan tỏa văn hóa dân tộc. Đứng trước những thông tin sai lệch hay các sản phẩm phi văn hóa, những thông tin sai lệch độc hại, nhiều bạn trẻ đã tự trang bị cho mình bộ lọc và tâm thế chủ động. Bạn Hồng Ngọc, sinh viên năm thứ 3 Học viện Ngoại giao chia sẻ.
3: Thực tế là hàng ngày khi lên mạng xã hội thì thi thoảng mình vẫn bắt gặp những cái clip có nội dung hở hang, phản cảm hay là những cái tin tức bị bóp méo về văn hóa Việt Nam. Thì ngay lập tức mình sẽ nhấn nút báo cáo để có thể ngăn chặn những cái nội dung xấu độc đấy được lan truyền thêm. Và bên cạnh đó mình cũng thường xuyên tìm kiếm và chia sẻ những cái thông tin đúng về lịch sử dân tộc, văn hóa lên trang cá nhân của mình và các hội nhóm để lan tỏa tới cộng đồng.
2: Giờ đây, những sản phẩm số mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc được làm mới, sáng tạo, đang tạo ra sức hút đặc biệt với bạn bè quốc tế, trở thành một sức mạnh mềm hiệu quả. Bạn Sôm Chanh, một lưu học sinh Lào đang học tập tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, bày tỏ sự thích thú.
4: Mình là sinh viên Lào, hiện đang học ở lớp xây dựng đảng và tổ chức chính quyền nhà nước tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Mình luôn chủ động tìm hiểu văn hóa bản địa để dễ dàng hòa nhập hơn. Mình cũng thường xem các video ngắn kể về lịch sử Việt Nam hay các MV ca khúc. Gần đây nhất mình có nghe ca khúc Bắc Bling của ca sĩ Hòa Minh Di. Nếu dùng ba từ để nói về cảm xúc, mình nghĩ là sáng tạo, bản sắc và gần gũi.
1: Thưa quý vị, thưa các đồng chí, qua phóng sự vừa rồi chúng ta có thể thấy là những tín hiệu rất là tích cực. Những người trẻ, họ không chỉ biết cách là nhấn nút báo cáo để ngăn chặn những thông tin xấu độc mà còn đang chủ động dùng chính văn hóa dân tộc kết hợp với sức sáng tạo mang tính xu hướng để thu hút bạn bè quốc tế. Trở lại cuộc trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng thì rõ ràng chúng ta thấy là việc lan tỏa nội dung tốt như các bạn trẻ đang làm chính là những bước đi rất là cần thiết và thiết thực. Vậy thưa ông ạ, để nâng tầm những hành động này từ các cá nhân nhỏ lẻ lên thành một thế chủ động tiến công trên quy mô lớn, đưa những nội dung mà tích cực chiếm lĩnh không gian mạng, chúng ta cần phải thay đổi tư duy như thế nào ạ?
0: Để chuyển từ thế chống đỡ sang thế chủ động tiến công văn hóa, chúng ta cần phải thay đổi tư duy từ phòng ngự ngăn chặn sang chủ động định hình và dẫn dắt dòng chảy thông tin. Cần phải phủ xanh không gian mạng bằng những nội dung tích cực, chiếm lĩnh trận địa số thay vì tập trung gỡ bỏ thông tin độc hại. Thì cần chủ động sản xuất lượng lớn những nội dung tích cực. Và chúng ta phải thực hiện quy luật dòng chảy. Khi những nội dung tốt, nhân văn xuất hiện một cách dày đặc và trở thành một cái dòng chảy thông tin cuồn cuộn trong cuộc sống ấy, thì những nội dung độc hại sẽ tự động bị pha loãng và đẩy lùi.
5: Đúng rồi ạ.
0: Theo đó, cần phải đa dạng các cái hình thức về thông tin, chuyển thể các giá trị văn hóa thành các video ngắn để tiếp cận giới trẻ dễ dàng hơn.
1: Vâng, quy luật dòng chảy đó là một hình ảnh rất là hay. Nước trong thì sẽ đẩy lùi nước đục. Để tạo ra được dòng chảy mạnh mẽ đó, chúng ta cần phải ứng dụng công nghệ như thế nào để có thể là vừa giữ được bản sắc, vừa đưa được văn hóa Việt Nam vươn ra thế giới.
0: Chúng ta cần phải phát triển công nghiệp văn hóa, biến di sản lịch sử văn hóa dân tộc thành các sản phẩm có sức hút thương mại lớn như phim ảnh, game, thời trang và ca nhạc. Ứng dụng các yếu tố truyền thống như là cổ phục, nhạc cụ dân tộc, thần thoại Việt Nam vào các sản phẩm giải trí hiện đại để tạo làn sóng bắt chen trong nước và quốc tế. Phát triển sức mạnh mềm bằng cách xuất khẩu văn hóa để tạo ra các đại sứ văn hóa có tầm ảnh hưởng toàn cầu.
2: Các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên đề Bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian số. Khách mời tham gia chương trình là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát sóng trên kênh Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Vâng, thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, dù chúng ta có sản phẩm văn hóa tốt đến mấy, nhưng yếu tố mang tính quyết định thì vẫn là con người. Vậy trong mặt trận này thì vai trò của mỗi người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, cần phải được phát huy như thế nào để chúng ta có thể là bảo vệ nền văn hóa dân tộc trên không gian số?
1: Để chuyển thế từ chống đỡ sang chủ động tiến công, cần phải củng cố vững chắc trận địa tư tưởng văn hóa.
0: Vâng.
1: Mỗi người dân phải trở thành một chiến sĩ văn hóa trên mặt trận này, tích cực xây dựng bộ lọc tự nhiên bằng cách là giáo dục, nâng cao tư duy phản biện và lòng tự hào dân tộc cho mỗi người dân, đặc biệt là trong thanh thiếu niên, trong giới trẻ. Từ đó sẽ nâng cao sức đề kháng tự thân cho con người Việt Nam. Khi người dân có lòng tự tôn và tri thức vững vàng, họ sẽ tự động tẩy chay, lên án thông tin độc hại. Chúng ta cần phải khuyến khích mọi công dân dùng mạng xã hội để chia sẻ những câu chuyện đẹp, những cái phong cảnh đẹp của Việt Nam, những cái giá trị văn hóa Việt Nam hết sức đặc sắc và thể hiện cái lòng hiếu khách của dân tộc chúng ta đối với bạn bè quốc tế.
0: Nhưng thưa ông ạ, trong một thế giới trên không gian mạng rất là rộng lớn và xuyên biên giới như vậy thì để áp đảo các luồng thông tin tiêu cực, liệu sức người có đủ hay là chúng ta cần phải có những cái công cụ kỹ thuật hiện đại?
1: Để chủ động tiến công áp đảo, cần tích cực ứng dụng công nghệ đi trước một bước, sử dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để dự đoán xu hướng, phát hiện sớm các luồng thông tin tiêu cực nhằm chủ động định hướng dư luận bằng những nội dung tích cực. Phối hợp với các nền tảng xuyên biên giới để ưu tiên hiển thị các nội dung mang giá trị giáo dục, văn hóa, lịch sử chính thống của Việt Nam.
0: Tiếp tục chương trình thì xin mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng và quý thính giả cùng theo dõi một phóng sự.
2: Thời gian gần đây, chúng ta chứng kiến một làn sóng mạnh mẽ khi những chất liệu lịch sử, văn hóa dân gian đang trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà sáng tạo nội dung. Từ những MV ca nhạc triệu view mang âm hưởng dân gian đương đại, những bộ trang phục Việt xuất hiện lộng lẫy trong các sự kiện quốc tế, cho đến các dự án game lịch sử thuần Việt thu hút hàng vạn người chơi trẻ tuổi. Tự hào truyền thống là nền tảng, nhưng để những giá trị ấy thực sự trở thành những vũ khí sắc bén trên không gian số, đủ sức cạnh tranh với các làn sóng văn hóa ngoại lai, chúng ta không thể chỉ dập khuôn quá khứ. Cần một tư duy làm công nghiệp văn hóa bài bản. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam khẳng định.
3: Chúng ta sáng tạo ra các sản phẩm hay các dịch vụ về công nghiệp văn hóa, chúng ta phải đảm bảo nó thu hút, nó hấp dẫn. Và nếu muốn hấp dẫn thì chúng ta phải truy nguồn về những cái vẻ đẹp trong truyền thống. Nó phải hợp thời và nó phải có tính ứng dụng cao. Thì lúc đấy chúng ta phải căn cứ vào những cái thị hiếu, những cái xu hướng tiêu dùng hay là hưởng thụ ở trong thời hiện đại, và chúng ta phải ứng dụng khoa công nghệ để rút ngắn cái khoảng cách giữa người sáng tạo với người tiêu dùng, với người hưởng thụ, để mà chúng ta tạo ra một cái chuỗi giá trị.
0: Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng ạ, qua ý kiến của hai chuyên gia vừa rồi thì có thể thấy chúng ta có một mỏ vàng di sản rất là phong phú, nhưng để khai thác và biến nó thành một chuỗi giá trị như là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương vừa nhắc đến ấy, thì chúng ta lại cần một chiến lược bài bản hơn. Nhưng câu chuyện hiện nay thì lại không hề đơn giản, vì chúng ta đang bị tấn công văn hóa trên không gian số bằng các cái sản phẩm có sử dụng trí tuệ nhân tạo, tạo ra những sai lệch lịch sử, lệch chuẩn văn hóa. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể không bị lung lạc trước những luồng tấn công trên không gian ảo này ạ?
1: Theo tôi thì để không bị lung lạc tư tưởng trước các làn sóng của các thế lực thù địch dùng AI để xuyên tạc, viết lại lịch sử chiến tranh, cần xây dựng một hệ thống phòng thủ kép, vừa có bộ lọc tư duy cho mỗi cá nhân,
0: đúng rồi,
1: vừa có vũ khí AI chiến lược ở cấp độ quản lý. Mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tự trang bị một màng lọc nhận thức để tự đề kháng trước thông tin giả do AI tạo ra. Luôn luôn đặt câu hỏi trước những thông tin mang tính giật gân, đảo ngược lịch sử. Phải lọc thông tin bằng cách kiểm chứng đa chiều. Không tin ngay vào các hình ảnh, video hoặc các bài viết trích dẫn mập mờ. Đối chiếu ngay với các luồng sử liệu chính thống, sách giáo khoa và tư liệu từ Viện Lịch sử Quân sự hoặc các cơ quan báo chí của nhà nước. Lọc thông tin bằng kiến thức nền tảng của mỗi công dân. Nắm vững dòng chảy lịch sử dân tộc để thấy ngay sự vô lý của các thông tin xuyên tạc. Nhận diện các cái thủ động kích động cảm xúc như là gây hoang mang, nghi ngờ hay là gây những cái cảm xúc phản cảm gì đó mà AI

0: thường lập trình để tối ưu hóa các lượt tương tác.
1: Vâng, chúng ta không thể tay không bắt giặc công nghệ được, đặc biệt là với trí tuệ nhân tạo. Thì vậy thì ông có cho rằng là chúng ta cũng phải dùng chính trí tuệ nhân tạo AI để phản công, thậm chí là tấn công, đẩy lùi các sản phẩm AI độc hại?
0: Để không bị lung lạc trước các làn sóng của các thế lực thù địch dùng AI để xuyên tạc, thì chúng ta cần phải phát triển vũ khí AI để phản công và phòng thủ. Chúng ta không thể dùng phương pháp thủ công để đấu lại với AI, mà phải dùng chính AI làm vũ khí quan trọng. Chúng ta dùng AI để rà quét và cảnh báo sớm, triển khai các hệ thống AI tự động giám sát trên không gian mạng, phát hiện ngay khi xuất hiện các chiến dịch truyền thông bẩn hoặc các nội dung lịch sử bị bóp méo để kịp thời ngăn chặn một cách hiệu quả.
1: Ngoài việc rà quét, phát hiện, ngăn chặn, công cụ AI của Việt Nam có thể chủ động lật tẩy các thông tin giả mạo này, đồng thời phủ xanh những nền tảng mạng xã hội rộng lớn không ạ, thưa Phó Giáo sư Nguyễn Toàn Thắng?
0: Chúng ta dùng AI để bóc gỡ thông tin giả, thông tin xấu, đầu tư vào các công cụ AI chuyên biệt có khả năng phân tích hình ảnh giọng nói để dán nhãn hoặc lật tẩy các video, các hình ảnh lịch sử giả mạo. Phát triển các mô hình AI thuần Việt được huấn luyện bằng kho tàng dữ liệu lịch sử chính thống của Việt Nam. Khi người dùng tìm kiếm thông tin lịch sử, AI thuần Việt sẽ cung cấp những câu trả lời chính xác, chặn đứng các câu trả lời thiên lệch từ các AI nước ngoài bị thao túng dữ liệu. Dùng AI để lan tỏa thông tin tích cực, tự động tối ưu hóa, sản xuất các nội dung lịch sử hấp dẫn dưới dạng video ngắn, truyện tranh AI để phủ xanh không gian mạng, áp đảo các thông tin xấu độc. Và sau cùng, phối hợp với các nền tảng công nghệ, buộc các nền tảng mạng xã hội như là Facebook, TikTok, YouTube phải dùng thuật toán AI của họ để gỡ bỏ thông tin xuyên tạc lịch sử theo yêu cầu pháp lý.
1: Vâng, trong công cuộc bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian số, chúng ta vừa chủ động tấn công, vừa lan tỏa những nét đẹp trong văn hóa truyền thống, trong đó có văn hóa hình ảnh đẹp về bộ đội Cụ Hồ trên trường quốc tế.
2: Vượt qua chênh lệch 11 múi giờ, đối mặt với thời tiết nắng nóng khắc nghiệt cùng những khối bê tông hàng nghìn tấn của các tòa chung cư đổ sập, đó là hiện trường mà lực lượng cứu nạn cứu hộ quân đội nhân dân Việt Nam phải đối mặt tại thảm họa động đất Venezuela. Tuy nhiên, những khó khăn đó không thể cản bước tinh thần nhân văn cao cả của bộ đội Cụ Hồ. Hành động bằng mệnh lệnh trái tim, họ đã làm việc không ngừng nghỉ, tỉ mỉ khoan cắt từng mảng bê tông với một tâm niệm không để nạn nhân đau thêm một lần nữa. Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Tổng tham mưu, trưởng đoàn Cứu nạn Cứu hộ của Việt Nam tại Venezuela, xúc động chia sẻ.
3: Chúng ta nói với bạn rằng việc tìm kiếm các cái nạn nhân trong cái đống đổ nát này chính là tìm kiếm người thân của chúng tôi và chính là đồng bào và nhân dân của chúng tôi. Chúng tôi coi đồng bào nhân dân của Venezuela chính là đồng bào nhân dân Việt Nam của chúng tôi. Thì họ rất tin cái đấy và với cái sự quyết tâm quyết liệt như thế để lại cái tình cảm rất là trân trọng. Cho nên khi đoàn đi đến đâu người ta chỉ hô là Việt Nam Hồ Chí Minh. Một cái tình cảm hết sức thân thương và chính cái đấy nó tác động cho đoàn tăng thêm nghị lực và chạy đua với thời gian. Thì chúng tôi đã làm được cái việc đấy.
1: Vâng, chúng ta cùng trở lại với không gian của cuộc tọa đàm. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, câu chuyện trong phóng sự vừa rồi thực sự rất là xúc động và truyền đi một cảm hứng mạnh mẽ. Qua các nền tảng mạng xã hội, thế giới, cộng đồng quốc tế đã biết nhiều hơn đến hình ảnh của quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta. Từ câu chuyện này thì theo ông ạ, làm thế nào để chúng ta tiếp tục gìn giữ và biến hệ giá trị cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ thành một thương hiệu văn hóa mà có sức đề kháng, có sức tấn công mạnh mẽ trên đại dương thông tin số?
0: Để giữ gìn văn hóa bộ đội Cụ Hồ trong bối cảnh đại dương thông tin số hiện nay, thì những giá trị nội sinh văn hóa bộ đội Cụ Hồ cần phải được chuyển hóa thành một thương hiệu, thành những cái biểu tượng văn hóa có bản sắc, nhận diện mạnh mẽ.
4: Vâng.
0: Chúng ta cần phải hiện đại hóa ngôn ngữ truyền thông để truyền tải những giá trị nội sinh của văn hóa bộ đội Cụ Hồ. Thay đổi cách tiếp cận từ giảng giải khô khan sang kể chuyện, sử dụng phim ngắn, video hoặc các truyện tranh kỹ thuật số. Theo đó, cần phải tiếp tục đa dạng hóa nền

tảng số. Hiện diện mạnh mẽ những hình ảnh của bộ đội Cụ Hồ với những giá trị nội sinh đặc biệt trong những hoạt động của quân đội ta, đặc biệt là các hoạt động cứu hộ và gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trên các nền tảng xuyên biên giới như

0: tử lịch sử. Thế rồi thì ứng dụng thực tế ảo để tái hiện các cái chiến công oanh liệt của quân đội ta trong các cuộc chiến đấu để chống ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc, cùng với xây dựng bảo tàng số 3D. Và thêm nữa, cần phải định vị hình ảnh quốc tế của quân đội ta, nhấn mạnh hình ảnh sứ giả hòa bình của cán bộ và chiến sĩ quân đội ta khi tham gia các hoạt động nhân đạo toàn cầu, tạo thiện cảm tự nhiên đối với công chúng quốc tế.
1: Vâng, với những mục tiêu rất là lớn, từ việc là bảo mật di sản đến chủ động chiếm lĩnh không gian mạng, chúng ta đang đặt lên vai lực lượng tác chiến không gian mạng, các kỹ sư công nghệ quốc phòng một nhiệm vụ rất là lớn lao. Đây không chỉ đơn thuần là bảo vệ nền văn hóa mà còn là bảo vệ tổ quốc của chúng ta trên không gian số, đúng không ạ?
0: Trong kỷ nguyên số thì không gian mạng là một mặt trận hết sức là khốc liệt, nơi các giá trị văn hóa dễ bị tổn thương nhất bởi sự xâm lăng tư tưởng. Các kỹ sư công nghệ quốc phòng mang trọng trách ngăn chặn thông tin xấu độc, xây dựng các hệ thống tường lửa, thuật toán AI để phát hiện, bóc gỡ và ngăn chặn kịp thời những sản phẩm đồi trụy, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ biểu tượng quốc gia. Chủ động chống xâm lăng văn hóa số, ngăn ngừa tình trạng đồng hóa văn hóa thông qua các ứng dụng trò chơi trực tuyến, phim ảnh có chứa những nội dung phản cảm hoặc những thông tin sai lệch về chủ quyền của đất nước chúng ta. Chủ động bảo mật dữ liệu di sản của đất nước, mã hóa và bảo vệ tuyệt đối cơ sở dữ liệu về văn hóa, lịch sử, nhân chủng học của quốc gia trước các cuộc tấn công mạng nhằm xóa nhòa hoặc đánh cắp bản quyền di sản. Chủ động chiếm lĩnh không gian mạng, tạo ra các nền tảng công nghệ, giải pháp số thuần Việt có sức hấp dẫn cao để người dân, đặc biệt là giới trẻ, có không gian giải trí lành mạnh và thể hiện cái bản sắc của dân tộc chúng ta.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các đồng chí, văn hóa còn thì dân tộc còn. Bằng thế chủ động tiến công kết hợp với các giải pháp công nghệ hiện đại, chúng ta có thêm niềm tin vào việc bảo vệ và lan tỏa mạnh mẽ dòng chảy văn hóa của dân tộc Việt Nam ra biển lớn. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng đã dành thời gian tham gia chương trình.
0: Xin cảm ơn phóng viên và các đồng chí đã chú ý lắng nghe.
1: Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình hôm nay do Trường Giang Khánh Ngọc thực hiện, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh.
2: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Thanh Trường và Thanh Huyền kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình theo dòng thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
1: Thưa quý vị, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, là nguồn cổ vũ lớn lao cho các tầng lớp nhân dân và toàn thể dân tộc ta. Thế nhưng gần đây, các phần tử chống đối thù địch mang danh phản biện cố tình đưa ra những luận điệu xảo ngôn dưới chiêu bài đối thoại, học thuật, nghiên cứu để làm xấu đi hình ảnh của vị lãnh tụ kính yêu. Đó là hành vi cần phải bị lên án. Nhận diện sự thật hôm nay có chủ đề nhận diện luận điệu xuyên tạc lãnh tụ dưới chiêu bài nghiên cứu học thuật sẽ phản bác lên án những hành vi xấu này.
0: Tiếp tục loạt phóng sự tiếng gọi từ lòng đất và bước chân đi tìm đồng đội chưa ngơi nghỉ với bài 2 trả lại tên cho anh là nội dung trong chuyên mục Toàn cảnh thời sự trong ít phút nữa.
1: Vấn đề quốc tế sẽ bàn câu chuyện việc Mỹ, Canada lại căng thẳng về thuế, nguy cơ châm ngòi cho một cuộc chiến thương mại mới. Và bây giờ trước khi đến với những nội dung như chúng tôi vừa giới thiệu, mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin trong nước và quốc tế.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia. Ban chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tổ chức chỉ đạo điều hành hoạt động phòng thủ dân sự và tình trạng khẩn cấp về thảm họa trên phạm vi cả nước, trực tiếp chỉ đạo Ban chỉ huy phòng thủ dân sự các bộ ngành trung ương và Ban chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh. Theo quyết định, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm trưởng ban chỉ đạo. Ngoài ra còn có các phó trưởng ban chỉ đạo, ủy viên thường trực và ủy viên ban chỉ đạo là các phó thủ tướng và đại diện các bộ ngành.
1: Tuần phim nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ đã chính thức khai mạc tối qua cùng với việc công chiếu bộ phim